0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: یک دقیقه خبر.
6: هشتمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. در این نشست وضعیت افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن همراه با مسائل اقتصادی، انسانی، تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بررسی شد. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شد. در این نشست نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و رئیس بخش آسیای مرکزی و افغانستان در کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند. اتحادیه اروپا در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این نشست شرکای آسیای مرکزی و سازمان ملل را گرد هم آورد تا درباره تحولات اخیر افغانستان و پیامدهای آن برای منطقه تبادل نظر کند.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیر بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنین. به لب حرف و به دل فریاد دارم، رخ تر خاطر ناشاد دارم. همی ویرانگری کرده به جای، به جای سینه درد آباد.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشورهای آسیای مرکزی بر اساس رویکرد عملگرایانه شکل گرفته است و همکاری ها باید گسترش پیدا کند. امیرخان متقی گفت که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی و جغرافیایی و همچنان آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان است. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد. امیرخان متقی در این نشست همکاری‌های علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست.
12: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من الیاس منصور خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سر خط خبرها، نشست اقتصادی تحت شعار دو بحران بزرگ جهان، محور گفتگوها در نشست سران گروه 7 جنگ در اوکراین و توان هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. برگزاری دادگاه متهم به حمله به اعضای گارد ملی آمریکا رحمان الله لکنوال اعلام بی‌گناهی کرد. و با سازی بنای ملی کیف، یونسکو یکی از کهن‌ترین صومعه‌های تاریخی را پس از حمله روسیه مرمت می‌کند. سلام و وقت بخیر، به مدار خوش آمدید. نشست سی روزه سران گروه 7 در فرانسه در جریان است. این نشست اقتصادی امسال تحت شعار دو بحران بزرگ قرار گرفته است. محور اصلی گفتگوی رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن درباره مهمترین چالش‌های جهانی از جمله جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران است. دو روز پس از اعلام نهایی شدن توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ در حاشیه نشست گفت اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 در فرانسه و در دیدار با امیر قطر بار دیگر تاکید کرد در اعضای توافق با جمهوری اسلامی هیچ پولی پرداخت نخواهد شد. او همچنین در دیدار با رئیس امارات متحده عربی گفت توافق با جمهوری اسلامی 99% خواسته هایش را تامین کرده و تنگه هرمز به طور دائمی و بدون عوارض برای کشتیرانی باز میماند. گزارش ببینیم درباره این نشست از صدف درزاد.
1: نشست سران کشورهای گروه 7 در شهر ایویان فرانسه. گروه 7 متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان به شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. این نشست اقتصادی است، اما زیر سایه سنگین جنگ. محور این نشست سه روزه که از 15 جون شروع شده حول محور جنگ در اوکراین و برنامه هسته ایران گذاشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان آمریکا و ایران خبر داده است.
2: توافق با ایران را نهایی کرده ایم. این توافق اکنون وارد مرحله دوم می شود و باید موفق شود. و باور من در واقع این مرحله آسان تر خواهد بود.
1: و همچنان گفته به ایران غرامت جنگی نمی پردازد و هشدار داده که هر گونه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهد شد.
2: تنها موضوعی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این موضوع کاملا روشن است. آنها نه این سلاح را توسعه خواهند داد، نه آن را خواهند خرید و نه به هیچ شکلی به آن دست خواهند یافت. اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. نه فقط پیامدهای معمولی، حتی نمیخواهم درباره آن پیامدها صحبت کنم، اما شدیدترین عواقب در انتظارشان خواهد بود.
1: مهمترین نتیجه گفتگوهای رهبران گروه 7 در مورد جنگ اوکراین بحث روی اعمال فشارهای تازه و تحریمهای جدید علیه مسکو بود است. کشورهای عضو تلاش دارند با این اقدامات روسیه را به حضور در مذاکرات صلح وادار سازند.
3: در مورد تلفات روسیه، وضعیت اقتصادی این کشور و مسائل دیگر گفتگو کردیم. خبر خوب این است که بله، ولادیمیر پوتین باید این جنگ را متوقف کند. من در این مورد با همه رهبران حاضر و همچنین رؤسای اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارم. همه ما توافق داریم که روسیه در این جنگ در حال پیروزی نیست. تلفات سنگینی می‌دهد و باید هر چه زودتر به یک توافق دست یابد.
1: همزمان با این تلاش‌ها، ولادیمیر زلنسکی خواستار حمایت‌های نظامی بیشتر و تقویت سامانه‌های دفاعی هوایی کشورش شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا توافق تازه با جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای بین المللی به روسیه میتونه این دو بحران بزرگ جهانی را به سمت صلح هدایت کند. صدف ترزاد، لندن.
0: همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل در نیویورک با خود داریم. مریم، در دومین روز نشست گروه 7 چه گذشت و سران جهان واقعا روی چی موارد صحبت کردن؟
4: خب، در در دومین روز تمرکز اصلی رهبران جهان بر سه موضوع بود: جنگ اوکراین، امنیت و ثبات خاورمیانه و همچنین پیامدهای اقتصادی توافق تازه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی. سران کشورهای عضو گروه هفت درباره ادامه حمایت از اوکراین، فشار بیشتر بر روسیه و همچنین تاثیر تحولات خاورمیانه بر بازارهای جهانی انرژی و همچنین تجارت گفتگو کردند. توافق میان واشنگتن و تهران هم یکی از مهمترین موضوعات نشست بود و شماری از رهبران اروپایی ضمن استقبال از کاهش تنش‌ها خواستار روشن‌تر شدن جزئیات توافق و نحوه محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این توافق راه را برای کاهش برخی تحریم‌ها و از سرگیری صادرات نفت ایران هموار می‌کند و همزمان مذاکرات تکمیلی قرار است که میان دو طرف در هفته‌های آینده، یعنی 60 روز آینده، ادامه پیدا بکند. با این حال منتقدان در آمریکا و همچنین برخی از کشورهای اروپایی و غربی میگن که هنوز دقیقاً مشخص نیست که این توافق چطور می‌تواند که به طور دائمی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود بکنه و به همین دلیل بحث‌ها و تردیدها درباره این توافق همچنان ادامه دارد.
0: خب درباره امضای توافقنامه میان آمریکا و ایران در روز جمعه تازه‌ها چیست؟
4: آنچه که تا حالا از سوی مقام‌های آمریکایی مطرح شده نشان می‌ده که در ازای پذیرش محدودیت‌ها، برخی محدودیت‌ها و سازوکارهای راستی آزمایی از سوی ایران، بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و تهران دسترسی بیشتری به بازارهای جهانی، درآمدهای نفتی و همچنین پول‌های بلوکه شده ایران دسترسی پیدا می‌کند. اما همزمان پرسش‌های مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده، از جمله سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که سقف غنی سازی در آینده هم بخشی از اون میشه و همچنین نحوه اجرای بازرسی ها و ای که آیا این توافق میتونه به طور دائمی برنامه جمهوری اسلامی را محدود بکنه یا نه. به همین دلیل در حالی که کاخ سفید این توافق را یک موفقیت دیپلماتیک توصیف میکنه، منتقدان، کارشناسان و همچنین خیلی از رسانه ها اینجا در آمریکا درباره موفقیت یا شکست او همچنان تردید دارند و میگن که در حال حاضر جمهوری اسلامی هست که به میلیاردها دلار دسترسی پیدا میکنه، در صورتی که هنوز مشخص نیست که آیا دونالد ترامپ و ایالات متحده آمریکا موفق شدند که در واقع اون چیزهایی را که ایالات متحده آمریکا میخواسته به دست بیاره یا خیر. به هر حال در حال حاضر هیچ جزئیاتی درباره این توافق یا تفاهم منتشر نشده و به همین دلیل هست که گمان زنی ها هم به شدت ادامه داره و خیلی ها درباره موفقیت این توافق مخصوصا دارن گمان زنی میکنن و شک دارن که آنقدر برای ایالات متحده آمریکا و خاورمیانه موفقیت به همراه داشته باشه.
0: بله، سپاسگزارم مریم از جزئیاتی که رأی کردین. و اما بندهای توافقنامه ای که قرار است روز جمعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران امضا شود چیست و دو طرف چه تعهداتی به همدیگر کردند؟ احمد صمدی از برلین گزارش می دهد.
5: بنیاد هادسون که یکی از اندیشکده‌های معروف و معتبر در ایالات متحده هست و عمدتاً پژوهشگران اون در جلسات کنگره و همچنین جلسات تصمیم گیری در ایالات متحده شرکت می‌کنند، یکی از پژوهشگرانش مطلبی رو منتشر کرده و اعلام کرده که به یک نسخه از توافقی که قرار هست روز جمعه در ژنو میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده امضا بشه دسترسی پیدا کرده که در اون نکات بسیار قابل تأملی وجود داره، از جمله بند 13 این توافقنامه که در اونجا اشاره میکنه که در صورتی که تضمین‌های لازم و اقدامات لازم از سوی ایالات متحده در خصوص بندهای 4، 5، 10 و 11 این توافقنامه صورت بگیرد بگیره جمهوری اسلامی در اون صورت به تعهدات خودش عمل خواهد کرد در جریان مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز و یا حتی بیشتر طول بکشه. بندهای 4 و 5 مربوط میشه به مسئله کشتی‌رانی در خلیج فارس. بند 4 اشاره میکنه که ایالات متحده باید فوراً در واقع محاصره دریایی ایران رو برداره و در ادامه هم جمهوری اسلامی در ماده 5 متحد میشه که کشتی‌رانی به حالت عادی برگرده. ماده 10 و 11 مسائل مالی مربوط میشه. در ماده 10 اشاره میکنه که ایالات متحده باید مجوزهای لازم رو در خصوص اجازه فروش و صادرات نفت ایران، مسائل پتروشیمی صادر بکنه و همچنین مسائل مربوط به بیمه حمل و نقل رو در واقع فراهم بکنه. و در ماده 11 هم به موضوع آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران اشاره میکنه که خب ایالات متحده باید اینها رو آزاد بکنه و اجازه بده که اینها حالا یا در هر بانکی که هستش با نظر جمهوری اسلامی اینها هزینه بشه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این خصوص اعلام خواهد کرد که چه هزینه‌ای قرار هست انجام بشه و این در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی قبل از اینکه بخواد اقدامات خودش رو انجام بده ابتدا از ایالات متحده در واقع تضمین‌هایی رو میگیره. در ماده 8 هم که مربوط میشه به مسئله هسته‌ای هم در اونجا هم اشاره شده که هر گونه تصمیم گیری در خصوص مسئله هسته‌ای، مثلا خروج اورانیوم ایران و یا برنامه غنی‌سازی ایران هم در طی مذاکراتی که قرار هستش که 60 روز طول بکشه در اونجا تصمیم گیری خواهد شد. یعنی در همین ابتدا به ساکن هم ایالات جمهوری اسلامی هیچ امتیازی در خصوص مسائل غنی‌سازی ارائه نخواهد کرد. به هر حال اونطوری که مقامات ایالات متحده اعلام کردن قرار هستش که چند روز آینده متن منتشر بشه و انتشار اون میتونه که تا حدود زیادی به سوالات پاسخ بده.
0: دادگاه رحمان الله لکنوال متهم به حمله به دو عضو گارد ملی آمریکا امروز در واشنگتن برگزار شد. او در جلسه دادگاه بار دیگر اعلام بیگناهی کرد. لکنوال که چند سال پیش از افغانستان به آمریکا مهاجرت کرده در یک حمله مسلحانه یکی از اعضای گارد ملی آمریکا را کشت و عضو دیگر را زخمی کرد. پس از این حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محدودیت های گسترده مهاجرتی علیه شهروندان افغانستان وضع کرد. عارف یعقوبی از مقابل دادگاه فدرال در واشنگتن همراه با ماست. عارف، در دادگاه امروز رحمان الله لکنوال چه گذشت؟ بیشتر شما میشنوید.
6: الیاس، جلسه دادگاه حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر وقت محلی برگزار شد اینجا در همین دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی و البته رحمان الله لکنوال فردی که متهم هست از طرف مقام های دولت امریکا به دادگاه حاضر شد با وکلای مدافعش و البته روی یک ویلچر یا چوکی چرخکی با همکاری و کمک کارمندان دادگاه به جلسه حاضر شد. صحبت زیادی نمی کرد، یک مترجم در کنارش بود، خیلی کوتاه با مترجمش به زبان پشتو صحبت کرد و بعد مترجمش البته صحبت‌های او را منتقل کرد به قاضی. تعداد زیاد از خبرنگاران حضور داشت، وکلای مدافع و البته خود قاضی و اتهام‌های مشخصی ابلاغ شد به او توسط قاضی دادگاه، از جمله اینکه متهم به قتل درجه اول هست، یک سلاحی را که استفاده کرده هم دزدیده شده بوده و در واقع همینطور به نیت کشتن به شهر واشنگتن دی سی آمده و بعد به اعضای گارد ملی آمریکا تیراندازی کرده. این اتهام ها ابلاغ شد و بعد توسط مترجم خود گفت که ما این کارو نکردم، اعلام بیگناهی کرد. این دومین بار هست که لکنوال در جلسات رسمی دادگاه اعلام بیگناهی میکنه. قرار هست جلسه بعدی در ماه سپتامبر همین امسال تا چند ماه دیگر برگزار شود. البته خب اتهام های او سنگین هست و گمانه‌زنی ها این گونه مطرح میشه که احتمالاً اعدام شود یا به حبس ابد محکوم شود. آقای لکنوال در ماه نوامبر پارسال سال 2025 در نزدیکی کاخ سفید به اعضای گارد ملی آمریکا شلیک کرد. یک عضو گارد ملی کشته شد، یک نفر دیگه هم زخمی شد، خود لکنوال هم زخمی شده بود که حالا بهبود یافته. و بعد از او این کار در واقع اقدام او پیامدهای بسیار وسیع و گسترده برای مهاجران داشت، خصوصا مهاجران افغانستان. آقای ترامپ فرمان صادر کرد و تمام ورود شهروندان افغانستان را به آمریکا منع اعلام کرد. به این جهت پرونده لکنوال فعلا در آمریکا تبدیل شده به یک پرونده بسیار جدی، حساس و پر از پیامد.
0: عارف، خیلی تشکر، سپاسگزارم ما از جزئیاتی که را کردی. و حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبری کوتاه دیگر از جهان. اختلال گسترده در ارائه خدمات بانکی جمهوری اسلامی پس از هک زیرساخت‌ها برای چهارمین روز پیاپی در ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، خدمات 4 بانک دولتی ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات دچار اختلال است. همچنین خدمات برخی از بانک‌های شهر، سامان و پاسارگاد نیز در 24 ساعت اخیر قطع بوده و یا اختلال داشته است. نواسه پادشاه ناروی به اتهام تجاوز به 4 سال زندان محکوم شد. ماریوس بورک، پسر ناتنی ولیعهد ناروی، از سوی دادگاهی در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شده. دادگاه اعلام کرد که او در 4 مورد از مجموع 40 اتهام، از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجرم شناخته شده است. یک مکتب در بیروت به پناهگاهی برای خانواده‌های آواره تبدیل شده است. این خانواده‌ها در پی تجدید درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. اخیراً اسرائیل برخی از مناطق بیروت را هدف حملات هوایی قرار داده است. مغولستان داخلی که سالها به عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می‌شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی های انرژی پاک در جهان است. به گفته مقام های دولتی، ظرفیت نصب شده انرژی های نو در مغولستان داخلی به 175 میلیون کیلووات رسیده است. این میزان معادل 9% ظرفیت کل انرژی در سراسر چین است. میرویس اوریا گزارش می دهد.
7: جایی که روزگار دود معادن زغال سنگ افق را تیره می کرد، امروز خورشید و باد در همان سرزمین آینده را روشن می کند. مغولستان داخلی، منطقه‌ای که سالها با عنوان قلب تپنده صنعت زغال سنگ چین شناخته می‌شد، اکنون در حال تجربه یکی از بزرگترین دیگرگونی‌های انرژی در جهان است. تحولی که می‌تواند مسیر اقتصاد، محیط زیست و حتی معادلات اقلیمی قرن 21 را تغییر دهد. چین که بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ جهان است، اکنون تلاش می‌کند وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد و سهم انرژی های تجدید پذیر را به شکل بی سابقه افزایش دهد.
8: این پروژه ها تأثیر بسیار چشمگیری بر محیط زیست دارند و همزمان منافع اقتصادی و زیست محیطی ایجاد می کنند. از طریق ساخت این پروژه های خورشیدی، شرایطی که در گذشته تقریبا هر روز شاهد طوفان های شن بودیم به تدریج تغییر خواهد کرد.
7: اردوس، شهری که سالها ثروتش را از دل معادن زغال سنگ بیرون میکشید، اکنون در جستجوی هویت تازه است. هویتی که بر پایه انرژی پاک بنا شده.
9: اردوس زمانی یک شهر زغال سنگی بود، اما تحت سیاست‌های جدید چین بسیاری از شیوه‌های سنتی توسعه دیگر پایدار نیستند. ظرفیت نصب شده انرژی‌های نو در این منطقه اکنون از نیروگاه‌های حرارتی فراتر رفته و انرژی جدید با سرعت زیادی در حال رشد است.
7: مقام‌های محلی می‌گویند ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مغولستان داخلی اکنون از ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی پیشی گرفته است. تحولی که بخش از برنامه بزرگ چین برای دستیابی به هدف کاهش انتشار کربن محسوب می شود.
10: باید وابستگی به منابع سنتی انرژی را کنار بگذاریم. ظرفیت نصب شده انرژی های نو به 175 میلیون کیلووات رسیده که معادل 9% ظرفیت کل چین است و اکنون به طور کامل از ظرفیت نیروگاه های حرارتی فراتر رفته است.
7: گذار انرژی در مغولستان داخلی فقط داستان ساخت چند نیروگاه خورشیدی و توربین های بادی نیست. روایت است از تلاش برای باز تعریف آینده، جایی که سرزمین مشهور به زغال سنگ می کوشد با نیروی باد و خورشید چهره تازه ای از توسعه را کند. اما پرسش بزرگ همچنان پابرجاست. آیا بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان می تواند میان امنیت انرژی و تعهدات اقلیمی توازن برقرار کند؟ پاسخ این پرسش نه تنها آینده چین، بلکه آینده سیاره ای را رقم خواهد زد که همه ما در آن زندگی میکنیم. میروی سوریا، لندن.
0: و حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ میگوید به اسرائیل پیشنهاد داده که برای مقابله با حزب الله لبنان به جای ادامه عملیات فعلی از سوریه استفاده کند، چون به نظر او حملات اسرائیل باعث تلفات زیاد غیر نظامیان شده است. او همچنین از عملکرد بنیامین نتانیاهو انتقاد کرده و گفته از نحوه برخورد اسرائیل با لبنان و حزب الله ناراضی است. ترامپ تاکید کرده که این درگیری باید سریعتر تمام شود، چون طولانی شدن آن میتواند بر مذاکرات مهمتر مربوط به ایران تاثیر منفی بگذارد. ده‌ها سرباز گارد ملی آمریکا در تمرینات مشترک امداد و نجات پزشکی در استونیا شرکت کردند. سربازانی از کشورهای سلوانیا، گرجستان، بوسنیا، پولند و بلغاریا نیز در این تمرینات مشارکت کردند. هدف این تمرینات افزایش توانایی در ارائه کمک‌های پزشکی در شرایط شبه جنگی و تقویت همکاری نظامی عنوان شده است. عملیات ترمیم سقف صومعه تاریخی کیف در اوکراین آغاز شد. این صومعه که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است، در جریان یک حمله سنگین روسیه دچار آسیب‌های جدی شده بود. مقام‌ها اعلام کردند که بر رغم آسیب جدی سقف کلیسای اصلی، ساختار اصلی بنا و دیوارهای آن همچنان سالم باقی مانده است. اسما سرگند در مورد گزارش می‌دهد.
11: مجموعه بزرگ و چند بخشی، چیز شبیه یک شهر مذهبی، صومعه پچرسک لاورا، یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز معنوی و فرهنگی جهان ارتودکس شرقی است. این نه تنها یک صومعه که نماد هویت تاریخی و مذهبی اوکراین نیز به شمار می رود. این صومعه در سال 1051 در شبکه گسترده از غارهای زیرزمینی در کیف بنا شده که رهبانان کلیساها در آنها زندگی و عبادت می کردند. پچرسک لاورا یکی از نخستین و مهمترین مراکز گسترش مسیحیت ارتودکس در سرزمین کیف روس بود، سرزمین های متعلق به دولت اسلاو شرقی. این صومعه در طی سالیان به مهمترین نهادهای فرهنگی، آموزشی و هویتی نخستین دولت اسلاوهای شرقی تبدیل شد. بخش‌های زیرزمینی و روی زمین این صومعه دارای چند کلیسای قدیمی است، از جمله کلیساهای جامع رستاخیز و تثلیث مقدس، از قدیمی‌ترین کلیساهای ارتودکس است. برج ناقوس که نماد اصلی صومعه و موزیم‌های مختلف کتاب و چاپ، گنجینه‌های تاریخی و میناتوری‌های میکروسکوپی و هنرهای مقدس در آن نگهداری می‌شده. این صومعه به دلیل اهمیت تاریخی آن در سال 1990 به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد و 6 سال بعد عنوان یادبود ملی اوکراین را گرفت. ساختمان این صومعه در طول تاریخ چندین بار ویران شده و دوباره از نو ساخته شده، اما این بار کارگران از روز 16 جون پس از آن که سقف صومعه در حمله بزرگ روسیه به شدت آسیب دید، ساخت و ساز آن را از نو آغاز کردند. آتش سوزی خسارات زیاده به سقف کلیسای جامع رستاخیز، کلیسای اصلی صومعه، وارد کرد، اما سازه و دیوارهای آن پابرجا مانده و بخش زیاد از فضای داخلی آن هنوز دست نخورده به نظر می رسد. در حالی که کار بازسازی این صومعه شروع شده و نگرانی ها از تخریب دوباره آن همچنان پا برجاست، یونسکو کار مرمت این بنای تاریخی را بی چون و چرا آغاز کرده است. بازسازی در زمان جنگ پیام سیاسی و فرهنگی دارد. برای اوکراین پچرسک لاورا فقط یک ساختمان نیست، نماد تاریخ، مذهب و هویت مردم اوکراین است. حفظ نمادهای فرهنگی در میانه جنگ یعنی هنوز ایستادگی و مقاومت وجود دارد و مردم نابود شدنی نیستند. اسما سرگن، لندن.
0: پارک دیزنیلند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن گرفت. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از آن دیدن کردند. بخشی از این مراسم را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فاکت. یک دقیقه خبر.
3: بشرا گوهر عضو پیشین پارلمان پاکستان در واکنش به بازداشت زنان در هرات گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای زنان به یک زندان تبدیل شده است. از سوی هم شیما کرمانی رئیس بنیاد راهپیمایی زنان نیز رفتار طالبان با زنان را وحشیانه خواند. بشرا گوهر دوشنبه در گفتگو با افغانستان اینترنشنال سرکوب زنان از سوی طالبان را محکوم کرد و با اشاره به اعتراضهای مردمی در هرات گفت که به مردم افغانستان و هرات که در برابر این اقدام ناعادلانه طالبان مقاومت را آغاز کردند سلام می‌فرستم. همزمان با این شیما کرمانی رئیس بنیاد راهپیمایی زنان در کراچی نیز در گفتگو با افغانستان اینترنشنال از زنان افغان اعلام حمایت کرد و گفت که او و دیگر فعالان حقوق زن در پاکستان در کنار زنان افغانستانی ایستاده‌اند و از مبارزه آنها برای آزادی پشتیبانی می‌کنند. او در پایان از زنان افغان خواست که به مبارزه خود ادامه دهند و افزود که روز آزادی را به دست خواهند آورد.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
3: اعتراضات مردم در جبریل هرات که در پی بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران آغاز شد با موج از همبستگی جهانی همراه شده است. افغان‌ها و فعالان مدنی در 14 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و محدودیت‌ها شدند. اعتراضات مردمی در هرات که هفته گذشته در شهرک جبریل آغاز شد، اکنون به نماد از همبستگی جهانی با زنان افغانستان تبدیل شده. از تهران تا بروکسل و از هلسینگی تا ونکوور کانادا معترضان با برگزاری تجمع‌های خواستار پایان سرکوب زنان و دختران در افغانستان شدند. آلمان شاهد گسترده‌ترین تجمع در حمایت زنان هرات بود. معترضان در شهرهای هامبورگ، برلین، نورنبرگ و اشتوتگارت گرد هم آمدند و خواستار قطع رابط دیپلماتیک با طالبان و پایان محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران شدند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. فشار بر خانواده قربانی اعتراضات هرات. طالبان میکوشند معترضان را عامل مرگ مرتضی معرفی کنند. باشندگان برچی از بازداشت دختران توسط افراد ناشناس خبر میدهند. احتمال مجازات اعدام برای رحمان الله لکنوال. دادستانها 17 اتهام علیه او مطرح کردند. کماندوی پیشین اعلام بیگناهی کرد. و جزئیات تازه از توافقنامه تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی پذیرفته که سلاح هسته‌ای تولید نکند. نیروهای آمریکا از اطراف ایران خارج می‌شوند. طالبان در تلاشند تا روایت جان باختن مرتضی، نوجوان 16 ساله در اعتراض‌های هرات را تغییر دهند. منابع به ما گفتند که ماموران طالبان خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا معترضان را مسئول تیراندازی به این نوجوان معرفی کنند. یک منبع معتبر گفته طالبان تحویل دهی جسد او را مشروط به شکایت علیه معترضان کرده بودند. همزمان مراسم خاکسپاری مرتضی زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. همزمان باشندگان دشت برچی در غرب کابل از بازداشت شمار از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. به گفته شاهدان این دختران توسط افراد سوار بر موترهای رنجر متوقف و با خود برده شدند. هنوز مشخص نیست این دختران توسط چه افراد بازداشت شدند، اما این رویدادها باعث نگرانی گسترده در دشت برچی شده است. جان باختن مرتضی در هرات به یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. بیژن یقین واکنش کاربران را مرور کردند.
1: این مرتضی است، نوجوانی که در جریان اعتراضات جبرئیل هرات به گلوله نیروهای طالبان زخمی شد. مرتضی که فقط 16 سال سن داشت، پس از اصابت دو گلوله به شفاخانه حوزوی منتقل شد، ولی پس از گذشت یک هفته جان باخت. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را هم در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. کشته شدن مرتضی بار دیگر موجی از اعتراض و خشم را در رسانه‌های اجتماعی بر راه انداخت. مثلا امید که در اینجا نوشته خونهای به ناحق ریخته شده این ملت ستم دیده و رنج کشیده فراموش نخواهد شد. در ادامه ادیب الله هم میگوید وقتی پاسخ مطالبه و اعتراض مردم با گلوله داده شود، فاصله میان حاکمان و مردم بیشتر می شود. او کشته شدن مرتضی را یک فاجعه انسانی می دارد که هیچ توجیه ندارد. ادیب الله افزوده که برای برقراری عدالت، عاملان این قتل باید پاسخگو شوند. کاربر بعدی شهریار هم در یادبود از مرتضی نوشته اینان در بدترین شرایط صدا بلند کردند و جانشان را قربانی کردند. همینطور زنان مبارز کشور. شهریار میگوید مرتضی ها را باید در خاطره جمعی ایمان بسپاریم. کاربران زیادی به این نظرند که جان باختن معترضان بر خشم و نارضایتی مردم در برابر حاکمان افسوده. مثلا حاجی اسلامی در اینجا نوشته خون این نوجوان تنها نریخته است، بلکه جرقه‌ای بر وجدان‌های مرده می‌زند که بیدار شوید. او میگوید هیچ موجودی بردگی زیر ظلم و ستم را نمی‌پذیرد. در جریان اعتراضات جبرئیل هرات دست کم دو نفر به شمول مرتضی کشته و ده‌ها نفر دیگر به دست طالبان زخمی شدند. تصاویری که از این اعتراضات هم نشر شده شلیک گلوله به دست نیروهای طالبان را تایید می‌کند. دقیقا همین تصویر برداری ها از سرکوب اعتراضات از سوی طالبان برای تعداد دردسرساز شده. منابع محلی در منطقه جبرئیل هرات خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلم برداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کردند. بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر از مقابل مغازه های آنان ثبت شده بود. در میان کاربران ایرانی هم به حمایتشان از این اعتراضات ادامه دادند. فاطفی با اشاره به کشتار خونبار معترضان ایرانی به دست جمهوری اسلامی نوشته سرکوبگران از هم یاد میگیرند. غم مادر و پدرهای افغان غم مادر و پدرهای ایرانی است. داغ فرزند هرگز فراموش نمیشود. کاربر ایرانی دیگر هم نوشته یاد و نام تمام جان باختگان راه آزادی گرامی باد. او ابراز امیدواری کرده که روز مردم افغانستان و ایران آزادی را تجربه کنند. و در آخر از مجتبا می خوانیم که نوشته مرتضی همیشه در قلب میلیون ها آزادی خواه است. آرام بخواب برادر. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. ویدیوها و پیام‌هایی که شما به ما می‌فرستید بخش مهمی از پوشش خبری ما را تشکیل می‌دهد. پس مثل همیشه پیام‌ها و ویدیوهایتان را به شماره 0044-734-6000 با ما بفرستید.
0: اعتراضات مردمی در هرات پس از بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان با موجی از همبستگی جهانی روبرو شد. افغانها، فعالان مدنی در دست کم 17 شهر جهان با به خیابان آمدند و در حمایت از زنان افغانستان و در مخالفت با سیاستهای طالبان تجمع کردند. این اعتراضات نخست در منطقه جبرئیل هرات در شمال شرق شهر آغاز شد و چند روز بعد به روبروی دفتر والی طالبان در این ولایت کشیده شد. افغان‌های مقیم ایران نیز در تهران و مشهد در برابر سفارت افغانستان زیر اداره طالبان و دفتر سازمان ملل دست به تجمع اعتراضی زدند. صدای اعتراض خیلی زود به اروپا هم رسید. از برلین، هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ، نورنبرگ و اشتوتگارت در آلمان گرفته تا بروکسل، ویانا و پاریس، معترضان در این شهرها مخالفت خود را با سیاست‌های طالبان ابراز کردند و خواهان پایان محدودیت‌ها علیه زنان شدند. در جنوب اروپا، مادرید نیز شاهد تجمعات اعتراضی بود. در شرایطی که اتحادیه اروپا درباره نحوه تعامل آینده با طالبان رایزنی می کند، موضوع حقوق زنان و وضعیت افغانستان از محورهای اصلی این گردهمایی ها بود. افغانها در کشورهای اسکاندینیوی نیز خاموش نماندند. هلنسکی در فنلاند و اوبسالا در سویدن شاهد تجمعات در حمایت از زنان افغانستان بود. در آن سوی اقیانوس اطلس، افغان‌های مقیم کانادا به خیابان آمدند. در حالی که معترضان در داخل با سرکوب طالبان روبرو هستند، تجمع کنندگان در تورنتو و ونکوور تلاش کردند صدای زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند. در پی انتقادها از حضور نمایندگان طالبان در بروکسل، وزارت خارجه بلژیم از صدور ویزا برای این هیئت دفاع کرده. این وزارتخانه میگوید بلژیم به عنوان میزبان نهادهای اروپایی نمیتواند از صدور ویزا برای مهمانان رسمی خودداری کند. با این حال بروکسل تاکید دارد که این تماسها به معنای مشروعیت بخشی و طالبان نیست و تنها به موضوع مهاجرت مربوط میشود. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
2: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
3: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
2: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
4: ما در اروپا پارلمان باندې غږ کوو چې د سری غالی او اورول تروریستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناوړه عمل ده.
2: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدن ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسمی شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
5: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
2: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تاکنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناکی میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان میتوانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد میتواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: برونو لمارکی معاون جدید یوناما دیروز وارد کابل شد و کارش را آغاز کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئولیت هماهنگی نهادهای کمک کننده و رهبری بخش انکشافی را بر عهده دارد. دبیرکل سازمان ملل این دیپلمات با سابقه فرانسوی را در 27 اپریل به جای آندری کاراتا گماشت. او پیشتر در کشورهای مختلف برای سازمان ملل مأموریت داشته است. معاون جدید یوناما پیش از این در بخش‌های مهم سازمان ملل کار کرده. لمارکی دیپلمات فرانسوی است و سال 2022 تا کنون معاون نماینده ویژه سازمان ملل در جمهوری کانگو بوده است. پیش از آن از سال 2021 تا 2022 مسئولیت نمایندگی سازمان ملل در هایتی را بر عهده داشت. او همچنان به عنوان معاون دفتر انکشافی سازمان ملل یا UNDP کار کرده. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق کودکان سازمان ملل میگوید افغانستان بالاترین سطح آسیب‌پذیری کودکان در برابر بحران‌های اقلیمی را در جنوب آسیا دارد. با گزارش یونیسف بیش از 8 میلیون و 800,000 کودک در افغانستان با خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش بیش از 75% کودکان در مناطق آسیب‌پذیر از خشکسالی زندگی می‌کنند. وانگی وزیر خارجه چین از سازمان همکاری شانگهای خواسته که از بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان حمایت کند. او در 25مین سالگرد تأسیس این سازمان گفته که توسعه افغانستان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه مهم است. وزیر خارجه چین همچنان خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های تجارت، اتصال منطقه‌ای و اقتصاد دیجیتال شد. وزارت امر به معروف طالبان 550 محتسب را برای شرکت در یک سمینار سه‌روزه آموزشی و اصلاحی به کابل فراخوانده. به گفته این وزارت در این برنامه اصول دعوت، ارشاد و قانون جدید مبلغان آموزش داده می شود. این سمینار در حال برگزار می شود که عملکرد محتسبان طالبان به ویژه پس از رویدادهای هرات با انتقادهای گسترده روبرو شده است. دادگاه رسیدگی به پرونده رحمان الله اکنوال شهروند افغان متهم به قتل یک عضو گارد ملی آمریکا روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد. دادستان‌ها در این جلسه اتهام‌های تازه مطرح کردند که می‌تواند زمینه‌ساز درخواست مجازات اعدام برای او باشد. اکنوال تمامی اتهام‌ها را رد کرده و خود را بی‌گناه خوانده است. جزئیات بیشتر را عارف یعقوبی گزارش می‌دهد.
6: بعد از ظهر روز سه‌شنبه اینجا در همین دادگاه در شهر واشنگتن دی سی دادگاه رحمان الله لکنوال برگزار شد، کسی که در سال گذشته ماه نوامبر در نزدیکی های کاخ سفید به اعضای گارد ملی آمریکا شلیک کرد، یک عضو گارد ملی را کشت و یکی دیگر را هم زخمی کرد. آقای لکنوال حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت محلی به دادگاه حاضر شد، البته با کمک و همکاری کارمندان دادگاه و همینطور نیروهای امنیتی روی یک ویلچر یا چوکی چرخکی به اصطلاح داخل دادگاه شد. صحبت زیادی نکرد، توسط یک مترجم البته گفت که بیگناه هست و بار دیگر اعلام بیگناهی کرد. در حدوداً یک ساعتی که من هم اونجا بودم در داخل و تعداد زیادی از خبرنگاران حضور داشت و البته نیروهای امنیتی و خود قاضی دادگاه، قاضی ابلاغ کرد اتهامهای اصلی که متوجه لکنوال هست، از جمله این که متهم به قتل درجه یک هست. سلاحی که استفاده کرده برای این حمله هم ظاهرا دزدی شده بوده و همینطور به نیت کشتن و حمله مسلحانه به شهر واشنگتن دی سی آمده و به اعضای گارد ملی حمله کرده. اما بعد از ابلاغ این اتهام ها و ترجمه او توسط مترجم به زبان پشتو برای آقای لکنوال، آقای لکنوال بسیار کوتاه گفت که اعلام بیگناهی میکنه. دور بعدی دادگاهی او هم قرار است در ماه سپتامبر همین امسال سال 2026 برگزار شود و بعد حدوداً یک ساعت اینا روی هم رفته طول کشید و دادگاه جلسهش پایان یافت. میدانیم که آقای لکنوال و پرونده او تبدیل شده به یک داستان کلان پیچیده و پر از پیامد در ایالات متحده آمریکا. وقتی او به گاردهای ملی حمله کرد، آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان صادر کرد و ورود مهاجران از افغانستان را به ایالات متحده آمریکا به صورت کلی منع کرد. افغانستان را در فهرست کشورهای سیاه یا در بلک لیست قرار داد. به اون جهت خود این داستان و قصه در واقع حمله لکنوال به گاردهای ملی آمریکا تبدیل شده به یک پرونده کلان که در رسانه‌ها پوشش زیادی یافته و پیامدهای زیاد هم برای مهاجران خصوصا مهاجران افغانستان داشته. البته معلوم نیست که در جلسه بعدی چی اتفاق خواهد افتاد، اما گمانه‌زنی ها این است، برآوردهای اولیه این است که آقای لکنوال احتمالاً به اعدام محکوم میشه و یا هم حبس ابد.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. فشار بر خانواده قربانی اعتراضات هرات. طالبان میکوشند معترضان را عامل مرگ مرتضی معرفی کنند. باشندگان برچی از بازداشت دختران توسط افراد ناشناس خبر دادند. احتمال مجازات اعدام برای رحمان الله لکنوال. دادستان ها 17 اتهام علیه او مطرح کردند. کماندوی پیشین اعلام بیگناهی کرد. در ادامه، زخم جنگ بر پیکر میراث فرهنگی اوکراین. مرمت یکی از کهن‌ترین صومعه‌های کیف آغاز شد. العربیه جزئیات تازه از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده بعد دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنان تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفته که 99% خواستهای آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
7: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که نه مدت داشته باشه، نه نه کاملا بی به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: از سوی دیگر وال استریت ژورنال گزارش داده که آمریکا پس از امضای توافق به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. یک مقام آمریکایی نیز گفته که ادامه این معافیت ها به پابندی تهران و تعهداتش در برابر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای بستگی خواهد داشت. به گفته این مقام ایران می تواند صادرات نفت و سوخت را بلافاصله پس از امضای توافق در هفته جاری آغاز کند.
8: با گذشت دو روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. دو گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه، اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنن از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اونها رو در اختیار خواهد داشت. در قبال امتیازی که آمریکا دریافت میکنه این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشه. این طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصا تحریم‌ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت‌های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده جز درخواست این که طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه‌ای میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که صادرات نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم‌های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش‌هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی حاکی از این هست که از روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش ها حاکی از این هست که نفتکش‌های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال‌های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر میرسه ترامپ در بازه زمانی داده، اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی‌ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذروند. برای لابی‌هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت می‌گیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه، چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از 7 اکتبر. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاه به چند خبر کوتاه جهان. قیمت نفت برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در حدود 3 ماه گذشته رسید. بهای نفت خام برنت حدود 5% افت کرد و به 79 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای جهانی پس از انتشار جزئیات توافق موقت میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز و این تحولات واکنش مثبت نشان داد. مقامات صحی غزه میگویند در حمله اسرائیل به اردوگاه نصیرات 2 فلسطینی کشته شدند و گفته امدادگران این حمله در نزدیکی یک ساختمان مسکونی در مرکز غزه رخ داده و قربانیان آن 2 برادر بودند. همزمان نیروهای اسرائیلی کنترل بخش‌های بیشتر از غزه را در دست گرفته و ساکنان برخی مناطق شمالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کردند. اعتراضات و اعتصاب سراسری در کشمیر تحت اداره پاکستان وارد دومین هفته شد و تاکنون دست کم 20 کشته بر جا گذاشته. در مظفرآباد بازارها، داروخانه‌ها و تانک‌های تیل همچنان بسته هستند و مردم با کمبود دوا و مواد سوخت روبرو هستند. معترضان با اختصاص کرسی‌های ویژه در مجلس محلی برای پناهجویان کشمیر تحت اداره هند مخالفت دارند. یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی اوکراین پس از آسیب دیدن در عملات روسیه وارد مرحله بازسازی شدند. این بنای ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو حدود 1000 سال قدمت دارد. مقام‌ها میگویند با وجود آسیب گسترده به سقف کلیسا، بخش‌های اصلی این مجموعه تاریخی پابرجا مانده. از مازرگان گزارش می‌دهد.
9: مجموعه بزرگ و چند بخشی، چیز شبیه یک شهر مذهبی، سومای پچرسک لاورا، یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز معنوی و فرهنگی جهان ارتودکس شرقی است. این نه تنها یک سومه که نماد هویت تاریخی و مذهبی اوکراین نیز به شمار می رود. این سومه در سال 1051 در شبکه گسترده از غارهای زیرزمینی در کیف بنا شده که رهبانان کلیساها در آنها زندگی و عبادت می کردند. پچرسک لاورا یکی از نخستین و مهمترین مراکز گسترش مسیحیت ارتودکس در سرزمین کیف روس بود، سرزمین های متعلق به دولت اسلاو شرقی. این سومه در طی سالیان به مهمترین نهادهای فرهنگی، آموزشی و هویتی نخستین دولت اسلاوهای شرقی تبدیل شد. بخش‌های زیرزمینی و روی زمین این سومه دارای چند کلیسای قدیمی است، از جمله کلیساهای جامع رستاخیز و تثلیث مقدس از قدیمی ترین کلیساهای ارتودکس است. برج ناقوس که نماد اصلی سومه و موزیم های مختلف کتاب و چاپ، گنجینه های تاریخی و میناتوری های مایکروسکوپی و هنرهای مقدس در آن نگهداری می شده. این سومه به دلیل اهمیت تاریخی آن در سال 1990 به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد و 6 سال بعد عنوان یادبود ملی اوکراین را گرفت. ساختمان این سومه در طول تاریخ چندین بار ویران شده و دوباره از نو ساخته شده، اما این بار کارگران از روز 16 جون پس از آن که سقف سومه در حمله بزرگ روسیه به شدت آسیب دید، ساخت و ساز آن را از نو آغاز کردند. آتش سوزی خسارات زیاده به سقف کلیسای جامع رستاخیز، کلیسای اصلی سومه، وارد کرد. اما سازه و دیوارهای آن پابرجا مانده و بخش زیاد از فضای داخلی آن هنوز دست نخورده به نظر می رسد. در حالی که کار بازسازی این صومعه شروع شده و نگرانی ها از تخریب دوباره آن همچنان پابرجاست، یونسکو کار مرمت این بنای تاریخی را بی چون و چرا آغاز کرده است. بازسازی در زمان جنگ پیام سیاسی و فرهنگی دارد. برای اوکراین، پچرسک لاورا فقط یک ساختمان نیست. نماد تاریخ، مذهب و هویت مردم اوکراین است. حفظ نمادهای فرهنگی در میانه جنگ یعنی هنوز ایستادگی و مقاومت وجود دارد و مردم نابود شدنی نیستند. اسما سرگن، لندن.
0: و پارک دیزنیلند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را در مراسم پر از رقص و موسیقی جشن گرفت. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از این پارک دیدن کردند. بخش‌هایی از مراسم را ببینیم.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفت که اگر جمهوری اسلامی به صلاح هسته‌ای دست پیدا کند، تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. دونالد ترامپ تاکید کرد که به همین دلیل اصرار کرده بند در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. دونالد ترامپ در جریان درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت که تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و سریع در توافق آمده است. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شد و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کرد.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: صدای شما
3: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: خبرگزاری رویترز گزارش داد که رهبران اروپایی در نشست گروه 7 به دونالد ترامپ هشدار خواهند داد که یک توافق موقت و سطحی ممکن است و تثبیت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود. آنها همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواهند خواست در راهبرد خود درباره مناقشه اوکراین تجدید نظر کنند. این نشست که از 25 تا 27 جوزا در فرانسه در ساحل نزدیکی ژنو برگزار شده، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا حضور دارند. ترامپ شامگاه 25 جوزا پس از ورود به فرانسه گفت که توافق اخیر میان تهران و واشنگتن موفقیت‌های زیاد به همراه خواهد داشت. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان دادن به جنگ خبر دادند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان بود. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در این نشست همکاری‌های علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست. او همچنان تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، آلودگی هوا، جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را از مهمترین چالش‌های مشترک کشورهای منطقه عنوان کرد و بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مقابله با این مشکلات تأکید نمود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست گفتگوی داریم با آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای عمر. بیاین با این پرسش ورود کنیم که نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان با آسیای مرکزی یک فرمت جدید است یا در گذشته ما این سلسله نشست ها را داشتیم؟
2: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری های منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای که بیشتر محوریت ازور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتیش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال من فکر می کنم مراکز تحقیقاتی که این کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم بلوختن و صحبت هایی داشتن.
1: همون گونه که شما هم گفتین، آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
2: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در دوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که همو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات همو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان همو رابطشان حفظ بکنن در یک سطح پایین تر و بیشتر فوکسشان است که در معاملات در یک همسویی و هماهنگی با کشورهای روسیه و ترکیه اینا هم به نوع یک رابطه را با طالبان داشته باشن، ولی نه با یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
1: بله آقای عمر، من اعلامیه وزارت خارجه طالبان را مرور کردم، به نکات زیاد اشاره کرده، آقای متقی هم صحبتهای از هر گوشه و کنار داشته، گاهی روی موضوعات تحقیقی و موضوعات علمی پرداخته، گاهی روی موضوعات اقلیمی. و من میخوام از شما بشنوم که کدام آجندای خاص را این نشست ها دنبال میکنه یا بیشتر در شکل ظاهری و نمایشی و بیشتر همگرایی را میخواین که نشان بدن؟
2: خب طالبان تلاش میکنن که برن به طرف یک نرمال سازی روابطشان، ولی کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای آسیای میانه به نوعی امو احتیاط در نظر دارن و یک سیاست نه قطع رابطه کلی و نه یک رابطه نرمال سیاسی دیپلماتیک آغاز میکنن. با او خاطر شما متر که گفتین از صحبتهای آقای متقی معلوم میشه که اینا از هر فرصتی که برشان یک چانس ای رابطه که نشان بتن اینا با دنیا و با منطقه رابطه دارن از او استفاده میکنن، ولی این نوع رابطه ها و این سطح سخندانی ها اینا کافی نیست دیگر. ما شما میفهمیم که رابط نرمال و رابط دیپلماتیک و چیزایی که لازمش هست در حال فعلا وجود نداره. به اون خاطر مثل که شما گفتین این چیزا بیشتر یک چیز نمایشی است و یک اساس و عمق رابط استراتژی که نه وجود داره و نه به احتمال بسیار زیاد که در این نزدیکا وجود هم نخواهد آمد.
1: بله، یک دلیلش هم میتونه بس وخامت رابطه بین طالبان و پاکستان باشد، چون بعد از اینکه این رابطه پرتنش شد ما میبینیم که گرایش طالبان بیشتر به سوی آسیای میانه شده و آسیای مرکزی شده. این میتونه یک نوع فشار سیاسی را میخواستن میخواین طالبان برای پاکستان وارد کنن و برشان نشان بدن که اگر شما نباشین ما جایگزین داریم براتون.
2: و شما ببینین وقتی ما در ابتدا طالبان تانستن با حمایت پاکستان باعث تغییر و سقوط رژیم شوند، ولی بعدها اینا از بس که فوکس بیشترشان در مسائل داخلی و حفظ قدرت و حاکمیت در افغانستان است و دیگه ای که از لحاظ روابط منطقی و جهانی همو یک نیازمندی بسیار شدید و بسیار مهمه که در تعادل منافع کشورهای منطقه و جهان است، در گذشته هم یک کار بسیار مشکل بوده و حالی هم شما دیدیم که پاکستانی که در یک سال دو سال اول میشه در سطح ملل متحد و کنفرانس های بین المللی لابی میکردن برای طالبا و شناختشان و برای از این سرمایه های افغانستان آزاد شد و دیده شد که طالبا با گرایش هایی که به طرف این پیدا کردن و از لحاظ اقتصادی بیشتر وابسته هستن به مارکت آسیای میانه، به او خاطر ما دیدیم که امو تعادل منافع خودشان و کشورهای منطقه حفظ نشد و این باعث شد که از اینا روز به روز امو فعالیت های افرادگرایی و نقش گروه های جنگی و طالبای پاکستان باعث شد که امور روابط برهم بخوره. این یک کار بسیار مشکل و محال است که طالبا بتوانند این را مدیریت کنند.
1: در قسمت سیاست این کشورها هم میتونیم از شما بشنویم که مثلا بس آذربایجان مطرح شد، گفتن که در گذشته رابطه بسیار خوب بود ولی حال هم تلاش دارن که یک مقدار سطح تعامل را عادی تر و متناسب با وضعیت گذشته بسازن. آیا نگاه این کشورها به طالبا یکسان است تحت چتر روسا، یا این که هر کدامشان نمو سیاست های مستقلانه خود را در قبال طالب دارن؟
2: خب ببینین در یک چوکات کلان منطقه‌ای در جای شک نیست که یک چوکات و یک همکاری های بسیار نزدیک بین جمهوریت های سابق اتحاد شوروی و کشورهای آسیای میانه به شمول آذربایجان وجود داره، ولی به سال 1991 به این طرف طبیعی است که اینا استقلال خود گرفتن و در بعضی از مسائل امو منافع ملی خودشان در نظر میگیرن. در وضعیت فعلی بیشتر اینا امو پیشترم من گفتم که کار و رابطهشان در سطح یک حفظ رابطه بسیار محتاطانه است و نمیخوان کلان از مسائل افغانستان دیسکانکت باشن، ولی برحال یک رابط منظم و نرمال سیاسی دیپلماتیک وجود نداره دیگه برای فعلا، و دایندم قاهی طور یک آثار و علایم دیده نمیشه که این چیزا با این پالیسی های داخلی که چیز داره همین طالبا دارن بتانن یه چیز کنن وضعیت ببرن به طرف نرمال شدن.
1: بله، در یک بخش از صحبتهایش آقای متقی موضوعات مربوط به همکاری های علمی را مطرح میکنه، بس موضوعات پژوهشی و فکری را بین نهادهای مطالعاتی منطقه در میان میگذاره. در یک شرایطی که ما محدودیت های شدید در حوزه تعلیم و تحصیل داریم، در حوزه دانشگاه داریم، در بخش تحقیق و پژوهش علمی داریم، چقدر در شرایط کنونی فعلی این امکانات وجود داره که افغانستان با این کشورها سر و گردن بزنه و وارد واقعا حوزه بحث تحقیق و موضوعات پژوهش های علمی و فکری شود؟
2: خب ما اگر اینطور بیاییم به یک سطح همتراز سیال در این مسائل، حتی در گذشته که یک دولت نرمال وجود داشته نبوده، ما حال خواه کلن وقتی شما ببینین دختر خانوما نتانن برن در داخل کشور درس بخوانن، این خب محال است که باز اونا با گفته خود طالبا به محرم برن در این کشورها تحصیل کنن، و کسایی هم که از گذشته در این بورسی ها مصروف درس بودن و چالش های مختلف روبرو هستن. یک چیزایی که در آقای متقی میگه در سطح خیال و امو و به اصطلاح پالیسی و سخنرانی ها یک چیزای خوب و پسندیده است، ولی عملی شدن از این اجراعات کار داره که در یک ماهنگی با همون نرم و استانداردهای بین الملل او طالب ها در این 5 سال گذشته هیچ نوع از او معیارها را نخواستن که اجرایی کنن، نه میخواین. به او خاطر مثل عزیز که شما بگین تحصیل خوب است و انسانهای تحصیل یافته در یک کشور منطقه کار خوب است، ولی عملا شما از لحاظ اجراعات اداری یا سطح دولتی اجازه ای کار نتین، یا بگوین که مثلا نصاب تعلیمی

0: این کار خواه امکان نداره. به او خاطر این چیزا در سطح یک فرمت های نمایشی زرگای دایر میشه، ولی یکی یک چیز امیدوار کننده برای پروژه های عملی باشه. من او را باید میدانم که در استاکینیت طالبا او رو خواهده.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان، که مهمان ما در این نظرگاه بودن.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. مجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم‌نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند به تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. الانصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه 7 در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف به ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه 7 در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز رایزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها و شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تخت روان

0: وزیرچیک گفت پس از امضای یادداشت تفاهم، گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می‌شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آیدادور لیبرمن، وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موس، شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک ماموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک می‌کنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده های جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس در مورد توافق با جمهوری اسلامی گفت معنای این توافق این است که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. او افزود این توافق تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و باید برای لحظه مکس کنیم و قدر این موضوع را بدانیم. آنچه رئیس جمهور انجام داده این است که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده است. وانس اشاره کرد اکنون این توافق دو مسیر پیش رو دارد. یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدهند که هرگز این برنامه را بازسازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. رویترز با اشاره به امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن نوشت که حاکمان جمهوری اسلامی توانستند از یک جنگ جان سالم به در ببرند، اما شاید مشکلات واقعی آنان تازه شروع شود. مدیریت مطالبات متضاد تندروهایی که از بقا در این جنگ روحیه گرفتند و مردم فقیر، خشمگین و سرکوب شده. به نوشته رویترز و با این که هنوز متن یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن منتشر نشده، انتظار می‌رود تفاهم‌نامه پایان جنگ که قرار است روز جمعه آن را امضا کنند شامل مقدار گشایش مالی برای جمهوری اسلامی باشد و در صورت دستیابی دو طرف به توافق گسترده تر در ادامه تابستان مزایای بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و همچنان خسارات های عظیم به صنعت و زیرساخت ها از زمان آغاز جنگ روبرو است، خسارات هایی که با سازی آنها هزینه بسیار سنگین خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که توافق ایالات متحده و ایران اختلاف‌های فزاینده میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را آشکار کرده و نگرانی‌های را در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل برانگیخته است. بر اساس این گزارش، اسرائیل و آمریکا جنگ را با هماهنگی کم سابقه آغاز کردند و رهبران دو کشور امیدوار بودند که فشار نظامی بتواند زمینه تضعیف یا حتی سقوط حکومت ایران را فراهم کند. برنامه‌ریزان نظامی دو کشور همچنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را برای پشتیبانی از جنگنده‌های اسرائیلی آماده‌اند. با این حال، پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست و صادرات نفت و گاز با اختلال مواجه شد، ولایت‌های واشنگتن و تل‌آویو متفاوت شدند. به نوشته وال استریت جورنال، ترامپ با دنبال پایان دادن به جنگ بود که افزایش هزینه‌های انرژی و نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی را در پی داشت، در حالی که نتانیاهو خواهان ادامه فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری میزان، رسانه قوی قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 26 جوزا از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، دو زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات در استان سمنان خبر داد. رئیس کل دادگستری استان سمنان اتهام‌های این دو زندانی را محاربه، فساد و فی‌الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور اعلام کرد. تاکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی و همچنان اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد قطر در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سره تولید گاز طبیعی مایع یا LNG پس از بازگشایی تنگه هرمز است و قصد دارد ظرف 2 ماه بخش عمده ظرفیت صادراتی خود را احیا کند. به گفته این منابع، شرکت قطر انرژی به خریداران اعلام کرده که 1 ماه پس از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز، تولید را به حدود 50% ظرفیت خواهد رساند و این میزان ظرف 2 ماه به حدود 80% افزایش خواهد یافت. منابع آگاه همچنان گفتند که بازگرداندن ظرفیت باقی مانده معادل 2 خط تولید به دلیل آسیب‌های ناشی از حملات موشکی ایران در ماه مارچ و سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. قطر در هفته نخست جنگ و پس از حمله جمهوری اسلامی بزرگترین تأسیسات تولید LNG جهان را تعطیل کرد. اقدامی که به لغو محموله‌های صادراتی و کاهش اعتبار این کشور با عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژی منجر شد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که یافته‌های نهاد آموزش تحت حمله نشان می‌دهد 2 سال گذشته میلادی دست کم 8500 حمله علیه دانش آموزان در سراسر جهان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با دوره 2 ساله پیش از آن بیش از 40% افزایش یافته. این سازمان روز دوشنبه 25 جوزا در بیانیه نوشت که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله در سال‌های 2024 و 2025 بیش از 10600 دانش آموز، معلم و کارمند آموزشی در نتیجه این حملات آسیب دیدند. این رویدادها در 83 کشور از جمله 55 کشور درگیر جنگ و منازعه ثبت شده است. مدیر بزرگترین شرکت اپراتور نفتکش جهان هشدار داد مالکان کشتی‌ها تا چند هفته دیگر نیز عبور و مرور در تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت، زیرا باید اطمینان حاصل کنند تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ملموس و واقعی است. جوتارو تامورا، مدیر عامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که با وجود توافق تهران و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص اثرگیری تردد شناورهایشان در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن شدن شرایط صبر کنند. او افزود آنچه باید اتفاق بیفتد صرفاً یک توافق ساده میان کشورهای زیربط نیست. این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن به صورت عملی در تنگه هرمز دیده شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: اعتماد شما برای ما ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار می‌کنیم.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. استقبال از ادامه حضور یوناما در افغانستان. بریتانیا بر نقش این نهاد در کمک رسانی تاکید کرد. اتمر خواستار نقش پررنگتر یوناما در روند سیاسی شد. ادامه تنش‌ها بر سر زمین و علفچر در بامیان. منابع از زخمی شدن 3 دهقان در درگیری با کوچی‌ها خبر می‌دهند. و حمایت گروه 7 از توافق تهران و واشنگتن. رهبران 7 کشور بر جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران تاکید کردند. ریچارد لنسی نماینده ویژه بریتانیا از تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان استقبال کرد. او تاکید کرد که یوناما نقش مهمه در رساندن کمک‌های بریتانیا و مردم افغانستان دارد. به گفته لنسی این نهاد همچنان تلاش‌های گسترده‌تر جامعه جهانی را در افغانستان هماهنگ می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یوناما را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. در همین حال محمد حنیف اتمر وزیر پیشین خارجه هم با استقبال از این تصمیم خواستار اجرای مؤثر ماموریت سیاسی یوناما شد. او از یوناما خواسته تا تعامل خود را با جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان گسترش دهد و زمینه مشارکت آنان را در روند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل فراهم کند. اتمر همچنان تاکید کرده که گفتگوهای بین الافغانی باید در محور روند سیاسی قرار داشته باشد. محمود سیقل نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل از استرالیا در برنامه با من. آقای سیقل وقتتان بخیر. با توجه به استقبال از تمدید 1 ساله ماموریت سازمان ملل در کابل، از نظر شما این روند چقدر اهمیت داره؟
1: خب سلام به شما و بیننده‌های بسیار محترمتان. ببینید در وضع متفرقی که جهان قرار داره و در اوضاع ناگواری که در داخل افغانستان است، تمدید ماموریت یوناما توسط اعضای شورای امنیت و اتفاق نظرشان یک تحول مثبت است. اما ای که بالای چی توافق کردنی قابل بحث است. اما سه موضوع کلیدی که هست، یکی مسئله بشر دوستانه است، مسئله بشری در افغانستان، مسئله سیاسی و مسئله حقوق بشر، در ماموریت خود یوناما کدام تغییر نامده، اما چیزی که در سابق بود اما چیز ادامه داره. اما یک تحول مثبت که آمده همی است که اینا تصمیم گرفتن که ماموریت یوناما را بازنگری کنن در 9 ماه آینده و از سرمنشی ملل متحد تقاضا کردن که در ماه مارس سال آینده یک گزارش مفصل تهیه کنه در رابطه با تغییراتی که باید در ماموریت یوناما بیاید. یه هم البته به اساس تقاضای امریکا صورت گرفت. گپ دیگه ای که تحول دیگه ای که آمده، اینا تصمیم گرفتن که اصطلاح حاکمان یا مقام‌های بالفعل که اشاره بود به طالبا، بله، تغییر بدن به مقام‌های زیرق در افغانستان. این از یک طرف چیده من فکر میکنم زیادتر شاید در عکس العمل و روابط تنگی که ایجاد شده بین ماسکو و بین طالبا در اواخر، مخصوصا موافقت نامه نظامی که بین اینا به امضا رسیده و اوزار دوباره برده به دهه 1980، وقتی که ماسکو و کابل و دیلی و اینا یک طرف بودن و یک طرف دیگه باز مخالفان او وقت، رژیم او وقت در پاکستان بودن. یعنی تا یک اندازه ارتباط داره به بازی های جیوپولیتیک
0: و هشدار میتونه باشه به طالب ها؟
1: تو اندازه رو ببینین، اگر از یک زاویه رو ببینین کنم تغییر کلان نامده، لااقل در حاکمان یا مقام های بالفعل واضح معلوم می شد که اینا به رسمیت شناختن نمی شن. اما وقتی که میگه مقام های زیربط، این مسئله رسمیت شناختن یا نشناختنشان تو اگر اندازه رو خاموش باقی می مانه. اما در این زمان دروازه رو باز می کنه به این که مقام های زیرب شاید که مخالفان طالبان هم در آینده شوند و امکان داره که تحولات در خود جغرافیا بیاید. یعنی از یک زاویه یک تحولی است که تا اندازه مورد پذیرش ماسکو قرار گرفته، به خاطری که ماسکو هم اداره طالبان را به رسمیت میشناسد و هم موافقتنامه نظامی را هم باش امضا کرده. اما از طرف دیگه تا جایی که به امریکا و فرانسه و انگلیس ارتباط می ده، 3 عضو دائمی هستند در شورای امنیت، پیش از اینا شاید که یک فرمول دیگه هم باشه که خود تحولات در افغانستان خواهد آمد و شاید که جغرافیا تغییر کنند. از این زاویه باز میشه که مورد پذیرش برای یک بخش دیگه از جامعه جهانی باشه و همچنان برای یک بخش کلان از مردم افغانستان باشه.
0: بله. آقای سایقل، در قطعنامه جدید به مشارکت همه بازیگران سیاسی در افغانستان تاکید شده. حالا با توجه به محدودیت هایی که وجود داره، یوناما تا چه اندازه میتونه زمینه گفتگوی فراگیر بین طالب ها، جامعه مدنی و دیگر جریان های سیاسی در افغانستان فراهم بکنه؟
1: خب یک بخش کلیدی ماموریت یوناما بوده در 5 سال گذشته که متاسفانه به هیچ توجه لازم صورت نگرفته. زیادتر تعامل یوناما با طالبا بوده و بسیار کم تعاملشان با مخالفان طالبا بوده، مخصوصا مخالفان سیاسی و همچنان مخالفان مدنی طالبا. یک بار دیگه ای تمدید شده و توقع میره که یوناما فعال شود. البته که فعالیت یوناما در بود سیاسی ای هم از خود برشاهای مختلف وصل است. یکی نقش بازیکنهای کلان در افغانستان که اونا زیاد اجازه نمیتن که در بازی های خودشان با یوناما دخالت کنن. بخش دیگهش امی است که در امکان داره که در درون خود یوناما نفوذی صورت گرفته باشه که به یوناما اجازه نمیده که در عرصه سیاسی فعال شود. در غیر از اون ماموریتش واضح میگه که باید زمینه را مساعد بسازه برای تعامل بین جناهای مختلف سیاسی در افغانستان. اما تا جایی که دیده میشه در 5 سال گذشته به اون شکل نبوده.
0: بله. پس آقای سایقل، این نقد که وارد است و منتقدان میگن که روند کنونی سازمان ملل بیش از حد تعامل کرده با طالبا و سایر نیروهای سیاسی را در حاشیه قرار داده، به نظر شما این نقد وارد است به سازمان ملل؟
1: بله، این نقد وارد است. یوناما به اون شکلی که باید است با مخالفان طالبا تعامل داشته باشه، اون همچنین تعاملی صورت نگرفت.
0: بله. آقای سایقل، شورای امنیت از وخامت وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده. تمدید ماموریت یوناما میتونه فشار لازم مؤثر را بر طالب ها بر تغییر سیاستشون وارد بکنه؟
1: خب تا جایی که با حقوق زنان و دختران افغانستان ارتباط میگیره، او یکی از ماموریت های کلیدی یوناما بهبودی وضع بشر در افغانستان است و جلوگیری از خراب شدن حقوق بشر در افغانستان است. تا جایی که دیده میشه کار یوناما زیادتر عکس العملی بوده، زیادتر واکنشی بوده، اجازه داده شده که حرکت های بسیار منفی در رابطه با حقوق بشر صورت بگیره و یوناما فقط گزارش تهیه کرده. یوناما اقدامات پیشگیرانه ای را که باید اسمی داشت نداشته. در کل نقش یوناما یک نقش واکنشی باقی مانده تا یک نقشی که بتانه ابتکاری باشه و بتانه که جلوگیری کنه، یا یک نقش جلوگیرانه باشه که از خراب شدن وضع بشری در افغانستان و وضع حقوق بشر در افغانستان بتانه جلوگیری کنه. اونطور کنم نشان مثبتی را آدم در کار یوناما نمیبینه، در حالی که در خود ماموریتش تا اندازه ای را این صلاحیت ها برش داده شده.
0: بله. محمود سایقل، نماینده سابق افغانستان در سازمان ملل، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق کودکان سازمان ملل میگوید افغانستان بالاترین سطح آسیب پذیری کودکان در برابر بحران اقلیمی را در جنوب آسیا دارد. با گزارش یونیسف، بیش از 8,800,000 کودک در افغانستان با خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش، بیش از 75% کودکان در مناطق آسیب پذیر از خشکسالی زندگی میکنند. وانگی وزیر خارجه چین از سازمان همکاری شانگهای خواسته که از بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان حمایت کند. او در 25مین سالگرد تأسیس این سازمان گفته که توسعه افغانستان برای تامین صلح و ثبات در منطقه مهم است. وزیر خارجه چین همچنان خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های تجارت، اتصال منطقه‌ای و اقتصاد دیجیتال شد. وزارت امر به معروف طالبان 550 محتسب را برای شرکت در یک سمینار 3 روزه آموزشی و اصلاحی به کابل فراخواند. به گفته این وزارت، در این برنامه اصول دعوت، ارشاد و قانون جدید مبلغان آموزش داده می شود. این سمینار در حال برگزار می شود که عملکرد محتسبان طالبان به ویژه پس از رویدادهای هرات با انتقادهای گسترده روبرو شده است. در پی تنش میان کوچی ها و دهقانان در روستای توبک ولسوالی پنجاب بامیان دست کم 3 دهقان زخمی شدند. به گفته منابع محلی این رویداد زمان رخ داد که دهقانان مانع ورود رمه های کوچی ها به زمین های زراعتی خود شدند. منابع محلی مدعی‌اند که کوچی های مسلح این دهقانان را لت و کوب کرده و به سوی خانه های مسکونی نیز تیراندازی کردند. افغانستان اینترنشنال نتوانسته به گونه مستقل صحت این ادعاها را تایید کند. برای جزئیات بیشتر همکارم الهام کریمی از استودیوی ما از واشنگتن در برنامه با ما است. الهام، وقتت بخیر. جزئیات بیشتری خبر را از خودت بشنویم.
2: طارق، همونطور که اشاره کردی و تصاویری که به دست ما رسیده کاملا جای جراحت و کبودی مشهود هست و منابع هم به افغانستان اینترنشنال گفتند که کوچی‌های مسلح به سوی خانه‌های مسکونی تیراندازی کردند و همچنین در حال حاضر گفته میشه که همچنان کوچی ها در منطقه حضور دارن و همچنان رمه هایشان در باغ ها و زمین های این منطقه رها شده و آنطور که منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند هر نوع مخالفتی که با این کوچی ها صورت میگیره اینها مواجه میشن با برخورد های مسلحان از سوی آنها و نتونستن که مقاومت داشته باشند در این زمینه و همچنان مقامات محلی هم اقداماتی انجام نداده و مشخص هم نیست که موضع مقامات محلی در بامیان در مورد این موضوع چه خواهد بود، گرچه این اولین درگیری کوچی ها و زمینداران هزاره نیست و پیش از این هم ما موارد متعددی بود که پیش آمده بود که مشخصا در ولسوالی پنجاب اتفاق افتاده بود و حتی در روز قبل هم منابع گفتند که اتفاق مشابهی رخ داده بود. اما در ولسوالی پنجاب سال 1404 بعد از اینکه درگیری میان کوچی ها اتفاق افتاد و مردم منطقه در نتیجه این درگیری ها طالبان یک حکمی را صادر کردند به نفع کوچی ها و این موضوع باعث شد که حدود 25 خانواده از منطقه بیجا بشند و مجبور بشن که این منطقه را ترک بکنن. پیش از این هم معمولا در فصل چرای رمه ها که میشه این اتفاقات بیشتر در مناطق متعدد افغانستان افتاده.
0: درست، الهام، طالب ها بارها مدعی شدند که مسئله را تل فصل میکنند، اما ظاهرا این داستان همچنان ادامه داره.
2: بله، دقیقا بعد از اینکه طالبان دوباره به قدرت رسیدن بارها ادعا کردن که کمیسیونی به نام کمیسیون حل منازعه تشکیل دادن برای رفع مشکلات و درگیری هایی که میان کوچی ها و مردم در منطقه رخ داده و البته تا کنون همانطور که زمینداران اشاره کردن بارها این احکام طالبان معمولا در نتیجه این منازعات به نفع کوچی ها بوده و در ولایاتی از جمله بامیان، میدان وردک و غزنی مشاهده کوچ اجباری مردم از این منطقه بودیم و همچنین بارها مردم گفتند که در صورتی که مخالفتی با مقامات محلی داشتن در مورد تصمیم گیری که اونها انجام داده بودند با برخورد و ضرب و شتم از سوی نیروهای منطقه هم مواجه شدند و همچنین در دایکندی هم گزارش هایی پیش از این منتشر شده بود در مورد منازعاتی که میان کوچی ها و درگیری هایی که میان کوچی ها رخ داده بود و همچنان طالبان به نفع کوچی ها مثل اینکه عمل کرده بودند و در نهایت آنطور که زمینداران همیشه اشاره کردن هست که در صورتی که میسیون طالبان هم وارد عمل بشه نتیجه این درگیری ها به نفع کوچی ها همیشه تمام میشه.
0: الهام، سپاسگزار از شما جزئیات که شریک کردی. نگاه دوباره به سرخط خبرها. استقبال از ادامه حضور یوناما در افغانستان. بریتانیا بر نقش این نهاد در کمک رسانی تاکید کرد. اتمر خواستار نقش پررنگتر یوناما در روند سیاسی شد. ادامه تنش‌ها بر سر زمین و علفچر در بامیان. منابعی از زخمی شدن 3 دهقان در درگیری با کوچی‌ها خبر می‌دهند. در ادامه زخم جنگ بر پیکر میراث فرهنگی اوکراین، مرمت یکی از کهن‌ترین صومعه‌های کیف آغاز شد. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. آنان همچنان بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرده و از طرح فرانسه و بریتانیا برای از سرگیری رفت آمد کشتی‌ها در این آبراه حمایت کردند. رهبران گروه 7 می‌خواهند که مذاکرات آینده با جمهوری اسلامی باید موضوعات هسته‌ای و نگرانی‌های منطقه‌ای را نیز در بر بگیرد. نشست سه روزه سران گروه 7 در فرانسه امروز به پایان می‌رسد. در این نشست رهبران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن درباره مهمترین چالش‌های جهانی گفتگو کردند. جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران از محورهای بحث بود. جزئیات بیشتر در گزارش صدف ترزاد.
3: نشست سران کشورهای گروه 7 در شهر ایویان فرانسه. گروه 7 متشکل از بزرگترین اقتصادهای جهان و شمول ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. این نشست اقتصادی است، اما زیر سایه سنگین جنگ، محور این نشست سه روزه که از 15 جون شروع شده حول محور جنگ در اوکراین و برنامه هسته ایران گذشته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق میان آمریکا و ایران خبر داده است.
4: توافق با ایران را نهایی کرده ایم. این توافق اکنون وارد مرحله دوم می شود و باید موفق شود و باور من در واقع این مرحله آسان تر خواهد بود.
3: او همچنان گفته به ایران غرامت جنگی نمی پردازد و هشدار داده که هر گونه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای با پیامدهای بسیار سنگین روبرو خواهد شد.
4: تنها موضوعی که واقعاً برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. این موضوع کاملاً روشن است. آنها نه این سلاح را توسعه خواهند داد، نه آن را خواهند خرید و نه به هیچ شکلی به آن دست خواهند یافت. اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. نه فقط پیامدهای معمولی. حتی نمی‌خواهم درباره آن پیامدها صحبت کنم، اما شدیدترین عواقب در انتظارشان خواهد بود.
3: مهمترین نتیجه گفتگوهای رهبران گروه 7 در مورد جنگ اوکراین بحث روی اعمال فشارهای تازه و تحریم‌های جدید علیه مسکو بود است. کشورهای عضو تلاش دارند با این اقدامات روسیه را به حضور در مذاکرات صلح وادار سازند.
5: در مورد تلفات روسیه، وضعیت اقتصادی این کشور و مسائل دیگر گفتگو کردیم. خبر خوب این است که بله، ولادیمیر پوتین باید این جنگ را متوقف کند. من در این مورد با همه رهبران حاضر و همچنین رؤسای اتحادیه اروپا اتفاق نظر دارم. همه ما توافق داریم که روسیه در این جنگ در حال پیروزی نیست. تلفات سنگینی می‌دهد و باید هر چه زودتر به یک توافق دست یابد.
3: همزمان با این تلاش‌ها، ولادیمیر زلنسکی خواستار حمایت‌های نظامی بیشتر و تقویت سامانه‌های دفاعی هوایی کشورش شده است. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا توافق تازه با جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای بین‌المللی به روسیه میتونه این دو بحران بزرگ جهانی را به سمت صلح هدایت کند. صدف ترزاد، لندن.
0: العربیه جزئیات تازه‌ای از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرد که بر اساس آن تهران متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده و دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنان تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفت که 99% خواستهای آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
6: سند اینو میگه، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه، نه نه، کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: وال استریت جورنال گزارش داده که آمریکا پس از امضای توافق به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. یک مقام آمریکایی نیز گفته که ادامه این مافیات‌ها با پابندی تهران و تعهداتش در برابر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای بستگی خواهد داشت. به گفته این مقام ایران می تواند صادرات نفت و سوخت را بلافاصله پس از امضای توافق در هفته‌های جاری آغاز کند. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. قیمت نفت برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در حدود 3 ماه گذشته رسید. بازارهای جهانی پس از انتشار جزئیات توافق موقت میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز به این تحولات واکنش مثبت نشان دادند. به گفته مقامات آمریکایی این توافق به ایران اجازه می‌دهد صادرات نفت خود را از سر بگیرد. مقامات صحی غزه میگویند در حمله اسرائیل به اردوگاه نصیرات دو فلسطینی کشته شدند. به گفته امدادگران این حمله در نزدیکی یک ساختمان مسکونی در مرکز غزه رخ داده و قربانیان آن دو برادر بودند. همزمان نیروهای اسرائیلی کنترل بخش‌های بیشتر از غزه را در دست گرفته و ساکنان برخی مناطق شمالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کردند. و اعتراض و اعتصاب سراسری در کشمیر تحت اداره پاکستان وارد دومین هفته شده و تا کنون دست کم 20 کشته بر جا گذاشته. در مظفرآباد بازارها، داروخانه ها و تانک های تیل همچنان بسته هستند و مردم با کمبود دوا و مواد سوخت روبرو اند. معترضان با اختصاص کرسی های ویژه در مجلس محلی برای پناهجویان کشمیر تحت اداره هند مخالفت دارند. و یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی اوکراین پس از آسیب دیدن در عملات روسیه وارد مرحله بازسازی شده. این بنای ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو حدود 1000 سال قدمت دارد. مقامات میگویند با وجود آسیب گسترده و سقف کلیسا بخشای اصلی این مجموعه تاریخی همچنان پابرجاست. قسم سرگن گزارش میدهد.
7: مجموعه بزرگ و چند بخشی، چیز شبیه یک شهر مذهبی، سومای پچرسک لاورا، یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز معنوی و فرهنگی جهان ارتودکس شرقی است. این نه تنها یک سومه که نماد هویت تاریخی و مذهبی اوکراین نیز به شمار می رود. این سومه در سال 1051 در شبکه گسترده از غارهای زیرزمینی در کیف بنا شده که رهبانان کلیساها در آنها زندگی و عبادت می کردند. پچرسک لاورا یکی از نخستین و مهمترین مراکز گسترش مسیحیت ارتودکس در سرزمین کیف روس بود، سرزمین های متعلق به دولت اسلاو شرقی. این سومه در طی سالیان و مهمترین نهادهای فرهنگی، آموزشی و هویتی نخستین دولت اسلاوهای شرقی تبدیل شد. بخش‌های زیرزمینی و روی زمین این سومه دارای چند کلیسای قدیمی است، از جمله کلیساهای جامع رستاخیز و تثلیث مقدس از قدیمی‌ترین کلیساهای ارتودکس است. برج ناقوس که نماد اصلی سومه و موزیم‌های مختلف کتاب و چاپ، گنجینه‌های تاریخی و میناتوری‌های مایکروسکوپی و هنرهای مقدس در آن نگهداری می‌شده. این سومه به دلیل اهمیت تاریخی آن در سال 1990 به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد و 6 سال بعد عنوان یادبود ملی اوکراین را گرفت. ساختمان این سومه در طول تاریخ چندین بار ویران شده و دوباره از نو ساخته شده، اما این بار کارگران از روز 16 جون پس از آن که سقف سومه در حمله بزرگ روسیه به شدت آسیب دید ساخت و ساز آن را از نو آغاز کردند. آتش سوزی خسارات زیاد به سقف کلیسای جامع رستاخیز کلیسای اصلی سومه وارد کرد، اما سازه و دیوارهای آن پا بر جا مانده و بخش زیاد از فضای داخلی آن هنوز دست نخورده به نظر می رسد. در حالی که کار بازسازی این سومه شروع شده و نگرانی ها از تخریب دوباره آن همچنان پا برجاست، یونسکو کار مرمت این بنای تاریخی را بی چون و چرا آغاز کرده است. بازسازی در زمان جنگ پیام سیاسی و فرهنگی دارد. برای اوکراین پچرسک لاورا فقط یک ساختمان نیست، نماد تاریخ، مذهب و هویت مردم اوکراین است. حفظ نمادهای فرهنگی در میانه جنگ یعنی هنوز ایستادگی و مقاومت وجود دارد و مردم نابود شدنی نیستند. اسما سرگن، لندن.
0: و پارک دیزنیلند شانگهای دهمین سالگرد تأسیس خود را در مراسم پر از رقص و موسیقی جشن گرفت. از زمان افتتاح این پارک در سال 2016 بیش از 100 میلیون نفر از این پارک دیدن کردند. بخشهایی از مراسم را با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: امید که هر جای دنیا از تنجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
4: تاسی کودشه خپل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو وو اویا یو سلو یو اولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که مرتضی، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. به گفته منابع، مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبریل هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شد. بر اساس اطلاعات رسیده، او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزوی هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. بیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. با درگذشت مرتضی، آمار جانباختگان اعتراضات و سرکوب اعتراضات توسط طالبان در جبرائیل هرات به 2 کشته و 10 زخمی رسید.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: صندوق کودکان سازمان ملل گزارش داد که بیش از 8,800,000 کودک در افغانستان با خطرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش، بیش از 75% کودکان در افغانستان در معرض خشکسالی قرار دارند و بیش از نیمی از آنان با موجهای گرمای طولانی تر و مکرر روبرو هستند. در گزارش شاخص خطرات اقلیمی کودکان 2026 که یونیسف روز سه‌شنبه منتشر کرد آمده است که از میان حدود 21 میلیون کودک در افغانستان 41% کودکان با خطرات چون سیلاب، خشکسالی، موجهای گرما، گرمای شدید و طوفان‌های گرد و غباردار مواجه هستند. آمارهای ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهد که بیش از 1,700,000 کودک افغان نیز در معرض خطر سیلاب‌های رودخانه‌ای قرار دارند.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
9: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه مأموریت یونما را تا 27 جوزای سال 1406 تمدید کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروه‌های تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است. در قطعنامه، از درخواست روسیه برای دسترسی دارای طالبان به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان حمایت نشده، اما از یونما خواسته شده تا از تلاش‌ها برای تسهیل دسترسی به این دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان حمایت کند. شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یونما باید در مشورت نزدیک با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مطرح افغان به ویژه مقامات مربوطه و در حمایت از مردم افغانستان به گونه سازگار با حاکمیت، رهبری و مالکیت افغانها و اجرای مأموریت خود در افغانستان ادامه بدهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این قطعنامه و حاشیه ها این را با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا می‌خوایم به بحث بگیریم. جناب آقای حیدری، بسیار تشکر از این فرصت. محتویات مهم قطعنامه تصویب شده در پیوان با تمدید ماموریت یونما در افغانستان را حتما شما مرور کردین، خصوصا در حوزه نگرانی ها چی ابعاد بسیار برجسته شده و بازتاب یافت؟
10: تشکر. در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در این قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسما انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبا و هم عدم ایجاد یک دولت شمول و عدم یک دیالوگ بین طالب و طرف‌های مختلف افغانستان بر ایجاد چنین یک دولت ها باشه امورش‌های اصلی چالش‌های روزافزون افغانستان الکنه است. به این مسائل اشاره شده، اما در اخیر روز قطعنامه نوزم در مورد تطبیق ماموریت یونما که خود البته نشان دهنده ازی است که در افغانستان صلح و ثبات یک دولت پایدار اما شمول که بتانه از اقتدار افغانستان، تمامیت ارضی و استقلال افغانستان دفاع کنه است. یعنی زمانی که یک ماموریت سیاسی ملل متحده در یک کشور وجود می داشته باشه، خود نشان دهنده عدم ثبات سیاسی و امنیتی و عدم رضایت مجموعه طرف های سیاسی افغانستان است، که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده و البته حفاظت از حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویق به طالبا کمرای طرف های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه حالا گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف های مختلف، خصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان در اینجا البته تاکید نشده که در مفاد او قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شوه، خصوصا بعد از این که سرمنشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد او قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرف‌های مختلف شامل دو طالبان است حل کنه.
6: اما در این قسمت اخیری که شما اشاره کردین، بحث تعیین یک نماینده در قطعنامه پیشتر از این سازمان ملل، اگه اشتباه نکنم سال قبل بود، آمد که باید یک نماینده خاص از آدرس سازمان ملل به افغانستان معرفی شد، ولی این روند بدون نتیجه همچنان ادامه داره، مشکل خاصی وجود داره، چرا این قطعنامه باز به او نپرداخته و تاکید نشده؟
10: خب دلیل اصلیش اختلافات بین اعضای شورای امنیت است، خصوصا اعضای دائمی شورای امنیت که اینا متاسفانه از یک طرف به افغانستان توجهشان کم شده و از دیگر طرف اختلافات یعنی جیوپولیتیک خود دارن که این باعث شده که از یک طرف اینا در مجموع در مورد یک اجماعی که در افغانستان یک دولت همشمول به وجود بیاید صحبت کردن و صحبت میکنن. حتی اگر ما شما بیاد داشته باشیم که روسیه هم دولت طالبان به رسمیت شناخت و حتی در این مورد هنوزم صحبت میکنه که طالبان باید به می طرف در حرکت باشن که متاسفانه جانب طالبان عمل اساسی و درست صورت نگرفته. پس برمیگرم به نقطه ای که متاسفانه به سطح شورای امنیت خصوصا نماینده دائمی پنج کشور که در حضور دارن و هستن اینا یک تصمیم نگرفتن که قطعنامه را به اصطلاح جامع عمل بپوشنن و سکرتریت یعنی سرمنشی را امایت کنن که تامی نماینده خاص خود تعیین کنه و به اساس یک مندیت یا گجندای به مراتب قوی تر از ماموریت یونما تحت مفاد قطعنامه 2027 اینا پروسه سیاسی را بر اهل منازعه و ایجاد یک دولت همه شمول به اساس البته مذاکرات بین تمامی طرف های افغانستان ایجاد کنن.
6: اخیراً اگر اشتباه نکنم روز قبل بود بعد از برگزاری نشست آقای اندیشه سفیر افغانستان در ژنو آمد یک مورد را اشاره کرد و گفت که برخی اصلاحات که برای طالبان استفاده میشد او را شورای امنیت تعدیل کرده، مثلا از واژه مقامات زیربط گفت بس از این استفاده میکنه. تغییر اصلاحات مفهوم کلان را افاده میکنه، بیانگر نگرش شورای امنیت در قسمت طالبان میتونه باشه.
10: خب به چیزای خورد ریزه چیزاییست که بعض افراد اشخاص صحبت میکنن چرا خب وظیفهشان است و کارشان است و غیره، اما در اخیر روز مهم به این نیست که کدام تصمیم قاطع البته جانب اعضای دائمی شورای امنیت و باز متحدین از اونا در بین اعضای دوره‌ای شورای امنیت و در مجموع در جهان گرفته نشده. زمانی که چنین تصمیم گرفته شوه این مسائل باز بسیار سریع تغییر میکنه و مفاد مثلا قطعنامه‌ای که در مورد ایجاد یک دولت همه شمول در افغانستان است، الاپارتاید جنسیتی است و غیره، باز بسیار زیاد اینا قسمی که ما در سال 2001 در دوره اول طالبان شاهد بودیم که به چی سرعت این مسائل جامعه عمل پوشید و نظام در افغانستان تغییر کرد و جامعه بین المللی همه در اتحاد با هم افغانستان برای یک مدت طولانی کمک کردن. حالا به مو شکل این مسائل خرد ریزه تغییر میکنه به خاطر تقریبا تغییر در موقف بعض کشورهایی که در البته شورای امنیت چی به شکل دائمی و دوره‌ای هستند، اینا به یک شکل به اساس منافع خود البته طالب بعض فشارهای میتن، بعض پیامهای به طالب میفرستند که باز پشت پرده معلوم نیست که رابطه خود از اینا، تعامل خود از اینا با طالبا به چه شکل است و تقاضای از اینا در اخیر روز بر اساس منافع ملی خودشان چی است و طالب او به چه شکل پاسخ داده. از اون خاطر و قدر من به این مسئله توجه می کنم، اما توجه اصلی من بر تغییر در موقف سیاست خارجی کشورهای بزرگ در قبال افغانستان است، مثل امریکا، چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند، کشورهای مطرح در منطقه که اگر اینا خواسته باشن که امو اجماع از اینا که لفظی است و غالبا اینا در مورد ایجاد یک دولت فراگیر و براد بیست دستلا بگویم صحبت میکنن، اگر اراده از این به وجود بیایی که اینا با هم هماهنگی کنن، خصوصا البته یک پیشنهاد که ما قبلا کردیم و همیش در مورد از او صحبت میکنم که یک تعامل یا یک توافقنامه منطقوی، یعنی به اصطلاح انگلیسی که بگویم یک ریجنال کامپکت برای باثبات ساختن افغانستان به اساس گفتمان از طریق تمامی طرف های افغانستان به اساس سپانسرشپ یعنی حمایت کشورهای منطقه که منجر شود به ایجاد یک دولت همه شمول که باز او دولت البته همو بی‌طرفی خوده افس کنه و کشورهای منطقه هم تحت مفاد متوافقنامه منطقوی در قضایای افغانستان مداخله نکنن و تا البته دولتی که با وجود می آید از هر نگاه بی‌طرف باشه، زیادتر آجندهش البته همکاری اقتصادی منطقوی باشه، اتصال منطقوی باشه و تقسیم آبای افغانستان به شکل منصفانه تحت مثلا مفاد قوانین بین المللی و دیگه هم پاسخ مثلا دست جمعی بر این حوادث طبیعی که ناشی میشه از تغییر اقلیم که به این اساس البته باز جامعه بین المللی است در یک ملل متحد چنین روند منطقوی را حمایت کنه و البته مسئولیت اصلی ما در اخیر روز کشورهای منطقه تحت چتر سازمان همکاریای شانگهای یعنی CEO به عهده بگیرن. بلکه منجر شود به فرستادن یک ماموریت تطبیق اصول یا پیس انفورسمنت که باز اعضای ازوره یعنی اساکر ازوره البته از کشورهای منطقه تشکیل بده که خود کشورهای منطقه امو توافق نامه صلح افغانستان که بین طرف های مختلف افغانستان به شمول طالب رسیده اونا تطبیق کنند تا افغانستان به شکل پایدار باثبات شود.
6: آقای ایدری، بر رسیدن به این نقطه که شما اشاره کردین، نقش یونما دیده میشه که ضروری است و در همین قطعنامه فعلی هم از یونما خواسته شده که روندهای سیاسی را نقش فعالتر داشته باشه و با تمام طرف‌ها برای تشکیل یا شکلگیری یک حکومت فراگیر کار بکنه. چقدر واقعا یونما بی‌طرفانه عمل کرده، با تمام جناح‌ها دخیل است؟ یک نقطه است که مورد انتقاد هم قرار میگیره گاهی اوقات.
10: خب ماموریت یونما در قدم اول که ما همیشه گفتیم یکی از ضعیف‌ترین ماموریت‌های سیاسی ملل متحد در جهان بوده و به اون شکل مانده متأسفانه. حتی بعد از سال 2021، خب بعد از سال 2021 قسمی که می فهمیم توجه جامعه برمیده، علاقه کشورهای مطرح مثل امریکا نسبت به افغانستان کم شده و از اون جهت که خود یونما یک ماموریت سیاسی است از جانب شورای امنیت قسمی که دیدیم ماموریت از این امو زمان و وقتش تعیین میشه، متکی به اراده سیاسی و علاقه کشورهای عضو میشه. از اون جهت تا زمانی که کشورهای عضو کوشن دائمی علاقهشون نسبت به افغانستان به اون شکل که ما در پیش از 2021 دیدیم تغییر نکنه، متاسفانه این نوع ماموریت‌ها به می شکل ضعیف میمانن و سالانه اینا ماموریتشان زمان کارشان تجدید میشه و محتوای تطبیقی از این

0: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: اسرائیل هیوم به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی برکناری شماری از مقامات ارشد دولت است که با توافق با جمهوری اسلامی مخالفت کرده بودند، از جمله پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و جان ردکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا. این منابع همچنان به اسرائیل هیوم گفتند مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا تاکنون از احتمال برکناری مسئول مانده و در انتقاد از توافق با جمهوری اسلامی محتاطانه عمل کرده است. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در نشست خبری خود گفت امیدواریم تفاهم‌نامه به بازگشایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند تا قطر بتواند با تأمین گاز طبیعی مایع شده ادامه دهد. الانصاری همچنان افزود قطر در مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو نماینده خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفت اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. او افزود به همین دلیل اصرار کرده بندی در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. ترامپ درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و صریح در توافق آمده است. او افزود آنها قرار نیست آن را توسعه دهند، قرار نیست آن را بخرند، قرار نیست هیچ کاری در ارتباط با آن انجام دهند و اگر چنین کنند با پیامدهای باور نکردنی روبرو خواهند شد. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد جلوگیری از دستیابی ایران و سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شدم و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کردم. شبکه CNN به نقل از منابع آگاه گزارش داد که رهبران کشورهای گروه 7 در جریان ضیافت شام دوشنبه شب گفتگوی صریح و مفصل درباره یادداشت تفاهم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جمهوری اسلامی داشتند. به گفته این منابع این ضیافت حدود 2 ساعت به طول انجامید و در فضای مشرف به ساحل جنوبی دریاچه جنوا برگزار شد. رهبران گروه 7 در این دیدار علاوه بر تفاهم جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگری از جمله جنگ اوکراین نیز رایزنی کردند. مجید تختروانچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست با سفرا و کارداران خارجی در تهران گفت محل امضای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن در سوئیس خواهد بود و از طرف ایالات متحده جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا و از طرف جمهوری اسلامی محمد باقر قالیباف در روز امضا حضور دارند. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود در یکی از بندهای یادداشت تفاهم خاتمه جنگ در همه جبهه ها و شمول لبنان وجود دارد. آمریکا متعهد شده که جنگ در همه جبهه ها تمام شود و اگر بخواهد نقض صورت گیرد میکانیزمی صورت گرفته که اقدام خواهد شد. تخت روانچی گفت پس از امضای یادداشت تفاهم گفتگوهای تهران و واشنگتن درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز می شود و هنوز وارد جزئیات نشدند. آیگودور لیبرمن وزیر پیشین دفاع اسرائیل و رئیس حزب اسرائیل خانه موساد شنبه 26 جوزا در شبکه اجتماعی اکس نوشت از این پس موساد باید تنها بر یک ماموریت متمرکز شود، سرنگونی حکومت ایران. لیبرمن یک روز پیش نیز در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفته بود همه ما پیامدهای توافق آمریکا و ایران را درک می‌کنیم و به همین دلیل باید پاسخی به این فاجعه سیاسی تدوین کنیم. او همچنان افزود که اسرائیل باید اعلام کند که با هر گونه ارتباط میان پرونده‌های

0: جمهوری اسلامی و لبنان مخالف است. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس در مورد توافق با جمهوری اسلامی گفت معنای این توافق این است که تنگه هرمز فوراً باز خواهد شد. همین حالا هم در 24 ساعت گذشته شاهد کاهش قیمت نفت و گاز بودیم. او افزود این توافق تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند و باید برای لحظه مکس کنیم و قدر این موضوع را بدانیم. آنچه رئیس جمهور انجام داده این است که برنامه هسته‌ای ایران را به طور کامل در هم کوبیده است. وانس اشاره کرد اکنون این توافق دو مسیر پیش رو دارد. یک سو اگر ایرانی ها تعهدات بلند مدت بدهند که هرگز این برنامه را بازسازی نکنند، از آنها در اقتصاد جهانی استقبال خواهد شد. از سوی دیگر اگر تلاش کنند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کنند، هرگز منابع لازم برای انجام این کار را در اختیار نخواهند داشت. رویترز با اشاره به امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن نوشت که حاکمان جمهوری اسلامی توانستند از یک جنگ جان سالم به در ببرند، اما شاید مشکلات واقعی آنان تازه شروع شود. مدیریت مطالبات متضاد تندروهایی که از بقا در این جنگ روحیه گرفتند و مردم فقیر، خشمگین و سرکوب شده. به نوشته رویترز و با این که هنوز متن یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن منتشر نشده، انتظار می‌رود تفاهم‌نامه پایان جنگ که قرار است روز جمعه آن را امضا کنند شامل مقدار گشایش مالی برای جمهوری اسلامی باشد و در صورت دستیابی دو طرف به توافق گسترده تر در ادامه تابستان مزایای بیشتری نیز به دنبال داشته باشد. اقتصاد ایران با تورم بسیار بالا، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و همچنان خسارات های عظیم به صنعت و زیرساخت ها از زمان آغاز جنگ روبرو است. خسارات هایی که با سازی آنها هزینه بسیار سنگین خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشت که توافق ایالات متحده و ایران اختلاف‌های فزاینده میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو را آشکار کرده و نگرانی‌های را در محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل برانگیخته است. بر اساس این گزارش، اسرائیل و آمریکا جنگ را با هماهنگی کم سابقه آغاز کردند و رهبران دو کشور امیدوار بودند که فشار نظامی بتواند زمینه تضعیف یا حتی سقوط حکومت ایران را فراهم کند. برنامه‌ریزان نظامی دو کشور همچنان در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند و ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی را برای پشتیبانی از جنگنده‌های اسرائیلی آماده‌اند. با این حال، پس از آنکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بست و صادرات نفت و گاز با اختلال مواجه شد، ولایت‌های واشنگتن و تل‌آویو متفاوت شدند. به نوشته وال استریت جورنال، ترامپ با دنبال پایان دادن به جنگ بود که افزایش هزینه‌های انرژی و نارضایتی مصرف کنندگان آمریکایی را در پی داشت، در حالی که نتانیاهو خواهان ادامه فشار حد اکثری بر جمهوری اسلامی بود. خبرگزاری میزان، رسانه قوی قضاییه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 26 جوزا از اجرای حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی، دو زندانی سیاسی بازداشت شده در اعتراضات در استان سمنان خبر داد. رئیس کل دادگستری استان سمنان اتهام‌های این دو زندانی را محاربه، فساد و فی‌الارض از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد، تخریب عمدی اموال عمومی و خصوصی با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی و اخلال در نظم و امنیت جامعه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور اعلام کرد. تا اکنون جزئیات بیشتری درباره روند رسیدگی به پرونده جواد زمانی و ابوالفضل سعیدی و همچنان اطلاعاتی درباره وضعیت آنان پیش از اجرای حکم منتشر نشده بود. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد قطر در حال برنامه‌ریزی برای افزایش سره تولید گاز طبیعی مایع یا LNG پس از بازگشایی تنگه هرمز است و قصد دارد ظرف دو ماه بخش عمده ظرفیت صادراتی خود را احیا کند. به گفته این منابع، شرکت قطر انرژی به خریداران اعلام کرده که یک ماه پس از برقراری عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز، تولید را به حدود 50% ظرفیت خواهد رساند و این میزان ظرف دو ماه به حدود 80% افزایش خواهد خواهد یافت. منابع آگاه همچنان گفتند که بازگرداندن ظرفیت باقی مانده معادل 2 خط تولید به دلیل آسیب‌های ناشی از حملات موشکی ایران در ماه مارچ به سال‌ها زمان نیاز خواهد داشت. قطر در هفته نخست جنگ و پس از حمله جمهوری اسلامی بزرگترین تأسیسات تولید LNG جهان را تعطیل کرد، اقدامی که به لغو محموله‌های صادراتی و کاهش اعتبار این کشور با عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی انرژی منجر شد. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که یافته‌های نهاد آموزش تحت حمله نشان می‌دهد 2 سال گذشته میلادی دست کم 8500 حمله علیه دانش آموزان در سراسر جهان ثبت شده است. این آمار در مقایسه با دوره 2 ساله پیش از آن بیش از 40% افزایش یافته. این سازمان روز دوشنبه 25 جوزا در بیانیه نوشت که بر اساس گزارش ائتلاف جهانی حفاظت از آموزش در برابر حمله، در سال‌های 2024 و 2025 بیش از 10600 دانش آموز، معلم و کارمند آموزشی در نتیجه این حملات آسیب دیدند. این رویدادها در 83 کشور از جمله 55 کشور درگیر جنگ و منازعه ثبت شده است. مدیر بزرگترین شرکت اپراتور نفتکش جهان هشدار داد مالکان کشتی‌ها تا چند هفته دیگر نیز عبور و مرور در تنگه هرمز را از سر نخواهند گرفت، زیرا باید اطمینان حاصل کنند تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ملموس و واقعی است. جوتارو تامورا، مدیر عامل شرکت کشتیرانی میتسویی، در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز گفت که با وجود توافق تهران و واشنگتن برای بازگشایی تنگه هرمز، بسیاری از شرکت‌ها در خصوص اثرگیری تردد شناورهایشان در این آبراه محتاط هستند و ترجیح می‌دهند تا روشن شدن شرایط صبر کنند. او افزود آنچه باید اتفاق بیفتد صرفاً یک توافق ساده میان کشورهای زیربط نیست. این توافق باید واقعی و ملموس باشد و آثار آن به صورت عملی در تنگه هرمز دیده شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و سان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
12: پوشش گسترده رویدادها،
9: خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: آنها تمام حرفها را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند.
0: هشدار لندن از تهدیدهای ناشی از افغانستان. بریتانیا حق دفاع پاکستان را به رسمیت شناخت. اسلام آباد میگوید طالبان برای مهار TTP پول خواستند. فشار بر مخالفان طالبان در خاک ایران. جمهوری اسلامی خواستار توقف حملات جبهه مقاومت ملی است. تهران به سوی به رسمیت شناسی طالبان حرکت می کند. جزئیات تازه از توافقنامه تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی پذیرفته که سلاح هسته‌ای تولید نکند. نیروهای آمریکا از اطراف ایران خارج می شود. و جای پای خاور باردم در تاریخ سینما. اثر دست و پای این بازیگر اسپانیایی در هالیوود ماندگار شد. در این مجموعه خبری بعد تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال گفتگو با مقام‌های پاکستانی هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تأکید کرده که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان از خود دفاع کند. در این حال، وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشی اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده است. سامسامد سیرت با جزئیات بیشتر.
2: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان، وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
3: منشای دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم، اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
4: وہ ہر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
2: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان میخواهد که به اعضای TTP پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده، آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن DC.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با فردوس کاوش، روزنامه‌نگار. آقای کاوش وقتتان بخیر. پاکستان چرا حالا با صراحت بیشتر، با جدیت بیشتر طالبان را مسئول ناامنی کشور خود میدانه؟
5: با عرض سلام به شما. دلیل عمده از این موضوع امو افزایش شمار حملات و مهار نشدن شورش طالبای پاکستانی است. به نقل از امی خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، روز گذشته گمانم گزارش شد که بیشتر از 4500 نفر از نیروهای تنفیذ قانون پاکستان از سال 2022 تا امروز در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند و بیشتر این عملات هم تحریک طالبای پاکستان انجام میتن و ای به این معناست که تلفات نیروهای تنفیذ قانون پاکستان که در واقع اونا هم سلاح دارن و نیروی نظامی هستن بیشتر از تلفات 20 ساله ناتو در افغانستان است و خودش امو نشان میده که فریکونسی و شدت و شمار عملات تحریک طالبای پاکستان متوقف نشده، افزایش یافته و برغم عملات هوایی که بر پایگاه‌های از اونا در اون طرف دیورند صورت گرفت، این عملات هنوز هم ادامه داره و امی به اون نفس دوام شورشگری و تداوم ازی و تبدیل شدن بخشی از قلمرو پاکستان از سمت غرب به یک زون جنگی سبب شده که اونا بیشتر روی امو عقبه امن تحریک طالبای پاکستان که فعلا قلمرو افغانستان است تاکید بکنن.
0: آقای کوش، این بحث پول را که خواجه آصف مطرح میکنه، دیدگاه شما در این مورد چیه؟
5: این موضوع تازه نیست. ایره چند بار مقامات دولت پاکستانی موضوع را علنی گفتن که وقتی که با مقامات طالبا موضوع تی تی پی را در میان گذاشتن، اونا تقاضاهای مختلف را مطرح کردن، از جمله یکیش منابع مالی بود، دادن منابع مالی به اونا تا اسکان کنن این جنگجویان در یک جای دیگه و موارد دیگه. ولی واقعیت ایست که ایره با پاکستانی ها هم بعدن اعلان کردن از زبان سخنگوی ارتش خود که پیوند ایدولوژیک وجود داره بین تحریک طالبای پاکستان و تحریک طالبای افغانستان و به نظر نمی رسه که او صدمه ببینن.
0: آقای کاوش، یادم است که برای جمهور آمریکا چند وقت پیشتر وقت از پاکستان ازش پرسیده شد، گفت که پاکستان کار خود را خوب کار میکنه، کار درست میکنه. حالا معاون وزارت خارجه بریتانیا هم میگه که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی حق دفاع از خود را در برابر تهدیدها داره. ظاهرا پاکستان در سطح کلان لابیگری خوب کرده و متحدین خوب پیدا کرده.
5: هم لابیگری خوب کرده و یک واقعیت بسیار مهم دیگه ایست که برای کشورهای مثل بریتانیا و ایالات متحده به ویژه بریتانیا و یکی از اهداف مهم سیاست خارجی اونا در جنوب آسیا حفظ ثبات در پاکستان است و این موضوع برای بریتانیا بسیار اهمیت داره. همونطور که میدانیم بریتانیا و پاکستان روابط تاریخی هم دارن. قلمرو پاکستان و بخش شمالی قلمرو هند برطانوی بود پیش از سال 1947 و این روابط تاریخی تا حالی هم موجود است و بخشی از جمعیت بریتانیا هم جمعیت پاکستانی تبار است. روابط دو کشور این موضوع هم بسیار نزدیک ساخته، بین اونا همکاری های امنیتی و اینا وجود دارد. بریتانیا ضرورت دارد به همکاری پاکستان در کنترل جرایم و این مسائل. به همین دلیل است که بریتانیا اولویت اساسیش در جنوب آسیا حفظ ثبات در پاکستان است و فعلا ثبات در پاکستان از سمت غرب تهدید میشه، توسط تحریک طالبای پاکستان تهدید میشه و تحریک طالبای پاکستان هم عقبه امن در افغانستان دارد و من هیچ تردیدی ندارم که بریتانیا شاید کمک هم بکنه به پاکستان در جنگ با تحریک طالبای پاکستان.
0: آقای کوش، طرف دیگه که طالبا هستن، به نظرتون اینا چی کار میکنن؟ اتکا میکنن به چین و به روسیه و به ایران یا دنبال بازیگران دیگه هم خواهد باشن؟
5: تجربه 4 سال اخیر نشان داد که طالبا، رژیم طالبا در افغانستان هم روابط و پیوندهای ایدولوژیک و قومی و خلاصه تاریخیه که با تحریک طالبای پاکستان داره، او را نمیخواه که از بین ببره و او را نمیخواه که فدای روابط نرمال با اسلام آباد کنه. تجربه 4 سال گذشته همیست و اینا حتی نشان دادن که حاضر هستن بهای از او را هم بپردازن و این نزدیکی های اخیر که بین طالبا و مسکو ایجاد شده، به نظر میرسه که طالبا میخواین از او رقابت های قدرت های بزرگ بهره برداری کنن و خودشان به یکی از قدرت های بزرگ نزدیک بسازن. همونطوری که ما در طول تاریخ شاهد بودیم که چون روابط افغانستان و پاکستان همیشه پرتنش و خصمانه بودن از سال 1947 به این طرف و دو طرف هم با برقدرت های خصم در رابطه بودن، اینطور معلوم میشه که آیستا آیستا همو وضعیت تاریخی در حال تکرار است.
0: بله، فردوس کاوش، روزنامه‌نگار، سپاسگزار هستم از تحلیلی که در برنامه داشتیم. ریچارد لنسی، نماینده ویژه بریتانیا، از تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان استقبال کرد. او تاکید کرده که یوناما نقش مهمه در رساندن کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان دارد و گفته لنسی این نهاد همچنان تلاش‌های گسترده‌تر جامعه جهانی را در افغانستان هماهنگ می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یوناما را برای 1 سال دیگر تمدید کرد. محمد حنیف اتمر وزیر پیشین خارجه هم با استقبال از این تصمیم خواستار اجرای مؤثر ماموریت سیاسی یوناما شد. او از یوناما خواسته تا تعامل خود را با جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان گسترش دهد و زمینه مشارکت آنان را در روند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل فراهم کند. اتمر همچنان تاکید کرده که گفتگوهای بین الافغانی باید در محور روند سیاسی قرار داشته باشد. در گفتگویی که پیشتر با محمود صیقل داشتم از او درباره اهمیت تمدید ماموریت یوناما و تأثیر آن بر روند سیاسی افغانستان پرسیدم.
6: در وضع متفرقی که جهان قرار داره و در اوضاع ناگواری که در داخل افغانستان است، تمدید ماموریت یوناما توسط اعضای شورای امنیت و اتفاق نظرشان یک تحول مثبت است. اما ای که بالای چی توافق کردنی قابل بحث است. اما سه موضوع کلیدی که هست، یکی مسئله بشر دوستانه است، مسائل بشری در افغانستان، مسائل سیاسی و مسائل حقوق بشر، در ماموریت خود یوناما کدام تغییر نامده، اما چیزی که در سابق بود اما چیز ادامه داره. اما یک تحول مثبت که آمده همی است که اینا تصمیم گرفتن که ماموریت یوناما را بازنگری کنن در 9 ماه آینده و از سرمنشی ملل متحد تقاضا کردن که در ماه مارس سال آینده یک گزارش مفصل تهیه کنه در رابطه با تغییراتی که باید در ماموریت یوناما بیاید. یه عمل البته به اساس تقاضای امریکا صورت گرفت. گپ دیگه ای که تحول دیگه ای که آمده، اینا تصمیم گرفتن که اصطلاح حاکمان یا مقامهای بالفعل که اشاره بود به طالبا، تغییر بتن به مقامهای زیرک در افغانستان. ما فکر میکنیم زیادتر شاید در عکس العمل و روابط تنگی که ایجاد شده بین ماسکو و بین طالبا در اواخر، مخصوصا موافقتنامه نظامی که بین جناب امضا رسیده و اوضاع دوباره برده به دهه 1980، وقتی که ماسکو و کابل و دیلی و اینا یک طرف بودن و یک طرف دیگه باز مخالفان او وقت رژیم او وقت در پاکستان بودن، یعنی تا یک اندازه ارتباط داره به بازی های جیوپولیتیک.
0: اما
6: تا اندازه رو ببینین، از یک زاویه رو ببینین کنم تغییر کلان نامده، لااقل در حاکمان یا مقام های بالفعل واضح معلوم می شد که اینا به رسمیت شناختن نمی شن. اما وقتی که میگه مقام های زیربط، این مسئله رسمیت شناختن یا نشناختنشان تا اگه اندازه را خاموش باقی میمانه. اما در این زمان دروازه را باز میکنه به این که مقام های زیربط شاید که مخالفان طالبان هم در آینده شون و امکان داره که تحولات در خود جغرافیا بیایه. یعنی از یک زاویه یک تحولی است که تا اندازه را مورد پذیرش ماسکو قرار گرفته، به خاطری که اداره طالبا را به رسمیت میشناسد و هم موافقتنامه نظامی را امراش امضا کرده. اما از طرف دیگه تا جایی که به امریکا و فرانسه و انگلیس ارتباط می سه عضو دائمی هستند در شورای امنیت، پیش از اینا شاید که یک فرمول دیگه هم باشه که خود تحولاتی در افغانستان آمد و شاید که جغرافیا تغییر کنه. از اون زاویه باز میشه که مورد پذیرش برای یک بخش دیگه از جامعه جهانی باشه و همچنان برای یک بخش کلان از مردم افغانستان باشه. زیادتر تعامل یوناما با طالبا بوده و بسیار کم تعاملشان با مخالفان طالبا بوده، مخصوصا مخالفان سیاسی و همچنان مخالفان مدنی طالبا. یک بار دیگه ای تمدید شده و توقع میره که یوناما فعال شود. البته که فعالیت یوناما در بود سیاسی ای هم از خود برشاهای مختلف وصل است. یکی نقش بازیکنهای کلان در افغانستان که اونا زیاد اجازه نمیتن که در بازی های خودشان با یوناما دخالت کنن. بخش دیگهش امی است که در امکان داره که در درون خود یوناما نفوذی صورت گرفته باشه که به یوناما اجازه نمیده که در عرصه سیاسی فعال شود. در غیر از اون ماموریتش واضح میگه که باید زمینه را مساعد بسازه برای تعامل بین جناهای مختلف سیاسی در افغانستان. اما تا جایی که دیده میشه در 5 سال گذشته به اون شکل نبوده. تا جایی که با حقوق زنان و دختران افغانستان ارتباط میگیره، او یکی از ماموریت‌های کلیدی یوناما بهبودی وضع بشر در افغانستان است و جلوگیری از خراب شدن حقوق بشر در افغانستان است. تا جایی که دیده میشه کار یونما زیادتر عکس العملی بوده، زیادتر واکنشی بوده، اجازه داده شده که حرکت های بسیار منفی در رابطه با حقوق بشر صورت بگیره و یونما فقط گزارش تهیه کرده. یونما اقدامات پیشگیرانه ای را که باید اسمی داشت نداشته. در کل نقش یونما یک نقش واکنشی باقی مانده تا یک نقش که بتانه ابتکاری باشد.
0: فشار بر طالبان از سوی جامعه جهانی ادامه دارد و این بار حتی شرکای منطقه‌ای این گروه از جمله چین و روسیه نیز لحن انتقادی تر اختیار کردند. شورای امنیت در تازه‌ترین قطعنامه خود طالبان را نه حاکمان فعلی بلکه مقام‌های زیرربط خوانده و بر مبارزه با تروریسم تاکید کرده. دست کم 25 گروه تروریستی در افغانستان فعالند. در جرفا طاهر قادری این گروه‌ها را معرفی می‌کند.
7: این روزها یک پرسش جدی مطرح است. اگر طالبان میتونه با داعش بجنگه، چرا در برابر دیگر گروه های تروریستی فعال در افغانستان سکوت کرده؟ از مسکو تا تهران و از بیجینگ تا اسلام آباد، کشورها به طور هماهنگ نسبت به حضور دست کم 25 گروه تروریستی در افغانستان هشدار میدن. استاد کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل هم این موضوع را تایید میکنه. گروه هایی که برخی در حال طراحی عملیات فرامرزی هستند و برخی دیگرشان هم مشغول بازسازی، جذب نیرو و برنامه ریزی بلند مدت. در واکنش، شورای امنیت در تازه ترین قطعنامه خود طالبان از حاکمان بالفعل به مقام های زیرربط تنزل داده. اقدامی که عملا مسیر مشروعیت حقوقی گروه را محدودتر میکنه. اما این 25 گروه تروریستی فعال در افغانستان کدامند؟ این شبکه ها عملا در ساختار گروه های بزرگتر ادغام شدند و طالبان اونا را زیر چتر حمایتی خود قرار دادند. شورای امنیت سازمان ملل این گروه ها را بر اساس خواستگاه جغرافیایی، اهداف رابردی و میزان تهدید در 6 دسته اصلی طبقه بندی کرده. داعش خراسان، برآوردهای امنیتی نشان می‌دهد داعش خراسان بین 3 تا 4 هزار نیرو در اختیار دارد و عمدتاً در شرق شمال و شمال شرق افغانستان فعال است. رهبری گروه بیشتر در دست افغان است. اما شهروندان کشورهای آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان و ازبکستان هم حضور قابل توجه در صفوفشان دارد. داعش خراسان تنها گروهی است که مشروعیت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل فعالیت این گروه فقط به اقدامات پنهانی محدود نیست و به طور آشکار طالبان و اهداف منطقه‌ای را هدف قرار می‌ده. با مزرد حمله مرگبار به تالار کنسرت کروکوس در مسکو، انفجارها در کرمان ایران و حمله به کلیسای سانتا ماریا در ترکیه نمونه از توانایی داعش خراسان در اجرای عملیات‌های پیچیده فرامرزی با استفاده از تیم‌های کوچک عملیاتی است. شبکه القاعده، پس از کشتن ایمن الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل، آمریکا تصور میکرد این شبکه در افغانستان به پایان خود رسیده. اما گزارش های شورای امنیت سازمان ملل نشان میده القاعده به تدریج در حال بازسازی ساختار خود است. به اساس این گزارش ها القاعده با حدود 400 تا 1500 عضو پایگاه ها و مراکز آموزشیش دوباره فعال کرده و در حداقل 12 ولایت افغانستان فعالیت داره یا حضور داره. هرچند تا کنون نشانه از آغاز عملیات مستقیم فرامرزی از سوی هسته مرکزی شبکه دیده نشده، اما القاعده همچنان نفوذ قابل توجه در ساختار و رهبری طالبان داره. شاخه شبه‌قاره هند القاعده، گزارش های اخیر سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت شاخه خبر میده. بر اساس این گزارش ها اسامه محمود رهبر شاخه شبه‌قاره هند القاعده به همراه یحیی غوری معاون او در کابل حضور دارند. همچنین گفته میشه بخش رسانه‌ای شاخه در ولایت هرات فعال است. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل هشدار داده که نگرانی‌ها درباره تمرکز فزاینده گروه بر انجام عملیات‌های خارجی رو به افزایش است. گروه‌های پاکستانی، تحریک طالبان پاکستانی، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، سپاه صحابه پاکستان، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، جیش محمد و تحریک جهاد پاکستان از مهمترین گروه های پاکستانی فعال در افغانستان به شمار می رود. اسلام آباد می گه بیش از 6000 جنگجوی تحریک طالبای پاکستانی در افغانستان حضور دارند و از خاک کشور برای طراحی و اجرای حملات در داخل پاکستان استفاده می کنند. همین مسئله به یکی از محورهای اصلی تنش میان طالبان و پاکستان بدل شده. اتهامی که طالبان رد می کنند.
8: پاکستان پیوسته تاکید کرده که یکی از مهمترین چالش‌ها در افغانستان رشد نگران کننده تروریسم هست که از خاک افغانستان ناشی میشه و مستقیما تأثیر داره بر همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان و این قطعنامه ابراز نگرانی جدی کرده از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان که همچنان تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی هستند. مسئله موجب نگرانی جدی است که مؤلفه‌هایی در داخل طالبان به صورت فعالانه با چندین گروه تروریستی همکاری می‌کنند و به آنها پناهگاه ارائه می‌کنند.
7: گروه های بلوچ در جنوب و جنوب غرب افغانستان چندین گروه مسلح بلوچ از جمله ارتش آزادی بخش بلوچ، جبهه آزادی بخش بلوچ و ارتش متحد بلوچ فعالیت دارند. این گروه ها عمدتاً در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان تحرک دارند. ارتش آزادی بخش بلوچ هم در یکی دو سال اخیر برخی از بزرگترین حملات را در بلوچستان پاکستان انجام داده. پاکستان هند را به حمایت از این گروه ها متهم میکنه و همزمان ادعا داره که طالبا هم از هند پول میگیره و فعالیت این گروه ها را تسهیل میکنه. در جبهه زیر ایران جیش العدل مهمترین گروه فعال به شمار میره. گزارش های هم از حضور و رفت آمد اعضای گروه در مناطق مرزی نیمروز و قندهار منتشر شده. گروه های آسیای مرکزی جماعت انصار الله معروف به طالبان تاجیکستان، حرکت اسلامی ازبکستان، اتحاد جهاد اسلامی، جماعت امام البخاری و کتاب التوحید الجهاد از مهمترین گروه های فعال در این حوزه هستند. این گروه ها عمدتاً در ولایت های بدخشان، تخار، قندوز و بغلان حضور دارند و کشورهای آسیای مرکزی را هدف قرار می دهند. هر از گاهی هم در امتداد مرزهای افغانستان به ویژه در مرز تاجیکستان دست به حملات می زنند. قاچاق مواد مخدر، انتقال سلاح و جذب نیرو از طریق شبکه‌های اجتماعی هم بخش از فعالیت‌های این گروه است. اویغورها، حزب اسلامی ترکستان شرقی متشکل از جنگجویان اویغور عمدتاً در مناطق شمال شرق افغانستان به ویژه در بدخشان حضور دارد. چین این گروه را یکی از تهدیدهای جدی امنیت ملی خود می‌داند و بارها از طالبان خواسته مانع فعالیت شود و اعضایش را تحویل چین بدهند. طالبا تا کنون از اجرای خواسته خودداری کرده.
8: طالبان باید که به تعهدات خودشون در مقابله با تروریسم عمل کنند، حقوق مردم افغانستان را رعایت کنند و از دیپلماسی گروگانگیری دست بردارند و لغو و پایمال کردن مشمئز کننده حقوق زنان و دختران را رها کنند.
7: خب حضور گروه های تروریستی در افغانستان موضوع تازه نیست و در دوره حکومت پیشین هم بارها دربارش هشدار داده می شد. اما آنچه وضعیت امروز متفاوت کرده فراهم شدن فضای امن‌تر برای فعالیت ای گروه هاست. بر اساس ارزیابی ها رابطه گروه ها با طالبا صرفاً مقطعی نیست، بلکه ماهیت سازمانی و استراتژیک داره. یک مقام ارشد پیشین امنیتی به ما گفت حدود 75% از عاملای حملات انتحاری طالبان در گذشته از میان اعضای همین گروه ها بودند. ساخت بیش از 23,000 مدرسه دینی در 5 سال گذشته هم از نگرانی های جدی است. روندی که میتونه در آینده به منبع اصلی جذب نیروهای افراطی تبدیل شود. شورای امنیت سازمان ملل که دو عضوش یعنی چین و روسیه از متحدای طالبان در آخرین نشست خود هشدار داد که حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان تهدید جدی برای صلح و امنیت بین المللی است. حالا دیده شود طالبان بر رفع نگرانی‌ها چه اقدام انجام خواهند داد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق کودکان سازمان ملل میگوید افغانستان بالاترین سطح آسیب پذیری کودکان در برابر بحران اقلیمی را در جنوب آسیا دارد. با گزارش یونیسف بیش از 8,800,000 کودک در افغانستان با خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی مواجهند. بر اساس این گزارش بیش از 75% کودکان در مناطق آسیب پذیر از خشکسالی زندگی می کنند. وانگی وزیر خارجه چین از سازمان همکاری شانگهای خواسته که از بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان حمایت کند. او در 25مین سالگرد تأسیس این سازمان گفته که توسعه افغانستان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه مهم است. وزیر خارجه چین همچنان خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های تجارت، اتصال منطقه‌ای و اقتصاد دیجیتال شد. در پی تنش میان کوچی ها و دهقانان در روستای توبک ولسوالی پنجاب بامیان دست کم 3 دهقان زخمی شدند و گفته منابع محلی این رویداد زمان رخ داده که دهقانان مانع ورود رمه های کوچی ها و زمین های زراعتی خود شدند. منابع محلی مدعی‌اند که کوچی های مسلح این دهقانان را لت و کوب کرده و به سوی خانه های مسکونی نیز تیراندازی کرده. جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از عملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقامات ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به تهران است. به گفته این منابع تهران همزمان محدودیت‌های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران نیز وضع کرده است. منابع همچنان از گسترش رابطه تهران و طالبان خبر داده و گفتند که ایران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکن است به سوی به رسمیت شناسی طالبان حرکت کند. افغانستان اینترنشنال نتوانسته از بگونه مستقل این ادعاها را تایید کند و مقامات ایرانی نیز تاکنون واکنش نشان ندادند. همزمان جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که در پی یک عملیات هدفمند در کابل 3 عضو طالبان کشته و یکی از آنان زخمی شده است. این جبهه با نشر بیانیه گفته که این حمله شب گذشته در ساحه سرک سیلو از مربوطات ناحیه پنجم انجام شده. بر اساس اطلاعات خبرنامه در این حمله یک اراده موتر نظامی این گروه نیز به طور کامل تخریب شده است. بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با فهیم کهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار که از تورنتو در برنامه با من. آقای کهدامنی وقتتان بخیر. چرا ایران حالا به دنبال محدود کردن فعالیت‌های جبهه مقاومت ملی افغانستان است؟
9: سلام به شما و تمام بینندگان گرامیتان. ایران از سالهای قبل سقوط جمهوریت به این طرف یکی از همکاران جدی گروه تروریستی طالب ها بود. بعد از اشغال افغانستان توسط طالب ها و مهاجر شدن جمع کثیر از هموطنهای ما به ایران، ایرانی ها در حد تبلیغات به باور من و به خاطر مصرف داخلی شان در بین شهروندهایشان ظاهرن یک نوع همنوایی با مهاجرین و کسایی که از حکومت سابق مهاجر شده بودند به ایران نشان می دادن. اما در اصل همکاری رژیم ایران با طالب ها کماکان ادامه داشت. ما و شما شاهد بودیم که ایران از جمله اولین کشورهایی بودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را به طالب ها تحویل داد و در گذشته هم خصوصا در ولایت های حوزه جنوب غرب تمویل و تجهیز ترورست های طالب از طرف سپاه پاسداران ایران صورت می گرفت و حال هم بنابر مجبوریتی که یک تعدادی از هموطنهای مهاجر ما در ایران داشتند مجبور بودند که به دلایل مختلف که در ایران وجود دارند گاه گاهی از طریق رسانه ها یا شبکه های اجتماعی در مسائل مختلف از موضع حکومت ایران در قبال مسائل جهانی حمایت کنند و در ضمن موضوع مبارزشان با طالب ها را هم پیش ببرند. اما به هیچ عنوان حکومت ایران در 5 سال راضی نبوده، حتی هیچ گروه و هسته را اجازه نداده که در ولایت های همسرحد با ایران اونا فعالیت بکنن. تمام مرزهای ایران بر طالب ها مرزهای مسئول است.
0: آقای کهدامنی، بحث برسمت شناسی هم مطرح شده، چقدر احتمال میدینی است که تهران طالبان را برسمت بشناسه؟
9: من زیاد ای را محتمل میبینم، چون از یک طرف که روسا به عنوان متحد نزدیک حکومت ایران است و طالب ها را به رسمیت شناخته، و از طرف دیگر در زمان حضور قوای بین المللی در افغانستان روسا و رژیم ایران در خط واحد حمایت از طالب ها وجود داشت. و فراموش نکنیم نظام حاکم بر ایران روایت دیگر از نوع نظام های افراطی یا طالبانی در منطقه است. حاکمیت آخوندها در ایران هم ضررش به منطقه، ضررش به مردم ایران کمتر از ضرر طالب ها به منطقه، جهان و مردم ما نبوده.
0: حالا به آقای کهدامنی، این فشارها چه تأثیر میتونه روی جبهه مقاومت داشته باشه؟
9: مبارزه مردم ما در برابر طالب ها به دستور کدام کشور خاص شروع نشده که به اشاره ایشان متوقف شود. در ضمن فقط در برابر طالب ها جبهه مقاومت نیست که مبارزه می کنه، بلکه مبارزه در برابر طالب از اعتراض بانوان در خیابان ها گرفته تا جبهات متعدد دیگه وجود داره که میشه گفت فعلا مثلا جبهه آزادی یکی از جبهه های پرکار است در این قسمت و هیچ گونه دفتر و نمایندگی هم در ایران ندارن و هیچ گاه ما ندیدیم که کدام اعلامیشان در حمایت هم از موضوع گیری ها یا برخورد حکومت ایران با کشورهای منطقه و جهان صادر شده باشد. جبهه مقاومت هم به نظر ما تا جایی که ما معلومات دارم یک بخششان، یک بخش کوچکشان که در ایران مستقر هستند، خب اونا تابع فشارهای که حکومت ایران بالایشان وارد میکنه میتونن از فرط مجبوریت باشد. اما از لای دیگه جبهه مقاومت هم با کشورهای دیگه که در تماس هستند، اونا احتمال داره که فعالیتشان را ادامه بتن و فکر نمی کنم که جبهه مقاومت هم بنابر اشاره یا دستور رژیم حاکم در ایران مبارزشان را در برابر طالب ها متوقف بسازند.
0: آقای کهدامنی، جنبندی از بحث اگر داشته باشیم، ما مشخصا اگر جبهه مقاومت را بگوییم، بدون حمایت های منطقه‌ای توان ادامه مبارزه و جنگ با طالبان را خود داشت؟
9: در منطقه فقط به نظر من تا به حال حکومت پاکستان با طالب ها مستقیم درگیر است و میخواهد که در برابر این رژیم مقابله بکنه یا مخالفین این رژیم را حمایت بکنه. کشورهای دیگه منطقه تا به حال به هیچ عنوان نه تنها راضی نشدن در قسمت مبارزه با طالب ها، بلکه یک تعداد زیادشان متاسفانه همکار این گروه تروریستی از زمان حضور قوای بین المللی تا امروز هستم.
0: بله، فهیم کهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. طالبان در تلاشند تا روایت جانباختن مرتضی نوجوان 16 ساله در اعتراضهای هرات را تغییر دهند. منابع به ما گفتند که ماموران طالبان خانوادی او را تحت فشار قرار دادند تا معترضان را مسئول تیراندازی به این نوجوان معرفی کنند. یک منبع معتبر گفته که طالبان تحویل دهی جسد او را مشروط به شکایت علیه معترضان کردند. همزمان مراسم خاکسپاری مرتضی زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. همزمان باشندگان دشت برچی در غرب کابل از بازداشت شمار از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. به گفته شاهدان، این دختران توسط افراد سوار بر موترهای رنجر متوقف و با خود برده شدند. هنوز مشخص نیست این دختران توسط چه افراد بازداشت شدند، اما این رویدادها باعث نگرانی گسترده در دشت برچی شده است. جان باختن مرتضی در هرات به یکی از موضوعات داغ شبکه‌های اجتماعی نیز تبدیل شده. همکار ما بیژن یقین واکنش کاربران را مرور کردند.
10: این مرتضی است، نوجوانی که در جریان اعتراضات جبرئیل هرات به گلوله نیروهای طالبان زخمی شد. مرتضی که فقط 16 سال سن داشت، پس از اصابت دو گلوله به شفاخانه حوزوی منتقل شد، ولی پس از گذشت یک هفته جان باخت. پیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را هم در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. کشته شدن مرتضی بار دیگر موجی از اعتراض و خشم را در رسانه‌های اجتماعی برا انداخته. مثلا امید که در اینجا نوشته خونهای به ناحق ریخته شده این ملت ستم دیده و رنج کشیده فراموش نخواهد شد. در ادامه ادیب الله هم میگوید وقتی پاسخ مطالبه و اعتراض مردم با گلوله داده شود، فاصله میان حاکمان و مردم بیشتر می شود. او کشته شدن مرتضی را یک فاجعه انسانی می دارد که هیچ توجیه ندارد. ادیب الله افزوده که برای برقراری عدالت عاملان این قتل باید پاسخگو شوند. کاربر بعدی شهریار هم در یاد بود از مرتضی نوشته اینان در بدترین شرایط صدا بلند کردند و جانشان را قربانی کردند. همینطور زنان مبارز کشور. شهریار میگوید مرتضی‌ها را باید در خاطره جمعی ایمان بسپاریم. کاربران زیادی به این نظرند که جان باختن معترضان بر خشم و نارضایتی مردم در برابر حاکمان افسوده. مثلا حاجی اسلامی در اینجا نوشته خون این نوجوان تنها نریخته است، بلکه جرقه‌ای بر وجدان‌های مرده میزند که بیدار شوید. او میگوید هیچ موجودی بردگی زیر ظلم و ستم را نمیپذیرد. در جریان اعتراضات جبرئیل هرات دست کم دو نفر به شمول مرتضی کشته و ده‌ها نفر دیگر به دست طالبان زخمی شدند. تصاویری که از این اعتراضات هم نشر شده، شلیک گلوله به دست نیروهای طالبان را تایید می‌کند. دقیقاً همین تصویربرداری‌ها از سرکوب اعتراضات از سوی طالبان برای تعداد دردسرساز شده. منابع محلی در منطقه جبرئیل هرات خبر دادند که طالبان دو نفر را به اتهام فیلمبرداری از لحظه درگیری و تیراندازی نیروهای این گروه به معترضان بازداشت کردند. بازداشت شدگان دو دکاندار هستند که تصاویر از مقابل مغازه‌های آنان ثبت شده بود. در میان کاربران ایرانی هم به حمایتشان از این اعتراضات ادامه دادند. فاطفی با اشاره به کشتار خونبار معترضان ایرانی به دست جمهوری اسلامی نوشته: سرکوبگران از هم یاد میگیرند. غم مادر و پدرهای افغان غم مادر و پدرهای ایرانی است. داغ فرزند هرگز فراموش نمیشود. کاربر ایرانی دیگر هم نوشته: یاد و نام تمام جانباختگان راه آزادی گرامی باد. او ابراز امیدواری کرده که روز مردم افغانستان و ایران آزادی را تجربه کنند. و در آخر از مجتبی میخوانیم که نوشته: مرتضی همیشه در قلب میلیون ها آزادی خواه است. آرام به خواب برادر. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. ویدیوها و پیام‌هایی که شما با ما میفرستید بخش مهم از پوشش خبری ما را تشکیل میدهد. پس مثل همیشه پیام‌ها و ویدیوهایتان را به شماره 0044-73-4000-6000 با بفرستید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: آنها تمام حرف‌ها را می‌پذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی دادن نمی‌توانند.
0: هشدار لندن از تهدیدهای ناشی از افغانستان. بریتانیا حق دفاع پاکستان را به رسمیت شناخت. اسلام آباد می‌گوید طالبان برای مهار TPP پول خواستند. فشار بر مخالفان طالبان در خاک ایران. جمهوری اسلامی خواستار توقف حملات جبهه مقاومت است. تهران به سوی به رسمیت شناسی طالبان حرکت می‌کند. در ادامه، زخم جنگ بر پیکر میراث فرهنگی اوکراین. مرمت یکی از کهن‌ترین صومعه‌های کیف آغاز شد. العربیه جزئیات تازه از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش، دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده و دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنان تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفته که 99% خواستهای آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
8: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که نه مدت داشته باشه، نه نه، کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: ترامپ همچنان تاکید کرده که آمریکا هیچ پول به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد کرد. او افزوده که برایش خارج کردن اورانیوم از ایران عجله ندارد، اما این مواد در نهایت از بین خواهد رفت.
8: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید، بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود. و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: وال استریت ژورنال گزارش داده که آمریکا پس از امضای توافق به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. یک مقام آمریکایی گفته که ادامه این معافیت‌ها به پابندی تهران به تعهداتش در قبال تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای بستگی خواهد داشت. به گفته این مقام، ایران می تواند صادرات نفت و سوخت را بلافاصله پس از امضای توافق در هفته جاری آغاز کند.
11: با گذشت دو روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. دو گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه، اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنن از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اونها رو در اختیار خواهد داشت. در قبال امتیازی که آمریکا دریافت میکنه، این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشیم. طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصا تحریم‌ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت‌های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده جز اینکه طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی هاکی از این هست که از روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش هاکی از این هست که نفت های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال‌های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر میرسه ترامپ در بازه زمانی داده، اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی‌ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذروند. برای لابی‌هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت می‌گیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه، چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از هفته اکتبر. مرزی حسینی، کنگره آمریکا.
0: جنگ 2026 و تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی نگرانی ها درباره امنیت تایوان و افزایش نفوذ چین در شرق آسیا را بیشتر کرده. با باور برخی تحلیلگران، امتیازهای واشنگتن و تهران بازدارندگی آمریکا در برابر چین را زیر سوال برده است. برخی نیز معتقد هستند که شکاف میان آمریکا و متحدان اروپاییش برای بیجنگ یک فرصت راهبردی ایجاد کرده. ابرام شاهین با همکارم توماج تاباز. توماج، بعد از تفاهم بین آمریکا و تهران، چه تحلیل‌های تازه در مورد آینده منطقه شکل گرفته؟
12: شاید بشه گفت اینجا در تایوان بیشتر از هر زمانی تقریبا چه جنگ چه روند بعد از اون و این به اصطلاح تفاهمی که حالا به بیرون درس کرد و امتیازاتی که ترامپ داره به جمهوری اسلامی میده، این حرفا در واقع اساسا بحث‌ها رو در مورد تایوان بیشتر از هر زمانی بهشون دامن زده. خب روند چرخش آمریکا به شرق آسیا به طور قابل ملاحظه مختل شده و در این جنگ توان عملیاتی تسلیحاتی آمریکا کاهش پیدا کرده در منطقه شرق آسیا پنهان نیست. مشخصا چیزایی مثل موشک‌های تماهاک، پدافند هوایی، این حرفا. اندیشکده شورای آتلانتیک میگه که اصلا سناریوهای دفاع اسرائیل از تایوان با تردید روبرو شدن الان. عملکرد آمریکا هم پرهزینه بوده، دشوار بوده، باز به گفته تحلیلگر از جمله شورای آتلانتیک. و نهایتاً با این جزئیات تفاهمی که بیرون درس پیدا کرده، فعلا میشه گفت که اعتبار ایالات متحده، انسجام ناتو، اینا همه زیر سوال رفتن، دست کم در شرق آسیا. مؤسسه بروکینگز هم باز در طول زمان گذشته یک تحلیل بالا بلندی داشت.

0: متحداش، از جمله همین الان با اسرائیل برای در مورد مدیریت جنگ ادامه اون، در واقع ائتلافات با به رهبری آمریکا رو ضعیف کرده، دقیقاً همون چیزی که پکن می‌خواست و یک فرصت راهبری در اختیار بیجینگ قرار داده. در مورد تایوان هم باز به گفته بروکینگز چین خب راهبرد فشار همه جانبه رو ادامه خواهد داد، نه اینکه حالا لزوما وارد جنگ بشه، و مشخصا جنگ ایران به پکن کمک کرده که نشون بده که آمریکا اصلا نه قدرت داره نه اراده کافی برای دفاع از متحدانش، و باز هم در این مورد هم اساسا چین میتونه انگشت اشاره رو بگیره به سمت اسرائیل مثلا و بگه که دیدیم شاهد بودیم اونجا. اما به هر حال کسانی مثل رایان هاست و بسیاری از تحلیلگران میگن اینا هیچ کدوم نشانه یک برتری چین نیست یا قطعی بودن برتری چین، نشانه اونها نیست، بلکه در واقع مقدمه ای هست برای اینکه ببینیم در آینده چه خواهد شد. به هر حال آمریکا همچنان از وضعیت‌های مختلفی برخوردار هست، از چه در حوزه نظامی چه در حوزه فناوری، و در نهایت این جنگ یک مقدمه است نه یک نتیجه نهایی، و از اینجا بعد بیشتر مشخص خواهد شد که دو قدرت بزرگ چه خواهند کرد، چه بازی رو در پی خواهند گرفت. البته می‌دونیم جنگ با تایوان به خاطر تأثیرش رو صنعت نیمرسان و فناوری‌های پیشرفته یک فاجعه بزرگ جهانی خواهد بود، به مراتب بزرگتر از فاجعه بسته شدن تنگه هرمز.
1: سپاسگزار هستم از خود اقدامات. نگاه بچند خبر کوتاه از جهان. قیمت نفت برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در حدود سه ماه گذشته رسید. پایه‌های نفت خام برنت حدود 5% افت کرد و به 79 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای جهانی پس از انتشار جزئیات توافق موقت میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز به این تحولات واکنش مثبت نشان داد. مقام‌های صحی غزه می‌گویند در حمله اسرائیل به اردوگاه نصیرات دو فلسطینی کشته شده. به گفته امدادگران این حمله در نزدیکی یک ساختمان مسکونی در مرکز غزه رخ داده و قربانیان آن دو برادر بودند. همزمان نیروهای اسرائیلی کنترل بخش‌های بیشتر از غزه را در دست گرفته و ساکنان برخی مناطق شمالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کردند. و اعتراضات و اعتصاب سراسری در کشمیر تحت اداره پاکستان وارد دومین هفته شده و تا کنون دست کم 20 کشته بر جا گذاشته. در مظفرآباد بازارها، داروخانه ها و تانک های تیل همچنان بستند و مردم با کمبود دوا و مواد سوخت روبرو هستند. معترضان با اختصاص کرسی های ویژه در مجلس محلی برای پناهجویان کشمیر تحت اداره هند مخالفت دارند. یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی اوکراین پس از آسیب دیدن در عملات روسیه وارد مرحله بازسازی شده است. این بنای ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو حدود 1000 سال قدمت دارد. مقامات میگویند با وجود آسیب گسترده و سقف کلیسا، بخشای اصلی این مجموعه تاریخی پابرجا مانده است. از ما سرگند گزارش میدهد.
2: مجموعه بزرگ و چند بخشی، چیز شبیه یک شهر مذهبی، سومای پچرسک لاورا، یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز معنوی و فرهنگی جهان ارتودکس شرقی است. این نه تنها یک سومه که نماد هویت تاریخی و مذهبی اوکراین نیز به شمار می رود. این سومه در سال 1051 در شبکه گسترده از غارهای زیرزمینی در کیف بنا شده که رهبانان کلیساها در آنها زندگی و عبادت می کردند. پچرسک لاورا یکی از نخستین و مهمترین مراکز گسترش مسیحیت ارتودکس در سرزمین کیف روس بود، سرزمین های متعلق به دولت اسلاو شرقی. این سومه در طی سالیان به مهمترین نهادهای فرهنگی، آموزشی و هویتی نخستین دولت اسلاوهای شرقی تبدیل شد. بخش‌های زیرزمینی و روی زمین این سومه دارای چند کلیسای قدیمی است، از جمله کلیساهای جامعه رستاخیز و تثلیث مقدس، از قدیمی‌ترین کلیساهای ارتودکس است. برج ناقوس که نماد اصلی سومه و موزیم‌های مختلف کتاب و چاپ، گنجینه‌های تاریخی و میناتوری‌های میکروسکوپی و هنرهای مقدس در آن نگهداری می‌شده. این سومه به دلیل اهمیت تاریخی آن در سال 1990 به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد و 6 سال بعد عنوان یادبود ملی اوکراین را گرفت. ساختمان این سومه در طول تاریخ چندین بار ویران شده و دوباره

0: بار از نو ساخته شده. اما این بار کارگران از روز 16 جون پس از آن که سقف صومعه در حمله بزرگ روسیه به شدت آسیب دید، ساخت و ساز آن را از نو آغاز کردند. آتش سوزی خسارات زیاده به سقف کلیسای جامعه رستاخیز، کلیسای اصلی صومعه وارد کرد. اما سازه و دیوارهای آن پا بر جا مانده و بخش زیاده از فضای داخلی آن هنوز دست نخورده به نظر می رسد. در حالی که کار بازسازی این صومعه شروع شده و نگرانی ها از تخریب دوباره آن همچنان پا بر جاست، یونسکو کار مرمت این بنای تاریخی را بی چون و چرا آغاز کرده است. بازسازی در زمان جنگ پیام سیاسی و فرهنگی دارد. برای اوکراین، پچرسک لاورا فقط یک ساختمان نیست. نماد تاریخ، مذهب و هویت مردم اوکراین است. حفظ نمادهای فرهنگی در میانه جنگ یعنی هنوز ایستادگی و مقاومت وجود دارد و مردم نابود شدنی نیستند. اسما سرگن، لندن.
1: چند خبر از جام جهانی 2026 داریم.

0: هفتمین روز جام جهانی با رکورد شکنی یکی از بزرگترین ستاره های فوتبال همراه شد. ساعت پیش آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با نمایش یک طرفه و درخشش لیونل مسی الجزایر را 3-0 شکست داد. مسی با ثبت اولین هتریک جام بر رکورد میراسلاو کلوزه رسید و با 16 گل زده به صورت مشترک با او بهترین گلزن تاریخ جام جهانی شد. این نابغه ریزنقش و رقیب پرتغالیش کریستیانو رونالدو تنها بازیکنان تاریخ هستند که در 5 جام جهانی موفق به گلزنی شدند. فرانسه در نخستین دیدار روز سه‌شنبه موفق شد با نتیجه 3-1 سنگال را شکست دهد. کیلیان امباپه با به ثمر رساندن 2 گل در این مسابقه با 58 گل بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فرانسه شد. و همچنان با ثبت 14 گل در جام جهانی به بهترین گلزن فرانسوی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شد. با هالیوود از خاور باردم بازیگر شناخته شده اسپانیایی با یکی از نمادترین سنت‌های سینمایی البته تجلیل کرد. او طی مراسم اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه مشهور هالیوود ثبت کرد. باردم در این مراسم حملات علیه غیر نظامیان در غزه و کرانه باختری را جنایت خواند و محکوم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
1: نام خاور باردم، بازیگر سرشناس اسپانیایی در کنار بزرگان سینمای جهان در قلب هالیوود جاودانه شد. باردم روز سه‌شنبه در مراسم ویژه اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه تاریخی سینمای چینی هالیوود در سمنت ثبت کرد. افتخاری که تنها نصیب چهره‌های ماندگار سینما می شود، اما او به این سنت قدیمی بسنده نکرد. باردم در میان خنده حاضران تصمیم گرفت بینیش را نیز در سمن ثبت کند. بینی که خودش آن را یکی از شناخته شده ترین ویژگی های چهره هش می داند.
2: این بینی تمام عمر با من بوده است. درست وسط صورتم قرار دارد و بخشی از هویت من است.
1: این بازیگر برنده اسکار در حال این افتخار را دریافت کرد که شماری از چهره های مطرح سینما برای تجلیل از او به هالیوود آمده بودند. دونی ولنوف کارگردان فیلم تلماسا باردم را یکی از بزرگترین بازیگران معاصر توصیف کرد و گفت نقش او در سینما عمیق و منحصر به فرد است. مایکل مان کارگردان نامدار آمریکایی نیز از تعهد انسانی و اجتماعی باردم ستایش کرد و گفت او تنها برای خودش زندگی نمی کند. خاور باردم که در فیلم های مطرح چون جای برای پیرمردها نیست، اسکای فال و تلماس درخشیده از حضور دوستان و اعضای خانواده‌اش در این مراسم ابراز خوشحالی کرد و گفت این لحظه برای همیشه در یادش خواهد ماند. او همچنین از این فرصت برای ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه و کرانه باختری استفاده کرد.
2: مهمترین درسی که از مادرم آموختم این بود که در برابر بی‌عدالتی سکوت نکنم. به همین دلیل همچنان نسل‌کشی در غزه و خشونت با شهرک نشینان در کرانه باختری را محکوم می‌کنم. هر دو جنایت هایی هستند که در این برهه از تاریخ همه ما را زیر پرسش می‌برند.
1: مراسمی که با ثبت اثر دست‌ها و پاها آغاز شد با پیام درباره عدالت و مسئولیت انسانی به پایان رسید. پیام از بازیگری که می‌گوید شهرت زمان منو پیدا می کند که در خدمت انسانیت باشد. حمید رشید.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
4: یک دقیقه خبر. همزمان با فرارسیدن ماه محرم و نزدیک شدن مراسم عاشورا، شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه از اداره طالبان خواست که امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تامین کند. این شورا بر فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید کرده است. شورای علمای شیعه روز دوشنبه با انتشار بیانیه از مسئولان دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری خواست با نیروهای طالبان در تامین امنیت مراسم همکاری داشته باشند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار شود. در بیانیه این شورا گفته شده است که از نیروهای امنیتی طالبان انتظار می‌رود که زمینه برگزاری باشکوه، منظم و امن مراسم محرم و عاشورا را فراهم کنند و حقوق دینی و مذهبی همه شهروندان را مورد توجه قرار دهند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: یک دقیقه خبر.
4: ماریوس بورگهویبی، پسر ناتنی ولیعهد ناروی، از سوی دادگاه در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شد و به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام، از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر مجرم شناخته شده است. تصمیم دادگاه درباره ماریوس بورگهویبی 29 ساله پس از یک محکمه 7 هفته‌ای بار دیگر تصویر نسبتاً به نقص خانواده سلطنتی را زیر سوال برده. او به 2 مورد تجاوز، از جمله یکی در زیر زمین خانه ولیعهد، مجرم شناخته شد و از 2 اتهام دیگر تجاوز تبرئه شده است. در جریان دادگاه به شواهد از اعتیاد به مواد مخدر، ویدیوهای ضبط شده از رابط جنسی و صدها پیام الکترونیکی مرتبط با شرکای سابق نیز اشاره شده است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شورای امنیت سازمان ملل با تمدید یک ساله ماموریت یونما وظایفش را در افغانستان باز تعریف کرده و امروز معاون جدید نماینده دبیرکل سازمان ملل وارد کابل شده است. از سوی شورای امنیت در قطعنامه سری از طالبان خواسته که محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را لغو کنند و بر روند سیاسی تن بدهند. همزمان تغییرات در زبان دیپلماتیک سازمان ملل نیز دیده می‌شود. از جمله استفاده از اصطلاح مقام‌های زیربط به جای مقام‌های بالفعل درباره طالبان، مسئله‌ای که عملاً افغانستان را به عنوان کشور بحران زده معرفی می‌کند. در چنین فضای تغییر در لحن و زبان دیپلماتیک به چه معناست و آیا با تعریف ماموریت یونما می‌تواند بر آینده طالبان و وضعیت افغانستان اثر بگذارد؟ این بحث لازم است.

0: سلام، وقتتان بخیر. من سمرا رسا هستم. شما بحث امروز را بیننده هستید، بوک مهمانانم در برنامه نصر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، سانگه صدیقی، فعال سیاسی از هلند، و قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان حضور دارند. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. آقای اندیشه، با شما آغاز کنیم، بحث را باز کنیم. در قطعنامه 3 صفحه‌ای شورای امنیت معلوم میشه که تنها تمدید ماموریت بحث نبوده، حالا وسیع‌تر و فراتر از تمدید ماموریت یونما بحث‌های را داخل این قطعنامه ساخته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم برنامه و همچنان بینده های عزیز. دقیقا قطعنامه موارد جدیدی داره و یک پیش‌زمینه داره، و این است که در ظرف لااقل 2 سال گذشته، خصوصا بعد از اینکه یک گزارشی را هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد که در اون مرحله آقای فریدون سینرلی اوغلو سفیر سابق ترکیه بود مطرح کرد، ماموریت یونما خصوصا بخش سیاسیش در یک وضعیت به اصطلاح بلا تکلیفی قرار گرفت، و از طرف دیگه هم فشارهای بسیار جدی از طرف نهادهای سیاسی، اپوزیسیون، مخالفین و همچنان نهادهای مدنی افغانستان و نهادهای حقوق زن، جنبش زنای افغانستان وجود داشت که ساحه کار یونما خصوصا در بخش دیالوگی که بتانه منجر به آوردن یک حکومت همشمول و به اصطلاح تغییر سیاسی در افغانستان شود، همین بحث بسیار ضعیف بود و یونما به اندازه اغماز کرد که در جلسه قبلی دوحه حتی نماینده زنای افغانستان را دعوت نکردند، چه گذشته از اینکه اپوزیسیون باشه یا نهادهای مدنی. پس به او اساس یک تلاشای جدی وجود داشت در ظرف 1.5 سال گذشته که ماموریت یونما باید به اصل اساسیش که بحث سیاسی هم است باید باز بگرده و این کار خود انجام بده. و ما تغییراتی را که میبینیم که به نظر من اندک است، تغییرات خوب تغییراتی هست در این شرایطی که جهان در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار داره و بسیار مشکل است که اعضای دائمی شورای امنیت سر هیچ چیز توافق کنن، یک توافق هم اگر صورت گرفتن مثبت است، ولی پیش‌زمینه‌اش همی است که تلاش بسیار زیاد وجود داشت. ما تمام تلاش داشتیم و داریم که ماموریت ملل متحد در کابل فقط از هماهنگ کننده کمک‌های بشری و بعضی از گزارش‌هایی را که روان می‌کنم به خاطر مسائل حقوق بشری فراتر بره و ماموریت اصلیش که بحث پروسه سیاسی است او را آغاز کنه. و می‌خاطر است که ما می‌بینیم که زبان خود از این قطعنامه یک مقدار تغییر کرده، بحث دیالوگ و بحث از این که چطور یونما تنها باید که اسیر دست گروه طالب‌ها در اوج نباشه و بیرون برای بتونه کارهای دیگر هم بکنه، یک مقدار بهش تاکید شده. و خودتر همی است که به اصطلاح منشی از این جلسه فعلا کشور چین است، و در اینجا وقتی که چینایا در این مرحله به توافق میرسن به این مفهوم است که یعنی سازوکار منطقوی و بین‌المللی در یک مسیر موازی قرار گرفته، و انشالله ما امیدوار هستیم که ولو با تغییرات اندک ماموریت یونما بتانه که راه را به طرف امو پروسه سیاسی باز کنه. و
0: اما یک بحث که قابل تعامل است، حالا من این قطعنامه را خواندم و بیشتر تبصره‌هایی که صورت میگیره، بحث استفاده از واژه ها و کلمات است که شما بیشتر میفهمید که این اصطلاحات از در یونما یا در سازمان ملل میتونه بارهای حقوقی و تعریف های مشخص خاص خود داشته باشه. بس استفاده از حاکمان بالفعل، یعنی از دیفکتو به مقامات زیربس، آیا این میتونه که به جایگاه طالبا تاثیر بگذاره، یعنی تنزیل کرده باشه جایگاه طالبان را نزد جامعه جهانی؟
1: بله، دقیقا مفهوم خود این کلمه دیفکتو اتوریتی را یک تعداد خصوصا در اون ابتدا هم زیادتر امریکایی ها استفاده میکردن، این را با وجود آوردن در مقابل دیجور اتوریتی، یعنی قدرتی که هم بالفعل باشه و هم بالقوه، هم از نگاه حقوقی مشروعیت داشته باشه هم از نگاه عملی. ولی طالبان سال گذشته اعلان کردن که دیگه حکومتشون حکومت سرپرست نیست. تمام نهادها و کشورها در این فکر بودن، خصوصا یک تعداد غربی ها که گویا یک دریچه وجود داره که در این دریچه طالبان هم یک تغییر و تحول میارن و بعدا ای از حالت دیفکتو به حالت رسمی تبدیل میشه و ای از یک پروسه مشروعیت میگذره. ولی رهبر طالبان سال گذشته با یک فرمان شفاهی فکر میکنم حکومت تغییر داد از حالت دیفکتو به دیجور و ای استفاده از این کلمه نشان دهنده از این است که در داخل شورای امنیت هم دیدگاه متفاوت وجود داره. روسا آن از حالت دیفکتو هم بخون بیرون برآمدن، رفتن نور رسمیت شناختن و همراهشان یک قرارداد امنیتی هم امضا کردن، ولی در سطح شورای امنیت معلوم میشه که گپ شما بجای است که مفهوم حقوقی که دیفکتو بود از او پایین تر آوردنش برای مقامات زیره. ببینین کلمه relevant authorities استفاده شده، یعنی یک اتوریتی نیست در افغانستان، نهادهای یا اتوریتی های یا به اصطلاح موسازگارهای وجود داره. ای از یک طرف طالبان را یک مقدار هم دیگه هم لیول امو خیش را پایین آورده، ولی از یک طرف دیگه فضا را باز کرده بر مخالفین سیاسی افغانستان و نظامیش که اگر بتانن که خودشان تبدیل بکنن از irrelevant به relevant authority، ای یک به اصطلاح یک زگنال یا یک باز شدن دروازه برای با وجود آمدن یک authority دیگه است. یعنی یک authority طالبا هستن، میتونه که یک authority دیگه یک ساختار اپوزیسیونی یا یک ساختار سایه یا یک ساختار حکومتی در تبعید باشه.
0: درست. من یک پرسش دیگر مطرح میکنم از شما که توضیحات بدین، بعد میرم به بخیر مهمانهای بس که پس از یک روز فیصله بر تمدید یونما، امروز معاون نماینده ویژه یونما میره به کابل سفر میکنه. یکم معلومات بدین در موردشان که چقدر گذشته کاری داشتن در افغانستان، یا میخواین که بیشتر ماموریتی را که یونما قرار است بعد از این در داخل افغانستان ایفا بکنه را با طالبان شریک بکنن؟
1: خب من امی لحظه از مطبوعات دیدم که کسی دیگه تعیین شده، موظف شده و میره. معلومات من قبلا از این بود که جاگوزین یا جانشین بخش امان کننده کمک‌های بشری است، چون یونما دو معاون داره، یک معاون در امور سیاسی داره که فعلا خانم جورجت است که اونا فعلا سرپرستی هم میکنن، و معاون دیگه یک آقای راوت، یک کسی بود که او معاون در بخش کمک‌های بشری بود، بعد از او هم کسی دیگه آمدن از یونیسیار. ما فکر میکنم که یا جاگوزین همی کسی میشه که مسئول هماهنگی کمک‌های بشری یا اوچه است، و وظیفه از اینا با ماموریت بسیار زیاد مرتبط نیست. اینا زیادتر وظیفه شان همی است که کمک‌های بشری را بر افغانستان میشه هماهنگ کنن، و ما فکر نمی کنم که کدام اهمیت بسیار کلان خصوصا در قبال این بحث موافقت چیز همی اعلام پتنامه داشته باشه.
0: در خبر داشتیم اونا آقای برونو لمارکی هستن که جاگزین راتواته شده و مسئولیت رهبری ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل را در افغانستان بعده دارن. یعنی اینا آیا این ماموریت را که شما برشماردین این موارد را نداره، فقط بحث حقوق بشری را؟
1: این معاون بخش کمک‌های بشری هستن. آقای راوت هم که بودن در گذشته وظیفه‌ش این بود که مثلا وقتی زلزله میشد یا سیلاب می اومد یا کمک‌هایی برای مهاجرین و برزیا صورت میگرن، امان کننده از او بودن، و اونا وظیفه‌شان بخش هیومانیتریان است و او زیادتر مرتبط برای بخشی که ما بسیار سرش تاکید داریم نیست. پس به این مفهوم هم نفر کلیدیه که باید سرش کار شوه و توظیف شوه، و یک کسی مثلا با یک بکراند و با توانایی خاص، او خود نماینده خاص سرمنشی است که هم معاون بخش سیاسی که فعلا آقا خانم جورجت است، و هم ای آقای جدید زیر کنترل زیر نظر از او باشه. یعنی برای ما ایسال رسیب سال مهم است و امان کننده کمک‌های بشری.
0: درست. خانم صدیقی، شما چی دیدگاه دارین؟ تمدید ماموریت یونما ای بار با افزایش فشار جامعه جهانی بر طالبان همراه است؟
2: سلام، وقتتان بخیر. سلام خدمت مهمانان و همچنان شما خانم رسا. من فکر می کنم که خب یک فشار مسلماً ای بار اسم می شه، هم از لحاظ اینکه مدت زمان ماموریت یونما سال این بار بیشتر بود و از 3 ماه به 1 ماه تبدیل شد، و همچنان همطور که گفتیم در ساختار قطعنامه ما شاید بعضی از فشارها هستیم، نه تنها که بحث تغییر واژه ها بود بود که سفیر صاحب در اون مورد اطلاعات دادن. من فکر میکنم این بار متن خود قطعنامه بیشتر تاکید روی موضوعات داشته که قبلا زیاد جدی نبوده یا به این حد جدی نبوده، مثلا بحث زنا و این که زنا مورد تبعیض هستند، حقوقشان محدود شده. این بار من فکر میکنم با واژه های قوی تر و با شدت بیشتر در قطعنامه در این ارتباط ذکر شده. بحث از این که محدودیت هایی که روی زنا خصوصا در قسمت کار است، این بار با لحن شدیدتر بیان شده و تلاش شده که این موضوع را پررنگتر جلوه بدن. در کنارش بحث سیاسی و یا در مندت یونما یک بخش مسلمان بخش سیاسی است که همچون که سفیر صاحب گفتن در قدیم مقدر جدی گرفته نمی شد یا بیشتر او را سوق داده بودن به روند دوحه، اما این بار تاکید بیشتر می شده که یونما باید در این مندیت خود هم فعال تر باشه. من فکر می کنم در کل یک نوع فشار روی طالبان با این قطعنامه وجود داره. البته قطعنامه یک سازمان ملل خب دو شیوه است. یک قطعنامه است که بر اساس فصل 7 سازمان منشور سازمان ملل می باشه که بیشتر الزام آور است، اما قطعنامه فصل 6 زیاد الزام آور نیست و بیشتر توصیه است. اما در کل قطعنامه‌ای که در طول این مدت خصوصا بعد از 2021 در مورد افغانستان بوده، فکر میکنم حدود 6 تا 8 قطعنامه چی از شورای امنیت و چی از خود سازمان ملل از مجمع عمومی، همیشه بیشتر بر مبنای فصل ششم منشور ملل متحد بوده. ولی در کل وجود چنین قطعنامه‌ای یا فشار سیاسی را بر طالبان میمانه. ما دیدیم که بحث مشروعیت یک قدم عقب‌تر رفتن در قسمت از اینکه طالبان را به رسمیت بشناسن، همچنان در قسمت از اینکه یک ساختار در داخل افغانستان خصوصا در قسمت بحث حقوق بشری وجود داشته باشه، چون یکی از کارهای اساسی که یونما در افغانستان انجام میده مسلما بحث مستندسازی است، بحث گزارشدهی است.
0: مطمئنا شما دیروز نشست شورای امنیت جنبال کردین که همه اعضای دائمی نماینده‌اش صحبت کردن و تاکید داشتن بر حقوق ابتدایی زنان و حقوق بنیادی و انسانی زنان در داخل افغانستان. میگین که این بار حالا استفاده از این لحن یا تاکید اعضا و نماینده‌های کشورهای اعضای دائمی و کشورها در داخل این نشست بتونه طالبان را مکلف بسازه برای تغییر روی کرد در قبال زنان؟
2: که ما از قطعنامه نباید یک امید واهی به مردم افغانستان بدهیم. اینطور نیست که قطعنامه امروز دیروز صادر شد امروز در افغانستان تغییرات جدی میاد، خصوصا با توجه به روش یاری کردی که طالبان حداقل در 4 سال یا 5 سال اخیر داشتن. ما قدر توقع نداریم که طالبان در قسمت انعطاف پذیری عاجل نشان بدن. من فکر میکنم اگر جهان دنبال عزیز که با وضعیت زنان افغانستان را تغییر بدن و یا یک حداقل های روی کار بیایم، من فکر میکنم بیشتر باید توجه روی تعامل با خود طالبان صورت بگیره. تعاملی که کشورهای غربی هم داره، کشورهای منطقه در درجه بسیار وسیع‌تری دارن و همچنان مانیتور کمک هاست. بس تحریم است که اکثریت اعضای طالبان که تحریم هستن عملا سفر میکنن. من فکر میکنم اگر قرار باشه ما و سمت بریم که باید تغییر ایجاد شد، باید در این موارد جهان کم جدی‌تر باشه و قطعنامه به تنهایی خود کارساز نیست.
0: درست. آقای عباس، بحث تروریسم بسیار زیاد جدی بود دیروز در نشست. کشورها رویش تاکید کردند و از مواردی است که در این اواخر پاکستان بیشتر یادآوری میکنه و از موجودیت تروریسم و گروه های تروریستی در داخل افغانستان نگران است. چی فکر میکنین که آیا پاکستان این دیدگاهی را که جهان داره، اون دیدگاهی است که پاکستان نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان داره؟
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان برنامه و همچنین بینندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم که این قطعنامه ای که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده، به نظر من عیناً با دیدگاه های پاکستان مطابقت داره، نه فقط با دیدگاه پاکستان بلکه دیدگاه های جهانیان. چون این قطعنامه از یک سو با توجه به اینکه متمرکز به حقوق بشر و حقوق زنان و حقوق مذهبی و اجتماعی مردم افغانستان بوده و از سوی دیگه مشروعیت حاکمیت طالبان رو شدیداً زیر سوال برده، چون پاکستان از قبل امارت اسلامی رو به رژیم طالبان یا گروه طالبان تقلیل داده بود و در پاکستان این دیگه وجود داره که طالبان فقط کنترل بر کابل رو دارن و هم به طور محدود بر اساس حقوق بین الملل گروهی یا حزبی که در سطح فقط پایتخت کنترل داشته باشه و قدرت نظام باشه.
0: درست صدای شما رو ما درست ندارم، مطمئنن که مشکل اینترنت شاید باشه. شما ادامه بدین، اگر دوباره صدای شما مشکل داشت حتما همکاران تکنیکی امرتون صحبت میکنن تا ای که صدا رو درست داشته باشیم با مهمانان دیگه ادامه میتیم. اما حال شما ادامه بدین بفرمایید. آقای عباس شما صحبت کنین.
3: بله، من عرض کردم که این قطعنامه اون دیدگاهی که پاکستان داشته عیناً با اون مطابقت داره و با توجه به اینکه در افغانستان بسیاری از مردم از حقوق خود محروم هستند و این محرومیت از حقوق نه فقط برای زنان یا دختران است، بلکه بسیاری از کشورهای اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی هم از این نگران هستند و پاکستان هم به دنبال این بوده که یک زمینه فراهم بیاد که همه مردم افغانستان در قدرت سهیم باشند و در این زمینه به نظر من سازمان ملل و شورای امنیت کار خود را انجام داده. الان نوبت مردم افغانستان و احزاب مخالف افغانستان است که در بین صفوف خود یک اتحاد و ائتلاف ایجاد کنند تا بتونند در افغانستان به طور مؤثر به عنوان یک قدرت نیرومند ظاهر شوند و در این زمینه میتونن در افغانستان یک تحول رو ایجاد بکنن، و الا فقط تصویب چنین قطعنامه ها به طور مستقیم نمیتونه متضمن یعنی ضمانت حقوق بشر در افغانستان رو فراهم بسازه. الان نوبت احزاب و گروه های افغان است.
0: درست. آقای اندیشه، چیزی را که خانم صدیقی برش اشاره کردن، گفتن چنین اکثرا چنین قطعنامه ها یا بیان های یک صورت میگیره چون جنبه الزامی ندارن، خیلی هم امیدوار کننده نیست. اما شما از لحاظ اجرایی بگوین که چقدر میتونه این قابل تطبیق باشه در داخل افغانستان با توجه به وظایف اصلی یونما را که شما هم گفتین، وظایفی از بحثایی را که مردم میخوایم و بحث حکومت فراگیر است، مشارکت زنان است، اقلیت ها و جوانان و افراد دارای معلولیت است که در این ذکر شده، پس چیزی است که مردم هم میخوایه و جهان هم میخوایه.
1: خب در شرایط فعلی که ما شما قرار داریم و در شرایط جهانی که پیشتر هم ذکر کردم که ما در جهان ملتی پولاری که در عین زمان چند نقطه داغ تنازع در وجود داره، از اوکراین گرفته تا غزه و در آخر سایه خلیج فارس و ایران، در این یک شرایط داشتن یک اجماع در شورای امنیت سازمان ملل متحد که تا اون 15 عضوش یک رای بتا در مقابل مسئله مثل افغانستان، فکر میکنم خودش یک دستاورد کلان است و در این زمان یک نقطه اشتراکی است که میشه بالایش کار کنن. چون در قضیه افغانستان در 5 سال گذشته ما شما لااقل 2 ترند میدیدیم که با جنجال بین پاکستان و طالبان تقریبا او هم تبدیل شده و 3 ساحه یا 3 عرصه فکری و عملیاتی در مسائل افغانستان. در گذشته منطقه و فرامنطقه بود، آمریکا و متحدین ناتوش یک دیدگاه در مقابل مسائل افغانستان داشت و بسای حقوق بشری و حقوق زنها اکثر حتی کمک های بشر دوستانه هم از این موارد از این مسیر صورت میگرفت. اتحادیه اروپا فعال بود در این عرصه و در عرصه دیگه مسائل امنیت و بسای کانتر تروریسم و بسای دیگه بود که در اون منطقه مطرح بود و منطقه زیادتر کوشش میکرد که همراه طالبان کار کنه از نزدیک و یک نوع طالبان را برای خود به اصطلاح نزدیک بسازن که فرامنطقه را از حضور در افغانستان دور نگه کنه. و او یک نقطه توافق بود بین روسیه، بین چین، بین ایران، حتی در مرحله پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، که باز بعدا مشکلی که پاکستان طالبان به وجود آمد، فعلا چینی‌ها هم تقریبا از این مسیر بیرون شدن ایران و روسیه مانده و با اون دیدهای مختلف متفاوت خود به طرف طالبان، ولی در کل با یک نوعی از طالبان حمایت میکنه. پس در این ما فکر میکنم با در نظر داشت اینمی وضعیت، همی تحلیلی که وجود داره، به نظر ما یک کار بسیار کلان صورت گرفته. حال ما موافق هستم با صحبتهای استاد قندیل که توپ در میدان خود مردم افغانستان و در میدان مخالفین سیاسی طالب ها و در این زمان نیروهای مدنی سیاسی و گروه های زنان است که خب در قسمت زنان واقعا فعال کار میکنن، به دیگر گروه ها ارتباط داره که چطور اینا از این فضای باز استفاده باید بکنن. ما در 5 سال گذشته با گفته یک دیپلمات غربی گفت که ما بر شما یک نان ریکگنیشن اسپیس یا یک فضای غیر شناخت طالب ها فراهم شده که در این فضا باید این مخالفین کار خود انجام بدن و منسجم شوند. حال فضا یک مقدار دیگه هم باز شد که از دیفکتو با ریلیونت اتوریتی تبدیل شدن. من فکر میکنم که زمان ازی رسیده که اتوریتی های دیگه و اتحادهای دیگه برای یک دیدگاه آلترناتیو برای افغانستان، خب در مقابل دیدگاه طالبا یک آلترناتیو دیگه وجود داشته باشه، افغانستان بعد از طالبا چه قسم می باشه، با چه نهادها، با چه خصوصیت ها، خطوط اساسیش که معلوم است، قانون اساسی افغانستان و نهادهای افغانستان به اصطلاح او را توضیح داده، ولی تفاوتش با گذشته پیش از طالبا چه می باشه و تفاوتش برای بعد از طالبا چی خواهد بود. دیگه در اون قسمت فکر میکنم یک مقدار فضا فراهم شده، ولی ای که مخالفین به اصطلاح تنبل هستن در مجموع، همه ما که منتظر ازی هستیم که کسی باید بیه و دست یک نفر گرفته یک جای ببره، فکر میکنم که او دیگه وجود نخواد داشت و همین فضا وقتی که باز میشه انسانهای فعال و گپفام و زیرک میتونن از این فضا استفاده کنن و من مطمئن هستم که این فضا باز شده و جمعی که انشالله که این موافقتنامه صلح که بین ایران و امریکا هم آنها در مراحل نهاییش است بتونه منطقه ما را از یک بحران بسیار کلانتر دیگه که بود نجات بده، که فضا برای حل بحران کوچکتری که لااقل به سطح جهان کوچک معلوم میشه و برای ما شما بحران بسیار بزرگ که افغانستان از زمینه مساعد چه و کشورهای منطقه یک مقدار محال یا فضایی برای نفس کشیدن داشته باشن که به این بحران برسن و ما آماده هستیم که با منطقه و فرامنطقه دیگه قسمت کار کنیم.
0: خوب است که خانم صدیقی قسمت را پاسخ بدن که در این با زیاد فضایی را که آقای اندیشه برش اشاره کردن که مخالفین سیاسی و نباید از این فراموش کنیم که زنان یگانه آلترناتیو طالبان در این مدت بوده و صدایشان همیشه به عنوان مخالفین طالبان بلند بوده، از این فضا زنان چطور میتونه استفاده بکنن به نفع زنایی که در داخل افغانستان تحت حاکمیت طالبان با اون محدودیت ها زندگی دارن؟
2: خب ببینید، تغییر ادبیات در متن یا در متن قطعنامه شورای امنیت یک بخش بزرگش برمیگرده به دادخواهی که زنهای افغانستان در نیویورک خصوصا انجام دادن. من شخصا در ارتباط هستم با دوستایی که در داخل نیویورک خصوصا با کشورهایی که در عضو شورا هستن، در طول سه ماه به شدت در حال گفتگو بودن و از اونا تقاضا میکردن که بعض محدودیت ها باید جدیدتر شد، خصوصا الفاظ و یا عباراتی که شما استفاده میکنید در قسمت وضعیت زنان، در قسمت محدودیت هایی که بر زنان وجود دارد باید شدیدتر باشه. من فکر میکنم این تغییری که در قطعنامه ما میبینیم بخش بزرگش کاری است که زنان افغانستان در طول سه ماه در نیویورک انجام دادن که خوشبختانه دستاورد هم داشت. اما این که در کل زنان افغانستان چه میکنن، خب ببینید زنان افغانستان در دو بود کار میکنن. یک بخش سیاسی است که تلاش میکنن در پلتفرم های مختلف حضور پیدا کنن، لابی کنن، دادخواهی کنن و بتونن امو نراتیوی که در قسمت افغانستان وجود داره او را به چالنج بکشن و کشورها را وادار کنن که در قسمت وضعیت زنان جدیدتر رفتار کنن. یک بود دیگه بود حقوقی است که من فکر میکنم یک دستاوردهای بی‌نظیر در این قسمت زنان افغانستان داشتن، چون در تاریخ افغانستان پروسه های حقوقی که فعلا جریان داره واقعا بی‌نظیر است، چه از روند محکمه بین المللی جنایی یا ICC، چه بحث ICJ را که ما داریم طالبان را به اساس نقض کنوانسیون سیدا به محکمه میکشن. اما خود عبارت جندر اپارتاید در متن سیاسی و حقوقی جهان که کار زنای افغانستان است.
0: خب حالا چیزی که شما اشاره کردین بله و این بهایش همی بود که لحن یونما در قطعنامه تغییر کرد نسبت به طالبان، جایگاهشان تنزیل پیدا کرد، بر حقوق بشری حقوق زنان تاکید بیشتر شد، بر تغییر نظام و حالا بحثشان و این همی لابیگره هایی بود که زنان در بیرون از افغانستان و داخل انجام دادن. اما بعد از این زنها چطور میتونن چیزی را که قندش اشاره کرد که از این فضا استفاده بکنن و به عنوان یکی از طرف های مهم در پروسه داخل شوند؟
2: خب یک من در ادامه میخواستم بگویم که ما ضرورت داریم در هر دو بود، چی در بود سیاسی و چی در بود حقوقی، منظمتر، منسجمتر، هدفمندتر کار کنیم. خب در بود سیاسی شاید یک سری از خب تفاوت نظرهای وجود داشته باشد که خوشبختانه در بود حقوقی نیست، در بود حقوقی ما بسیار منسجمتر کار میکنیم. من فکر میکنم که ما اگر بتونیم در دو بود ارتباط خود با جامعه جهانی حفظ کنیم، بیشتر تلاش کنیم که کشورهایی که خصوصا کشورهایی که غربی گال یک قدم پس سر ماندن و نمیخواید به این زودی به سمت مشروعیت برن، با اینا ارتباط خود را بیشتر کنیم، در قسمت بسیار نوبی کنیم. کسی کشورهای منطقه کار جریان داره اما کشورهای منطقه بیشتر نگران وضعیت خود هستن. بحث تروریسم، بحث ثبات منطقه‌ای برشان بسیار مهمتر است از بحث‌های زنها و یا بحث‌های حقوق بشر است. من فکر میکنم اگر زنها بتونن در بود سیاسی بیشتر تمرکز خود روی کشورهای غربی بگذارن و بیشتر تلاش کنن با اینا کار کنن و در کنارش بتونن کشورهای اسلامی رو هم متفاوت کنن، چون یک بخش کاری که ما فعلا انجام میدیم و در تمام گروه های چه گروه های سیاسی و چه گروه های حقوقی کار روی از جریان داره که ما بتونیم کشورهای اسلامی رو با خود همراه بسازیم، چون مسلما باری که بار فشار حقوقی را که میتونه کشورهای حقوقی بر روایت طالب ایجاد، کشورهای اسلامی بر روایت طالب ایجاد کنند، من فکر میکنم بسیار سنگین تر است و امیدوارستم در این دو بخش ما بتانیم موفق شدیم و بتانیم از این فضا با خوبی استفاده کنیم.
0: درست. آقای عباس، آقای اندیشه اشاره کردن بر این که کشورهای منطقه تلاش کردن تعامل کنن با طالبان ولی ناکام ماندن با طالبان، حالا پاکستان، چین، روسیه، جمهوری اسلامی در اینجا. آیا حالا وقتی که پاکستان ناکام ماند در تعاملش با طالبان و هر روزم تنششان بالا میگیره، اینجا قطعنامه صادر شده از سوی شورای امنیت و یا دخالت یونما در موضوعات داخلی و منطقه‌ای میتونه تنشی که بین پاکستان و طالبان جریان داره را حل بسازه یا کمک بکنه؟
3: بله، این درست است که در اول وقتی طالبان در 2021 سر کار اومدن، پاکستان از اینا به نوعی حمایت میکرد و در اون زمان انتظار پاکستان این بود که این دفعه طالبان دیدگاه های افرادگرایانه خود رو تعدیل بکنن و خود رو از یک گروه افرادگرا تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن، ولی این انتظارات پاکستان تکمیل نشد و به خاطر همین پاکستان دیده که طالبان نه فقط اینکه انتظارات پاکستان رو پاسخ ندادن، حتی حقوق بین الملل رو قبول ندارن و حتی نهادهای بین المللی رو قبول ندارن. وقتی نه این حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی رو قبول نداشته باشن، چطور بیان اینا این قطعنامه ها رو اجرا بکنن؟ ما نه باید انتظار داشته باشیم. دوم اینکه این موضوع الان در سطح منطقه مطرح است. وقتی سازمان ملل میگه که در افغانستان بیش از 20 گروه افرادگرا فعال هستند و در عمل هم اینا گروه های افرادگرا امنیت پاکستان و کشورهای منطقه رو تحت تاثیر قرار میدن و تهدید میکنن، به نظر من این قطعنامه ها سر جای خود، ولی دیدید که روسیه طالبان رو به رسمیت شناخت، هند هم روابط تقریبا دیپلماتیک ایجاد کرد و این راه رو باید ببندن که اگر یک گروه بیاد بر اساس ایدئولوژی افرادگرایانه خود اصطلاحاتی مانند حقوق بشر و حقوق زنان رو باز تعریف بکنه، نباید هیچ انتظارات مثبتی از این گروه داشته باشیم.
0: اما شما برای باور نیستین که یونما توان نظارت و فشار بر وضعیت حقوق بشری یا به بحثای توریسم را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان داره؟
3: ببینید تا حالا یونام در اقدامات خود به جز کمک به مردم عادی افغانستان در مورد هیچ هدف خود زیاد موفق نبوده، چون ما تا حالا ندیدیم که طالبان در مورد آموزش دختران پاسخ مثبت داده باشند یا در مورد آزادی مذهبی پاسخ مثبت داده باشند. همین چند روز پیش دیدیم که در هرات بیش از 30 زن دستگیر شدند و چندین نفر زخمی شدند. همین الان محرم آغاز شده و شیعیان افغانستان گفتند که ما باید آزادی مراسم مذهبی رو داشته باشیم و بسیاری از محدودیت ها ایجاد شده و حتی پرچم های آزادی هم پایین کشیده شده. به شیعه گفته شده که شما خارج از تکیه ها و مساجد نمیتونید مراسم خودتون رو انجام بدید. این موضوعاتی است که نشون دهنده این است که طالبان فقط نماینده شد زیر 5% مردم افغانستان هستند و حدود 95% مردم دیدگاه های غیر از طالبان رو دارن و در این زمینه تا حالا ندیدیم که یوناما به طور مؤثر وارد عمل شده باشه. با این وجود به نظر من حضور یوناما بسیار مؤثر است در مورد اینکه مردمی که مشکل اقتصادی دارن یا در حالت سیل یا زلزله یوناما به طور مؤثر ظاهر شده. ولی با این وجود اگر میخوایم در افغانستان یک تحول اساسی ایجاد بکنیم، همونطور که قبلا عرض کردم، باید احزاب و گروه ها و قبیله های افغانستان یک بار دیگه خود رو با هم دیگه کنار بیان، متحد بکنن و بتونن یک تحول رو ایجاد بکنه. پاکستان یا امریکا هیچ نقش مهمی در مورد ایجاد تحول نمیتونه ایفا بکنه.
0: درست. آقا اندیشه یک چیز دیگرم خوب است که شما اشاره بکنید در مورد این قطعنامه، که واقعا این قطعنامه و طالبان را به عنوان یک طرف پذیرفته؟
1: خب بله، طالبان را به حیث یک گروهی که کنترل دارن برای جغرافی افغانستان و بالای نفوس و یکی به مرتبط است که به نام Relevant Authority یا همون نهادهای یا اداره زیرب، ادارات زیرب پذیرفتن. ولی خودش وقتی شما می روح قطعنامه را می بینین، معلوم میشه که وظیفه‌ای که برای یوناما داده شده یک وظیفه بسیار فراتر و بزرگتر است از این که اونجا برا زیر دست طالبا کار کنه. یعنی شما وقتی قطعنامه را تا آخر می فهمید، معلوم میشه که اصلا یوناما است که باید تمام امور یک کشوری را که فعلا توسط یک گروه افراطی اداره میشه، اما اداره کارهای بین المللی را اینا انجام بدن. و این مفهوم که کارهای بشردوستانه را می انجام میتن، نظارت از مسائل حقوق بشری هم میکنه، تا نظارت از این میکنن که پولها کجا میره، برای کی میره، همچنان نظارت میکنن از موضوع تروریسم در افغانستان که گزارش تروریسم رو باید بدن، و هم در این زمان از تعهدات بین المللی افغانستان در قبال ساختار سازمان ملل متحد هم اینا باید نظارت کنن و کارم تلاش کنن که افغانستان به طرف یک پروسه بره که دوباره به نظام ساختار بین الملل ادغام شوه و دفتر باشن برای میانجیگری برای یک پروسه سال. به این مفهوم اینه اگر شما از روی قطعنامه ببینین، اصلا حاکمیت افغانستان فعلا به دست یوناما هست، مثل از این که مثلا قبلا در قضیه کاساوو یا فرزن در بوسنیا یا در جای دیگه، مثل که تا یوناما در سال بین 2002 تا 2004 در افغانستان بود. یعنی خود ماموریت یوناما یک نوع یک وایسرای واره در اینجا ذکر شده.
0: خب حالا با توجه به صحبت شما، یعنی از دید جامعه جهانی افغانستان یک کشور در حال بحران است، درست؟ حالا دیروز هم تاکید کرد اکثریت اعضا بر تعیین نماینده ویژه از سوی ما در داخل افغانستان.
1: بله، مثلا یک چیز اضافی را که نماینده پاکستان مدرک دویی بود که بر علاوه دیگه مسائل یوناما باید نظارت کنه برای قاچاق همو سلاح و مهمات خفیفه در داخل افغانستان، به این مفهوم که این کشور همچنان در معرض خطر قاچاق مهمات خفیفه و اسلحه قرار داره و همچنان مواد مخدر. پس به این اساس خود ماموریت بسیار یک ماموریت کلان است. وقتی که شما از بحث حاکمیت ملی صحبت میکنیم، به این مفهوم است که یک نوع افغانستان زیر کنترل طالبان تحت قیمومیت است. یعنی اگر ملل متحد هم ارگان دیگه هفتمش به اصطلاح که در گذشته وجود داشت که بحث قیمومیت ها بود بعد از جنگ جهانی وجود می داشت، افغانستان زیر کنترل طالبا یک نوع به اصطلاح زیر ماموریت یا قیمومیت یونما می بود. ولی در واقعیت چه؟ در واقعیتی است که یونما باز امو صلابت و امو صلاحیت و امو توانایی را نداره که کار کنه. وقتی که به اصطلاح در بیرون شیر است، داخل که میره به موش تبدیل میشه متاسفانه، و مجبور است که باز با طالبا تعامل کنه و به خاطر وجودش و به خاطر آینده و زنده نگه داشتنش
0: در اونجا میباشن. ولی مجبوریت ها مثلا کیست که باید از او ست تا ای ست تغییر بکنن؟
1: خب به فکر میکنم که مشکل چیز هم هست، مشکل یک تعهد جدی به این مللی هم هست. درست است که مثلا نماینده روسیه و نماینده چین و اینا همشون در آخر یک کامپرومایز میکنن بین هم، ولی در واقعیتی است که منافعشون در داخل افغانستان متفاوت است و همین مجموع منافع فعلا هنوز هم در یک مسیر قرار نگرفته که اینا کلش در یک مسیر کار کنن. ولی چیزی که نشان میده ای است که مگر کس نان دهد فرمان دهد، چون قسمت زیاده از امو منابع هم بر یونما و هم بر طالبا از منابع غربی میآیند. ما دیدیم که فقط سه کشور فرانسه و امریکا و انگلستان بود که تصمیم گرفتن که از دیفکتو بر الیون تبدیل شوند و هیچ کسی در مقابلش استاد نشد. به درست است. پس به این مفهوم میبینیم که اگر وضعیت ایران که گفتم در حالت معلوم میشه ختم شدن از بحران است تغییر کنه، فضا برای یک تحول در افغانستان آماده میشه و در او تحول هم منطقه و هم فرامنطقه میتونن در تفاهم با هم کار کنن.
0: درست. در قسمت جنبندی بحث هستیم خانم صدیقی، اولویت های یونما چی باشه به نظرتان پس از این؟
2: خب یک بخش بزرگ از اولویت های یونما برمیگرده به توزیع کمک های بشردوستانه و خصوصا بیشتر در موارد که یک بحران آنی اتفاق میفته، مثل سیل، زلزله یا یک مورد مثل این. در اون قسمت بیشتر فعالیت های یونما به اون بخش برمیگرده. اما یک بخش دیگه اولویت هایی که یونما در حداقل در این مدت داشته بحث از گزارش دهی بوده و یا مستندسازی بوده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان. من فکر میکنم نه همین قطعنامه و هم خودم مندیت یونما روی از این موضوع بسیار تاکید میکنم و یکی از نهادهایی هست که به طور مداوم از افغانستان و از وضعیت حقوق بشر در افغانستان گزارش میده. اما با توجه به این قطعنامه و من هم خوشبین هستم که امیدوار هستم یک بخش دیگه از مندیت یونما که قبلا غیر فعال بود و بیشتر بعد از این قطعنامه بتونه به یک اولویت تبدیل شوه، بحث فعالیت‌های سیاسی یونما بود که نه طالب از ابتدا قبول نداشته. طالب موضعش در قبال یونمایی بوده که ما شما را به عنوان یک نهادی که بیاین کمک میکنیم به مردم افغانستان و یا کمک‌ها را تقسیم میکنیم بیشتر به اون حد میشناسه و دو اولویت دیگه یونما را که در مندیت یونما هست او را نمیپذیره و خصوصا در قسمت مندیت سیاسی یونما اصلا با یونما اما هنگیست و نمیخواه با یونما کار کنه و اینمی فکر میکنم بعد میگرده به اینکه امو عمل کرد یونما را بسیار تضعیف میکنه، چون یونما خود صلاحیت اجرایی در داخل افغانستان نداره و بیشتر معذب به این است که امرای طالبا همکاری کنه. وقت طالبا
0: خب پس همکاری میگنه با یونما دیگه نمیتونه از مجبور بسازه حداقل طالبان برای تغییر روی کرد سیاسیشان، چون بحث حقوق بشر، بحث حقوق زنی مواردی هم چیزایی است که شامل میشه به وظایف یونما در داخل افغانستان.
2: در این چهار سال نتونسته از دبهای مختلف یونما وارد شد با طالبان در بحث سیاسی که بتونه حداقل طالبان را وادار بکنه که در یک دیالوگ با مردم افغانستان و خصوصا با مخالفین سیاسی دولت حکومت طالبان بیایه. ولی ما متوجه شدیم که نه طرح مزایق کار داد، نه گفتگوی بین الافغانی کار داد، هیچ چیز در مقابل طالب کار نداد و طالب سرسختانه پافشاری میکنه برای که ما فقط بحث کمک بشر دوستانه و اون مدت یونما را بیشتر قبول میکنه. و من ولی امیدوار هستم همونطور که پیشترم گفتم این نیاز به این داره که امو جدیت جامعه جهانی در مقابل افغانستان بر نمیگرده به یک قطعنامه یا به مدت یونما، برمیگرده به عملکرد تک تک از این کشورها در افغانستان و اینکه چقدر به گفته هایی که دارن به امو مواد و قطعنامه هایی که اونا صادر میکنن چقدر به اون پابند میمانن و چقدر تلاش میکنن که در این مسیر درست حرکت کنن.
0: درست. آقای عباس شما چی فکر میکنین که اولویت های یونما در افغانستان چی باشه که مؤثر باشه هم در ارتباطش با کشورهای منطقه و هم جهان؟
3: باید در ذهن داشته باشیم نقش یونامه به هیچ عنوان جنبه سیاسی نداره و یونامه فقط میتونه یک جنبه رفاهی داشته باشه و برای رفاه مردم افغانستان میتونه کار بکنه، ولی در مورد اینکه در مورد حقوق زنان کار بکنه اصلا محدودیت داره و طالبان یونامه رو اجازه نمیدن در این زمینه اقدام بکنن. ولی در سوی دیگه به نظر من محدودیت های سیاسی و دیپلماتیک باید برای طالبان ایجاد بشه و همونطور که آقای عاصم افتخار نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل اظهار داشتن گفتن که این قطعنامه ای که تصویب شده بیانگر نگرانی شدید شورای امنیت در مورد حضور گروه های افرادگرا و تروریست در خاک افغانستان است و این گروه ها فقط برای منطقه تهدید نیستن بلکه برای امنیت جهانی تهدید هستن و در این زمینه اگر هر روز وقتی مقامات طالبان میخوان یه مسافرت خارجی داشته باشن به راحتی میتونن مجوز رو از شورای امنیت دریافت بکنن، هیچ فشاری بر روی طالبان وارد نمیشه و همچنین منابع اقتصادی که ندارن هنوز هم تحت فشار نیستن. به نظر من به جای یونامه ما از منابع دیگه باید انتظار داشته باشیم که یک فشار سیاسی و دیپلماتیک برای
0: تشکر از همه شما مهمانان گرامی که در برنامه امروز حضور داشتین. تشکر میکنم از شما بیننده عزیز همچنان که بیننده بودین. بحث ما را بقیه وقتتون بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: دادگاه نظامی طالبان در مکتوبی که نسخه آن در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته است، استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای تمامی کارمندان دولتی منع کرده است. این دادگاه هشدار داده در صورت تخطی از این دستور، تلفن فرد متخلف شکستانده و خودش به دادگاه نظامی معرفی می شود. بر اساس این مکتوب که روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال رسیده است، معاون دادگاه نظامی طالبان و رؤسای محاکم نظامی این گروه در 8 زون دستور داده است که این فرمان را در ولایت‌های مختلف تحت پوشش قرار بدهند. در این مکتوب آمده است که کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند، جزای شرعی و قانونی داده شوند و تلفن‌های هوشمند آنان نیز ضبط و شکستانده شوند. همچنان تاکید شده که این دستور از اول ماه محرم برابر با 27 جوزا اجرایی شود.
7: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست. او همچنان تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، آلودگی هوا، جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را از مهمترین چالش‌های مشترک کشورهای منطقه عنوان کرد و بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مقابله با این مشکلات تأکید نمود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست گفتگوی داریم با آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای عمر. بیاین با این پرسش ورود کنیم که نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان با آسیای مرکزی یک فرمت جدید است یا در گذشته ما این سلسله نشست‌ها را داشتیم؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان ها یا نهاد های منطقه‌ای که بیشتر محوریت از دور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتیش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه هم سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی اقتصادی امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حال من فکر می کنم مراکز تحقیقاتی که کشورهای آسیا میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم صحبت هایی داشتن.
0: همون گونه که شما گفتین آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
1: خب آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در دوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که امو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات امو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان امو رابطشان حفظ بکنن در یک سطح پایین تر و بیشتر فوکسشان است که در معاملات در یک همسویی و هماهنگی با کشورهای روسیه و ترکیه اینا هم به نوع یک رابطه را با طالبان داشته باشند، ولی نه با یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
0: بله آقای عمر، من اعلامیه وزارت خارجه طالبان را مرور کردم، به نکات زیاد اشاره کرده، آقای متقی هم صحبتهای از هر گوشه و کنار داشته، گای روی موضوعات تحقیقی و موضوعات علمی پرداخته، گای روی موضوعات اقلیمی. و من میخوام از شما بشنوم که کدام آجندای خاص را این نشست ها دنبال میکنه یا بیشتر در شکل ظاهری و نمایشی و بیشتر همگرایی را میخواین که نشان بدن؟
1: خب طالبان تلاش میکنن که برن به طرف یک نرمال سازی روابطشان، ولی کشورهای منطقه و خصوصا کشورهای آسیای میانه به نوعی امو احتیاط در نظر دارن و یک سیاست نه قطع رابطه کلی و نه یک رابطه نرمال سیاسی دیپلماتیک آغاز میکنن. به او خاطر شما مثل که گفتین

0: तो बताओ या गई मुत्तकी मालूम में शकी ना आजहार फुर्सत के बारिश आने अकचान से ही रबत के निशान बतानी ना बो दुनिया बो मंतकर और बतर नजू इस्तफादा में करन वाले ईद ना वे रबत हो वही सत सुखानदानी हो इना काफी नहीं इस दिगर और शुमा में फहमेम के रबत नॉर्मल और रबत डिप्लोमेटिक व चीजाई के लाजमी हस्त در حال فعلا وجود نداره. به او خاطر مثل که شما گفتین چیزا بیشتر یک چیز نمایشی است و یک اساس و عمق روابط استراتژی که نه وجود داره و نه به احتمال بسیار زیاد که در این نزدیکا به وجود هم نخواهد آمد.
1: بله، یک دلیلش هم میتونه بس وخامت رابطه بین طالبان و پاکستان باشه، چون بعد از اینکه این رابطه پرتنش شد ما میبینیم که گرایش طالبان بیشتر به سوی آسیای میانه شده و آسیای مرکزی شده. این میتونه یک نوع فشار سیاسی هم میخواستن می یا میخواین طالبان برای پاکستان وارد کنن و برشان نشان بدن که اگر شما نباشین ما جایگزین داریم براتون.
0: خب شما ببینین وقتی ما در ابتدا طالبان تانستن با حمایت پاکستان باعث تغییر و سقوط رژیم شوند، ولی بعدها اینا از بس که فوکس بیشترشان در مسائل داخلی و حفظ قدرت و حاکمیت در افغانستان است و دیگه ای که از لحاظ روابط منطقی و جهانی همو یک نیازمندی بسیار شدید و بسیار مهمه که در تعادل منافع کشورهای منطقه و جهان است، در گذشته هم یک کار بسیار مشکل بوده و حالی هم و شما دیدیم که پاکستانی که در یک سال دو سال اول همیشه در سطح ملل متحد و کنفرانس های بین المللی لابی میکردن برای طالبا بر شناختشان و بر از این سرمایه های افغانستان آزاد شده و دیده شد که طالبا با گرایش هایی که به طرف این پیدا کردن و از لحاظ اقتصادی بیشتر وابسته هستند به مارکت آسیای میانه، به او خاطر ما دیدیم که امو تعادل منافع خودشان و کشورهای منطقه حفظ نشد و این باعث شد که از اینا روز به روز امو فعالیت های افرادگرایی و نقش گروه های جنگی و طالبای پاکستان باعث شد که امور روابط برهم بخوره. این یک کار بسیار مشکل و محال است که طالبا بتوانند این را مدیریت کنند.
1: در قسمت سیاست این کشورها هم میتونیم از شما بشنویم که مثلا بحث آذربایجان مطرح شد، گفتن که در گذشته رابطه بسیار خوب بود ولی حال هم تلاش دارن که یک مقدار سطح تعامل را عادی تر و متناسب با وضعیت گذشته بسازن. آیا نگاه این کشورها به طالبا یکسان است تحت چتر روسها، یا این که هر کدامشان نمو سیاست های مستقلانه خود را در قبال طالب دارن؟
0: خب ببینید، در یک چوکات کلان منطقه‌ای در جای شک نیست که یک چوکات و یک همکاری های بسیار نزدیک بین جمهوریت های سابق اتحاد شوروی و کشورهای آسیای میانه به شمول آذربایجان وجود داره، ولی به سال 1991 به این طرف طبیعی است که اینا استقلال خود گرفتن و در بعضی از مسائل امو منافع ملی خودشان در نظر میگیرن. در وضعیت فعلی بیشتر اینا امو پیشتر هم من گفتم که کار و رابطهشان در سطح یک حفظ رابطه بسیار محتاطانه است و نمیخواین کلن از مسائل افغانستان دسکنکت باشن، ولی برحال یک رابطه منظم و نرمال سیاسی دیپلماتیک وجود نداره دیگه برای فعلا و دائنده هم قاعده طور یک آثار و علائم دیده نمیشه که این چیزا با این پالیسی های داخلی که چیز داره همین طالبا دارن بتانن این چیز کنن وضعیت ببرن به طرف این میل بال شدن.
1: بله، در یک بخش از صحبتایش آقای متقی موضوعات مربوط به همکاری های علمی را مطرح میکنه، بحث موضوعات پژوهشی و فکری را بین نهادهای مطالعاتی منطقه در میان میگذاره. در یک شرایطی که ما محدودیت های شدید در حوزه تعلیم و تحصیل داریم، در حوزه دانشگاه داریم، در بخش تحقیق و پژوهش علمی داریم، چقدر در شرایط کنونی فعلی ای امکانات وجود داره که افغانستان با این کشورها سر و گردن بزنه و وارد واقعا حوزه بحث تحقیق و موضوعات پژوهش های علمی و فکری شود؟
0: خب ما اگر ایتر بیاییم به یک سطح همتراز سیال در این مسائل، حتی در گذشته که یک دورت نرمال وجود داشته نبودیم ما. حال خب کلن وقتی شما ببینین دختر خانوما نتانن برن در داخل کشور درس بخوانن، ای خب محال است که باز اونا با گفته خود طالبا به محرم برن در این کشورها تحصیل کنن. و کسایی هم که از گذشته در این بورسیه ها مصروف درس بودن به چالش های مختلف روبرو هستن. یک چیزایی که در آقای متقی میگه در سطح خیال و امو و به اصطلاح پالیسی و سخنرانی ها یک چیزای خوب و پسندیده است، ولی عملی شدن از این اجراعات کار داره که در یک هماهنگی با همون نرم و استانداردهای بین المللی. اون طالب ها در این 5 سال گذشته هیچ نوعی از اون معیارها را نخواستن که اجرایی کنن، نه میخواین. به اون خاطر مثل عزیز که شما بگین تحصیل خوب است و انسانهای تحصیل یافته در یک کشور منطقه کار خوب است، ولی عملا شما از لحاظ اجراعات اداری یا سطح دولتی اجازه ای کار نتین، یا بگوین که مثلا نصاب تعلیمی باید جور شد بانهای مختلفی که ای گفت و 5 سال به طول کشوندن دیگه. با او خاطر ما فکر میکنیم این بیانه ها مو یک شکل به مو فارمت اینا برابر میشه، ولی در عمق استراتژی و پالیسی های کلان طالب ها این چیزا نه در گذشته دیده شده و نه در آینده امکاناتش میره که اینا تغییر پالیسی بتن به این موارد.
1: و مطمئنن که این کشورها هم از وضعیت آگاه هستن و میدانن این سخنا را خوب درک میکنن.
0: بله ها دیگه، این خواهی تو نمیشه که مثلا همه این کشورها بیاین به خاطر از این که با طالب ها یک رابطه و همکاری داشته باشن اما معیارای قبول شده ملی و بین المللی خودشان تغییر بدن، این کار خواه امکان نداره. به او خاطر این چیزا در سطح یک فرمت های نمایشی زرگای دایر میشه، ولی یکی یک چیز امیدوار کننده برای پروژه های عملی باشه ما اول باید میدانم که در استاکیمیت طالبا و رخ بتن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که مهمان ما در این نظرگاه بودن.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: آنها تمام حرفا را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند.
0: هشدار لندن از تهدیدهای ناشی از افغانستان. بریتانیا حق دفاع پاکستان را به رسمیت شناخت. اسلام آباد میگوید طالبان برای مهار تی پی پی پول خواسته. فشار بر مخالفان طالبان در خاک ایران. جمهوری اسلامی خواستار توقف حملات جبهه مقاومت است. تهران به سوی به رسمیت شناسی طالبان حرکت میکند. و جزئیات تازه از توافقنامه تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی پذیرفته که سلاح هسته‌ای تولید نکند. نیروهای آمریکا از اطراف ایران خارج می‌شوند. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال گفتگو با مقام‌های پاکستانی هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان از خود دفاع کند. در این حال وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی با گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی توریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
1: منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم، اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
3: و هر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے که هم این رایتنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
2: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان میخواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده، آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فردوس کاوش، روزنامه‌نگار به افغانستان انترنشنال گفت افزایش تلفات نیروهای پاکستانی بیانگر آن است که تی تی پی حملات خود را گسترش داده است.
4: روز گذشته گمانم گزارش شد که بیشتر از 4500 نفر از نیروهای تنفیذ قانون پاکستان از سال 2022 تا امروز در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند و بیشتر این حملات هم تحریک طالبای پاکستان انجام میتن. و ای به این معناست که تلفات نیروهای تنفیذ قانون پاکستان که در واقع اونا هم سلاح دارن و نیروی نظامی هستن بیشتر از تلفات 20 ساله ناتو در افغانستان است و این خودش اما نشان میده که فریکونسی و شدت و شمار عملات تحریک طالبای پاکستان متوقف نشده، افزایش یافته و برغم عملات هوایی که بر پایگاه از اونا در اون طرف دیورن صورت گرفت این عملات هنوز هم ادامه داره و امی نفس دوام شورشگری و تداوم ازی و تبدیل شدن بخش از قلمرو پاکستان از سمت غرب به یک زون جنگی سبب شده که اونا بیشتر روی امو عقبه امن تحریک طالبای پاکستان که فعلا قلمرو افغانستان است تاکید بکنن.
0: ریچارد لندزی، نماینده ویژه بریتانیا، از تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان استقبال کرد. او تاکید کرد که یوناما نقش مهمی در رساندن کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان دارد و گفته لندزی این نهاد همچنان تلاش‌های گسترده‌تر جامعه جهانی را در افغانستان هماهنگ می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. محمد حنیف حتمر، وزیر پیشین خارجه، هم با استقبال از این تصمیم خواستار اجرای مؤثر ماموریت سیاسی یوناما شد. او از یوناما خواسته تا تعامل خود را با جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی افغانستان گسترش دهد و زمینه مشارکت آنان را در روند سیاسی تحت رهبری سازمان ملل فراهم کند. حتمر همچنان تاکید کرده که گفتگوهای بین الافغانی باید در محور روند سیاسی قرار داشته باشد. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق کودکان سازمان ملل میگوید افغانستان بالاترین سطح آسیب‌پذیری کودکان در برابر بحران اقلیمی را در جنوب آسیا دارد. با گزارش یونیسف بیش از 8 میلیون و 800 هزار کودک در افغانستان با خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه‌اند. بر اساس این گزارش بیش از 75% کودکان در مناطق آسیب‌پذیر از خشکسالی زندگی می‌کنند. وانگ یی، وزیر خارجه چین، از سازمان همکاری شانگهای خواسته که از بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان حمایت کند. او در 25مین سالگرد تأسیس این سازمان گفت که توسعه افغانستان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه مهم است. وزیر خارجه چین همچنان خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های تجارت، اتصال منطقه‌ای و اقتصاد دیجیتال شد. و در پی تنش میان کوچی‌ها و دهقانان در روستای توبک بلسواری پنجاب بامیان، دست کم 3 دهقان زخمی شدند. به گفته منابع محلی این رویداد زمان رخ داد که دهقانان مانع ورود رمه‌های کوچی‌ها به زمین‌های زراعتی خود شدند. منابع محلی مدعی‌اند که کوچی‌های مسلح این دهقانان را لتوکوب کرده و به سوی خانه‌های مسکونی نیز تیراندازی کردند. جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از عملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه را در ایران تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به تهران است. به گفته این منابع، تهران همزمان محدودیت‌های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران وضع کرده است. منابع همچنان از گسترش رابط تهران و طالبان خبر داده و گفتند که ایران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکن است به سوی برسمت‌شناسی طالبان حرکت کند. افغانستان اینترنشنال نتوانسته است به گونه مستقل این ادعاها را تایید کند و مقام‌های ایرانی نیز تاکنون واکنش نشان ندادند. همزمان جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که در پی یک عملیات هدفمند در کابل 3 عضو طالبان کشته و یکی از آنان زخمی شده. این جبهه با نشر اعلامیه گفته که این حمله شب گذشته در ساحه سرک سیلو از مربوطات ناحیه پنجم انجام شده. بر اساس اطلاعات خبرنامه در این حمله یک اراده موتر نظامی این گروه نیز به طور کامل تخریب شده. فهیم کهدامنی، روزنامه‌نگار، میگوید که اقدام اخیر ایران علیه جبهه مقاومت ملی ریشه در رابط نزدیک و دیرینه تهران با طالبان دارد.
5: ایران از سالهای قبل سقوط جمهوریت به این طرف یکی از همکاران جدی گروه تروریستی طالب ها بود. بعد از اشغال افغانستان توسط طالب ها و مهاجر شدن جمع کثیر از هموطنهای ما به ایران، ایرانی ها در حد تبلیغات به باور من و به خاطر مصرف داخلی شان در بین شهروندایشان ظاهرن یک نوع همنوایی با مهاجرین و کسایی که از حکومت سابق مهاجر شده بودن به ایران نشان می دادن. اما در اصل همکاری رژیم ایران با طالب ها کماکان ادامه داشت. ما و شما شاهد بودیم که ایران از جمله اولین کشورهایی بودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را به طالب ها تحویل داد و در گذشته هم خصوصا در ولایت های حوزه جنوب غرب تمویل و تجهیز ترورست های طالب از طرف سپاه پاسداران ایران صورت می گرفت.
0: طالبان در تلاشند تا روایت جانباختن مرتضی، نوجوان 16 ساله، در اعتراضهای هرات را تغییر دهند. منابع به ما گفتند که ماموران طالبان خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا معترضان را مسئول تیراندازی به این نوجوان معرفی کنند. یک منبع معتبر گفته که طالبان تحویل دهی جسد او را مشروط به شکایت علیه معترضان کرده بودند. همزمان مراسم خاکسپاری مرتضی زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. همزمان باشندگان دشت برچی در غرب کابل از بازداشت شمار از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. به گفته شاهدان این دختران توسط افراد سوار بر موترهای رنجر متوقف و با خود برده شدند. هنوز مشخص نیست این دختران توسط چه افراد بازداشت شدند، اما این رویدادها باعث نگرانی گسترده در دشت برچی شده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: آنها تمام حرفها را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند.
0: هشدار لندن از تهدیدهای ناشی از افغانستان. بریتانیا حق دفاع پاکستان را به رسمیت شناخت. اسلام آباد میگوید طالبان برای مهار TTP پول خواستند. فشار بر مخالفان طالبان در خاک ایران. جمهوری اسلامی خواستار توقف حملات جبهه مقاومت است. تهران به سوی به رسمیت شناسی طالبان حرکت میکند. در ادامه، جای پای خاور باردم در تاریخ سینما. اثر دست و پای این بازیگر اسپانیایی در هالیوود ماندگار شد. العربیه جزئیات تازه از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده بعد دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنان تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفته که 99% خواستهای آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده.
6: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که مدت داشته باشه، نه کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: دونالد ترامپ همچنان تاکید کرد که آمریکا هیچ پول به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد کرد. او افزوده که برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله ندارد، اما این مواد در نهایت از بین خواهد رفت.
6: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید بازار بورس 2500 پوینت رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز. بقیه‌اش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم داریم، عجله ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: وال استریت ژورنال گزارش داده که آمریکا پس از امضای توافق به ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله از سر بگیرد. یک مقام آمریکایی گفته که ادامه این مافیات‌ها و پابندی تهران به تعهداتش در قبال تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای بستگی خواهد داشت. به گفته این مقام ایران میتواند صادرات نفت و سوخت را بلافاصله پس از امضای توافق در هفته جاری آغاز کند.
7: با گذشت 2 روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. 2 گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه، اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنن از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم تفاهمنامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهمنامه اونها رو در اختیار خواهد داشت. در قبال امتیازی که آمریکا دریافت میکنه این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشه. این طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصا تحریم ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده جز اینکه طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی حاکی از این هست که از روز سه شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش ها حاکی از این هست که نفتکش های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر میرسه ترامپ در بازه زمانی داده اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذرون برای لابی هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت میگیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از 7 اکتبر. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: توافق تهران و واشنگتن اگرچه با استقبال نسبی کشورهای عربی روبرو شده اما هنوز نتوانسته نگرانی‌های دیرینه منطقه را کاهش دهد، در حالی که برخی دولت‌های منطقه این توافق را فرصت برای کاهش تنش‌ها و توسعه اقتصادی می‌دانند. بسیاری درباره برنامه موشکی و نفوذ منطقه جمهوری اسلامی مترددند. گزارش از رازیه دانش.
8: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حالی از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند که همچنان با احتیاط به آینده رفتار تهران در منطقه نگاه می‌کنند. این رویکرد در بیانیه‌های رسمی این کشورها و همچنین در حاشیه نشست سران گروه 7 در فرانسه به وضوح دیده می‌شود. امیر قطر در دیدار با ترامپ توافق را بسیار مهم توصیف کرد و گفت هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به توافق نهایی باقی مانده.
9: این یک توافق بسیار مهمه. هنوز کارهای زیادی باقی مانده که باید انجام بشه. اما فکر می‌کنم اگر با همین روند ادامه بدیم دستاوردهای بزرگی در منطقه خواهیم داشت. این توافق برای منطقه بسیار مهم خواهد بود و برای ایران هم اهمیت زیادی داره.
8: عربستان سعودی هم در بیانیه ابراز امیدواری کرد مذاکرات آینده به تفاهماتی منجر شود که منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. کویت که در جریان درگیری‌ها چندین بار هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفته گفته تفاهم به دست آمده باید به پایان فوری و دائمی درگیری‌ها در منطقه منجر شود. امارات هم خواهان احترام به حاکمیت کشورها شده. اما در کنار این استقبال نگرانی‌های جدی هم وجود دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان عربی گفته توافق احتمالاً نگرانی اصلی این کشورها درباره توان موشکی، پهپادی و شبکه نیروهای نیابتی تهران را برطرف نخواهد کرد. این نگرانی‌ها یادآور انتقاد کشورهای عربی از توافق هسته‌ای سال 2015 یا همان برجام است. دولت‌های عربی در آن زمان هم معتقد بودند برجام بر برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شده اما به برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران نمی‌پردازد. منتقدان می‌گویند دلایل برای تردید فعلی هم موجه است چون به نظر می‌رسد توافق فعلی هم بسیاری از همان دغدغه‌های امنیتی را بی‌پاسخ گذاشته. در کنار ملاحظات امنیتی بعضی کشورهای عربی به فرصت‌های اقتصادی ناشی از توافق هم چشم دوختند. ترامپ از سرمایه گذاری در آینده ایران گفته.
6: و بعضی میگن شما خیلی هزینه کردید. نه ما هزینه نکردیم. بعضی میگن که شما 300 میلیارد دلار هزینه میکنید. نه خیر. ما اجازه خواهیم داشت که بریم اونجا اگه بخوایم بریم سرمایه گذاری کنیم در آینده اگر بخوایم، ولی هیچ الزامی نداریم.
8: رویترز میگه بخشی از این سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری از طریق تعهد شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تامین شده. با این حال آنچه بیش از همه در مواضع کشورهای عربی دیده می شود ابراز خرسندی توأم با تردید است. استقبال از پایان جنگ و بازگشت ثبات اما همراه با این نگرانی که آیا جمهوری اسلامی پس از توافق با آمریکا مسیر کاهش تنش و همکاری منطقه‌ای را در پیش خواهد گرفت یا همچنان بر برنامه موشکی و شبکه‌های نفوذ خود در منطقه تکیه خواهد کرد. راضی دانش، واشنگتن دی سی.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. قیمت نفت برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در حدود 3 ماه گذشته رسید. بهای نفت خام برنت حدود 5% افت کرد و به $79 در هر بشکه رسید. بازارهای جهانی پس از انتشار جزئیات توافق میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگی هرمز به این تحولات واکنش مثبت نشان دادند. FBI از خونسازی یک طرح حمله به مسابقات UFC در کاخ سفید و بازداشت 5 مظنون خبر داد. به گفته مقامات آمریکایی، مهاجمان قصد داشتند با پهپادهای حامل مواد منفجره و شلیک تکتیراندازان شرکت کنندگان این مراسم را هدف بگیرند. این مسابقه روز یکشنبه با حضور دونالد ترامپ و شمار از مقامات ارشد جمهوری‌خواه برگزار شد. مقام‌های صحی غزه می‌گویند در حمله اسرائیل به اردوگاه نصیرات 2 فلسطینی کشته شد. به گفته امدادگران این حمله در نزدیکی یک ساختمان مسکونی در مرکز غزه رخ داده و قربانیان آن 2 برادر بودند. همزمان نیروهای اسرائیلی کنترل بخش‌های بیشتر از غزه را در دست گرفته و ساکنان برخی مناطق شمالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کردند. اعتراضات و اعتصاب سراسری در کشمیر تحت اداره پاکستان وارد دومین هفته شده و تاکنون دست کم 20 کشته بر جا گذاشته. در مظفرآباد بازارها، داروخانه‌ها و تانک‌های تیل همچنان بستند و مردم با کمبود دوا و مواد سوخت روبرو هستند. معترضان با اختصاص کرسی‌های ویژه در مجلس محلی برای پناهجویان کشمیر تحت اداره هند مخالفت دارند. و هالیوود از خاور باردم، بازیگر شناخته شده اسپانیایی، با یکی از نمادین ترین سنت های سینمایی تجلیل کرد. او طی مراسم اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه مشهور هالیوود ثبت کرد. باردم در این مراسم حملات علیه غیر نظامیان در غزه و کرانه باختری را جنایت خواند و محکوم کرد. گزارش از امید رشید.
10: نام خاور باردم، بازیگر سرشناس اسپانیایی، در کنار بزرگان سینمای جهان در قلب هالیوود جاودانه شد. باردم روز سه‌شنبه در مراسم ویژه اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه تاریخی سینمای چینی هالیوود در سمنت ثبت کرد. افتخار که تنها نصیب چهره‌های ماندگار سینما می شود، اما او به این سنت قدیمی بسنده نکرد. باردم در میان خنده حاضران تصمیم گرفت بینیش را نیز در سمن ثبت کند. بینی که خودش آن را یکی از شناخته شده ترین ویژگی های چهره هش می داند.
11: این بینی تمام عمر با من بوده است. درست وسط صورتم قرار دارد و بخشی از هویت من است.
10: این بازیگر برنده اسکار در حال این افتخار را دریافت کرد که شماری از چهره های مطرح سینما برای تجلیل از او به هالیوود آمده بودند. دونی ولنوف، کارگردان فیلم تلماسا، باردم را یکی از بزرگترین بازیگران معاصر توصیف کرد و گفت نقش او در سینما عمیق و منحصر به فرد است. مایکل مان، کارگردان نامدار آمریکایی، نیز از تعهد انسانی و اجتماعی باردم ستایش کرد و گفت او تنها برای خودش زندگی نمی کند. خاور باردم که در فیلم های مطرح چون جای برای پیرمردها نیست، اسکای فال و تلماس درخشیده، از حضور دوستان و اعضای خانواده‌اش در این مراسم ابراز خوشحالی کرد و گفت این لحظه برای همیشه در یادش خواهد ماند. او همچنین از این فرصت برای ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه و کرانه باختری استفاده کرد.
11: مهمترین درسی که از مادرم آموختم این بود که در برابر بی‌عدالتی سکوت نکنم. به همین دلیل همچنان نسل کشی در غزه و خشونت با شهرک نشینان در کرانه باختری را محکوم می‌کنم. هر دو جنایت هایی هستند که در این برهه از تاریخ همه ما را زیر پرسش می‌برند.
10: مراسمی که با ثبت اثر دست‌ها و پاها آغاز شد با پیام درباره عدالت و مسئولیت انسانی به پایان رسید. پیام از بازیگری که میگوید شهرت زمان منو پیدا میکند که در خدمت انسانیت باشد. حمید رشید.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته، میان قله های شیری مه تو گویی موج نیلوفر شکسته. با دریا بنگرم دریا تو میشی، با جنگل بگذرم بالا تو میشی، و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم پیدا تو میشی.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: یک دقیقه خبر.
18: وزارت خارجه بلژیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل به افغانستان انترنشنال گفت که تصمیم گیری درباره برگزاری نشست ها و دعوت از هیئت ها بر عهده نهادهای اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفت که نهادهای اروپایی تصمیم می گیرند چی نشست هایی را برگزار و چی کسان را دعوت کنند. لورنس سوینن سخنگوی وزارت خارجه بلژیم تاکید کرده که برخی از این نشست ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم هایی باشد که بلژیم آنها را به رسمیت نمی شناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای به رسمیت شناختن از سوی بلژیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم در پاسخ به افغانستان انترنشنال گفت که اگر بلژیم بخواهد درباره مناسب بودن دعوت های صادر شده از سوی نهادهای اروپایی در چارچوب فعالیت های خود تصمیم گیری کند، جایگاه بروکسل به عنوان یک پایتخت بین المللی و دیپلماتیک تضعیف خواهد شد.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. ریچارد لندسی نماینده ویژه بریتانیا از تمدید ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان استقبال کرد. او تاکید کرد که یوناما نقش مهمی در رساندن کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان دارد. با گفته لندسی، این نهاد همچنان تلاش‌های گسترده‌تر جامعه جهانی را در افغانستان هماهنگ می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. به عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام‌های ایرانی از این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به تهران است. طالبان در تلاشند تا روایت جان باختن مرتضی نوجوان 16 ساله در اعتراضات هرات را تغییر دهند. منابع به ما گفتند که ماموران طالبان خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا معترضان را مسئول تیراندازی به این نوجوان معرفی کنند. یک منبع معتبر گفته طالبان تحویل دهی جسد او را مشروط به شکایت علیه معترضان کرده بودند. همزمان مراسم خاکسپاری مرتضی زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. العربیه جزئیات تازه از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده بعد دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنان تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفت که 99% خواستهای آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
1: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه. نه. کاملا به صورت بدون عوارض خواهد بود.
0: سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ها را بشنوید.

0: تاثیر این دی افغانستان تنشان است ساعت 12 چاشت به وقت کابل برابر با 8:30 صبح لندن است. مهمترین ها در 6 ماه بیش از 2000 حمله مرگبار در پاکستان. اسلام آباد میگوید این حملات در 17 سال بی‌سابقه بوده. فشار بر مخالفان طالبان. ایران خواستار توقف حملات جبهه مقاومت در افغانستان شد. و جزئیات توافقنامه تهران و واشنگتن. جمهوری اسلامی پذیرفتند که سلاح هسته‌ای تولید نکند. نیروهای آمریکا به محاصره پایان می‌دهد. سلام با شما، شاش بخیر. من زکریا نایبی میزبانتان هستم و خبرها را از افزایش حملات شورشیان در پاکستان آغاز میکنیم. مقام‌های پاکستانی میگوید که این کشور در 6 ماه نخست سال جاری شاهد بیش از 2000 حمله مسلحانه بوده. به گفته آنان این بالاترین آمار حملات در زمان مشابه از سال 2009 به این سو بوده است. مقام‌های امنیتی پاکستان همچنین گفتند که در همین مدت نزدیک به 2000 جنگجو در عملیات نیروهای امنیتی کشته شده. بر اساس این آمار بیش از 800 تن از این افراد در عملیات‌های ضد شورش در مناطق هممرز با افغانستان هدف قرار گرفتند. همکارم جواد همدانی را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، در مورد گزارش که مقامات امنیتی پاکستان ارائه کردن بر ما بیشتر بگو که چی گفته شده دیگه؟
1: زکریا، دیروز مقامات امنیتی پاکستان اینجا در اسلام آباد با برخی از خبرنگاران یک جلسه توجیهی برگزار کردند و به طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله چالش‌های امنیتی ناشی از افغانستان هم پرداختند و منابع امنیتی تصریح کردند که پاکستان هیچ مشکلی با مردم افغانستان نداره. گفتند که گروه حاکم در افغانستان به زور قدرت را به دست آورده و گفتند که این گروه فاقد مشروعیت است. بر اساس آمار مقامات امنیتی پاکستان در نتیجه حملات تروریستی در پاکستان در 6 ماه اول سال این سال جاری، در واقع پاکستان شاهد بیش از 2000 حمله شبه نظامیان بوده. طبق داده های رسمی پاکستان در 6 ماه اول سال تقریبا 2170 حمله شبه نظامی را به خود دید که خوب این بالاترین تعداد حملات در نیمه اول سال در نزدیک به تقریبا 2 دهه گذشته است. موج قبلی حملات خیلی شدید بود در سال 2009 میلادی بود، آمار بسیار بالا بود، اون موقع تقریبا 3200 حمله در 6 ماه صورت گرفته بود. خوب مقام پاکستانی همچنان گفتن که در همین دوره، یعنی در 6 ماه اول سال، تقریبا 1861 شبه نظامی هم توسط نیروهای امنیتی پاکستان از بین برده شدن در عملیات مختلف، از جمله گفتن که تقریبا 800 نفر در عملیات ضد تروریستی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدن. و خب این ارقام در واقع تقریبا 6 ماه اول تا 15 میلیون را پوشش میده و خب بسیار هم نگران کننده هستش برای پاکستان.
0: وزیر دفاع پاکستان باز هم انگشت انتقاد در مورد همین حملات به افغانستان رو گرفته، خصوصا منظورشون شاید طالبا باشه.
1: دقیقا همینطوره. خب ما دیدیم که شرایطی که پاکستان باهاش مواجه هست، در این شرایط پاکستان انگشت اتهام را به سوی طالبان نشانه میگیره و همواره طالبان را متهم میکنه که پس از قدرتگیری طالبان هست که در واقع پاکستان با این وضعیت دچار شده و حملات تروریستی در پاکستان بیشتر شده. خواجه آصف کسی است که خیلی رک و راست حرف میزنه، احیانا حرفاش هم با سیاست دولت پاکستان خیلی همخوانی نداره. او به شدت مورد انتقاد قرار داد سیاست پاکستان رو در دوره‌های قبلی، دوره‌های قبل از این، و از آنها هم انتقاد کرد و گفت که سیاست‌های نادرست برخی از سیاستمداران و حتی نظامیان پاکستان باعث شده که ما با این وضع مواجه شدیم. البته او همچنان گروه طالبان را به عنوان یکی از مشکلات اصلی برای پاکستان هم ازش یاد کرده.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. در همین راستا معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال گفتگو با مقامات پاکستانی هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان از خود دفاع کند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان نیز افغانستان را منشأ اصلی نامی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده. گزارش ببینیم از همکار ما سمسا مسیرت.
2: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
3: منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
4: وہ ہر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
2: پاکستان و طالبان در ماه‌های گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان می‌خواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده. آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: اما در همسایگی دیگر افغانستان، جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای جبهه را در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به تهران است. و گفته این منابع تهران همزمان مدیریت های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران وضع کرده است. همزمان با این جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که در پی یک عملیات هدفمند در کابل 3 عضو طالبان کشته و 1 آنان زخمی شده است. این جبهه با نشر بیانیه گفته که این حمله شب گذشته در ساحه سرک سیلو در مربوطات ناحیه 5 انجام شده. بر اساس اطلاعات این خبرنامه در این حمله یک قرارداد موتر نظامی گروه طالبان به طور کامل تخریب شده. فهیم کهدامنی روزنامه‌نگار آزاد میگوید که اقدام اخیر ایران علیه جبهه مقاومت ملی ریشه در روابط نزدیک و دیرینه تهران با طالبان دارد.
5: ایران از سالهای قبل سقوط جمهوریت به این طرف یکی از همکاران جدی گروه تروریستی طالبها بود. بعد از اشغال افغانستان توسط طالب ها و مهاجر شدن جمع کثیر از هموطنهای ما به ایران، ایرانی ها در حد تبلیغات به باور من و به خاطر مصرف داخلی شان در بین شهروندایشان ظاهرن یک نوع همنوایی با مهاجرین و کسایی که از حکومت سابق مهاجر شده بودن به ایران نشان می دادن. اما در اصل همکاری رژیم ایران با طالب ها کماکان ادامه داشت. ما و شما شاهد بودیم که ایران از جمله اولین کشورهایی بودن که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را به طالب ها تحویل داد و در گذشته هم خصوصا در ولایت های حوزه جنوب غرب تمویل و تجهیز تروریست های طالب از طرف سپاه پاسداران ایران صورت می گرفت.
0: می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وانگ یی وزیر خارجه چین از سازمان همکاری شانگهای خواستند که از بازسازی و توسعه افغانستان حمایت کند. او در 25مین سالگرد تأسیس این سازمان گفته که توسعه افغانستان برای تأمین صلح و ثبات در منطقه مهم است. وزیر خارجه چین همچنین خواستار گسترش همکاری در حوزه‌های تجارت، اتصال منطقه‌ای و اقتصاد دیجیتال شد. در پی تنش میان کوچی‌ها و دهقانان در روستای توبک ولسوالی پنجاب بامیان دست کم 3 دهقان زخمی شدند. با گفته منابع محلی این رویداد زمانی رخ داد که دهقانان مانع ورود رمه‌های کوچی‌ها به زمین‌های زراعتی خود شدند. منابع محلی مدعی‌اند که کوچی‌های مسلح این دهقانان را لت و پوک کرده و به سوی خانه‌های مسکونی نیز تیراندازی کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران دسترسی آنان را به خدمات حیاتی و نجات بخش محدودتر کرده است. این نهاد با ابراز نگرانی شدید اعلام کرد که افغانستان با ثبت حدود 600 مرگ در هر 100 هزار ولادت یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. در پی انتقادها از حضور نمایندگان طالبان در بروکسل، وزارت خارجه بلژیم از صدور ویزا برای این هیئت دفاع کرده. این وزارتخانه میگوید که بلژیم به عنوان میزبان نهادهای اروپایی نمیتواند از صدور ویزا برای مهمانان رسمی خودداری کند. با این حال بروکسل تاکید دارد که این تماسها به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست و تنها به موضوع مهاجرت مربوط میشود. همکار ما حمید فهیم گزارش میدهد.
6: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
7: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
6: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
8: مو پد اروپا پارلمان باندې غخ او چې د سری غالي او راول تروریستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناور عمل ده.
6: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدن ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسم شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
9: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
6: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره‌های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناکی میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان میتوانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین‌المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد میتواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: افغانستان تنشنل رو میبینید. نگاه دوباره میداشته باشیم به سرخط ها. در 6 ماه بیش از 2000 حمله مرگبار در پاکستان. اسلام آباد میگید این حملات در 17 سال به سابقه بوده. فشار بر مخالفان طالبان. ایران خواستار توقف حملات جبهه مقاومت در افغانستان شد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از کارنامه پر افتخار یک بازیگر اسپانیایی در هالیوود. طالبان در تلاشند تا روایت جان باختن مرتضی نوجوان 16 ساله در اعتراض‌های هرات را تغییر دهند. منابع به ما گفتند که ماموران طالبان خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا معترضان را مسئول تیراندازی به این نوجوان معرفی کنند. یک منبع معتبر گفته که طالبان تحویل دهی جسد او را مشروط به شکایت علیه معترضان کرده بودند. همزمان مراسم خاکسپاری مرتضی زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. باشندگان منطقه دشت برچی کابل از بازداشت شماری از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. با گفته شاهدان، این دختران توسط افراد سوار بر موترهای رنجر متوقف و برده شدند. العربیه جزئیات تازه‌ای از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش، دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده بعد از شایعه و توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنین تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفتند که 99% خواستهای آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
10: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، این رو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه که مدت داشته باشه، نه نه، کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: ترامپ همچنین تاکید کرده که امریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد کرد. او افزوده که برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله‌ای ندارد، اما این مواد در نهایت از بین خواهند رفت.
10: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید، بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی قبلا بود. و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوام که اینو معدومش کنیم.
0: در همین حال وال استریت جورنال گزارش داده که آمریکا پس از امضای توافق با ایران اجازه خواهد داد فروش نفت خود را بلافاصله اثر بگیرد. یک مقام آمریکایی نیز گفته که ادامه این معافیت‌ها به پایبندی تهران به تعهداتش در قبال تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای بستگی خواهد داشت. به گفته این مقام، ایران می‌تواند صادرات نفت و سوخت را بلافاصله پس از امضای توافق در هفته جاری آغاز کند.
11: با گذشت دو روز از زمان امضای تفاهم‌نامه آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان مطبوعات آمریکا در موردش گمانه‌زنی می‌کنند. دو گزارش منتشر شده روز سه‌شنبه توسط وال استریت ژورنال و العربیه. اینها در واقع بر اساس ادعای العربیه، اینها متن تفاهم‌نامه رو دیدن و در واقع تصویر شفاف ارائه می‌کنن از آنچه که طرفین امضا کردن. گزارش العربیه به زبان ساده میشه بهش گفت که بزرگترین پیش‌پرداخت تاریخ دیپلماسی جهان به جهت اینکه تمام خواسته‌های جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه اونها رو در اختیار خواهد داشت. در قبال امتیازی که آمریکا دریافت میکنه، این هست که تنها جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره میشه. این طرفین 60 روز قرار هست صحبت کنن. مشخصا تحریم‌ها به مرور رفع خواهد شد، ذخایر مالی جمهوری اسلامی آزاد خواهد شد، جمهوری اسلامی بلافاصله امکان ورود نفت‌های خودش رو به بازار جهانی خواهد داشت. در مورد برنامه هسته‌ای، در مورد برنامه موشکی هیچ اشاره‌ای نشده، جز درست این که طرفین در 60 روز آینده در موردش صحبت بکنن. همزمان گزارش وال استریت ژورنال هم تصویر دیگه میده از صادرات نفت جمهوری اسلامی و میگه بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی بلافاصله روز جمعه این اجازه رو خواهد داشت که صادرات نفت خودش رو صادر بکنه. تحریم های بلافاصله در واقع به نوعی رفع خواهند شد به صورت موقتی و گزارش هایی که وجود داره مشخصا توسط نهاد یوانی حاکی از این هست که از روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی شروع به صادرات نفت خودش کرده. گزارش ها حاکی از این هست که نفتکش های بسیار سنگین جمهوری اسلامی با رادارها و سیگنال های روشن در حال رفع عبور از محاصره آمریکا هستند. امتیازاتی که به نظر میرسه ترامپ در بازه زمانی داده اگرچه به گفته مطبوعات برای اسرائیلی ها بسیار گران تمام شده. همین امروز اینجا در کنگره من سفیر اسرائیل رو دیدم که در کنگره تقریبا تمام روز خودش رو در کنگره گذروند برای لابی هایی که مطبوعات بر این باور هستن با این هدف صورت میگیره که در واقع جنگی که قرار بود بزرگترین در واقع میراث تاریخی نتانیاهو باشه چرا اسرائیل رو برگردون به شرایط پیش از هفته اکتبر. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. قیمت نفت برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در حدود 3 ماه گذشته رسید. بهای نفت خام برنت حدود 5% افت کرد و به 79 دلار در هر بشکه رسید. بازارهای جهانی پس از انتشار جزئیات توافق موقت میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز به این تحولات واکنش مثبت نشان دادند. مقام‌های صحی غزه میگن که در حمله اسرائیل به اردوگاه نصیرا 2 فلسطینی کشته شدند. به گفته امدادگران این حمله در نزدیکی یک ساختمان مسکونی در مرکز غزه رخ داده و قربانیان آن 2 برادر بودند. همزمان نیروهای اسرائیلی کنترل بخش‌های بیشتری از غزه را در دست گرفته و ساکنان برخی مناطق شمالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کردند. FBI از خونسازی یک طرح حمله به مسابقات UFC در کاخ سفید و بازداشت 5 مظنون خبر داده است. به گفته مقام‌های آمریکایی مهاجمان قصد داشتند با پهپادهای حامل مواد منفجره و شلیک تکتیراندازان شرکت کنندگان این مراسم را هدف می‌گیرند. این مسابقه روز یکشنبه با حضور دونالد ترامپ و شماری از مقام‌های ارشد جمهوری‌خواه برگزار شد. هالیوود از خاویر برادیم بازیگر شناخته شده اسپانیایی با یکی از نمادی‌ترین سنت‌های سینمایی تجلیل کرد. او طی مراسم اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه مشهور هالیوود ثبت کرد. گزارش ببینیم از حمید رشید.
12: نام خاویر برادیم بازیگر سرشناس اسپانیایی در کنار بزرگان سینمای جهان در قلب هالیوود جاودانه شد. باردم روز سه‌شنبه در مراسم ویژه اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه تاریخی سینمای چینی هالیوود در سمنت ثبت کرد. افتخاری که تنها نصیب چهره‌های ماندگار سینما می‌شود. اما او به این سنت قدیمی بسنده نکرد. باردم در میان خنده حاضران تصمیم گرفت بینی اش را نیز در سمنت ثبت کند. بینی که خودش آن را یکی از شناخته شده ترین ویژگی های چهره اش می داند.
13: این بینی تمام عمر با من بوده است. درست وسط صورتم قرار دارد و بخشی از هویت من است.
12: این بازیگر برنده اسکار در حال این افتخار را دریافت کرد که شماره از چهره های مطرح سینما برای تجلیل از او به هالیوود آمده بودند. دونی ولنوف، کارگردان فیلم تلماسه، باردم را یکی از بزرگترین بازیگران معاصر توصیف کرد و گفت نقش او در سینما عمیق و منحصر به فرد است. مایکل مان، کارگردان نامدار آمریکایی نیز از تعهد انسانی و اجتماعی باردم ستایش کرد و گفت او تنها برای خودش زندگی نمی کند. خاور باردم که در فیلم‌های مطرح چون جای برای پیرمردها نیست، اسکای فال و تلماسه درخشیده از حضور دوستان و اعضای خانواده‌اش در این مراسم ابراز خوشحالی کرد و گفت این لحظه برای همیشه در یادش خواهد ماند. او همچنین از این فرصت برای ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه و کرانه باختری استفاده کرد.
14: مهمترین درسی که از مادرم آموختم این بود که در برابر بی‌عدالتی سکوت نکنم. به همین دلیل همچنان نسل کشی در غزه و خشونت با شهرک نشینان در کرانه باختری را محکوم می‌کنم. هر دو جنایت هایی هستند که در این برهه از تاریخ همه ما را زیر پرسش می‌برند.
12: مراسمی که با ثبت اثر دست‌ها و پاها آغاز شد با پیام درباره عدالت و مسئولیت انسانی به پایان رسید. پیام از بازیگری که می‌گوید شهرت زمان معنا پیدا می کند که در خدمت انسانیت باشد. حمید رشید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
17: هشتمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی درباره افغانستان در شهر آلماتی قزاقستان برگزار شد. در این نشست وضعیت افغانستان و پیامدهای منطقه‌ای آن همراه با مسائل اقتصادی، انسانی، تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای بررسی شد. این نشست روز دوشنبه با حضور نمایندگان کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شد. در این نشست نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و رئیس بخش آسیای مرکزی و افغانستان در کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند. اتحادیه اروپا در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که این نشست شرکای آسیای مرکزی و سازمان ملل را گرد هم آورد تا درباره تحولات اخیر افغانستان و پیامدهای آن برای منطقه تبادل نظر کنند.
18: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
19: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
20: صدای شما.
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما.
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: صدای شما.
23: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
16: یک دقیقه خبر.
17: وزیر خارجه طالبان میگوید که رابطه اداره این گروه با کشورهای آسیای مرکزی بر اساس رویکرد عملگرایانه شکل گرفته است و همکاری‌ها باید گسترش پیدا کند. امیرخان متقی گفت که افغانستان مشترکات دینی، تمدنی و جغرافیایی و همچنان آینده مشترک با آسیای مرکزی دارد. وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان است. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد. امیرخان متقی در این نشست همکاری‌های علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه مأموریت یونما را تا 27 جوزای سال 1406 تمدید کرد. در این قطعنامه شورای امنیت نگرانی عمیق خود را از وضعیت حقوق بشر، حضور گروه‌های تروریستی و بحران انسانی در افغانستان ابراز کرده است. در قطعنامه از درخواست روسیه برای دسترسی دارای طالبان به دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان حمایت نشده، اما از یونما خواسته شده تا از تلاش‌ها برای تسهیل دسترسی به این دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان حمایت کند. شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یونما باید در مشورت نزدیک با همه بازیگران و ذینفعان سیاسی مطرح افغان به ویژه مقامات مربوطه و در حمایت از مردم افغانستان به گونه سازگار با حاکمیت، رهبری و مالکیت افغانها به اجرای مأموریت خود در افغانستان ادامه بدهد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. این قطعنامه و حاشیه ها این را با آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا می‌خوایم به بحث بگیریم. جناب آقای حیدری، بسیار تشکر از این فرصت. محتویات مهم قطعنامه تصویب شده در پیوان با تمدید مأموریت یونما در افغانستان را حتما شما مرور کردین، خصوصا در حوزه نگرانی ها چی ابعاد بسیار برجسته شده و بازتاب یافت؟
2: تشکر. در قدم اول که این مسئله را ما شما در بحث میگیریم، شاید تغییر بزرگ در این قطعنامه البته افزایش نگرانی یا قسمن انتقاد از جانب شورای امنیت در مورد تغییر نکردن وضعیت در عموم حقوق بشر، خصوصا تطبیق اپارتایت جنسیتی از طرف طالبان

0: که از یک طرف خبر خوش است و از طرف دیگه که رول مرکزی که یونما در اواخر بازی کرده و البته حفاظت از حقوق بشر، حقوق خانما و همزمان همگی ارائه کمک های بشری از طرف ایجنسی های مختلف ملل متحد در افغانستان است. در قسمت البته تشویق به طالبا کمرای طرف های مختلف در تماس باشن و گفتگو داشته باشن و غیر از یک طرف و خود اینا هم که اگر این مسئله را اشاره کردن به این معناست که بیشتر علاقه حال گرفتن که نه تنها با طالب در تماس باشن بلکه با طرف های مختلف خصوصا تحت مفاد قطعنامه 27-21 از اخیر سال 2023 که باز همزمان در اینجا البته تاکید نشده که در مفاد او قطعنامه به شکل اساسی تطبیق شوه، خصوصا بعد از این که سرمنشی ملل متحد یک نماینده ویژه از جانب خود انتخاب کرده و او مفاد او قطعنامه را در امانگی و در مشارکت و در دیالوگ با طرفهای مختلف شامل دو طالبان است حل کنه.
1: اما در این قسمت اخیری که شما اشاره کردین بحث تعیین یک نماینده در قطعنامه پیشتر از این سازمان ملل، اگه اشتباه نکنم سال قبل بود، آمد که باید یک نماینده خاص از آدرس سازمان ملل به افغانستان معرفی شود، ولی این روند بدون نتیجه همچنان ادامه داره، مشکل خاصی وجود داره. چرا قطعنامه باز به او نپرداخته و تاکید نشده؟
0: خب دلیل اصلیش اختلافات بین اعضای شورای امنیت است، خصوصا اعضای دائمی شورای امنیت که اینا متاسفانه از یک طرف به افغانستان توجهشان کم شده و از دیگر طرف اختلافات یعنی جیوپولیتیک خود دارن که این باعث شده که از یک طرف اینا در مجموع در مورد یک اجماعی که در افغانستان یک دولت همشمول به وجود بیاید صحبت کردن و صحبت میکنن. حتی اگر ما شما به یاد داشته باشیم که روسیه هم دولت طالبان به رسمیت شناخت و حتی در این مورد هنوزم صحبت میکنه که طالبان باید به می طرف در حرکت باشن، که متاسفانه جانب طالبان عمل اساسی و درست صورت نگرفته. پس برمیگرم به نقطه ای که متاسفانه بسط شورای امنیت خصوصا نماینده دائمی پنج کشور که در حضور دارن و هستن، اینا یک تصمیم نگرفتن که قطعنامه را به اصطلاح جامع عمل بپوشنن و سکرتاریت یعنی سرمنشی را حمایت کنن که تامی نماینده خاص خود تعیین کنه و به اساس یک مندیت یا گجندای به مراتب قوی تر از ماموریت یونما تحت مفاد قطعنامه 2027 اینا پروسه سیاسی را بر اهل منازعه و ایجاد یک دولت همه شمول به اساس البته مذاکرات بین تمامی طرف های افغانستان ایجاد کنن.
1: اخیراً اگر اشتباه نکنم روز قبل بود بعد از برگزاری نشست، آقای اندیشه سفیر افغانستان در ژنو آمد یک مورد را اشاره کرد و گفت که برخی اصلاحات که برای طالبان استفاده می شد او را شورای امنیت تعدیل کرده، مثلا از واژه مقامات زیربط گفت بس از این استفاده میکنه. تغییر اصلاحات مفهوم کلان را افاده میکنه، بیانگر نگرش شورای امنیت در قسمت طالبان میتونه باشه.
0: خب یه چیزای خورده ریزه چیزاییست که بعض افراد اشخاص صحبت میکنن چرا خب وظیفهشان است و کارشان است و غیره، اما در اخیر روز مهم به این نیست که کدام تصمیم قاطع البته جانب اعضای دائمی شورای امنیت و باز متحدین از اونا در بین اعضای دوره‌ای شورای امنیت و در مجموع در جهان گرفته نشده. زمانی که چنین تصمیم گرفته شوه این مسائل باز بسیار سریع تغییر میکنه و مفاد مثلا قطعنامه‌ای که در مورد ایجاد یک دولت همه شمول در افغانستان است، الاپارتاید جنسیتی است و غیره، باز بسیار زیاد اینا قسمی که ما در سال 2001 در دوره اول طالبان شاهد بودیم که به چی سرعت این مسائل جامعه

0: يعمل بوشيدو نظام در افغانستان تغییر کرد و جامعه بین المللی همه در اتحاد با هم افغانستان برای یک مدت طولانی کمک کردن.
1: بله.
0: الان به مو شکل این مسائل خرد ریزه تغییر میکنه به خاطر تقریبا تغییر در موقف بعض کشورهایی که در البته شورای امنیت چی به شکل دائمی و دوره‌ای هستند، اینا به یک شکل به اساس منافع خود البته طالب بعض فشارهای میتن، بعض پیامهای به طالب میفرستند که باز پشت پرده معلوم نیست که رابطه خود از اینا، تعامل خود از اینا با طالبا به چه شکل است و تقاضای از اینا در اخیر روز بر اساس منافع ملی خودشان چی است و طالب او به شکل پاسخ داده. از اون خاطر رو قدر من به این مسئله توجه می کنم، اما توجه اصلی من بر تغییر در موقف سیاست خارجی کشورهای بزرگ در قبال افغانستان است، مثل امریکا، چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند، کشورهای مطرح در منطقه، که اگر اینا خواسته باشند که امو اجماع از اینا که لفظی است و غالبا اینا در مورد ایجاد یک دولت فراگیر و براد بیست دستلا بگویم صحبت میکنن، اگر اراده از این به وجود بیای که اینا با هم هماهنگی کنن، خصوصا البته یک پیشنهاد که ما قبلا کردیم و همیش در مورد از او صحبت میکنم که یک تعامل یا یک توافقنامه منطقوی، یعنی به اصطلاح انگلیسی که بگویم یک ریجنال کامپکت برای باثبات ساختن افغانستان به اساس گفتمان از طریق تمامی طرف های افغانستان به اساس سپانسرشپ یعنی حمایت کشورهای منطقه که منجر شود به ایجاد یک دولت همشمول، که باز او دولت البته همو بی‌طرفی خوده افس کنه و کشورهای منطقه هم تحت مفاد متوافقنامه منطقوی به قضایای افغانستان مداخله نکنن و تا البته دولتی که با وجود میایه از هر نگاه بی‌طرف باشه، زیادتر آجندایش البته همکاری اقتصادی منطقوی باشه، استقلال منطقوی باشه و تقسیم آبای افغانستان به شکل منصفانه تحت مثلا مفاد قوانین بین المللی و دیگه هم پاسخ مثلا دست جمعی بر این حوادث طبیعی که ناشی میشه از تغییر اقلیم، که به این اساس البته باز جامعه بین المللی از طریق ملل متحد چنین روند منطقوی را حمایت کنه و البته مسئولیت اصلی ما در اخیر روز کشورهای منطقه تحت چتر سازمان همکاری های شانگهای یعنی CEO به عهده بگیرن، بلکه تا منجر شود به فرستادن یک ماموریت تطبیق صلح یا پیس انفورسمنت که باز اعضای ازوره یعنی اساکر ازوره البته از کشورهای منطقه تشکیل بده، که خود کشورهای منطقه امو توافق نامه صلح افغانستان که بین طرف های مختلف افغانستان به شمول طالب رسیده اونا تطبیق کنند تا افغانستان به شکل پایدار باثبات شود.
1: آقای ایدری، بر رسیدن به این نقطه که شما اشاره کردین، نقش یونما دیده میشه که ضروری است و در همین قطعنامه فعلی هم از یونما خواسته شده که روندهای سیاسی را نقش فعالتر داشته باشه و با تمام طرف‌ها برای تشکیل یا شکلگیری یک حکومت فراگیر کار بکنه. چقدر واقعا یونما بی‌طرفانه عمل کرده، با تمام جناح‌ها دخیل است؟ یک نقطه است که مورد انتقاد هم قرار میگیره گاهی اوقات.
0: خب ماموریت یونما در قدم اول که ما همیشه گفتیم یکی از ضعیف‌ترین ماموریت‌های سیاسی ملل متحد در جهان بوده و به اون شکل مانده متأسفانه. حتی بعد از سال 2021، خب بعد از سال 2021 قسم که می فهمیم توجه جامعه برمیره، علاقه کشورهای مطرح مثل امریکا نسبت به افغانستان کم شده و از او جهت که خود یونما یک ماموریت سیاسی است از جانب شورای امنیت قسمی که دیدیم ماموریت از این زمان و وقتش تعیین میشه، متکی به اراده سیاسی و علاقه کشورهای عضو میشه. از اوجا تا زمانی که کشورهای عضو کوشن دائمی علاقهش نسبت به افغانستان به اون شکل که ما در پیش از 2021 دیدیم تغییر نکنه، متاسفانه این نوع ماموریت ها به می شکل ضعیف میمانن و سالانه اینا ماموریتشان زمان کارشان تجدید میشه و محتوای تطبیقی از این شاید از دیدگاه محتوا باشم از دیدگاه تطبیق، چون ضرورت به منابع است و ضرورت به هزینه است و ضرورت به حمایت استراتژیک است او وجود نمی داشته باشه. و اما قسمی که در سالهای اخیر دیده میبینه ما اما تو یک ماموریت میمانه.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای اشرف حیدری، سفیر پیشین افغانستان در سریلانکا، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از لندن. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، ببینید افغانستان تلویزیون به بخش کوتاهی خبری خوش آمدید. مقام های پاکستان میگن که این کشور در 6 ماه نخست سال جاری شاهد بیش از 2000 حمله مسلحانه بوده. با گفته آنان این بالاترین آمار حملات در زمان مشابه سال 2009 به این سو بوده است. مقام های امنیتی پاکستان همچنین گفتند که در همین مدت نزدیک به 2000 جنگجو در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس این آمار بیش از 800 تن از این افراد در عملیات های ضد شورش در مناطق هممرز با افغانستان هدف قرار گرفتند. جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به تهران است. و گفته این منابع تهران همزمان مدیریت‌های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران وضع کرده است. العربیه جزئیات تازه‌ای از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متعهد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش، دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده به دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنین تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. در همین حال دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفته که 99% خواستای آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
1: سند اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه. نه نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: قیمت نفت برای دومین روز پیاپی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در حدود 3 ماه گذشته رسید. بهای نفت خام برنت حدود 5% افت کرده و به 79 دلار در هر بشکه رسیده. بازارهای جهانی پس از انتشار جزئیات توافق موقت میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز به این تحولات واکنش مثبت نشان دادند.

پس از روزها جنگ در خاورمیانه جمهوری اسلامی و آمریکا به تفاهم برای پایان درگیری ها دست یافتند. روندی که می تواند یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر باشد. بر اساس اعلام دو طرف جنگ عملیات نظامی متوقف می شود، تنگه هرمز برای کشتیرانی بین المللی باز می ماند، بخش از تحریم های نفتی ایران تعلیق خواهد شد و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی آغاز می شود. این روند با شک و تردیدهای به همراه است. از جمله مبهم بودن نقش اسرائیل به عنوان ذل اصلی این مثلث سوالات زیاد را در مورد به نتیجه رسیدن آن به وجود آورده است. اما چه عوامل تهران و واشنگتن را به پذیرش این توافق سوق داد؟ آیا این روند می تواند به کاهش تنش‌های تاریخی میان ایران و آمریکا منجر شود؟ وگرنه گام بعدی چه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و تام حامد، کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای شریفی، بیاین با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا چی امر باعث شد که دو طرف توافق کنند؟
1: سلام و درود عرض می کنم خدمت شما، شمار محترم و همه بینندگان محترم. ببینین، اگر جانب ایران را بنگریم، خب ایرانی جنگ از ابتدا آغاز نکرده بود، یعنی از اول خواست ایرانی نبود که جنگ آغاز شود، جنگ ادامه پیدا بکنه. بنابراین از دیدگاه ایرانی ها همواره تلاش همی بود که جنگ ختم شود، چون اینا جنگ بود که ایران آغاز نکرده بودن. جنگ اساسی را که امریکا آغاز کرد، از طرف امریکا او اهداف عمومی را که اینا میخواستن در ابتدا قبل از آغاز جنگ، اینا نتوانستن به او اهداف خود برسن. هدف اساسی بود که تاسیسات اتمی ایران را کاملا منهدم بکنن، از بین ببرن. بعدها باز گفتن که هدف اساسی است که حتی رژیم تغییر بکنه در ایران، جمهوری اسلامی فرو بپاشه، که اون کار هم صورت نگرفت. بعد باز گفتن که خب هدف است که توانمندی نظامی ایران تقریبا به صفر برسه، که او هم نشد. لذا امریکا به جای رسید که با ادامه جنگ اینا نمیتوانستن اهداف استراتژیک خود را برش دسترسی پیدا بکنن. لذا به نحوی از آنها باید توافق میکردن، باید توافق بکنن و امی به اصطلاح اختلافاتی که فعلا وجود داره، تشنجی که وجود داره، ایره پایان ببخشن. برای اینکه تداوم این جنگ نه تنها ای که امریکا را به اهداف استراتژیکش نزدیکتر نمیسازه، بلکه امو تبعات اقتصادی که بر منطقه و دنیا داره به نهایت گران است. و این اساس ما فکر میکنم که امریکایی‌ها نتیجه طوری گرفتن که خوب اهداف ابتدایی را که ما تعیین کرده بودیم از راه جنگ به دست آوردن نتوانستیم، این قیمت اقتصادی را که جنگ داره به نهایت گران است، بنابراین به شکل باید جنگ ختم بکنیم. البته این چیزی نیست که باز تیم آقای ترامپ اعلام بکنن که بله ما به دست به اهداف خود نرسیدیم. بدون شک اونا حالا هم اعلام میکنن، در آینده هم خواهند گفت که در این جنگ اونا برنده بودن و اهدافی را که داشتن برش دست یافتن و این توافق خوب است برای امریکا، ولی اساس
0: اصلا چون این چیزی نیست. سپاسگزارم. ولی آقای محمد، نظر شما در رابطه با این پرسش چیست؟ واقعا چه امری باعث شد که دو طرف تن به توافق بدهند؟
2: منم سلام میگم و وقت بخیر. اتفاقی که افتاده احتمالاً باید از زاویه هر دو کشور نگاه کنیم، شاید وضعیت بهتر بشه فهم کرد، اما در این حال باید به این هم نگاه کنیم که در بین دو کشور هم چه اتفاقی افتاد. من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم پذیرش این آتش بس یا رسیدن به یک تفاهم نامه‌ای که جنگ رو فعلا خاتمه بده، اینه که انگار طرفین به این نتیجه رسیدن که جایگزین معقولی فعلا ندارن. یعنی نیروهایی که هر دو طرف با هم وارد کرده بودن به یک جایی رسید که گویا یک طرف به طرف دیگر فعلا تفوق یا برتری نداشت. از طرف دیگه هر دو طرف انگار راضی شدن که امتیازهایی بدن. یکی از شیوه هایی که به واسطه مذاکره به دست میاد اینه که طرفین برای اینکه مذاکره نتیجه بخش بشه، اینه که به همدیگر امتیاز بدن. پیش از این آمریکا و ایران در گفتگوهای متعددی که با هم داشتند حاضر نبودند که امتیاز بدن، ولی به نظر می‌رسه که این بار امتیاز دادن. اما در طرف آمریکایی اتفاقهای دیگری احتمالاً افتاده. از یک سو فشارهای بسیاری است که به طرف آمریکایی در این مدت وارد شد، از کشورهای خلیج فارس، همچنین کشورهای اروپایی به خاطر قیمت نفت و سوخت. همچنین می‌دونیم که آسیای مرکزی هم کشورهای متعددی نسبت به وضعیت معترض بودند. در آمریکا اتفاق دیگری که به نظر میاد افتاده اینه که آنچه میخواستند رو تا حدودی به دست آوردن. سر این موضوع البته میشه بحث کرد که این آنچه میخواستند چه بوده، چون دو رویکرد وجود داره. یک رویکرد این هست که ما بگیم که آمریکا میخواست که تغییر رژیم به دست بیاره. خب به لحاظ شمارش اهداف یا اعلام اهداف ها، آمریکا هرگز چنین چیزی رو اعلام نکرده بود به صورت رسمی، ولی طرف اسرائیلی اعلام کرده بود. و آمریکا آنچه میخواست تغییر رفتار نظم سیاسی بود، با اهدافی بسیار مبهم که هم وزیر دفاع و هم خود ترامپ اعلام کرده بود. اما در طرف ایرانی هم اتفاقهایی افتاد. یکی از مهمترین اتفاقهایی که به نظر میاد که افتاده و در همون ایام جنگ هم اشاره شد موضوع اقتصاد بود. یکی از اقتصاددانان ایران در همون موقع‌ها که نزدیک به دولت هم بود از این حرف زد که احتمال داره 5 میلیون نفر بیکار بشن. بعد از اون آماری که منتشر شد از حدود بیکاری 1,600,000، هرچند که آمار دولتی نشون میده که 230,000، ولی اقتصاددانان دیگری از 1,600,000 حرف زدن و گفتن که هنوز تبعات اقتصادی جنگ رو ندیدیم و در ماه‌های آینده خواهیم دید و تورمی که 83% بود. خب اینها برای طرف ایرانی فشارهای قابل ملاحظه‌ای بودن، ضمن اینکه فشارهایی به نظم نظامی ایران هم وارد شده بود که درست قابل توجه بودن. مجموعه این عوامل در طرفین و وضعیتی که به وجود آمده بود به نظر من باعث شد که فعلا طرفین تفاهمی امضا کنند.
0: ولی در جمع این عواملی که شما گفتین آقای محمد، مهمترین نکته یا اگر بگویم بارزترین دلیل چی بودن میتونه که هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی به خاطرش رفتن به سمت توافق؟
2: به نظر من این امکانهایی بود که طرفین میخواستن بهش برسن و امکانش رو نداشتن، یعنی امکان ناپذیر شدن اون امکانهایی که فکر میکردن. یعنی طرف آمریکایی فکر میکرد که میتونه تنگه هرمز رو کنترل کنه ولی خب نتونست. طرف ایرانی فکر میکرد که میتونه خسارتهای جدیتری به طرف آمریکایی وارد کنه که نتونست. و خب این نتوانستنها بخش مهمی از معادله جنگی که باعث شد که برن به سمت اینکه آنچه تا این لحظه به دست آوردن رو مکتوب کنن و هر دو طرف هم این رو به عنوان یک پیروزی به جامعه خودشون عرضه کردن. طرف ایرانی از این حرف میزنه، وقتی عراقچی در تلویزیون آمد گفتش که وزیر امور خارجه ایران گفتش که ما آمدیم که آن پیروزی که در میدان به دست آورده بودیم رو تثبیت کنیم. طرف آمریکایی هم همین ادعا رو داره که چیزهایی رو به دست آورده که پیش از این هیچ کدوم از دولت‌های آمریکایی به دست نیاورده بودن.
0: سپاسگزار. آقای شریفی، در این رابطه اگر دیدگاه هم شما دارین خوشحال میشم بدانم در مجموعه این دلایل هم از طرف آمریکا و هم از طرف جمهوری اسلامی، اگر اصلی ترین دلیل را شما بشمارین به چی خلاصه میسازید؟
1: من بازم باید حرف خودت تکرار بکنم. اصلی ترین دلیل همی است که آمریکا به اهداف خود نرسید. یعنی واقعا آمریکا در این جنگ در سطح تاکتیکی و اپراتیفی شاید اهداف را به دست آورد، اما در سطح استراتژیک واقعا در این جنگ آمریکا بازنده است. ببینید چی به دست آورد آمریکا در این جنگ. تنگی هرمز اگر باز میشه، تنگی هرمز باز نمیشه، تنگی هرمز دوباره باز میشه. یعنی تنگی هرمز قبل از آغاز جنگ باز بود، مشکلی هم در او وجود نداشت. یکانه دستاورده که امریکایی ها میگن همی است. مسئله دومی را که میگن که گویا باید واضح شود که واقعا در متن توافقنامه چی هست، ولی امریکایی ها میگن گویا طرف ایران حاضر شده برای 10 سال تا 10 سال آینده برنامه اتمی خود را متوقف بکنه. در اینجا هم دو نکته را میخواستم عرض بکنم. اولی که همین 10 سال قبل از آغاز جنگ هم ممکن بود از راه گفتگو به دست بیایه. یعنی ایرانی ها در برجام توافق کرده بودن برای یک مدت، اما به توافق و برجام نسبت به این توافق فعلی در قسمت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران بهتر بود. لذا این جنگ دستاورده را برای امریکا در قبال برنامه اتمی ایران نداره. نکته دوم در قسمت برنامه اتمی است که خب دیریم که روی کاغذ ایرانی ها توافق بکنن که این برای 10 سال دیگر ما برنامه اتمی را متوقف میکنیم. چی گونه میتوانن تضمین بکنن جهان که ایرانی ها واقعا نمی کار نکنن؟ برای از این که میکانیزم هایی که قبلا وجود داشت که کمره ها بود در هر جا و سایت های اتمی اینا دوامدار تحت نظر دارد، او چیزها دیگه وجود نداره. او میکانیزم ها از بین رفته، دوباره پس باز ساخته رو میکنیم.
0: درست. ولی آقای شریفی، آیا امریکا از تمام توان خود به خاطر به نتیجه رسیدن در جنگ کار گرفت یا نگرفت؟
1: نه، از تمام توان خود کار نگرفت. حالا توان خوب، اگر توان نظامی رو بگیریم، مسئله اتمی رو یک طرف بگذاریم، حتی با استفاده از سلاح معمول هم امریکایی‌ها همی جنگ را در دو مرحله باید انجام میدادن. مرحله اولش انجام دادن، به نتیجه نرسیدن، به مرحله دوم نرفتن. مرحله دوم این بود که در اینجا در واشنگتن دوامدار بالاش صحبت میشد، برنامه ریزی شده بود، آمادگی ها را گرفته بودن، و اون مرحله دوم این بود که حملات را بروند از حملات ضد قوا برند به حملات ضد ارزش، یعنی تأسیسات اقتصادی و تأسیسات انرژی ایران را مکمل مورد حملات قرار بدهند، کاملا منهدم بکنند. او چیزی بود که باز میتونست فشار را بالای جمهوری اسلامی ایران به نهایت اضافه بکنند. ولی دلیلی که اینا نرفتند، چیزی که گفتم میشود در واشنگتن اینجا، دلیلی که نرفتن این است که فشارهای دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی بالای آمریکا خیلی زیاد بود. برای اینکه تداوم این جنگ، خصوصا اگر باز ایران میرفت به آمریکا، میرفت به طرف حمله کردن به تاسیسات اقتصادی و انرژی ایران، باز ایرانی‌ها بدون شک تاسیسات اقتصادی و انرژی منطقه را خصوصا در خلیج فارس مکمل مورد حمله قرار میدادن، و باز او چیزی بود که آمریکایی‌ها نمیتونستن قبول بکنن. بنان که من پس خلاصه بکنم، امریکا نه، از تمام توانمندی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران استفاده نکرد.
0: درست. ولی آقای مامد، آیا میشه بگویم که امریکایی ها در یک جنگی که از قبل نسنجیده بودن وارد شدن، البته با همراهی و شراکت اسرائیل، یا این چنین یک ادعای نمیتونه خیلی هم بجا باشه؟
2: ما داریم در میانه یک وضعیت با هم صحبت میکنیم دیگه، یعنی همچنان که دقیقا نمیدانیم در طرف جمهوری اسلامی و ایران چه اتفاقی افتاده، منظورم نظم سیاسی است و واقعیت های اجتماعی که اونجا به وجود اومده، و در طرف آمریکایی هم نمیدونیم که در پشت پرده چه اتفاقهایی اومده و چه فشارهای متعددی رو تحمل کرده یا نکرده. اما نکته اینجاست که از مجموعه آنچه نمیدانیم به نظر میرسه که الزاماً ما پیروز این میدان رو نداریم، و شاید صحبت بر سر پیروز یا شکست احتمالاً بتونه کمک کنه که به سوال شما پاسخ بدیم. آنچه طرف آمریکایی انجام میداد، پیش از این هم راجبش حرف میزد، فشار در سطوح متعدد بود. یعنی اینکه اونها از یه طرف فکر میکردن که فشار اقتصادی میتونن به طرف ایرانی بیارن، خب در این راستا موفق بودن، فشار اقتصادی بسیار قابل توجهی رو ایران الان متحمل شده، و به خاطر همین هم هست که به دنبال این هست که غرامت بگیره، یا به دنبال این هست که یک صندوق سرمایه گذاری باشه و پولهای بلوکه شده آزاد بشه. از طرف دیگه طرف آمریکایی مدام میخواست که طرف ایرانی موضوع سیاسی خودش رو نسبت به آمریکا تغییر بده، یا حداقل به گونه ای تبدیل کنه که قابل معامله باشه. آنچه مثلا حرفایی که معاون ترامپ زده، جدی ونش، اون نشون میده که به دست آمده همچین چیزی، هرچند طرف ایرانی رو تایید نمیکنه. به این معنا انگار که طرف ایرانی یک چیزهایی رو هم از دست داده است. من الزاماً نمیخوام بگم که اینها شکست یا پیروزی هست، بلکه میگم که هنوز برای تصمیم گیری راجع به این که شکست یا پیروزی اتفاق افتاده کمی زوده، به خاطر اینکه محل اختلاف اولیه پاورجاست. یعنی آنچه پیش از جنگ 9 اسفند یا این جنگ 40 روزه اتفاق افتاد، ما الان برگشتیم به همان شرایط در روی کاغذ، ولی با ایرانی که در حوزه‌های مختلف ضعیف‌تر شده، در سیاست ضعیف‌تر شده، یعنی اون نفرات اصلی خودش رو نداره، و در اقتصاد ضعیف‌تر شده، و به لحاظ تاب‌آوری یا رزیلینس اجتماعیش خب ضعیف‌تر شده. در چنین شرایطی وضعیت ایران به گونه است که امکان‌های مختلفی به وجود اومده ده. یعنی امکان‌های اینکه اعتراضات گسترده به وجود بیاد، اعتصابات به وجود بیاد، و همه اینها سیاست رو تحت فشار جدی‌تری قرار میده. یعنی اینکه جمهوری اسلامی در وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته قرار داره. به این معنا میشه گفتش که طرف مقابل چیزهایی از این جنگ به دست آورده، ولو اینکه اون چیزها همه خواسته هاش نبوده باشه.
0: درست. ولی آیا در یک بخشای، اگر مشخصا در رابطه با آمریکا و آنچه که آمریکا به تجربه میگیره، آقای محمد برش بپردازیم، آیا این جنگ تا اینجای کار در بخشای این را نشان داد یا نشان دهنده به اصطلاح محدودیت قدرت آمریکا میتونه باشه یا هست یا نه؟
2: یه قسمت هایی که حتما هست، چون تنگی هرمز رو نتونست که باز کنه. در نهایت ما باید بگیم که توان نظامی آمریکا برای باز کردن تنگی هرمز کافی نبود، بلکه آمد خونسا کنه و محاصره کرد. چیز دیگری که توان نظامی آمریکا پاسخگو نبوده، محافظت از شرکای منطقه‌ایش بوده. خب ایران تونست که صدمات بسیار زیادی رو هم به قطر هم به امارات به ویژه وارد کنه و خب توان دفاعی آمریکا در این کشورها پاسخگو نبوده و همین هم یکی از عواملی بود که این کشورها برخیشون مثل قطر تبدیل به میانجی بشن تا بتونن که موضوع رو حل کنن. به این معنا آمریکا چیزهایی رو از دست داده و نمود واضحش رو میتونید در عربستان ببینید که عربستان چند مدتی است که میگه که ما باید شرکای جدیدی پیدا کنیم و نظم امنیتی جدیدی رو بسازیم.
0: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، در رابطه به ایران شما چی فکر میکنین؟ بیشتر آقای محمد پرداخت به این مسئله، البته آقای محمد در مورد این پرسش نظر شما رو خواد داشتم. واقعا این جنگ نتیجهش این شده که ایران اون توان بازدارندگی یا قدرت بازدارندگی خود را ثابت بسازه یا نه؟ البته تا اینجا، تا این مرحله
1: توان بازدارندگی یک چیز دیگه هست و در مطالعات امنیتی تعریف مشخص داره، ما برش دیترنس میگیم. بازدارندگی است که شما بدون استفاده از زور نظامی یک کار را انجام بدهین، یعنی اون قدرت بازدارندگی است. اینجا بازدارندگی نیست، ولی ایران قدرت ایرا نشان داد، یعنی برای اکثر کسانی که در امریکا در اروپا متفکرین هستن فکر نمی کردن که در این حد ایران جمهوری اسلامی بتواند ادامه پیدا بکنه، قدرت نظامیش ادامه پیدا بکنه. یعنی حملات را که در 40 روز یا 41 روز امریکا و اسرائیل انجام دادن در ایران به نهایت زیاد بود، شدتش فوق العاده زیاد بود، تخریبش خیلی زیاد بود، ولی ایرانی ها توانستن از زیر فشار این حملات بیرون بیاین و قدرت نظامی خود را هم حفظ بکنن. بدون شک ضعیف شدن، بدون شک ضربه بسیار زیاد خوردن، ولی هنوز هم اینا قدرت نظامی در یک حد ایرا حفظ کردن، نگه داشتن، و همین باعث شده که یعنی منطقه و دنیا و جمهوری اسلامی ایران به شکل دیگری ببینه. حالا با وصفی که ضعیف شده، با وصفی که ضربه خورده، ولی نفسی ای که زیر این ضربات بسیار شدید از هم نپاشید توانست خود را حفظ بکنه، اما سو پایداره و کماند کنترل اینا را حفظ بکنن، قدرت نظامی را حفظ بکنه. این خود از ای از دیدگاه استراتژیک که موقف جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و در دنیا واقعا تثبیت کرد و این یک پیام بسیار جدی و قوی را برای دنیا و برای منطقه داد.
0: درست که آقای محمد، نظر شما چیست در مورد این پرسش؟
2: احتمال داره که بتونیم بگیم که مثلا به لحاظ استراتژیک جمهوری اسلامی تونسته که چیزهایی رو تحمیل کنه، قدرت خودش رو نشون بده. خب طرف جمهوری اسلامی و مقامات متعددی هم همین رو میگن. اونها میگن که ما تونستیم که قدرت چهارم ابرقدرت جهان بشیم. البته عده‌ای در آمریکا هم همین نظر رو دارن، اما نکته اینجاست که ما مؤلفه های قدرت چیه و چگونه میشه این قدرت رو سنجید. واقعا آنچه میگفتند رو به دست آوردن. همین مسئله تنگه هرمز پیش از این باز بود و الان هم بازه، یعنی خیلی اتفاق بزرگی در این زمینه نیفتاده، هرچند که نه آمریکا چیزی به دست آورده نه طرف ایرانی چیزی به دست آورده، ولی طرف ایرانی یک چیزی رو نشون داد، گفتش که ما میتوانیم تنگه هرمز رو هر زمانی که اراده کردیم ببندیم. این خب نکته بسیار مهمیه، یعنی تونسته نشون بده که به لحاظ استراتژیک قابلیت ضربه زدن به تقریبا اقتصاد بخشی از اقتصاد جهان رو داره. همچنین گفته که ما میتونیم در باب المندب هم عملیات انجام بدیم و این گونه میتونه بخش دیگری از اقتصاد جهان رو هدف قرار بده. یعنی طرف جمهوری اسلامی همچنان کارتهایی برای بازی داره، اما طرف آمریکایی هم بدون کارت نیست و الزاما نمیشه گفتش که آنچه میخواسته رو نتونسته به دست بیاره. یعنی اینکه قدرت طرف ایرانی محدودیت‌هایی توش به وجود اومده که این محدودیت‌ها که باعث شدن تفاهم به وجود بیاد، این نکته ایست که نمیشه نادیده گرفت. این الزاماً، یعنی منظورم اینه که رتوریک طرف ایرانی رو نمیشه رتوریک دقیقی دونست، چون که رتوریک پیروزمندانه طرف آمریکایی هم رتوریک دقیقی نیست. به هر حال اون هم قدرتش محدودیت‌هایی داشت و نشون داد که این محدودیت‌ها چقدر گسترده‌اند.
0: درست. پس آقای مامد، حالا در این بخش بین که به این مسئله بپردازیم، این تفاهمی که روز جمعه قرار است در سوئیس به امضا برسه، اونم که به شکل آنلاین به اصطلاح به امضا رسیده، آیا میتونه برای حل مشکلات موجود میان آمریکا و ایران باشه؟
2: من فکر نمی کنم. شما قبل از اینکه این تفاهم نامه امضا بشه نگاه کنید به این که مصطفی خامنه ای یک پیامی منتشر کرد و گفتش که اسرائیل 15 سال آینده رو نخواهد دید. از طرف دیگه در خیابان‌های تهران و جای مختلف ایران کسانی که طرفدار نظم سیاسی موجود هستند از این حرف می‌زنن که پس خون رهبرم چی؟ این شعاری است که این روزها دارن میدن. خب و در واقع میگن که انتقام و خونخواهی که قرار بود اتفاق بیفته به وجود نیومده، در صورتی که در تمام این 108 شبی که بیرون بودند از این حرف می‌زدن که ما باید انتقام بگیریم. و خب همین یکی از بنیان‌هایی است که میتونه قضیه رو به تأخیر بندازه یا تخریب کنه. اساساً ما آنچه در پیام‌های رئیس قوه قضاییه می‌بینیم، پیام فرمانده قرارگاه خاتم و فرمانده هوافضا یه سپاه داریم می‌بینیم، همه پیام‌ها نشان از این دارن که ما به آمریکا بی‌اعتمادیم و این بی‌اعتمادی ما به معنای این هست که دستمان روی ماش است و عمل خواهیم کرد. پیام رئیس قوه قضاییه ایران میگه که ما پیرو مکتب حسینیم و در مکتب حسین ایستادگی محور اساسی ماست. خب وقتی شما این رو نگاه میکنید میبینید که همچنان رتوریک جمهوری اسلامی و عمل جمهوری اسلامی بر اساس گفته فرماندهان به دنبال اینه که با آمریکا مخالفت کنه و برای این هم بدنه اجتماعی کافی رو دارن که بتونن مخالفت رو انجام بدن. از طرف دیگه این موضوع در طرف آمریکایی هم الزاما قابل پذیرش نیست، یعنی اینکه تفاهم نامه رو برخی‌ها باشون بسیار مخالفن و میگن که ترامپ با آنچه میخواسته نتونسته عمل کنه و تحت فشار قرار میدن دولت رو، و از طرف دیگه هم اسرائیل رو میشه بهش پرداخت که او هم به نظر میاد که راضی از این قضیه نیست، هرچند که حرفای نتانیاهو نشون از این داشت که چیزهایی به پایان رسیده و آنچه میخواسته به دست آورده، ولی خب حرفای وزرای کابینه مخالفانش نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاد. در واقع این تفاهم نامه‌ای که امضا شده پاشنه‌های آشیل خیلی زیادی برای این که به هم بخوره داره.
0: درست. ولی آقای شریفی، نظر شما چه است؟ یا این تفاهم نامه میتونه موفق شوه یا نه؟
1: من هم بسیار خوشبین نیستم صادقانه در قبال توافق نامه. ببینین، سر دو مسئله را اشاره بکنم به اضافه به صحبت هایی که آقای مامد کردن. مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. اسرائیلی ها میگن که ما جز ای توافق نامه نیستیم، لبنان جز ای توافق نامه نیست، حزب الله جز ای توافق نامه نیست. اتفاقا وزیر امنیت اسرائیل آقای بن گویر امروز صبح اعلان کرد که حملات ما در قبال لبنان و در جنوب لبنان و در بر ضد حزب الله ادامه پیدا خواهد کرد و اینا ممکن که جنگا را اثر بگیرند در اون قسمت. بعد جالب دیگه، ایرانی ها گویا طور تلقی میکنن که مسئله لبنان و حزب الله جز ای توافق است و گویا امریکایی ها برشان گفتن که ما ضمانت میکنیم میدونیم که حملات اسرائیل ادامه پیدا نکنه در لبنان. این چیزی است که گفته میشه، ولی که در اصل متن چی هست هنوز بیرون نشده. بنابراین مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. از جانب دیگر مسئله سلاح اتمی، برنامه اتمی ایران مسئله مهم است. ما واقعا به این باور نیستم که ولو ایرانی ها توافق بکنن که برای 10 سال دیگر اینا برنامه اتمی خود را به تعویق انداختن، منطق استراتژیک ایره ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی ایران دوباره کار بالای سلاح اتمی آغاز خواهد کرد. برای این که ولو ای که غیر از این که ایرانی ها به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنن، قدرت بازدارندگی دیگر ندارن، دیگر گارانتی وجود نداره که باز آنچه بر سر ایران آمد در جنگ 40-41 روزه دوباره باز تکرار نشه. گارانتی وجود نداره که اسرائیلی ها باز حملات در داخل ایران آغاز نکنن. گارانتی دیگر وجود نداره که باز اسرائیلی ها به گونه که تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی و امنیتی ایرانی ها را ایران را زدن، باز دوباره این کار را نکنند. یگانه چیزی که میتوانه برای ایران اطمینان امنیتی بدهد او سلاح اتمی است و بس. ولی اگر باز اینا ادامه بدهند در کار در قسمت سلاح اتمی، اسرائیل چی خواهد کرد در او قبال؟ یعنی این خودش یک سوال بسیار عمده و بزرگ است. یعنی برای اسرائیل دسترسی ایران به سلاح اتمی یک مسئله است که اصلا قابل پذیرش نیست. حالا بگیریم اگر بنابر هر دلیل مانند کوریای شمالی امریکا هم بالاخره پذیرفت خیر ایران هم سلاح اتمی داشته باشه، ولی اسرائیلی ها به هیچ وجه ایران نمیتونن بپذیرن. بنابراین مسئله بسیار شکننده است. حالا در کوتاه مدت ممکنه توافق نامه جای برسه که امی درگیری های فعلی ختم شود، امی درگیری های ادامه پیدا نکنه، ولی در دراز مدت ما فکر نمی کنم که توافق نامه یا هر توافق نامه دیگره که به جای ای باشه بتوانه مشکلات حل بکنه، منهای ای که ایرانی ها در ذهن جمهوری اسلامی واقعا تغییرات استراتژیک بیه که ما متاسفانه او تغییرات را فعلا نمی بینیم.
0: ولی آقای شریفی، چرا هر دو طرف هم ایران و امریکا با توجه به تحلیل شما برن به سمت یک تفاهم‌نامه‌ای که تا این حد شکننده میتونه باشه؟ البته وزارت خارجه چین در آخرین مسئله گفتن که دور بعدی این مذاکرات بسیار پیچیده خواهد بود و دشوارتر خواهد بود، اما چرا به فعلا اینا خواستن که بچونین یک تفاهم بسیار شکننده تن به تن؟
1: دلیلش همی است که ایرانی ها خود جنگ را آغاز نکرده بودن از ابتدا. یعنی ایران، تو باید فرض بکنیم که ایران همواره پشت یک توافق میگشت. برای اینکه جنگ بالای ایران آغاز شد، این نبود که ایران جنگ آغاز کرده باشه. لذا اصل تصمیم گیر در قسمت توافقنامه سمت امریکا بود. برای اینکه امریکایی ها بودن که جنگ را آغاز کردن و امریکایی ها واقعاً شکست خوردن در جنگ، و بسیار به صراحت عرض میکنم که شکست خورد امریکا در جنگ. یعنی این جنگی بود که نباید آغاز میشد. وضعیت بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که به همین گونه ادامه داره. یعنی در این 47 سال گذشته ادارات مختلفی که در واشنگتن آمد، هیچ کدامش این رقم جنگ بر علیه ایران آغاز نکرد. به این معنی نبود که اونا نمیفهمیدن، به این معنی نبود که اونا قدرت نداشتن، بلکه میفهمیدن که آغاز این گونه جنگ در قبال ایران امریکا را به او اهداف استراتژیکش نمیرسونه. از یک طرف که به اهدافش نمیرسونه، از جانب دیگر فشار اقتصادی، مسئله تنگی هرمز یکی است، فشار دیپلماتیک، فشار منطقه‌ای به حدی است که امریکا باز ادامه دادن نمیتونه او جنگ تا جایی که منجر به شکست کامل جمهوری اسلامی شد. یعنی این جنگی بود که آقای ترامپ نباید آغاز میکرد. اتفاقا در واشنگتن اکثریت مشاورین نظامی و آمریکایی ترامپ مخالف این جنگ بودن، مخالف آغاز این جنگ بودن، برای از اینکه اهداف سیاسی را که تعیین کرده بود آقای ترامپ با وسیله نظامی نمیشد برآورده شود و ایور جنرالای آمریکایی بسیار دقیقاً میفهمیدن. لذا آمریکا به جای رسید که دید نتونست به او اهداف برسه، تداوم جنگ هم قیمتش بسیار زیاد بالا هست، لذا اینا توافق کردن. اما قدر و بس، بسیار ساده است مثلا.
0: ولی آقای محمد، حالا در طرف امریکا چی؟ واقعا اراده به خاطر حل فصل این مسئله از راه دیپلماتیک وجود داره یا نه؟ جمهوری اسلامی در موردش همچنان خوب است نظر شما را بدانم.
2: طرف آمریکایی خب تا جایی که میشه نمیخواد که هزینه زیادی برای این جنگ بکنه. این یکی از خواسته های ترامپ یا گفته های ترامپ، منظورم خواسته ها از نهادهای مختلف و گفته هاش، یکی از وعده هایی که در انتخابات داده بود این بود که قراره که وارد جنگ نشه و مالیات طرف آمریکایی رو برای همچین جنگی خرج نکنه، ولی وارد همچین جنگی شد و مالیات طرف آمریکایی رو خرج کرد. حالا اتفاقی که در این وضعیت ممکنه بیفته اینه که آن وعده ها بیان و این رای دهندگان نسبت به این وعده ها از او حساب پس بگیرن دیگه، یعنی در واقع او رو در شیوه های مختلفی مورد نقد قرار بدن. خب طرف به این معنا، طرف آمریکایی به دنبال این هست که از این وضعیت فرار کنه، دولت آمریکا، و به خاطر همین هم هست که مدام داره از اراده مذاکره حرف میزنه و خب از فروردین سال گذشته تا اکنون یکی از کسانی که مدام راجع به مذاکره حرف زده خب خود طرف آمریکایی بوده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اختلاف نظر بین این دو طرف آنقدر عمیق و زیاده که با مذاکره حل نشده و به خاطر همین هم جنگ شده، و به نظر میاد که انگار جنگ هم پاسخی برای اون اختلاف نظرها به وجود نیاورده، بلکه یک اختلاف نظر جدیدتری رو هم بهش اضافه کرده که موضوع تنگی هرمز. و اون چیزی که جناب شریفی هم بهش اشاره کردن، مسئله انرژی هسته‌ای هم به یکی از خواسته های برخی از بخش های جمهوری اسلامی تبدیل شده که معتقدند حداقل 11 موشک هسته‌ای باید ایران بسازه، و این جنگ نشون داد که ضرورت چنین ساخت بمب اتم بسیار براشون جدیه. پس به این معنا طرف ایرانی هم نمیخواهد از موضوع غنی‌سازی پا پس بکشه و هم از موضوع تنگی هرمز پا پس بکشه، چون فکر میکنه که اهرم‌های فشارش اینها هستن، یعنی در شرایطی که میانجی دو طرف که اینجا پاکستان و قطر، امکانهای تضمین دادن نسبت

0: نظارت کنه، سازمان انرژی هسته‌ای که میتونه سالها نظارت کنه، الان مورد توجه طرف ایرانی نیست، ولی آمریکایی ها میخوان که او وارد این قضیه بشه. پس وقتی فقدان این نهادهای میانجیگر وجود داره، طرفین یا باید همدیگر رو بپذیرند یا باید آنقدر وارد این چرخه جنگ مذاکره بشن که یکی از طرفین به اون خواسته برسه. به نظر میاد الان به این فکر میکنن که جنگ راه حل نیست و چون جنگ راه حل نیست میتوانیم راهی برای مذاکره پیدا کنیم، ولی موضوعاتی که برای مذاکره دارند همشون محل اختلافهای جدیه.
1: درست. ولی جناب محمد، در این نکته که شما گفتین یک مسئله بسیار مهم به ذهن من رسید. ترامپ دقل در این چند روز گذشته میگه که خب مهمترین مسئله بحث دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بود. میگه خب اینا به این هدف نمیرسن، بقیه موضوعات خیلی هم مهم نیستن. این چی پیام را میرسانه و به اسرائیل چی را میخواه آمریکا بگه؟
0: خب یکی از خواسته های مشترک دو طرف همین موضوع رسیدن به بمب اتم یا هسته ای است، اما نکته اینجاست که اونها از چه طریقی هر دو طرف نمیخواهند که طرف ایرانی بهش برسه. هر دو طرف یعنی اسرائیل و آمریکا از این کلمه دیسمنتل کردن، یعنی باز کردن پیچ و مهره تأسیسات هسته‌ای ایران حرف زدن. آیا طرف ایرانی به این تن میده؟ خب بارها گفته که اصلا موضوع غنی‌سازی محل مذاکره ما نیست. نهایتاً چیزی که انجام میده تن به یک تعلیق موقتی خواهد داد. به این معنا به نظر میرسه که آنچه میگویند یا آنچه میخواهند الزاماً شدنی نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ اینکه دوباره با یا باید وارد یک راه حل جدیدی بشن یا راه حل خلاقانه جدیدی بشن که تا کنون به دست نیاوردن، یا آنچه وجود داره رو به واسطه همین جنگ از بین ببرند، یعنی بمباران کنن محل‌هایی که انرژی هسته‌ای ایران تبدیل به غنی‌سازی میشوند و امکان پذیری تبدیل به مثلا بمب هسته‌ای رو دارن، که طرف آمریکایی و اسرائیلی مدام این راه حل رو پذیرفتن، هم در جنگ 12 روزه و هم اینجا، و پیشتر هم نشون دادن که الزاما پایبند به قراردادی که داشتن مثل برجام نبودن. البته طرف ایرانی هم نشون داده که پایبند به قرارداد نبوده دیگه، و بعدا ما فهمیدیم که گفتن ما به دنبال بمب هسته‌ای هم بودیم. یعنی دو طرف به هم در این زمینه اعتماد ندارن. چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ اینی که یک مکانیزم منطقه‌ای و بین‌المللی بین دو طرف به وجود بیاد که این مکانیزم بتونه هم اختلاف رو برطرف کنه، تضمین دهنده باشه، و هم اینکه دو طرف رو پاسخگو بکنه.
1: سپاسگزارم آقای شریفی. طرف اسرائیل چی خواهد کرد؟
2: ما فکر میکنم که اسرائیلی ها جنگ رو دوباره آغاز میکنن. اول خو در قبال حزب الله و جنوب لبنان حملات اسرائیل بسیار به زودی آغاز خواهد شد. عملا بسیار به صراحت امروز وزیر جنگشان اعلام کرد که ما این کار میکنیم و باید بکنیم. حتی مطمئن نیستم که اسرائیلی ها باز حملات نظامی را در ایران آغاز نکنن، خصوصا اگر دیده اینا ببینن که ایران میره به طرف ساختن بمب اتم. برازی که بمب اتم در ایران نه تنها یک خط سرخ است، بلکه یک خط سرخ است که به هیچ وجه اسرائیلی ها اینا نمیتونن بپذیرن. ایرانی ها، جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که اعلام میکنه که ما اسرائیل را از روی نقشه محو میکنیم، و یگانه چیزی که میتوانه واقعا اسرائیل را از روی نقشه محو بکنه او سلاح اتمی است. حالا به این معنی نیست که اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا سلاح اتمی داشته باشه ایره استعمال میکنه در قبال اسرائیل، ایره شاید نکنه، برازی که خب اسرائیل هم به همه اتم داره. خب باز او امو حالت در جریان جنگ سرد که بود mutually assured destruction او را به وجود میاره. اما اگر ایران سلاح اتمی داشته باشه، باز اسرائیل پروازی هایی را که در قبال ایران میکنه بازی را کرده نمیتونه، برازی که قدرت بازدارندگی ایران در اونجا تقویت میشه. بنابراین من فکر میکنم اگر فرض ما ای باشه که ایران بنابر منطق استراتژیک میره و به طرف ساختن بمب اتم، من فکر میکنم که اسرائیل به هر شکلی که شود باز دوباره وارد جنگ خواهد.
1: حالا حداقل در کوتاه مدت، این که روز جمعه در سوئیس دو طرف با هم دیگر میبینن، با بعد از امضا و

0: نشست رو در روی جناب آقای شریفی شاید چی خواد بودیم یا منتظر چی باید باشیم؟
1: خب اگر توافقنامه به امضا برسه حداقل حملات جنگ بین امریکا و ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این یک مثلا موضوع ای که ایرانی ها که تنگی هرمز دوباره باز خواهد شد، این مسئله دوم. مسئله سوم ای که امریکا ایران را محاصره کرده بود، محاصره آبی شاید ختم شود در کوتاه مدت، بعد با زمینه مساعد شد برای مذاکرات دراز مدت. حالا دیده شود که در اون مذاکرات دراز مدت آیا اونو به توافقنامه دراز مدت تبدیل می شود یا نمی شود. اگر به یک توافقنامه هم تبدیل شود، مفاد او چه خواهد بود؟ یعنی این چیزایی است که نمیشه پیش بینی کرد. ولی آنچه را که من صحبت کردم و آنچه را که آقای محمد صحبت کرد این هست که مشکلات خیلی زیاد است، خیلی زیاد و خیلی عمیق است، خصوصا وقتی که مسئله سلاح هسته‌ای مطرح میشه. از یک طرف میبینیم که به هر شکل شوا ایران درست باید سلاح اتمی رو دست بیاره، از جانب دیگر میبینیم که طرف امریکا اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره. بنان یک معمایی است که حل کردنش بی‌نهایت مشکل است.
0: سپاسگزار. ولی آقای محمد در رابطه به اسرائیل، یعنی چی تضمین وجود داره که فردا چی راست چی دروغ اسرائیل دست به حمله بزنه و بگه خب ایران سلاح هسته‌ای میساخت؟ واقعا پیچیدگی های این مسئله از اوضاع در ایران به ما چی را میرسانه؟ یعنی واقعا ما شاید ختم جنگ شدیم یا به گفته آقای شریفی نه، یک فصل تازه از درگیری ها میتونه باشه و هست؟
2: خب محتمل ترین چیزی که فعلا بر حسب آن متنی که نمیدانیم و بر اساس اختلافاتی که میدونیم، یعنی اگر شاید متن میدیدیم میشد نتیجه گیری دیگری داشت، ولی محتمل ترین چیز در چنین شرایطی احتمالاً درگیری بیشتر یا ایجاد تنش‌های موضعی است. اما راجع به تضمین اسرائیل میشه گفت تقریبا هیچ تضمینی برای اسرائیل وجود نداره.
0: ولی آیا آمریکا خیلی کوتاه جناب محمد، آیا آمریکا میتونه جلو اسرائیل بگیره یا نه؟
2: تا حدودی، ولی نه الزاما، به خاطر اینکه هم طرف اسرائیلی این رو گفته هم طرف آمریکایی گفته که ما اسرائیل برای خودش میتونه کار کنه، طرف اسرائیل هم گفته که ما خودمون رو خارج از این معادله میدونیم.
0: سپاسگزارم از آقایان شریفی و محمد که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: بشرا گوهر عضو پیشین پارلمان پاکستان در واکنش به بازداشت زنان در هرات گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای زنان به یک زندان تبدیل شده است. از سوی هم شیما کرمانی رئیس بنیاد راهپیمایی زنان نیز رفتار طالبان با زنان را وحشیانه خواند. بشرا گوهر دوشنبه در گفتگو با افغانستان انترنشنال سرکوب زنان از سوی طالبان را محکوم کرد و با اشاره به اعتراضهای مردمی در هرات گفت که به مردم افغانستان و هرات که در برابر این اقدام ناعادلانه طالبان مقاومت را آغاز کردند سلام می‌فرستند. همزمان با این شیما کرمانی رئیس بنیاد راهپیمایی زنان در کراچی نیز در گفتگو با افغانستان انترنشنال از زنان افغان اعلام حمایت کرد و گفت که او و دیگر فعالان حقوق زن در پاکستان در کنار زنان افغانستانی ایستاده‌اند و از مبارزه آنها برای آزادی پشتیبانی می‌کنند. او در پایان از زنان افغان خواست که به مبارزه خود ادامه دهند و افزود که روز آزادی را به دست خواهند آورد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. در 6 ماه بیش از 2000 حمله مرگبار در پاکستان. اسلام آباد میگوید این حملات در 17 سال بی سابقه بوده. گام دیگر جمهوری اسلامی در حمایت از طالبان. تهران از جبهه مقاومت خواست از حملات مسلحانه دست بکشد. نشست وزیر امر به معروف با وکلای گذر. خالد حنفی خواهان همکاری در تطبیق فرمانهای هبت الله شد. و حمایت سران گروه 7 از توافق امریکا و ایران. رهبران جهان بر بازگشایی بدون قید و شرط تنگه هرمز تاکید کردند. مقام‌های پاکستانی میگویند که این کشور در 6 ماه اخیر سال جاری شاهد بیش از 2000 حمله مسلحانه بوده است. به گفته آنان این بالاترین آمار حملات در زمان مشابه از سال 2009 به این سو بوده است. مقام‌های امنیتی پاکستان همچنین گفتند که در همین مدت نزدیک به 2000 جنگجو در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس این آمار بیش از 800 تن از این افراد در عملیات‌های ضد شورش در مناطق هم مرز با افغانستان هدف قرار گرفتند. و حالا هم راستیم با همکارمان جواد همدانی از اسلام آباد. جواد وقت بخیر باشد. در باره این گزارش مقامات امنیتی پاکستان بیشتر بگو.
1: مسعود، دیروز مقامات امنیتی پاکستان در اسلام آباد با برخی از خبرنگاران یک جلسه توجیهی برگزار کردند و به طیف گسترده ای از مسائل از جمله چالش‌های امنیتی ناشی از افغانستان پرداختند. و خب یک گزارشی هم هست که در این خصوص توسط در مقامات امنیتی منتشر شده. منابع امنیتی در این گزارش تصریح میکنند که پاکستان در واقع هیچ مشکلی با مردم افغانستان نداره. البته گروه حاکم در افغانستان که به زور قدرت رو به دست آورده فاقد مشروعیت هست و تمام مشکلات امنیتی پاکستان که فعلا پاکستان با آنها مواجه است، اینا ریشه در افغانستان داره. خب بر اساس آماری که مقامات امنیتی پاکستان ارائه کردند، میگویند که به خاطر حملات تروریستی در پاکستان در 6 ماه اول سال تا 15 ژوئن، یعنی این کشور یعنی پاکستان، شاهد بیش از 2000 حمله شبه نظامیان بوده. طبق داده‌های رسمی پاکستان در 6 ماه اول سال 2026 میلادی تقریبا 2170 حمله شبه نظامی را اینجا تجربه کرده و این اتفاق افتاد که خوب بالاترین تعداد حملات هستش در نیمه اول سال در 2 دهه اخیر. خوب موج شدید حملات تروریستی در سال 2009 ما شاهدش بودیم، زمانی که تقریبا 3200 حمله به پاکستان صورت گرفته بود در 6 ماه اول. و حالا ما بعد از اون در واقع این 6 ماه هست که این تعداد حملات در پاکستان صورت گرفته. مقامات امنیتی پاکستان میگن که در همین دوره تقریبا، یعنی در 6 ماه اول سال، تقریبا 1861 شبه نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته هم شدند، از بین برده شدند و خوب تقریبا 800 نفر هم در عملیاتی کشته شدند که نزدیک مرز افغانستان توسط نیروهای پاکستانی صورت گرفت.
0: خب حالا جواد، میشه برداشت کرد که در حقیقت افغانستان تبدیل شده به یک دردسر به پاکستان و میشه بگویم که منشه نامی پاکستان دانسته میشه؟ در کلیت این تصویر در نزد مقامات پاکستانی چگونه و چطور است؟
1: دقیقا همینطوره. مقامات پاکستانی در واقع الان افغانستان را منشأ این نامنی‌ها می‌دونن. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هم اخیراً به همین مسئله اشاره کرده و گفته که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان پاکستان هستش. وزیر دفاع پاکستان خوب به انتقادهایی که از سوی برخی ها به خاطر روی کردی که اسلام آباد داره به اونا هم پاسخ داده و گفته که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده، چون خیلی ها میگوین مثلا حزب عمران خان و اینا میگوین که پاکستان باید با طالبان گفتگو بکنه، پاسخش به این دسته از افراد بوده و به گفته او در واقع او شخصا هم دو بار همراه با رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به کابل سفر کرده و مذاکراتی نیز در قطر و ترکیه با مقام های طالبان برگزار شده، ولی خادی آصف گفت که آنها در مذاکرات با همه موارد موافقت میکردن، اما اصرار میکنن طالبان که نمیتوانن هیچ تعهد کتبی را به پاکستان بدن. همچنان او گفت که پاکستان پیشنهاد پرداخت 10 میلیارد روپیه برای اسکان شبه نظامیان در مناطق دورافتاده افغانستان را هم مطرح کرده بود، اما به دلیل نبود تضمین برای جلوگیری از بازگشت این افراد به خاک پاکستان این طرح عملی نشد.
2: سپاسگزارم.
0: همزمان معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال گفتگو با مقامات پاکستانی هشدار داده که نامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان از خود دفاع کند. در همین حال وزیر دفاعی پاکستان افغانستان را منشی اصلی نامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده است. در این رابطه همکارمان سمسا مسیرت گزارش دارد.
3: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
4: منشای دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم، اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
5: او هر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
3: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان می‌خواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها انجامیده، آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری‌ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش‌های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تاکنون به نتیجه بوده است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به تهران است. به گفته این منابع تهران همزمان محدودیت‌های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران وضع کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که در پی یک عملیات هدفمند در کابل 3 عضو طالبان کشته و 1 آنان زخمی شده است. این جبهه با نشر بیانیه گفته که این حمله شب گذشته در ساحه سرک سیلو از مربوطات ناحیه 5 انجام شده است. بر اساس اطلاعات خبرنامه در این حمله یک اراده موتر نظامی این گروه نیز به طور کامل تخریب شده است. و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان شریف ولید اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد این خبر جزئیات بیشتر چی است؟
2: خب بس جزئیات بیشتری است که منابع موثق و افغانستان اینترنشنال گفتند که مقامات ایران با افرادی که در ایران زندگی میکنند، از جمله کسانی که بعد از سقوط به ایران رفتن، هشدار دادند که اگر شما اقدامی علیه طالبان میکنین، همونطور که شما گفتین که اگر شما به طرف طالبان شلیک میکنین، این به معنی عزیز که شما به طرف ایران شلیک میکنین. و این یک پیام بسیار مهمی را میرسانه، و نه تنهایی که در ماهای گذشته محدودیت ها بالای ویزه اقامت برای خانواده هایی که مربوط مقامات ارشد جمهوری افغانستان سابق بودند بیشتر شده، تقریبا 6 ماه میشه که برای اینا ویزه نداده، خانواده هایی هستند که جدا شدند، مجبور شدند که برن به افغانستان، و حالا یک مشکل بسیار زیادی را بر وجود آورده. و این هم یک اقدامی هست که در راستای از این صورت میگره که جمهوری اسلامی ایران میخواهد که رژیم طالبان را بر رسمیت بشناسه و ارتباطات خود با این رژیم بیشتر کنه.
0: بله، در خبر یک بحثی هم آمده بود در رابطه با وارد شدن فشار بیشتر بر نظامیانی که در ایران هستند. اینا چی مشکلات دارن در اونجا؟
2: مشکلاتشان مشکلات حقوقی است. قسمی که بیشتر من گفتم ویزای خانواده هایشان حذف شده، بیشتر کسانی که پس از سقوط امرای خانواده های خود به ایران پناه بردن از ترس از اینکه طالبان ما بودا اینا را هدف قرار بده. بعد اینا یک اکثریت خانواده هایشان در افغانستان مانده، خودشان در داخل ایران هستند، و حالا هم هشدارهای مقامات جمهوری اسلامی بر اینا افزایش پیدا کرده که مبادا اینا برن داخل افغانستان و اقداماتی را علیه رژیم طالبان شروع کنند.
0: درست. حالا دو بحث جدا بوده در اینجا، یکی بحث نظامیان پیشین است، یکی بحث جبهه مقاومت است. در مورد خبری که در رابطه با جبهه مقاومت بود، به خودت جزئیاتش با ما در میان گذاشتی، واقعا تحلیلگران به چی باور هستند؟ جبهه مقاومت هر از گاه یک عمله میکنه، جبهه بسیار فعال هم نیست، کدام دستاورد بسیار کلان هم نداره، برعکس مردم شکایت داره که اینا خیلی تنبل هستن و در این نزدیک به 5 سال اصلا نتونستن از موقعیت و فرصت هایی که بود استفاده خوب بکنن. چرا ایران خواسته که اینا به اصطلاح دست به حمله نزنن؟ یا ایران هم از اینا ناامید شده، دیده کار از اینا ساخته نیست؟
2: دقیقا مسعود، اگر ما به مبارزات سالهای دوره حاکمیت نخست طالبان ببینیم، ایران شدیداً از جبهه مخالف طالبان در افغانستان حمایت میکرد. دیپلماتایش در سال 1988 کشته شدند در مزار شریف. ایران و طالبان تقریبا در یک مواجهه نظامی قرار گرفتن و یک خبر بسیار مهم در جهان بود. و حالا میبینیم که این سیاست ها 180 درجه تغییر کرده. ایران نگران حضور دوباره آمریکا در افغانستان است، مثل کشورهای آسیای میانه که از نفوذ 21 گروه تروریستی در افغانستان حراس دارند که مبادا اینا با استفاده از فشارهای خارجی یا حمایت خارجی داخل ایران شوند. و منافع ایران که آب هیرمند است در معادن افغانستان، قراردادهایی را با طالبان امضا کرده، و امروز قسمی که شما گفتین کسی نیست در افغانستان که در مقابل طالبان استاد شود و ایران با عنوان یک جبهه مخالف طالبان با اونا مراوده داشته باشه. بنابراین طالبان فعلا در میدان عمل آزاد هستند، و ایران هم ایره میدانه که ما با تعامل با طالبان میتونیم چیزهایی را به دست بریم، در حالی که اگر میدان برای مخالفان بتیم ممکنه که این به نفع ما نباشه. و یک چیزی که در مورد سیاست‌های ایران بار ما به عنوان خبرنگار در افغانستان کار میکردیم، در اون زبان از فرمانده احمد شاه مسعود که حمایت میشد از ایران، پرسیده شد که سیاست های ایران را در قبال افغانستان شما چیگونه تفسیر میکنند، و احمد شاه مسعود گفت که سیاست های ایران در قبال افغانستان همواره منافقت آمیز بوده. این چیزی است که منم میگم، یک فرمانده که خودش یک زمانی در مقاومت از پشتیبانی ایران بهره میبرد، اونا گفتن. و حال چیزی که میبینیم همین است که جمهوری اسلامی ایران با دنبال منافع خود است، در حالی که در کشورهای دیگه خواستار حمایت از گروه های مثلا اهل تشیع است. در افغانستان طالبان عملا اهل تشیع را به رسمیت نمیشناسند، قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمیشناسند، و اینا زیر فشار هستند. و همچنان فارسی زبان های افغانستان که ایران در گذشته حمایت میکرد حالا با اونا پشت کرده و با طالبان مراودات خود نزدیکتر ساخته.
0: شریف ولید، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. در خبر دیگر، شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه پنجمین مجمعه بین المللی سرمایه گذاری تاشکند اعلام کرده کشورش فعالانه روی پروژه کوریدور افغان ترانس کار میکند تا به آبهای جنوبی دسترسی پیدا کند. او تاکید کرد که این پروژه امکان دسترسی به شبکه حمل و نقل بزرگ را فراهم میکند که آسیا را به اروپا متصل خواهد کرد. هیئتی از طالبان نیز در این جلسه حضور داشتند. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره امنیت دولتی ازبکستان اعلام کرده که نزدیک به 38 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان را کشف و ضبط کرده است. این نهاد امنیتی تایید کرد که بخش عمده از این محموله قاچاق در منطقه مرزی فرخان دریا به دست آمده است. این مواد شامل بیش از 25 کیلوگرم تریاق و 11 کیلوگرم چرس است. مقامات ازبکستان اعلام کردند که افراد مرتبط با این قاچاق بازداشت شدند و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران دسترسی آنان را به خدمات حیاتی و نجات بخش محدودتر کرده است. این نهاد با ابراز نگرانی شدید اعلام کرد که افغانستان با ثبت حدود 600 مرگ در هر 100 هزار ولادت یکی از بالاترین نرخ مرگ و میر مادران را در جهان دارد. در پی تنش‌ها میان کوچه‌ها و دهقانان در روستای توبک ولسوالی پنجاب بامیان دست کم 3 دهقان زخمی شدند. با گفته منابع محلی این رویداد زمان رخ داد که دهقانان مانع ورود رمه‌های کوچه‌ها و زمین‌های زراعتی خود شدند. منابع محلی مدعی‌اند که کوچه‌های مسلح این دهقانان را لتوکوب کرده و به سوی خانه‌های مسکونی نیز تیراندازی کردند. در پی انتقادها از حضور نمایندگان طالبان در بروکسل، وزارت خارجه بلژیم از صدور ویزا برای این هیئت دفاع کرده است. این وزارتخانه میگوید بلژیم به عنوان میزبان نهادهای اروپایی نمیتواند از صدور ویزا برای مهمانان رسمی خودداری کند. با این حال بروکسل تاکید دارد که این تماسها به معنای مشروعیت بخشی به طالبان نیست و تنها به موضوع مهاجرت مربوط می شود. در این رابطه همکارمان حمید فهیم گزارش دارد.
6: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشست که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
7: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است نادیده گرفتن به تمام ارزش های انسانی است.
6: معترضان از اروپا و جامعه جهانی میخوان در کنار زنان افغانستان بمانند.
8: مو په اروپا پارلمان باندې غخ کو چې د سری غالي اورول ترورستانو ته او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناور عمل ده.
6: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدند ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسم شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
9: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتانیم با طالب راه به جای ببریم.
6: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام میگیرد. به گفته این وزارتخانه فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناکی میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد می تواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
0: و حالا برنامه زندگی مردم، موضوع امروز اختصاص دارد به ممانعت های طالبان در برگزاری مراسم محرم در افغانستان. مخاطبان ما در این مورد پیام های فرستادند و همکارمان نقیب بیان این پیام ها را مرور کرده است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه، خوش آمدین به استودیو. چی پیام هایی داریم؟
10: مسعود، امروز دوم ماه محرم است. ماه محرم برای مردم افغانستان به خصوص به شیعان افغانستان از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. در روز اول این ماه مراسم عاشورا است، مراسم به خاطر یاد بود از قربانیان کربلا. در گذشته این مراسم با شکوه بیشتر در افغانستان برگزار میشد. ممانعت در این زمینه وجود نداشت. اما وقتی که طالبان آمدن، ممانعت ها برای برگزاری این مراسم آغاز شد. این مراسم در سالهای گذشته با ممانعت های امرا بود. در این روزهای اخیر شورای شیعان افغانستان در یک بیانیه از طالبان خواست که ممانعت ها را از سر برگزاری این مراسم بردارند و امنیت برگزاری مراسم را بگیرند. این شورا همچنان از طالبان خواست که حقوق مذهبی مردم افغانستان را باید محترم بشمارند. طالبان هم گفتند که ما امنیت این مراسم را میگیریم، اما میمانه مسئله محدودیت ها. یکی از مخاطبان ما از ولایت بلخ در این زمینه بر ما یک تصویر روان کرده و در این تصویر دیده میشه که پرچم را که مردم به خاطر برگزاری این مراسم برافراشته بودن، طالبا او را پایان نکشه. این تصویر را میبینیم و دوباره برمیگردیم.

0: بیان سه ویدیو رو دیدیم، معلوم میشه طالبان در هر چیز کار دارن. خلاصه
1: دقیقاً و پرچم پایان کردن، از یک طرف تعهد میکنن که ما امنیت تامین میکنیم، محدود نمیسازیم برگزاری را، اما از طرف دیگر محدودیت ها ادامه داره. اما امروز قسمی که گفتیم دوم ماه محرم است.
0: بله.
1: تا دوم ماه محرم آمادگی های مردم هم بیشتر میشه، دیده شده که طالبا مثل ارسال آیی مراسم محدود میسازن یا محدودیت های بیشتر وضع میکنن یا امسال در یک وضعیت بهتر خود برگزار شد. این بود پیام مخاطبان ما در مورد برگزاری ماه محرم. اما اگر مخاطبان ما میخواه بر ما پیام روان کنه، شماره واتساپ ما از 0044-73-4000-6000.
0: بیان صاحب تشکر که در استودیو بودین، خسته نباشین، وقت بخیر. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. در شش ماه بیش از 2000 حمله مرگبار در پاکستان. اسلام آباد میگوید این حملات در 17 سال بی سابقه بوده. گام دیگر جمهوری اسلامی در حمایت از طالبان، تهران از جبهه مقاومت خواست از حملات مسلحانه دست بکشد. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش داریم از کارنامه پر افتخار یک بازیگر اسپانیایی در هالیوود. طالبان در تلاشند تا روایت جانباختن مرتضی نوجوان 16 ساله در اعتراضهای هرات را تغییر دهند. منابعی به ما گفتند که ماموران طالبان خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا معترضان را مسئول تیراندازی به این نوجوان معرفی کنند. یک منبع معتبر گفت طالبان تحویل دهی جسد او را مشروط به شکایت علیه معترضان کرده بودند. همزمان مراسم خاکسپاری مرتضی زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. همزمان باشندگان منطقه دشت برچی در غرب کابل از بازداشت شمار از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. به گفته شاهدان این دختران توسط افراد سوار بر موترهای رنجر متوقف و با خود برده شدند. وزیر امر به معروف طالبان همچنان از مردم و همزمان از مردم خواسته در اجرای دستورهای طالبان همکاری کند. خالد نفی در دیدار با شمار از وکیلان گذر و برخی استادان دانشگاه‌ها و مکتب‌ها گفته که نگذارند میان اداره طالبان و مردم فاصله ایجاد شود. نفی با سرکوب زنان و معترضان در هراتین درخواست را مطرح کرده است.
2: اوس وخت را رسیدل قدر من درازه اوس ملا اوتړو هر کدرون و هر اخشار چا غد علما د شیوخ نه واخله تر گذر وکیلانو پوری د گذر وکیلانو نه واخله تر د پانتونونو استادانو پوری د مکاتب استادانو پوری د منبر و محراب پوری د مدارس و تر دفتر پوری رازه یو موټی شو د الله د نظام د تطبیق د پاره بیا به اسلامی نظام به تطبیق کیږي. دشمن ته دا موقع ور نکو چې زمونږ او ستاسو د هیوادوالو په مابین کې درس پیدا کی.
0: و حالا همکارمان رحمان کاکر که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استیدی با من است. رحمان وقت بخیر باشد. در ابتدا در مورد هرات بر ما بیشتر بگو، از اونجا چی جزئیات در دسترس است؟
3: خب مسعود، شما هم بیشتر در خبر گفتین که موضوع جوانی که 16 ساله که دیروز به خاک سپرده شد تحت تدابیر شدید امنیتی بود و همچنان در تظاهرات جبرائیل یا تجمعات اعتراضی در جبرائیل که 3 تن کشته و چند تن زخمی شدند. منابع میگویند که برخی از افرادی که در همان روزها دستگیر شده بود به ضمانت آزاد شده و برخی هنوز در زندان هستند. اما امروز با دست کم 3 منبع در هرات صحبت کردم، امروز در هرات وضعیت عادی است. کارمندان اداره امر به معروف در داخل شهر دیده نشده، حداقل معلوماتی که این منابع با ما شریک ساختن. و کماکان حضور خانم ها در سرک های هرات در جاده های هرات دیده میشه، اما بسیار کم نسبت به سابق. و دیروز گزارش منتشر شد که کارمندان امر به معروف از ولایت مختلف به کابل برای یک سمینار خواسته شده.
0: جای دیگه مصروف هستن
3: ممکن که او هم دلیل باشه، اما
0: رفتن که دستای خدا بخورن، چیزایی که یاد ندارن یاد بگیرن.
3: ممکن، اما در این اواخر در هرات مسعود بیشتر دستگیری ها توسط کارمندان زن ریاست امر به معروف صورت گرفته بود. این دقیق معلوم نیست که آیا کارمندان خانم ها که است از ریاست های ادارت رفته به کابل یا نه.
0: درست، دو مسئله. در مورد مرتضی که در خبرها داشتیم که خانوادهش طالبان میگن عریضه بکنه بالای معترضین، بیشتر بگو چی است و ای که روند بازداشت در کابل هم ادامه داشته، چی خبرهای از اونجاست؟
3: بله، در کابل هم گزارش هایی است که در پیوند به حجاب دختر خانم ها یا در کل خانم ها دستگیر شده در دو مورد، اما خود طالبان معمولا سیاستشان این است که چیزی در این موارد نمیگویند رسما. اما والی هرات ما دیدیم که او این دستگیری ها را تایید کرد، گفت که با امر خودش این دستگیری ها صورت گرفته و گفته که خانم ها یا در کل کسانی که از کشورهای همسایه این آماده، اینا با چند سالی بیرون بوده، با فرهنگ داخلی افغانستان ناشناست، چیزی که خود والی هرات گفت ما چندین بار تذکر دادیم، با بزرگان نشست کردیم، ما مجبورا متوسل به زور شدیم. اما کلا مسعود باید بگویم، خودم شخصا که در هرات بزرگ شدم، من از هرات هستم، هرات از چند صد سال حجاب داره، حجاب مورد نظر خود داره، یعنی هم یک چادر است و در هر حکومتی که در افغانستان آمده خانم های هرات هم حجاب سبک استایلی که خودشان داره او همیشه هست. اما از بعد و دوباره حاکمیت طالبان در افغانستان، در هرات این دومین و سومین بار است که نوعیت حجاب تغییر میکنه. یک بار گفت
0: پوشش طالبانی دیگه،
3: یک بار مثلا اجازه داده بود که مانتو با دستمال و با ماسک درست است، درست، اما دوباره در این اواخر پس نوعیت حجاب را تغییر دادن که نه، مانتو درست نیست، سیست باید حجاب یا برقع باشه و یا هم چادری با ماسک باشه.
0: رحمان کاکر، سپاسگزار که در استودیو با من بودی. اما در جهان، العربیه جزئیات تازه‌ای از تفاهم ایران و امریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متحد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش، دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده به دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنین تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و امریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفته که 99% خواسته های امریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
4: ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت، این رو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه، نه نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: دونالد ترامپ همچنین تاکید کرده که امریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد کرد. او افزوده که برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله ندارد، اما این مواد در نهایت از بین خواهند رفت.
4: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید، بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی که قبلا بود و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه، البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون رو کردن، کل کوه فرو ریخته، بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کار رو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم، عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنزین کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوایم که اینو معدومش کنیم.
0: رهبران گروه هفت در بیانیه پایانی نشست خود از توافق میان امریکا و جمهوری اسلامی استقبال و آن را فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه هفت همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز شد. و حالا همکارمان احمد صمدی هم از برلین با ما همراست. احمد وقت بخیر باشه. از بیانیه پایانی سران گروه هفت به ما بیشتر بگو.
5: بله، وقت شما و همچنین بینندگان افغانستان اینترنشنال هم بخیر باشه. سران کشورهای عضو گروه هفت یک بیانیه‌ای رو که در پایان نشست رسمیشون بوده صادر کردن که در اون اشاره میکنن به توافقی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام شده و خب تایید میکنن این توافق رو، چرا که یکی از مهمترین نگرانی های جامعه بین المللی یعنی موضوع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای رو بر اساس اون چیزی که آقای ترامپ ادعا میکنه و این و کشورهای دیگه دارن روش سهم میذارن اون رو برطرف میکنه و در همین بیانیه هم اشاره شده که از این توافقنامه حمایت میشه. اما خب چند خواسته دیگر رو هم مطرح میکنن که در توافق آقای ترامپ و جمهوری اسلامی وجود نداره، یعنی موضوعاتی که آقای ترامپ پیش از این نسبت به اونها حساس بود درباره‌اش صحبت میکرد، مثل برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین نیروهای نیابتی و رفتار منطقه‌ای جمهوری اسلامی که باعث بی‌ثباتی میشد در منطقه، اونها رو آقای ترامپ کنار گذاشته و در توافقی که الان ازش یاد میشه و متن‌هایی هم ادعا میشه که ازش اومده بیرون به این موضوعات اشاره نشده. سران گروه هفت تأکید میکنن که باید موضوع موشک‌های بالستیک دوربرد جمهوری اسلامی هم مورد توجه قرار بگیره، چرا که به هر حال این خطری هست برای منطقه و رفتارهای جمهوری اسلامی نشون داده که خطری هست برای فراتر از منطقه و بر همین اساس هم اعلام شده که اگر توافقی داره صورت میگیره با جمهوری اسلامی باید این موضوع هم در نظر گرفته بشه و توافقی باشه که محکم و مانع از تهدیدهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی باشه، ضمن اینکه در کنار اون به موضوع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که اونها هم خطری هستند برای فراتر از منطقه هم به اون توجه اساسی بشه. با این حال ما در ادامه می‌بینیم که اونها از موضوع بازشدن تنگه هرمز حمایت می‌کنن و خواستار این هستن که مأموریتی که فرانسه و بریتانیا درباره اون طرحی رو ارائه کردن اون هم مورد توجه قرار بگیره و از اون هم اعلام کردن که حمایت میکنند.
0: سپاسگزار. خبر فوری هم داریم. سازمان اطلاعات ملی ترکیه اعلام کرده که اکثر کرده مهم گروه داعش را در جریان یک عملیات برون مرزی بازداشت کرده است. بر اساس بیانیه رسمی این شخص احمد کازانچی نام دارد. گفته شده که او پیش از این در افغانستان و پاکستان فعالیت های گسترده داشته است. ترکیه میگوید این عضو ارشد داعش نقش مهم در جذب نیرو از خاک این کشور و انتقال آنها به افغانستان ایفا می کرده است. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. استرالیا سطح هشدار سفر خود برای شمار از کشورهای کلیدی خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و اسرائیل را کاهش داده است. این تصمیم در پی توافق میان ایالات متحده و ایران برای کاهش تنش‌ها و پایان دادن به درگیری‌ها اتخاذ شده است. با لغو هشدار سفر نکنید، شهروندان استرالیایی بار دیگر می توانند هنگام سفر و ترانزیت از طریق مراکز مهم هوایی خلیج فارس از پوشش بیمه مسافرتی بهره‌مند شوند. پلیس ویتنام با متلاشی کردن یک باند بزرگ قاچاق بیش از 400 گربه ربوده شده را نجات داد و 9 تن را بازداشت کرد. این شبکه 3 سال مشغول دزدیدن حیوانات خانگی برای تجارت گوشت بود. با انتشار این خبر ده ها خانواده با چشمان اشکبار به مقر پلیس آمدند و تاکنون ده ها گربه به صاحبانشان تحویل داده شدند. هند دسترسی به تلگرام را در سراسر این کشور تا تاریخ اول سرطان به طور موقت مسدود کرد. این اقدام پس از افشای کلاهبرداری های گسترده و فروش سوالات جعلی کنکور پزشکی در کانال های تلگرامی اتخاذ شده است. همچنین بعد دستور مقامات قابلیت ویرایش پیام ها در تلگرام نیز تا پایان ماه جون غیر فعال شده است. هالیوود از خاویر باردام بازیگر شناخته شده اسپانیایی با یک از نمادین‌ترین سنت‌های سینمایی تشکیل کرد. او طی مراسم اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه مشهور هالیوود ثبت کرد. باردام در این مراسم حملات علیه غیر نظامیان در غزه و کرانه باختری را جنایت خواند و محکوم کرد. در این رابطه حمید رشید گزارش دارد.
6: نام خاویر باردام، بازیگر سرشناس اسپانیایی، در کنار بزرگان سینمای جهان در قلب هالیوود جاودانه شد. باردام روز سه‌شنبه در مراسم ویژه اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه تاریخی سینمای چینی هالیوود در سمنت ثبت کرد. افتخاری که تنها نصیب چهره‌های ماندگار سینما می شود. اما او به این سنت قدیمی بسنده نکرد. باردام در میان خنده حاضران تصمیم گرفت بینیش را نیز در سمنت ثبت کند. بینی که خودش آن را یکی از شناخته شده ترین ویژگی های چهره هش می داند.
7: این بینی تمام عمر با من بوده است. درست وسط صورتم قرار دارد و بخشی از هویت من است.
6: این بازیگر برنده اسکار در حال این افتخار را دریافت کرد که شماره از چهره های مطرح سینما برای تجلیل از او به هالیوود آمده بودند. دونی ولنوف، کارگردان فیلم تلماسه، باردام را یکی از بزرگترین بازیگران معاصر توصیف کرد و گفت نقش او در سینما عمیق و منحصر به فرد است. مایکل مان، کارگردان نامدار امریکایی نیز از تعهد انسانی و اجتماعی باردام ستایش کرد و گفت او تنها برای خودش زندگی نمی کند. خاویر باردام که در فیلم های مطرحی چون جای برای پیرمردها نیست، اسکای فال و تلماس درخشیده از حضور دوستان و اعضای خانواده‌اش در این مراسم ابراز خوشحالی کرد و گفت این لحظه برای همیشه در یادش خواهد ماند. او همچنین از این فرصت برای ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه و کرانه باختری استفاده کرد.
7: مهمترین درسی که از مادرم آموختم این بود که در برابر بی‌عدالتی سکوت نکنم. به همین دلیل همچنان نسل کشی در غزه و خشونت با شهرک نشینان در کرانه باختری را محکوم می‌کنم. هر دو جنایت هایی هستند که در این برهه از تاریخ همه ما را زیر پرسش می‌برند.
6: مراسمی که با ثبت اثر دست‌ها و پاها آغاز شد با پیام درباره عدالت و مسئولیت انسانی به پایان رسید. پیام از بازیگری که میگوید شهرت زمان معنا پیدا میکند که در خدمت انسانیت باشد. حمید رشید.
0: برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fntl.com سر بزنید و اینگونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید. و همچنان برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری و برنامه‌های افغانستان اینترنشنال، صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را
8: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: دقیقه خبر.
15: اعتراضات مردم در جبرئیل هرات که در پی بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران آغاز شد با موج از همبستگی جهانی همراه شده است. افغان‌ها و فعالان مدنی در 14 شهر جهان با شعار تحصیل، کار و آزادی از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت و خواستار پایان سرکوب و محدودیت‌ها شدند. اعتراضات مردمی در هرات که هفته گذشته در شرک جبرئیل آغاز شد اکنون به نماد از همبستگی جهانی با زنان افغانستان تبدیل شده. از تهران تا بروکسل و از هلسینگی تا ونکوور کانادا معترضان با برگزاری تجمع‌های خواستار پایان سرکوب زنان و دختران در افغانستان شدند. آلمان شاهد گسترده‌ترین تجمع در حمایت زنان هرات بود. معترضان در شهرهای هامبورگ، برلین، نورنبرگ و اشتوتگارت گرد هم آمدند و خواستار قطع رابط دیپلماتیک با طالبان و پایان محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران شدند.
16: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

درخشش ابر ستاره فوتبال در اولین بازی آرژانتاین، لیونل موسی هتریک کرد و چند رکورد را شکست. پیشبینی دیدارهای مکسیکو در جام جهانی، یک مرغابی به ستاره غیر منتظره خیابانهای مکسیکو سیتی تبدیل شده است. در جام جهانی کرکت 20 اوره زنان، تیم ملی انگلستان با شکست ایرلند صدرنشین گروه دوم شد. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال و من شراره سروری هستید و این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی 2026 فوتبال آغاز می‌کنیم.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش لیونل مسی 3-0 الجزایر را شکست داد. خبرستاره فوتبال جهان دقایق 17، 60 و 76 سه بار گلزنی کرد و رکوردهای جدیدی به نام خود ثبت کرد. آرژانتین صدرنشین گروه دهم جام جهانی است. این هم هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین که پس از پیروزی پرگل تیمشان از ورزشگاه کانزاس سیتی بیرون می شوند.
1: همه چیزهایی که الان تجربه میکنم فوق‌العاده است. خوششانس بودم که به تمام رویاهام و حتی بیشتر از اون چه میتونستم آرزو کنم، چه در سطح فردی و چه در قالب یک تیم دست پیدا کردم. امروز از همه اینها لذت میبرم. تیم فوق‌العاده‌ای داریم. واقعا حس رضایتمندی میکنم، درست به همان شکلی که همیشه دوست داشتم. صادقانه بگویم تمام چیزهایی که در زندگی تجربه کردم بسیار فراتر از چیزی است که در کودکی میتوانستم تصورش را بکنم.
0: تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 3-1 سنگال را شکست داد. فرانسه در این بازی دقایق 66 و 82 با گل‌های کلیان امباپه و برادلی بارکولا پیش افتاد. سنگال در ادامه بازی خطراتی را روی دروازه فرانسه ایجاد کرد تا بالاخره ابراهیم امبایه دقیقه 95 توانست گلزنی کند. یک دقیقه بعد اما کلیان امباپه با یک شوت از راه دور نمایش دیدنی خود را تکمیل کرد. علیرضا فغانی با قضاوت این بازی به نخستین داوری تبدیل شد که در 4 دوره جام جهانی سود زده است. کلیان امباپه در نخستین دیدار فرانسه در جام جهانی 2026 چندین رکورد مهم را جابجا کرد. کاپیتان تیم ملی فرانسه با این بریز شمار گل‌های خود را در ادوار جام جهانی به 14 رساند و با پشت سر گذاشتن ژوست فونتین عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جام‌های جهانی را از آن خود کرد. امباپه همچنین 58مین گل ملی خود را به ثمر رساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی فرانسه قرار گرفت. امباپه همچنین با رسیدن به 14 گل در جام جهانی از رکوردهای لیونل میسی و

0: به ثمر رساند. 10 دقیقه بعد عراق با ضربه آیمین حسین گل مساوی را به ثمر رساند. هلند 2 دقیقه پیش از پایان نیمه اول نروژ را پیش انداخت. لئو اوستیگارد دقیقه 76 نتیجه را 3-1 کرد. گل چهارم نروژ هم در ششمین دقیقه وقت‌های تلف شده نیمه دوم با گل به خودی آیمین حسین رقم خورد. تماشاگران نروژ پس از پیروزی تیمشان سر از پا نمی‌شناختند. همانطور که در تصاویر می‌بینید، هواداران این تیم در خارج از ورزشگاه بوسون شادی و پایکوبی می‌کنند. تیم ملی فوتبال اتریش در اولین دیدار خود در جام جهانی 2026 از گروه جی این رقابت ها با نتیجه 3-1 اردن را شکست داد. در این بازی ابتدا اشمید در دقیقه 20 اتریش را پیش انداخت، اما در دقیقه 50 علی اولوان گل تساوی را برای اردن به ثمر رساند. در ادامه همچنین علی عرب بازیکن اردن در دقیقه 76 به اشتباه دروازه خودی را باز کرد. اما این پایان کار نبود و آرناتوویچ در 12مین دقیقه وقت‌های تلف شده نیمه دوم از روی نقطه پنالتی گل سوم اتریش را وارد دروازه اردن کرد. اتریش جام جهانی را با پیروزی قاطع آغاز کرد. نوید احمدی همکارم اینجا با ماست تا جزئیات بیشتری از رکورد شکنی های دیشب برای ما بگوید. نوید، رکورد شکنی های دیشب کم نبود، از تو بشنویم بیشتر.
1: شاید دیشب و بامداد امروز فوتبال یکی از جذابترین شبهایش به خودش دید، نه تنها در جام جهانی، در تمامی تورنمنت ها و رقابت ها. از بازی فرانسه و سنگال شروع بکنیم که خودت آمارای امباپه را خواندی و گفتی در خبر. در این بازی علیرضا فغانی داور ایرانی که با پرچم استرالیا در مسابقات حضور داره قضاوت کرد. علیرضا فغانی تبدیل شد به اولین داوری که در 4 دوره پیاپی جام جهانی سوت میزنه یا قضاوت میکنه، که رکورد شگفت‌انگیزی است میتونه بر یک داور باشه که 16 سال متواتر در جام جهانی رقابت بکنه. یک صحنه هم در این بازی اتفاق افتاد، یک پنالتی که یک صحنه که روی امباپه در محوطه جریمه بود و فغانی پنالتی نگرفت و وی آر رفت او صحنه را، معتقد بود که پنالتی میگیره، اما فغانی با توجه به یعنی با آن که بازبینی که صحنه را، باز هم روی تصمیم خودش ایستاد که پس از مسابقه کارشناسای بسیاری او تصمیم فغانی را تایید کردند که این گمان به وجود میاره، این تصمیم گیری های فغانی که حتی بتانه علیرضا فغانی داور ایرانی استرالیایی که فینال جام جهانی را قضاوت بکنه، که حرف بسیار کلان است. اما میفهمم وقتم کم است، تست گپ میزنم. بازی ارجنتین الجزایر، مسی عجوبه فوتبال جهان، ابر ستاره،
0: هم طرفدار سرسخت هستی،
1: هتریک کرد و رکوردهای بسیار را جابجا کرد. 16 گله شد در تمامی ادوار جام جهانی و با میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین تیم ملی فوتبال آلمان برابری کرد و در کنار از او آل مسی تبدیل شد به برترین گلزن ادوار جام جهانی. و رکورد دیگه‌ای که اولین بازیکن فوتبال شد که در 6 جام جهانی بازی میکنه. البته امشب پرتغال هم بازی داره که رونالدو هم اگر بازی بکنه که به احتمال زیاد بازی میکنه، رونالدو هم در کنار مسی یکی از بازیکنان خواهد بود که 6مین دوره جام جهانی را تجربه میکنه.
0: بله، حتما بازی جذاب خواهد بود. سپاسگزارم از حضورت همکارم نوید احمدی اینجا در استودیو با ما، و برمیگردیم به ادامه خبرها. در آستانه شروع هیجان جام جهانی در مکزیکو، یکی از میزبانان این مسابقات مرغابی به نام مرلین در جاده‌های پایتخت به شهرت رسیده. بیشتر در این گزارش از همکارم رویا صابرزاده.
2: تب جام جهانی فوتبال پایتخت مکزیکو را فرا گرفته و یک مرغابی اهلی به نام مرلین به ستاره غیر منتظره جاده های مکزیکو سیتی مبدل شده. این مرغابی که پیراهن تیم ملی فوتبال مکزیکو را بر تن داره، پس از انتشار ویدیوی حضورش در جاده های پایتخت در شبکه های اجتماعی به شهرت زیادی دست یافت.
3: ما اساساً در خیابان کار میکردیم. در واقع یک روز عادی برای ما

0: بود. ببخشید که همزمانی طفلک را خشک میکنم. ما در حال عبور بی سر و صدا از جاده بودیم و تصور نمیکردیم که مرلین چنین هیاهوی بپا کند.
1: مرلین که متعلق به کارلا ایویت گومز، فروشنده خیابانی و پسرش کریستیان است، در این ویدیو با منقار خود پرچم مکسیکو را انتخاب میکنه. اقدامی که بسیاری آن را به عنوان پیشبینی نمادین پیروزی مکسیکو بر کوریای جنوبی تعبیر کردند و به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. مالک این مرغابی میگوید که از این توجه بسیار غافلگیر شده و خوشحال است.
0: من از همین حالا خود را مادر مرلین می دانم و خب برای ما واقعا غافل گیر کننده بوده است این واقعیت که مرلین نماد غیر رسمی جام جهانی است. راستش را بگم، ما از چنین موقعیت بسیار خوشحالیم و مهمتر از همه این که مردم مرغابی من را دوست دارند.
1: شهرت ناگهانی مرلین نشان می دهد که چگونه رویدادهای ورزشی بزرگ می توانند حتی از دل زندگی روزمره و اتفاقات ساده چهره های محبوب و نمادین خلق کنند. چهره هایی که برای مدت کوتاه اما با ارزش لبخند و شور و هیجان را برای هواداران فوتبال برمغان می آورند.
2: و تیم ملی کرکت زنان انگلستان در جام جهانی بیست‌اوره 2026 در خانه ایرلند را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. ایرلند در 20 اوور باز دست دادن 9 ویکت 119 دوش هدف تعیین کرد. انگلستان هم در اوور 17 باز دست دادن 6 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. این دومین پیروزی انگلستان در رقابت‌ها بود و با 4 امتیاز در صدر گروه دوم قرار گرفت. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تاسو غږ
6: زورتی د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخ و سواب وحب یا یو سلوی بولست شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
11: رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفت که اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، تمام جهنم بر سر آنها نازل خواهد شد. دونالد ترامپ تاکید کرد که به همین دلیل اصرار کرده بند در توافق گنجانده شود که حکومت ایران را حتی از خرید سلاح هسته‌ای منع کند. دونالد ترامپ در جریان درباره چارچوب توافق برای پایان جنگ گفت که تنها چیزی که واقعا برای من اهمیت دارد این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشد و این موضوع کاملا روشن و سریع در توافق آمده است. رئیس جمهور آمریکا همچنان مدعی شد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انگیزه اصلی او برای آغاز جنگ بوده و گفت به همین دلیل وارد این ماجرا شد و به همین دلیل با امضای توافق موافقت کرد.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بینید افغان سانتان شانسید ساعت 3 بعد از ظهر وقت کابل برابر با 11:30 پیش از چاشته لندن است. مهمترین ها: بیش از 2000 حمله مرگبار در پاکستان طی 6 ماه. اسلام آباد میگوید این حملات در 17 سال بی سابقه بوده. فشار بر مخالفان طالبان، ایران خواستار توقف حملات جبهه مقاومت در افغانستان شد. و نشست گروه جی 7 در فرانسه، توافقنامه آمریکا و ایران و جنگ اوکراین از دغدغه‌های اصلی است. مقام‌های پاکستانی میگن که این کشور در 6 ماه نخست سال جاری شاهد بیش از 2000 حمله مسلحانه بوده است. به گفته آنان این بالاترین آمار حملات در 6 ماه نخست یک سال از 2009 به این سو محسوب می شود. مقام های امنیتی پاکستان همچنین گفتند که در همین مدت 1861 جنگجو در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس این آمار بیش از 800 تن از این افراد در عملیات های ضد شورش در مناطق هممرز با افغانستان هدف قرار گرفتند. جواد همدانی همکار ما را در اسلام آباد با خود داریم. جواد، در مورد این گزارش بیشتر برای ما بگو.
1: ذخیره گزارش منابع امنیتی پاکستان نشان میده که 6 ماه اول سال جاری برای پاکستان از لحاظ حملات تروریستی مرگبارترین ماه‌ها بوده در دو دهه اخیر. در 6 ماه اول سال 2026 میلادی پاکستان شاهد بیش از 2000 حمله شبه نظامی بوده. طبق داده‌های رسمی نهادهای امنیتی پاکستان در 6 ماه اول سال 2026 میلادی 2170 حمله از سوی شبه نظامیان انجام شده در پاکستان، که بالاترین تعداد حملات در نیمه اول سال در نزدیک به دو دهه گذشته است. خب قبلا در سال 2009 میلادی ما همچنین تعداد بسیار بالایی رو ثبت داشتیم از لحاظ حملات تروریستی. اون زمان تقریبا 3200 حملات در پاکستان صورت گرفته بود از سوی همچنین گروه ها. خب مقامات پاکستانی میگن که در همین دوره، یعنی در 6 ماه اول سال 2026 میلادی، 1861 شبه نظامی هم البته توسط نیروهای پاکستانی کشته شدند، از جمله تقریبا 800 نفر در عملیات ضد تروریستی از سوی پاکستانی ها در امتداد مرز پاکستان افغانستان آنجا کشته شدند.
0: و وزیر دفاع پاکستان هم جواد افغانستان را مقصر دانسته. کوتا لطفا.
1: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان دقیقاً افغانستان را بار دیگه منشأ تروریسم در پاکستان و عامل ناامنی ها در ایالت های خیبر پختونخوا و بلوچستان که ایالت های هممرز با افغانستان هستند آنجا رو خوانده، و وزیر دفاع پاکستان در واقع انتقاد هایی که شده به پاکستان که چرا پاکستان با طالبان گفتگو انجام نمیده، به آنها گفته که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده. به گفته او شخصا هم او دو بار به افغانستان رفته، با مقامات نظامی پاکستان به کابل سفر کرده و مذاکراتی هم از طریق قطر، ترکیه و مقام های یعنی این کشورها هم صورت گرفته با طالبان، منتها اینا نتیجه نداشته. آقای آصف گفته که حتی پیشنهاد مبلغ هنگفت پول هم مطرح بود که پاکستان تقریبا 10 میلیارد روپیه برای اسکان شبه نظامیان در مناطق دورافتاده افغانستان به طالبان بده، اما به دلیل نبود تضمین برای جلوگیری از در واقع بازگشت این افراد به پاکستان این طرح هم عملی نشد.
0: تشکر میکنم از همکارم جواد همدانی در اسلام آباد. جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان و معنای شلیک به تهران است. با گفته این منابع، تهران همزمان محدودیت های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران وضع کرده است. همزمان جبهه مقاومت ملی اعلام کرده که در پی یک عملیات هدفمند در کابل 3 عضو طالبان کشته و یکی آنان زخمی شده. این جبهه با نشر بیانیه گفته که این حمله شب گذشته در ساحه سرک سیلو در مربوطات ناحیه پنجم صورت گرفته. بر اساس اطلاعات خبرنامه در این حمله یک موتر نظامی طالبان نیز به طور کامل تخریب شده. فهیم کودامنی روزنامه‌نگار آزاد میگوید که اقدام اخیر ایران علیه جبهه مقاومت ملی ریشه در روابط نزدیک و دیرینه تهران با طالبان دارد.
2: ایران از سالهای قبل از سقوط جمهوریت به این طرف یکی از همکاران جدی گروه تروریستی طالب ها بود. بعد از اشغال افغانستان توسط طالب ها و مهاجر شدن جمع کثیر از هموطنهای ما به ایران، ایرانی ها در حد تبلیغات به باور من و به خاطر مصرف داخلی شان در بین شهروندایشان ظاهرا یک نوع همنوایی با مهاجرین و کسایی که از حکومت سابق مهاجر شده بودند به ایران نشان می دادند، اما در اصل همکاری رژیم ایران با طالب ها کماکان ادامه داشت. ما و شما شاهد بودیم که ایران از جمله اولین کشورهایی بودند که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را به طالب ها تحویل داد و در گذشته هم خصوصا در ولایت های حوزه جنوب غرب تمویل و تجهیز ترورست های طالب از طرف سپاه پاسداران ایران صورت می گرفت.
0: این خبر کوتاه از افغانستان. در پی تنش میان کوچه ها و دهقانان در روستای توبک ولسوالی پنجاب بامیان دست کم 3 دهقان زخمی شدند. با گفته منابع محلی این رویداد زمانی رخ داد که دهقانان مانع ورود رمه های کوچه ها به زمین های زراعتی شان شدند. منابع محلی مدعی اند که کوچه های مسلح این دهقانان را لت و کوب کرده و به سوی خانه های مسکونی تیراندازی کردند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که افزایش مدیریت‌های طالبان بر زنان و دختران دسترسی آنان به خدمات حیاتی و نجات بخش را محدودتر کرده است. این نهاد با ابراز نگرانی شدید اعلام کرد که افغانستان با ثبت حدود 600 مرگ در هر 100 هزار ولادت یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. اداره امنیت دولتی ازبکستان حدود 38 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان را کشف و ضبط کرده است. با گزارش این نهاد بخش عمده ای از این محموله قاچاق در منطقه مرزی سرخاندریا به دست آمده. مواد کشف شده شامل بیش از 25 کیلوگرم تریاک و 11 کیلوگرم چرس است. مقامات ازبکستان اعلام کردند که افراد مرتبط با این قاچاق بازداشت شدند و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. معاون وزارت خارجه بریتانیا پس از گفتگو با مقامات پاکستانی هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان از خود دفاع کند. در همین حال وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده. سمسام سیرت گزارش دارد.
3: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی با گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
4: یہ شکایت کہ ہم نے منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
5: وہ ہر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
3: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان می خواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده. آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در داخل کشور باز هم طالبان در تلاشند تا روایت جان باختن مرتضی نوجوان 16 ساله را در اعتراضهای هرات تغییر دهند. منابع با ما گفتند که ماموران طالبان خانواده او را تحت فشار قرار دادند تا معترضان را مسئول تیراندازی به این نوجوان معرفی کنند. یک منبع معتبر گفت که طالبان تحویل دهی جسد او را مشروط به شکایت علیه معترضان کرده بودند. همزمان مراسم خاکسپاری مرتضی زیر تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. سپاسگزار هستم از این که تا این دم با افغانستان تنشان هستید و حال هم نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط خبرها. بیش از 2000 حمله مرگبار در پاکستان طی 6 ماه. اسلام آباد می گوید این حملات در 17 سال بی سابقه بوده. فشار بر مخالفان طالبان، ایران خواستار توقف حملات جبهه مقاومت در افغانستان شد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از کارنامه یک بازیگر اسپانیایی در هالیوود. العربیه جزئیات تازه ای از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متحد شده سلاح هسته ای تولید نکند. بر اساس این گزارش دسترسی ایران به دارایی های مسدود شده اش به دستیابی و توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنین تعهد کرده که ماین های تنگه هرمز را جمع آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ در حاشیه نشست گروه 7 گفته که 99% خواسته های آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
6: من اینو میگه ایران هرگز سلاح هسته ای نخواهد داشت. اینو میگه این سند. نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته. شما هم نمیخواستید. افزون بر این تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز. نه اینکه نه مدت داشته باشه. نه نه. کاملا به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. همکار ما احمد صمدی را در برلین با خود داریم. احمد، دیدمش که سران کشورهای گروه 7 خوشبین هستند، استقبال کردند از تفاهم نامه‌ای که میان آمریکا و جمهوری اسلامی قرار است به امضا برسه یا به توافق رسیدند، اما نگرانی هم دارند.
7: بله همینطوره. خب سران کشورهای عضو گروه هفت تا حدود زیادی به ویژه از اون بخشی که جلوگیری میکنه از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای، اونطور که ادعا شده در تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و ولایات متحده درد شده، خب استقبال میکنن و آقای ترامپ هم در چند هفته گذشته روی این موضوع خیلی داره مانور میکنه و حالا این بحث ها به سطح سران گروه هفت کشیده شده، در اونجا هم حمایت کردن سران کشورهای گروه هفت، اما خب نگرانی های دیگه ای رو هم دارن که ظاهرا آقای ترامپ اونها رو دست کم در ظاهر نادیده گرفته و مهمترین اونها موضوع برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی هست و همچنین نیروهای نیابتی که آقای ترامپ در ماهای گذشته خیلی روی اونها بحث میکرد و حتی موضوع حقوق بشر در ایران که حالا در توافقنامه‌ای که قرار هست برای صلح میان جمهوری اسلامی و ولایات متحده امضا بشه این موارد دیده نمیشه و کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه پایانی خودشون معتقدن که حالا که این توافق داره انجام میشه الان فرصت مناسبی هستش که موارد دیگه‌ای که مخل صلح و امنیت بین المللی هست اونها هم درج بشه، از جمله برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی که خب هم برای منطقه تهدید به شمار میاد، هم برای کشورهای فراتر از منطقه و همچنین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که اونها رو هم کشورهای اروپایی مخل امنیت بین المللی میدونن و خواستار این هستن که این موارد نیز درج بشه در توافق که انجام خواهد شد بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی. و در ادامه هم مسئله تنگه هرمز یکی از نگرانی های به کشورهای اروپایی هست، در اون قسمت که خب جمهوری اسلامی اعلام کرده که میخواد تعرفه اعمال بکنه از کسانی که کشتی‌هایی که اونجا عبور میکنن، میخواد مبالغی رو دریافت بکنه و خب کشورهای عضو گروه هفت معتقدن که این اتفاق نباید بیفته و هر گونه کشتیرانی که در اونجا انجام میشه باید بدون تعرفه صورت بگیره. در ادامه هم شاهدیم که سران کشورهای مختلف از این موضوع حمایت کردن به صورت جداگانه و همچنین دبیر کل ناتو که اونها هم از حمایتشون رو اعلام کردن و معتقدن که آنچه که اتفاق میفته مانع از این خواهد شد که جمهوری اسلامی تهدید بشه برای کل کشورهای دنیا.
0: تشکر میکنم از همکارم احمد صمدی در برلین. یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی اوکراین پس از آسیب دیدن در حملات روسیه وارد مرحله بازسازی شده است. این بنای ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو حدود 1000 سال خدمت دارد. مقام ها میگن که با وجود آسیب گسترده و سقف کلیسا بخش های اصلی این مجموعه تاریخی پا بر جا مانده است. از ما سرگند گزارش دارد.
8: مجموعه بزرگ و چند بخشی، چیز شبیه یک شهر مذهبی، سومای پچرسک لاورا، یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز معنوی و فرهنگی جهان ارتودکس شرقی است. این نه تنها یک سومه که نماد هویت تاریخی و مذهبی اوکراین نیز به شمار می رود. این سومه در سال 1051 در شبکه گسترده از غارهای زیرزمینی در کیف بنا شده که رهبانان کلیساها در آنها زندگی و عبادت می کردند. پچرسک لاورا یکی از نخستین و مهمترین مراکز گسترش مسیحیت ارتودکس در سرزمین کیف روس بود، سرزمین های متعلق به دولت اسلاو شرقی. این سومه در طی سالیان و مهمترین نهادهای فرهنگی، آموزشی و هویتی نخستین دولت اسلاوهای شرقی تبدیل شد. بخش‌های زیرزمینی و روی زمین این سومه دارای چند کلیسای قدیمی است، از جمله کلیساهای جامعه رستاخیز و تثلیث مقدس، از قدیمی‌ترین کلیساهای ارتودکس است. برج ناقوس که نماد اصلی سومه و موزیم‌های مختلف کتاب و چاپ، گنجینه‌های تاریخی و میناتوری‌های میکروسکوپی و هنرهای مقدس در آن نگهداری می‌شده. این سومه به دلیل اهمیت تاریخی آن در سال 1990 به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شد و 6 سال بعد عنوان یادبود ملی اوکراین را گرفت. ساختمان این سومه در طول تاریخ چندین بار ویران شده و دوباره از نو ساخته شده، اما این بار کارگران از روز 16 جون پس از آن که سقف سومه در حمله بزرگ روسیه به شدت آسیب دید، ساخت و ساز آن را از نو آغاز کردند. آتش سوزی خسارات زیاد به سقف کلیسای جامعه رستاخیز، کلیسای اصلی سومه وارد کرد. اما سازه و دیوارهای آن پا بر جا مانده و بخش زیاد از فضای داخلی آن هنوز دست نخورده به نظر می رسد. در حالی که کار بازسازی این سومه شروع شده و نگرانی ها از تخریب دوباره آن همچنان پا بر جاست، یونسکو کار مرمت این بنای تاریخی را بی چون و چرا آغاز کرده است. بازسازی در زمان جنگ پیام سیاسی و فرهنگی دارد. برای اوکراین پچرسک لاورا فقط یک ساختمان نیست، نماد تاریخ، مذهب و هویت مردم اوکراین است. حفظ نمادهای فرهنگی در میانه جنگ یعنی هنوز ایستادگی و مقاومت وجود دارد و مردم نابود شدنی نیستند. اسما سرگن، لندن.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس ویتنام با متلاشی کردن یک باند بزرگ قاچاق بیش از 400 گربه روبوده شده را نجات داد و 9 تن را بازداشت کرد. این شبکه 3 سال مشغول دزدیدن حیوانات خانگی برای تجارت گوشت بود. با انتشار این خبر خانواده ها برای تحویل گرفتن گربه هایشان به مقر پلیس آمدند. قیمت نفت برای دومین روز پیاپی کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در حدود 3 ماه گذشته رسید. بهای نفت خام برنت حدود 5% افت کرد و به $79 در هر بشکه رسید. بازارهای جهانی پس از انتشار جزئیات توافق موقت میان آمریکا و ایران و احتمال بازگشایی تنگه هرمز به این تحولات واکنش مثبت نشان دادند. مقام‌های صحی غزه میگویند در حمله اسرائیل به اردوگاه نصیرات 2 فلسطینی کشته شدند. با گفته امدادگران این حمله در نزدیکی یک ساختمان مسکونی در مرکز غزه رخ داده و قربانیان آن 2 برادر بودند. همزمان نیروهای اسرائیلی کنترل بخش‌های بیشتری از غزه را در دست گرفته و ساکنان برخی مناطق شمالی را وادار به ترک خانه‌هایشان کردند. هالیوود از خاویر باردم، بازیگر شناخته شده اسپانیایی، با یکی از نمادین ترین سنت‌های سینمایی تجلیل کرد. او در یک مراسم ویژه اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه مشهور هالیوود ثبت کرد. باردم در این مراسم حملات البته علیه غیر نظامیان در غزه و کرانه باختری را جنایت خواند و محکوم کرد. گزارش ببینیم از حمید رشید.
9: نام خاور باردم، بازیگر سرشناس اسپانیایی، در کنار بزرگان سینمای جهان در قلب هالیوود جاودانه شد. باردم روز سه‌شنبه در مراسم ویژه اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه تاریخی سینمای چینی هالیوود در سمنت ثبت کرد. افتخاری که تنها نصیب چهره‌های ماندگار سینما می شود. اما او به این سنت قدیمی بسنده نکرد. باردم در میان خنده حاضران تصمیم گرفت بینیش را نیز در سمنت ثبت کند. بینی که خودش آن را یکی از شناخته شده ترین ویژگی های چهره اش می داند.
10: این بینی تمام عمر با من بوده است. درست وسط صورتم قرار دارد و بخشی از هویت من است.
9: این بازیگر برنده اسکار در حال این افتخار را دریافت کرد که شماره از چهره های مطرح سینما برای تجلیل از او به هالیوود آمده بودند. دونی ولنوف، کارگردان فیلم تلماسه، باردم را یکی از بزرگترین بازیگران معاصر توصیف کرد و گفت نقش او در سینما عمیق و منحصر به فرد است. مایکل مان، کارگردان نامدار امریکایی، نیز از تعهد انسانی و اجتماعی باردم ستایش کرد و گفت او تنها برای خودش زندگی نمی کند. خاور باردم که در فیلم های مطرح چون جای برای پیرمردها نیست، اسکای فال و تلماس درخشیده از حضور دوستان و اعضای خانواده اش در این مراسم ابراز خوشحالی کرد و گفت این لحظه برای همیشه در یادش خواهد ماند. او همچنین از این فرصت برای ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه و کران باختری استفاده کرد.
10: مهمترین درسی که از مادرم آموختم این بود که در برابر بی‌عدالتی سکوت نکنم. به همین دلیل همچنان نسل کشی در غزه و خشونت با شهرک نشینان در کرانه باختری را محکوم می‌کنم. هر دو جنایت هایی هستند که در این برهه از تاریخ همه ما را زیر پرسش می‌برند.
9: مراسمی که با ثبت اثر دست‌ها و پاها آغاز شد با پیام درباره عدالت و مسئولیت انسانی به پایان رسید. پیام از بازیگری که میگوید شهرت زمان معنا پیدا میکند که در خدمت انسانیت باشد. حمید رشید.
0: شهرت در خدمت انسانیت، حرف خوب است. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار سم از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: یک دقیقه خبر.
15: خبرگزاری رویترز گزارش داد که رهبران اروپایی در نشست گروه 7 به دونالد ترامپ هشدار خواهند داد که یک توافق موقت و سطحی ممکن است و تثبیت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی منجر شود. آنها همچنان از رئیس جمهور آمریکا خواهند خواست در راهبرد خود درباره مناقشه اوکراین تجدید نظر کند. این نشست که از 25 تا 27 جوزا در فرانسه در ساحل نزدیکی ژنو برگزار شده، رهبران کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده به همراه نمایندگان اتحادیه اروپا حضور دارند. ترامپ شامگاه 25 جوزا پس از ورود به فرانسه گفت که توافق اخیر میان تهران و واشنگتن موفقیت‌های زیاد به همراه خواهد داشت. آمریکا و حکومت ایران بامداد 25 جوزا از دستیابی به تفاهم برای پایان دادن به جنگ خبر دادند.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: دل سرد چو آهن داری ای شب، ز خونم گل و دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگر چه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پنداو، برافروزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید ز کهسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانه، که در کنگینه انگوری ندارد.
20: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت خارجه طالبان روز سه‌شنبه میزبان نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و جمهوری آذربایجان بود. این نشست با حضور نمایندگان تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و جمهوری آذربایجان با تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در این نشست همکاری‌های علمی، پژوهشی و فکری میان نهادهای مطالعاتی منطقه را برای توسعه و پیشرفت کشورهای منطقه مهم و ضروری دانست. او همچنان تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آب، آلودگی هوا، جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای را از مهمترین چالش‌های مشترک کشورهای منطقه عنوان کرد و بر ضرورت همکاری‌های مشترک برای مقابله با این مشکلات تأکید نمود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست گفتگوی داریم با آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدن آقای عمر. بیاین با این پرسش ورود کنیم که نشست مشترک مراکز مطالعاتی افغانستان با آسیای مرکزی یک فرمت جدید است یا در گذشته ما این سلسله نشست‌ها را داشتیم؟
2: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. این پروسه به احتمال بسیار زیاد که یک چیز در افغانستان یا در همکاری منطقه‌ای جدید است و بیشتر ابتکار و محوریتش همینطور که شما گفتین به آذربایجان و کشورهای منطقه برمیگرده. در چند جریان سالهای جمهوریت و خصوصا بعد از سالهای 2013 سازمان‌ها یا نهادهای منطقه‌ای که بیشتر محوریت از دور افغانستان داشت، مو پروسه استانبول و پروسه یا کنفرانس ریکا بود که در اونجا به شکل بسیار قوی و خوب و پیشرفتیش افغانستان ابتکار به دست داشت و کشورهای منطقه سالی یک بار دوبار در محورهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی دور هم جمع می شدن و صحبت ها و دیالوگ های پروژه های هم مطرح می شد که بعدن اجرایی می گردید. از اونجایی که در این 5 سال اداره طالبا نتانستن همو یک مشوریت مشروعیت داخلی و یک روابط و شناخت بین المللی و منطقه‌ای را ایجاد بکنن، به او خاطر حالا من فکر می کنم مراکز تحقیقاتی که در کشورهای آسیای میانه و آذربایجان است بیشتر فعال شدن که آنها به افغانستان هم بخشتن و صحبت هایی داشتن.
1: همون گونه که شما هم گفتین، آذربایجان به نظر میرسه که نقش بیشتر یا برجسته تر داشته. بعد از دیر زمان بحث آذربایجان را با طالبان ما حرفایش را میشنویم، خبرایش را در گوش ما میرسه، دلیل خاص داره؟
2: خب با آذربایجان که با افغانستان بعد از سالهای 1991 ایجاد روابط کرده و در سالهای بعد از 2010 یک مدت سفارتشان در کابل باز شده و بعد از او سفارت ما در آذربایجان باز شده و یک سطح عالی همکاری در دوران جمهوریت وجود داشته و در حال فعلی در او جای شک نیست که آذربایجان کوشش داره که امو نوع ارتباط و رابطه خود در یک چوکات امو جمهوریت های سابق اتحاد شوروی یا کشورهای آسیای میانه و آذربایجان امو رابطشان حفظ بکنن در یک سطح پایین تر و بیشتر فوکسشان است که در معاملات در یک همسویی و هماهنگی با کشورهای روسیه و ترکیه اینا هم به نوع یک رابطه را با طالبان داشته باشند، ولی نه با یک رابطه نرمال دیپلماتیک.
1: بله آقای عمر، من اعلامیه وزارت خارجه طالبان را مرور کردم، به نکات زیاد اشاره کرده. آقای متقی

0: که آغاز میکنند. با او خاطر شما متر که گفتین از صحبت های آقای متقی معلوم میشه که اینا از هر فرصتی که برشان یک چانس ای رابطه که نشان بتن اینا با دنیا و با منطقه رابط دارن از او استفاده میکنن، ولی این نوع رابطه ها و این سطح سخندانی ها اینا کافی نیست دیگر. ما شما میفهمیم که رابط نرمال و رابط دیپلماتیک و چیزایی که لازمش هست در حال فعلا وجود نداره. به او خاطر مثل که شما گفتین این چیزا بیشتر یک چیز نمایشی است و یک اساس و عمق روابط استراتژیک نه وجود داره و نه به احتمال بسیار زیاد که در این نزدیکا به وجود هم نخواهد آمد.
1: بله، یک دلیلش هم میتونه بس وخامت رابطه بین طالبان و پاکستان باشد، چون بعد از اینکه این رابطه پرتنش شد ما میبینیم که گرایش طالبان بیشتر به سوی آسیای میانه شده و آسیای مرکزی شده. این میتونه یک نوع فشار سیاسی را میخواستن میخواین طالبان برای پاکستان وارد کنن و برشان نشان بدن که اگر شما نباشین ما جایگزین داریم براتون.
0: و شما ببینین وقتی ما در ابتدا طالبان تانستن با حمایت پاکستان باعث تغییر و سقوط رژیم شوند، ولی بعدها اینا از بس که فوکس بیشترشان در مسائل داخلی و حفظ قدرت و حاکمیت در افغانستان است و دیگه ای که از لحاظ روابط منطقی و جهانی همو یک نیازمندی بسیار شدید و بسیار مهمه که در تعادل منافع کشورهای منطقه و جهان است، در گذشته هم یک کار بسیار مشکل بوده و حالی هم شما دیدیم که پاکستانی که در یک سال دو سال اول میشه در سطح ملل متحد و کنفرانس های بین المللی لابی میکردن برای طالبا بر شناختشان و بر از این سرمایه های افغانستان آزاد شد و دیده شد که طالبا با گرایش هایی که به طرف این پیدا کردن و از لحاظ اقتصادی بیشتر وابسته هستن به مارکت آسیای میانه، به او خاطر ما دیدیم که امو تعادل منافع خودشان و کشورهای منطقه حفظ نشد و این باعث شد که از اینا روز به روز امو فعالیت های افرادگرایی و نقش گروه های جنگی و طالبای پاکستان باعث شد که امور روابط برهم بخوره. این یک کار بسیار مشکل و محال است که طالبا بتوانند مدیریت کنند.
1: در قسمت سیاست این کشورها هم میتونیم از شما بشنویم که مثلا بس آذربایجان مطرح شد، گفتن که در گذشته رابطه بسیار خوب بود ولی حال هم تلاش دارن که یک مقدار سطح تعامل را عادی تر و متناسب با وضعیت گذشته بسازن. آیا نگاه این کشورها به طالبا یکسان است تحت چتر روسها، یا این که هر کدامشان نمو سیاست های مستقلانه خود را در قبال طالب دارن؟
0: خب ببینین در یک چوکات کلان منطقی در این جای شک نیست که یک چوکات و یک همکاری های بسیار نزدیک بین جمهوریت های سابق اتحاد شوروی و کشورهای آسیای میانه به شمول آذربایجان وجود داره، ولی به سال 1991 به این طرف طبیعی است که اینا استقلال خود گرفتن و در بعضی از مسائل امو منافع ملی خودشان در نظر میگیرن. در وضعیت فعلی بیشتر اینا امو پیشتر هم من گفتم که کار و رابطهشان در سطح یک حفظ رابطه بسیار محتاطانه است و نمیخوان کلن از مسائل افغانستان دیسکانکت باشن، ولی به هر حال یک رابطه منظم و نرمال سیاسی دیپلماتیک وجود نداره دیگه برای فعلا و دائما قوای طور یک آثار و علائم دیده نمیشه که این چیزا با این پالیسی های داخلی که ای چیز داره همین طالبا دارن بتانن این چیز کنن وضعیت ببرن به طرف نرمال شدن.
1: بله، در یک بخش از صحبتایش آقای متقی، موضوعات مربوط به همکاری

0: های المیره مطرح میکنه، بحث موضوعات پژوهشی و فکری را بین نهادهای مطالعاتی منطقه در میان میگذاره. در یک شرایطی که ما محدودیت های شدید در حوزه تعلیم و تحصیل داریم، در حوزه دانشگاه داریم، در بخش تحقیق و پژوهش علمی داریم، چقدر در شرایط کنونی فعلی این امکانات وجود داره که افغانستان با این کشورها سر و گردن بزنه و وارد واقعا حوزه بحث تحقیق و موضوعات پژوهش های علمی و فکری شود؟
1: خب ما اگر اینطور بیاییم به یک سطح همتراز سیال در این مسائل، حتی در گذشته که یک دولت نظمال وجود داشته نبودیم ما. حال خواه کلن وقتی شما ببینین دختر خانوما نتانن برن در داخل کشور درس بخوانن، این خب محال است که باز اونا با گفته خود طالبا به محرم برن در این کشورها تحصیل کنن. و کسایی هم که از گذشته در این بورسی ها مصروف درس بودن و چالش های مختلف روبرو هستن. یک چیزایی که آقای متقی میگه در سطح خیال و امو و به اصطلاح پالیسی و سخنرانی ها یک چیزای خوب و پسندیده است، ولی عملی شدن از این اجراعات کار داره که در یک هماهنگی با همون نرم و استانداردهای بین الملل. او طالب ها در این 5 سال گذشته هیچ نوعی از او معیارها را نخواستن که اجرایی کنن، نه میخواین. به او خاطر مثل عزیز که شما بگین تحصیل خوب است و انسانهای تحصیل یافته در یک کشور منطقه کار خوب است، ولی عملا شما از لحاظ اجراعات اداری یا سطح دولتی اجازه ای کار نتین، یا بگین که مثلا نصاب تعلیمی باید جور شه، بانهای مختلفی که ایگه پد و 5 سال به طول کشوندن. دیگه به او خاطر من فکر میکنم این بیانه ها همو یک شکل همو فارمت اینا برابر میشه، ولی در عمق استراتژی و پالیسی های که الان طالب ها این چیزا نه در گذشته دیده شده و نه در آینده امکاناتش میره که اینا تغییر پالیسی بتن در این موارد.
0: و مطمئنن که این کشورها هم از وضعیت آگاه هستن و میدانن، این سخنها را خوب درک میکنن.
1: بله ها دیگه، این خواهی تو نمیشه که مثلا همه این کشورها بیاین بخاطر از این که با طالبا یک رابطه و همکاری داشته باشن هم معیارهای قبول شده ملی و بین المللی خودشان تغییر بتن. این کار خواه امکان نداره. به او خاطر این چیزها در سطح یک فرمت های نمایشی از ارگاه دایر میشه، ولی یکی یک چیز امیدوار کننده برای پروژه های عملی باشه مولا باید میدانم که در استاکینیت طالبا و رخ بده.
0: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان که مهمان ما در این نظرگاه بودن.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

جمهوری اسلامی ایران از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان خواسته است درگیری با طالبان خودداری کنند. این کشور هشدار داده که شلیک به طالبان، شلیک به تهران تلقی خواهد شد. از این هشدار چنین برمی‌آید که تهران سرکوب شیعیان، اقلیت‌های قومی و مسائل فرهنگی و زبانی را در افغانستان از اولویت سیاست و تصمیم‌گیری‌های خود خارج کرده. آیا این رویکرد به معنای گام برداشتن ایران به سوی بررسمی شناسی طالبان است؟ و پرسش مهمتر، آیا مخالفان طالبان بدون داشتن حمایت خارجی میتوانند به مقاومت خود در داخل افغانستان ادامه دهند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام به بحث روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، شیوای شرق معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و آقای هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای مختار، چرا فکر میکنین که ایران به این باور است که شلیک به طالبان شلیک به این کشور است؟
1: با سلام به شما و به مهمانان محترم شما در برنامه. خوب است که ایران چنین حرف زد. تا افغانها واقعیت کشورهای منطقه را بفهمند که کشورها بر اساس منافع ملیشان و بر اساس ضرورت تاریخیشان تصمیم میگیرند. و خوب است که افغانها از این نقطه بفهمند که هر کشوری که با افغانستان سرمایه گذاری میکنه، اگر در نقطه نظر قومی، زبانی، منطقوی، سمتی باشه، او در روشنی منافع ملی خودشان است، نه ای که افغانها را دوست داشته باشند. از طرف دیگر من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی ایران شاید انقریب نظام حاکم را در افغانستان به رسمیت بشناسد، چون ایران به این متوجه است که داعش خراسان تهدیدی بسیار بزرگ میتواند در دراز مدت به خود ایران و به امنیت ملی ایران باشه. به این خاطر میخواهند که با نظام حاکم را در افغانستان به رسمیت بشناسد. و از طرف دیگر پالیسی و استراتژی طالب ها در روسیه دیگر هم در اینجا یک استراتژی بین روسیه و ایران ایجاد کرد که در نتیجه متاسفانه در دراز مدت به نفع افغانستان نخواهد بود. اما در شرایط فعلی توپ در میدان طالبان است و اونا میتونن از این نقطه استفاده بکنن.
0: بله، درست. دیدگاه شما چی است آقای شخص؟ ایران میگه که شلیک به طالبان شلیک به ماست، چرا؟
2: به نام خدا، درود بر شما و میهمانان محترمتان. به نظر من اول این نکته بسیار مهم است که جریان‌های ضد دهشت افغانی و مبارزه علیه تروریسم باید خودسالاری یا خیشفرمانی خودشان را داشته باشند. ایران، پاکستان یا هر کشور دیگری نسبت بر درد ما، نسبت بر ها مردم افغانستان میبینند بسیار بیگانه هستند. آنچه که ایران مطرح کرده به نظر من یک خطای راهبردی است. ایرانی ها در وسط جنگ های طالبان با مقاومت زیر پا میکنند. ایرانی ها از نظر ایدئولوژیک به نحوی در واقع ملاحبت الله شبیه اون دوری اولی امام خمینی واری عمل کرده و عمل میکنه، این سنخیت را میبینن. اما همه نتیجه این است از نظر من که ایرانی ها اگر نگاه تعامل با طالبان داشته باشن، بازی با آتش میکنن، بازی با خشم میکنن و با گروهی که بسیار نابخرد و در عین زمان و ایرانگر هست. مفهوم داعش هم یک پدیده موهوم است. یعنی داعش یک پدیده ساختگی استخباراتی و یک بازی جدید است که انگار طالبان با این به نحوی سرگرمی داشته باشند. اما اساس گپ این است که ما در صحنه هستیم، مردم ما مبارزه علیه طالب داریم.
0: دلیل نزدیکی جمهوری اسلامی ایران با طالبان در چی است که به او اندازه خود را نزدیک میبینه به طالبان؟
2: این نکته میخواستم تکمیل بکنم. اول که ایران بخواه، پاکستان بخواه یا نخواه، مردم افغانستان در برابر این پدیده متحجر استادگی میکنن و ما مبارزه میکنیم. مشروعیت و یک دولت مردمی را در افغانستان ایجاد خواهیم کرد، چی ایران حامی طالبان باشه چی نباشه. اما از نظر روی کرد دلیلی شده برای این که طالبان تهران از طالبان کابل حمایت بکنن. نخستون سنخیت یا روی کرد رادیکالیستی طالبا ایران هست. دوم اینکه افغانستان یک بازار سیاه قاچاق دلار و موارد زیادی مثل مواد نفتی یا شمرده میشه. سوم اینکه طالب حراسی به عنوان یک فکت یا یک سازه راهبرد توسعه در افغانستان شمرده میشه، مبادا اینکه این طالبان ابزاری در دست کشورهای دیگری قرار بگیره که علیه تهران استفاده شود. چهارم اینکه ایرانی ها در واقع در فکر این هستند که به عنوان یک نیروی باز کننده از طالبان در برابر کشورهای دیگر استفاده بکنند. این چهار نکته به نظر من دلیلی شده که ایرانی ها دچار خطای سیستماتیک راهبردی در قضیه افغانستان شوند. بحث فرهنگ فارسی، مذهب شیعه و مسائل کلان دیگر در واقع ایرانی ها دارند نادیده می.
0: تشکر. خب صدای آقای شرق هم قطع شدن، ما تلاش میکنیم تا دوباره رابطه را وصل بسازیم با آقای شرق. آقای احمدی، جمهوری اسلامی چطور میبینه با طالبان در وضعیت حاضر و در حال کنونی؟
3: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز و بینندگان محترم شما. ببینید، اگر سال 2021 نگاه بکنیم، حالا در اون سال که جمهوری اسلامی در ابتدا خیلی نگاه حالا خیلی جدی به طالبان نداشت یا نیم نگاهی داشت که ممکن هست یک سیستمی هست که موقتی باشه، حتی ممکن هست به هر حال در به زودی اون زمان صحبت میکردن که ممکن هست سرنگون بشه، اما به مرور زمان هرچقدر که جلوتر رفت، جمهوری اسلامی طالبان رو به عنوان یک قدرتی که در حال تثبیت شدن هست در افغانستان پذیرفت و آهسته آهسته خب میبینیم یک سری امتیازهایی رو بدون اینکه به رسمیت بشناسه این امتیازها رو به طالبان داد. این البته به معنای نبود که بخواد بعد دست خودش رو از برگ‌های دیگه مثل جبهه مقاومت و نیروهای دیگری که مخالف طالبان بودن خالی بکنه. در وضعیت کنونی به نظر من خیلی دور از ذهن نیست که وضعیت یا این خبر یا چنین موضع‌گیری ها رو ما بر اساس وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، یعنی بعد از جنگی که با اسرائیل و آمریکا داشت و خب طبیعتاً نگرانی هایی که الان داره از داخل، وضعیت امنیتی در داخل و همچنین این که در حال بازسازی نیروهای الان نظامی امنیتی خودش هست، دنبال باز کردن یک جبهه جدید یا در واقع یک مسئله جدیدی که بخواد نیرو و تمرکز آلا سیستم رو روی اون بذاره نیست. به خاطر همین هم هست که من فکرم به شکل تاکتیکی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی هم به دنبال این هست که هر گونه تنش احتمالی رو در وضعیت کنونی که ممکن است از طرف مخالفان طالبان ایجاد بشه اون رو کمرنگتر بکنه و در این حال به طالبان یک برگ برنده یا در واقع یک امتیازی بده که از در واقع ایجاد ناامنی در مرزها، مسئله مهاجران، مسئله مالی یا حالا همون مسئله دلاری که دوستان فرمودن و حالا داعش خراسان، اینها طالبان رو در واقع یک مقدار مقید بکنه که بیشتر رو این مسائل سرمایه گذار کنه. اما آیا این به معنای هست که جمهوری اسلامی به سمت رسمیت شناختن طالبان خواهد رفت؟ من خیلی خوشبین نیستم یا در واقع خیلی روی این مسئله در واقع نمیتونم جدی نگاه بکنم، به خاطر که خب معمولا جمهوری اسلامی در صورتی که نزدیک بشه به طالبان یا به رسمیت بشناسه هزینه هایی براش خواهد داشت که این هزینه ها طبیعتا خیلی مسئله ساده ای نیست و با چنین شرایطی بعید میدونم که جمهوری اسلامی به سمت به رسمیت شناختن طالبان بره.
0: تشکر. و شما برمیگردیم آقای مختار، خب شما میگین بسیار کار نیک شده که چنین اقدام از طرف ایران صورت میگیره، اما مسئله ای است که چرا فکر میکنین که ایران به این نتیجه رسیده که مخالفین را باید به این اندازه طرد کرد و نزدیک شد به طالبان؟
1: خب من با قسمت سخن ایشان که در برنامه است موافق هستم که ایران در حال تکتیک است و استراتژی ایران مشخص نیست، اما طور که استراتژی ایران دیروز در قبال افغانستان و نظام‌های قبلی افغانستان استراتژی دوگانه بود، یعنی ایران در زمان جمهوریت هم در کنار طالب ها قرار داشت و هم در نظام جمهوریت نفوذی که داشت از او استفاده میکرد و جمهوریت را میگفت ما در کنار شما هستیم. کشورهای همسایه معمولا در روشنی منافع ملی خود تصمیم میگیره. منافع ملی افغانستان در قدم اولی است که ما باید رابط خوب با همسایه ها داشته باشیم. من متاسفانه که همسایه ها در طول تاریخ با ما روابطشان خوب نبود. ایران فتنه های بزرگی را در افغانستان خصوصا در 20 سال اخیر ایجاد کرد. موضوع دانشگاه و پوهنتون را، موضوع شمال و جنوب را، موضوع تاجک و پشتون را، موضوع اکثریت و اقلیت را، تمام پشت از این فتنه ها دست ایران بود. اما امروز ایران در یک زمان دیگر قرار داره که منافع کشور خود را در اولویت میده. منافع کشورش است که داعش یک موضوع واهی نیست، یک موضوع حقیقی است که در این منطقه وجود داره و او میتونه برای ایران تهدید بسیار بزرگ باشه. از لحاظ ایدئولوژی هم ایران با طالب ها نزدیک است، از لحاظ ایدئولوژی سیاسی نسبت به اینکه با داعش نزدیک باشه. داعش برای ایران تهدید هم در عراق بود و هم در سوریه بود و هم در دیگر مناطقی از جهان بود. امروز پالیسی ایران در قبال افغانستان به طالبها بسیار نزدیک است. آنچه که ما میگیم که نظام به رسمیت میشناسن، طالبان در تمام موارد با ایران کنار آمدند. در زمان جنگی که ایالات متحده آمریکا با ایران داشت و در این جنگ ها طالبان در کنار ایران استاده شد، در کنار مردم ایران استاده شد. مقامات اعلان کرد که زمین ما و فضای ما در خدمت ایران است. از این نقطه نظر باید متوجه شویم که ایران چی تاکتیکی را در نظر دارد. از طرف دیگر جبهه مقاومت، ما فقط تا جای معلومات و اطلاعات مایی است که فقط در سوشل میدیا حضور دارند، در فیسبوک و توییتر و مسائل دیگری حضور دارند. در افغانستان از این جبهه کسی حمایت نمیکنه، چون مردم افغانستان از جنگ خسته هستند و منافع کشور ما در یک جنگ دیگری نیست. منافع کشور ما در این شرایط حساس و دشوار ملت ما قرار داره، باید ما به اجماع برگردیم.
0: خب همین جبهات، جبهه مقاومت یا دفتر اسماعیل خان در تهران، در مشهد فعال هستند، درست است. مسئله ای است که چرا زمانی که جمهوری اسلامی ایران اینا را مانع هر نوع تحرک در برابر طالبان میکنه، چرا به اینا دفتر میده؟ چرا اینا را اجازه میده که در اونجا باشند؟ چرا اجازه ورود حتی برشان میده؟
1: خب ایران دو استراتژی را در قبال افغانستان دیروز هم داشت و امروز هم داره. و طالب ها میگه که ما در کنار شما هستیم، اینا را به من حیث یک انسان و بشر در اینجا جا دادیم و دفاترشان هم هیچ نوع فعالیت نظامی نداره. و از طرف دیگر اگر اسماعیل خان و یا کدام جبهه دیگر مایل به جنگ در افغانستان است، بدون از این که مردم را تشویق جنگ بکنه، مردم را بکشه، مشکلات را در داخل افغانستان ایجاد کنه، خودشان بفرمایه با فرزند دانشان که در عیش و نوش زندگی میکنن، در اشراف سالاری در لندن و امریکا و اروپا زندگی میکنن، اونا بیان در جنگ. چرا باید مردم عادی افغانستان بین یکدیگر بزنن؟ چرا باید ما بجنگیم؟ چرا ما باید افغانستان را میدان جنگ های استخباراتی، نیابتی، منطقه و فرامنطقه بسازیم؟ منافع کشور ما در این هستی تاریخی که ما قرار داریم، در این زمان و ظروف ما قرار داریم. از طالب ها می خواهیم که برای یک اجماع ملی در روشنی منافع ملی افغانستان تن بده.
0: تشکر آقای شرق، بازم خوش آمدین به برنامه. امیدوار هستم که صدایتان رو بگونید درست داشته باشیم. آقای مختار، به این باور هستن خب جدا از این که جبهات در بیرون از افغانستان کشورهای مثل ایران اینا را حمایت نمی کنند، در درون افغانستان هم اینا حامی ندارن و به این دلیل است که خب به این اندازه تضعیف شدن و این کشورها تلاش میکنن تا به خود طالبان نزدیک شوند. آیا موافق هستین؟
2: آقای مختار دقیقا از گلوی ملا هیبت الله یا نیروهای طالبان دارن حرف میزنن. مردم افغانستان اگر امین اکنون اگر بریم به طرف گزینه رایگیری، 100% نه میگن به طالبان. در خانه خانه مردم افغانستان اعتراض علیه طالبان وجود داره. نیروهای ضد طالبانی، حالا بگذاریم از اینکه جبهه مقاومت ساختار زیاد بروز نیست، نتانسته کارا باشه، اما جریانهایی هستن که با شمول نیروهای مقاومت در برابر طالبان میرزمند و اینها هستند که در واقع آینده افغانستان را تعیین خواهند کرد. افغانستان همین اکنون در فراچنگ نیروهای تروریستی است. نیروهای تروریستی بین‌المللی در افغانستان حضور دارند و اینها بلایی هستند برای کشورهای همسایه و آسیای میانه. مردم افغانستان حقیقت این است که کارد به استخوانشان رسیده، یک گروه متحجر، یک گروه تروریستی، گروه خوناشام، گروهی که به هیچ ارزشی پایبند نیست.
0: این مسئله طالب هاست آقای شرق، مسئله مایی است که امی کشورها مثل ایران و چی دلیل بیاین از جبهات نظامی ضد طالبان دفاع بکنه. مثلا چند ویژگی جبهه مقاومت شما بگین که چرا باید از اینا حمایت شود؟ آیا اینا اراضی دارن؟ آیا اینا تعهد دارن؟ آیا اینا اتحاد دارن بین خود؟ با چی دلیل باید سرمایه گذاری بکنه روی از این جبهات؟
2: ببینین، ما به عنوان یک کسی که طرفدار فروپاشی طالبان هستم، انتظاری از این ندارم که ایران یا پاکستان یا کشورهای دیگر بیاین به ما تفنگ بتن. من باورم این است که مثل سایر ملل جهان، مثل سایر کشورهایی که در ستم و در ظلم بودن، مردم افغانستان خودشان هزینه را پرداخت خواهند کرد و خودشان هستند با خودسالاری، با ایستادگی در برابر این دو مبارزه خواهند کرد. اما به دلایل فرهنگی، به دلایل مذهبی، به دلایل ژئوپلیتیک افغانستان، به دلایل این که بحران و آتش در افغانستان دامنگیر منطقه و کشورهای همسایه خواهد شد، این رسالت کشورها هست که در راستای
0: کشورها بدون شک مفاد خود را متوجه هستند. مسئله ما این است که آیا بر جبهه مقاومت مهم است که ایران حمایتش بکنه یا نه؟
2: به نظر من اگر این جبهه واقعا جبهه باشه و خود را بازسازی بکنه، مسئله حمایت کردن و نکردن ایران یا کشورهای دیگر مهم نیست. مردمی که اراده کنه، مردمی که استاده شوه در برابر ظلم، هم ماهیت خود طالبان را نابود میکنه و هم واقعیت دسترخان مردم افغانستان آزادی، عدالت و برابری. این سخن آقای مختار یک قصه مفت است که طالبان اجماع ملی را قبول بکنند. طالبی که موبایل را به رسمیت نمیشناسه، زن را انسان نمیپندارد، دموکراسی را کفر میگه، او چگونه یک اجماع ملی را قبول
0: بکند؟ اجماع ملی قابل قبول ما نیست. جبهات نظامی طالبا، ضد طالبا کجاستند در این 5 سال؟ چه کردند؟ چند ولایت را گرفتند؟ چند ولسوالی را گرفتند؟ خب مردم از اینا میپرسن که شما مدعی جنگ با طالبان هستین، مدعی حملات به طالبان هستین، مدعی مبارزه در برابر طالبان هستین، خب کجاست دستاوردتان؟
2: ما سخنگوی جبهه مقاومت نیستیم، نگاهی انتقادی به جریان‌ها دارم، اما دست کم سازمان ملل متحد در همین هفته گذشته 18 واکنش نظامی علیه طالبان در افغانستان را اعلان کرده. یعنی سازمان ملل متحد در افغانستان. این سخن من نیست، این بدین معناست که جریان‌های ضد طالبانی وجود داره و مطمئن هستم این به یک طوفان بزرگ مبدل خواهد شد و فکر طالبانی از افغانستان زدوده خواهد گردید.
0: تشکر آقای احمدی. چه باعث شده که خب جمهوری اسلامی ایران گونه هم خود را نزدیک بسازه به طالبان به این پیمانه و هم در طرفش مخالفین طالبان را، جبهات ضد طالبان، جبهات نظامی ضد طالبان را جا بده در ایران؟
3: ببین، خب به هر حال جمهوری اسلامی از به درستی گفتن دوست عزیز که در دولت‌های گذشته هم در افغانستان همین سیاست رو تا حدودی داشت. در اینجا هم از سال 2021 به بعد در واقع از گروه های مثل جبهه مبارزین یا جبهه ملی افغانستان بیشتر به عنوان یک اهرم فشار، خصوصا در اون سال اول که حالا اختلافات و حالا اون بدگمانی ها خیلی بیشتر بود بین طالبان و جمهوری اسلامی، این گروه ها رو در واقع اسکان اونها و حمایت اونها به عنوان داشتن یک برگ فشار در برابر طالبان بود. همچنان هم این سیاست به نظر من وجود داره. حالا ممکن هست در مقاطعی مثل شرایط کنونی که جمهوری اسلامی یک مقدار در وضعیت بی‌ثباتی هست و همچنین به هر حال نسبت به مرزهای شرقی خودش بسیار نگران هست و دنبال این هست که این مرزهای شرقی رو آرام نگه داره و در شرایط کنونی طالبان رو به عنوان در واقع یک فاعل مایشا میدونه در رابطه با این امنیت و تضمین امنیت. ممکن هست در اینجا بخواد یک مقداری این تعادل رو بالا پایین بکنه، در واقع یک جاهای شرایط رو به سمت یک طرف داستان بیشتر بکنه. اما اینکه از این برگ برنده، حالا چه جمهوری اسلامی، برگ فشار چه جمهوری اسلامی چه جاهای دیگه، چون خب به هر حال در چند وقت گذشته حالا خبرهای آمد که جبهه ملی افغانستان با دولت پاکستان هم در واقع تماس‌هایی داشتن، یک سری ارتباطاتی گرفتن. خب طبیعتاً پاکستان هم در قبال اون خصومت‌ها یا مشکلات و چالش‌هایی که با طالبان داره حتما استفاده خواهد کرد از برگهای فشار مثل جبهه ملی یا امثال هم. اما خب در شرایط کنونی در واقع برای جمهوری اسلامی رفتن به سمت اینکه بخواد روابط خودشو با طالبان در یک سطح خیلی کلانی در واقع بیشتر بکنه یا بخواد حتی به رسمیت بشناسه، علارغم اینکه مثلا دوست عزیز گفتن که روسیه این رو به رسمیت شناخته، به نظرم همچنان در واقع یک مسئله هست که جمهوری اسلامی با تردید بهش نگاه خواهد کرد، خصوصا اینکه به هر حال طالبان کسان یا دولت‌های دیگری هم هستند که احتمالاً طالبان رو برحذر خواهند داشت از اینکه بخواد روابطشو خیلی نزدیک از حد بیشتر نزدیک بکنه به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم یک پایگاه رأی و یا حامیانی در داخل پاکستان، در داخل افغانستان داره که در صورتی که بخواد روابط خودشو خیلی نزدیک‌تر از حد معمول بکنه، یعنی در حدی که بخواد به رسمیت بشناسه طالبان رو، اون پایگاه رأی رو در افغانستان احتمالاً از دست خواهد داد. پایگاه رأی که الان به شکل غیر رسمی به عنوان هسته ها یا گروه های بالقوه ای هستند که جمهوری اسلامی در کنار گروه های مثل جبهه مقاومت اینها از اونها برای روز مبادا در واقع نیازمند اونها هست، روی اونها حساب میکنه، و به خاطر همین هم من فکر میکنم این به شکل تاکتیکی جمهوری اسلامی الان چون این تعادلی رو یا در تصمیم گرفته این تعادل رو به هم بزنه، اما این به معنای نیست که قرار باشه جبهه مقاومت
0: رو چیزی که واضح است این است که در این مدت بیشتر از نزدیک به 5 سال و در 20 سال گذشته حداقل 20 سال جمهوریت واضح دیده شد که جمهوری اسلامی ایران چطور بازی میکنه در برابر این گروه های مخالف دولت های افغانستان. خب اگر یک دولت در افغانستان حاکم میباشه مخالفینش را خب رشد میده یا حمایت میکنه، به هر صورتش میخواد نزدیک بسازه به عنوان بدیل و به عنوان یک اهرم و گزینه پلان بی در برابر اینا. اما مسئله ای است که در کجای کار میشه که رابطه طالب با جمهوری اسلامی ایران خراب شود؟ آیا این نزدیکی فکر میکنین دراز مدت باشه؟
3: خیلی بعید میدونم من دراز مدت باشه. ببینیم هم جمهوری اسلامی و هم طالبان با چالش های و عدم ثبات های زیادی مواجه هستند. یعنی اگر مثلا فردا طالبان در رابطه با برخی از گروه های تشیع در افغانستان بخواد به هر حال سیاست های تندتری رو در پیش بگیره، در مسئله مهاجران قرار باشه که مشکلاتی رو به وجود بیاره، در مسئله امنیت مرزها، در مسائل در واقع نزدیک یا دور شدن از برخی دولت ها، یا به هر حال اینکه مثلا فرض کنیم بخواد به اسرائیل، آمریکا یا برخی از کشورهای دیگه نزدیک تر از حد معمول بشه، به اونها پایگاه بده و مسائل مثل این، اینها در واقع خیلی میتونه به سرعت این سیاست جمهوری اسلامی رو تغییر بده. طبیعتا در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با آنچه که الان طالبان اعلام میکنه و عمل میکنه تصمیم گیری میکنه، اما این اعلام و عمل الزاماً در شاید ماها و دوران آینده ثابت نباشد، کما اینکه خب در گذشته این مسئله این فراز
0: مختار. آیا برای جبهات نظامی ضد طالبان به خصوص جبهه مقاومت حمایت ایران مهم است یا نیست؟
1: من مطمئن هستم که جبهه در افغانستان به شکلی که قابل ملموس باشه و قابل درک باشه و تهدیدی برای نظام حاکم در افغانستان باشه، چون این جبهه در افغانستان وجود ندارد. و از طرف دیگری ما نمیخواستیم در این بس تقابلی بکنیم، اما مجبور میسازیم نکات ما هم داشته باشیم. وقتی موضوع قصه مفت است، اگر ما با واقعیت زمینی و عینی افغانستان ببینیم، قصه شما مفت است، به خاطر که نه در جغرافیا هستین، نه در زمین هستین، و نه در منطقه وجود دارین، نه سلا پیشتان است، نه توپ پیشتان است، و نه در معادلات بین المللی حساب میشین. معنا و مفهومشی است که شما در جغرافی افغانستان آنچه که لازم است و ملزوم است من حیث یک قدرت استراتژیک، من حیث یک قوت نظامی حضورتان منتفی است. و موضوع دوم، میپذیریم که طالب مشکلات بسیار بزرگی و عدیده داره، اما در یک سرکل بزرگ و در یک دایره بزرگ جنگ بر نفع منافع ملی افغانستان نیست. جنگ افغانستان را با بحران چند سال دیگه
0: میبره
1: و ما دیدیم بله،
0: چی چیز با منفعت ملی افغانستان است؟
1: به نظر من، معتقد هستم اگر چی که هر چیز میگه منافع افغانستان داری است که ما یک دیگر خود را بپذیریم.
0: تا
1: خب منافع افغانستان در این نیست که ما تفنگ دیگرها را شرایطش را باید مساعد بسازه. باید و این شرایط و این باور باید ایجاد شود. برزی باید مبارزه شود. این مبارزه باید در اولویت کار
0: شرق ایرادشان همی است. خب دلیلشان این است. طالبه که با زن مشکل داره. طالبه که با زبان مشکل داره. طالبه که با تلفون همراه، با تکنولوژی، با علم مشکل داره. چطور ممکن است با چنین یک گروه اتحاد ایجاد کرده در افغانستان؟
1: خب ملت افغانستان مشکل نداره با این موارد. و ملت افغانستان بدون جنگ میتونه به یک اجماع ملی برسه. و بدون جنگ میتونه یک روایت ملی را ایجاد کنه. بدون جنگ میتونه در روشنی منافع ملی افغانستان روایت را ایجاد بکنه که در تمام اقوام و افشار ایجاد شد. به این خاطر است ما آنچی که اجازه بدید من پاراگراف دو میخواد تکمیل کنم. آنچی که موضوع جنگ است دیگرا است که در افغانستان جنگ میخوان. سلاح دیگران میتن، اسلحه دیگران میتن، سوژه دیگران میتن، روایت دیگران
0: درست میتن. آقای مختار من منظورم چی است؟ شما در افغانستان سفر کردین، رفتین، خودتان زندان طالبان را مزهش چشیدین، درست است؟ زمانی که 5 سال یک جمع بزرگ از مردم افغانستان، نصف نفوس افغانستان از آموزش، از درس محروم میشن، زمانی که خب آزادی مردم افغانستان سلب میشه، درست است؟ زمانی که محدودیت به لایتنهایی میرسه، درست است؟ زمانی که ضدیت با زبان، ضدیت با زن به اوج خود میرسه، زمانی که سرنوشت میلیون ها انسان در دست یک گروه گرفته میشه، درست است؟ پس با این وضع چی باید شوه؟ خب راه جز جنگ میمونه یا نمیمونه؟ شما تعهد میگین، اتحاد میگین، نمیدونم این مسائل. مردم افغانستان اگر در عین حال خودتان میگه مردم اتحاد داره. خب این اتحاد چی به درد مردم افغانستان میخوره زمانی که مشکل حل نشه؟
1: با وجود همی تمام سخنهایی که شما گفتین باز هم راه مشکل افغانستان جنگ نیست. به خاطری که جنگ به نفع ما هم نیست و جنگ در افغانستان جنگ دیگر ها خواهد بود، جنگ مردم افغانستان نخواهد. در 50 سال که ما شما جنگ کردیم نفعش به ما رسید؟
0: چی باید
1: شود؟ مسئله ای
0: است، چی باید شود آقای مختار؟ زمانی که انتخاباتم پس طالبان همی پذیره، در موضع خودم پابند است، مکاتب برم بسته کرده، چی باید شود؟ روی دومه شما بگوین که ما بگوین درست.
1: دو نکته را شما از نقطه نظر استراتژیک ببینید. اول همی جنگی که در افغانستان صورت میگیره و کسانی که برای افغانستان میخواهند جنگ بکنن، اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان میکنه که قطعا نی. و موضوع دومی است، ما به خاطری که مسائل را که در صدای ما است؟
0: بله میشه
1: صدای مردم؟
0: بله
1: بله. معذرت. موضوعی که ما در تضاد با جنگ هستم، اجازه بدین ما هم صدای خود را اینجا داشته باشیم. حق تعلیم و تحصیل حق مشروع دختران افغانستان است که برای ما مبارزه میکنیم. و آنچی که من نظر دارم است که از داخل در میان طالبا افکاری وجود ایجاد شود که تعدادی از یا با می صدای ملت و مردم لبیک بگوین و در نتیجه بدون جنگ ما وارد گفتگومان
0: با تعامل میشه. شما خواهی ایدئال را مطرح میکنین، میگین ایجاد شوه و نمیدانم چنین شوه و چنان شوه. ما میگیم زمان بسیار بسرعت در حال گذر است. 5 سال سرنوشت مردم در بازی گرفته شد. بیشتر از این توان وجود نداره، بیشتر از این صبر وجود نداره، صبر ایوب وجود نداره. اجازه بدین از آقای شرق هم بپرسیم. آقای شرق، خب در حالی که جنگ هم دیگر منتفیز، جنگ هم در افغانستان، خب مردم سالها تجربه جنگ را داشتند، پس رای شما میبینین جز جنگ در برابر وضعیت حاکم و طالبا، یا فکر میکنین که آقای مختار حق به جانب هستن؟
2: من دو گزینه میبینم به حساب رای حل افغانستان. اولش جنگ کردن در برابر طالبان، دومش هم نبرد کردن و جنگ کردن در برابر طالبان هست. باید تا رکاب اسب خون ریخته شود، از نوک شمشیر یعقوب لیث صفار تا کلاه کج احمد شاه مسعود یک بار دیگر تکرار شود. ما این پدیده منحوس قرن را به هیچ گونه به رسمیت نمیشناسیم. پدیده ای که ضد انسانیت است، ضد آزادی است، ضد ناموس و ننگ و حیثیت و افغانستان بناً رای حلش این است که همون طوری که ایستادگی در برابر این پدیده دور اول نتیجه داد، دور دوم هم نتیجه میده. خانه خانه مردمی افغانستان کمرش بسته است، از پیر تا زن گرفته که در برابر این هیولا برزمه. این هیولا را با این قصه هایی که با خیال میبندیم نمیشه اصلا به رسمیت شناخت. این هیولا دشمن دین، دشمن انسانیت، دشمن آزادی.
0: شما میگین که مردم افغانستان با جنگ موافق است، کمرشان بسته است. آقای مختار هم میگن که مردم افغانستان از جنگ خسته است و طرفدار هیچ جبهه نظامی ضد طالبان نیست. اگر این حال مسئله ای است که مردم افغانستان واقعا کدام طرف است؟ جنگ میخواین نمیخواین؟ با کدام گپ باور کنن مردم؟
2: ما میخوام بگم که در دوری نخست که طالبان سرکوب شدن، برای احیای خودشان دست کم 5 سال ضرورت داشتن که خود را ساماندهی کنن و وابسته با پاکستان بسازن و از پنج بگیرن علیه جمهوریت برزمن. مردم افغانستان هم موقعیت خود را، زمان خود را و فرصت خود را محاسبه کرده، شما خواهید دید که در برابر طالبان هزینه میتن، در برابر طالبان استاد میشن. ما علیه این سیاهی مبارزه میکنیم. این شب پایدار نیست. دزدی، چپاول، جرایم جنگی، محکمه های صحرایی، نقض حقوق بشر، حقوق انسان، تمامی این فاجعه ها میرسانه که زشتی طالب پایدار نیست و مردم برای سپیده دم و برای آینده و برای آزادی همینجا همین برنامه باز ما و شما شاهد خواهیم بود که چگونه ایران، نه پاکستان، نه هم دنیا، مردم میدانند که برای آزادیشان باید بها بپردازند. تا به اکنون بها پرداخته شده، این بها دادن ادامه داره. واپسین چریک اندراب را ببینین، عکسی بچه شهیدش در پیش رویش است، همچنان تفنگم در شانه. امروز هم ماندگار شده قماندان عبدالرحمن، صدها تا قماندان عبدالرحمن دیگر برای آزادی آماده هستند که بر از من تا نام و ننگ و شرف و آزادی داشته باشند، تا عدالت
0: رهبری وجود داره
2: میهن داشته باشند.
0: آخوی شرق، رهبری وجود داره؟ مردم پشت کدام رهبر برای جنگ؟
2: من میخوام بگم یکی از دلایلی که من امیدوار هستم مردم میرن به طرف آوردن عدالت و آزادی، گذار از تمام اینمی رهبران پولشو و خائن هست. مردم رهبران خود را از دل کوهسار، از صخره های
0: آیا این رهبرای گذشته، خب اپوزیسیون فعلی، اینا جا دارن در افغانستان؟ آیا کسان مثل آقای محمد محقق، کسان مثل آقای مارشال دوستم، کسان مثل احمد مسعود در افغانستان جای دارن؟ جای خود داشتن؟
2: تجربه 5 سال و عملکرد 20 سال فرو گذاشت نشان داده که از اینها دوغ جور نمیشه. اینها همین اکنون هم پیسه کرایه اولیها و کاخهای خود را از طالبان جمع کرده روان هستند. من میگم که مردمان ما رهبران خود را از دل خودشان، از بستر اجتماعی انتخاب میکنن. اینمو آستین کنه ها، اینمو یتیم بچه ها میدان را خواهد زد و افغانستان به عدالت و آزادی خواهد.
0: تشکر، سپاسگزار هستم. آقای احمدی، چقدر ممکن است، چقدر واقعا مقدور است که جمهوری اسلامی ایران حساب باز بکنه روی جبهات مثل جبهه مقاومت افغانستان که در خود ایران دفتر داره و ایران حمایتش میکنه؟ حالا بر صورت کم یا زیاد مهم نیست، ولی اینکه در اونجا دفتر داره، یعنی حساب باز میکنه. آیا واقعا فکر میکنید به او پیمانه میشه روی از این گروه ها حساب باز کرد در برابر مبارزه با طالبان، در برابر به عنوان بدیل طالبان؟
3: بله، ببین، ابتدا می‌خواستم یک مسئله رو عرض بکنم. صحبتی که دوست عزیز کردن در رابطه با اینکه امروز فرمودن که مردم افغانستان این سیاست‌های طالبان رو میخوان و به خاطر همین هم است که این سیاست‌ها ادامه داره، واقعیتی است که نیست. یعنی ما حداقل من به عنوان یک ایرانی تجربه آنچه که در جمهوری اسلامی و ایران گذشت، الزاماً این که نظام‌های مثل جمهوری اسلامی یا طالبان بر اساس اون ایدئولوژی و تفکر تمامیت‌خواهی که دارن تصور بر این باشه که همه اون سیاست‌ها و گیرگورهایی که اینها به عنوان قانون و شرع و اینها برگردن مردم بار می‌کنن، اینها در واقع مطلوب مردم مردم نیست، خصوصا در زمانی که شما امکان هیچ گونه افکار سنجی یا هیچ گونه نظر سنجی ندارین که واقعا ببینین مردم چه میخواهن، صلاح مردم از نظر خودشون چی هست. و به علاوه این که شما اساسا در حکمرانی کسان نظام های مثل جمهوری اسلامی و طالبان نظر مردم و ایده مردم هیچ جایی برای مطلوبیت یا تعیین عمل کرده حکومت ها نداره. به خاطر همین هم به نظرم بهتر این هست که بگیم طالبان تصورش یا در واقع سلیقش این هست که مردم این گونه باشن و نظر مردم رو بذاریم به حساب ده، یا در واقع در یک زمانی که یک نظرسنجی واقعا مستقل یا آزادی قرار بشه در این دولت کشورها انجام بشه. اما در رابطه با مسئله طالبان، مسئله جمهوری اسلامی و گروه های مثل جبهه مقاومت، ببینیم اینکه جبهه مقاومت در شرایط کنون در این وضعیت هست، به نظر من یک بخشش برمیگرده به اینکه خب نوع منافع ملی کشورها، حالا منافع ملی من نمیگم این منافع ملی الزاماً در جهت منافع ملی افغانستان هم هست، نه، متاسفانه خیلی وقتا ما میبینیم دولت ها در واقع در جاهای روش هایی رو به کار میبرن یا موازی میگیرن که خیلی متفاوت با منافع ملی واقعی یک کشور یا جامعه دیگر هست. اما در شرایط کنونی الان به هر حال طالبان تونسته خودش رو به عنوان یک قدرتی که در حال تثبیت شدن هست در افغانستان نشون بده، خصوصا خوب روابط تونسته با روسیه، با هند، با چین، با برخی از کشورهای دیگه داشته باشه، برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به هر حال حمایت‌های ضمنی از اون کردن، و به خاطر همین هم هست که دولت‌ها در شرایط کنونی در اون توازنی که بین قدرت مستقر و بین مخالفانش هست سعی میکنن در واقع اون بازی رو یک مقدار با شیب بیشتر به سمت قدرت مستقر انجام ده. اما این به معنای نیست که این مخالفان الزاماً همیشه در این وضعیت خواهند بود. یعنی اگر در جایی هر کدام از این دولت ها احساس بکنن که طالبان برخلاف آنچه که قرار بوده و میتونسته هم حرکت بکنن، حتما از این برگ ها و از این گروه ها میتوانن با حمایت بیشتر از لحاظ مالی شده، سیاسی شده، نظامی شده، میتونن در واقع اونها رو یا پشت اونها رو گردتر کنن، دست اونها رو پرتر کنن و به عنوان یک تهدید جدیتری برای طالبان اونها رو به صحنه بیارن. اما در شرایط کنونی خب من قبول دارم که شاید به اون معنا جبهه مقاومت و امثالهم تهدید جدی نیستن، او هم برمیگرده به این زاویه دید که دولت‌های دیگر در واقع در چه توازنی دارن به اینها نگاه میکنن و در چه سطحی قرار هست که این در واقع این گروه ها رو حمایت بکنن یا اونها رو به عنوان یک آلترناتیو نگه دارن در کشور خودشون.
0: درست، رابطه بیشتر هم گفتیم که رابطه طالبان با جمهوری اسلامی ایران را زیاد دوامدار نمیبینن، چرا؟
3: ببینید خب الان ما در شرایط کنونی ما در یک وضعیتی هستیم که دو دولت، حالا دو حکومت به همدیگه اعتماد ندارن اما به هم نیاز دارن ظاهرا. از یک طرف خب جمهوری اسلامی، بازم تاکید میکنم، در شرایط کنونی بعد از جنگ بسیار نگران هست از تمام در واقع امکانهایی که بتونه مرزهای شرقی رو ناامن بکنه و در شرایط فعلی طالبان رو در واقع یک عاملی که میتونه جلوی حداقل تا بخشی میتونه جلوی این ناامنی رو بگیره از این دید نگاه میکنه. از طرف دیگه طالبان هم در مسئله ترانزیت، در برخی مسائل دیگر خودشو نیازمند جمهوری اسلامی میدونه، و اما این بیشتر در همین بازه نیاز هست تا یک اعتماد.
0: تشکر، سپاسگزار هستم. آقای مختار، خب شما به اون پیمانه که ادعا میکنین که اصلا جبهه مقاومت یا جبهه نظامی ضد طالبان در عمل وجود نداره، ولی خب دیده میشه که کماکان در بعض نقاط جسته و گریخته حملات انجام میتن. مثلا چند به شب 23 جوزا در هرات حمله انجام دادن، 22 جوزا در بغلان انجام دادن و امی باعث شده خب ایران گفته که با اونا حمله نکنین دیگر، که اگر شلیک میکنین اینا با ما شلیک میکنین. چقدر امکانش هست که نزدیکی طالبان با ایران با اون پیمانه بره که بساط جبهات نظامی طالبان از ایران برچیده شوه و نظامیانی که در ایران هم هستن خب یا بیرون شون یا سرنوشتشون خلاصه تغییر بکنه؟
1: شما دو نکته را فراموش نکنید. نکته اولی است که ایران و پاکستان هم روابطش خوب نیست و مقاومتی که خود را نام می کنه و تعدادی که در ایران است ممکن اینا با پاکستان برکردن. و موضوع دوم اینجا آقای که از ایران است می فرماین که کشورها بر اساس منافع ملی شانی بلکه بر اساس مسائل را که مطرح کردند. بر ایران مهم بقا و سلامت نظامشان هست و سلامت نظام را در روابط با طالبان مفید و مؤثر می دانند. هیچ روابط از لحاظ سیاسی و استراتژیک دائم نیست، روابط بر اساس منافع کشورها و بقای نظامها تضمین میشه. منافع طالبها در وجود ایران و منافع ایران در وجود طالبها هم از لحاظ امنیتی هم بر ضد داعش خراسان و هم در دیگر مسائل با هم نزدیک هستند. از این نقطه نظر ما نمیتونیم اینو بگوییم که منافع کشورها به شکلی که ما او رو تفصیل میکنیم رقم نیست. علال قلیم این تایی اندازم بیکنیم. موضوع دویم است که آقای شرق می فرماین که در اندراب چند نفر به شهادت رسید. اونم کسانی که در اندراب به شهادت رسید قاتل اصلیش جبهه مقاومت و طالب اردو است. جبهه مقاومت اولی عقلانیت پیدا بکنه، برای یک در اجماع برای خود پول پیدا کنه، توان پیدا کنه، امکانات پیدا کنه، باز بچهای مردم به شهادت برسونه. و شما بزرگوارم که در جرمنی نشستین، ما فقط یک جمله میگیم، شما بزرگوار دوست عزیز ما که در آلمان نشستی، مردم را به جنگ و کشتن دعوت نکنید. اگر بیچار میخوای مردم را دعوت کنین، خودتان در صف اول برین، در صف اول برین جنگ کنین، اونجا بجنگین، مردم را بکشین و صلاح بیگانه را در دراغوش بگیرین و میکار را انجام بدین. خودتان چرا نمیدین؟
0: تفکری مثل آقای
1: عاطف
0: مسعود
1: هستن مختار مولا هیبت الله، آدمی وجدانش زنده و بیدار باشد در هر جایی که مبارزه بکنه.
4: ما وجدان داریم، ما جنگ نمیخوایم. آدم های مثل شما به وجدان در افغانستان جنگ میخوایم.
0: خب ما رسیدیم به
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
8: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
13: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع به افغانستان انترنشنل خبر دادند که مرتضی، نوجوان 16 ساله‌ای که در جریان سرکوب اعتراضات هرات از سوی طالبان زخمی شده بود، روز سه‌شنبه در شفاخانه جان باخت. به گفته منابع، مرتضی در روز 19 جوزا در جریان اعتراضات باشندگان جبریل هرات بر اثر اصابت دو گلوله زخمی شد. بر اساس اطلاعات رسیده، او طی روزهای گذشته در شفاخانه حوزوی هرات بستری بود و سرانجام روز سه‌شنبه بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. بیشتر سازمان ملل کشته شدن یک پسر نوجوان دیگر را نیز در سرکوب اعتراضات هرات تایید کرده بود. با درگذشت مرتضی، آمار جانباختگان اعتراضات و سرکوب اعتراضات توسط طالبان در جبرائیل هرات به دو کشته و ده ها زخمی رسید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

درخشش ابرستاره فوتبال در اولین بازی آرژانتین، لیونل میسی هتریک کرد و چند رکورد را شکست. رکورد تاریخی داور ایرانی در جام جهانی فوتبال، علیرضا فغانی با قضاوت بازی فرانسه سنگال اولین داوری شد که 4 داوری پیاپی حضور دارد. در جام جهانی کرکت 20 اوره زنان، تیم ملی انگلستان با شکست ایرلند صدرنشین گروه دوم شد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با خبرهای از جام جهانی 2026 فوتبال آغاز کنیم.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش لیونل میسی 3-0 الجزایر را شکست داد. ابرستاره فوتبال جهان دقایق 17، 60 و 76 سه بار گلزنی کرد و رکوردهای جدیدی به نام خود ثبت کرد. آرژانتین صدرنشین گروه دهم جام جهانی است. این هم هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین که پس از پیروزی پرگل تیمشان از ورزشگاه کانزاس سیتی بیرون می شوند. میسی دیشب چندین رکورد را به نام خود ثبت کرد. لیونل میسی با زدن 3 گل در بازی صبح امروز در ادوار جام جهانی 16 گله شد و در کنار میروسلاو کلوزه برترین گلزن جام جهانی تا اینجای کار لقب گرفت. میسی اولین بازیکن تاریخ فوتبال شد که در 6 دوره جام جهانی به میدان می رود. همچنان میسی اولین هتریک خود در جام جهانی فوتبال را
1: همه چیزهایی که الان تجربه میکنم فوق‌العاده است. خوششانس بودم که به تمام رویاهام و حتی بیشتر از اون چه میتونستم آرزو کنم، چه در سطح فردی و چه در قالب یک تیم دست پیدا کردم. امروز از همه اینها لذت میبرم. تیم فوق‌العاده‌ای داریم. واقعا حس رضایتمندی میکنم، درست به همان شکلی که همیشه دوست داشتم. صادقانه بگویم تمام چیزهایی که در زندگی تجربه کردم بسیار فراتر از چیزی است که در کودکی میتوانستم تصورش را بکنم.
0: تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 3-1 سنگال را شکست داد. کلیان امباپه با 2 گل و برادلی بارکولا با 1 گل برای فرانسه خوش درخشیدند. تک گل سنگال را هم ابراهیم امبایه دقیقه 95 به ثمر رساند. علیرضا فغانی با قضاوت این بازی به نخستین داوری تبدیل شد که در 4 دوره جام جهانی سود زده است. کلیان امباپه در نخستین دیدار فرانسه در جام جهانی 2026 چندین رکورد مهم را جابجا کرد. کاپیتان تیم ملی فرانسه با این بریز شماره گل‌های خود را در ادوار جام جهانی به 14 رساند و 58مین گل ملی خود را نیز به ثمر رساند. او با پشت سر گذاشتن ژوست فونتین عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جام‌های جهانی را از آن خود کرد. امباپه همچنین با رسیدن به 14 گل در جام جهانی از رکوردهای لیونل میسی و پله عبور کرد و در کنار گرد مولر اسطوره فوتبال آلمان در رتبه 3 جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها ایستاد. هواداران فرانسه پس از تماشای پیروزی تیمشان مقابل سنگال با شور و شوق ورزشگاه نیویورک نیوجرسی را ترک کردند. علیرضا فغانی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال در جام جهانی 2026 به رکوردی تاریخی در داوری فوتبال جهان دست یافته است. داور 48 ساله ایرانی که به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین المللی فیفا

0: که فوقانی تصمیم درستی گرفته است.
1: در رابطه به پنالتی بازی فرانسه مقابل سنگال که با دخالت کمک داور ویدئویی داور تصمیم گرفت که باز هم ادامه بازی را اعلام بکنه، به نظر من یک تصمیم درست از طرف داور بود، چون برخورد ایجاد شده بین هر دو بازیکن جزء حرکت هر دو بازیکن بالای به خاطر گرفتن تصاحب توپ بود و بازیکن زمانی که بازیکن سنگال رفت به خاطر گرفتن توپ قبل از اینکه برسه به بازیکن مهاجم پاش روی زمین قرار داشت و بازیکن مهاجم از اشاری که داشت استفاده کرد، از برخوردی که طبیعی که بین هر دو بازیکن رخ داد و کوشش کرد که پنالتی را بگیره، به نظر من یک تصمیم درست در این مسابقه بود.
0: نروژ پس از 28 سال دوری از جام جهانی در یک بازی تماشایی عراق را 4-1 شکست داد. ارلینگ هالند در نخستین حضورش در جام جهانی دو گل نروژ را به ثمر رساند. لئو استگارد هم با یک گل برای این تیم خوش درخشید. آیمین حسین برای عراق یک گل زد و یک گل نروژ را هم با گل به خودی رقم زد. هواداران تیم نروژ همونطور که در تصاویر میبینید در خارج از ورزشگاه بوستون شادی و پایکوبی میکنند. ملی فوتبال اتریش در اولین دیدار خود در جام جهانی 2026 از گروه جی این رقابت‌ها با نتیجه 3-1 اردن را شکست داد. گل‌های اتریش در دقایق 20-76 با گل به خودی علی عرب و در دقیقه 12 وقت‌های تلف شده نیمه دوم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. علی اولوان هم تک گل اردن را وارد دروازه حریف کرد. در آستانه شور و هیجان جام جهانی در مکسیکو، یکی از میزبانان این مسابقات مرغابی به نام مرلین در جاده‌های پایتخت مکسیکو به شهرت رسیده. بیشتر در این گزارش از همکارم رویا صابرزاده.
2: تب جام جهانی فوتبال پایتخت مکسیکو را فرا گرفته و یک مرغابی اهلی به نام مرلین به ستاره غیر منتظره جاده‌های مکسیکو سیتی مبدل شده. این مرغابی که پیراهن تیم ملی فوتبال مکسیکو را بر تن دارد، پس از انتشار ویدیوی حضورش در جاده‌های پایتخت در شبکه‌های اجتماعی به شهرت زیادی دست یافت.
3: ما اساساً در خیابان کار می‌کردیم. در واقع یک روز عادی برای ما بود. ببخشید که همزمانی طفلک را خشک می‌کنم. ما در حال عبور بی سر و صدا از جاده بودیم و تصور نمی‌کردیم که مرلین چنین هیاهوی بپا کند.
2: مرلین که متعلق به کارلا ایویت گومز فروشنده خیابانی و پسرش کریستیان است، در این ویدیو با منقار خود پرچم مکسیکو را انتخاب میکنه، اقدامی که بسیاری آن را به عنوان پیشبینی نمادین پیروزی مکسیکو بر کوریای جنوبی تعبیر کردند و به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. مالک این مرغابی میگوید که از این توجه بسیار غافلگیر شده و خوشحال است.
3: من از همین حالا خود را مادر مرلین می دانم و خب برای ما واقعا غافل گیر کننده بوده است این واقعیت که مرلین نماد غیر رسمی جام جهانی است. راستش را بگم، ما از چنین موقعیت بسیار خوشحالیم و مهمتر از همه این که مردم مرغابی من را دوست دارند.
2: شهرت ناگهانی مرلین نشان می دهد که چگونه رویدادهای ورزشی بزرگ می توانند حتی از دل زندگی روزمره و اتفاقات ساده چهره های محبوب و نمادین خلق کنند. چهره هایی که برای مدت کوتاه اما با ارزش لبخند و شور و هیجان را برای هواداران فوتبال برمغان می آورند.
0: و تیم ملی کرکت زنان انگلستان در جام جهانی 20 فوریه 2026 در خانه ایرلند را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. ایرلند در 20 اوور با از دست دادن 9 ویکت 119 دوش هدف تعیین کرد. انگلستان هم در اوور 7 با از دست دادن 6 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. این دومین پیروزی انگلستان در رقابت‌ها بود و با 4 امتیاز در صدر گروه دوم قرار گرفت. ایرلند نیز با دومین شکست متوالی همچنان بدون

0: سپاس گزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان انترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: صندوق کودکان سازمان ملل گزارش داد که بیش از 8 میلیون و 800 هزار کودک در افغانستان با خطرات اقلیمی مواجه هستند. بر اساس این گزارش بیش از 75% کودکان در افغانستان در معرض خشکسالی قرار دارند و بیش از نیمی از آنان با موجهای گرمای طولانی تر و مکرر روبرو هستند. در گزارش شاخص خطرات اقلیمی کودکان 2026 که یونسف روز سه‌شنبه منتشر کرد آمده است که از میان حدود 21 میلیون کودک در افغانستان 41% کودکان با خطرات چون سیلاب، خشکسالی، موجهای گرما، گرمای شدید و طوفان‌های گرد غباردار مواجه هستند. آمارهای رشده در این گزارش نشان می‌دهد که بیش از 1 میلیون و 700 هزار کودک افغان نیز در معرض خطر سیلاب‌های رودخانه‌ای قرار دارند.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو صدای شما. تاسو کولای شی خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 غږ.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: ببینید افغانستان تلویزیون است ساعت 5 بعد از ظهر کابل برابر با 1:30 پس از 6 لندن است. توجه کنید به خبرها. من زکریا نویبی هستم. نجیب الله علی عامل امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرد که این گروه به بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تایید کرد که طالبان تاکنون بیش از 19 زن را به دلیل رعایت نکردن در حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی منابع محلی شمار بازداشت شدگان را چندین برابر نشان می‌دهد. این مقام طالبان همچنین تایید کرد که نیروهای این گروه برای متفرق کردن معترضان در منطقه جبرئیل هرات اقدام به تیراندازی هوایی کردند. همزمان با این باشندگان منطقه دشت برچی در غرب کابل از بازداشت شماره از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. به گفته شاهدان این دختران توسط افراد سوار بر موترهای رنجر متوقف و با خود برده شدند. در همین حال وزیر امر به معروف طالبان از مردم خواست در اجرای دستورهای طالبان همکاری کنند. خالد حنفی در دیدار با شمار از وکیلان گذر و برخی استادان دانشگاه ها و مکتب ها گفته که نگذارند میان اداره طالبان و مردم فاصله ایجاد شود. حنفی با سرکوب زنان و معترضان در هرات این درخواست را مطرح کرده است.
1: اوس وخرا رسیدل قدر من درازه اوس ملا اوتړو هر کدرون و هر اخشار چا غد علما د شیوخ و نواخله تر گذر وکیلانو پوری د گذر وکیلانو نواخله تر د پانتونونو استازانو پوری د مکاتب استازانو پوری د منبر و محراب پوری د مدارس و تر دفتر پوری رازه یو موٹی شو د الله د نظام د تطبیق د پارا بیا و اسلامی نظام به تطبیق کیگی دشمن تا دا موقع ور نکو چه زمنگا استاسی و دا هیوادوالو پو مابین که درس پیدا کی.
0: میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جمهوری اسلامی ایران در هفته اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار دادند که شلیک به طالبان و معنای شلیک به تهران است. و گفته این منابع تهران همزمان مدیریت‌های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران وضع کرده است. یوناما هشدار می‌دهد که خشکسالی‌های طولانی مدت و گسترش بیابانزایی در این کشور امنیت غذایی مردم را با خطر جدی مواجه کرده است. یوناما به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی خواستار اقدامات جدی برای بهبود وضعیت شد. این سازمان برای احیای چراگاه‌ها و مدیریت درست زمین در سراسر افغانستان تاکید کرد. شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاشکند اعلام کرد که کشورش فعالانه روی پروژه کریدور افغان ترانس کار میکند تا به آبهای جنوبی دسترسی پیدا کند. او تاکید کرد که این پروژه امکان دسترسی به یک شبکه حمل و نقل بزرگ را فراهم میکند که آسیا را به اروپا متصل خواهد کرد. هیئتی از طالبان نیز حضور داشت. مقام‌های پاکستانی میگن که این کشور در 6 ماه نخست سال جاری شاهد بیش از 2000 حمله مسلحانه بوده. با گفته آنان این بالاترین آمار حملات در زمان مشابه از سال 2009 به این سو بوده است. مقام‌های امنیتی پاکستان همچنین گفتند که در همین مدت نزدیک به 2000 جنگجو در عملیات نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بر اساس این آمار بیش از 800 تن از این افراد در عملیات‌های ضد شورش در مناطق هممرز با افغانستان هدف قرار گرفتند. و در خبر از ترکیه منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند که پلیس این کشور مسئول جدید رسانه‌ای شاخه خراسان گروه داعش در ترکیه را بازداشت کرده. فرد بازداشت شده با نام‌های مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم فعالیت می‌کرد، اما نام اصلی او احمد کازانچی است. پس از دستگیری مسئول پیشین رسانه این گروه کازانچی مدیریت بخش تبلیغات داعش در ترکیه را بر عهده گرفت. همکارم نرگس هورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس، در مورد این عملیات و گرفتاری برای ما بیشتر بگو.
2: به سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه در روز چهارشنبه از بازداشت این فرد ارشد گروه داعش و به ویژه شاخه خراسان آن خبر داد و گفت که این فرد که احمد کازانچی نام داره و با نام‌های مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم شناخته میشه در یک عملیات مهم از سوی این نیروها در مرز بین ترکیه و همینطور در حالی که تلاش میکرد وارد خاک ترکیه شوه شناسایی و بازداشت شده. این فرد پس از این که اوزگور آلتون معروف به ابو یاسر الترکی که مسئول رسانه‌ای گروه داعش در ترکیه و شاخه خراسان به ویژه بود و دقیقاً چند ماه پیش از سوی همین نیروها شناسایی و بازداشت و ترکیه انتقال یافته بود، این مسئولیت را بر عهده گرفته و در بازرسی هایی که انجام شده او تایید کرده که با آلتون در ارتباط بوده و در مرز بین پاکستان و همینطور افغانستان آموزش های خودش را در شاخه خراسان داعش انجام داده و پس از آن در چندین عملیاتی که پاکستان علیه داعش انجام داده هم جان سالم به در برده بوده و در تلاش برای بازگشت به ترکیه بوده که در پی همین عملیات شناسایی و بازداشت حالا در ترکیه به سر میبره. بر اساس گفته مقامات ترکی این فرد فاش کرده که آنها اهدافی را در ترکیه مد نظر داشتن و برنامه‌های برای هدف گرفتن ترکیه داشتن که بر اساس همین عملیات هایی که دو فرد مهم داعش بازداشت شده این اهداف مختل شده و عملا خونسا شدن. در کنار این فرد مسئولیت داشته که افراد را از ترکیه به شاخه خراسان داعش دعوت کنه و از ترکیه هم مسئولیت انتقال آنها را به پاکستان و همینطور مرز مشترک بین افغانستان و پاکستان انتقال بده تا در این گروه در واقع فعالیت‌های خودشان را ادامه بدن. دولت ترکیه می‌دانیم که یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از داعش دیده، به ویژه از اوایل سال گذشته و اوایل سال امسال چندین حمله به کلیساها و اماکن مذهبی از سوی گروه داعش انجام شده. از همان زمان تا کنون دولت ترکیه یک بخش ویژه‌ای را که تحت نظارت و عملکردی در واقع سازمان اطلاعات امنیت ملی ترکیه است مد نظر گرفته و عملیات های گسترده را در برابر داعش و به ویژه شاخه خراسان این گروه انجام داده و از آن زمان تا کنون چندین فرد ارشد این گروه را بازداشت کرده.
0: تشکر میکنم از همکارمون نرگس هنخش در استانبول. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش 5 تن دارو به کابل ارسال کرده. جیسوال بر تعهد هند برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و رفاه مردم افغانستان تاکید کرد. وزارت خارجه هند در ماه جوزا نیز اعلام کرده بود که برای تقویت برنامه واکسیناسیون کودکان 20 تن مواد ضروری واکسین BCG، تیتانوس و دیفتریا را به کابل فرستاده است. استرالیا سطح هشدار سفر به کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و اسرائیل را کاهش داد. این تصمیم در پی توافق ایالات متحده و ایران اتخاذ شده است. با لغو هشدار سفر نکنید، شهروندان استرالیایی بار دیگر می توانند هنگام سفر و ترانزیت از طریق مراکز مهم هوایی خلیج فارس از پوشش بیمه مسافرتی بهره مند شوند. پلیس ویتنام با متلاشی کردن یک باند بزرگ قاچاق بیش از 400 گربه ربوده شده را نجات داد و 9 تن را بازداشت کرد. این شبکه 3 سال مشغول دزدیدن حیوانات خانگی برای تجارت گوشت بوده. با انتشار این خبر خانواده ها برای تحویل گرفتن گربه هایشان به مقر پلیس آمدند. العربیه جزئیات تازه‌ای از تفاهم ایران و آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن تهران متحد شده سلاح هسته‌ای تولید نکند. بر اساس این گزارش دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده به دستیابی به توافق نهایی وابسته خواهد بود. تهران همچنین تعهد کرده که ماین‌های تنگه هرمز را جمع‌آوری کند و آمریکا نیز پس از توافق نهایی نیروهایش را از اطراف ایران خارج خواهد کرد. قرار است توافق نهایی در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 گفته که 99% خواسته های آمریکا در توافق با جمهوری اسلامی برآورده شده است.
3: سند اینو میگه، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. این رو میگه این سند، نمیتونه تولیدش کنه، نمیتونه بخره و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. و این در واقع 99.9% از چیزی که من میخواستم در این سند هست. نمیتونستم اجازه بدیم که امکان این اتفاق بیفته، شما هم نمیخواستید. افزون بر این، تنگه بدون عوارض باز خواهد بود فراتر از 60 روز، نه که نه مدت داشته باشه، نه نه کاملا بی به صورت لایتناهی بدون عوارض خواهد بود.
0: دونالد ترامپ همچنین تاکید کرد که امریکا هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد کرد. او افزود که برای خارج کردن اورانیوم از ایران عجله‌ای ندارد، اما این مواد در نهایت از بین خواهد رفت.
3: این توافق یک مسئله رو خیلی خوب تحت پوشش قرار میده. ما پول هیچ چیز رو نمیدیم، هیچ کاری نمی‌کنیم. بازار الان به سطح بالاتر از زمان شروع جنگ رسیده. توجه داشته باشید، بازار بورس 2500 پوان رفته بالاتر از اون چیزی که قبلا بود. و مهمتر از همه اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید. هرگز، هرگز، هرگز. بقیهش اصلا مهم نیست واقعا. یک زمان مناسب، عجله‌ای نیست به هیچ وجه. ما از فضا دوربین داریم روی اونجا، میدونیم کی وارد میشه. البته کسی نیست احتمالاً. بمب افکن‌های بی توی ما کارشون کردن. کل کوه فرو ریخته. بنابراین حفاری اونجا خیلی دشوار خواهد بود. فقط ما و شاید چین بتونیم که این کارو بکنیم. تجهیزات لازم رو داریم. عجله‌ای نداریم، ولی این اورانیوم رو ما خواهیم گرفت و نابودش خواهیم کرد. ما بنز کافی خودمون اورانیوم داریم، میخوایم که اینو معدومش کنیم.
0: به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم از همراهیتان. همچنان با افغانستان تنشن.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه غرطه د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و نزدیک شدن مراسم عاشورا، شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه از اداره طالبان خواست که امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تامین کند. این شورا بر فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت برای برگزاری مراسم عاشورا تاکید کرده است. شورای علمای شیعه روز دوشنبه با انتشار بیانیه از مسئولان دسته ها و هیئت های عزاداری خواست با نیروهای طالبان در تامین امنیت مراسم همکاری داشته باشند تا مجالس عزاداری در فضای آرام، امن و بدون محدودیت برگزار شود. در بیانیه این شورا گفته شده است که از نیروهای امنیتی طالبان انتظار می رود که زمینه برگزاری باشکو، منظم و امن مراسم محرم و عاشورا را فراهم کنند و حقوق دینی و مذهبی همه شهروندان را مورد توجه قرار دهند.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: پس از روزها جنگ در خاورمیانه جمهوری اسلامی و آمریکا به تفاهم برای پایان درگیری ها دست یافتند، روندی که می تواند یکی از مهمترین تحولات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر باشد. بر اساس اعلام دو طرف، جنگ عملیات نظامی متوقف می شود، تنگه هرمز برای کشتیرانی بین المللی باز می ماند، بخش از تحریم های نفتی ایران تعلیق خواهد شد و مذاکرات برای دستیابی به یک توافق نهایی آغاز می شود. این روند با شک و تردیدهای به همراه است. از جمله مبهم بودن نقش اسرائیل به عنوان ذل اصلی این مثلث سوالات زیاده را در مورد به نتیجه رسیدن آن به وجود آورده است. اما چه عوامل تهران و واشنگتن را به پذیرش این توافق سوق داد؟ آیا این روند می تواند به کاهش تنش‌های تاریخی میان ایران و آمریکا منجر شود؟ وگرنه گام بعدی چه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه دیدگاه قایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و تام حامد، کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای شریفی، بیاین با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا چی امری باعث شد که دو طرف توافق کنند؟
1: سلام و درود عرض می کنم خدمت شما، شما را محترم و همه بینندگان محترم. ببینید، اگر جانب ایران را بنگریم، خب ایرانی جنگ از ابتدا آغاز نکرده بود، یعنی از اول خواست ایرانی نبود که جنگ آغاز شود، جنگ ادامه پیدا بکنه. بنابراین از دیدگاه ایرانی ها همواره تلاش همی بود که جنگ ختم شود، چون اینا جنگ بود که ایران آغاز نکرده بودن. جنگ اساسی را که امریکا آغاز کرد، از طرف امریکا او اهداف عمومی را که اینا میخواستن در ابتدا قبل از آغاز جنگ، اینا نتوانستن به او اهداف خود برسن. هدف اساسی ای بود که تاسیسات اتمی ایران را کاملا منهدم بکنن، از بین ببرن. بعدها باز گفتن که هدف اساسی است که حتی رژیم تغییر بکنه در ایران، جمهوری اسلامی فرو بپاشه، که اون کار هم صورت نگرفت. بعد باز گفتن که خب هدف است که توانمندی نظامی ایران تقریبا به صفر برسه، که او هم نشد. لذا آمریکا به جایی رسید که با ادامه جنگ اینا نمی توانستن اهداف استراتژیک خود را برش دسترسی پیدا بکنن. لذا به نحوی از آنها باید توافق میکردن، باید توافق بکنن و امی به اصطلاح اختلافاتی که فعلا وجود داره، تشنجی که وجود داره، این پایان ببخشن. برای از اینکه تداوم این جنگ نه تنها ای که امریکا را به اهداف استراتژیکش نزدیکتر نمیسازه، بلکه امو تبعات اقتصادی که بر منطقه و دنیا داره به نهایت گران است. و این اساس ما فکر میکنم که امریکایی ها نتیجه طوری گرفتن که خب اهداف ابتدایی را که ما تعیین کرده بودیم از راه جنگ به دست آوردن نتوانستیم، این قیمت اقتصادی را که جنگ داره به نهایت گران است، بنابراین به شکل باید جنگ ختم بکنیم. البته این چیزی نیست که باز تیم آقای ترامپ اعلام بکنن که بله ما به دست به اهداف خود نرسیدیم. بدون شک اونا حالا هم اعلام میکنن، در آینده هم خواهند گفت که در این جنگ اونا برنده بودن و اهدافی را که داشتن برش دست یافتن و این توافق خوب است برای امریکا، ولی اساسا چون این چیزی نیست.
0: سپاسگزار. ولی آقای محمد، نظر شما در رابطه با این پرسش چیست؟ واقعا چه امری باعث شد که دو طرف تن به توافق بدهند؟
2: منم سلام میگم و وقت بخیر. اتفاقی که افتاده احتمالاً باید از زاویه هر دو کشور نگاه کنیم، شاید وضعیت بهتر بشه فهم کرد، اما در این حال باید به این هم نگاه کنیم که در بین دو کشور هم چه اتفاقی افتاد. من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم پذیرش این آتش بس یا رسیدن به یک تفاهم نامه ای که جنگ رو فعلا خاتمه بده، اینه که انگار طرفین به این نتیجه رسیدن که جایگزین معقولی فعلا ندارن. یعنی نیروهایی که هر دو طرف با هم وارد کرده بودن به یک جایی رسید که گویا یک طرف به طرف دیگر فعلا تفوق یا برتری نداشت. از طرف دیگه هر دو طرف انگار راضی شدن که امتیازهایی بدن. یکی از شیوه هایی که به واسطه مذاکره به دست میاد اینه که طرفین برای اینکه مذاکره نتیجه بخش بشه، اینه که به همدیگر امتیاز بدن. پیش از این آمریکا و ایران در گفتگوهای متعددی که با هم داشتند حاضر نبودند که امتیاز بدن، ولی به نظر میرسه که این بار امتیاز دادن. اما در طرف آمریکایی اتفاقهای دیگری احتمالاً افتاده. از یک سو فشارهای بسیاری است که به طرف آمریکایی در این مدت وارد شد، از کشورهای خلیج فارس، همچنین کشورهای اروپایی به خاطر قیمت نفت و سوخت، همچنین میدونیم که آسیای مرکزی هم کشورهای متعددی نسبت به وضعیت معترض بودند. در آمریکا اتفاق دیگری که به نظر میاد افتاده اینه که آنچه میخواستند رو تا حدودی به دست آوردن. سر این موضوع البته میشه بحث کرد که این آنچه میخواستند چه بوده، چون دو رویکرد وجود داره. یک رویکرد این هست که ما بگیم که آمریکا میخواست که تغییر رژیم به دست بیاره. خب به لحاظ شمارش اهداف یا اعلام اهداف ها، آمریکا هرگز چنین چیزی رو اعلام نکرده بود به صورت رسمی، ولی طرف اسرائیلی اعلام کرده بود. و آمریکا آنچه میخواست تغییر رفتار نظم سیاسی بود، با اهدافی بسیار بسیار مبهم که هم وزیر دفاع و هم خود ترامپ اعلام کرده بود. اما در طرف ایرانی هم اتفاقهایی افتاد. یکی از مهمترین اتفاقهایی که به نظر میاد که افتاده و در همون ایام جنگ هم اشاره شد موضوع اقتصاد بود. یکی از اقتصاددانان ایران در همون موقع‌ها که نزدیک به دولت هم بود از این حرف زد که احتمال داره 5 میلیون نفر بیکار بشن. بعد از اون آماری که منتشر شد از حدود بیکاری 1,600,000، هرچند که آمار دولتی نشون میده که 230,000، ولی اقتصاددانان دیگری از 1,600,000 حرف زدن و گفتن که هنوز تبعات اقتصادی جنگ رو ندیدیم و در ماه‌های آینده خواهیم دید و تورمی که 83% بود. خب اینها برای طرف ایرانی فشارهای قابل ملاحظه‌ای بودن، ضمن اینکه فشارهایی به نظم نظامی ایران هم وارد شده بود که درست قابل توجه بودن. مجموعه این عوامل در طرفین و وضعیتی که به وجود آمده بود به نظر من باعث شد که فعلا طرفین تفاهمی امضا کنند.
0: ولی در جمع این عوامل که شما گفتین آقای محمد، مهمترین نکته یا اگر بگویم بارزترین دلیل چی بودن میتونه که هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی به خاطرش رفتن به سمت توافق؟
2: به نظر من این امکانهایی بود که طرفین میخواستن بهش برسن و امکانش رو نداشتن، یعنی امکان ناپذیر شدن اون امکانهایی که فکر میکردن. یعنی طرف آمریکایی فکر میکرد که میتونه تنگه هرمز رو کنترل کنه ولی خب نتونست. طرف ایرانی فکر میکرد که میتونه خسارتهای جدیتری به طرف آمریکایی وارد کنه که نتونست. و خب این نتوانستنها بخش مهمی از معادله جنگی که باعث شد که برن به سمت این که آنچه تا این لحظه به دست آوردن رو مکتوب کنن و هر دو طرف هم این رو به عنوان یک پیروزی به جامعه خودشون عرضه کردن. طرف ایرانی از این حرف میزنه، وقتی عراقچی در تلویزیون آمد گفتش که وزیر امور خارجه ایران گفتش که ما آمدیم که آن پیروزی که در میدان به دست آورده بودیم رو تثبیت کنیم. طرف آمریکایی هم همین ادعا رو داره که چیزهایی رو به دست آورده که پیش از این هیچ کدوم از دولت‌های آمریکایی به دست نیاورده بودن.
0: سپاسگزار. آقای شریفی، در این رابطه اگر دیدگاه هم شما دارین خوشحال میشم بدانم در مجموع این دلایل هم از طرف امریکا و هم از طرف جمهوری اسلامی اگر اصلی ترین دلیل را شما بشمارین به چی خلاصه میسازه؟
1: ما بازم باید حرف خودت تکرار بکنم. اصلی ترین دلیل همین است که امریکا به اهداف خود نرسید. یعنی واقعا امریکا در این جنگ در سطح تاکتیکی و اپراتیفی شاید اهداف را به دست آورد، اما در سطح استراتژیک واقعا در این جنگ امریکا بازنده است. ببینید چی به دست آورد امریکا در این جنگ. تنگه هرمز اگر باز میشه، تنگه هرمز باز نمیشه، تنگه هرمز دوباره باز میشه. یعنی تنگه هرمز قبل از آغاز جنگ باز بود، مشکل هم در او وجود نداشت. یگانه دستاورده بیه که امریکایی ها میگن همی است. مسئله دومی را که میگن که گویا باید واضح شوه که واقعا در متن توافقنامه چی هست، ولی امریکایی ها میگن گویا طرف ایران حاضر شده برای 10 سال تا 10 سال آینده برنامه اتمی خود را متوقف بکنه. در اینجا هم دو نکته را میخواستم عرض بکنم. اولی که همین 10 سال قبل از آغاز جنگ هم ممکن بود از راه گفتگو به دست بیایه. یعنی ایرانی ها در برجام توافق کرده بودند برای یک مدت، اما به توافق و برجام نسبت به این توافق فعلی در قسمت برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران بهتر بود. لذا این جنگ دستاورد را برای امریکا در قبال برنامه اتمی ایران نداره. نکته دوم در قسمت برنامه اتمی ای است که خب دیرم که روی کاغذ ایرانی ها توافق بکنن که برای 10 سال دیگر ما برنامه اتمی را متوقف میکنیم. چیگونه میتوانن تضمین بکنن جهان که ایرانی ها واقعا نمی کار نکنن؟ برای از اینکه میکانیزمایی که قبلا وجود داشت که کمره ها بود در هر جا و سایت های اتمی اینا دوامدار تحت نظارت، او چیزا دیگه وجود نداره. او میکانیزما از بین رفته، دوباره پس باز ساختن اون فرمون.
0: درست. ولی آقای شریفی، آیا امریکا از تمام توان خود به خاطر به نتیجه رسیدن در جنگ کار گرفت یا نگرفت؟
1: نه، از تمام توان خود کار نگرفت. حتی حالا توان خوب، اگر توان نظامی رو بگیریم، مسئله اتمی رو یک طرف بگذاریم، حتی با استفاده از سلاح معمول هم امریکایی ها همی جنگ را در دو مرحله باید انجام میدادن. مرحله اولش انجام دادن، به نتیجه نرسیدن، به مرحله دوم نرفتن. مرحله دوم این بود که در اینجا در واشنگتن دوامدار بالاش صحبت میشد، برنامه ریزی شده بود، آمادگی ها را گرفته بودن، و اون مرحله دوم این بود که حملات را برون از حملات ضد قوا برن به حملات ضد ارزش، یعنی تأسیسات اقتصادی و تأسیسات انرژی ایران را مکمل مورد حملات قرار بدهند، کاملا منهدم بکنند. او چیزی بود که باز میتونست فشار را بالای جمهوری اسلامی ایران به نهایت اضافه بکنه. ولی دلیلی که اینا نرفتن، چیزی که گفتم میشه در واشنگتن اینجا، دلیلی که نرفتن این است که فشارهای دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی بالای آمریکا خیلی زیاد بود، برای اینکه تداوم این جنگ، خصوصا اگر باز ایران میرفت، آمریکا میرفت به طرف حمله کردن به تاسیسات اقتصادی و انرژی ایران، باز ایرانی‌ها بدون شک تاسیسات اقتصادی و انرژی منطقه را خصوصا در خلیج فارس مکمل مورد حمله قرار میدادن، و باز او چیزی بود که آمریکایی‌ها نمیتونستن قبول بکنن. بنان که پس خلاصه بکنم، امریکا نه از تمام توانمندی خود در قبال جمهوری اسلامی ایران استفاده نکرد.
0: درست. ولی آقای مامد، آیا میشه بگویم که امریکایی ها در یک جنگی که از قبل نسنجیده بودن وارد شدن، البته با همراهی و شراکت اسرائیل، یا این چونین یک ادعای نمیتونه خیلی هم بجا باشه؟
2: ما داریم در میانه یک وضعیت با هم صحبت میکنیم دیگه، یعنی همچنان که دقیقا نمیدانیم در طرف جمهوری اسلامی و ایران چه اتفاقی افتاده، منظورم نظم سیاسی است و واقعیت های اجتماعی که اونجا به وجود اومده، و در طرف آمریکایی هم نمیدونیم که در پشت پرده چه اتفاقهایی اومده و چه فشارهای متعددی رو تحمل کرده یا نکرده. اما نکته اینجاست که از مجموعه آنچه نمیدانیم به نظر میرسه که الزاماً ما پیروز این میدان رو نداریم، و شاید صحبت بر سر پیروز یا شکست احتمالاً بتونه کمک کنه که به سوال شما پاسخ بدیم. آنچه طرف آمریکایی انجام میداد، پیش از این هم راجبش حرف میزد، فشار در سطوح متعدد بود. یعنی اینکه اونها از یه طرف فکر میکردن که فشار اقتصادی میتونن به طرف ایرانی بیارن، خب در این راستا موفق بودن. فشار اقتصادی بسیار قابل توجهی رو ایران الان متحمل شده، و به خاطر همین هم هست که به دنبال این هست که غرامت بگیره، یا به دنبال این هست که یک صندوق سرمایه گذاری باشه و پولهای بلوکه شده آزاد بشه. از طرف دیگه طرف آمریکایی مدام میخواست که طرف ایرانی موضوع سیاسی خودش رو نسبت به آمریکا تغییر بده، یا حداقل به گونه ای تبدیل کنه که قابل معامله باشه. آنچه مثلا حرفایی که معاون ترامپ زده، جدی ونش، اون نشون میده که به دست آمده یه همچین چیزی، هرچند طرف ایرانی رو تایید نمی کنه. به این معنا انگار که طرف ایرانی یک چیزهایی رو هم از دست داده است. من الزاماً نمیخوام بگم که اینها شکست یا پیروزی هست، بلکه میگم که هنوز برای تصمیم گیری راجع به این که شکست یا پیروزی اتفاق افتاده کمی زوده، به خاطر اینکه محل اختلاف اولیه پاورجاست. یعنی آنچه پیش از جنگ 9 اسفند یا این جنگ 40 روز اتفاق افتاد، ما الان برگشتیم به همان شرایط در روی کاغذ، ولی با ایرانی که در حوزه‌های مختلف ضعیف‌تر شده، در سیاست ضعیف‌تر شده، یعنی اون نفرات اصلی خودش رو نداره، و در اقتصاد ضعیف‌تر شده، و به لحاظ تاب‌آوری یا رزیلینس اجتماعیش خب ضعیف‌تر شده. در چنین شرایطی وضعیت ایران به گونه است که امکان‌های مختلفی به وجود اومده ده. یعنی امکان‌های اینکه اعتراضات گسترده به وجود بیاد، اعتصابات به وجود بیاد، و همه اینها سیاست رو تحت فشار جدی‌تری قرار میده. یعنی اینکه جمهوری اسلامی در وضعیت دشوارتری نسبت به گذشته قرار داره. به این معنا میشه گفتش که طرف مقابل چیزهایی از این جنگ به دست آورده، ولو اینکه اون چیزها همه خواسته هاش نبوده باشه.
0: درست. ولی آیا در یک بخشایی، اگر مشخصا در رابطه با آمریکا و آنچه که آمریکا به تجربه میگیره، آقای مامد برش بپردازیم، آیا این جنگ تا اینجای کار در بخشای این را نشان داد یا نشان دهنده به اصطلاح محدودیت قدرت آمریکا میتونه باشه یا هست یا نه؟
2: یه قسمت هایی که حتما هست، چون تنگی هرمز رو نتونست که باز کنه. در نهایت ما باید بگیم که توان نظامی آمریکا برای باز کردن تنگی هرمز کافی نبود، بلکه آمد خونسا کنه و محاصره کرد. چیز دیگری که توان نظامی آمریکا پاسخگو نبوده، محافظت از شرکای منطقه‌ایش بوده. خب ایران تونست که صدمات بسیار زیادی رو هم به قطر هم به امارات به ویژه وارد کنه و خب توان دفاعی آمریکا در این کشورها پاسخگو نبوده و همین هم یکی از عواملی بود که این کشورها برخیشون مثل قطر تبدیل به میانجی بشن تا بتونن که موضوع رو حل کنن. به این معنا آمریکا چیزهایی رو از دست داده و نمود واضحش رو میتونید در عربستان ببینید، که عربستان چند مدتی است که میگه که ما باید شرکای جدیدی پیدا کنیم و نظم امنیتی جدیدی رو بسازیم.
0: سپاسگزار. ولی آقای شریفی، در رابطه به ایران شما چی فکر میکنین؟ اشتراف های مامد پرداخت به این مسئله، البته آقای مامد در مورد این پرسش نظر شما رو خواد داشتم. واقعا این جنگ نتیجهش این شده که ایران اون توان بازدارندگی یا قدرت بازدارندگی خود را ثابت بسازه یا نه؟ البته تا اینجا، تا این مرحله
1: توان بازدارندگی یک چیز دیگه هست و در مطالعات امنیتی تعریف مشخص داره، ما برش دیترنس میگیم. بازدارندگی است که شما بدون استفاده از زور نظامی یک کار را انجام بدهید، یعنی اون قدرت بازدارندگی است. اینجا بازدارندگی نیست، ولی ایران قدرت ایره نشان داد، یعنی برای اکثر کسانی که در امریکا در اروپا متفکرینی هستند فکر نمی کردن که در این حد ایران جمهوری اسلامی بتواند ادامه پیدا بکنه، قدرت نظامیش ادامه پیدا بکنه. یعنی حملات که در 40 روز یا 41 روز امریکا و اسرائیل انجام دادن در ایران به نهایت زیاد بود، شدتش فوق العاده زیاد بود، تخریبش خیلی زیاد بود، ولی ایرانی ها توانستن از زیر فشار این حملات بیرون بیاین و قدرت نظامی خود را هم حفظ بکنن. بدون شک ضعیف شدن، بدون شک ضربه بسیار زیاد خوردن، ولی هنوز هم اینا قدرت نظامی در یک حد ایرا حفظ کردن، نگه داشتن، و همین باعث شده که یعنی منطقه و دنیا و جمهوری اسلامی ایران به شکل دیگری ببینه. آله با وصفی که ضعیف شده، با وصفی که ضربه خورده، ولی نفسی ای که زیر این ضربات بسیار شدید از هم نپاشید توانست خود را حفظ بکنه، امو سو پایداره و کماند کنترل اینا را حفظ بکنن، قدرت نظامی را حفظ بکنه. ای خود از ای از دیدگاه استراتژیک که موقف جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و در دنیا واقعا تثبیت کرد و این یک پیام بسیار جدی و قوی را برای دنیا و برای منطقه داد.
0: درست با آقای مامد، نظر شما چی است در مورد این پرسش؟
2: احتمال داره که بتونیم بگیم که مثلا به لحاظ استراتژیک جمهوری اسلامی تونسته که چیزهایی رو تحمیل کنه، قدرت خودش رو نشون بده. خب طرف جمهوری اسلامی و مقامات متعددی هم همین رو میگن، اونها میگن که ما تونستیم که قدرت چهارمین ابرقدرت جهان بشیم. البته عده‌ای در آمریکا هم همین نظر رو دارن، اما نکته اینجاست که ما مؤلفه های قدرت چیه و چگونه میشه این قدرت رو سنجید. واقعا آنچه میگفتند رو به دست آوردن. همین مسئله تنگه هرمز پیش از این باز بود و الان هم بازه، یعنی خیلی اتفاق بزرگی در این زمینه نیفتاده، هرچند که نه آمریکا چیزی به دست آورده نه طرف ایرانی چیزی به دست آورده، ولی طرف ایرانی یک چیزی رو نشون داد، گفتش که ما میتوانیم تنگه هرمز رو هر زمانی که اراده کردیم ببندیم. این خب نکته بسیار مهمیه، یعنی تونسته نشون بده که به لحاظ استراتژیک قابلیت ضربه زدن به تقریبا اقتصاد بخشی از اقتصاد جهان رو داره. همچنین گفته که ما میتونیم در باب المندب هم عملیات انجام بدیم و این گونه میتونه بخش دیگری از اقتصاد جهان رو هدف قرار بده. یعنی طرف جمهوری اسلامی همچنان کارت هایی برای بازی داره، اما طرف آمریکایی هم بدون کارت نیست و الزاما نمیشه گفتش که آنچه میخواسته رو نتونسته به دست بیاره. یعنی اینکه قدرت طرف ایرانی محدودیت هایی توش به وجود اومده که این محدودیت ها که باعث شدن تفاهم به وجود بیاد، این نکته ایست که نمیشه نادیده گرفت. این الزامن، یعنی منظورم اینه که رتوریک طرف ایرانی رو نمیشه رتوریک دقیقی دونست، چون که رتوریک پیروزمندانه طرف آمریکایی هم رتوریک دقیقی نیست. به هر حال اون هم قدرتش محدودیت هایی داشت و نشون داد که این محدودیت ها چقدر گستردند.
0: درست. پس آقای مامد، حالا در این بخش بین که به این مسئله بپردازیم، این تفاهمی که روز جمعه قرار است در سوئیس به امضا برسه، اونم که به شکل آنلاین به اصطلاح به امضا رسیده، آیا میتونه راه حل مشکلات موجود میان آمریکا و ایران باشه؟
2: من فکر نمی کنم. شما قبل از اینکه این تفاهم نامه امضا بشه نگاه کنید به اینکه مصطفی خامنه‌ای یک پیامی منتشر کرد و گفتش که اسرائیل 15 سال آینده رو نخواهد دید. از طرف دیگه در خیابان‌های تهران و جای مختلف ایران کسانی که طرفدار نظم سیاسی موجود هستند از این حرف می‌زنند که پس خون رهبرم چی؟ این شعاری است که این روزها دارن میدن. خب و در واقع میگن که انتقام و خونخواهی که قرار بود اتفاق بیفته به وجود نیومده، در صورتی که در تمام این 108 شبی که بیرون بودند از این حرف می‌زدند که ما باید انتقام بگیریم. و خب همین یکی از بنیان‌هایی است که میتونه قضیه رو به تأخیر بندازه یا تخریب کنه. اساسا ما آنچه در پیام‌های رئیس قوه قضاییه می‌بینیم، پیام فرمانده قرارگاه خاتم و فرمانده هوافضا یه سپاه داریم می‌بینیم، همه پیام‌ها نشان از این دارن که ما به آمریکا بی‌اعتمادیم و این بی‌اعتمادی ما به معنای این هست که دستمان روی ماش است و عمل خواهیم کرد. پیام رئیس قوه قضاییه ایران میگه که ما پیرو مکتب حسینیم و در مکتب حسین ایستادگی محور اساسی ماست. خب وقتی شما این رو نگاه میکنید میبینید که همچنان رتوریک جمهوری اسلامی و عمل جمهوری اسلامی بر اساس گفته فرماندهان به دنبال اینه که با آمریکا مخالفت کنه و برای این هم بدنه اجتماعی کافی رو دارن که بتونن مخالفت رو انجام بدن. از طرف دیگه این موضوع در طرف آمریکایی هم الزاماً قابل پذیرش نیست، یعنی اینکه تفاهم نامه رو برخی ها باشون بسیار مخالفن و میگن که ترامپ با چه میخواسته نتونسته عمل کنه و تحت فشار قرار میدن دولت رو، و از طرف دیگه هم اسرائیل رو میشه بهش پرداخت که او هم به نظر میاد که راضی از این قضیه نیست، هرچند که حرفای نتانیاهو نشون از این داشت که چیزهایی به پایان رسیده و آنچه میخواسته به دست آورده، ولی خب حرفای وزرای کابینه مخالفانش نشون میده که نه، این اتفاق نیفتاد. در واقع این تفاهم نامه ای که امضا شده پاشنه های آشیل خیلی زیادی برای این که به هم بخوره داره.
0: درست. ولی آقای شریفی، نظر شما چه است؟ یا این تفاهم نامه میتونه موفق شوه یا نه؟
1: من هم بسیار خوشبین نیستم صادقانه در قبال توافق نامه. ببینین، سر دو مسئله را اشاره بکنم به اضافه به صحبت هایی که آقای مامد کردن. مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. اسرائیلی ها میگن که ما جز ای توافق نامه نیستیم، لبنان جز ای توافق نامه نیست، حزب الله جزئی توافق نامه نیست. اتفاقا وزیر امنیت اسرائیل آقای بن گویر امروز صبح اعلان کرد که حملات ما در قبال لبنان و در جنوب لبنان و در بر ضد حزب الله ادامه پیدا خواهد کرد و اینا ممکن که جنگا را اثر بگیرند در اون قسمت. و جالب دیگه، ایرانی ها گویا طور تلقی میکنند که مسئله لبنان و حزب الله جزئی توافق است و گویا آمریکایی ها برشان گفتند که ما ضمانت میکنیم بگذاریم که حملات اسرائیل ادامه پیدا نکنه در لبنان. این چیزیست که گفته میشه، حالا این که در اصل متن چی هست هنوز بیرون نشده. بنابراین مسئله اسرائیل موضوع بسیار زیاد مهم است. از جانب دیگر مسئله سلاح اتمی، برنامه اتمی ایران مسئله مهم است. ما واقعا به این باور نیستم که ولو ایرانی ها توافق بکنن که برای 10 سال دیگر اینا برنامه اتمی خود را به تعویق انداختن، منطق استراتژیک ایره ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی ایران دوباره کار بالای سلاح اتمی آغاز خواهد کرد. برای از این که ولو ای که غیر از این که ایرانی ها به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنن، قدرت بازدارندگی دیگر ندارن، دیگر گارانتی وجود نداره که باز آنچه بر سر ایران آمد در جنگ 40-41 روزه دوباره باز تکرار نشن، گارانتی وجود نداره که اسرائیلی ها باز حملات در داخل ایران آغاز نکنن، گارانتی دیگر وجود نداره که باز اسرائیلی ها به گونه که تعداد زیادی از رهبری سیاسی و نظامی و امنیتی ایرانی ها را ایران زدن باز دوباره این کار را نکنن. یگانه چیزی که میتوانه برای ایران اطمینان امنیتی بدهد او سلاح اتمی است و بس. ولی اگر باز اینا ادامه بدهند در کار در قسمت سلاح اتمی، اسرائیل چی خواهد کرد در او قبال؟ یعنی این خودش یک سوال بسیار عمده و بزرگ است. یعنی برای اسرائیل دسترسی ایران به سلاح اتمی یک مسئله است که اصلا قابل پذیرش نیست، اصلا قابل پذیرش نیست. حالا بگیریم اگر بنابر هر دلیل مانند کره شمالی امریکا هم بالاخره پذیرفت غیر ایران هم سلاح اتمی داشته باشه، ولی اسرائیلی ها به هیچ وجه ایران نمیتونن بپذیرن. برای مسئله بسیار شکننده است. حالا در کوتاه مدت ممکنه توافق نامه جای برسه که امی درگیری های فعلی ختم شوه، امی درگیری های ادامه پیدا نکنه، ولی در دراز مدت ما فکر نمی کنم که توافق نامه یا هر توافق نامه دیگره که به جای ای باشه بتوانه مشکلات حل بکنه، منهای ای که ایرانی ها در ذهن جمهوری اسلامی واقعا تغییرات استراتژیک بیه که ما متاسفانه او تغییرات فعلا نمی بینیم.
0: ولی آقای شریفی، چرا هر دو طرف هم ایران و امریکا با توجه به تحلیل شما برن به سمت یک تفاهم نامه که تا این حد شکننده میتونه باشه؟ البته وزارت خارجه چین در آخرین مسئله گفتن که دور بعدی این مذاکرات بسیار پیچیده خواهد بود و دشوارتر خواهد بود، اما چرا به فعلا اینا خواستن که بچونین یک تفاهم بسیار شکننده تن به تن؟
1: دلیلش همی است که ایرانی ها خود جنگ را آغاز نکرده بودن از ابتدا. یعنی ایران، تو باید فرض بکنیم که ایران همواره پشت یک توافق میگشت. برای اینکه جنگ بالای ایران آغاز شد، این نبود که ایران جنگ آغاز کرده باشه. لذا اصل تصمیم گیر در قسمت توافقنامه سمت امریکا بود، برای اینکه امریکایی ها بودن که جنگ را آغاز کردن و امریکایی ها واقعا شکست خوردن در این جنگ، و بسیار به صراحت عرض میکنم که شکست خورد امریکا در این جنگ. یعنی این جنگی بود که نباید آغاز میشد. وضعیت بین امریکا و جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که به همین گونه ادامه داره. یعنی در این 47 سال گذشته ادارات مختلفی که در واشنگتن آمد، هیچ کدامش این رقم جنگ بر علیه ایران آغاز نکرد. به این معنی نبود که اونا نمیفهمیدن، به این معنی نبود که اونا قدرت نداشتن، بلکه میفهمیدن که آغاز این گونه جنگ در قبال ایران امریکا را به او اهداف استراتژیکش نمیرسونه. از یک طرف که به اهدافش نمیرسونه، از جانب دیگر فشار اقتصادی، مسئله تنگی هرمز یکی است، فشار دیپلماتیک، فشار منطقه‌ای به حدی است که امریکا باز ادامه دادن نمیتونه او جنگ تا جایی که منجر به شکست کامل جمهوری اسلامی شد. یعنی این جنگی بود که آقای ترامپ نباید آغاز میکرد. اتفاقا در واشنگتن اکثریت مشاورین نظامی و آمریکایی ترامپ مخالف این جنگ بودند، مخالف آغاز این جنگ بودند. برای اینکه اهداف سیاسی را که تعیین کرده بود آقای ترامپ با وسیله نظامی نمیشد برآورده شوه، و این جنرالای آمریکایی بسیار دقیقاً میفهمیدند. لذا آمریکا به جای رسید که دید نتونست به او اهداف برسه، تداوم جنگ هم قیمتش بسیار زیاد بالا هست، لذا اینا توافق کردن. اما قدر و بس، بسیار ساده است مثلا.
0: ولی آقای مامد، حالا در طرف امریکا چی؟ واقعا اراده به خاطر حل فصل این مسئله از راه دیپلماتیک وجود داره یا نه؟ جمهوری اسلامی در موردش همچنان خوب است نظر شما رو بدانم.
2: طرف آمریکایی خب تا جایی که میشه نمیخواد که هزینه زیادی برای این جنگ بکنه. این یکی از خواسته های ترامپ یا گفته های ترامپ، منظورم خواسته ها از نهادهای مختلف و گفته هاش، یکی از وعده هایی که در انتخابات داده بود این بود که قرار که وارد جنگ نشه و مالیات طرف آمریکایی رو برای همچین جنگی خرج نکنه، ولی وارد همچین جنگی شد و مالیات طرف آمریکایی رو خرج کرد. حالا اتفاقی که در این وضعیت ممکنه بیفته اینه که آن وعده ها بیان و رای دهندگان نسبت به این وعده ها از او حساب پس بگیرن دیگه، یعنی در واقع او رو در شیوه های مختلفی مورد نقد قرار بدن. خب طرف به این معنا، طرف آمریکایی به دنبال این هست که از این وضعیت فرار کنه، دولت آمریکا، و به خاطر همین هم هست که مدام داره از اراده مذاکره حرف میزنه و خب از فروردین سال گذشته تا اکنون یکی از کسانی که مدام راجع به مذاکره حرف زده خب خود طرف آمریکایی بوده. اما نکته ای که وجود داره اینه که اختلاف نظر بین این دو طرف آنقدر عمیق و زیاده که با مذاکره حل نشده و به خاطر همین هم جنگ شده، و به نظر میاد که انگار جنگ هم پاسخی برای اون اختلاف نظرها به وجود نیاورده، بلکه یک اختلاف نظر جدیدتری رو هم بهش اضافه کرده که موضوع تنگی هرمزه. و اون چیزی که جناب شریفی هم بهش اشاره کردن، مسئله انرژی هسته‌ای هم به یکی از خواسته های برخی از بخش های جمهوری اسلامی تبدیل شده که معتقدند حداقل 11 موشک هسته‌ای باید ایران بسازه، و این جنگ نشون داد که ضرورت چنین ساخت بمب اتم بسیار براشون جدیه. پس به این معنا طرف ایرانی هم نمیخواهد از موضوع غنی‌سازی پا پس بکشه و هم از موضوع تنگی هرمز پا پس بکشه، چون فکر میکنه که اهرم‌های فشارش اینها هستن. یعنی در شرایطی که میانجی دو طرف که اینجا پاکستان و قطر، امکانهای تضمین دادن نسبت به ماندگاری تفاهم و یا توافق احتمالی رو ندارن، اینها باید برای خودشون تضمین‌هایی داشته باشن که به لحاظ امنیتی و استراتژیک پاسخگو بشن.
0: ولی آقای مامد، این درست بعضی از که اینا نه با هم بودن میتونن و نه به هم بودن میتونن، ولی همزمان در این مثلث اسرائیل هم بیشتر اشارات برش داشتیم. مغلق بودن مسئله تا به کجا میتونه دوام بیاره؟ یه مسئله بسیار مهم است. یعنی در نهایت اینا باید به چی رای حل برسن؟ یکدیگر را حذف کنن یا اینکه واقعا بشینن و صحبت بکنن و تغییر کنن؟
2: من فکر نمی کنم که همچنان مذاکره مسئله رو حل بکنه، چون طرفین همچنان نه به هم اعتماد دارن، نه شیوه های اعتماد سازی رو تونستن انجام بدن، نهادهای میانجی که برای اعتماد سازی وجود داره مثل شورای انرژی هسته‌ای که میتونست نظارت کنه، سازمان انرژی هسته‌ای که میتونه سالها نظارت کنه، الان مورد توجه طرف ایرانی نیست، ولی آمریکایی ها میخوان که او وارد این قضیه بشه. پس وقتی فقدان این نهادهای میانجیگر وجود داره، طرفین یا باید همدیگر رو بپذیرند یا باید آنقدر وارد این چرخه جنگ مذاکره بشن که یکی از طرفین به اون خواسته برسه. به نظر میاد الان به این فکر میکنن که جنگ راه حل نیست، و چون جنگ راه حل نیست میتوانیم راهی برای مذاکره پیدا کنیم، ولی موضوعاتی که برای مذاکره دارند همشون محل اختلافهای جدیه.
0: درست. ولی جناب مامد، در این نکته که شما گفتین یک مسئله بسیار مهم به ذهن من رسید. ترامپ دقل در این چند روز گذشته میگه که خب مهمترین مسئله بحث دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بود. میگه خب اینا به این هدف نمیرسن، بقیه موضوعات خیلی هم مهم نیستن. این چی پیام را میرسانه و به اسرائیل چی را میخواه آمریکا بگه؟
2: خب یکی از خواسته های مشترک دو طرف همین موضوع رسیدن به بمب اتم یا هسته ایست، اما نکته اینجاست که اونها از چه طریقی هر دو طرف نمیخواهند که طرف ایرانی بهش برسه هر دو طرف یعنی اسرائیل و آمریکا از این کلمه دیسمنتل کردن یعنی باز کردن پیچ و مهره تأسیسات هسته‌ای ایران حرف زدن. آیا طرف ایرانی به این تن میده؟ خب بارها گفته که اصلا موضوع غنی‌سازی محل مذاکره ما نیست. نهایتاً چیزی که انجام میده تن به یک تعلیق موقتی خواهد داد. به این معنا به نظر میرسه که آنچه میگویند یا آنچه میخواهند الزاماً شدنی نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ این که دوباره با یا باید وارد یک راه حل جدیدی بشن یا راه حل خلاقانه جدیدی بشن که تا کنون به دست نیاوردن، یا آنچه وجود داره رو به واسطه همین جنگ از بین ببرند، یعنی بمباران کنن محل هایی که انرژی هستی

0: آقای شریفی، طرف اسرائیل چی خواهد کرد؟
1: ما فکر میکنم که اسرائیلی ها جنگ را دوباره آغاز میکنن. اول خو در قبال حزب الله و جنوب لبنان حملات اسرائیل بسیار به زودی آغاز خواهد شد و عملا بسیار به صراحت امروز وزیر جنگشان اعلام کرد که ما این کار میکنیم و باید بکنیم. حتی مطمئن نیستم که اسرائیلی ها باز حملات نظامی را در ایران آغاز نکنن، خصوصا اگر دیده اینا ببینن که ایران میره به طرف ساختن بم اتم. برزی که بم اتم در ایران نه تنها یک خط سرخ است، بلکه یک خط سرخ است که به هیچ وجه اسرائیلی ها اینا نمیتونن بپذیرن. ایرانی ها، جمهوری اسلامی ایران 47 سال است که اعلام میکنه که ما اسرائیل را از روی نقشه محو میکنیم و یگانه چیزی که میتونه واقعا اسرائیل را از روی نقشه محو بکنه او سلاح اتمی است. حالا به این معنی نیست که اگر جمهوری اسلامی ایران واقعا سلاح اتمی داشته باشه ایره استعمال میکنه در قبال اسرائیل، ایره شاید نکنه، برای که خب اسرائیل هم به اتم داره. خب باز او امو حالت در جریان جنگ سرد که بود mutually assured destruction باش میکنیم او را به وجود میاره. اما اگر ایران سلاح اتمی داشته باشه، باز اسرائیل بلند پروازیهایی را که در قبال ایران میکنه باز این را کرده نمیتونه، برای زی که قدرت بازدارندگی ایران در اونجا تقویت میشه. بنابراین من فکر میکنم اگر فرض ما ای باشه که ایران بنابر منطق استراتژیک میره و به طرف ساختن بم اتم، من فکر میکنم که اسرائیل به هر شکلی که شوه باز دوباره وارد جنگ خواهد.
0: حالا حداقل در کوتاه مدت، این که روز جمعه در سوئیس دو طرف با هم دیگر میبینند، بعد از امضا و نشست رو در روی از اینا، آقای شریفی شاید چی خواد بودیم یا منتظر چی باید باشیم؟
1: خب اگر توافقنامه به امضا برسه، حداقل حملات جنگ بین امریکا و ایران دوباره آغاز نخواهد شد. این یک مسئله. موضوع ای که ایرانی ها که تنگی هرمز دوباره باز خواهد شد، این مسئله دوم. مسئله سوم ای که امریکا ایران را محاصره کرده بود، محاصره آبی شاید ختم شود در کوتاه مدت، بعد با زمینه مساعد شود برای مذاکرات دراز مدت. حالا دیده شود که در اون مذاکرات دراز مدت آیا اونا به توافق نامه دراز مدت تبدیل می شود یا نمی شود. اگر به یک توافق نامه هم تبدیل شود، مفاد او چه خواهد بود؟ یعنی این چیزایی است که نمی شود پیش بینی کرد. ولی آنچه را که من صحبت کردم و آنچه را که آقای محمد صحبت کرد این هست که مشکلات خیلی زیاد است، خیلی زیاد و خیلی عمیق است، خصوصا وقتی که مسئله سلاح هسته‌ای مطرح میشه. از یک طرف میبینیم که به هر شکل شوا ایران درست باید سلاح اتمی رو دست بیاره، از جانب دیگر میبینیم که طرف امریکا اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره. بنان یک معمایی است که حل کردنش بی‌نهایت مشکل است.
0: سپاسگزارم. ولی آقای محمد، در رابطه به اسرائیل، یعنی چی تضمین وجود داره که فردا چی راست چی دروغ اسرائیل دست به حمله بزنه و بگه خب ایران سلاح هسته‌ای میساخت؟ واقعا پیچیدگی های این مسئله از اوضاع در ایران به ما چی را میرسانه؟ یعنی واقعا ما شاید ختم جنگ شدیم یا به گفته آقای شریفی نه، یک فصل تازه از درگیری ها میتونه باشه و هست؟
2: محتمل ترین چیزی که فعلا بر حسب آن متنی که نمیدانیم و بر اساس اختلافاتی که میدونیم، یعنی اگر شاید متن میدیدیم میشد نتیجه گیری دیگری داشت، ولی محتمل ترین چیز در چنین شرایطی احتمالاً درگیری بیشتر یا ایجاد تنش‌های موضعی است. اما راجع به تضمین اسرائیل میشه گفت تقریبا هیچ تضمینی برای اسرائیل وجود نداره.
0: ولی آیا آمریکا خیلی کوتاه جناب محمد، آیا آمریکا میتونه جلو اسرائیل رو بگیره یا نه؟
2: تا حدودی، ولی نه الزاما، به خاطر اینکه هم طرف اسرائیلی این رو گفته هم طرف آمریکایی. طرف آمریکایی گفته که ما اسرائیل برای خودش میتونه کار کنه، طرف اسرائیل هم گفته که ما خودمون رو خارج از این معادله میدونیم.
0: سپاسگزارم از آقایان شریفی و محمد که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: ماریوس بورگهویبی، پسر ناتنی ولیعهد ناروی، از سوی دادگاه در اسلو به اتهام تجاوز و خشونت مجرم شناخته شد و به 4 سال زندان محکوم شد. دادگاه اعلام کرد که او در 34 مورد از مجموع 40 اتهام، از جمله 2 مورد تجاوز، خشونت علیه شریک پیشین و جرایم مرتبط با مواد مخدر، مجرم شناخته شده است. تصمیم دادگاه درباره ماریوس بورگهویبی 29 ساله پس از یک محکمه 7 هفته‌ای بار دیگر تصویر نسبتاً به نقص خانواده سلطنتی را زیر سوال برده. او به 2 مورد تجاوز، از جمله یکی در زیر زمین خانه ولیعهد، مجرم شناخته شد و از 2 اتهام دیگر تجاوز تبرئه شده است. در جریان دادگاه به شواهد از اعتیاد به مواد مخدر، ویدیوهای ضبط شده از رابط جنسی و صدها پیام الکترونیکی مرتبط با شرکای سابق نیز اشاره شده است. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: 2000 حمله در 6 ماه پاکستان میگوید مرزهای افغانستان کانون خشونت بوده. سلام شما با خبرهای ساعت 6 از افغانستان اینترنشنال، با من بهرام امان، خوش آمدید. در ادامه تاکید طالبان به ادامه بازداشت زنان، فرماندهی پلیس طالبان تیراندازی در اعتراضات هرات را تایید کرد. هشدار جمهوری اسلامی ایران به نیروهای مقاومت، شلیک به طالبان شلیک به تهران است. حمایت سران گروه 7 از توافق آمریکا و ایران، ترامپ گفته اگر ایران به تعهدات خود عمل نکند دوباره بمباران می شود.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، آغاز دیدارهای گروه 12 جام جهانی، امشب انگلستان و کرواسیا مقابل هم قرار می گیرند.
0: مقام های پاکستانی می گویند که این کشور در 6 ماه نخست سال جاری شاهد بیش از 2000 حمله مسلحانه بوده. با گفته آنان این بلندترین آمار حملات در زمان مشابه از سال 2009 به این سو بوده. مقام های امنیتی پاکستان همچنین گفتند که در همین مدت نزدیک به 2000 جنگجو در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس این آمار بیش از 800 تن از این افراد در عملیات های ضد شورش در مناطق هم مرز با افغانستان هدف قرار گرفتند.
2: گزارش نهادهای امنیتی پاکستان نشان میده که 6 ماه اول سال جاری برای پاکستان از لحاظ حملات تروریستی مرگبارترین ماه در 2 دهه اخیر بوده. پاکستان در 6 ماه اول سال جاری، یعنی 2026 میلادی، شاهد بیش از 2000 حمله شبه نظامیان بوده، در عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا و همچنان در ایالت بلوچستان پاکستان. طبق آمار رسمی پاکستان در 6 ماه اول سال تقریباً 2170 حمله شبه نظامی در واقع در پاکستان رخ داده که این بالاترین تعداد حملات در نیمه اول سال در نزدیک به 2 دهه گذشته است. خب در سال 2009 میلادی هم ما شاهد حملات بسیار زیادی بودیم در پاکستان که تقریبا 3200 حمله در پاکستان رخ داده بود در 6 ماه اول سال. خب یک مقام امنیتی پاکستان گفته که در همین دوره، یعنی در 6 ماه اول سال جاری، تقریبا 1861 شبه نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. نیز این گزارش به ما نشون میده که تقریبا 800 نفر افرادی که کشته شدند در عملیات ضد تروریستی، اینها در مرز افغانستان بوده. خب این ارقام دوره زمانی 15 ژوئن سال 2026 میلادی را پوشش میده و داده‌های سطح منطقه‌ای تمرکز خشونت در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان بی‌ویژه در امتداد مرزهای شمال غربی و جنوب غربی پاکستان را نشان میده. در این گزارش نیز ما می‌بینیم که در واقع تهدید شبه نظامیان در مناطق شمالی پاکستان نیز افزایش پیدا کرده.
0: پاکستان برای سرکوب گروه‌های شورشی هزارها عملیات ضد تروریستی راه اندازی کرده. این عملیات به مقیاس بزرگ و کوچک در مناطق مختلف این کشور اجرا شده. چرا 6 ماه اخیر خونین ترین ماه دانسته میشه؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
3: بیش از 32,000 عملیات ضد تروریستی تنها در کمتر از 6 ماه. این یک آمار عادی از یک منطقه جنگی رسمی نیست. کارنامه امنیتی پاکستان در نیمه نخست سال 2026 است. ارقام تکاندهندهی که نشان می‌دهد اسلام آباد بی سر و صدا درگیر یکی از گسترده‌ترین، مرگبارترین و پرهزینه‌ترین کارزارهای نظامی خود در یک دهه گذشته شده. عملیات‌ها اطلاعات محور و هدفمند تعریف شده که در جنوب آسیا، حتی در میانمار که جنگ داخلی فعال است، با این شمار ثبت نشده است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبون، در 6 ماه اول سال جاری میلادی نیروهای امنیتی پاکستان بیش از 32,000 عملیات ضد تروریستی انجام داده است. با این حساب به نظر می رسد هر روز از 176 تا 178 عملیات انجام شده باشد. تازه ترین اطلاعات منتشر شده از تلفات شورشیان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی پاکستان حاکی از کشته شدن 1861 نفر در این عملیات است. بر اساس آمار روزانه روزنامه تریبون، هر روز حدود 12 نفر در نتیجه این عملیات ها کشته شدند. تلفات نیروهای امنیتی پاکستان هم در 6 ماه کم نبوده. بر اساس گزارش تریبون، در این مدت 640 نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. پاکستان چگونه درگیر موج تازه از خشونت های فزاینده شده است؟
4: در بسیاری از عملیات تروریستی در پاکستان نقش رژیم طالبان به طور مستقیم مشاهده می شود و پاکستان در 6 ماه گذشته حداقل 30,000 عملیات ضد تروریستی انجام داده که در بین اینا بیش از 2,000 عملیات تروریستی با پشتیبانی و حمایت مستقیم طالبان صورت گرفته و پاکستان همواره در تلاش بود که تا از طریق راه های مسالمت آمیز اختلافات خود با طالبان رو حل و فصل بکنه، ولی این تلاش های پاکستان به نتیجه نرسید و نهایتا پاکستان مجبور شد تا از نیروی نظامی برای از بین بردن تهدیدها به امنیت ملی پاکستان که برخواسته از خاک افغانستان هستن استفاده کند. و در کنار اون پاکستان تلاش کرد تا با همکاری بازیگران منطقه‌ای و جهانی زمین انزوا و زوال طالبان رو فراهم بسازه که اخیراً یک تلاش مهمی صورت گرفته در سطح سازمان ملل و شورای امنیت یک قطعنامه رو تصویب کرده که امارت اسلامی طالبان رو از دیفکتو یا بالفعل به مقامات زیربط تقلیل میدهد و این امر هم میتونه برای مهار طالبان کمک کنه.
3: بار اصلی این جنگ خونین بر دوش دو ایالت است، خیبر پختونخوا در شمال غرب و بلوچستان در جنوب غرب پاکستان. خیبر پختونخوا با جغرافیای کوهستانی و بافت قبیله‌ای بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان پناهگاه سنتی تی تی پی شده. در بلوچستان داستان متفاوت است. ارتش آزادی بخش بلوچ عمدترین دشمن ارتش پاکستان در این ایالت دانسته می شود. تنها مقام های پاکستانی نیستند که بحران خشونت های مرتبط با تروریسم را روایت می کنند. گزارش شورای امنیت سازمان ملل در سال 2026 نیز بر این واقعیت صحه گذاشته. ناظران ملل متحد صراحتا اعلام کردند که طالبان افغان محیط امن و تسهیلات برای تروریسم فرامرزی فراهم کرده است. اما طالبان تمامی ادعاهای پاکستان و اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی و شورشی علیه پاکستان را رد کرده است. با همه اینها، پاکستان در گزارش تازه شاخص جهانی تروریسم در صدر کشورهای آسیب دیده از این پدیده قرار دارد. به نظر می‌رسد پاسخ راهبردی پاکستان در مواجهه با این تهدیدات در 3 بخش: عملیات اطلاعات محور، مدیریت سختگیرانه مرزی و فشار دیپلماتیک متمرکز بوده. اما استراتژی تهاجمی بدون هزینه هم نبوده است. ارتش پاکستان علاوه بر عملیات‌های ضد تروریستی در 6 ماه گذشته، حملات هوایی مرگبار در افغانستان نیز انجام داده است. در سال 2025 حدود 1,000 حادثه ثبت شده است. حالا آمارها در حال افزایشند.
0: نجیب الله علی، عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات، اعلام کرده است که این گروه به بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده طالبان تا کنون بیش از 19 زن را به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده. این در حال است که آمارهای غیر رسمی منابع محلی شمار بازداشت شدگان را چندین برابر نشان می‌دهد. این مقام طالبان همچنین تایید کرده که نیروهای این گروه برای متفرق کردن معترضان در منطقه جبرائیل هرات اقدام به تیراندازی هوایی کردند. همزمان باشندگان منطقه دشت برچی در غرب کابل از بازداشت شمار از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می‌دهند. به گفته شاهدان این دختران توسط افراد سوار بر موترسایکل یا موترهای رنجر متوقف و با خود برده شدند. وزیر امر به معروف طالبان از مردم خواسته در اجرای دستورهای طالبان همکاری کنند. خالد حنفی در دیدار با شمار از وکیلان گذر و برخی از استادان دانشگاه ها و مکتب ها گفته نگذارند میان اداره طالبان و مردم فاصله ایجاد شود. حنفی با سرکوب زنان و معترضان در هرات این درخواست را مطرح کرده.
5: اوس وخر رسیدل قدرمند و رازه اوس ملا اوترو هر کدرون و هر اخشار چه غد علما ده شیوخ و نواخله تر گذر وکیلانو پوری ده گذر وکیلانو نواخله تر ده پانتونونو استازانو پوری ده مکاتب استازانو پوری ده منبر و محراب پوری ده مدارس و تر دفتر پوری رازه یو موتی شو ده الله ده نظام ده تطبیق بپاره بیا به اسلامی نظام به تطبیق کیگی دشمن تا دا موقع ور نکو چه زمنگا استاسی و دا هیوادوالو پا مابین که درس پیدا کی
0: همکارم سومیا ولیزاده که خبر را دنبال کرده در استدیو با ما سومیا خوش آمدی به برنامه در مورد بازداشت در هرات چی میدانه ما یا هنوز هم کماکان ادامه داره یا نه
6: روند بازداشت زنان در ولایت هرات به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان همچنان ادامه داره و نه تنها متوقف نشده بلکه اکنون به یک پروژه جدید برای طالبان تبدیل شده. به تازگی به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم دو خانم از منطقه امام فخر رازی ولایت هرات بازداشت شدند و تا کنون گفته میشه ده ها زن در ولایت هرات توسط نیروهای امر به معروف و نیروهای نظامی طالبان بازداشت شدند. یکی از مسئولان امنیتی در ولایت هرات گفته که این روند همچنان ادامه داره. اگر زنان حجاب مورد نیاز نظر طالبان را رعایت نکنند، این پروسه متوقف نخواهد شد و این موجی از نگرانی ها چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان هم به همراه داشته. بسیاری از زنان هراس دارند زمانی که از خانه بیرون شوند مبادا مورد بازداشت طالبان قرار بگیرند. روزانه ده ها پیام از دختران از ولایت هرات دریافت میکنم که اینها میگویند بیش از ده روز میشه از خانه بیرون نشدند و همچنان در خانه به گونه زندانی هستند و حتی نتوانستن نزد دکتر اگر مریض بودن مراجعه کنند. مادرانی هستند که نتوانستن فرزندان خود نزد دکتر ببرند.
0: درست. در مورد نقش نور احمد اسلامجار والی طالبان در ولایت هرات چی میدونیم در این سرکوب ها و این بازداشت چقدر نقشش برجسته بوده؟
6: نور احمد اسلامجار یکی از چهره‌های کلیدی طالبان است که از ولسوالی گلران هرات می باشه و همچنان در دوران جمهوریت هم در بدنه گروه طالبان فعالیت‌های داشته، فعالیت‌های تدارکاتی داشته و اکنون یکی از چهره‌های بانفوذ و نزدیک ملا هبت الله هم محسوب میشه. تصمیم بازداشت زنان و همچنان دستورالعملی که اینها در راستای حجاب زنان وضع کردن تنها اداره امر به معروف نقش نداشته بلکه مقام‌های محلی هرات هم نقش داشتن و خود والی هرات هم ابراز داشته که ما از ماه‌های گذشته روی این طرح کار کردیم و توانستیم به مرحله اجرا بگذاریم. در این راستا والی هرات میشه گفت که نقش اساسی داشته و گفته میشه یکی از چهره‌های تندرو و طالبان محسوب میشه که حتی روی آزادی‌های مذهبی مردم هم تأکید داشته.
0: درست. خب در میان تمام این محدودیت ها و سرکوبی که در افغانستان وجود داره زمزمه های دعوت نماینده ها یا هیئت طالبان به اروپا هم به گوش میرسد. با وجود از این در شمار شهروندان افغانستان و بلژیم یک تجمع اعتراضی را در بروکسل رو اندازی کردن و از اروپا خواستن که از کشورهای مختلف اروپایی خواستن که تریبیون به طالبان در اروپا داده نشه، چون به گفته از اونا خب خود طالبان هم نماینده افغانستان نیستن که تریبیون بگیرن و بیان صحبت بکنن. بریم بخش از این صحبت ها را و اعتراضات را ببینیم. دوباره برمیگردیم.
7: بخصوص با وزیری که خودش در لیست انترپول است، وزیر مهاجرین، او باید کسی باشه که بیایه به خاطر دیپورتیشن مهاجرین صحبت بکنه. ما باید با هم با یک صدا در کنار زنان افغانستان ایستاده شویم. این هویت ما نیست، ما هم انسان هستیم و باید در کنار دیگر زنان ایستاده شویم. هویت ما این است، هویت ما این است. ما نمیخوایم که مانند همه مردم زیر ظلم و ستم قرار بگیریم.
0: سومیه دیدم میشه که اعتراضات کماکان چه در درون افغانستان و حتی در بیرون از افغانستان شهروندان افغانستان اعتراض کردند که در کنار شهروندان خارجی هم دیدم میشه.
6: این دستور طالبان واکنش‌های در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان داشته. به گونه بی سابقه زن و مرد در کنار همدیگه ایستاده شدند، شعارشان یکی بوده، کار آزادی تحصیل بوده و همچنان پایان دیکتاتوری بوده. بسیاری از زنان در ولایت هرات با وجود اینکه تحت فشار طالبان قرار دارند، اینها به گونه مخفی مقاومت های مدنی داشتن و دارن و حتی به خیابان ها بیرون شدن شعار دادن با وجود همه محدودیت هایی که فعلا در ولایت هرات وجود داره و همچنان تدابیر امنیتی گسترده ای که طالبان روی دست گرفتن و چند روز گذشته ولایت هرات شهر نسبتا نظامی شده بود. در بیرون از افغانستان هم در بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنان بعضی کشورهای آسیایی دیدیم که زنان و مردان برای حمایت از زنان افغانستان به خصوص زنان هرات آمدند، حمایت خود اعلان کردند، اعتراضات مدنی داشتند و تا کنون این اعتراضات ادامه داره. ممکن است بیشتر از این هم این اعتراضات گسترش پیدا کنه.
0: سمیه ولی‌زاده از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سخنگوی وزارت خارجه هند روز چهارشنبه اعلام کرده است که کشورش 5 تن دارو به کابل ارسال کرده است. او بر تعهد هند برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و رفاه مردم افغانستان تأکید کرده. وزارت خارجه هند در ماه جوزا نیز اعلام کرده بود که برای تقویت برنامه واکسیناسیون کودکان 20 تن مواد ضروری را به کابل فرستاده. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در مراسم افتتاحیه پنجمین مجتمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاشکند اعلام کرده که کشورش فعالانه روی پروژه افغان ترانس کار میکند تا به آبهای جنوبی دسترسی پیدا کنه. او تاکید کرده که این پروژه امکان دسترسی به یک شبکه حمل و نقل بزرگ را فراهم میکند که آسیا را به اروپا وصل خواهد کرد. هیئت از طالبان نیز حضور داشتند. دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده که افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران دسترسی آنان را به خدمات حیاتی و نجات بخش محدودتر کرده. این نهاد با ابراز نگرانی شدید اعلام کرده که افغانستان با ثبت حدود 600 مرگ در هر 100 هزار ولادت یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال گفتگو با مقامات پاکستانی هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخاسته از خاک افغانستان از خود دفاع کند. در این حال وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
8: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
9: منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
10: وہ ہر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
8: پاکستان و طالبان در ماه‌های گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان می‌خواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده، آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل، در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. 2000 حمله در 6 ماه پاکستان میگوید مرزهای افغانستان قانون خشونت بوده. تاکید طالبان بر ادامه بازداشت زنان، فرماندهی پلیس طالبان تیراندازی در اعتراضات هرات را تایید کرد. هشدار جمهوری اسلامی ایران به نیروهای مقاومت، شلیک به طالبان، شلیک به تهران است. و حمایت سران گروه 7 از توافق امریکا و ایران، ترامپ گفته اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره بمباران می شود. جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از عملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده. دو عضو ارشد جبهه مقاومت گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده و هشدار داده که شلیک به طالبان به معنای شلیک به تهران است. و گفته این منابع، تهران همزمان محدودیت های را بر نظامیان پیشین افغانستان مقیم ایران وضع کرده. همزمان جبهه مقاومت اعلام کرده که در پی یک عملیات هدفمند در کابل 3 عضو طالبان کشته و یکی آنان زخمی شده. این جبهه با نشر بیانیه گفته که این حمله شب گذشته در ساحه سرک سیلو از مربوطات ناحیه پنجم انجام شده. بر اساس اطلاعات خبرنامه، در این حمله یک اراده موتر نظامی این گروه نیز به طور کامل تخریب شده. تاجدین سروش که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. تاج، در مورد این فشار ایران بر جبهه مقاومت چی میدانیم؟
11: خب در جریان جنگ ایران و آمریکا بود که ما اطلاعات زیادی به دست آوردیم که جمهوری اسلامی ایران از اون زمان یک مقدار محدودیت‌هایی را علیه جبهه مقاومت در شهرهای مختلف ایران وضع کردن و حتی گوشزد کردن بر بعضی مقام‌های جبهه مقاومت که از حملات در برابر طالبان خودداری بکنند. این گوشزدها به صورت رسمی و یا هم به صورت غیر رسمی بوده. برای به صورت غیر رسمی و این خاطر که نشانه های برایشان داده می شد که مثلا گویا شرایط طوری نیست که شما با در این شرایط شما علیه طالبان جنگ کنین و افغانستان ناآرام سازین، ولی ناآرامی افغانستان تو فهمانده می شد که در شرایط در شرایط به نفع ما نیست. این خودش پیام میرسان که در واقع مخالف حمله هستن، این غیر رسمی. و از طرف دیگر تعدادی از کسایی هم که در اونجا حضور داشتن به نحوی فهمانده میشد برایشان که گویا در داخل افغانستان کشورهای غربی دارن بحران سازی میکنن و از آدرس افغانستان میخواین به ایران آسیب بزنن که شما در این پروسه سهم نگیرین یا سهیم نشوین. این مسئله دیگه و همین گونه مسائل دیگه هم متعدد مطرح میشد که گویا نشان میداد که در واقع رابطه اینها با طالبان بسیار نزدیک شده و او طرف همکاری طالبان در جریان جنگ به اینها، او هم خودش یک پیام میداد که رابطه اینها در حال بهبود است و نباید با طالبان اینا درگیر شوند. و همزمان با این هم جمهوری اسلامی ایران با بعضی از فرماندهان که در اونجا حضور داشتن حتی گفته بود که میتونن که ترک کرده بودن ایران و با کشورهای دیگه رفته بودن و در اونجا هم که این ترک از اینا هم یک نوع فهمانده میشد که در واقع جمهوری اسلامی خرسند نیست که در برابر طالبان جنگ صورت
0: چه بگیره. تفاوت دیده میشه در رویکرد جمهوری اسلامی ایران در برابر طالبان یا در مورد طالبان پیش از جنگ با امریکا و بعد از این آرامش که فعلا دیگر حاکم است؟
11: رویکرد یک مقدار متفاوت تر، برای از این که جمهوری اسلامی ایران فکر میکنه که در از آدرس افغانستان اگر آسیبی برش نرسه و آرام باشه، اینها یک مقدار آرام تر هستند نسبت به قضای جهانی. و از طرف دیگر حالا با توجه به این پیشرفت‌هایی که صورت گرفته بین این طرفین، حتی گمانه‌زنی‌های وجود داره که ممکن است که در ماه‌های آینده جمهوری اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسند. همه اینها وقتی شما به یک جنبندی میرسین به این نتیجه میرسین که هر کسی که میخواد در برابر طالبا مقاومت کنه و ایستادگی کنه و مبارزه کنه باید یک مقدار مستقلانه فکر بکنه و منافع مردم خودش و منافع جریانش به منافع کشورهای دیگر گره نبنده و این میتونه که در واقع به نحوی مستقل بودن جریان ها را ثابت بسازد تا به اهدافشان برسد و اگر این کار صورت نگیره ممکن است که اینها دائم در گرو این کشور و آن کشور باقی بمانند و هیچ وقت فرصتی را نیافند که مبارزه کنند.
12: چقدر ضربه میزنه بر مبارزه جریان های ضد طالبا و خصوص اونایی که مبارزه نظامی میکنند در برابر طالبا این وابستگی ایران با طالبا
11: فوق‌العاده ضربه پرستیج و آبرو و حیثیت جبهه مقاومت ضربه میزنه چرا که این نشان میده که این جبهه بسیار وابسته است در حالی که هر جریانی با کشورها میتونن رابطه خوب داشته باشن میتونن رابطه استراتژیک حتی داشته باشن اما در تصمیماتی که میگیره و منافعی که خودش داره مستقلانه عمل نمی‌کنه فراموش نکنیم که در دوره اول مقاومت هم احمد شاه مسعود با کشورهای زیاد از جمله ایران رابطه بسیار نزدیک داشت اما در جاهایی بود که تصمیمات میگرفت که برخلاف که کشورها تمام میشد و حالا ممکن است که حالا اینا بگن که خب ممکن است که ما در اون شرایط نیستیم شرایط ما بسیار بدتر از او است ولی اون هیچ شرایطی برای مبارزه راحت نیست و هر شرایط شرایط بسیار ویژه خودش داره
12: تجدید سروش از حضور در برنامه سپاسگزار هستم رهبران گروه هفت در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال و آن را فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی هرگز نباید با سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه هفت همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شده و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرده. مارک روت دبیرکل ناتو در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصت برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرده. روت همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس بازگشایی تنگه هرمز را گام رو به جلو دانسته.
13: و در اینجا واقعا میخوام از توافقی که رئیس جمهور ترامپ با جمهوری اسلامی به سرانجام رساند استقبال کنم. اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید ایران هسته‌ای و تضعیف توانایی موشک‌های بالستیک آن امنیت همه ما را بهبود می‌بخشد و توافقی که رئیس جمهور ترامپ به دست آورد فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز نیز گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود و می‌دانم که بسیاری از متحدان در چارچوب ابتکاری که فرانسه و بریتانیا پیش بردن آماده‌اند تا حمایت خود را اعلام کنند.
12: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه هفت و در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی را بسیار قوی توصیف کرده اما همزمان هشدار داده که این توافق هنوز نهایی نشده و در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی از سر گرفته خواهد شد. ترامپ همچنین گفته که این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی را به سلاح هسته‌ای از بین می‌برد.
14: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوایی دوستایی داشته باشید یا نه، ما برمیگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم، اگه درست رفتار نکنند ما برمیگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست یه همچین توافقی انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم این همه پول اونا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه ایرانی ها چیکار کردن خندیدن بابا 47 سال بوده که اونجوری بوده 47 سال اینها چاپیدن همه رو و خب موشک پرتاب کردن و همه ما ناوگانشون و ارتششون رو از بین بردیم نیرو هوامیشون رو از بین بردیم دیگه پدافند هوایی رادار ندارن و دلیل اینکه قیمت نفت پایین بود اون شبا که شما خبر نداشتیم داشتیم نفت از اونجا بیرون میبردیم و خب یه ماه پیش ما این کار میکردیم ما 22 تا کشتی رو اینجا خارج کردیم 15 تا 25 کشتی بوده و نیرو دریایی عالی عمل کرده نیرو دریایی ما و خب به خاطر همینه که نفت نشد $300 پر بشکه 115 120 بود ولی الان اومده رو 70 ما سخت گرفتیم بهشون و سلیمانی رو ما کشتیم یادتون هست اگه این اون زنده بود فکر می‌کنی اینطوری می‌شد نه اینطوری نمی‌شد من سلیمانی رو دور اول خودم کشتم و خب اگه این کار نکرده بودیم شرایط متفاوت بود ما دست بالا گرفتیم ارتششون رو نابود کردیم به خاطر اینکه این کار رو کردیم و بعد محاصره رو شروع کردیم که خیلی موثر بود یه دونه کشتی هم رد نشد
12: همکارانم لیلی نکفر از بروکسل و صدف امیری از واشنگتن دی سی با ما وصل است صدف از خود آغاز بکنیم بار دیگر دیده میشه که ترامپ هشدار داده به جمهوری اسلامی ایران و گفته که پول هم در کار نیست
6: بله امین گونه است میبینیم که فشار نظامی هنوز هم پا برجاست بالای جمهوری اسلامی ایران بهرام چیزی را که ما پیشتر شنیدیم و دونالد ترامپ در حاشیه نشست سران گروه 7 زمانی که با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار داشت این همه موضوعات را بیان کرد و اظهارات جدیدی داشت در مورد این که اگر با جمهوری اسلامی در نهایت به توافق نرسند باز هم بمباران در کار است و فشار نظامی بالای ایران در کار است مسائل را که او البته در گذشته هم بارها و بارها تکرار کرده حداقل به این موضوع اشاره کرده که متن تفاهمی را که اونا با جمهوری اسلامی ایران امضا کردن بسیار یک تفاهم قوی است و تفاهمی است که 99% جمهوری اسلامی ایران را از داشتن سلاح هسته‌ای و برنامه هسته‌ای باز می‌داره ولی باز هم در آخر روز گفته که اگر اونا به تعهدات خود عمل نکنن ما باز دوباره به میدان نبرد برمیگردیم در مورد مسئله دومی که می‌خوایم اینجا صحبت کنم بحث صندوق $300 میلیارد از صندوق سرمایه‌گذاری $300 میلیاردی است که آمریکا و مقام‌های آمریکایی گفتند که در این صندوق آمریکا حاضر نیست که حتی یک سنت هم اضافه کنه و در حال است که رویترز گفته که تقریبا نیمی از این پول $300 میلیارد به این صندوق از طرف سرمایه گذاران چی در حوزه خلیج فارس و یا کشورهای بیرون از اون منطقه آماده سرمایه گذاری در این صندوق به آدرس جمهوری اسلامی ایران شدن رویترز برای اولین بار این خبر را منتشر کرد و حالا در حاشیه همین نشست در گفتگوهایی که رئیس جمهور ترامپ داشت رئیس جمهور ترامپ این را کاملا رد کرد و گفت که به این صندوق هیچ پول از طرف دولت آمریکا اضافه نمیشه البته اگر این کار صورت بگیره که سرمایه گذاران خارجی به این صندوق پول اضافه کنند برای بازسازی و یا سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف ایران یک بحث بسیار زیاد کلان بوده میتونه البته بیشتر در بخش مثل نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، لوجستیک، زیرساخت و تولید در ایران قرار است که این $300 میلیارد هزینه شود چیزی که آمریکا امروز رد میکنه و میگه ما هیچ نقش نداریم و هیچ پول در اون نمیتیم و هدف اصلی هم ایجاد یک انگیزه اقتصادی برای جمهوری اسلامی است تا به توافق نهایی با آمریکا برسه و پابند این توافق باشه به خاطر از اینکه همه چیز هنوز هم در ابهام است به یک شکل بهرام ما منتظر باید بمانیم تا روز جمعه ببینیم که این یادداشت تفاهمی که میان هر دو طرف به امضا رسیده در نهایت به روز جمعه میان هر دو طرف این توافق امضا خواهد شد یا خیر واکنش های بسیار زیاد گسترده‌ای داریم که این واکنش ها را در نشست گروه 7 هم ما دیدیم که حتما لیلی به او اشاره خواهد کرد ولی همه چیز هنوز هم در حاله ابهام است و منتظر بمانیم ببینیم که تا روز جمعه چی اتفاقی میفته
12: تشکر لیلی از روی کرد کشورهای غربی نسبت به مرحله بعدی مذاکرات و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از خودت بیشتر بشنو
15: بهرام صدف گفت که این ابهاماتی که در این یادداشت تفاهم وجود داره بسیار بحث برانگیز شده. در نشست جی هفت هم بارها هم کشورهای گروه هفت هم در حاشیه اون در واقع سایر کشورها سایر مقامات اروپایی به این اشاره کردن که این تفاهم نامه اولیه، ضمن تاکید به اینکه این یک در واقع شروع هست و یک در واقع تفاهم اولیه هست، حتما باید با مذاکرات جدی و پایدارتر دنبال بشه. اونها طرفدار این هستن که حتما کارشناسانی از مثلا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات آینده حضور داشته باشه. حتی خود اتحادیه اروپا هم تمایل نشون داده که اگر لازم باشه نمایندگان خودش رو که در مذاکرات به هر حال تجربه ای دارند رو برای همکاری اعزام بکنه در مذاکرات آینده. اما چند مسئله رو روش تاکید میکنن، در صحبت‌های مارک روته هم همین رو مشخصا ما دیدیم، هم اتحادیه اروپا هم ناتو دارن تاکید میکنن که مسئله هسته‌ای ایران باید حل و فصل بشه و هرگز جمهوری اسلامی نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. در آخرین روز جی هفت هم در بیانیه‌ای که اعلام شد از طرف این گروه، باز به مسئله هسته‌ای، به مسئله اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه تاکید شده. بحث آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز هم هست، اونها تاکید میکنن که نباید عوارض دریافت بشه برای عبور کشتی ها در تنگه هرمز. اونها نمیخوان که سیاست باجگیری جمهوری اسلامی تبدیل بشه به یک نظم ماندگار در تنگه هرمز و در مورد این مأموریت کشتی رانی، مأموریت در واقع حفاظت از کشتی رانی که بریتانیا و فرانسه هم در موردش صحبت میکنن که هم اشاره هایی شده، اما تا جایی که در واقع رسانه ها مطلع هستن این مأموریتی که چه اتحادیه اروپا چه همون مأموریتی که بریتانیا و فرانسه ازش دارن صحبت میکنن، مأموریتی است که هنوز فقط چارچوب اولیه‌اش طراحی شده و بسیار زمان بر خواهد بود برای اینکه چنین مأموریتی به مرحله اجرایی برسه اصلا و وارد کار بشه.
12: لیلی نیکفر و صدف امیری، از حضور هر دو همکارم در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. استرالیا سطح هشدار سفر به کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین، کویت و اسرائیل را کاهش داد. این تصمیم در پی توافق ایالات متحده و ایران اتخاذ شده. با لغو هشدار سفر نکنید، شهروندان استرالیایی بار دیگر می توانند هنگام سفر و ترانزیت از طریق مراکز مهم هوایی خلیج فارس از پوشش بیمه مسافرتی بهره مند شوند. پلیس ویتنام با متلاشی کردن یک باند بزرگ قاچاق بیش از 400 گربه ربوده شده را نجات داده و 9 تن را بازداشت کرده. این شبکه 3 سال مشغول دزدیدن حیوانات خانگی برای تجارت گوشت بوده. با انتشار این خبر خانواده ها برای تحویل گرفتن گربه هایشان به مقر پلیس آمدند. منابع امنیتی در ترکیه اعلام کردند که پلیس این کشور مسئول جدید رسانه‌ای شاخه خراسان گروه داعش در ترکیه را بازداشت کرده. فرد بازداشت شده با نام‌های مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم فعالیت می‌کرده، اما نام اصلی او احمد کازانچی است. پس از دستگیری مسئول پیشین رسانه‌ای این گروه، کازانچی مدیریت بخش تبلیغات داعش در ترکیه را به عهده گرفت. هالیوود از خاویر بردم، بازیگر شناخته شده اسپانیایی، با یکی از نمادی ترین سنت های سینمایی تجلیل کرد. او طی مراسم اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه مشهور بالیوود ثبت کرد. او در این مراسم حملات علیه غیرنظامیان در غزه و کرانه باختری را جنایت علیه بشریت خواند. حمید رشید با جزئیات بیشتر.
16: نام خاویر بردم، بازیگر سرشناس اسپانیایی، در کنار بزرگان سینمای جهان در قلب هالیوود جاودانه شد. بردم روز سه‌شنبه در مراسم ویژه اثر دست‌ها و پاهایش را در محوطه تاریخی سینمای چینی هالیوود در سمنت ثبت کرد. افتخار که تنها نصیب چهره‌های ماندگار سینما می شود. اما او به این سنت قدیمی بسنده نکرد. بردم در میان خنده حاضران تصمیم گرفت بینیش را نیز در سمنت ثبت کند. بینی که خودشان را یکی از شناخته شده ترین ویژگی های چهره هش می داند.
17: این بینی تمام عمر با من بوده است. درست وسط صورتم قرار دارد و بخشی از هویت من است.
16: این بازیگر برنده اسکار در حال این افتخار را دریافت کرد که شماره از چهره های مطرح سینما برای تجلیل از او به هالیود آمده بودند. دونی ولنوف، کارگردان فیلم تلماسا، باردوم را یکی از بزرگترین بازیگران معاصر توصیف کرد و گفت نقش او در سینما عمیق و منحصر به فرد است. مایکل مان، کارگردان نامدار آمریکایی نیز از تعهد انسانی و اجتماعی باردوم ستایش کرد و گفت او تنها برای خودش زندگی نمی کند. خاور باردوم که در فیلم های مطرحی چون جای برای پیرمردها نیست، اسکای فال و تلماسا درخشیده از حضور دوستان و اعضای خانواده‌اش در این مراسم ابراز خوشحالی کرد و گفت این لحظه برای همیشه در یادش خواهد ماند. او همچنین از این فرصت برای ابراز نگرانی درباره وضعیت غزه و کرانه باختری استفاده کرد.
17: مهمترین درسی که از مادرم آموختم این بود که در برابر بی‌عدالتی سکوت نکنم. به همین دلیل همچنان نسل‌کشی در غزه و خشونت با شهرک نشینان در کرانه باختری را محکوم می‌کنم. هر دو جنایت هایی هستند که در این برهه از تاریخ همه ما را زیر پرسش می‌برند.
16: مراسمی که با ثبت اثر دست‌ها و پاها آغاز شد با پیام درباره عدالت و مسئولیت انسانی به پایان رسید. پیام از بازیگری که می گوید شهرت زمان منا پیدا می کند که در خدمت انسانیت باشد. حمید رشید.
12: به این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا لحظات آتی بیننده خبرهای ورزشی با شراره سروری باشید. همچنان ما را در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و ایکس فراموش نکنید. تا دیدار دیگر، بدرود.
18: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
20: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
21: صدای شما.
22: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
23: صدای شما.
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
23: صدای شما.
25: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
26: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
27: یک دقیقه خبر.
18: دادگاه نظامی طالبان در مکتوبی که نسخه آن در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته است، استفاده از گوشی‌های هوشمند را برای تمامی کارمندان دولتی منع کرده است. این دادگاه هشدار داده در صورت تخطی از این دستور، تلفن فرد متخلف شکستانده و خودش به دادگاه نظامی معرفی می‌شود. بر اساس این مکتوب که روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال رسیده است، معاون دادگاه نظامی طالبان به رؤسای محاکم نظامی این گروه در 8 زون دستور داده است که این فرمان را در ولایت‌های مختلف تحت پوشش قرار بدهند. در این مکتوب آمده است که کارمندانی که از این دستور سرپیچی کنند، جزای شرعی و قانونی داده شوند و تلفن‌های هوشمند آنان نیز ضبط و شکستانده شوند. همچنان تاکید شده که این دستور از اول ماه محرم برابر با 27 جوزا اجرایی شود.
28: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

آغاز دیدارهای گروه دوازدهم جام جهانی، انگلستان امشب با کرواسیا تقابل می‌کند. پس از بازگشت اجباری به کشور مکزیکو، کاروان تیم ملی ایران دوباره تمریناتش را در تیخوانا آغاز کرد. دومین عنوان قهرمانی سال در رقابت‌های پرمیر پدل زنان، تیم دو نفره اسپانیایی جام را بالای سر برد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال، با من شرار سربری هستید.

تیم ملی فوتبال انگلستان امشب در گروه ال مسابقات با مسافه کرواسیا می رود. سه شیرها در 5 تقابل اخیر دو تیم در تمامی رقابت ها 3 مرتبه پیروز بوده، یک دیدار مساوی با پایان رسیده و یک بازی هم به سود کرواسیا. انجام رسیده تقابل دو تیم از 30 دقیقه بامداد فردا با وقت کابل در ورزشگاه آرلینگتون آمریکا آغاز می شود. ساکنان یک مجتمع مسکونی در جنوب شرقی لندن با نصب صدها بیرق انگلستان به استقبال جام جهانی فوتبال 2026 رفتند. مجتمع مسکونی کربی از سال 2012 این سنت را دنبال می کند. در کنار پرچم های انگلستان، پرچم کشورهای دیگری مانند کولومبیا، اسکاتلند و فرانسه نیز که متعلق به برخی از ساکنان این مجتمع است برافراشته شده است. جان بارنز هافبک پیشین تیم ملی انگلستان سرود جام جهانی 1990 را بر فراز چرخ و فلک لندن آی، یکی از جاذبه‌های گردشگری پایتخت انگلستان، اجرا کرد. تصاویری از این ماجراجویی بارنز را تماشا می‌کنید.

0: با هم صحبت های هرکین و لوکا مودریچ را بشنویم.
1: برای رسیدن به موفقیت خیلی چیزا باید درست پیش بره و در زمان مناسب کنار هم قرار بگیره. احساس من اینه که برای این تورنمنت این اتفاق افتاده. پس این یکی از بهترین فرصت‌هایی که ما به عنوان یه تیم برای قهرمانی داریم. فکر می‌کنم همه مشتاقن که قبل از هر چیز فردا شروع خوبی داشته باشیم و نشون بدیم که توانایی رفتن تا مراحل بالا رو داریم.
2: فکر میکنم تیم بسیار خوبی داریم. اینکه توانایی ما تا کجاست در طول رقابت ها مشخص میشه. تنها چیزی که میتونم قول بدم و تضمین کنم این است که با قلب ما بازی میکنیم و تمام توان ما را میگذاریم. مثل همیشه که وقتی پیراهن تیم ملی را پوشیدیم.
0: تیم ملی فوتبال پرتغال با فوق ستاره‌اش رونالدو امشب با جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو می شود. کریستیانو رونالدو در صورت حضور در این مسابقه در کنار مسی تنها بازیکنانی خواهند بود که 6 جام جهانی را تجربه می کنند. دیدار پرتغال و کنگو از گروه 11 جام جهانی و ساعت 21:30 به وقت کابل آغاز می شود. ازبکستان در نخستین حضور تاریخیش در رقابت‌های جام جهانی فوتبال با مسافه کلمبیا می‌رود. این دیدار بامداد فردا از ساعت 6:30 به وقت کابل در ورزشگاه مکسیکو سیتی برگزار خواهد شد. فابیو کاناوارو، کاپیتان پیشین تیم ملی ایتالیا که در جام جهانی 2006 قهرمان شد، هدایت ازبکستان را بر عهده دارد. تیم ملی فوتبال گانا هم در اولین بازی خود در ورزشگاه تورنتو در حالی به مسافه تیم پاناما می رود که درخواست ویزای توماس بارتی هافبک کلیدی این تیم برای ورود به کانادا رد شده است. گانا که در رده‌بندی فیفا در جایگاه 73 قرار دارد، این دیدار بامداد فردا ساعت 3:30 به وقت کابل برگزار می شود. تیم ملی فوتبال ایران پس از تساوی 2-2 مقابل نیوزلند در گروه هفتم جام جهانی بلافاصله شهر تیخوانای مکسیکو بازگشت و تمریناتش را آغاز کرد. با توجه به محدودیت هایی که آمریکا میزبان سه بازی ایران در دور گروهی برای ویزای کاروان ایران در نظر گرفته، تیم ملی ایران مجبور شد بعد از بازی با نیوزلند در لس آنجلس بلافاصله خاک آمریکا را ترک کند. بازیکنان ایران که در مکزیکو تمرین می‌کنند برای تقابل با بلژیم دوباره راهی آمریکا خواهند شد. همزمان رسانه‌های حکومتی در ایران از شناسایی شماری از ایرانیان حاضر در مسابقه ایران و نیوزلند به دلیل سر دادن شعار علیه جمهوری اسلامی و نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها پرونده قضایی برای این افراد در حال تشکیل است و وضعیت توقیف دارایی‌های آنها در دست بررسی قرار دارد. اما تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش لیونل میسی 3-0 الجزایر را شکست داد. ابرستاره فوتبال جهان دقایق 17:60 و 76 سه بار گلزنی کرد و رکوردهای جدیدی به نام خود ثبت کرد. آرژانتین صدر نشین گروه دهم جام جهانی است. این هم هواداران تیم ملی فوتبال آرژانتین که پس از پیروزی پرگل تیمشون از ورزشگاه کانزاس سیتی بیرون می شوند. اما مسی دیشب چندین رکورد را نیز به نام خود ثبت کرد. لیونل میسی با زدن 3 گل در بازی صبح امروز در ادوار جام جهانی 16 گله شد و در کنار میرسلاو کلوزه برترین گلزن جام جهانی تا اینجای کار لقب گرفت. میسی اولین بازیکن تاریخ فوتبال شد که در 6 دوره جام جهانی به میدان می رود. همچنان میسی اولین هتریک خود در جام جهانی فوتبال را ثبت کرد.

0: مخاطب جام جهانی فوتبال پایتخت مکزیکو را فرا گرفته و یک مرغابی اهلی به نام ملین به ستاره غیر منتظره جاده های مکزیکو سیتی مبدل شده. این مرغابی که پیراهن تیم ملی فوتبال مکزیکو را بر تن داره پس از انتشار ویدیوی حضورش در جاده های پایتخت در شبکه‌های اجتماعی به شهرت زیادی دست یافت.
1: ما اساساً در خیابان کار میکردیم. در واقع یک روز عادی برای ما بود. ببخشید که همزمانی طفلک را خشک میکنم. ما در حال عبور بی سر و صدا از جاده بودیم و تصور نمیکردیم که مرلین چنین هیاهوی بپا کند.
0: مرلین که متعلق به کارلا ایویت گومز فروشنده خیابانی و پسرش کریستیان است، در این ویدیو با منقار خود پرچم مکزیکو را انتخاب میکنه. اقدامی که بسیاری آن را به عنوان پیشبینی نمادین پیروزی مکزیکو بر کوریای جنوبی تعبیر کردند و به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد. مالک این مرغابی میگوید که از این توجه بسیار غافلگیر شده و خوشحال است.
1: من از همین حالا خود را مادر مرلین می دانم و خب برای ما واقعا غافل گیر کننده بوده است این واقعیت که مرلین نماد غیر رسمی جام جهانی است. راستش را بگم ما از چنین موقعیت بسیار خوشحالیم و مهمتر از همه این که مردم مرغابی من را دوست دارند.
0: شهرت ناگهانی مرلین نشان می دهد که چگونه رویدادهای ورزشی بزرگ می توانند حتی از دل زندگی روزمره و اتفاقات ساده چهره های محبوب و نمادین خلق کنند. چهره هایی که برای مدت کوتاه اما با ارزش لبخند و شور و هیجان را برای هواداران فوتبال برمغان می آورند.
2: در خبری از دنیای کرکت، تیم ملی زنان انگلستان در جام جهانی بیست‌وبره 2026 در خانه ایرلند را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. ایرلند در 20 اوور با از دست دادن 9 ویکت 119 دوش هدف تعیین کرد. انگلستان هم در اوور 7 با از دست دادن 6 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. این دومین پیروزی انگلستان در رقابت ها بود و با 4 امتیاز در صدر گروه دوم قرار گرفت. ایرلند نیز با دومین شکست متوالی همچنان بدون امتیاز باقی ماند. و سری هم بزنیم به مسابقه های پریمیر پدل در والنسیا، جایی که تیم دو نفره اسپانیایی جام قهرمانی را بالای سر برد. آریسان چیس و آندریا اوستیرو پس از قهرمانی در ریاض دومین عنوان قهرمانی فصل 2026 را به دست آوردند. این زوج در دیدار نهایی 2-1 کلودیا فرناندز اسپانیایی و سوفیا آراوخوی پرتغالی را مغلوب کردند. آنها ست نخست را 6-4 بردند، ست دوم را 6-3 باختند ولی ست سوم را 6-2 باختند و جام البته بردند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. آنها در ست نخست مقابل فدرچیون توی آرژانتینی و آلخاندرو گالان اسپانیایی 7-6 شکست خوردند، اما ست‌های دوم و سوم را 6-1 و 7-6 بردند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. ادامه خبرها را با همکارم بهرام مامون بیننده باشید. وقت بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت خارجه بلژیم درباره درخواست لغو دعوت از طالبان برای سفر به بروکسل به افغانستان اینترنشنال گفت که تصمیم گیری درباره برگزاری نشست ها و دعوت از هیئت ها بر عهده نهادهای

0: اروپایی است. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم گفت که نهادهای اروپایی تصمیم می‌گیرند چه نشست‌هایی را برگزار و چه کسانی را دعوت کنند. لورنس سوینن سخنگوی وزارت خارجه بلژیم تاکید کرده که برخی از این نشست‌ها ممکن است شامل نمایندگان نهادها یا رژیم‌هایی باشد که بلژیم آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما حضور آنها در بروکسل به معنای به رسمیت شناختن از سوی بلژیم یا دعوت مستقیم این کشور نیست. سخنگوی وزارت خارجه بلژیم در پاسخ به افغانستان اینترنشنال گفت که اگر بلژیم بخواهد درباره مناسب بودن دعوت‌های صادر شده از سوی نهادهای اروپایی در چارچوب فعالیت‌های خود تصمیم گیری کند، جایگاه بروکسل به عنوان یک پایتخت بین المللی و دیپلماتیک تضعیف خواهد شد.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما. به خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. 2000 املا در 6 ماه پاکستان میگوید مرزهای افغانستان قانون ناامنی بوده.
1: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز
2: تلفن لمسی در خانه و یا در دفتر و یا بیرون از دفتر، در رسمیات و یا غیر رسمیات تلفن گیر میشه، تلفن شکستانده میشه، میدان میشه و به خودش.
1: ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند برای کارمندان حتی در خانه. کاربران میگویند رهبری طالبان از آگاهی مردم هراس دارد.
0: در ادامه
3: والا اینجوری گذاره نمیشه، زندگی نمیست، آب نیست، آب نداریم، ما عمل داو خوردن خود مشکل هستیم. شما
0: اینا نگرانی از خوشحالی فزاینده در روز جهانی مبارزه با بیابانزایی. سازمان ملل میگوید زندگی میلیون ها نفر در خطر است. و حمایت سران گروه 7 از توافق آمریکا و ایران. ترامپ هشدار داد اگر ایران به تعهدات خود عمل نکنه دوباره بمباران می شود. جی دی وانس از انتشار قریب الوقوع متن توافق خبر داد. مقام های پاکستانی میگویند که این کشور در 6 ماه نخست سال جاری شاهد بیش از 2000 حمله مسلحانه بوده. به گفته آنان این بلندترین آمار حملات در زمان مشابه از سال 2009 به این سو بوده. مقام های امنیتی پاکستان همچنین گفتند که در این مدت نزدیک به 2000 جنگجو در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس این آمار بیش از 800 تن از این افراد در عملیات های ضد شورش در مناطق مرز با افغانستان هدف قرار گرفتند.
4: گزارش نهادهای امنیتی پاکستان نشان میده که 6 ماه اول سال جاری برای پاکستان از لحاظ حملات تروریستی مرگبارترین ماه در 2 دهه اخیر بوده. پاکستان در 6 ماه اول سال جاری یعنی 2026 میلادی شاهد بیش از 2000 حمله شبه نظامیان بوده، در عمدتاً در ایالت خیبر پختونخوا و همچنان در ایالت بلوچستان پاکستان. طبق آمار رسمی پاکستان در 6 ماه اول سال تقریباً 2170 حمله شبه نظامی در واقع در پاکستان رخ داده که این بالاترین تعداد حملات در نیمه اول سال در نزدیک به 2 دهه گذشته است. خب در سال 2009 میلادی هم ما شاهد حملات بسیار زیادی بودیم در پاکستان که تقریبا 3200 حمله در پاکستان رخ داده بود در 6 ماه اول سال. خب یک مقام امنیتی پاکستان گفته که در همین دوره یعنی در 6 ماه اول سال جاری تقریبا 1861 شبه نظامی توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. نیز این گزارش به ما نشون میده که تقریبا 800 نفر افرادی که کشته شدند در عملیات ضد تروریستی اینها در مرز افغانستان بوده. خب این ارقام دوره زمانی 15 ژوئن 2000 تا دوره زمانی 15 ژوئن سال 2026 میلادی را پوشش میده و داده‌های سطح منطقه‌ای تمرکز خشونت در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان بی ویژه در امتداد مرزهای شمال غربی و جنوب غربی پاکستان را نشان میده. در این گزارش نیز ما میبینیم که در واقع تهدید شبه نظامیان در مناطق شمالی پاکستان نیز افزایش پیدا کرده.
0: نجیب الله علی عمر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرده که این گروه به بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد و تأکید کرده که تا کنون بیش از 19 زن را به دلیل رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده. این در حال است که آمارهای غیر رسمی منابع محلی شمار بازداشت شدگان را چندین برابر نشان می‌دهد. این مقام طالبان همچنین تأیید کرده که نیروهای این گروه برای متفرق کردن معترضان در منطقه جبرائیل هرات اقدام به تیراندازی هوایی کردند. باشندگان مناطق یا منطقه دشت برچی در غرب کابل از بازداشت شمار از دختران جوان در دو رویداد جداگانه خبر می دهند. به گفته شاهدان عینی چند نفر که سوار بر موترهای رنجر بودند این دختران را با خود بردند. هنوز مشخص نیست که این دختران توسط چه افراد بازداشت شدند، اما این رویدادها باعث ایجاد ترس و نگرانی در میان ساکنان دشت برچی شده. وزیر امر به معروف طالبان از مردم خواست در اجرای دستورهای طالبان همکاری کند. خالد حنفی در دیدار با شمار از وکیلان گذر و برخی استادان دانشگاه ها و مکتب ها گفته که نگذارند میان اداره طالبان و مردم فاصله ایجاد شود. حنفی با سرکوب زنان و معترضان در هرات این درخواست را مطرح کرده.
5: اوس وخت را رسیدلې قدرمند رازی اوس ملا اوتړو هر قدرونه او هر اخشار چې هغه د علماو د شیوخو نه واخله تر ګذر وکیلانو پورې د ګذر وکیلانو نه واخله تر د پانتونونو استادانو پورې د مکاتبو استادانو پورې د منبر او محراب پورې د مدارسو تر دفتر پورې راځی یو موټی شو د الله د نظام د تطبیق لپاره بیا به اسلامي نظام به تطبیق کیږي دشمن ته دا موقع ورنکو چې زمونږ استاسی او د هیوادوالو په مابین کې درس پیدا کی.
0: وقتان رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم بیژن یقین در استدیو با ماست. بیژن خوش آمدی به برنامه. ظاهرن که موضوع شکستن یا من استفاده از تلفن‌های هوشمند در جمع کارمندان اداره طالبان واکنش برانگیز شده در رسانه‌های اجتماعی.
1: بله بهرام می‌داریم که رهبر طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع قرار داده. خیلی از مردم و کاربران در رسانه‌های اجتماعی نگران از این هستند که شاید این ممنوعیت گسترش بیافته و مردم عادی را هم در بر بگیره. بریم با هم نظریات و همچنان نگرانی‌های مردم و کاربران رسانه‌های اجتماعی را بشنویم.
0: عالی.
1: تصاویری که خیلی ها را شاید به حیرت وادارد. مقام طالبان در حال شکستن گوشی هوشمند با یک سنگ. رهبر طالبان ملا آیت الله اخیراً در دستور استفاده از تلفن‌های هوشمند یا سمارتفون را ممنوع کرده است. کارمندان ادارات طالبان اکنون یا باید تلفن‌هایشان را بشکنند و یا هم به رئیسانشان تحویل بدهند. به ادارات رسماً دستور داده شده تا از عدم استفاده کارمندانشان از تلفن‌های هوشمند هم نظارت کنند. جامعه بسیار جوان افغانستان که در دو دهه گذشته با تکنولوژی آشنا شد و از طریق اینترنت با جهان وصل شد هیچ درکی برای این تصمیم دیگر سختگیرانه طالبان ندارد. زاهد ارسلان مثلا در فیسبوک پرسیده فقط به همین سوال جواب بدهید، چرا دنیا به جلو روان است و ما به عقب؟ کاربران زیاده در مورد دلایل این تصمیم رهبری طالبان گمان زنی کردند. فائزه در اینجا معتقد است دلیل تصمیم طالبان این بوده که مردم نتوانند از رسوایی های روزمره افراد این گروه فیلم بگیرند و در فضای مجازی نشر کنند. قسمی که فائزه هم گفت ویدیوهای جنجالی اعضا و مقامهای طالبان بارها برایشان دردسرساز شده. یکی از این موارد رسوایی جنسی رئیس سابق شرکت برشنا بود که تصاویر آن در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد. خیلی از کاربران به این مورد هم اشاره کردند. کاربر دیگر ضیاءالدین ولی در ادامه نوشته جنایات روزانه را نمی‌شود با بند کردن تلفن‌ها مخفی کرد. یکی از کاربران فرهنگ نگرانی مهم دارد و خیلی ها با او هم نظرند. او در اینجا نوشته این یک تاکتیک است برای محدودسازی کل جامعه. و دیدگاه او طالبان در مرحله دوم ممنوعیت تلفن‌های هوشمند را بالای مردم ملکی هم اجرا می‌کند. کاربران زیاده این دستور طالبان را قدم بعدی در محدود ساختن زندگی مردم می‌دانند. انتقاد باور این است که این گروه به جای حل فقر، بیکاری، فساد و بحران‌های اقتصادی تمام توان خود را صرف محدود کردن ابتدایی ترین ابزارهای ارتباطی می‌کند. او پرسیده حکومتی که از یک موبایل و دسترسی به اطلاعات می‌ترسد چگونه می‌تواند ادعای قدرت و مشروعیت داشته باشد؟ با این حال بر اساس نوار صوتی که به دست ما رسیده کارمندان حتی اجازه ندارند در خانه هم از تلفن‌هایشان استفاده کنند.
6: برای کارمندان ملکی و نظامی حتی محاکم بالاخره هیچ کس هیچ فرد مستثنا نیست. کسی که معاش امارت هم میگیره و مامور امارت خودم میدانه یه حکم بر بالایش تطبیق میشه. اثر مرتبهش بود اگر با کسی گیر میشه سر از اولی محرم تلفن لمسی در خانه و یا در دفتر و یا بیرون از دفتر در رسمیات و یا غیر رسمیات تلفن گیر میشه تلفنش شکستانده میشه میدان میشه و با خودش مطابق قانون جزا تعیین شده و به محاکم نظامی سپرده میشه.
1: این دستور طالبان به باور خیلی از کاربران با جهان امروزی سازگار نیست. فردین نوشته باید همه وزرای طالبان موتر خود را ایستاده کنند و سر شتر بروند، چون در زمان صحابه اسلام موتر نبود. باید برق را هم بالای خود قطع کنند چون آن زمان برق هم وجود نداشت. او با تمسخر نوشته مردم جهان به مریخ می روند و دولت مردان افغانستان عکس خود را در قوطی نسوار می بینند. شماری از کاربران نگران تاثیرات بزرگتر این ممنوعیت روی جامعه اند. محمد تقی در این مورد نوشته: در عصر فناوری تلفن هوشمند ابزار آموزش، کار، تجارت و ارتباطات است. محدود کردن آن میتواند دسترسی مردم به دانش و فرصتها را کاهش دهد. محمد تقی آگاهی و فناوری را برای پیشرفت جامعه حیاتی خوانده. نورالله در تایید حرفهای کاربر قبلی نوشته: من حیث یک انجینیر، اگر تلفن هوشمند نداشته باشد بسیاری از کارهایش با مشکل برمیخورد. او میگوید نیاز است تا از پیشرفتهای تکنیکی و مهندسی جهان با خبر بود و در این زمینه هم تحقیق کرد. و کاربر آخر حامد نبض واکنشهای زیاد را در یک جمله خلاصه کرده: وقتی یک حکومت از موبایل لمسی هم میترسد، معلوم است که مشکل در موبایل نیست، مشکل در آگاهی مردم است. و مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پیام ها و تصاویری که شما با ما میفرستید بخش مهم از پوشش رسانه‌ای ما را تشکیل میدهد. پس مثل همیشه میتوانید پیام هایتان را به شماره 00044734000 با پیامگیر ما بفرستید. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. بهرام، واکنش ها را در رسانه شما دیدیم. میریم اخبار با خود ادامه
0: نباشید. بجن یقین از حضور در برنامه سپاسگزار است. سازمان ملل هشدار می‌دهد که خشکسالی طولانی امنیت غذایی مردم افغانستان را با خطر جدی روبرو کرده. اوچا به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابانزایی گفته باشندگان بسیاری از روستاها مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. به گفته سازمان ملل، افغانستان در خط نخست آسیب‌های تغییر اقلیمی قرار دارد. اما فرهنگ با جزئیات بیشتر.
7: روستایی در بامیان که اکنون بیابانی بیش نیست، بیشتر باشندگانش آواره شدند. خشکسالی و نبود آب، خیلی ها رفتند و تعداد هم که باقی ماندن میگویند چاره جز کوچیدن ندارند. تنها امید مردم همین جا هست.
3: والا اینجا گزاره نمیشه، زندگی نمیشه، آب نیست، آب نداریم. ما عمال داب خوردن خود در مشکل هستیم. شما این حال میتونید ببینید اونجا ما یک دونه چای دستی داره میرقه.
7: این روستایان پریشانند و دست به دامان سازمان ملل. دور نماینده اوچا حلقه زده که اگر یاری میسر شود. در چهره زنان نگرانی و ناامیدی به وضوح دیده می شود. نماینده سازمان ملل هم وضعیت را نگران کننده می خواند.
8: امروز به ولسوالی یکاولنگ بامیان آمدم، جایی که باشندگان آن بیشترین نیاز را دارند. این یکی از روستاهایی است که به شدت از خشکسالی متاثر شده است. نیم جمعیت روستا 5 سال پیش اینجا را ترک کردند. تنها همین یک چاه برای تامین آب آشامیدنی در این روستا وجود دارد. And this well behind me is the only well in the area
7: to provide a source of drinking water for the people. البته تنها اینجا نیست. خشکسالی سراسر افغانستان را تهدید می‌کند. سازمان ملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابانزایی گفته که خشکسالی دوامدار زندگی مردم افغانستان را با خطری جدی روبرو کرده است. شهرهای بزرگ حتی پایتخت آب آشامیدنی کافی ندارد. کودکانی که برای به دست آوردن بشک آب صف کشیدند. خطر بیشتر از همه زندگی آنان را نشانه گرفته. یونیسف میگوید که نزدیک به 9 میلیون کودک در افغانستان با خطر ناشی از تغییرات اقلیمی روبروند. بیش از نیم جمعیت افغانستان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند. خشکسالی اکنون این چالش را چند برابر کرده. چالشی که مدیریت آن دشوار و نیازمند برنامه‌ریزی منظم و پیوست است. امان فرهنگ، لندن.
0: عباس بصیر، معین پیشین اداره حفاظت از محیط زیست از آلمان با ما وصل است. آقای بصیر، دیده میشه وضعیت کاملا بحرانی است. اگر از دید شما چطور به بررسی میگیرین این وضعیت را در مناطق مختلف افغانستان و این خشکسالی را؟
9: سلام بر شما و بینندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکنن. ما تا چند روز اخیر در یک کنفرانس شرکت کردم در بن آلمان که بیش از 9000 نفر از کشورهای مختلف دنیا در اینجا جمع شدند تا تغییرات اقلیمی و پیامدهای تغییرات اقلیمی در سطح جهان و در سطح کشورها را مورد بحث و بررسی قرار بدن. ما الان از یکی از سالن‌های کنفرانس با شما صحبت میکنم. اینجا به طور عمومی پذیرفته شده که تغییر اقلیم یک واقعیت است و تغییر اقلیم پیامدهای منفی خود را در بسیار از کشورهای جهان بر جا گذاشته و بر جا می‌گذاره. اگر با آن به طور اساسی مبارزه صورت نگیره، ما ممکن است که با چالش‌های مختلف و گوناگون مواجه شویم. در این حال همون گونه که شما هم در گزارش خود گفتین و قبلا هم گزارش‌های به ارتباط افغانستان منتشر شده، افغانستان از کشورهایی هستند که جزء آسیب پذیرترین کشورها در سطح جهان در برابر تغییر اقلیم به حساب می آید. و یکی از پیامدهای تغییر اقلیم در کشورهای مثل افغانستان خشکی‌های پیاپی هست. در هر سال ما با خشکی مواجه هستیم. نقطه مهمی دیگه بارندگی‌های به موقع هست. در فصل زمستان ما برف نداریم و در فصل بهار ناگهان باران میباره که منجر به سیلاب‌های مدهش و خطرناک میشه و باعث از بین رفتن مزارع میشه. و در فصلی که ما ضرورت به آب داریم، هوا خشک است و هیچ بارانی نمیباره.
0: درست همین موضوع خب باعث شده آقای بصیر که وضعیت کاملا بحرانی شود و خصوص در مناطق دورافتاده افغانستان. مردم با مشکلات جدی روبرو هستند، حتی تلاش میکنن و ای کار هم کردن که دیگر انتقال بکنن، خانه خود را کوچ بکنن چون جایی به زندگی در اون مناطق نمونده. در جایی که شما هستین خب در این مورد بحث میشه، گفتگو میشه، تجمع شده که روی ازی بحث شود. چه راهکار مشخص وجود داره به خاطر مبارزه با تغییرات اقلیمی بخصوص در افغانستان؟
9: خب اگر با تغییرات اقلیمی مبارزه نشود و ما تدابیر لازم را نگیریم، ما با مهاجرت های دست جمعی مواجه خواهد شدیم. از این پیش ما با مهاجرت از اثر جنگ مواجه بودیم، ولی از این به بعد با مهاجرت های جمعی توسط تغییرات اقلیمی مواجه خواهد بودیم. اینجا تدابیر مختلف و گوناگون در مقابله با تغییرات اقلیمی صحبت صورت میگیره. آنچه که مربوط میشه به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، و افغانستان هم جزء کشورهای کمتر توسعه یافته است، تلاش ها برای جذب کمک های بین المللی برای سازگاری این مناطق با تغییرات اقلیمیه. این سازگاری از چندین طریق صورت میگیرد. یکی که چگونه ما آبهای خود را مدیریت بکنیم. افغانستان سرشار از آب است. افغانستان یک منبع آبی است که چندین کشور را تغذیه میکنه. ما چگونه میتوانیم این آبها را در فصل که باران میباره، در فصل که برف میباره، آبها را جمع‌آوری بکنیم، مدیریت بکنیم تا اینکه در فصل خشک سال بتوانیم از این آبها استفاده بکنیم. و همچنین استفاده کردن از محصولاتی که در برابر خشکسالی مقاوم هستند. رویکردهای مختلف و گوناگون دیگری هم در این ارتباط روی دست گرفته شده. چگونه ما میتوانیم مثلا چاه‌های کاریزی که قبلا منابع آبی رو برای دهات فراهم میکردن آنها را تغذیه بکنیم. تغذیه از چاپ ها از طریق ایجاد بندها میتوانه ما را خیلی کمک بکنه برای که مردم را در مناطق حفظ بکنیم. تدابیر مختلف و گوناگون به ارتباط وجود داره و یکی از بحث های مهم و اساسی در اینجا این است که چگونه ما میتوانیم کمک های بین المللی را به کشورهای در حال توسعه گسیل بداریم تا اینکه کشورها بتوانن خود به شرایط جدید اقلیمی سازگار بسازن.
0: آقای عباس بصیر از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان امریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را فرصت برای جلوگیری از تصویبی تهران به سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کنه. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شده و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به سرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرده. مارک روتا دبیر کل ناتو نیز در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان امریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصت برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرده. روتا همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس بازگشایی تنگه هرمز را گام رو به جلو دانسته.
10: And here I really want to welcome و در اینجا واقعا میخوام از توافقی که رئیس جمهور ترامپ با جمهوری اسلامی به سرانجام رساند استقبال کنم. اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید ایران هسته‌ای و تضعیف توانایی موشک‌های بالستیک آن امنیت همه ما را بهبود می‌بخشد و توافقی که رئیس جمهور ترامپ به دست آورد فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز نیز گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود و می‌دانم که بسیاری از متحدان در چارچوب ابتکاری که فرانسه و بریتانیا پیش بردند آماده‌اند تا حمایت خود را اعلام کنند.
11: Initiative led by France and the United Kingdom are ready to support.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرده او تفاهم نامه با جمهوری اسلامی را بسیار قوی خوانده اما هشدار داده که این توافق هنوز نهایی نشده. ترامپ تاکید کرده که در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی علیه تهران از سر گرفته خواهد شد. او افزوده این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
12: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخوایی دوست داشته باشید یا نه، ما بر میگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم، اگه درست رفتار نکنن ما بر میگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بدرفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست یه همچین تفاهمی انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی بوئینگ 757 که فرستاد به ایران و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
0: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که کاخ سفید در تلاش است متن توافق با جمهوری اسلامی را روز چهارشنبه منتشر کند تا مردم آمریکا از مفاد آن آگاه شوند. وانس در گفتگو با شبکه سی بی اس افزوده که اگر انتشار زودهنگام ممکن نباشه، متن توافق حداکثر تا روز جمعه منتشر خواهد شد. تو گفته میانجی‌های قطری و پاکستانی که در دستیابی به این توافق نقش داشتند از آمریکا خواستند فعلا متن کامل آن منتشر نشود. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عارف، درباره اظهارات جی دی وانز و تازه ها درباره تفاهم آمریکا و ایران از خودت بشنوید.
13: خب حالا که به نظر میرسد بخش های مهم این تفاهم نامه توسط برخی رسانه ها از جمله رسانه های جمهوری اسلامی ایران درس کرده یا منتشر شده، اینجا در آمریکا هم کنجکاوی ها خیلی زیاد هست برای اینکه محتوای اصلی و با جزئیات این تفاهم نامه چی چیزی داره که برای آمریکایی ها قابل قبول باشه یا به نفع آمریکایی ها باشه یا اون را یک برگ برنده برای آقای ترامپ بدانه. برای همین جی دی وانس معاون آقای ترامپ گفته که احتمالاً روز چهارشنبه یا هم نزدیک به روز جمعه، یعنی تاریخی که برای امضای این تفاهم نامه تعیین شده، متن کامل و با جزئیات این تفاهم نامه را منتشر کنه تا آمریکایی ها هم بدانه که در اون چی چیزی درج شده. اما انتشار او و طبعا در واقع فروختنش به اصطلاح برای آمریکایی ها خب دشوار خواهد بود توسط کاخ سفید و آقای ترامپ و جی دی وانس، به دلیلی که انتقادها در آمریکا حالا بالا گرفته، نه تنها از طرف دموکرات ها بلکه از طرف جمهوری خواهان هم این انتقاد وجود داره که خب حالا اگر شما مخالف برجام بودین، چیزی که آقای اوباما امضا کرد، چرا دوباره تفاهم نامی رو دارین با جمهوری اسلامی امضا میکنین که خیلی شباهت با برجام داره؟ بنابراین این از نظر سیاسی برای آقای ترامپ دشوار خواهد بود، هرچند خود او همونطور که لحظات پیش در اظهارات شنیدیم قویا دفاع میکنه و این رو یک برگ برنده برای خودش میدونه، اما سوال ها همچنان با جدی محدودیت خود باقی است، از جمله این که مثلا آزادی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی یا اون 300 میلیارد دلاری که قرار هست در چارچوب مثلا سرمایه‌گذاری های اقتصادی به مرور زمان صورت بگیره در ایران و همینطور تا حد کنترل یا اخذ مبالغ برای مصارف در مثلا تنگه هرمز، حالا اسمشو عوارض نگذاشتن، اما همچنان ظاهرا در متن توافقنامه چیزای آمده که جمهوری اسلامی ایران و عمان برای مصارف و مدیریت این تنگه مبالغ را خواهند گرفت. در این حال البته آقای ترامپ گفته که این تفاهمنامه و نسخه نهاییش اگر قابل قبول نباشه باز هم حملات از سر گرفته میشه و این نشان میده که تفاهمنامه ای که ما در موردش صحبت میکنیم و قرار است روز جمعه در سوئیس امضا شود شکنندگی های بسیار داره و ممکن است که در گام های نهایی نرسه و شکست بخوره. این شکنندگی هم بسیار بسیار جدی است با توجه به اینکه خیلی ها بعض دانه درشت های سیاست آمریکا ناراضی هست از این پیمان، اما روی هم رفته نتیجه گیری این است که آقای ترامپ خواهان این است که این مسئله به اصطلاح جمع شود، تفاهمنامه امضا شود و روز جمعه هم قرار هست که حضوری هر دو طرف این تفاهمنامه را امضا کنه.
0: عارف یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهی را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر این ساعت.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
20: گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره، گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره، قصده تاریف این خاکی کهن یادت نره، داستان راد مردان وطن یادت نره، در کنار بسترک گپای من یادت نره، هر کجا پا می گذاری زن گدایی می کنم، کودکی لب نشنه آن بی وزن یادت نره.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
22: یک دقیقه خبر.
23: برونو لمارکی معاون جدید نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان روز سه‌شنبه وارد کابل شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل اعلام کرد که او مسئول هماهنگی فعالیت‌های همه نهادها، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد در افغانستان خواهد بود. یونما سه‌شنبه در بیانیه نوشت که این مقام سازمان ملل رسماً کار خود را در افغانستان آغاز کرده است. با گفته یونما این انتصاب از سوی آنتونیو گوترش انجام شده. برونو لمارکی جایگزین اندریا کاراتاتوا شده که با مسئولیت هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان را بر عهده داشت. او پیش از این از سال 2022 تا 2026 به عنوان معاون نماینده ویژه در مأموریت صلح سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کانگو و هماهنگ کننده مقیم و امور بشر دوستانه در آن کشور فعالیت داشته است.
24: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
25: تاسو غږ
2: ز هرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
14: رادیو افغانستان انترنشنال

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای هفت و سی از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 27 جوزا که برابر می شود با 17 جون. در این یک ساعت خبر و تحلیل می رویم به هرات، جایی که امر به معروف طالبان هنوزم و بازداشت زنان و دختران ادامه می دهد. و در تازه ترین مورد دو دختر جوان را در نزدیکی یکی از مکاتب هرات بازداشت کردند. به اظهارات خواجه محمد آصف می پردازیم که گفته است عمل نامنی در خیبر پختونخوا طالبان افغانند. در کابل نگرانی ها از امنیت مراسم دهم محرم افزایش یافته و وزیر داخلی طالبان گفته است که امنیت عزاداران باید تامین شود. روی دو تای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. نمای فشار و بازداشت در هرات، دو دختر در نزدیکی یک مکتب از سوی طالبان بازداشت شد. افزایش نامنی در خیبر پختونخوا، وزیر دفاع پاکستان میگوید عامل اصلی طالبان افغانستانند. ناتوانی طالبان در تامین امنیت عزاداران محرم، حقانی بر اجرای قانون جدید وزارت داخله این گروه برای تامین امنیت تاکید کرد. و دبیر کل ناتو میگوید توافقنامه اخیر جمهوری اسلامی را برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع میکند. مشروح خبرها. منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شاتوخی در منطقه امام فخر رازی این ولایت بازداشت کردند. با گفته منابع محتسبان طالبان این دو دختر را با اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شهدان عینی و منابع محلی روز چهارشنبه خبر دادند که نیروهای طالبان این دختران جوان را پس از بازداشت با خود بردند. همزمان نجیب الله علی عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرده است که این گروه با بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده است که روند نظارت از پوشش زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که مسئله را نپذیرفتند بازداشت خواهد شد. اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که طالبان در تلاش از روایت مرگ مرتضی و نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراض‌های ایران را تخیل بدهد. بنابراین اطلاعات این گروه خانواده هرات تحت فشار قرار داده تا معترضان را مسئول تیراندازی به او معرفی کنند. مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظر شدید طالبان برگزار خواهد شد. یک منبع معتبر واگو از این فشارها روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفته است که ماموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بود تا زمانی که علی معترضان شکایت نکند جسد او را تحویل نخواهد داد. با گفته این منبع خانواده مرتضی ناچار شدند اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است. با ما هستی در یک ساعت خبر و تحلیل. در ادامه میشنویم که دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده است که افزایش مزیت های طالبان بر زنان و دختران دسترسی آنها را به خدمات حیاتی و نجات بخش محدود می کند. این حال افزوده است که افغانستان همچنان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. اولگا چروکا از مسئولان بخش افغانستان دفتر اوچا در ویدیویی با ابراز نگرانی شدید از وضعیت جاری اعلام کرده است که افغانستان با ثبت حدود 600 مرگ در هر 100 هزار تولد یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر مادران در جهان را دارد و بحران شدید بشر دوستانه کنونی بیش از همه به مادران و دختران آسیب زده است. و با تأکید بر اهمیت حضور کارکنان زن در سیستم درمانی گفته است نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که محدودیت علیه مشارکت زنان و دختران در عرصه‌های عمومی و فرصت‌های شغلی هم پاسخ‌های بشر دوستانه و هم توانایی زنان و دختران را برای دسترسی و بهره‌مندی از خدمات هوایی و نجات بخش محدودتر می‌کند. در سوی دیگر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هشدار داده است که خشکسالی طولانی و گسترش بیابانزایی امنیت غذایی مردم را در افغانستان با خطر جدی روبرو کرده است. این با مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابانزایی و خشکسالی برای احیای چراگاه‌ها مدیریت زمین و حمایت از جوامع محلی تاکید کرده است. یونما در بیانیه هشدار داده است که افغانستان در خط مقدم آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد. این نهاد با اشاره به وابستگی شدید شهروندان افغانستان به بخش کشاورزی بر ضرورت حیاتی احیای زمین ها و نگهداری از منابع آبی تاکید کرده است. و گفته یه سازمان ملل متحد تخریب بخش بزرگ از چراگاه ها در افغانستان فشار بر معیشت جامعه روستایی و دامداران را به شدت افزایش داده و روند نابودی محیط زیست را سرعت بخشیده است. با اسلام آباد میریم که خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده است. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از روی کرد اسلام آباد در قبال طالبان گفته است که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است. با گفته او وی شخصا دو بار همراه با رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به کابل سفر کرده و مذاکرات نیز در قطر و ترکیه با مقامهای طالبان برگزار شده است. خواجه آصف افزوده است آنها در مذاکرات با همه موارد موافقت میکنند اما اصرار داشتند که نمیتوانند هیچ تعهد کبی بدهند. فردوس کاوش روزنامه‌نگار اما میگوید تجربه 4 سال اخیر نشان میدهد با معذرت و در ادامه همچنان میشنویم اینکه معاون وزارت خارجه بریتانیا در دیدار با مقامات پاکستانی هشدار داده است که ناامنیها در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تأکید کرده است که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان دفاع کند. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
1: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی با گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
2: منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم 2 بار به کابل رفتم. در هر 2 دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند. اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم. اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
3: و هر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے که هم این رایتنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
1: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان میخواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده، آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگوید تجربه 4 سال اخیر نشان میدهد طالبان با در نظر گرفتن پیوندهای ایدئولوژیک، قومی و تاریخی که با تاریخ طالبان پاکستان دارند حاضر نیستند این رابطه را فدای بهبود روابط با اسلام آباد کنند و حتی برای حفظ این پیوندها هزینه‌های نیز پرداختند.
4: دلیل عمده از این موضوع افزایش شمار حملات و مهار نشدن شورش طالبای پاکستانی است. به نقل از امی خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز گذشته گمانم گزارش شد که بیشتر از 4500 نفر از نیروهای تنفیذ قانون پاکستان از سال 2022 تا امروز در نتیجه عملات تروریستی کشته شدند و بیشتر این عملات هم تحریک طالبای پاکستان انجام میدن و این به این معناست که تلفات نیروهای تنفیذ قانون پاکستان که در واقع اونا هم سلاح دارن و نیروی نظامی هستن بیشتر از تلفات 20 ساله ناتو در افغانستان است و خودش اما نشان میده که فریکونسی و شدت و شمار عملات تحریک طالبای پاکستان متوقف نشده، افزایش یافته و برغم عملات هوایی که بر پایگاه های از اونا در اون طرف دیورند صورت گرفت، این عملات هنوز هم ادامه داره و امی نفس دوام شورشگری و تداوم ازی و تبدیل شدن بخشی از قلمرو پاکستان از سمت غرب به یک زون جنگی سبب شده که اونا بیشتر روی امو عقبه امن تحریک طالبای پاکستان که فعلا قلمرو افغانستان است تاکید بکنن.
5: آقای کوهش، این بحث پول را که خواجه آصف مطرح میکنه، دیدگاه شما در این مورد چیه؟
4: این موضوع تازه نیست. ایره چند بار مقامات دولت پاکستانی موضوع را علنی گفتن که وقتی که با مقامات طالبا موضوع تی تی پی را در میان گذاشتن، اونا تقاضاهای مختلف را مطرح کردن، از جمله یکیش منابع مالی بود، دادن منابع مالی به اونا تا اسکان کنن این جنگجویان در یک جای دیگه و موارد دیگه. ولی واقعیت ایست که ایره با پاکستانی ها هم بعدن اعلان کردن از زبان سخنگوی ارتش خود که پیوند ایدولوژیک وجود داره بین تحریک طالبای پاکستان و تحریک طالبای افغانستان و به نظر نمی رسه که او صدمه ببینن.
5: آقای کاوش، یادم است که رئیس جمهور آمریکا چند وقت پیشتر وقت از پاکستان ازش پرسیده شد، گفت که پاکستان کار خود را خوب کار میکنه، کار درست میکنه. حالا معاون وزارت خارجه بریتانیا هم میگه که پاکستان بر اساس قوانین بین المللی حق دفاع از خود را در برابر تهدیدها داره. ظاهرا پاکستان در سطح کلان لابیگری خوب کرده و متحدین خوب پیدا کرده.
4: هم لابیگری خوب کرده و یک واقعیت بسیار مهم دیگه ایست که برای کشورهای مثل بریتانیا و ایالات متحده به ویژه بریتانیا، اما یکی از اهداف مهم سیاست خارجی اونا در جنوب آسیا حفظ ثبات در پاکستان است و این موضوع برای بریتانیا بسیار اهمیت داره. همونطوری که میدانیم بریتانیا و پاکستان روابط تاریخی هم دارن. این قلمرو پاکستان ابو بخش شمالی قلمرو هند برطانوی بود پیش از سال 1947 و این روابط تاریخی تا حالی هم موجود است و بخشی از جمعیت بریتانیا هم جمعیت پاکستانی تبار است. روابط دو کشور این موضوع هم بسیار نزدیک ساخته، بین اونا همکاری های امنیتی و اینا وجود دارد. بریتانیا ضرورت داره به همکاری پاکستان در کنترل جرایم و این مسائل. به همین دلیل است که بریتانیا اولویت اساسیش در جنوب آسیا حفظ ثبات در پاکستان است.
0: بنابرای آگاه به افغانستان اینترنشنال میگن جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان از این جبهه را در ایران تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کرده است. ظاهرا مقام های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار دادند که شلیک به طالبان معنای شلیک به ماست. طبق اطلاعات جمهوری اسلامی فشارها بر اعضای جبهه مقاومت ملی مقیم ایران را افزایش داده تا حملاتشان علیه طالبان را متوقف کند. وارث سیغانی آگاهی مسائل سیاسی میگوید که احتمالاً بر اسم شناختن طالبان از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعاملات منطقی و با در نظر گرفتن نزدیکی تهران با مسکو وجود داشته باشد. سلیمان قیمی لحظات پیش گفتگویی انجام داد با وارث سیغانی آگاهی مسائل سیاسی.
6: من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و اخصا سیاست مدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند، دو تا نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنند و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنند. اما باور من این است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشه.
7: پس آقای سیغانی، در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شوه، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
6: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتونه تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و اون را بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کارت های مقطعی و تاکتیکی میشه و بحث جدایی است که مسلما ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کارت ها را از خود تبارز بده. اما باورم این است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون میفهمند که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمیتونه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتونه یا سیاست ورزی بکنه.
7: اما میمانه وضعیت جبهه مقاومت ملی و او حملاتی که کنده و گریخته گاه اوقات بر علیه طالبان از این آدرس صورت میگیره. فکر میکنین که محدودیت ها باعث شوه که این جبهه در واقع فعالیت خود را تعلیق کنه بر ضد طالب؟
6: خب من فکر نکنم که این محدودیت های که وجود داره بتانه مانی کلان روایت یا کلان برنامه های کاری جبهات ضد طالب شود، چون اینا نه تنها در یک کشور بلکه در جاهای دیگری هم فعال است، میتانه استراتیجی و برنامه های خود را از جاهای مختلف هدفمندانه دنبال بکنه. اما میتونه حداقل به لحاظ روحی یک نوع نگرانی های این فضاهای مجازی و این رسانه ها خلق میکنه، برای یک ایده یک ترس و استراب را به وجود بیاره که همون کشوری که در اوج بسیاری از مخالفان طالب ها عملا زندگی میکنه، اگر این محدودیت ها بیشتر شود ممکن نتانه اینا با دست باز فعالیت های خود را مسیر بده. اما من فکر میکنم که این روی کرد ایران مقطعی است و در آینده ما شاهد یک روی کرد های متفاوت دیگری خواهد بریم.
7: بله بله. اما ما قرار اطلاعاتی که داریم شمار زیاد از افراد نزدیک به جبهه مقاومت ملی در ایران هستند، در تهران هستند، حتی این جبهه یک دفتر هم در مشهد داره. اگر این دست حملات را که بر علیه طالب انجام میده ادامه بده، منجر به مسدود شدن این دفتر خواهد شد و سرنوشت و افراد چی میشه؟
6: خب من فکر نکنم که ایران رابطه خود را با مخالفای طالب ها به کلی قطع بکنه، چون مخالفای طالب در ایران برای ایران یک هرم فشار بسیار بالقوه برای طالب ها، بر علیه طالب ها است. یعنی اگر بخواه یک روزی برای طالب ها چالش ایجاد بکنه و یک تهدید ایجاد بکنه، موجودیت این گروه ها در داخل خاک ایران میتونه برای ایران بسیار کار دستشان بده. و باور ما برداشت ما این است که ایرانی ها این گونه یک سیاست قاطعی را در برابر مخالف های طالب هرگز ایجاد نمی کنه و بیشتر این روی کرت ها همون ترتیب یک کارای رسانه‌ای و تکتیکی هم میتونه باشه. اما در کل آنچه را که من برداشت دارم، فکر نکنم که این هرم فشار بالقوه علیه طالب را ایرانی ها از خود دور بسازند و من میگم که بیشتر یکان روی کرت های متفاوت را می داشته باشند که هم برای طالب ها یک پیام هایی داشته باشند و هم در پلیش اون اهداف راهبردی خود را در رابطه با افغانستان جسته و گریخته دنبال بکنند.
0: ورس سیغانی فعال سیاسی قدرت سرحدات اقوام مقابل طالبان اعلام کرد منازعه میان کوچی ها و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب بامیان بر سر چراگاه‌ها را هلاک فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شده است. وزارت سرحدات اقوام قبایلی طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام‌های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه بر دو طرف، دو نفر نیز زخمی شدند. بیشتر منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشته قرقره روستای توبک دست کم سه دهقان مورد لتکوک قرار گرفته و زخمی شدند. در خبرنامه طالبان روشن نشده است که زخمی ها از افراد محلی هستند و یا کوچی ها. سلیمان قیمی گفتگوی دیگری داشت با نجیب الله اخلاقی فعال مدنی حوزه بامیان.
8: اساسا هم به شما اشاره کردین منازعه ای بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده، حقیقتا این یدی طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساسا خود مقوله کوچی و کوچیگری یک مقوله کاملا سیاسی هست و اصلا بحث حقوقی در دوران در 21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد، حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفچرهای وسیع منطقه علفسار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا، اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن به محاکم، آوردن برای طی مراحل آوردن، دیدن که سند خب بر اساس همون فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین رو صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه داده شده که برین این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث حقوقشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و ده میشینا و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم، و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت

0: ها حتی در دوران جمهوریت به خصوص سایی چند سالی که طالبها حاکم شده روی کرده تا هم با خشونت هست. اینه اون بانوانی مردمانی که دعای ملکیت داشته باشه و بره با مردم صحبت کنه و سند بگیرن ارائه کنن که این زمین دارم مگر خریدیم صحبت نمی کنه. به محضی که وارد میشه با خشونت با مردم برخورد میکنه. خب مردم محلم شما میبینید که خب بالاخره تا حدودی تلاش میکنه دفاع کنه از خودشان از خانهشان از حیثیتشان، ولی واقعیت چیه که مردم خیلی مظلومن، دست بال مردم بسته است، مردم ابزاری برای دفاع از خودشان ندارن، از سلاحی که طالب دارن مردم ندارن، دهقان با داس و بیل و کلنگ ناگزیر میشه از خودشان دفاع کنه، ولی واقعیتیه که بحث کوچی بحث بسیار رنجاور و بحث بسیار دردآور هست در
1: بله. آقای اخلاقی، در امی یکی دو تا رویداد اخیر زمانی که کوچی ها درگیر شدن با مردم محل، ای همون کوچی های هستن که ساکن هستن در بامیان یا از ولایت های همجوار میاین اینجا؟
0: هیچ کوچی در مناطق مرکزی ساکن نیست. اینا شما اگر یک کسی زمین داشته باشه خب بیان اونجا زندگی کنن. اینا در یک فصل سال که سردی هست بوم است، میرن به سیاستشان، به بزنسشان، به کارهای جدی جدیشان در مناطق مختلف. اما در فصل بهار که موقعی به اصطلاح یک چند ماه گرم است اونجا، علفچر هست و اینا هم کوچی و کوچی هایی که از قبل بودن در سالهایی که به اصطلاح گذشته ها صحبت میکردن که او کوچی ها میامدن با مردم زندگی میکردن با مردم رابطه داشتن، اونا نیست. اینا ادعا میکنن میراثدارای از اونا هست، ولی یک مجموعه آدم هایی هست که اینا بیشتر در امو تبل سیاسی و نظامگری میزنند و مردم های ثروتمندی هست. اینا اصلا مربوط به این منطقه نیست. یعنی خیلی مردم محل وقتی که با اونا صحبت کنیم که شما مثلا در گذشته این ملک نعیم یا از سران و بزرگان کوچه ها که می آمدن در فصل بهار شما اونا رو میشناختین، اینا چه پیوندی با اونا دارن؟ میگن ما اینا رو نمیشناختیم. اصلا خودشان هم یک به اصطلاح تصویر واضح از خودشان ارائه نمی کنن. ولی واقعیت است که اگر کوچی صاحب آن ملک هست و سند دارد خب بیاین با مردم زندگی کنن، وطن مال همه هست اگر تصور این باشد. ولی واقعیت این است که اینا مردم را به عنوان برده در یک جغرافیای زندانی در یک جغرافیای سنگی خشن نگه داشته و هر فصل در هر سال در فصل گرمی میرن یک باری مردم رو تحقیر میکنن و برمیگردن.
2: اوی نجیب اللهی اخلاقی، فعال مدنی حوزه بامیان. مرکز خبرنگاران افغانستان تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفن های هوشمند برای کارمندان ادارات دولتی را محکوم کرد و این اقدام را گامی در راستای تجدید کنترل بر آزادی بیان دانست. این نهاد هشدار داده است که با این اقدام روند اطلاع رسانی بیش از پیش با بحران روبرو میشود. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از والیان در قندهار دستور منع استفاده کارمندان دولتی از تلفن های هوشمند را صادر کرده و این دستور تاکنون به ولایت های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، بلخ، قندوز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند و غزنی ابلاغ شده است. این ممنوعیت در شرایط اعمال می شود که پیش از این نیز دسترسی خبرنگاران به اطلاعات با دستورهای سختگیرانه طالبان از جمله ممنوعیت نشر تصاویر زندجان و مصاحبه های تصویری محدود شده بود. رئیس جمهور ازبکستان در پنجمین مجمع بین المللی سرمایه گذاری تاشکند بر پیش برده پروژه رای آهن ترانس افغان تاکید کرد و گفته است که کشورش به طور فعال روی این مسیر ترانزیتی کار می کند. شوکت میرزیاوف افزوده از این کوریدور دسترسی مستقیم به بنادر دریایی جنوبی را فراهم خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه 27 جوزا از برگزاری پنجمین مجمع بین المللی سرمایه گذاری در تاشکند خبر داد و متن سخنرانی رئیس جمهور این کشور را منتشر کرد. شوکت میرزیاوف در این مجمع درباره توسعه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری، انرژی سبز، هوش مصنوعی، بازارهای مالی، پروژه های زیربنایی و گسترش اتصال ترانزیتی در منطقه صحبت گفت. رئیس جمهور این کشور درباره توسعه کوریدور ترانس افغان گفته است با طور فعال روی پروژه ایجاد کوریدور ترانس افغان کار میکنیم که دسترسی مستقیم به بنادر دریایی جنوبی را فراهم خواهد کرد. اداره امنیت دولتی ازبکستان از کشف و ضبط نزدیک به 38 کیلوگرم مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان خبر داد. این نهاد گفته است که بخش عمده ای از این محموله در منطقه سرخان دریا کشف شده و افراد مرتبط با این قاچاق بازداشت شده است. با گزارش اداره امنیت ملی ازبکستان، نیروهای

0: امنیتی و پلیس این کشور در جریان یک عملیات مشترک در سرخندریا موفق شدند به 37 کیلوگرم مواد مخدر را که به صورت قاچاق از افغانستان وارد خاک این کشور شده بود کشف و ضبط کنند. این محموله قاچاق شامل 25 کیلو و 444 گرم تریاک و 11 کیلو و 86 گرم حشیش بود است که از مرزهای افغانستان به ازبکستان قاچاق شده بود. ریندیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش 5 تن دارو به کابل ارسال کرده است. آقای جیسوال در یادداشت در شبکه ایکس با تعهد هند برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و رفاه مردم افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه هند در ماه جوزا نیز اعلام کرد که برای تطبیق برنامه واکسین کودکان 20 تن مواد ضروری واکسین GCG تیتانوس و دیفتریا را به کابل فرستاده است. این کشور در ماه حمل نیز گفته است برای تقویت برنامه معافیت کودکان در برابر توبرکلوز 13 تن واکسین و مواد پزشکی مرتبط با این بیماری را به افغانستان کمک کرده است. هند در یک سال گذشته همزمان با گرمی رابط با طالبان سعی کرده کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را افزایش دهد. ریچارد لنزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تمدید ماموریت یونما استقبال کرده است. او سه‌شنبه 26 جوزا در اکس نوشته است یونما در کنار شرکای ملی و بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از رساندن کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان و هماهنگی تلاش‌های گسترده بین‌المللی در کشور دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یونما را تا 27 جوزای سال 1406 تمدید کرد. شورای امنیت در این قطعنامه تصریح کرده است که یونما باید در مشورت نزدیک با همه بازیگران و زینفان سیاسی مطرح افغان به ویژه مقامات مربوطه و در حمایت از مردم افغانستان به گونه سازگار با حاکمیت رهبری و ملکیت افغانها به اجرای ماموریت خود ادامه بدهد. محمود سیقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد اما میگوید عملکرد یونما در افغانستان در سالهای اخیر بیشتر جنبه واکنشی داشته و این نهاد نتونست نقش پیشگیرانه مؤثر در برابر نقض حقوق بشر و وخامت وضعیت بشری در کشور ایفا کند.
1: ببینید در وضع متفرقی که جهان قرار داره و در اوضاع ناگواری که در داخل افغانستان است، تمدید ماموریت یونما توسط اعضای شورای امنیت و اتفاق نظرشان یک تحول مثبت است. اما ای که بالای چی توافق کردنی قابل بحث است. اما سه موضوع کلیدی که هست، یکی مسئله بشر دوستانه است، مسائل بشری در افغانستان، مسائل سیاسی و مسائل حقوق بشر، در ماموریت خود یونما کدام تغییر نامده، اما چیزی که در سابق بود اما چیز ادامه دارد. اما یک تحول مثبت که آمده همی است که اینا تصمیم گرفتن که ماموریت یونما را بازنگری کنند در 9 ماه آینده و از سرمنشی ملل متحد تقاضا کردن که در ماه مارس سال آینده یک گزارش مفصل تهیه کنه در رابطه با تغییراتی که باید در ماموریت یونما بیاید. یه هم البته به اساس تقاضای امریکا صورت کرد. گپ دیگه ای که تحول دیگه ای که آمده، اینا تصمیم گرفتن که اصطلاح حاکمان یا مقامهای بالفعل که اشاره بود به طالبا تغییر بتن به مقامهای زیرب در افغانستان. از یک طرف من فکر میکنم زیادتر شاید در عکس العمل و روابط تنگی که ایجاد شده بین ماسکو و بین طالبا در اواخر، مخصوصا موافقت نامه نظامی که بین اتنابه امضا رسیده و اوزار دوباره برده به دهه 1980 وقتی که ماسکو و کابل و دیلی و اینا یک طرف بودن و یک طرف دیگه باز مخالفان او وقت رژیم او وقت در پاکستان بودن، یعنی تا اگر اندازه ارتباط داره به بازی های جیوپولیتیک
2: و هشدار میتونه باشه به طالب ها؟
1: تا اندازه رو ببینین، اگر از یک زاویه رو ببینین کنم تغییر کلان نامده لااقل در حاکمان یا مقام های بالفعل واضح معلوم میشد که اینا به رسمیت شناختن نمیشن. اما وقتی که میگه مقام های زیربط، این مسئله رسمیت شناختن یا نشناختنشان تا اگر اندازه را خاموش باقی میمانه. اما در این زمان دروازه را باز میکنه به این که مقام های زیرب شاید که مخالفان طالبان هم در آینده شون و امکان داره که تحولات در خود جغرافیا بیاید. یعنی از یک زاویه یک تحولی است که تا اندازه در مورد پذیرش ماسکو قرار گرفته، به خاطری که طالبا هم اداره طالبا را به رسمیت ماسکو هم اداره طالبا را به رسمیت میشناسد و هم موافقتنامه نظامی را هم داشت امضا کرده. اما از طرف دیگه تا جایی که به امریکا و فرانسه و انگلیس ارتباط می سه عضو دائمی هستند در شورای امنیت، پیش از اینا شاید که یک فرمول دیگه هم باشه که خود تحولات در افغانستان خواهد آمد و شاید که جغرافیا تغییر کنند. از این زاویه باز میشه که مورد پذیرش برای یک بخش دیگه از جامعه جهانی باشه و همچنان برای یک بخش کلان از مردم افغانستان باشه.
2: آقای سایقل، در قطعنامه جدید به مشارکت همه بازیگران سیاسی در افغانستان تاکید شده. حالا با توجه به محدودیت هایی که وجود داره، یوناما تا چه اندازه میتونه زمینه گفتگوی فراگیر بین طالب ها، جامعه مدنی و دیگر جریان های سیاسی در افغانستان فراهم بکنه؟
1: خب، یک بخش کلیدی ماموریت یوناما بوده در 5 سال گذشته که متاسفانه به هیچ توجهی لازم صورت نگرفته. زیادتر تعامل یوناما با طالبا بوده و بسیار کم تعاملشان با مخالفان طالبا بوده، مخصوصا مخالفان سیاسی و همچنان مخالفان مدنی طالبا. یک بار دیگه ای تمدید شده و توقع میره که یوناما فعال شده. البته که فعالیت یوناما در بود سیاسی ای هم از خود برشاهای مختلف وصل است. یکی نقش بازیکنهای کلان در افغانستان که اونا زیاد اجازه نمیتن که در بازی های خودشان با یوناما دخالت کنن. بخش دیگهش امی است که در امکان داره که در درون خود یوناما نفوذی صورت گرفته باشه که به یوناما اجازه نمیده که در عرصه سیاسی فعال شود. در غیر از اون ماموریتش واضح میگه که با زمینه را مساعد بسازه برای تعامل بین جناهای مختلف سیاسی در افغانستان. اما تا جایی که دیده میشه در 5 سال گذشته به اون شکل نبود.
0: طاقه صنایع و معدن هلمند اعلام کرده است که از آغاز سال جاری تا کنون حدود 80,000 متریک تن پنبه از این ولایت به خارج از کشور صادر شده است. مقامات ارشد این اتاق پیش بینی میکنند که میزان صادرات پنبه در ماه های آینده افزایش خواهد یافت. رحمت الله نظری، رئیس اتاق صنایع و معدن هلمند، بر رادیو حریت و به سبب گروه طالبان گفته است که پیش از این نیز پنبه هلمند به پاکستان قاچاق و یا منتقل میشد. با گفته او این محصول در پاکستان بسته‌بندی و فراوری می شد، اما کنون فراوری پنبه در داخل افغانستان با معیارهای بین‌المللی انجام می شود. آقای نظری افزوده است که در ماه گذشته به کشورهای چین، ترکیه، ایران، ازبکستان و بنگلادش سفر کرده است. هدف از این سفرها بازیابی برای پنبه هلمند و توسعه رابطه تجاری عنوان شده است. داستان های ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای رحمان الله لکنبال، شهروند 29 ساله افغانستان که متهم به کشتن یک عضو گارد ملی آمریکا و زخمی کردن شدید سرباز دیگری آن در واشنگتن است، مجازات اعدام درخواست میکند. لکنبال روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن حاضر شد و پیام‌های جدید رو به رو شد که در صورت محکومیت میتواند او را واجد شرایط مجازات اعدام کند. او تمام اتهام‌های مطرح شده علیه خود را رد کرد و در دادگاه اعلام بیگناهی کرده است. نیویورک پست گزارش کرده است که او با لباس نارنجی زندان و در حالی که روی ویلچر نشسته بود در دادگاه حضور یافت. با گفته این رسانه، او در جریان جلسه چندین بار با سرعت پلک می‌زد، با خود زمزمه می‌کرد و گاه با چشمان باز و حالت آشفته به اطراف خیره می‌شد. وزارت داخلی آلمان با امداد سه‌شنبه 26 جوزا 32 پناهجوی افغان را با یک پرواز اختصاصی از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد. این نخستین پرواز اخراج مستقیم به افغانستان پس از وقفه چند هفته‌ای است. سخنگوی وزارت داخلی آلمان اعلام کرده است که تمامی افراد اخراج شده دارای سابقه کیفری سنگین بودند. با گفته او، جرایم این افراد شامل قتل، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و سرقت همراه با باشگیری بوده است. وزیر داخلی آلمان هشدار داده است که اخراج پناهجویان افغان در آینده ممکن است فراتر از مجرمان محکوم گسترش یابد. این افراد در ایالت‌های مختلف آلمان از جمله نیدرزاکسن، بایرن، نوردرین وستفالن، شلوسلیگ-وشتالن و بادن-وردنبرگ زندگی می‌کردند. وزارت امور معروف طالبان اعلام کرده است 550 محتسب را از 34 ولایت برای شرکت در یک سمینار سه روزه آموزشی و اصلاحی به کابل فرا خوانده است. این سمینار در حال برگزار می شود که برخورد محتسبان با زنان در هرات طی روزهای اخیر موج از اعتراضات تا در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. این وزارت روز سه‌شنبه 27 جوزا با انتشار بیانیه اعلام کرده است که در این سمینار سه روزه اصول دعوت، ارشاد و فعالیت‌های اصلاحی به محتسبان و مبلغان آموزش داده می شود. وزارت امور به معروف طالبان همچنان گفته است که قانون جدید مبلغان که به تازگی پس های هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان توشی شده برای شرکت کنندگان تشریح خواهد شد. سراج نه حقانی وزیر داخلی طالبان در نشست رهبری وزارت داخلی این گروه بر اتخاذ تصاویر لازم برای تامین امنیت شهروندان در جیدان ماه محرم تاکید کرده است. حقانی همچنان در این نشست بر اجرای قانون جدید وزارت داخله که توسعه رهبر طالبان توشی شده است تاکید کرده است. وزارت داخلی طالبان گفته است که این نشست روز چهارشنبه با حضور معاونان، رؤسا و مسئولان بخش های مختلف این وزارت برگزار شده است. حقانی گفته است که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رسیدگی و مشکلات و رویدادها با امانگی میان مردم و نیروها به موقع انجام شود. یک زن قابل افغان که در یک مؤسسه بریتانیایی کار میکند تجربه خود از کمک به محرومترین زنان در هرات را در یادداشت در روزنامه تلگراف نوشته است. این قابله که نامش افشا نشده در یادداشت خود نوشته است که همراه با همکارانش در مؤسسه MIS افغانستان به دورترین مناطق غرب افغانستان سفر میکند و خانه به خانه به محرومترین زنان خدمات سلامت جنسی و باروری را میدهد. این قابله در یادداشت خود نوشته است که محدودیت های اعمال شده بر زنان در افغانستان دسترسی آنان به خدمات صحی را به شدت دشوار کرده است. و گفته او زنان هنگام بیرون شدن از خانه اغلب باید با یک محرم مرد همراه باشند و در زمینه سلامت جنسی و باروری نیز اجازه مراجعه به دکتران مردان ندارند. سازمان اطلاعات ملی ترکیه مسئول رسانه‌ای داعش در این کشور را بازداشت کرد. طبق این گزارش او در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در ساختار رسانه‌ای و تبلیغاتی داعش خراسان فعالیت داشته و در سازماندهی شبکه انتقال نیروها و مدیریت فعالیت‌های رسانه‌ای گروه نقش داشته است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا با نقل از میت سازمان اطلاعات ملی این کشور گزارش کردند که نیروهای این سازمان طی عملیات احمد کازانجی از مسئولان رسانه‌ای گروه داعش را در منطقه مرزی ترکیه بازداشت و به ترکیه منتقل کردند. بنکی در پی انتقادها از حضور نمایندگان طالبان در بروکسل، وزارت خارجه بلژیم از تصمیم خود برای صدور ویزا به این هیئت دفاع کرد و تاکید دارد این اقدام به معنای برسمی شناختن طالبان نیست. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
3: اعتراض ها درباره دعوت از طالبان به بروکسل تشدید یافته در آستانه نشستی که ممکن است تا یک هفته دیگر برگزار شود میان نمایندگان اروپا و طالبان بر سر یک توافق مهاجرتی.
4: فرش سرخ پهن کردن در بروکسل بر کسانی که نیمی از جامعه افغانستان را متاسفانه در خانه زندانی کرده است، نادیده گرفتن به تمام ارزش‌های انسانی است.
3: معترضان از اروپا و جامعه جهانی می‌خواهند در کنار زنان افغانستان بمانند.
5: ما در اروپا پارلمان باندې غخ او چې د سری غالی او اورول تروریستان او هغه څوک چې د بشري حقوقو ماتون کړي یو ناور عمل ده.
3: بلژیم به اعتراض مخالفان دعوت از طالبان واکنش نشان داد. وزارت خارجه این کشور در پاسخی که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته بروکسل یک پایتخت دیپلماتیک است و اگر به مهمانانی که از سوی اروپا دعوت شدند ویزا ندهد جایگاهش تضعیف می شود. این وزارت اما تاکید کرده که میزبانی گفتگوها با یک رژیم به معنی رسمی شناختن آن از سوی بروکسل نیست. طرح دعوت از طالبان به درخواست 20 کشور اروپایی شکل گرفت و این کشورها خواهان گفتگو با طالبان برای برگشت مجدد مهاجران افغان شدند. معترضان اما در روزهای اخیر در چندین کشور جهان از جمله افغانستان، ایران، آلمان، فرانسه، کانادا، سویدن، اتریش، اسپانیا و بلژیم دست به تظاهرات زدند و تلاش دارند به جهان بگویند که طالبان زبان گفتگو نمیفهمند.
6: طالب زبان گفتگو را ندارد. طالب زبان انسانیت را، زبان بشر را نمیفهمه و با دیالوگ و با گفتگو ما نمیتونیم با طالب راه به جای ببریم.
3: وزارت خارجه بلژیم در بخش دیگر از توضیحاتش که به افغانستان انترنشنال فرستاده گفته تا کنون هیچ درخواست ویزایی از سوی اعضای هیئت طالبان دریافت نشده است. بروکسل تاکید کرده که درخواست ویزا باید از سوی خود افراد ارائه شود و بررسی آنها با نظارت نهادهای امنیتی انجام می‌گیرد. به گفته این وزارتخانه، فهرست اعضای احتمالی این هیئت چند هفته پیش دریافت شده و روند بررسی های امنیتی نیز از همان زمان آغاز شده است. شماره چهره های شناخته شده جهان نیز به دعوت طالبان واکنش نشان دادند. ملاله یوسفزای فعال حقوق بشر پاکستانی گفته این دعوت پیام خطرناکی میفرستد که سرکوبگران سیستماتیک زنان همزمان می توانند شریک دیپلماتیک باشند. همزمان بیش از 80 سازمان حقوق بشری بین المللی به شمول دیدبان حقوق بشر و برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز نسبت به این تعامل هشدار دادند. با باور منتقدان چنین ارتباط حتی اگر برای یک توافق مهاجرتی و برگشت مهاجران افغان باشد می تواند به مشروعیت بخشی و طالبان تعبیر شود. حمید فهیم، لندن.
7: با مواصله در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با ساینا صافی.
8: رویدادهای جهان.
9: ماکروته در برکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روته پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپای ناتو بر رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. برکل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگنده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که اون نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سرویس خیابان‌ها و بزرگراه‌های اسلام آباد با بیلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داده که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بیلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و هم کوئی به ملی تبدیل کرده است. در این بلبورد ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلید واژه های مهم در آن نیامده است. این بند به همچنان گفته که متن تفاهمنامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقت نامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهد آور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. این روزنامه تاکید کرده که متن تفاهمنامه باید پیش از امضا کالبد شکافی و راستی آزمایی شود و آگاهی مردم از کلیات و جزئیات آن حق قانونی و شرعی آنها است. کیهان همچنان نوشته که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حتی با وجود حضور در تیم مذاکره کننده نمیتواند به جای همه نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است که در پی بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود 20% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا به طرح چشمگیر افزایش یافته است. با این حال بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نایجیریه این بحران را تا حد زیاد مهار کند. بر اساس این گزارش دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق صلح میتواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکت های حمل و نقل هشدار داده که بازگشت کامل تردد نفتکش ها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد. مقامات آمریکایی به CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکا در تلاش هستند متن یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را هر چه سریعتر منتشر کنند، اما همزمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیاده برای واژگان و عبارات به کار رفته در این سند قائل شد. به گفته این مقام ها متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتگوهای فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان هفتند که این چارچوب به گونه تدوین شده که جمهوری اسلامی بتواند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد. مقام های آمریکایی همچنان گفته که تفاهمنامه ای که جدی منس معاون رئیس جمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود حدود 1.5 صفحه است، شامل تعهدات مهم نیست که جمهوری اسلامی در کانال‌های محرمانه با آمریکا ارائه کرده است. با گفته آنان همین تعهدات پشت پرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشنگتن برای پذیرش این توافق داشته است.
7: در این بخش خبری سر می‌زنیم به جهان جالب و پرهیجان ورزش.
8: درخشش ابرستاره فوتبال در اولین بازی آرژانتین، لیونل میسی هتریک کرد و چند رکورد را شکست. رکورد تاریخی داور ایرانی در جام جهانی فوتبال، علیرضا فغانی با قضاوت بازی فرانسه سنگال اولین داوری شد که 4 داوره پیاپی حضور دارد. و در جام جهانی کرکت 20 داوره زنان، تیم ملی انگلستان با شکست ایرلند صدرنشین گروه دوم شد. این مجموعه را با خبرهایی از جام جهانی 2026 فوتبال آغاز کنیم. تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش لیونل میسی 3-0 الجزایر را شکست داد. ابرستاره فوتبال جهان دقایق 17، 60 و 76 سه بار گلزنی کرد و رکوردهای جدیدی به نام خود ثبت کرد. آرژانتین صدرنشین گروه دهم جام جهانی است. اما میسی دیشب چندین رکورد را به نام خود ثبت کرد. لیونل میسی با زدن 3 گل در بازی صبح امروز در ادوار جام جهانی 16 گله شد و در کنار میروسلاو کلوزه برترین گلزن جام جهانی تا اینجای کار لقب گرفت. میسی اولین بازیکن تاریخ فوتبال شد که در 6 دوره جام جهانی و میدان می رود. همچنان میسی اولین هتریک خود در جام جهانی فوتبال را به ثبت رساند.
10: همه چیزهایی که الان تجربه میکنم فوق‌العاده است. خوش شانس بودم که به تمام رویاهام و حتی بیشتر از اون چه میتونستم آرزو کنم، چه در سطح فردی و چه در قالب یک تیم دست پیدا کردم. امروز از همه اینها لذت میبرم. تیم فوق‌العاده‌ای داریم. واقعا حس رضایتمندی میکنم، درست به همان شکلی که همیشه دوست داشتم. صادقانه بگویم تمام چیزهایی که در زندگی تجربه کردم بسیار فراتر از چیزی است که در کودکی میتوانستم تصورش را بکنم.
8: تیم ملی فوتبال فرانسه در نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 با نتیجه 3-1 سنگال را شکست داد. کلیان امباپه با 2 گل و برادلی بارکولا با 1 گل برای فرانسه خوش درخشیدند. تک گل سنگال را هم ابراهیم امبایه دقیقه 95 به ثمر رساند. علیرضا فغانی با قضاوت این بازی به نخستین داوری تبدیل شد که در 4 دوره جام جهانی سود زده است. کلیان امباپه در نخستین دیدار فرانسه در جام جهانی 2026 چندین رکورد مهم را جابجا کرد. کاپیتان تیم ملی فرانسه با این بریز شمار گل‌های خود را در ادوار جام جهانی به 14 رساند و 58مین گل ملی خود را نیز به ثمر رساند. او با پشت سر گذاشتن ژوست فونتین عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جام‌های جهانی را از آن خود کرد. امباپه همچنین با رسیدن به 14 گل در جام جهانی از رکوردهای لیونل میسی و پله عبور کرد و در کنار گرد مولر اسطوره فوتبال آلمان در رتبه 3 جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها ایستاد. علیرضا فغانی با قضاوت دیدار فرانسه و سنگال در جام جهانی 2026 به رکوردی تاریخی در داوری فوتبال جهان دست یافته است. داور 48 ساله ایرانی که به نمایندگی از استرالیا در فهرست بین المللی فیفا حضور دارد و اولین داور تاریخ بدل شد که برای 4مین دوره پیاپی در جام جهانی قضاوت کرده است. فغانی پیشتر در جام‌های جهانی 2014، 2018 و 2022 نیز در جمع داوران منتخب بود. شماره بازی‌های جام جهانی که او به عنوان داور وسط قضاوت کرده با احتساب دیدار فرانسه و سنگال به 7 رسیده است. دیشب در دیدار فرانسه و سنگال یک صحنه بحث برانگیز روی امباپه در محوطه جریمه اتفاق افتاد که تا کمک داور ویدیویی معتقد به پنالتی بود، اما فغانی روی تصمیمش ایستاد و پنالتی نگرفت. المقا شیرزاد داور بین المللی افغانستان معتقد است که فغانی تصمیم درستی گرفته است. نروژ پس از 28 سال دوری از جام جهانی در یک بازی تماشایی عراق را 4-1 شکست داد. ارلینگ هالند در نخستین حضورش در جام جهانی 2 گل نروژ را به ثمر رساند. لئو استیگارت هم با 1 گل برای این تیم خوش درخشید. آیمین حسین برای عراق 1 گل زد و 1 گل نروژ را هم با گل به خودی رقم زد. تیم ملی فوتبال اتریش در اولین دیدار خود در جام جهانی 2026 از گروه جی این رقابت‌ها با نتیجه 3-1 اردن را شکست داد. گل‌های اتریش در دقایق 20-76 با گل به خودی علی عرب و در دقیقه 12 وقت‌های تلف شده نیمه دوم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. علی اولوان هم تک گل اردن را وارد دروازه حریف کرد. و تیم ملی کرکت زنان انگلستان در جام جهانی 20 اوره 2026 در خانه ایرلند را با تفاوت 4 ویکت شکست داد. ایرلند در 20 اوور با از دست دادن 9 ویکت 119 دوش هدف تعیین کرد. انگلستان هم در اوور 7 با از دست دادن 6 ویکت به هدف تعیین شده رسید و پیروز میدان شد. این دومین پیروزی انگلستان در رقابت ها بود و با 4 امتیاز در صدر گروه دوم قرار گرفت. ایرلند نیز با دومین شکست متوالی همچنان بدون امتیاز باقی ماند. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان انترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
7: شنوندگان خوب رادیوی ما، بیایید مرور داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. نمای فشار و بازداشت در هرات، 2 دختر در نزدیکی 1 مکتب از سوی طالبان بازداشت شد. افزایش نامنی در خیبر پختونخوا، وزیر دفاع پاکستان میگوید عامل اصلی طالبان افغانستانند. ناتوانی طالبان در تامین امنیت عزاداران محرم، حقانی بر جای قانون جدید وزارت داخله این گروه برای تامین امنیت تاکید کرد. و دبیر کل ناتو میگوید توافقنامه اخیر جمهوری اسلامی را برای همیشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع میکند. لحظات پایانی سرویس هفت و سی رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خداوند نگهدارتان باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غرق
2: ز هرتی ده کابل ولایت نیما
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ 00 300 1 0 1 40 افغانستان انٹرنشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم
7: اکنون وقت روایت شماست رادیو افغانستان انترنشنل صدای مردم افغانستان
8: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
6: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویتشان به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام‌های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. این منابع همچنان میگویند که روابط جمهوری اسلامی با طالبان در حال گسترش است و مقام‌های ایرانی و جبهه مقاومت گفتند که تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکن است به سمت به رسمیت شناختن اداره طالبان برود. اما در تازه‌ترین مورد جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که نیروهای شنبه شب 23 جوزا عملیات علیه طالبان در هرات انجام دادند که در نتیجه آن به گفته این جبهه دو عضو طالبان کشته شدند. درود به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. صیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی به حملات جبهه مقاومت داره ممانعت خلق میکنه؟
9: با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب شنوندگان محترم برنامه شما من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً سیاستمدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند دو تا نظریه یا دو تا رویکرد وجود داره یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنند و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنند. اما باورمایی است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشه.
6: پس آقای صیغانی در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شوه این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
9: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه چون این را ملاحظه کردن می تواند تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و می دانند که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و او را بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کرت های مقطعی و تاکتیکی می شه و بحثی جدایی است که مسلمن ایجاب می کنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کرت ها را از خود تبارز بیته. اما باورم ای است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون می فهمند که دو تا ایدولوژی متضاد هم نمی تانه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
6: اما میمانه وضعیت جبهه مقاومت ملی و او حملات که کنده و گریخته گاه اوقات بر علیه طالبا از این آدرس صورت میگیره. فکر میکنین که محدودیت ها باعث شوه که این جبهه در واقع فعالیت خود را تعلیق کنه بر ضد طالب؟
3: خب من فکر نکنم که این محدودیت های که وجود داره بتانه مانی کلان روایت یا کلان برنامه های کاری جبهات ضد طالب شود، چون اینا نه تنها در یک کشور بلکه در جاهای دیگری هم فعال است، میتونه استراتژی و برنامه های خود را از جاهای مختلف هدفمندانه دنبال بکنه. اما میتونه حداقل به لحاظ روحی یک نوع نگرانی هایی که این فضاهای مجازی و این رسانه ها خلق میکنه برای یک ایده یک ترس و استراب را به وجود بیاره که همون کشوری که در اوج بسیاری از مخالفان طالب ها عملا زندگی میکنه، اگر این محدودیت ها بیشتر شود ممکن نتانه اینا با دست باز فعالیت های خود را مسیر بده. اما من فکر میکنم که این روی کرد ایران مقطعی است و در آینده ما شاهد یک روی کرد های متفاوت دیگری خواهد بودیم.
6: بله بله. اما ما قرار اطلاعاتی که داریم شمار زیاد از افراد نزدیک به جبهه مقاومت ملی در ایران هستند، در تهران هستند، حتی این جبهه یک دفتر هم در مشهد داره. اگر این دست حملات را که بر علیه طالب انجام میده ادامه بده، منجر به مسدود شدن این دفتر خواهد شد و سرنوشت و افراد چی میشه؟
3: خب من فکر نکنم که ایران رابطه خود را با مخالفای طالب ها به کلی قطع بکنه، چون مخالفای طالب در ایران برای ایران یک هرم فشار بسیار بالقوه برای طالب ها، بر علیه طالب ها است. یعنی اگر بخواه یک روزی برای طالب ها چالش ایجاد بکنه و یک تهدید ایجاد بکنه، موجودیت این گروه ها در داخل خاک ایران میتونه برای ایران بسیار کار دستشان بده. و باور ما برداشت ما این است که ایرانی ها این گونه یک سیاست قاطعی را در برابر مخالفای طالب هرگز ایجاد نمی کنه و بیشتر این روی کرت ها همون ترکیب یک کارای رسانه‌ای و تکتیکی هم میتونه باشه. اما در کل آنچه را که من برداشت دارم، فکر نکنم که این هرم فشار بالقوه علیه طالب را ایرانی ها از خود دور بسازند و من میگم که بیشتر یکان روی کرت های متفاوت را می داشته باشند که هم برای طالب ها یک پیام هایی داشته باشند و هم در پلیش اون اهداف راهبردی خود را در رابطه به افغانستان جسته و گریخته دنبال بکنم.
6: بله. ولی در باب رابطه جمهوری اسلامی با طالبا چی فکر میکنین؟ آیا جمهوری اسلامی اعتمادش نسبت به طالب با گذشت هر روز بیشتر و عمیق‌تر میشه؟
3: خب این همه ما شما میدانیم که ساختاری که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است یک ساختاری بیشتر تشیع‌گراست و برای ایرانی ها مذهب تشیع و حفظ و حراست از زبان فارسی اهمیت بسیار بسزایی داره. حالا شما ببینین که روی کرده طالب ها در درون افغانستان هم تشیع ستیزی است و هم در عین حال فارسی ستیزی است. بر این حساس ما میتونیم اینچنین برداشت بکنیم که این رابطه، این نوع نگرش و سیاست هایی که طالب ها داره آینده جمهوری اسلامی ایران را با طالب ها میتونه متفاوت تر پیش بینی بکنه. بحث این است که من میگم که طالب ها و ایران هر دو سوی قیصه و بیشتر ایران یک نوع مماشات یا مدارای تاکتیکی را در قبال طالب ها در پیش گرفتن. نظر به اون وضعیت فعلی و اون اقتضای زمانی که ایجاب میکنه بسیاری از روی کارت ها به همین شکل تاکتیکی پیش بره، اما آنچه که از افغانستان ما میبینیم این بیان میکنه که رابطه ها بیشتر بر مبنای اون دیدی کلان روایت است که ما بیشتر سر از او بحث کردیم که بحثی مذهب تشیع و زبان فارسی است که اینها از سوی طالب ها همیشه در واقع مردم ها تحقیر میشه و زبان از متن دولت داری و ساختار اداری بیرون رانده میشه. بنابراین این برای ایرانی ها بسیار اهمیت داره که ما باید این را فراموش نکنیم در ملاحظات خود.
6: بله بله، اما بر اساس برخی گزارش هایی هم که بر ما رسیده و در می گزارش هم که منتشر شد، دو منبع بر ما گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً به این زودی ها طالبان را به عنوان دولت حاکم در افغانستان مثل روسیه به رسمیت بشناسه. در این وسط باز سرنوشت افغانستان فکر میکنین که تغییر میکنه و مبارزه و مقاومتی که این جریان ها بر علیه طالب تا به حال در نزدیک به 5 سال انجام دادن، این بسیار سخت و دشوار نخواهد شد؟
3: خب من فکر میکنم که رابطه روس ها با رابطه طالب ها و رابطه ایران با رابطه طالب ها با طالب ها میتونه متفاوت و از زوایای مختلفی برش نگریسته شود و من هنوزم باور ندارم که ایران بتانه طالب ها را به شکل کامل و یک پارچه به رسمیت بشناسه و او را به عنوان دولت رسمی افغانستان بپذیره. همیشه این مدارا و مماشات از گذشته وجود داشته و این رویکرد هایی که گاه به گونه اعلامی مطرح شده که قرار است جمهوری اسلامی ایران طالب ها را به رسمیت بشناسه، اما تا رسیدن به او مرحله سیاست های طالب ها مستلزم یک سری پیشرفت های دیگه است که او را طالب ها فراهم کرده نتوانستند. بناهن تا زمانی که تمام اون پیشرفت هایی که جمهوری اسلامی را متقاعد بسازه که طالب ها را به رسمیت بشناسه فراهم نشوه، من فکر میکنم که این گونه باقی میمانه و به رسمیت شناسی طالب ها از سوی ایران هنوزم زود هست که ما قضاوت بکنیم که اینا میتونن وارد یک فاز شوند که طالب ها را همچون روس ها به رسمیت بشناسند، چون همون ترتیب گفتیم که یک سر پیشرت ها لازم است که باید اون را طالب ها فراهم بکنه که ایران بتانه طالب ها را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسه.
6: بله، اما آقای سیغانی اگر گیریم که این تحولات به این سرعت اتفاق نفته، اما باز هم به عنوان یک پیام، یک سیگنال، این نیروهای مقاومت و مخالفین سیاسی و نظامی طالبان چی تدابیر را باید روی دست داشته باشند؟
3: خب متاسفانه در میان نیروهای مخالف طالب ها چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ سیاسی و همینطور در میان دیاسپورای فعال در بیرون یک هماهنگی و انسجام یک پارچه وجود نداره، اما من فکر میکنم که این روی کارت ها هم زیاد در تغییرات و در تحولات بین المللی این یک نگریش بسیار متفاوت را فراهم کرده نمیتونه، چون ما هنوز میبینیم که مسائل مربوط به حقوق بشر، تأمین حقوق و آزادی های مردم، همین ترتیب یک دولت مشارکتی فعال و با اون نرمهایی که جامعه جهانی از طالب ها مطالبه میکنه و بحث حقوق زنها و آزادی و رفتن اینها در مکاتب و دانشگاه ها، همه اینها برای طالب ها چالش هایی هستند که اگر یک دولت دو دولتی وارد یک معادله یا یک معامله شوه هیچ تغییر نمیتونه بیاره، نه تنها ایره بلکه میتونه مخالفین طالب ها را و کشورهایی که در تلاش هستند که با استفاده از فرصت ها یک زمینه دیگری را برای افغانستان فراهم بکنه، او میتونه فرصت‌های جدیدی را در رابطه با افغانستان فراهم بکنه. اما باور من این است که تا رسیدن به اون مرحله این سیاست ها و این گفته ها نیاز به یک سری از پیشرت های بسیار جدی هست که او وجود نداره که بر مبنای او توافقات صورت بگیره. اما میتونه کاری را که مخالف های طالب ها بکنه این ناهمانگی ها و بی‌نظمی هایی که در میانشان وجود دارد تبدیل به یک قوت و یک فرصت بکنه تا این که بتوانه کشورهای بیرونی بر اینا اعتماد بکنه و این اعتماد شکل گیریش منجر شود که یک اجماع در رابطه به افغانستان شکل بگیره که قوت عملی و عملیاتی در اینا بیشتر شود.
6: بله، سپاسگزار هستم از عبدالوارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که مهمان ما در این نظرگاه بود. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنل.
11: رویدادهای جهان.
12: مارک روته در برکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روته پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپای ناتو و رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. دبیر کل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگنده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سویس، خیابان‌ها و بزرگراه‌های اسلام آباد با بیلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بیلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و همکاری به ملی تبدیل کرده است. در این بیلبوردها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم و بسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهم نامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهم نامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهم‌نامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقت نامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهد آور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. این روزنامه تاکید کرده که متن تفاهم‌نامه باید پیش از امضا کاربرد شکافی و راستی آزمایی شود و آگاهی مردم از کلیات و جزئیات آن حق قانونی و شرعی آنها است. کیهان همچنان نوشته که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حتی با وجود حضور در تیم مذاکره کننده نمیتواند بجای همه نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است که در پی بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود 20% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا به طرز چشمگیری افزایش یافته است. با این حال بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نایجیریه این بحران را تا حد زیاد مهار کند. بر اساس این گزارش دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق صلح میتواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکت های حمل و نقل هشدار داده که بازگشت کامل تردد نفتکش ها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد. مقامات آمریکایی به CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکا در تلاش هستند متن یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را هرچه سریعتر منتشر کنند، اما همزمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیاد برای واژگان و عبارات به کار رفته در این سند قائل شد. به گفته این مقام ها متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتگوی فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان حفظدن که این چارچوب به گونه تدوین شده که جمهوری اسلامی بتاند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد. مقام های آمریکایی همچنان گفته که تفاهم نامه‌ای که جی دی منس معاون رئیس جمهور آمریکا بیشتر اعلام کرده بود حدود 1.5 صفحه است، شامل تعهدات مهم نیست که جمهوری اسلامی در کانال‌های محرمانه با آمریکا ارائه کرده است. به گفته آنان همین تعهدات پشت پرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشنگتن برای پذیرش این توافق داشته است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان چهارشنبه 27 جوزا اعلام کرد که این کشور بازگشت 30 شهروند ایرانی به ایران را تسهیل می‌کند. این افراد شامل 22 خدمه نفتکش هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود. دار در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این گروه شامل 8 ماهیگر ایرانی نیز می‌شود که بعد از به گل نشستن قایقشان در دریا توسط کشتی برتانوی MMI وول نجات یافتند و گفته او انتظار می رود که هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران بازگردند. وزیر خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد در هماهنگی نزدیک با مقام های جمهوری اسلامی، آمریکا و بریتانیا برای تضمین انتقال امن و بازگشت سریع شهروندان ایرانی همکاری می کند. او افزوده که پاکستان به همکاری های بشر دوستانه متحد است و هر گونه کمک ممکن را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد. رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمامیت ارضی این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که 4 شنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرایم خشن در ماه‌های اخیر روند صعودی پیدا

0: دی مواجه کرده است. مقام‌های دولت آمریکا در گفتگو با شبکه CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی به لحن رسیدن که برای رئیس جمهور ایالات متحده قابل قبول بود و بر رهبران جمهوری اسلامی امکان ارائه آن به مخاطبان داخلی خود را می‌دهد. CNN در گزارشات گفته که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال تلاش برای انتشار سریع متن توافق میان واشنگتن و تهران هستند، اما همزمان می‌کوشند اهمیت مفاد دقیق این سند را کم اهمیت جلوه دهند. یک مقام آمریکایی به این شبکه گفته که تیم مذاکره کننده ترامپ متن تهیه کرده که به ایران اجازه میدهد آن چه را برای مصرف سیاسی داخلی خود نیاز دارد بیان کند. وبسایت اکسیوس نوشته که ایده ایجاد صندوق شکوفایی ابتدا از سوی قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان واشنگتن و تهران نیز مورد بحث قرار گرفته است. مفاد هنوز محرمانه و توافق آمریکا با حکومت ایران بحث داغ و جنجالی را درباره میزان منافع مالی احتمالی تهران برآن داخته است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 26 جوزا منتشر شد، انتظار می‌رود که این توافق بر جمهوری اسلامی اجازه دهد در طول دوره 60 روزه مذاکرات نفت ایران را آزادانه به فروش برساند. همچنان این توافق را برای کاهش گسترده‌تر تحریم‌ها، دسترسی به داروهای مسدود شده و حتی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری احتمالی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هموار می‌کند. صنایع آمریکا سه‌شنبه 26 جوزا بار دیگر تلاش کرد که قطعنامه مبتنی بر قانون اختیارات جنگی را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که اقدام بخش از تلاش‌های تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده است، آن هم در صورتی که دولت او در حال پیگیری طرح جدید برای پایان به جنگ است که نزدیک به 4 ماه از آغاز آن می گذارد. سناتورهای از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزئیات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا حال پیش از ضرب العجل تعیین شده برای امضای توافق در روز جمعه هیچ جلسه برنامه ریزی نشده است.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. اصلاً ولی د دوحې په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
2: ځکه د دوحې هغه رویه دی به قرارداد هم دغه شوې.
3: خلیزات به عرض چراته نو دوه بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
4: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
5: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د ټراماتایز کې.
6: بر چه جاده‌ی خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیم یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم و کجا روم ندمانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم و چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
7: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان

0: طلوی آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 27 جوزا برابر است با 17 مایه جون. سرخط خبرها: ادامه فشار و بازداشت در هرات، دو دختر در نزدیکی یک مکتب از سوی طالبان بازداشت شدند. افزایش ناامنی در خیبر پختونخوا. وزیر دفاع پاکستان میگوید عامل اصلی طالبان افغانستان است. و ناتوانی طالبان در تامین امنیت از عزاداران محرم. حقانی بر اجرای قانون جدید وزارت داخله این گروه برای تامین امنیت تاکید کرد. مشروع اخبار: منابع محلی در هرات و افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امره به معروف طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شای توخی در منطقه امام فخر رازی این ولایت بازداشت کردند و گفته منابع محتسبان طالبان این دختران را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شاهدان عینی و منابع محلی روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال خبر دادند که این نیروهای طالبان این دختران جوان را پس از بازداشت آنها را با خود بردن. همزمان نجیب الله علی عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرد که این گروه با بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرد که روند نظارت از پوشش زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که این مسئله را نادیده بگیرند بازداشت خواهند شد. اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که طالبان در تلاش است روایت مرگ مرتضی نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراضات هرات را تغییر دهد. بنابر این اطلاعات، این گروه خانواده او را تحت فشار قرار داده تا معترضان را مسئول تیراندازی با او معرفی کنند. مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظر شدید طالبان برگزار شد. یک منبع معتبر و آگاه از این فشارها روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بودند تا زمانی که علیه معترضان شکایت نکنند جسد او را تحویل نخواهند داد. و گفته این منبع خانواده مرتضی ناچار شده که اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان خواند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از روی کرد اسلام آباد در قبال طالبان گفت که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است. به گفته او، وی شخصا دو بار همراه با رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به کابل سفر کرده و مذاکرات نیز در قطر ترکیه با مقامهای طالبان برگزار کرده است. خواجه آصف افزوده که آنها در مذاکرات با هم موارد موافقت میکنند اما اصرار داشتند که نمیتونند هیچ تعهد کتبی بدهند. از سوی هم معاون وزارت خارجه بریتانیا در دیدار با مقامات پاکستانی هشدار داده است که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده است که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواسته از خاک افغانستان از خود دفاع کند. گزارش از همکارم سمسام از سیرت.
1: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی توریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
2: یه شکایت که همنه منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
3: وہ ہر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
1: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان میخواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده. آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها، منابع آگاه به افغانستان تا نشتر میگند که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان از این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دوزوی ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان در نشتر گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده است که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. وارث سیغانی آگاه مسائل سیاسی میگوید که احتمال به رسم شناختن طالبان از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تحولات منطقه‌ای و با در نظر گرفتن نزدیکی تهران با مسکو وجود دارد.
4: من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و اخصا سیاست مدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند دو تا نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک که یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنند و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنند. اما باورمایی است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک رویکرد متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشه.
5: پس آقای سیغانی در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شوه، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
4: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتوانه تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و اون را بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کارت های مقطعی و تاکتیکی میشه و بحث جدایی است که مسلما ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کرد ها را از خود تبارز بیته. اما باور ما ای است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون می فهمند که دو تا ایدولوژی متضاد هم نمی تواند در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
0: سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان در نشست رهبری وزارت داخلی این گروه بر اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت شهروندان در جریان ماه مبارک محرم تأکید کرد. حقانی همچنان در این نشست بر اجرای قانون جدید وزارت داخلی که توسط رهبر طالبان توشیح شده است تأکید کرده است. حقانی گفته که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رستگی مشکلات و رویدادها با هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی و مواقع انجام شود. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرده که منازعه میان کوچه‌ها و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه‌ها را حل و فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام‌های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افسون و وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف، دو نفر نیز زخمی شدند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب اخلاقی فعال مدنی حوزه بامیان.
6: اساسا هم به شما اشاره کردین منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده، حقیقتا این ید طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساسا خود مقوله کوچی و کوچگری یک مقوله کاملا سیاسی هست و اصلا بحث حقوقی در دوران در 20-21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد، حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفچرخ‌های وسیع منطقه علفزار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند را آوردن، به محاکم آوردن، برای طی مراحل آوردن، دیدن که سند خب بر اساس همو فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین را صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه داده شده که برین این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث حقوقشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و ده میشینا و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم. و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: داعش و طالبان دو گروه افراطی که به خون یکدیگر تشنند و برای حذف هم می جنگند. طالبان داعش را خوارج می خواند و این گروه را مستحق سرکوب شدید می داند. در مقابل داعش طالبان را مرتد و در خدمت استخبارات بیگانه می داند. اما رابطه پیچیده این دو گروه بسیاری را به پرسش واداشت است که آیا کدام یک نزدیک به واقعیت است و از همه مهمتر کدام یک تهدید بزرگتر برای افغانستان و امنیت منطقه به شمار می رود؟ آیا طالبان خطر داعش را بزرگ نمایی می کنند تا خود را شریک ضروری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم معرفی کنند؟ یا آنگونه که برخی ناظران می گویند داعش و طالبان از یک بستر فکری مشترک برخواستند و اختلاف آنها بیشتر بر سر قدرت و نفوذ است تا ایدولوژی؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل و میمونه حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوای کانادا با ما همراه هستند. آقای رحمانی، از دید شما چی تفاوت‌های میان این مدل‌های پروسفکنی طالبان و داعش واقعا وجود داره و القاعده؟
1: درود به شما بیننده عزیز و مهمان گرامی بقیه کسایی که پروگرام میبینن. ببینین، اگر قرار باشه به ریشه‌یابی شروع بکنیم یا به شناسایی دو گروه از ابعاد مختلف، احتمالا یک مقدار وقت زیاد خواهد کار باشیم. ولی اگر بریم بیشتر به شکل خلاصه، اگر در کل بخواییم به یک چند نکته بارز اشاره بکنیم، در کل داعش در اثر مثلا منحل شدن اردوی عراق، اردوی مستحکمی که حزب بعث در عراق وجود آورده بود به رهبری صدام، با منحل شدن اردو یک تعداد زیاد از اینا که در زندان بودن از جا یک ایده را گرفتن از القوینا و شروع کردن به ایجادش، و بعد از او اکثریت عسکری که دهی مدغم شد عساکر بودن که مربوط حزب بعث می شد، درست؟ و طالبا هم اگر تا جایی که ببینیم شیوهی که آغاز شد کارشون اساسا از یک پروژه کاری که یک کمپانی تجاری امریکا خواستن به خاطر انتقال پایپلاین در افغانستان در مقابل مجاهدین یک نیروی امنیتی ایجاد بکنن، زمین جو آغاز شد و آهسته‌آهسته رشد کردن، رفتن به یک نیروی سیاسی تبدیل شدن. اگر از گذشتهشان بخوایم در کل یک تفاوت جدی رو بخوایم ببینیم، در کل متوجه میشیم که داعش بسیار به سرعت تبدیل شد به یک سازمان بین المللی که فراتر از یک ملت یا یک مردم یا یک حتی مذبوم شروع کردن به ساختار سازی و تشکیلات جور کرده و بنابراین تبدیل شدن به یک سازمانی که بنیاد فکریش امو اسلام گرایی بود، ولی به شدت فراتر از یک سرحد و یک ملت و یک کشور فکر کردن و مثلا عرض اندام کردن به این شکل القاعده. اما طالب ها به شدت ماندن منحصر به افغانستان و او هم یک گوشی از افغانستان که جنوب افغانستان است، و بعد هم وقتی که انتشار یافتن داخل پاکستان هنوز هم در چارچوکات تمام جامعه پشتون و در امو چارچوکات اطراف سرحد افغانستان پاکستان نمی حد رشد کردن و به می حد باقی ماندن. بنابراین اگر قرار باشه از امروز به بعد طرفشان ببینیم، چانس از این که اینا هر دویش به شیوه مختلف انکشاف بکنه هنوز بسیار زیاد است، ولی هنوز هم فکر میکنم طالب ها محدود خواهد ماندن بر افغانستان و پاکستان و داعش به شدت با یک اجازه بین‌المللی وسیع تر عرض اندام خواهد کرد.
0: سپاسگزار. ولی آقای احسانی، از لحاظ باور و عقیده و ایدولوژی واقعا طالبان و داعشیان با هم چی تفاوت دارن؟
2: سلام به شما، تشکر از دعوت و سلام به مهمان گرامی و بینندگان این برنامه. اگر اجازه شما باشه من فقط یک نکته ای را اضافه کنم به صحبت های دکتر صاحب رحمانی که در رابطه با اینکه طالبان و داعش با هم دیگر از لحاظ ماهوی و از لحاظ شکل گیری یا تکوین تا چه میزان را از همدیگر تبعیت و پیروی میکنن و تا چه میزان را با همدیگر اختلاف دارن، ببینید یک کسی هست به نام یک از اسلام شناسان مطرح هست به نام حرایر دکمجیان که ایشان یک نظریه را مطرح کردن در باب جهان اسلام و جهان امت اسلامی. این است که ایشان معتقد هستن که جهان اسلام از زمان آغاز، از زمان شکل گیری، از زمان بعثت حضرت محمد همیشه با بحران مواجه است و از درون هر بحران یک راه حل به وجود می آید و از درون هر راه حل باز دوباره بحران به وجود می آید. نام نظریه‌ای که آقای حرایر دکمجیان داره نظریه ادواری هست یا نظریه دوره‌ای بحران، یعنی که بحران همیشه در جامعه اسلامی پایا و ایستا هست و همیشه هم از درون بحران‌ها راه حل‌ها بیرون می‌آید. با استفاده از همین نظریه شکلگیری داعش در عراق و سوریه و شکلگیری طالبان رو میتونیم تحلیل کنیم. ببینید در رابطه با طالبان حداقل در افغانستان در دوره اول طالبان، از نظر طالبان یا از نظر اسلامگراهایی که در افغانستان در زمان بودن، اخوان المسلمین به عنوان یک سامان سیاسی قوی و مستحکم که ساختار اجتماعی و ساختار سازمانی بسیار مستحکمی رو داشت که حالا فعلا در اروپا و کشورهای غربی داریم میبینیم، نتوانست در افغانستان به اون طوری که باید و شاید نظام سیاسی اسلامی یا نظم سیاسی اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی رو تأسیس بکنم. به جای او ساختار اخوان المسلمین یا سامان سیاسی یا سامان ساختاری اخوان المسلمین در داخل افغانستان با مشکل مواجه شد و در با هم دیگر به منازعه برخواستن و جنگ داخلی صورت گرفت و طالبان از این بحران، یعنی بحران در جامعه اسلامی افغانستان به وجود آمد و طالبان از این بحران، از دل این بحران بیرون آمد، با خودش را به عنوان راه حل معرفی کرد. راه حل به این معنا که شبکه های اخوان المسلمین نتوانستن که اون نظام سیاسی اسلامی یا سامان سیاسی اسلامی را در داخل افغانستان پیاده بکنن و شریعت اسلامی را پیاده بکنن. پس بنابراین ما به عنوان طالبان از با فقه دیوبندی، با فقه حنفی، با سنت های اجتماعی، با عرف های اجتماعی در جنوب میاییم و این خودمان را به عنوان یادن راه حل برای جامعه افغانستان در درون مرزهای ملی افغانستان مطرح میکنیم. این از لحاظ ایدئولوژیک من بحث میکنم و متعاقبا چیزی که اتفاق میفته این است که بعد از 5 سال یا بعد از 6 سال طالبان خودشان به عنوان یک بحران تبدیل میشن و از درون این بحران اتفاقات دیگه به وجود میاد. الان در قسمت داعش هم همین طوری هست. شما ببینید جمعیت اصلاح، حالا در بخش افغانستان جمعیت اصلاح و حزب تحریر برای سالها مشغول ایجاد گفتمان به معنای دیسکورس، مشغول ایجاد گفتمان و لکچرها بودن در دانشگاه ها و برخی از مراکزی که در افغانستان وجود داشت، مراکز دینی و مدرسه ها وجود داشت و اینها یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی را به عنوان ایجاد خلافت اسلامی در داخل افغانستان نتوانستن راهکار ارائه کنن. بحران در داخل حزب تحریر و جمعیت اصلاح برای سالها شکل گرفته بود و در نهایت حالا ایده تغییر پرچم باید بگیم یا ایده اینی که ایجاد خلافت در خراسان، داعش خراسان به وجود آمد و یک نقطه جذاب برای جوانانی بود که اینها سالهای سال تشنه این بودن که یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی برای جمعیت اصلاح و حزب تحریر به وجود بیاید که از درون این بتوانند اونها خلافت اسلامی رو در داخل افغانستان اجرا کنند. این بحران در داخل حزب تحریر و جمعیت اصلاح به وجود آمد و در نهایت داعش خراسان خودش رو به عنوان یک راهکار نشان داد. درست. که جوانان بتوانند به اونها بپیوندند و ساختار داعش یا داعش خراسان شکل
0: بگیرد. پس آقای اسلامی در کلیت از لحاظ عقیدتی طالبان و داعشیان چی تفاوت دارند؟ اون تفاوت عمده از اینا چی است؟
2: دقیقاً حالا من بحثی که داشتم این بود که طالبان در دوره اول بیشتر بر فکر این بودن که ما بتوانیم یک جنبش افغانی و اسلامی را ایجاد کنیم در داخل مرزهای افغانستان که هدف اساسیش اصلاح جامعه افغانستان و یا احیای جنبش اسلامی در داخل افغانستان بعد از ناکامی جنبش اخوان المسلمین در داخل افغانستان بودند. اما هدف داعش بیشتر هدف انقلابی، هدف جهانی، هدف فرا مرزی و فرا ملی هست. چرا؟ چون داعش معتقد به این هست، چون بر اساس آرای ایدئولوک های داعش مثل ابو قتاده فلسطینی، مثل عبدالله عظام، مثل سید قطب، اینها به عقیده هستن که مرزهای ملی که در جهان اسلام رسامی شده، اینا از واژه رسامی استفاده میکنن به خاطر اینکه مرزهای مجازی هستن. میگن هیچ گونه از این مرزها مشروعیت نداره در جهان اسلام. تنها مرزی که وجود داره مرز دارالکفر هست و مرز دارالحرب دارالاسلام است. یا در درون سرزمین های اسلامی باید جهان اسلام معرفی شود، یا اینه که بیرون از اون دارالکفر است.
0: درست.
2: پس بنابراین تمامی مرزهایی که در جهان اسلام وجود داره اینها را مردود میشمارن، ناجایز میشمارن، غیر مشروع میشمارن و تأکید میکنن بر ایجاد یک دانه خلافت منطقی یا خلافت جهانی که بر اساس او بتوانن که شریعت اسلامی را بر همه جا پیاده کنند. حالا اینه که چرا میخوان که شریعت اسلامی رو بر همه جا پیاده کنند، من شاید در ادامه توضیح بدم.
0: لطفاً در این باره نظرتون کوتاه بگوین، یعنی در کلیت هر دو به چی میخوان کار بکنن؟
2: خب البته من یک تفاوتی که ایجاد شده در دوران فعلی، من یک کوت از آقای فردوس کاوش میگیرم که ایشان میگن که طالبان دوم یا طالبانی که فعلی هستن یک تفاوت عمده دارن که اینا اولین گروه سیاسی در افغانستان هستن که پراکسی های را دارن، نیابتی های را دارن در خارج از مرزهای افغانستان که اونها برای منافع نظم سیاسی در داخل افغانستان می جنگن، که اشاره داره به گروه تحریک طالبان پاکستانی که در شمال در مناطق قبایلی پاکستان مشغول منازعه هستن. اینجا یک تفاوت را ایجاد می کنه که آیا طالبان، اگر سوال شما این باشه که طالبان بیشتر یک جنبش ملی هست یا یک جنبش منطقه‌ای، اینجا یک تفاوت وجود داره که طالبان برای اولین بار است که از یک دانه پراکسی یا از یک دانه نیابتی خودش استفاده می کنه که برای برهم زدن نظم منطقه‌ای از او به شدت استفاده می کنه تا به منافع خودش برسه.
0: سپاسگزار. فریق خیر رحمانی، در مورد این پرسش دید و نظر شما چی است؟ واقعا از لحاظ عقیدتی یا ایدولوژیک تفاوت بین طالبان و داعشیان وجود داره یا بیشتر با هم مشابه هستن؟
1: خب وقتی عقیده میگیم یک بحث متفاوت است، وقتی ایدئولوژی مطرح میکنیم یک بحث کاملا متفاوت، بخاطر ایدئولوژی میتونه سیاسی باشه. درست ما فکر میکنم از نگاه عقیدت خاردوشان در نهایت بر چارچوب اسلام میخواین که یک ساختار سیاسی را به اصطلاح شکل بدن یا پردازش بدن، ولی از نظر ایدئولوژی بسیار یک فرق فاحش دارن، و فرق فاحش شانمی است که در نهایت هدف سیاسی یا به اصطلاح اجندای اسلامی را طالب‌ها برای افغانستان می‌خوان، و به قول خودشان فراتر از افغانستان هیچگاه علاقمند نیستن که اجندای را مطرح بکنن یا دامن بزنن یا دنبال بکنن. حتی در بندایی که با پاکستانی ها دارن پیوسته کتمان میکنن، میگن که ما در این سهم نداریم، این یک نیروی داخلی خود پاکستان است و ما کدام اجندایی بر پاکستان نداریم. برعکس داعش کاملا یک اجندای فرا ملیتی است و فرامرزی است. اونا به هیچ وجه به این فکر نیستن که ما محدود به یک کشور هستیم و تنها اجندای فکری برای یک کشور داریم. در تفاوت بسیار فاحش دیگه که اینا بر دفتن دارن از نظر قدرت است، از نظر قدرت ساختاری و از نظر قدرت اقتصادی. بر دفتن طالب ها بر یک دولت و بر یک سرزمین کاملا حاکم هستند، و این باعث میشه که تمام عواید و منابع درآمد را که یک سرزمین یک مملکت داره مکمل در اختیار داشته باشه. ولی داعش به دفعه کدام کشوری در اختیار نداره، و در این زمان از نظر منابع بسیار زیاد به شدت در یک حالت نسبتا بحرانی تر هستن. دلیلش هم هست که خب هیچ کدام سرزمینی را که منابع به خصوص مثل نفت یا کدام طلا یا کدام چیز داشته باشه در کنترل ندارن. از اون خاطر از نظر عملیاتی فعلا ما میبینیم که معمولا طالب ها به اصطلاح برنا چربی یک ذره چربی میکنن. در رابطه با یک بحث دیگه از این سوال که شما گفتیم که اصلا اینا چطور میشه اینا رو از هم تفکیک بکنیم، دیدیم این است که بسیار یک مدل ساده ازی بررسی به اصطلاح طالب های اول در مقابل مجاهدین است. ما فکر میکنم که اگر بخوایم به طرف آینده سعی کنیم، این نظریه کمک میکنه. هر دویشان از عین بستر و از عین دیدگاه برخواستن، در قسمت این دو گروه اساسا هر دویشان چون از افغانستان برخواسته بودن بسیار نزدیکتر بودن، ولی ما میدونیم که از نظر سیاسی شیوه عمل کردشان چنان بود که طالبا کوشش کردن تمام اشتباهات مجاهدین ازش یک درس بردارن و با یک کمی که فکر سیاسی نوتر داخل درست. میدان بین تا این بار دوباره تکرار نکنن.
0: بله در امین نابطه درست جناب رحمانی، در امین نابطه با توجه به اشاره شما پس خوب است که اون میزان تندروی یا سطح تندروی را مقایسه داشته باشیم در روی کرد طالبان و داعشیان.
1: بله، با احتمال اغلب من میره میخواستم بگویم که داعش احتمالا در این مدت زمان خصوصا دور دوم طالبان به شدت داره چارچشمه مشاهده میکنه و کوشش داره ازش بیاموزه که کدام ابعاد کاریشان نتیجه نمیده و کدام ابعاد کاریشان باعث به اصطلاح شکست شون یا پیشرفت شون میشه، و اگر قرار باشه اونا از زندان بکنن و بیاین در یک مرحله زمان مختلفتر عمل بکنن در ساحات مثل افغانستان یا ازبکستان یا تاجکستان یا کدام جای دیگه، به احتمال اغلب تمام تجربه های طالب گرفته و به اساس از او آجنده جدیدتر روش میگذارن و پیش خواهد رفتن. و فکر میکنم این نقطه بسیار جد به خاطر مهم است که در کل ما میفهمیم که تمام نیروهای اسلامی و تمام سازمان های اسلامگرا در از زمان سیدالبنا تا به حال یا زمان دیوبند که بگیرین پیوسته هر کدامش کوشش میکنه که تا حد جای پای سازمان قبلی پای بگذاره، ولی در این زمان از تمام اشتباهاتی که باعث شکست از اونا شد جلوگیری بکنن تا کم متفاوتر عمل بکنن.
0: درست آقای رحمانی، در رابطه به اصطلاح همه شمول بودن اگر بگویم یا نوع تشکیلاتی طالبان و دایشیان، چی تفاوت عمده وجود داره و این را چطور میشه ببینیم؟ یعنی کسایی که عضویت از اینا را می داشته باشه یا در اینجا میتونن جذب شوند؟
1: خب این دو دید مختلف است. برای تمام کسایی که اسلام یک سازمان یا یک روند فراملیتی حساب میکنه، به احتمال اغلب طالبا بر از اونا یک سازمان بسیار زیاد پرجاذبه در نظر نمیاد و به مو خاطر هم است که ما در بین طالبا میبینیم دو مکتب فکری در تضاد با هم دیگر در عمل کرده هستند. یک تیزاشان میگه بیاین محدود به افغانستان بمانیم تبدیل شویم به یک نیروی مشروع تا که از جنجال، یک تیزا دیگه شان میگه خب اگر چنین بکنیم احتمالا سرنوشت مجاهدین درگیر میشیم و این نیروی دیگه که فراتر از ما با یک اجندای بزرگتر اسلامی می احتمالا از نظر مشروعیت از ما کده چربی خواد کدن. ولی در این زمان اگر مثلا از دید تمام جوانای سیل کنین که به شدت علاقمند آینده افغانستان هستن و اسلام در چارچوبات افغانستان فکر میکنن، فراتر از افغانستان فکر نمیکنن، بر از خصوصا باز داخل افغانستان هم اوتی از جوانایی که بیشتر خود محدود به آیدنتی یا هویت پشتون فکر میکنن، برای از اینا بسیار زیاد طالبا پرجاذبه تر معلوم میشن نسبت به دایشی ها. یک نکته دیگر هم میخوام اضافه بکنم که اگر در محدوده افغانستان فکر بکنیم برای یک لحظه، چون بحث ما شما روی افغانستان است، در افغانستان اگر شما متوجه باشین یک جدال دیگه هم بین دو هویت بزرگ قومی که در افغانستان است، تاجک و پشتون یا پشتون و غیر پشتون اگه بگویم، اینمی در زمان مجاهدین ما دیدیم که مجاهدین به شدت به دو گروپ تا یا سه گروپ تقسیم کرد و این دو گروپ در مسابقه به هم رفتن و در آخرای قدرت مجاهدین تو چون طرف تاجک ها به نهایت چربی کردن با حضور احمد شاه مسعود، این باعث شد که پشتون ها به شدت نسل جدیدش برن به دور طالب ها جمع شود به عوض حکمتیار تا به اصطلاح همین بیلانس دوباره ریورس بکنن. ما حدث ما ای است که ما داریم یک فصل دیگر تجربه میکنیم که تمام جوانای غیر پشتون اسلامگرا و شده داخمند هستند برن به طرف داعش خراسان جست شدن به خاطر که باب به وجود آمدن طالب ها و به انحصارشان بر قدرت، تمام جوانایی که فکر میکنن که خب در این ساختار قدرت ما اگر مسلمان و اسلامگرام باشیم دیگر جایی نخواهیم داشت، بنان برشان بسیار زیاد منطقی معلوم میشه که برو همراه داعش و در مقابل از اینا جبهه بگیره.
0: سپاسگزار. آقای ثانی، در بعد دید این دو گروه نسبت به ابزارهای امروزی اگر بگویم یا تکنولوژی امروزی، داعش و طالبان چگونه باید ببینه؟ واقعا کدام یک بیشترین دسترسی را داره؟ کدام یک اتمی شه بگویم که طرفدار استفاده از این فناوری های امروزی هستند؟
2: در قسمت تبلیغات و برجسته سازی خودشان البته طالبان هر دوی گروه ها کوشش میکنن که استفاده اعظمی و استفاده بهینه را از تکنولوژی و فناوری های روز استفاده کنن، علاوه بر این که از تکنولوژی روز برای تبلیغات خودشان استفاده میکنن، به شدت علاقه مند ای هستن که از رویکرد های جدید اقتصادی برای تمویل و فاندریزینگ استفاده کنن. به صورت مثال مثلا داعش بسیار زیاد علاقه مند است که از کریپتوکرانسی ها استفاده کنه، از پول های جدید یا پیسه های جدید دیجیتال استفاده کنه. طالبان هم به همون میزان علاقمند هست که خودش را متناسب با شرایط روز بر مبنای مسائل اقتصادی خودش را بتواند که تمویل کند. اما اینی که تا چه میزان را هر دو گروه اجازه میدهد که عناصر سازمانیشان از فناوری های اجتماعی و فناوری های تکنولوژی، از سوشال میدیا یا فضای مجازی استفاده کنند، هر دو گروه به فکر من علاقمندی را ندارن که اعضای و سازمان و اعضای سازمانی هر دو گروه از تکنولوژی های جدید استفاده کنند. جا از لحاظ چل میتوانن حتی برای او مسائل فقهی یا دلیل های فقهی و شرعی بیارن و اونا را من کنن، گرچه که ما دیدیم در فکر میکنم در یک از بلدهای افغانستان بود که طالبان شروع کردن به جمع آوری تلفن های هوشمند که تمامی تلفن ها را معتقد بودن که اینها علیه چیزی است که اونها شریعت میپندارن و اونا را شروع کردن به شکستن. در کنار از این ما یک تجربه دیگه را هم داریم در جنوب لبنان که مو حادثه پیجر ها بود که طالبان فهم میکنم که علاقمند این نیست که از این تلفن ها استفاده شود یا احتمالا یک توهم میره برای اعضای این گروه به وجود آورده که این تلفن ها میتواند به عنوان یک از ابزارهای جاسوسی یا ابزارهای علیه خودشان استفاده شود.
0: درست، ولی اما در رابطه به آموزش مدرن این هم یک مسئله بسیار مهم است، بدون شک رب میگیره با بسره که تا اینجا داشتیم. در رابطه با آموزش مدرن طالبان دایشان چطور میشه مقایسه شده؟
2: اتفاقا خیلی سوال خوبی رو پرسان کردین، بخاطر این که این دو بخش داره. باز هم که شما آموزش را چه مد نظر میگیرین؟ آیا این آموزش به معنای تعلیم و تربیت تمامی، یعنی اون اعضای سازمانی یا اعضایی هست که میخوای به دایش بپیونده یا میخوای به طالبان بپیونده؟
0: اگر علوم جدید را در نظر بگیریم،
2: نه منظور من همین است که اگر شما معتقد از هستین که اینها نسبت روی کردشان نسبت به آموزش مدرن دیگران چی است، یعنی اعضا و شهروندان افغانستان چی است، این کاملا متفاوت است با روی کرد و عقیده ای که خودشان در مورد جلب و جذب شناسایی افراد جدید باشه. به عنوان مثال روی کردی که طالبان دارن نسبت به خانم ها و زنان در داخل افغانستان نسبت به آموزش و تحصیلشان یک روی کرد به شدت منقیت انقیاد کننده و محدود حسر هست. اجازه نمیدن. ما از دوره قبلی طالبا هم دیدیم، در این دوره هم داریم میبینیم عین مسئله است. اما یعنی دایش هم همین مسئله رو دارن، اما در عین زمان اینها از فناوری ها استفاده میکنن برای آموزش اعضای خودشان. به عنوان مثال نشریه الازام برای سازمان دایش، اینها یعنی نوع من کانال های تلگرامی اینها رو که شما ببینید، نوع آموزش، نوع تبلیغات، نوع دیزاین، نوع ایجاد کردن محتوا رو شما ببینید متناسب با شرایط روز و مدرن هست. یعنی استفاده از ابزارها، استفاده از فلایرها، استفاده از یعنی به چندین زبان، روسی، پنجابی، هندی، اردو، پشتو، یعنی به همه زبان ها اینا استفاده میکنن که تو بتوانن که جلب و جذب خودشان رو داشته باشن، تدریب یا تعلیم تربیت رو داشته باشن. اما در عین زمان زمانی که میرسن، البته اینو به شما بگم که آموزشی که مد نظر گروه های جهادی هست، گروه های طالب و القاعده هست، گروه های طالب و داعش هست، اینها بر مبنای مکتب جهادی هست، بر مبنای رویکردهای سلفی و دیوبندی هست. اما در مورد آموزش های مدرن مثل تحصیل دختران، مثل تحصیل در افغانستان، اینها به شدت بدون شک هر دوی گروه بایش مشکل دارن و مخالفش هستن، هم به لحاظ فیدهی و هم به لحاظ شرع.
0: بله آقای ثانی، یک مسئله دیگر میخوایم در موردش نظر شما را داشته باشم. او بحث دید در رابطه به زنان است. واقعا دایشیان یک گروه بسیار بدنام هستن. مثلا بحث به مجرده که مسئله زنان و دایش یاد میکنیم، اون بحث جهاد النقاب به ذهن کلگی میرسه. اما در این ساختار دایش زنان چطور تعریف میشد و در طالبان چگونه است؟
2: خب ما پیشتر هم گفتم که برای طالبان زنان یعنی نقش اجتماعی برای زنان مد نظر قرار گرفته نشده، نقش فرهنگی و نقش آموزشی برایشان مد نظر گرفته نشده و زن محدود شده بر خانه. تفاوتی که با داعش دارن، تجربه‌ای که در سوریه و عراق بوده نشان میدهد که حالا ایرا البته من از ابو قتاده فلسطینی، یکی از ایدئولوژی‌هایی که هست از دولت اسلامی عراق و شام، به شما عرض میکنم که ابو قتاده میگه که ما زنان را باید به عنوان یک ابزار برای تولید نسل جهادی استفاده کنیم. یعنی زنان به اونجا بیشتر به عنوان یک ابزاری بوده که نسل جهادی را بتوانند اینا گسترش بدن. پدیده جهاد نکاح از درون همین تفکر ابو قتاده میاد بیرون که اینجا ازدواج ها دیگه مجاز شمرده میشه و حتی نکاح اینجا به مثابه جهاد هست. در یکی از حجی بکر، یکی از اندیشمندانی هست که عراقی هست، حجی بکر معتقد هست که دو نوع جهاد وجود دارد. جهاد اول برای مردان است که خب در صف جنگ می جنگن، در صف اول می جنگن، و برای زنان جهاد نکاح است. جهاد نکاح اینجا به منظورش این است که زنان وظیفه، یعنی جهادی که زنان باید بکنن این است که خب در خانه بشینن به تولید نسل جهادی بپردازن و پرورش نسل جهادی را بر عهده بگیرن، یعنی تربیت نسل جهادی آینده بر دوش اونهاست و این یک نوع جهاد است.
0: آیا در ساختار داعشیان زنان در اون بخش های سازمانی فعال بودن، کار میکردن یا نه، در حالی که در طالبان چنین یک مسئله را سراغ نداریم؟
2: ببینید در عراق، بله در عراق برخی از این زنان نقش در بخش هایی که بوده اینا استفاده می شدن برای حداقل تا جایی که من دیدم اینها استفاده می شدن، حالا مسجد جهاد نکاح به کنار، اینها استفاده می شدن برای بخش های ترجمه، بیشتر به خاطر از اینکه جذابیت داعش برای برخی از جوامع بسیار جذاب بود، به خصوص در آسیای مرکزی، و عده زیادی از زنان به صفوف داعش می پیوستند. یک بخشی از زنان که ارتش عراق دستگیر کرده بود و ما اینا را دیدیم، اینا یک بخشی که کار میکردن اینا بود که ترجمه میکردن، در بخش ترجمانی فعال بودن، به دلیل اینکه اینها زبانهای دیگه را مثل روسی، مثل ازبکی، مثل تاجیکی یا مثل قزاقی اینا بلد بودن که میتونستن تسهیل کنن در این زمانی که اینها وظیفه جهاد نکاح را داشتن.
0: در یک بخش هایم سراغ داشتیم که اون به اصطلاح اتحادی خواهرها را داعش ساخته بود. بیا از سر و سر دنیا ما شاهد بودیم که این زنان و دختران جوان می رفتن در صفوف داعش، جذب می شدن و در اونجا عملا کار می کردن. ولی در طالبه های داشتیم که مثلا یک بخش فرض کنین انتحاری های زن را داشته باشیم، یا در طالبان زنان ترجمه کرده باشن، یا در بخش های سازمانی کار کرده باشن، چون این مثال را داریم.
2: همچین چیز من نیادم، اما زمانی که در عراق بودیم ما اون چیزایی که دادم، بله اون شبکه بسیار کلان جلب جذب وجود داشت که از درون شبکه جلب جذب اینها را در بخش های مختلف داعش اینها را منتقل میکردن تا اینها بتوانن همون دو نقشی که من پیشتر عرض کردم و ازشان استفاده بگیرن.
0: سپاسگزار. آقای رحمانی، اگر یک جمع‌بندی کلی داشته باشیم، کدام یک از این گروه بسیار هوشیارتر هستند؟
1: ببینید، ما فکر میکنم در ساختارهای که به اصطلاح فراتر از یکی دو سه شخص مطرح میشه، مسئله هوشیاری بسیار به شدت وابسته و بسیار مسائل دیگه میشه، مثل تکنولوژی، سطح دانش و گپا. ولی اگر بخواییم این را به شکلی که صحبت کرده آمدیم مقایسه کنیم، خصوصا اگر بخواین دو گروه را از دید معیارهای محاسبه بکنین که مثل حقوق زنان که زیادتر یک پدیده است که شما در سطح دولت‌های را میتونین به نظر بگیرین، ولی در سطح نیروهای استخباراتی بسیار ما مشکل میشه به این فکر بکنین. حتی در سازمان‌های چریکی که به خاطر یک هدف مشخص می‌جنگن، این یک مسئله علایده است. وقتی میرین سر دو سازمان استخباراتی که فقط از بود فکری یا عقیدتی یکی هستن، ولی دو سازمان استخباراتی مختلف هستن، یا حداقل تحت مدیریت سازمان استخباراتی مختلف هستند. وقتی اینا رو مقایسه میکنین معمولا سه بستر بسیار کلیدی است که در نهایت نشان میدن که بازدهی یا سطح موفقیتشان چطور میشه تا حد پیش بینی کرد که یکی از دیگه بهتر خواهد بود. نه به اساس احتمال، به اساس هوشیاری نمیشه بگم، ولی به اساس موفقیت، معیار موفقیت. سه بستر کدام است؟ من فکر میکنم بستر بسیار مستحکم بستر اقتصاد است، تا وقتی که یکی از اینا بستر مستحکم اقتصادی داشته باشند به احتمال اغلب معاش دادن به پیروایشان یکی از فاکتورهای اساسی است و هر کدامشان بتوانند پول بیشتر ارائه بکنند برای استخدام و برای وسیع ساختن صفوفشان بین حضیات کمک میکنند. بستر دوم از این که هست بستر به احتمال اغلب میشه بگویند که یک بستر فرهنگی و یا جغرافیایی است. تا وقتی که طالب ها محدود بر افغانستان و فرهنگ مثلا پشتون افغانستان باره، اینا بسیار جد محدودیت های اینمی بر زبون و این فرهنگ مجبور هستند به شانه و به دوش بکشند. ولی شما اگر در صفوف داعش کار میکنین فراتر از این محدودیت ها میتونین کار بکنین، بسیار دست آزادتر میداشته باشین و بسیار زیاد میتونین ابتکار عمل در جای مختلف و شیوهای مختلف مطرح بکنه. بستر سیوم از ایک هست و که بسیار زیاد مهم از بستر حمایت استخباراتی یا از دید جیوپولیتیک به اصطلاح در یک مقطع زمان، در یک مقطع زمان معین در یک نقطه معین از دنیا دفعتاً از یک اهمیت استراتژیک برخوردار میشه. از این میدید به نظر من بسیار مهم است که سعی کنیم کدام از این در آینده و هوشیارانه‌تر عمل خواهد کرد یا موفق‌تر خواهد شد. من حدسی من این است که طالبان دارن بین یک مسیر روان هستند که ما تبدیل شویم به یک دولت مشروع سیاسی افغانستان. اینمی آجنده اینا رو به شدت از تمام به اصطلاح فرصت های جیوپولیتیکی که اینا به اساس از او به وجود آمدن، نه اینا خب اساسا تولید یک دانشگاه نیستن که دولت بسازه، اینا تولید یک ساختار استخباراتی هستن که باید خوب در بازی های استخباراتی یا جیوپولیتیک دنیا بسیار موفق‌تر عمل بکنن. بنابراین به طور مثال طالب ها تمام روابطشان با یغورها، با تمام نیروهای اسلامی که از آسیای میانه در افغانستان آمدن به شدت محدود میشه و تا حد خود شد که در یک مقطع زمان اینا از اینا خود بریدن و طرف داعش خود رفتن.
0: درست، ولی
1: شما به آجنده ایتان دیگه که ما سر نمیخورن.
0: بله جناب رحمانی،
1: یک لحظه دیگه من که تکمیل کنم، یک جمله دیگر میخوام بگم. تصور ما این است که آنچه قرار است در منطقه اتفاق بفته با در نظر داشت جدال های بزرگی که بین روس ها و اروپایی ها، چینی ها، امریکایی ها، هندی ها، پاکستانی ها و حتی فعلا ایرانی ها و عرب ها در این منطقه داره به اصطلاح شکل میگیره، در این امی زد و بندها من فکر میکنم هر نیرویی که امی جهاده که از پاکستان آورد تا افغانستان، مجاهدین از پاکستان شروع کردن، طالبان در افغانستان حاکم کردن، یک نیروی دیگه کار از کری یک قدم دیگه پیشتر به طرف آسیای میانه بره و هر نیرویی که در آسیای میانه موفقیت بزرگتر به دست بره احتمالاً آینده را به اونا رقم خواهد زدن. بنابراین من حدث میزنم، حدث من ایست که نیروهایی که در داخل آسیای میانه به سرعت نفوذ بکنن و به سرعت اوجره به اصطلاح تحت کنترل بگیرن به شدت مورد توجه چینی ها قرار میگیره، روس ها، امریکایی ها و هندی ها همگی، و در این مقطع زمان مکه میبینم طالبا به شدت کوشش میکنن از این مسیر خودداری بکنن نرن به اون طرف و دایشی ها برعکس به اون مسیر روان هستن. بنابراین در دراز مدت ما حدث می است که اینمی بازی احتمالا موفقیت بهتر بر دایشی ها خواهد.
0: فلی آقای رحمانی، فرض بر این بگیریم که در افغانستان در حاکمیت طالبان نمی بود، دایشان می بود، اوضای مردم چی تفاوت می داشت؟
1: بسیار تفاوت کلانشی می بود که ما افغانستان می داشتیم که من دیگه تصمیم گیری هایش تقریبا مثل دولت اسلامی ایران می بود، اساسا به اساس منافع خود مردمش کمتر و به اساس منافع آجندهای بزرگی که در منطقه داعش داشت به اساس بیشتر می بود. بطور مثال عسکر افغانستان، منابع مالی افغانستان بیشتر در دیگه کشورها استفاده می شد، در حالی که طالبا کوشش می کنند به شدت جلوگیری بکنن و منحصر به افغانستان مانند. من فکر می کنم هر قدر که بخوایم این مسئله رو دور بزنیم در نهایت این نکته میایم که طالبا از رفتن به طرف آجنده اسلامی بین المللی هزار کرده رو ایستد و اینمی اونا را به شدت مجزا میسازه از داعش و داعش به سرعت طرف یک اجنده بین المللی روان است.
0: فعلی در رابطه به مردم افغانستان یا در خصوص مردم افغانستان آقای رحمانی، پیامد این دو گروه به مردم چی بوده و یا چی بوده میتونه باشه؟ یعنی در وضع زندگی مردم. بله،
1: من فکر میکنم مثل که پیشتر گفتم طبقات مختلف افغانستان به شکل‌های مختلف متاثر خواهد ساخت. احتمالاً برای پشتون‌ها اگر داعشی ها قدرت پیدا بکنن بسیار زیاد زیانبار تمام خواهد شد. از این خاطر هم شاید به احتمال اغلب داعش نتونه در جامعه پشتون خوب نفوذ بکنه، ولی برعکس در جامعه غیر پشتون به سرعت نفوذ میکنن، چون اونها از قبل عقده برداشتن و از شیوه که طالبان قدرت گرفتن اونها از قبل به اصطلاح زخمی ماندن و اونها منتظر یک فرصت هستن که پس پیدا شوه و به شکل از اشکال انتخاب بردارن. بناهن برای طبقه مردم حضور داعش به نهایت زیاد یک فرصت است و اینا شاید احتمال همکاری خواهد کردن، ولی برای اکثر جوامع پشتون برایشان بسیار با منفعتشان است که جلوگیری بکنن از حضور داعش تا امی قدرت نسبی که به دست آمده مکمل از دستشان نره.
0: بله، پس آقای احسانی، در افغانستان که نزدیک به 5 سال از طالبان در حاکمیت هستند، حداقل اون فرصت ها بگویم یا دلایلی که بتونه داعش را قوی بسازه آیا واقعا جدی است؟ آیا وجود داره یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به ما ایره میتونه ثابت بسازه که گروه طالبان در سرکوب داعشیان موفق بودند؟
2: از یک لحاظ بله، می تواند به عنوان یعنی افغانستان می تواند پرورش دهنده داعش باشه از داخل، که یک به لحاظ هویتی یک نسل ناراضی از مذهبیون یا از یک نسل ناراضی از جهادی ها را داشته باشیم که اینها می خواستن که او نظام اسلامی مد نظر خودشان را ببینن یا حداقل به دلیل ایدئولوژیک بود و به دلیل اقتصادی هم طالبان نتوانن او بخش از جنگجویان خودشان را پول بدهن، از لحاظ اقتصادی تمویل بکنن یا در پرداخت معاشات با مشکل مواجه شد و در این صورت دولت اسلامی تجربه نشان دادن، دولت اسلامی خراسان میتواند به عنوان یک آغوش بازی برای این جهادی ها، این نسل از جهادی ها باشد. یک مسئله و دوم مسئله این هست که نوعیت برخورد طالبان با گروه های جهادی منطقه‌ای هست. از تحریک طالبان پاکستان شما بگیرین تا جنبش اسلامی ازبکستان تا جنبش جدیدی که در تاجیکستان شکل گرفته که اونا پیشتر خودشان انصارالله میگفتن، انصارالله تاجیکستان، الله خودشان تحریک طالبان تاجیکستان مینامن، این گروه ها و دیگر گروه های جهادی. ببینید که اگر بتواند طالبان به عنوان یک محور یا یک چتر محافظتی برای اینها قلمداد شود، اینها بدون شک خودشان
0: پس آقای رحمانی، وقتی که بر اساس گزارش ها آقای احسانی با پوزش، وقتی که بر اساس گزارش ها مثلا طالبان میزبان جمعی از گروه های حراس افغانی هستن که اونا هم بر اهداف مشخص در رابطه بر کشور شاید کار بکنن یا یک تعدادشان هم شاید دست به دست هم بتن که طرف دیگه خود کمک بکنن، با اونا وقتی که میتونه کار بکنه، وقتی که اونا را میتونه میزبانی کنه، وقتی که حتی به خاطر اونا دوچار تنش میشه با همسایه ها، پس در اون صورت این اختلاف است که طالب با داعش در چی است؟ این جنگ قدرت است یا واقعا بحث ایدولوژی مثلا تاثیرگذار است؟
2: ما اگه سوال شما رو درست فهمیده باشم، ببینید گروه هایی که تحت فعلا در داخل افغانستان هستند، اینها علاقمند این هستند که الگوهایی را که طالبان برای سقوط افغانستان ایجاد کردن را در عین الگوها را در داخل کشورهای مطبوع خودشان انجام بدن. در صورت ناکامی یا در صورت اینه که طالبان نتوانند او چتر حمایتی را برایشان ایجاد بکنند، حتی با توجه به همون نظریه ادواری هرایر دکمجیان، بحران در داخل این گروه ها ایجاد میگیره و

0: در داخل افغانستان و شورشگری یک امر سیال هست، یک امر پایان نیست. جنگجویان بسیار زیادی بودند در شبکه حقانی سپاه صحابه که در زمانی که عبدالحسیب لوگری و حافظ سعید اورکزئی آمدن دولت اسلامی را بنیان نهادن، اینها رفتن به داعش پیوستن. این قصه در صورت ناکامی اهداف دو این گروه ها در بخصوص در شمال افغانستان میتواند برای گروه های جهادی اتفاق بیفتد که اینها به لحاظ ایدئولوژیک ناکام ماندن، ناموفق ماندن، در نتیجه اینها به دنبال یک بستر ایدئولوژیک بهتر که اینها را منتج کند یا اینها را برساند به
1: پس در حقیقت شما میگید که بدیل طالبان داعشیان است؟
0: من نمیگم این را، اما اینطور تصور می شود که تنها ترین گزینه برای گروه های جهادی که هستند در داخل افغانستان برای رسیدن به اهدافشان دولت اسلامی ولایت خراسان است.
1: سپاسگزاری می کنم از مهمانانم در این برنامه، آقای آن ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل و همین‌گونه آقای حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوای کانادا که در دیدگاه امشب مهمان من بودند. سپاسگزارم. و شما بینده ازم سپاس دارستم که بیننده دیدگاه در افغانستان انترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان و تا لحظات بعد هم بیننده تازه ترین خبرها در افغانستان انترنشنال باشید. شب روز شما بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنیشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان خواند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از ریکت اسلام‌آباد در قبال طالبان گفت که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است و مذاکرات نیز در قطر ترکیه با مقام‌های طالبان برگزار کرده است. خواجه آصف افزود که آنها در مذاکرات با هم موارد موافقت می‌کردند، اما اصرار داشتند که نمیتونن هیچ تعهد کتبی بدهند. او همچنان فاش کرد که پاکستان پیشنهاد پرداخت 10 میلیارد روپیه برای اسکان شبه‌نظامیان در مناطق دورافتاده افغانستان را مطرح کرده بود، اما به دلیل نبود تضمین برای جلوگیری از بازگشت آن به خاک پاکستان این طرح عملی نشد.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بمن سینا صوفی هستید. امروز چهارشنبه 27 جوزو برابر است با 17 مای جون. سرخط خبرها. از گسترش فقر تا شلیک به سینه مردم، طالبان یک کارگر معدن را در تخار به ضرب گلوله کشتند. واکنش نماینده افغانستان در سازمان ملل بر فرمان رهبر طالبان درباره تلفن‌های هوشمند. فائق میگوید یک نظام با اعمال سانسور به شهروندان دوام نمی‌آورد. استفاده از دین و احساسات دینی مردم، خالد حنفی میگوید نظام طالبان نظام الهی است و همه در استحکام آن تلاش کنند. و فرانسه 14 شهروند افغان و عراقی را به اتهام قاچاق انسان محاکمه میکند. مشروع اخبار. وزیر امر به معرف طالبان در نشست با بزرگان قومی گفته که حکومت های گذشته افغانستان با وجود برخورداری از حمایت های جهانی دوام نیاوردن و سقوط کردن. خالد حنفی نظام طالبان را الهی خواند و از مردم خواسته در استحکام آن متحد شوند. او گفته که قدرت به حکومت پیشین افغانستان وفا نکرده است. وزیر امر به معرف طالبان هفزود خلقی ها و پرچمی ها از حمایت شوروی برخوردار بودند و در دوره جمهوری نیز تمام جهان از این نظام پشتیبانی میکرد، اما این نظام با وجود آن حمایت ها سقوط کرده است، زیرا اندیشه و نظریه اسلامی در آن وجود نداشت. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از موبایل های هوشمند در ادارات دولتی گفته که هیچ حکومت با سانسور، سرکوب و پنهان کردن حقیقت دوام نیاورده است. آقای فائق روز چهارشنبه در پیام در اکس نوشته است که در حالی که جهان با استفاده از علم فناوری و هوش مصنوعی در حال بهبود زندگی مردم و ایجاد فرصت های تازه برای پیشرفت و رفاه است، طالبان مردم افغانستان را از ابتدایی ترین ابزارهای ارتباطی و دسترسی به اطلاعات محروم می کند. و افزوده که نیمی از جمعی افغانستان از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شده و آموزش علوم و مهارت‌های حصری در مکاتب و مراکز آموزشی محدود یا ممنوع شده است. منابع محلی در تخار به افغانستان تمیشتن گفتند که یک کارگر یک کارگاه زرشویی در نزدیکی رودخانه کوکچه به ضرب گلوله پلیس طالبان کشته شده است. به گفته این منابع، این رویداد دوشنبه شب 25 جوزا در حاشیه رودخانه کوکچه رخ داده است. بنابرای اطلاعات رسته این رویداد زمان رخ داد که فرمانده امنیت طالبان در رسولی خواجه‌آغا همراه با شمار از نیروهایش به کارگاه استخراج طلا رفته تا فعالیت آن را متوقف و کارگران را بازداشت کند. به گفته منابع در جریان این رویداد یکی از کارگران هنگام فرار هدف تیراندازی نیروهای طالبان قرار گرفته و کشته شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان خواند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از رویکرد اسلام‌آباد در قبال طالبان گفت که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است. به گفته وی شخصا او دوباره با همراه با رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به کابل سفر کرده و مذاکرات نیز در قطر و ترکیه با مقامهای طالبان برگزار کرده است. خواجه آصف افزود که آنها در مذاکرات با هم موارد موافقت میکردند، اما اصرار داشتند که نمیتوانند هیچ تعهد کتبی بدهند. معاون وزارت خارجه بریتانیا در دیدار با مقامات پاکستانی هشدار داده است که نامی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده است که پاکستان بر اساس قوانین به ملی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواست از خاک افغانستان از خود دفاع کند. همکارم سمسا مسیریت گزارش می دهد.
1: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی توریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
2: منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند. اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم. اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
3: و هر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے که هم این رایتنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
1: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان میخواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده، آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگوید که تجربه 4 ساله اخیر نشان میداد که طالبان با در نظر گرفتن پیوندهای ایدئولوژیک، قومی و تاریخی که با تحریک طالبان پاکستان دارند، حاضر نیستند این رابطه را فدای بهبود روابط با اسلام آباد کنند و حتی برای حفظ این پیوندها هزینه های نیز پرداختند.
4: دلیل عمده از این موضوع افزایش شمار حملات و مهار نشدن شورش طالبای پاکستانی است. به نقل از امی خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز گذشته گمانم گزارش شد که بیشتر از 4500 نفر از نیروهای تنفیذ قانون پاکستان از سال 2022 تا امروز در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند و بیشتر این حملات هم تحریک طالبای پاکستان انجام میده و ای به این معناست که تلفات نیروهای تنفیذ قانون پاکستان که در واقع اونا هم سلا دارن و نیروی نظامی هستن بیشتر از تلفات 20 ساله ناتو در افغانستان است و این خودش اما نشان میده که فریکونسی و شدت و شمار عملات تحریک طالبای پاکستان متوقف نشده، افزایش یافته و برغم عملات هوایی که بر پایگاه‌های از اونا در اون طرف دیورند صورت گرفت این عملات هنوز هم ادامه داره و امی نفس دوام شورشگری و تداوم ازی و تبدیل شدن بخش از قلمرو پاکستان از سمت غرب به یک زون جنگی سبب شده که اونا بیشتر روی امو عقبه امن تحریک طالبای پاکستان که فعلا قلمرو افغانستان است تاکید بکنن.
5: آقای کوش، این بحث پول را که خواجه آصف مطرح میکنه دیدگاه شما در این مورد چیه؟
4: این موضوع تازه نیست. چند بار مقامات دولت پاکستان این موضوع را علنی گفتن که وقتی که با مقامات طالبان موضوع تی تی پی را در میان گذاشتن اونا تقاضاهای مختلف مطرح کردن، از جمله یکیش منابع مالی بود، دادن منابع مالی به اونا تا اسکان کنن این جنگجویان در یک جای دیگه و موارد دیگه. ولی واقعیت ایست که ایرا با پاکستانی ها هم بعدن اعلان کردن از زبان سخنگوی ارتش خود که پیوند ایدولوژیک وجود داره بین تحریک طالبای پاکستان و تحریک طالبای افغانستان و به نظر نمی رسه که او صدمه ببینن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در هرات و افغانستان تنیشتن گفتند که محتسبان امر بی‌معروف طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شای توخی در منطقه امام فخر رازی این ولایت بازداشت کردند. به گفته منابع محتسبان طالبان این دختران را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شایدان عینی و منابع محلی روز چهارشنبه افغانستان در نیشال خبر داد که نیروهای طالبان این دختران جوان را پس از بازداشت آنها را با خود بردند. همزمان نجیب العلی عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کردند که این گروه به بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده که روند نظارت از بازداشت زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که این مسئله را نادیده بگیرند بازداشت خواهند شد. اطلاعات رسیده به افغانستان تن نشتن نشان میدهد که طالبان در تلاش است روایت مرگ مرتضی نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراضهای هرات را تغییر دهد. بنابر این اطلاعات این گروه خانواده او را تحت فشار قرار داده و تا معترضان را مسئول تیراندازی به او معرفی کنند. مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظارت شدید طالبان برگزار شد. یک منبع معتبر و آگاه از این فشارهای روز سه‌شنبه به افغانستان دانشتان گفت که ماموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بودند تا زمانی که علی معترضان شکایت نکنند جسد او را تحویل نخواهند داد. به گفته این منبع خانواده مرتضی ناچار شده که اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است. منابع آگاه به افغانستان تنشتر میگن که جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان تنشتر گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده است که شلیک به طالبان و معنای شلیک به ما است. وارث سیغانی آگاه مسائل سیاسی میگوید که احتمال بر رسمیت شناختن طالبان از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعهد منطقه‌ای و با در نظر گرفتن نزدیکی تهران با مسکو وجود دارد.
6: من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و خاصا سیاستمدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند دو تا نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنن و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنن. اما باور من این است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و خاصا سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا این که بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشه.
7: پس آقای سیغانی، در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شوه، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
6: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتوانه تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و اون بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کرت های مقطعی و تاکتیکی میشه و بحث جدایی است که مسلماً ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کرت ها را از خود تبارز بیتر. اما باور من این است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون میفهمند که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمیتونه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. رئیس جمهور ازبکستان در پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند بر پیشبرد پروژه راه‌آهن ترانس افغان تاکید کرد و گفت که کشورش به طور فعال روی این مسیر ترانزیتی کار میکند. شوکت میرزایوف 17 این کریدور دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوب را فراهم خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه 27 جوزا برگزاری پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری در تاشکند خبر داد و متن سخنرانی شوکت میرزایوف رئیس جمهور این کشور را منتشر کرد. شوکت میرزایوف در این مجمع درباره توسعه همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری، انرژی سبز، هوش مصنوعی، بازارهای مالی، پروژه های زیربنایی و گسترش اتصال ترانزیتی در منطقه سخن گفت. رئیس جمهور این کشور درباره توسعه کریدور ترانس افغان گفت: به طور فعال روی پروژه ایجاد کریدور ترانس افغان کار میکنیم که دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوبی را فراهم خواهد کرد. دادستان‌های فرانسه اعلام کردند که 14 نفر عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق در ارتباط با غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش در نوامبر 2021 محاکمه می‌شوند. در این رویداد 31 نفر کشته و ناپدید شدند و متهمان با اتهامات قتل غیر عمد و مشارکت در شبکه قاچاق انسان روبرو هستند. در این رویداد 27 نفر که بیشتر آنان شهروندان کرد عراق بودند پس از غرق شدن قایق بادی در صبح 24 نوامبر 2021 در کانال مانش جان باختند و 4 نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. این حادثه یکی از مرگبارترین سوانح ثبت شده قایق‌های کوچک در کانال مانش به شمار می رود. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرده که منازعه میان کوچه و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه ها را حل و فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری 2 نفر زخمی شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه 27 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون به وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف 2 نفر نیز زخمی شدند. در این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب اخلاقی فعال مدنی حوزه بامیان.
8: اساسا هم به شما اشاره کردین منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده حقیقتا این یدی طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه اساسا خود مقوله کوچی و کوچه‌گری یک مقوله کاملا سیاسی هست. مو اصلا بحث حقوقی در دوران در 20-21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد. حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری یک منطقه خیلی وسیع با علفزارهای وسیع منطقه علفزار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا، اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن به محاکم آوردن، برای طی مراحل آوردن، دیدن که سند خب بر اساس همون فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین را صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه داده شده که بریم این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث حقوقشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و ده میسینا و مردم ولسوالی پنجاب در برخی از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم. و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
0: ادامه خبرها. سرالدین حقانی وزیر داخلی طالبان در نشست در رهبری وزارت داخلی این گروه برای اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت شهروندان در جشن ماه محرم تاکید کرد که حقانی همچنان در این نشست بر اجرای قانون جدید وزارت داخله که توسط رهبر طالبان توشیح شده است تأکید کرده است. حقانی گفته که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رسیدگی به مشکلات و رویدادها با هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی به مواقع انجام شود. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تمدید ماموریت یونما استقبال کرد. او سه شنبه 26 جوزا در اکس نوشته که یونما در کنار شرکای ملی و بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از رساندن کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان و ماهنگی تلاش‌های گسترده‌تر بین‌المللی در کشور دارد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یونما را تا 27 جوزای 1460 تمدید کرد. محمود ثقل نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل میگوید که عملکرد یونما در افغانستان در سالهای اخیر بیشتر جنبه واکنشی داشته و این نهاد نتوانستن نقش پیشگیرانه مؤثر در برابر نقض حقوق بشر و اقامت وضعیت بشری در کشور ایفا کند.
9: ببینید در وضع متفرقی که جهان قرار داره و در اوضای ناگواری که در داخل افغانستان است، تمدید ماموریت یونما توسط اعضای شورای امنیت و اتفاق نظرشان یک تحول مثبت است. اما ای که بالای چی توافق کردنی قابل بحث است. اما سه موضوع کلیدی که هست، یکی مسئله بشر دوستانه است، مسائل بشری در افغانستان، مسائل سیاسی و مسائل حقوق بشر، در ماموریت خود یونما کدام تغییر نامده، اما چیزی که در سابق بود اما چیز دامه داره. اما یک تحول مثبت که آمده همی است که اینا تصمیم گرفتن که ماموریت یونما را بازنگری کنن در 9 ماه آینده و از سرمنشی ملل متحد تقاضا کردن که در ماه مارس سال آینده یک گزارش مفصل تهیه کنه در رابطه با تغییراتی که باید در ماموریت یونما بیاید. یه هم البته به اساس تقاضای امریکا صورت گرفت. گپ دیگه ای که تحول دیگه ای که آمده، اینا تصمیم گرفتن که اصطلاح حاکمان یا مقام‌های بالفعل که اشاره بود به طالبا، بله، تغییر بدن به مقام‌های زیرق در افغانستان. این از یک طرف چیده من فکر میکنم زیادتر شاید در عکس العمل و روابط تنگی که ایجاد شده بین ماسکو و بین طالبا در اواخر، مخصوصا موافقتنامه نظامی که بین اتنابه امضا رسیده و اوزار دوباره برده به دهه 1980، وقتی که ماسکو و کابل و دیلی و اینا یک طرف بودن و یک طرف دیگه باز مخالفان او وقت، رژیم او وقت در پاکستان بودن. یعنی تا یک اندازه ارتباط داره به بازی های جیوپولیتیک
10: و هشدار امیتون باشه به طالب ها؟
9: تا اندازه رو ببینین، اگر از یک زاویه رو ببینین کدام تغییر کلان نامده، لااقل در حاکمان یا مقام های بالفعل واضح معلوم می شد که اینا به رسمیت شناختن نمی شن. اما وقتی که میگه مقام های زیربط، این مسئله رسمیت شناختن یا نشناختنشان تا اگه اندازه را خاموش باقی می مانه. اما در این زمان دروازه را باز می کنه به این که مقام های زیربط شاید که مخالفان طالبان هم در آینده شون و امکان داره که تحولات در خود جغرافیا بیاید.
1: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
11: رویدادهای جهان.
0: مارک روته در برکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روته پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپای ناتو بر رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. برکل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را مینوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب میزند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ میشود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سرویس خیابان‌ها بزرگراه‌های اسلام آباد با بلبورد‌ها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بلبورد‌های دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و هم کوی به ملی تبدیل کرده است. در این بلبورد ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسنیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به دنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهم‌نامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقت نامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهد آور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
13: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
18: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11: Connect.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که منازع میان کوچی‌ها و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه‌ها را حل و فصل کرده. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف، دو نفر زخم برداشتند. بیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشت غرغره روستای توبک دست کم سه دهقان مورد لطکوب قرار گرفتند و زخم برداشتند. در خبرنامه طالبان اما روشن نشده که زخمی ها از افراد محلی هستند یا کوچی ها. این وزارت درباره جزئیات توافق و چگونگی پایان یافتن منازع نیز توضیح نداده است. با این حال یک باشنده محل در ولسوالی پنجاب به افغانستان انترنشنال گفت که در نشستی که روز سه‌شنبه میان طالبان و دو طرف برگزار شد، به کوچی ها دستور داده شد که منطقه را ترک کنند، اما علی‌رغم این دستور طالبان کوچی ها منطقه را ترک نکردند، بلکه این بار به مردم روستای نوقیاغ حمله کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تحولات در بامیان گفتگوی داریم با آقای نجیب اخلاقی، فعال مدنی حوزه بامیان که با ما پیوستن. آقای اخلاقی بسیار خوش آمدین. این یک رویداد اتفاقی است یا ادامه همون جنجال ها و مشکلات و کشمکش ها بین کوچی ها و دهنشین ها؟
2: درود بر شما و همچنین شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. اساسا هم به شما اشاره کردین، منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده، حقیقتا این ید طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساسا خود مقوله کوچی و کوچه‌گری یک مقوله کاملا سیاسی هست و اصلا بحث حقوقی در دوران در 21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد. حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفچرهای وسیع، منطقه علفسار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن، به محاکم آوردن، برای طی مراحل آوردن، دیدن که سند خب بر اساس همون فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین رو صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه داده شده که برین این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث وقتشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و ده میشینا و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم. و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
1: آقای اخلاقی، من میخوام در باب همین یکی دو تا رویداد که اخیراً رخ داد و خصوصا در آخرین مورد گفته میشه که افراد کوچی مسلح بودن و آمدن و بالاخره مردم محل و دهقانا و کشاورزا را لتکوب کردن، مردم محل و دهنشین ها برای دفاع از خود چی در دست دارن؟
2: شما ببینید وقتی آدم ادعای مالکیت داره، وقتی صاحب یک ملک هستی، تو رفته با کسانی که اونجا به اصطلاح اگر ملک داری همسایه های تو هست، اگر تصور کنی هموطنت هست و همسایت هست، آدم ها با خشونت، با ابزارهای خشونت، با سلاح نمیرن دیگه. من عرض کردم که واقعیت سیاسی، واقعیت کوچی به عنوان یک واقعیت سیاسی به عنوان یک امر سیاسی برای تأخیر و شکنجه مردم هست. کوچه ها در همه ای سالها حتی در دوران جمهوریت به خصوص سایی چند سالی که طالب ها حاکم شده روی کرده تا هم با خشونت هست. این اون بنوان مردمانی که دعای ملکیت داشته باشه و بره با مردم صحبت کنه و سند بگیرن ارائه کنن که این زمین دارم ما خریدیم صحبت نمی کنه، با محض که وارد میشه با خشونت با مردم برخورد میکنه. خب مردم محلم شما میبینید که خب بالاخره تا حدودی تلاش میکنه دفاع کنه از خودشان، از خانهشان، از حیثیتشان، ولی واقعیت چیه که مردم خیلی مظلومن، دست بال مردم بسته است، مردم ابزاری برای دفاع از خودشان ندارن، از سلاحی که طالب دارن مردم ندارن، دهقان با داس و بیل و کلنگ ناگزیر میشه از خودشان دفاع کنه، ولی واقعیت یه که بحث کوچی بحث بسیار رنج‌آور و بحث بسیار درد‌آور هست در
1: بله. آقای اخلاقی، در امی یکی دو تا رویداد اخیر زمانی که کوچی ها درگیر شدن با مردم محل، این همون کوچی های هستن که ساکن هستن در بامیان یا از ولایت های همجوار میاین اینجا؟
2: هیچ کوچی در مناطق مرکزی ساکن نیست. اینا شما اگر یک کسی زمین داشته باشه خب بیان اونجا زندگی کنن. اینا در یک فصل سال که سردی هست گم است، میرن به سیاستشان، به بزنسشان، به کارهای جدی جدیشان در مناطق مختلف. اما در فصل بهار که موقعی به اصطلاح یک چند ماه گرم است، اونجا علفچر هست و اینا هم کوچی و کوچی هایی که از قبل بودن در سالهایی که به اصطلاح گذشته ها صحبت میکردن که او کوچی ها می آمدن با مردم زندگی میکردن با مردم رابطه داشتن، اونا نیست. اینا ادعا میکنن میراث دارای از اونا هست، ولی یک مجموعه آدم هایی هست که اینا بیشتر در امو تبل سیاسی و نظامگری میزنند و مردم های ثروتمندی هست. اینا اصلا مربوط به این منطقه نیست. یعنی خیلی مردم محل وقتی که با اونا صحبت کنیم که شما مثلا در گذشته این ملک نعیم یا از سران و بزرگان کوچه ها که می آمدن در فصل بهار شما اونا رو میشناختین، اینا چه پیوندی با اونا دارن؟ میگن ما اینا رو نمیشناختیم. اصلا خودشان هم و یک به اصطلاح تصویر واضح از خودشان ارائه نمی کنن. ولی واقعیت است که اگر کوچی صاحب آن ملک است و سند دارد خب بیاین با مردم زندگی کنن، وطن مال همه هست اگر تصور این باشد. ولی واقعیت این است که اینا مردم را به عنوان برده در یک جغرافیای زندانی، در یک جغرافیای سنگی خشن نگاه داشته و هر فصل در هر سال در فصل گرمی میرن یک باری مردم رو تحقیر میکنن و برمیگردن. و بله. از سوی دیگه میخوایم بگیم که همه کوچه ها نه، یک تعداد از کوچه ها هم قربانی این روی کرد سیاسی هست. واقعیتی است که اونا هم نمیفهمن چی کار میکنن، در یک پروسه سیاسی افتادن، برشون گفته میشن که برین به اصطلاح برای تصویت یک حاکمیتی مبتنی بر خشونتی میراث مانده از گذشته شما این کار رو بکنید، اونا میرن بالاخره اونا ماسب میبینن و مردم محل هم بالاخره از خود دفاع میکنن. واقعیت این است که این چرخه خشونت متاسفانه قطع نشد و این چرخه خشونت به عنوان منازعه میان کوچی و دهنشین پروندهشان باز شد و هر سال باز شد. در دوران جمهوریت هم هیچ تلاش صورت نگرفت که این پرونده بسته شود و متاسفانه یک خط بسیار تیره خشونت میان مردم مناطق مرکزی با کوچه ها ترسیم شده از گذشته که ادامه دارد.
1: آقای اخلاقی، یک مورد دیگه هم برای من اساسا جالب است. طالب میگه که هیچ کس اجازه داشتن اسلحه را نداره، اما گزارش های محلی از منابع مرتبط بر ما میرسن میگه که کوچی ها زمانی که به این ساحات آمدن اسلحه دارن با خود، ولی مردم ملکی برای دفاع از خود به گفته شما عمود بیل و داس و کلنگ است. چطور اجازه دارن کوچی ها که اسلحه با خود بگردانن؟ یا قانونن از طالبای اجازه را دریافت کردن؟
2: پیش نگه نگاه کنیم، نه تنها این دوران جمهوریت سپری شد، در گذشته ها حتی در دوران حزب دموکراتیک خلق چهار متفاوت داشتن و قبل از اون دوران داوودخان چیز ساختمانی شما قبل از اون کوچه ها در واقع یک حالت شبه ملیشه حکومتی، یعنی در دوران جمهوریت برای کوچه ها اسلحه می دادن، یعنی در دوران جمهوریت هم اینا سلاح‌های سنگین داشتن، اینا پیکا و راکت و چیزهای بسیار سنگین داشت و حالا اینا همو در واقع شبه ملیشه حکومتی هست، حکومتی به تعبیر طالبان اینا تحت کنترل هست، اینا به شانسلر داده میشه، اینا حمایت میشه، مدیریت میشه و اینا نظارت میشه. واقعیتش به عنوان اون ابزار سیاسی در اختیار سیستم ها یا نظام هایی که در افغانستان میان و میچرخن، بر مناطق مرکزی همینطوری طراحی شده و همینطوری دیزاین شده. این می یک واقعیت سیاسی هست، این میره نمیتونیم این کار کنیم که طالب که کوچی یک مجموعه شبه ملیشه برای حکومت برای زمامدارا هست در اختیار یک مجموعه یک گروه یک قومی خاص برای سرکوب یک مجموعه در یک جغرافیای سیاسی، جغرافیای خشین زندانی، این ما اهرم فقار هست. این یک واقعیت است.
1: بله بله. آقای اخلاقی، اگر برای شنوندای ما اموساحات و مناطق و بخشایی که در بامیان مشخصا در بیشتر اوقات شاهد این دست درگیری ها است را اگر یک توضیح بتن خوشحال میشیم.
2: خب اساسا پیشنه منازعه بین کوچه ها و به اصطلاح کوچه ها و مردم بامیان بیشتر در ولایت در ولسوالی پنجاب همین کشته غرغوری و توپک و جاهای شما اشاره کردین، چون پنجاب اساساً یک منطقه سرسیر هست در شش ماه سال، اما در این شش ماه سال که بهار و تابستان بسیار علفسر زیاد داره، درهای بسیار پر علف و سبز داره، واسه برای گوسفند و رمه خیلی مناسب هست. گذشته از او جایی که خیلی یک نقطه دیگه هم که برای کوچه ها خیلی برای مردمایی که به اصطلاح بزنس میکنن و در یک فصل سال رمه هایشان رو میارن چاق میکنن، بخش از ولسوالی لعل سر جنگل هست که اینا منازعه خیز بوده، پیشنه تاریخی داره. بخش از کوچیکی از ولسوالی ورس تا حدودی نقاطی از ولسوالی یکاولنگ هم در قلمرو ادعای کوچه هایی که در گذشته بوده هست، مثل دشت خم بین بامیان و قرغنت شیبرتو و بخش های کوچیکی از یکاولنگ، اینا در بامیان این نقاط در مجموع در گذشته منازعه خیز بوده بین مردمی که بنان کوچی می آمده و ساکنان محلی. البته بعضی از اونها یک سری اسناد دارن از گذشته که اسناد بعضشان ناشی از یک عمو فرامینی که در گذشته بوده در دوره های مختلف در عمرا و شاهان مختلف اینا رو فرمان داده و رایی کرده، یک تعدادشان خریده که اونا سند حقوقی دارن که نمیشه آدم کتمان کرد که به اصطلاح اینا حق ندارن. مثلا یک تعداد در یک هولنگ آمدن در جاهای بسیار خاص بسیار کم زمین خریدن، پول دادن و مردم ادعا ندارن، میگن خب زمین خریدی به عنوان همسایه به زندگی کن، زور نگو، با صلاح نه یا خشونت نکن، زمین خریدی مثل که یک بامیانی میتواند در جلال آباد در قندهار هم اگر شرایط فراهم شود برن خانه بگیرن، زمین بگیرن، برن بسازن، زندگی کنن. برای اگر به اسلام و بحثی شهروندی و هموطنی مطرح باشه، اما اینا در هر نقطه‌ای که میان با صلاح وارد میشن. این چگونه همسایه‌داری، پلوانداری یا به اصطلاح هم ولایتی داری هست که ادعا میکنی زمین داری اما نمیایی گفتگو کنی، نمیایی بسازی، نمیایی مسئله را با دیالوگ و بس حقوق حل کنی، با خشونت و ابزارهای خشونت آمیز و صلاح با مردم مواجه میشن، این در واقع آدم را میبرن به امو رنج های تاریخی که در گذشته از آدرس کوچه ها به اساس فرامین برای مردم تحمیل شد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب اخلاقی، فعال جامعه مدنی بامیان که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: ماکروتا در برکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به صلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روتا پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپایی ناتو و رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. دبیر کل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگنده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سرویس خیابان‌ها بزرگراه‌های اسلام آباد با بلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و همکاری به ملی تبدیل کرده است. در این بلبوردها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم و بسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهم‌نامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقت نامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهد آور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. این روزنامه تاکید کرده که متن تفاهمنامه باید پیش از امضا کالبد شکافی و راستی آزمایی شود و آگاهی مردم از کلیات و جزئیات آن حق قانونی و شرعی آنها است. کیهان همچنان نوشته که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حتی با وجود حضور در تیم مذاکره کننده نمیتواند به جای همه نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است که در پی بسته شدن تقریبا کامل تنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود 20% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا به طور چشمگیر افزایش یافته است. با این حال بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نایجیریه این بحران را تا حد زیاد مهار کند. بر اساس این گزارش دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق صلح میتواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکت های حمل و نقل هشدار داده که بازگشت کامل تردد نفتکش ها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد. مقامات آمریکایی به CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکا در تلاش هستند متن یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را هرچه سریعتر منتشر کنند، اما همزمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیاد برای واژگان و عبارات به کار رفته در این سند قائل شد. به گفته این مقام ها متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتگوی فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان حفظدن که این چارچوب به گونه تدوین شده که جمهوری اسلامی بتاند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد. مقام های آمریکایی همچنان گفته که تفاهم نامه ای که جدی منس معاون رئیس جمهور آمریکا بیشتر اعلام کرده بود حدود 1.5 صفحه است، شامل تعهدات مهم نیست که جمهوری اسلامی در کانال‌های محرمانه با آمریکا ارائه کرده است. به گفته آنان همین تعهدات پشت پرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشنگتن برای پذیرش این توافق داشته است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان چهارشنبه 27 جوزا اعلام کرد که این کشور بازگشت 30 شهروند ایرانی به ایران را تسهیل می‌کند. این افراد شامل 22 خدمه نفتکش هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود. دار در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این گروه شامل 8 ماهیگر ایرانی نیز می‌شود که بعد از به گل نشستن قایقشان در دریا توسط کشتی برتانوی MMI وول نجات یافتند. با گفته او انتظار می رود که هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران بازگردند. وزیر خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد در هماهنگی نزدیک با مقامهای جمهوری اسلامی، آمریکا و بریتانیا برای تضمین انتقال امن و بازگشت سریع این شهروندان ایرانی همکاری می کند. او افزود که پاکستان به همکاری های بشردوستانه متحد است و هر گونه کمک ممکن را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد. رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمام ارضی این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که 4 شنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش‌های نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرایم خشن در ماه اخیر روند صعودی پیدا کرده است. این روزنامه چهارشنبه 27 جوزا نوشته که نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی قرار دارد. همچنان مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونت‌های خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیه‌نشینی در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش جرایم عنوان شدند. در ماه‌های اخیر تورم فزاینده و افزایش چشمگیری قیمت کالاهای اساسی فشار اقتصادی قابل توجه بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مقام‌های دولت آمریکا در گفتگو با شبکه CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی به لحن رسیدن که برای رئیس جمهور ایالات متحده قابل قبول بود و بر رهبران جمهوری اسلامی امکان ارائه آن به مخاطبان داخلی خود را می‌دهد. CNN در گزارش خود گفته که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال تلاش برای انتشار سریع متن توافق میان واشنگتن و تهران هستند، اما همزمان می‌کوشند اهمیت مفاد دقیق این سند را کم اهمیت جلوه دهند. یک مقام آمریکایی به این شبکه گفته که تیم مذاکره کننده ترامپ متن تهیه کرده که به ایران اجازه میدهد آنچه را برای مصرف سیاسی داخلی خود نیاز دارد بیان کند.

0: هم در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هموار می‌کند. سنای آمریکا سه شنبه 26 جوزا بار دیگر تلاش کرد که قطعنامه مبتنی بر قانون اختیارات جنگی را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که اقدام بخش از تلاش‌های تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده است، آن هم در شرایطی که دولت او در حال پیگیری طرح جدید برای پایان به جنگ است که نزدیک به 4 ماه از آغاز آن می‌گذارد. سناتورهای از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکل‌گیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردند و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزئیات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا حال پیش از ضرب العجل تعیین شده برای امضای توافق در روز جمعه هیچ جلسه برنامه‌ریزی نشده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
3: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتل با من سینا صافی هستید. امروز چهارشنبه 27 جوزا برابر است با 17 ماه جون. سرخط خبرها: از گسترش فقر تا شلیک به سینه مردم، طالبان یک کارگر معدن را در تخار به ضرب گلوله کشتند. واکنش نماینده افغانستان در سازمان ملل به فرمان رهبر طالبان درباره تلفن‌های هوشمند. فائق میگوید یک نظام با اعمال سانسور به شهروندان دوام نمی‌آورد. استفاده از دین و احساسات دینی مردم، خالد حنفی میگوید نظام طالبان نظام الهی است و همه در استقامت تلاش کنند.

0: و فرانسه 14 شهروند افغان و عراقی را به اتهام قاچاق انسان محاکمه می کند. مشروع اخبار. وزیر امر به معرف طالبان در نشست با بزرگان قومی گفته که حکومت های گذشته افغانستان با وجود برخورداری از حمایت های جهانی دوام نیاوردن و سقوط کردن. خالد حنفی نظام طالبان را الهی خواند و از مردم خواسته در استحکام آن متحد شوند. او گفته که قدرت به حکومت پیشین افغانستان وفا نکرده است. وزیر امر به معرف طالبان افزود خلقی ها و پرچمی ها از حمایت شوروی برخوردار بودند و در دوره جمهوری نیز تمام جهان از این نظام پشتیبانی میکرد، اما این نظام با وجود آن حمایت ها سقوط کرده است، زیرا اندیشه و نظریه اسلامی در آن وجود نداشت. نصیر احمد فرق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از موبایل های هوشمند در ادارات دولتی گفته که هیچ حکومت با سانسور، سرکوب و پنهان کردن حقیقت دوام نیاورده است. آقای فایق روز چهارشنبه در پیام در اکس نوشته است که در حالی که جهان با استفاده از علم، فناوری و هوش مصنوعی در حال بهبود زندگی مردم و ایجاد فرصت‌های تازه برای پیشرفت و رفاه است، طالبان مردم افغانستان را از ابتدایی ترین ابزارهای ارتباطی و دسترسی به اطلاعات محروم میکند. او افزوده که نیمی از جامعه افغانستان از حق آموزش، تحصیل و کار محروم شده و آموزش علوم و مهارت‌های حصری در مکاتب و مراکز آموزشی محدود یا ممنوع شده است. منابع محلی در تخار به افغانستان تنیشتن گفتند که یک کارگر یک کارگاه زرشویی در نزدیکی رودخانه کوکچه به ضرب گلوله پلیس طالبان کشته شده است. به گفته این منابع، این رویداد دوشنبه شب 25 جوزا در حاشیه رودخانه کوکچه رخ داده است. بنا به اطلاعات رسته، این رویداد زمان رخ داد که فرمانده امنیه طالبان در رسولی خواجه‌آغا همراه با شمار از نیروهایش به کارگاه استخراج طلا رفته تا فعالیت آن را متوقف و کارگران را بازداشت کند. به گفته منابع در جریان این رویداد، یکی از کارگران هنگام فرار هدف تیراندازی نیروهای طالبان قرار گرفته و کشته شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان خواند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از ریکرد استانبول در قبال طالبان گفت که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است. به گفته وی، شخصا او دوباره با همراه با رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به کابل سفر کرده و مذاکرات نیز در قطر و ترکیه با مقامهای طالبان برگزار کرده است. خواجه آصف افزود که آنها در مذاکرات با هم موارد موافقت میکردند، اما اصرار داشتند که نمیتونن هیچ تعهد کتبی بدهند. معاون وزارت خارجه بریتانیا در دیدار با مقامات پاکستانی هشدار داده است که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده است که پاکستان بر اساس قوانین به ملی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواست از خاک افغانستان از خود دفاع کند. همکارم سمسام سیرت گزارش می دهد.
1: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
2: منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم، اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
3: او هر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے کہ ہم ان رائٹنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔
1: پاکستان و طالبان در ماه‌های گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان می‌خواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده. آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگوید که تجربه 4 ساله اخیر نشان میدهد که طالبان با در نظر گرفتن پیوندهای ایدئولوژیک، قومی و تاریخی که با تحریک طالبان پاکستان دارند، حاضر نیستند این رابطه را فدای بهبود روابط با اسلام آباد کنند و تا برای حفظ این پیوندها هزینه های نیز پرداختند.
4: دلیل عمده از این موضوع اما افزایش شمار حملات و مهار نشدن شورش طالبای پاکستانی است. به نقل از امی خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز گذشته گمانم گزارش شد که بیشتر از 4500 نفر از نیروهای تنفیذ قانون پاکستان از سال 2022 تا امروز در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند و بیشتر این حملات هم تحریک طالبای پاکستان انجام میدن و ای به این معناست که تلفات نیروهای تنفیذ قانون پاکستان که در واقع اونا هم سلا دارن و نیروی نظامی هستن بیشتر از تلفات 20 ساله ناتو در افغانستان است و این خودش هم نشان میده که فریکونسی و شدت و شمار عملات تحریک طالبای پاکستان متوقف نشده، افزایش یافته و برغم عملات هوایی که بر پایگاه های از اونا در اون طرف دیورند صورت گرفت، این عملات هنوز هم ادامه داره و امی نفس دوام شورشگری و تداوم ازی و تبدیل شدن بخشی از قلمرو پاکستان از سمت غرب به یک زون جنگی سبب شده که اونا بیشتر روی امو عقبه امن تحریک طالبای پاکستان که فعلا قلمرو افغانستان است تاکید بکنن.
5: آقای کوش، این بحث پول را که خواجه آصف مطرح میکنه، دیدگاه شما در این مورد چیه؟
4: این موضوع تازه نیست. ایره چند بار مقامات دولت پاکستان این موضوع را علنی گفتن که وقتی که با مقامات طالبان موضوع تی تی پی را در میان گذاشتن، اونا تقاضاهای مختلف را مطرح کردن، از جمله یکیش منابع مالی بود، دادن منابع مالی به اونا تا اسکان کنن این جنگجویان در یک جای دیگه و موارد دیگه. ولی واقعیت ایست که ایره با پاکستانی ها هم بعدا اعلان کردن از زبان سخنگوی ارتش خود که پیوند ایدولوژیک وجود داره بین تحریک طالبای پاکستان و تحریک طالبای افغانستان و به نظر نمیرسه که او صدمه ببینن.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در هرات و افغانستان تنیشتن گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شای توخی در منطقه امام فخر رازی این ولایت بازداشت کردند. به گفته منابع محتسبان طالبان، این دختران را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شایدان عینی و منابع محلی روز چهارشنبه به افغانستان تنیشال خبر داد که نیروهای طالبان این دختران جوان را پس از بازداشت آنها را با خود بردند. همزمان نجیب العلی عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کردند که این گروه با بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده که روند نظارت از پوشش زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که این مسئله را نادیده بگیرند بازداشت خواهند شد. اطلاعات رسیده به افغانستان تنیشتن نشان میدهد که طالبان در تلاش است روایت مرگ مرتضی نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراضهای هرات را تغییر دهد. بنابر این اطلاعات، این گروه خانواده او را تحت فشار قرار داده و تا مترزان را مسئول تیراندازی به او معرفی کنند. مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظارت شدید طالبان برگزار شد. یک منبع معتبر و آگاه از این فشارهای روز سه‌شنبه به افغانستان تنیشتن گفت که ماموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بودند تا زمانی که علی مترزان شکایت نکنند جسد او را تحویل نخواهند داد. به گفته این منبع، خانواده مرتضی ناچار شده که اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است. منابع آگاه به افغانستان تنشنل میگن که جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان تنشنل گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهرا مقام های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده است که شلیک به طالبان معنای شلیک به ما است. وارث سیغانی آگاه مسائل سیاسی میگوید که احتمال به رسمیت شناختن طالبان از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعهد منطقه‌ای و با در نظر گرفتن نزدیکی تهران با مسکو وجود دارد.
6: من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً سیاستمدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند، دو تا نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنن و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنن. اما باور من این است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک روی کرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا این که بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشه.
7: پس آقای سیغانی، در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شوه، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
6: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتوانه تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوتر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و او را بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کرد های مقطعی و تاکتیکی میشه، اون بحث جدایی است که مسلماً ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کرد ها را از خود تبارز بده. اما باور من این است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون میفهمن که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمیتونه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. رئیس جمهور ازبکستان در پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند بر پیشبرد پروژه راه آهن ترانس افغان تاکید کرد و گفت که کشورش به طور فعال روی این مسیر ترانزیتی کار میکند. شوکت میرزایوف هفزده که این کریدور دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوب را فراهم خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه 27 جوزا برگزاری پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری در تاشکند خبر داد و متن سخنرانی شوکت میرزایوف رئیس جمهور این کشور را منتشر کرد. شوکت میرزایوف در این مجمع درباره توسعه همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری، انرژی سبز، هوش مصنوعی، بازارهای مالی، پروژه های زیربنایی و گسترش اتصال ترانزیتی در منطقه سخن گفت. رئیس جمهور این کشور درباره توسعه کریدور ترانس افغان گفت: به طور فعال روی پروژه ایجاد کریدور ترانس افغان کار میکنیم که دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوبی را فراهم خواهد کرد. دادستان‌های فرانسه اعلام کردند که 14 نفر عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق در ارتباط با غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در کانال مانش در نوامبر 2021 محاکمه می‌شوند. در این رویداد 31 نفر کشته و ناپدید شدند و متهمان با اتهامات قتل غیر عمد و مشارکت در شبکه قاچاق انسان روبرو هستند. در این رویداد 27 نفر که بیشتر آنها شهروندان کرد عراق بودند پس از غرق شدن قایق بادی در صبح 24 نوامبر 2021 در کانال مانش جان باختند و 4 نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. این حادثه یکی از مرگبارترین سوانح ثبت شده قایق‌های کوچک در کانال مانش به شمار می رود. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرده که منازعه میان کوچه و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب به ولایت بامیان بر سر چراگاه ها را حل و فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری 2 نفر زخمی شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه 27 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون به وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف 2 نفر نیز زخمی شدند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب اخلاقی فعال مدنی حوزه بامیان.
8: اساسا هم به شما اشاره کردین منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده حقیقتا این یدی طولا دارد. شما می دانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساسا خود مقوله کوچی و کوچه‌گری یک مقوله کاملا سیاسی هست و اصلا بحث حقوقی در دوران در 21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد. حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما میفهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفزارهای وسیع، منطقه علفزار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا، اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن، به محاکم آوردن، برای طی مراحل آوردن، دیدن که سند خب بر اساس همون فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین رو صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه ای داده شده که برین این علفترها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث حقوقشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و ده میشینا و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم، و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
0: ادامه خبرها. سرالدین حقانی وزیر داخلی طالبان در نشست در رهبری وزارت داخلی این گروه برای اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت شهروندان در جون ماه محرم تاکید کرد که حقانی همچنان در این نشست بر اجرای قانون جدید وزارت داخلی که توسط رهبر طالبان توشیح شده است تأکید کرده است. حقانی گفته که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رسیدگی به مشکلات و رویدادها با هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی به موقع انجام شود. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تمدید ماموریت یوناما استقبال کرد. او سه شنبه 26 جوزا در اکس نوشته که یوناما در کنار شرکای ملی و بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از رساندن کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان و ماهنگی تلاش‌های گسترده‌تر بین‌المللی در کشور دارد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یوناما را تا 27 جوزای 1460 تمدید کرد. محمود ثقل نماینده زندگی پیشین افغانستان در سازمان ملل میگه که عملکرد این نهاد در افغانستان در سالهای اخیر بیشتر جنبه واکنشی داشته و این نهاد نتوانستن نقش پیشگیرانه مؤثر در برابر نقض حقوق بشر و وخامت وضعیت بشری در کشور ایفا کند.
9: ببینید در وضع متفرقی که جهان قرار داره و در اوضاع ناگواری که در داخل افغانستان است، تمدید ماموریت یونما توسط اعضای شورای امنیت و اتفاق نظرشان یک تحول مثبت است. اما ای که بالای چی توافق کردنی قابل بحث است. اما سه موضوع کلیدی که هست، یکی مسئله بشر دوستانه است، مسائل بشری در افغانستان، مسائل سیاسی و مسائل حقوق بشر، در ماموریت خود یونما کدام تغییر نامده، اما چیزی که در سابق بود اما چیز ادامه داره. اما یک تحول مثبت که آمده همی است که اینا تصمیم گرفتن که ماموریت یونما را بازنگری کنن در 9 ماه آینده و از سرمنشی ملل متحد تقاضا کردن که در ماه مارس سال آینده یک گزارش مفصل تهیه کنه در رابطه با تغییراتی که باید در ماموریت یونما بیاید. یه عمل البته به اساس تقاضای امریکا صورت کرد. گپ دیگه ای که تحول دیگه ای که آمده، اینا تصمیم گرفتن که اصطلاح حاکمان یا مقام های بالفعل که اشاره بود به طالبا،
5: بله،
9: تغییر بتن به مقام های زیرق در افغانستان.
5: این از یک طرف یک چیده
9: من فکر میکنم ایجادتر شاید در عکس العمل و روابط تنگی که ایجاد شده بین ماسکو و بین طالبا در یه آخر، مخصوصا موافقت نامه نظامی که بین اتنا به امضا رسیده و اوزار دوباره برده به دهه 1980 وقتی که ماسکو و کابل و دیلی و اینا یک طرف بودن و یک طرف دیگه باز مخالفان او وقت رژیم او وقت در پاکستان بودن. یعنی تا یک اندازه ارتباط داره به بازی های جیوپولیتیک
5: و هشدار میتونه باشه به طالب ها؟
9: تا اندازه رو ببینین، از یک زاویه رو ببینین کنم تغییر کلان نامده لااقل در حاکمان یا مقام های بالفعل واضح معلوم می شد که اینا به رسمیت شناختن نمی شن. اما وقتی که میگه مقام های زیربط، این مسئله رسمیت شناختن یا شناختنشان تا اگه اندازه را خاموش باقی می مانه. اما در این زمان دروازه را باز می کنه به این که مقام های زیربط شاید که مخالفان طالب هم در آینده شوند و امکان داره که تحولات در خود جغرافیا بیاید.
0: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
10: رویدادهای جهان.
0: مابوته در بروکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روتا پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپای ناتو و رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. کل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه‌ای از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در استانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سرویس خیابان‌ها بزرگراه‌های اسلام آباد با بلبورد‌ها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بلبورد‌های دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و همکاری به ملی تبدیل کرده است. در این بلبورد ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران با نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلیدواژه‌های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهم‌نامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقتنامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم‌نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهدآور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
15: ما
7: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان، اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دو عضو ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویتشان به افغانستان انترنشنال گفتند که مقام‌های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام‌های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار دادند که شلیک به طالبان به معنای شلیک به ما است. این منابع همچنان میگویند که روابط جمهوری اسلامی با طالبان در حال گسترش است و مقام‌های ایرانی و جبهه مقاومت گفتند که تهران در صورت بهبود شرایط و توافق احتمالی با آمریکا ممکن است به سمت برسمیت شناختن اداره طالبان برود. اما در تازه ترین مورد جبهه مقاومت ملی اعلام کرده است که نیروهای شنبه شب 23 جوزا عملیات علیه طالبان در هرات انجام دادند که در نتیجه آن به گفته این جبهه دو عضو طالبان کشته شدند. درود، به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالوارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. صیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی به حملات جبهه مقاومت داره ممانعت خلق میکنه؟
15: با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً سیاست مدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند، دو تا نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنن و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنند. اما باور من این است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصاً از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت‌تر در قبال افغانستان داشته باشد.
7: پس آقای صیغانی، در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شود، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
15: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتوانه تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و بوره بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک رویکرد های مقطعی و تاکتیکی میشه و بحثی جدایی است که مسلماً ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این رویکرد ها را از خود تبارز بده. اما باور من این است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون میفهمند که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمیتونه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
7: اما میمانه وضعیت جبهه مقاومت ملی و او حملات که کنده و گریخته گاهی اوقات بر علیه طالبا از این آدرس صورت میگیره. فکر میکنین که محدودیت ها باعث شوه که این جبهه در واقع فعالیت خود را تعلیق کنه بر ضد طالب؟
15: خب من فکر نکنم که این محدودیت های که وجود داره بتانه مانی کلان روایت یا کلان برنامه های کاری جبهات ضد طالب شود، چون اینا نه تنها در یک کشور بلکه در جاهای دیگری هم فعال است، میتانه
6: استراتژی و برنامه های خود را از جاهای مختلف هدفمندانه دنبال بکنه، اما میتونه حداقل به لحاظ روحی یک نوع نگرانی هایی که این فضاهای مجازی و این رسانه ها خلق میکنه برای یک ایده یک ترس و استراب را به وجود بیاره، که همون کشوری که در اوج بسیاری از مخالفان طالب ها عملا زندگی میکنه، اگر این محدودیت ها بیشتر شود ممکن نتانه اینا با دست باز فعالیت های خود را مسیر بده. اما من فکر میکنم که این روی کرده ایران مقطعی است و در آینده ما شاهد یک روی کرده های متفاوت دیگری خواهد بودیم.
7: بله بله، اما ما قرار اطلاعاتی که داریم شمار زیاد از افراد نزدیک به جبهه مقاومت ملی در ایران هستند، در تهران هستند، حتی این جبهه یک دفتر هم در مشهد داره. اگر این دست حملات را که بر علیه طالب انجام میده ادامه بده، منجر به مسدود شدن این دفتر خواهد شد و سرنوشت او افراد چی میشه؟
6: خب من فکر نکنم که ایران رابطه خود را با مخالفای طالب ها به کلی قطع بکنه، چون مخالفای طالب در ایران برای ایران یک هرم فشار بسیار بالقوه برای طالب ها، بر علیه طالب ها است. یعنی اگر بخواه یک روزی برای طالب ها چالش ایجاد بکنه و یک تهدید ایجاد بکنه، موجودیت این گروه ها در داخل خاک ایران میتونه برای ایران بسیار کار دستشان بده. و باور ما برداشت ما این است که ایرانی ها این گونه یک سیاست قاطعی را در برابر مخالفای طالب هرگز ایجاد نمی کنه و بیشتر این رویکردها همون ترکیب یک کارای رسانه‌ای و تکتیکی هم میتونه باشه. اما در کل آن چیزی که من برداشت دارم، فکر نکنم که این هرم فشار بالقوه علیه طالب را ایرانی ها از خود دور بسازند و من میگم که بیشتر یکان رویکردهای متفاوت را می داشته باشند که هم برای طالب ها یک پیام هایی داشته باشند و هم در پلیش اون اهداف راهبردی خود را در رابطه با افغانستان جسته و گریخته دنبال بکنم.
7: بله، ولی در باب رابطه جمهوری اسلامی با طالبا چی فکر میکنین؟ آیا جمهوری اسلامی اعتمادش نسبت به طالب با گذشت هر روز بیشتر و عمیق‌تر میشه؟
6: خب این همه شما میدانیم که ساختاری که در جمهوری اسلامی ایران حاکم است یک ساختاری بیشتر تشیع‌گرا است و برای ایرانی ها مذهب تشیع و حفظ و حراست از زبان فارسی اهمیت بسیار بسزایی داره. حالا شما ببینید که روی کرده طالب ها در درون افغانستان هم تشیع ستیزی است و هم در عین حال فارسی ستیزی است. بر این حساس ما میتونیم این چنین برداشت بکنیم که این رابطه، این نوع نگرش و سیاست هایی که طالب ها داره آینده جمهوری اسلامی ایران را با طالب ها میتونه متفاوت تر پیش بینی بکنه. بحث این است که من میگم که طالب ها و ایران هر دو سوی قیصه و بیشتر ایران یک نوع مماشات یا مدارای تاکتیکی را در قبال طالب ها در پیش گرفتن. نظر به اون وضعیت فعلی و اون اقتضای زمانی که ایجاب میکنه بسیاری از روی کرت ها به این شکل تاکتیکی پیش بره، اما آنچه که از افغانستان ما میبینیم این بیان میکنه که رابطه ها بیشتر بر مبنای اون دیدی کلان روایتی است که ما بیشتر سر از او بحث کردیم که بحثی مذهب تشیع و زبان فارسی است که اینها از سوی طالب ها همیشه در واقع مردم ها تحقیر میشه و زبان از متن دولت داری و ساختار اداری بیرون رانده میشه. بنابراین این برای ایرانی ها بسیار اهمیت داره که ما باید این را فراموش نکنیم در ملاحظات خود.
7: بله بله، اما بر اساس برخی گزارش هایی هم که بر ما رسیده و در می گزارش هم که منتشر شد، دو منبع بر ما گفتن که جمهوری اسلامی احتمالاً به می زودی ها طالبان را به عنوان دولت حاکم در افغانستان مثل روسیه به رسمیت بشناسه. در این وسط باز سرنوشت افغانستان فکر میکنین که تغییر میکنه و مبارزه و مقاومتی که این جریان ها بر علیه طالب تا به حال در نزدیک به 5 سال انجام دادن، این بسیار سخت و دشوار نخواهد شد؟
6: خب من فکر میکنم که رابطه روس‌ها با رابطه طالب‌ها و رابطه ایران با رابطه طالب‌ها با طالب‌ها میتونه متفاوت و از زوایای مختلفی برش نگریسته شود و من هنوزم باور ندارم که ایران بتونه طالب‌ها را به شکل کامل و یک پارچه به رسمیت بشناسه و او را به عنوان دولت رسمی افغانستان بپذیره. همیشه این مدارا و مماشات از گذشته وجود داشته و این رویکردهایی که گاه به گونه اعلامی مطرح شده که قرار است جمهوری اسلامی ایران طالبها را به رسمیت بشناسه، اما تا رسیدن به او مرحله سیاست‌های طالبها مستلزم یک سری پیشرفت‌های دیگه است که او را طالبها فراهم کرده نتوانستند. بناهن تا زمانی که تمام اون پیش شرط هایی که جمهوری اسلامی را متقاعد بسازه که طالب ها را به رسمیت بشناسه فراهم نشوه، من فکر میکنم که این گونه باقی میمانه و به رسمیت شناسی طالب ها از سوی ایران هنوزم زود هست که ما قضاوت بکنیم که اینا میتونن وارد یک فاز شوند که طالب ها را همچون روس ها به رسمیت بشناسه، چون همون ترتیب گفتم که یک سری پیش شرط ها لازم است که باید اون را طالب ها فراهم بکنه که ایران بتانه طالب ها را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت بشناسه.
7: بله، اما آقای سیغانی اگر گیریم که این تحولات به این سرعت اتفاق نفته، اما باز هم به عنوان یک پیام، یک زگنال، این نیروهای مقاومت و مخالفین سیاسی و نظامی طالبان چی تدابیر را باید روی دست داشته باشند؟
6: خب متاسفانه در میان نیروهای مخالف طالب‌ها چه به لحاظ نظامی و چه به لحاظ سیاسی و همینطور در میان دیاسپورای فعال در بیرون یک هماهنگی و انسجام یک پارچه وجود نداره، اما من فکر می‌کنم که این رویکردها هم زیاد در تغییرات و در تحولات بین المللی این یک نگریش بسیار متفاوت را فراهم کردن نمی‌تونه، چون ما هنوز می‌بینیم که مسائل مربوط به حقوق بشر، تأمین حقوق و آزادی‌های مردم، همین ترتیب یک دولت مشارکتی فعال و با اون نرم‌هایی که جامعه جهانی از طالب‌ها مطالبه می‌کنه و بحث حقوق زن‌ها و آزادی و رفتن اینها در مکاتب و دانشگاه‌ها، همه اینها برای طالب‌ها چالش‌هایی هستند که اگر یک دولت دو دولتی وارد یک معادله یا یک معامله شود هیچ تغییر نمیتونه بیاره، نه تنها ایره بلکه میتونه مخالفین طالب ها را و کشورهایی که در تلاش هستند که با استفاده از این فرصت ها یک زمینه دیگری را برای افغانستان فراهم بکنه، او میتونه فرصت های جدیدی را در رابطه با افغانستان فراهم بکنه. اما باور من این است که تا رسیدن به اون مرحله این سیاست ها و این گفته ها نیاز به یک سری از پیشرت های بسیار جدی هست که او وجود نداره که بر مبنای او توافقات صورت بگیره، اما میتونه کاری را که مخالف های طالب ها بکنه این ناهمانگی ها و بی‌نظمی هایی که در میانشان وجود داره تبدیل به یک قوت و یک فرصت بکنه تا اینکه بتوانه کشورهای بیرونی بر اینا اعتماد بکنه و این اعتماد شکل گیریش منجر شود که یک اجماع در رابطه با افغانستان شکل بگیره که قوت عملی و عملیاتی در اینا بیشتر شود.
7: بله، سپاسگزار هستم از عبدالوارث سیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که مهمان ما در این نظرگاه بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: از گسترش فقر تا شلیک به سینه مردم، طالبان یک کارگر معدن را در تخار به ضرب گلوله کشتند. واکنش نماینده افغانستان در سازمان ملل به فرمان رهبر طالبان درباره تلفن‌های هوشمند. فائق میگوید یک نظام با اعمال سانسور به شهروندان دوام نمی آورد. استفاده از دین و احساسات دینی مردم، خالد حنفی میگوید نظام طالبان نظام الهی است و همه در استحکام آن تلاش کنند. و فرانسه 14 شهروند افغان و عراقی را به اتهام قاچاق انسان محاکمه می کند. مشروع اخبار: وزیر امر بی‌معرفة طالبان در نشست با بزرگان قومی گفته که حکومت های گذشته افغانستان با وجود برخورداری از حمایت های جهانی دوام نیاوردن و سقوط کردن. خالد حنفی نظام طالبان را الهی خواند و از مردم خواسته در استحکام آن متحد شوند. او گفته که قدرت به حکومت پیشین افغانستان وفا نکرده است. وزیر امر بی‌معرفة طالبان افزود خلقی ها و پرچمی ها از حمایت شوروی برخوردار بودند و در دوره جمهوری نیز تمام جهان از این نظام پشتیبانی میکرد، اما این نظام با وجود آن حمایت ها سقوط کرده است، زیرا اندیشه و نظریه اسلامی در آن وجود نداشت. نصیر احمد فائق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از موبایل

0: هوشمند در ادارات دولتی گفته که هیچ حکومت با سانسور سرکوب و پنهان کردن حقیقت دوام نیاورده است. آقای فایق روز چهارشنبه در پیامی در اکس نوشته است که در حالی که جهان با استفاده از علم فناوری و هوش مصنوعی در حال بهبود زندگی مردم و ایجاد فرصتهای تازه برای پیشرفت و رفاه است، طالبان مردم افغانستان را از ابتدایی ترین ابزارهای ارتباطی و دسترسی به اطلاعات محروم می کند. و افزوده که نیمی از جامعه افغانستان از حق آموزش تحصیل و کار محروم شده و آموزش علوم و مهارت‌های حصری در مکاتب و مراکز آموزشی محدود یا ممنوع شده است. منابع محلی در تخار به افغانستان تمنیشتان گفتند که یک کارگر یک کارگاه زرشویی در نزدیکی رودخانه کوکچه به ضرب گلوله پلیس طالبان کشته شده است. به گفته این منابع، این رویداد دوشنبه شب 25 جوزا در حاشیه رودخانه کوکچه رخ داده است. بنابر اطلاعات رسته، این رویداد زمان رخ داد که فرمانده امنی طالبان در رسولی خواجه‌آغا همراه با شمار از نیروهایش به کارگاه استخراج طلا رفته تا فعالیت آن را متوقف و کارگران را بازداشت کند. و گفته منابع در جریان این رویداد، یکی از کارگران هنگام فرار هدف تیراندازی نیروهای طالبان قرار گرفته و کشته شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منشأ اصلی تروریسم و عامل ناامنی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان خواند. وزیر دفاع پاکستان در پاسخ به انتقادها از ریکرد اسلام‌آباد در قبال طالبان گفت که حکومت پاکستان بارها برای گفتگو با طالبان تلاش کرده است. به گفته وی، شخصا او دوباره با همراه با رئیس سازمان اطلاعات نظامی پاکستان به کابل سفر کرده و مذاکرات نیز در قطر و ترکیه با مقامهای طالبان برگزار کرده است. خواجه آصف افزود که آنها در مذاکرات با هم موارد موافقت میکردند، اما اصرار داشتند که نمیتوانند هیچ تعهد کتبی بدهند. معاون وزارت خارجه بریتانیا در دیدار با مقامات پاکستانی هشدار داده است که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. او تاکید کرده است که پاکستان بر اساس قوانین به ملی حق دارد در برابر تهدیدهای برخواست از خاک افغانستان از خود دفاع کند. همکارم سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
1: گفتگوی مقامات بریتانیا و پاکستان درباره تهدید تروریسم از افغانستان تحت حاکمیت طالبان. معاون وزارت خارجه بریتانیا به دنبال این دیدار هشدار داده که ناامنی در افغانستان پیامدهای منطقه‌ای دارد. این دیپلمات بریتانیایی به گفتگو و کاهش تنش میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده. او گفته خاک افغانستان نباید به هیچ عنوان علیه کشور دیگر استفاده شود و طالبان باید به تعهداتشان پابند باشند. همزمان در مجلس ملی پاکستان وزیر دفاع این کشور تاکید کرده که افغانستان منشأ اصلی تروریسم و ناامنی به ویژه در خیبر پختونخوا و بلوچستان است.
2: منشأ دهشت افغانی افغانستان است. در مورد این شکایت که ما با آنها مذاکره نکردیم باید بگویم من خودم دو بار به کابل رفتم. در هر دو دور مقامات ارشد عضو هیئت بودند. مذاکرات با رهبران طالبان انجام شد. گپ 3 سال پیش است. آنها تمام حرفها را میپذیرفتند، اما اصرار داشتند که هیچ گونه ضمانت کتبی داده نمیتوانند. از ما 10 میلیارد روپیه خواستند. ما به پرداخت آن آماده بودیم، اما ضمانت میخواستیم که این افراد اگر در مناطق دوردست افغانستان اسکان داده میشوند دوباره نزدیک مرزهای ما نیایند.
3: و هر بات مانتے تھے لیکن اس بات پہ اصرار کرتے تھے که هم این رایتنگ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے.
1: پاکستان و طالبان در ماهای گذشته روابط پرتنش داشتند. پاکستان از طالبان میخواهد که به اعضای تی تی پی پناهگاه و تسهیلات برای حمله به آن کشور فراهم نکند. اصرار پاکستان بر این خواسته و انکار طالبان در طرف مقابل به درگیری و عمیق‌تر شدن اختلاف ها انجامیده، آنچه تلفات سنگین جانی و مالی برای غیر نظامیان داشته. بر بنیاد آمار سازمان ملل در این درگیری ها از جدی تا حمل 372 غیر نظامی افغانستان کشته و 297 غیر نظامی زخمی شده. تلاش های قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای میانجیگری میان طالبان و پاکستان تا کنون به نتیجه بوده است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگوید که تجربه 4 ساله اخیر نشان میدهد که طالبان با در نظر گرفتن پیوندهای ایدئولوژیک، قومی و تاریخی که با تحریک طالبان پاکستان دارند، حاضر نیستند این رابطه را فدای بهبود روابط با اسلام آباد کنند و تا برای حفظ این پیوندها هزینه های نیز پرداختند.
4: دلیل عمده از این موضوع ام و افزایش شمار حملات و مهار نشدن شورش طالبای پاکستانی است. به نقل از امی خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، روز گذشته گمانم گزارش شد که بیشتر از 4500 نفر از نیروهای تنفیذ قانون پاکستان از سال 2022 تا امروز در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند و بیشتر این حملات هم تحریک طالبای پاکستان انجام میدن و ای به این معناست که تلفات نیروهای تنفیذ قانون پاکستان که در واقع اونا هم سلاح دارن و نیروی نظامی هستن بیشتر از تلفات 20 ساله ناتو در افغانستان است و این خودش هم نشان میده که فریکونسی و شدت و شمار عملات تحریک طالبای پاکستان متوقف نشده، افزایش یافته و برعزم عملات هوایی که بر پایگاه‌های از اونا در اون طرف دیورند صورت گرفت، این عملات هنوز هم ادامه داره و امی نفس دوام شورشگری و تداوم ازی و تبدیل شدن بخش از قلمرو پاکستان از سمت غرب به یک زون جنگی سبب شده که اونا بیشتر روی امو عقبه امن تحریک طالبای پاکستان که فعلا قلمرو افغانستان است تاکید بکنن.
5: باقای کوش، این بحث پول را که خواجه آصف مطرح میکنه، دیدگاه شما در این مورد چیه؟
4: این موضوع تازه نیست. چند بار مقامات دولت پاکستان این موضوع را علنی گفتن که وقتی که با مقامات طالبان موضوع تی تی پی را در میان گذاشتن، اونا تقاضاهای مختلف را مطرح کردن، از جمله یکیش منابع مالی بود، دادن منابع مالی به اونا تا اسکان کنن این جنگجویان در یک جای دیگه و موارد دیگه. ولی واقعیت ایست که ایرا پاکستانی‌ها هم بعداً اعلان کردن از زبان سخنگوی ارتش خود که پیوند ایدئولوژیک وجود داره بین تحریک طالبای پاکستان و تحریک طالبای افغانستان و به نظر نمی‌رسه که او صدمه ببینه.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در هرات و افغانستان تنشتر گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شای توخی در منطقه امام فخر رازی این ولایت بازداشت کردند. به گفته منابع محتسبان طالبان، این دختران را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. شایدان عینی و منابع محلی روز چهارشنبه بخ افغانستان تا نیشال خبر داد که نیروهای طالبان این دختران جوان را پس از بازداشت آنها را با خود بردن. همزمان نجیب العلی عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کردند که این گروه با بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده که روند نظارت از پوشش زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که این مسئله را نادیده بگیرند بازداشت خواهند شد. اطلاعات رسیده به افغانستان افغانستان نشان میدهد که طالبان در تلاش است روایت مرگ مرتضی نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراضهای هرات را تغییر دهد. بنابر این اطلاعات، این گروه خانواده او را تحت فشار قرار داده و تا معترضان را مسئول تیراندازی به او معرفی کنند. مراسم خاکسپاری مرتضی نیز روز سه‌شنبه زیر نظارت شدید طالبان برگزار شد. یک منبع معتبر و آگاه از این فشارهای روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفت که ماموران طالبان به خانواده مرتضی گفته بودند تا زمانی که علیه معترضان شکایت نکنند جسد او را تحویل نخواهند داد. به گفته این منبع، خانواده مرتضی ناچار شده که اقرار کنند که او در جریان اعتراضات از سوی مردم زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخته است. منابع آگاه به افغانستان تنشتر میگن که جمهوری اسلامی ایران در هفته های اخیر برای جلوگیری از حملات جبهه مقاومت ملی علیه طالبان اعضای این جبهه در ایران را تحت فشار قرار داده است. دوز ارشد جبهه مقاومت با حفظ هویت خود به افغانستان تنشتر گفتند که مقام های ایرانی این جبهه را از جنگ با طالبان منع کردند. ظاهراً مقام های ایرانی به اعضای جبهه مقاومت هشدار داده است که شلیک به طالبان و معنای شلیک به ما است. وارث سیغانی آگاه مسائل سیاسی میگوید که احتمال به رسمیت شناختن طالبان از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تعهد منطقه‌ای و با در نظر گرفتن نزدیکی تهران با مسکو وجود دارد.
5: من برداشتم از این است که در جمهوری اسلامی ایران و خصوصا سیاستمدارانی که در دستگاه حکومت اکنون فعال هستند، دو تا
6: نظریه یا دو تا روی کرد وجود داره. یک جمع بسیار واقعی گرایانه به موضوعات پیرامون خود و موضوعات مربوط به ایران و افغانستان نگاه می کنن و یک ایده ممکن بر اون تعلقاتی که به لحاظ فرهنگی و وابستگی های تاریخی که وجود داره، این نگاه هم در درون جمهوری اسلامی ایران هست و بسیار برای اونا ملاحظه می کنن. اما باور من این است که ایران در شرایط فعلی بیشتر یک رویکرد تاکتیکی را در پیش گرفته تا این که بتانه هم اون چالش هایی که از جانب افغانستان متوجهش هست و نگرانی هایی را که سوی افغانستان و اخصا از سوی طالب ها داره بتانه کنترل بکنه و مهار بکنه و در پهلویش هم بتانه اون اهداف راهبردی خود را که زمان بیشتر میخرن و زمان میطلبن تا اینکه بتانه آهسته آهسته اون محدودیت های خود را بعد از توافق با آمریکا برداره و یک روی کرده متفاوت تر در قبال افغانستان داشته باشه.
7: پس آقای سیغانی، در حالی که روز جمعه قرار است به گونه رسمی به گفته آقای ترامپ او توافق بین او و جمهوری اسلامی امضا شوه، این حرکت جمهوری اسلامی یک تغییر استراتژی کلی است یا یک تاکتیک کوتاه مدت میتونه باشه؟
6: خب من برداشتم است که ایرانی ها بیشتر تاکتیکی در رابطه با افغانستان برخورد میکنه تا اینکه استراتژیک باشه، چون این را ملاحظه کردن میتوانه تا ایرانی ها که طالب ها به لحاظ ایدئولوژیک یک ساختار متفاوت تر از جمهوری اسلامی ایران داره و میدانن که طالب ها چگونه بر مذهب تشیع در داخل افغانستان محدودیت وضع می کنه و این نگاه های ایدئولوژیک برای جمهوری اسلامی ایران قطعا عایز اهمیت است و اون بسیار رصد می کنه و می بینه که فردای این روابط و این داد و ستد ها به کجا می انجامه. اما این که در یک جبر زمانی ایرانی ها دوچار یک روی کارت های مقطعی و تاکتیکی میشه، اون بحث جدایی است که مسلما ایجاب میکنه برای مهار بسیاری از چالش ها این روی کارت ها را از خود تبارز بده. اما باور من این است که هرگز ایران این نگاه استراتژیک را در قبال طالبان نمی داشته باشد، چون میفهمند که دو تا ایدئولوژی متضاد هم نمیتونه در آینده یک استراتژی مدونی را تدوین بکنه که بر مبنای او بتانه یا سیاست ورزی بکنه.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. رئیس جمهور ازبکستان در پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری تاشکند بر پیشبرد پروژه راه آهن ترانس افغان تاکید کرد و گفت که کشورش به طور فعال روی این مسیر ترانزیتی کار میکند. شوکت میرزایوف هفزدکین کریدور دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوب را فراهم خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری ازبکستان روز چهارشنبه 27 جوزا برگزاری پنجمین مجمع بین‌المللی سرمایه گذاری در تاشکند خبر داد و متن سخنرانی شوکت میرزایوف رئیس جمهور این کشور را منتشر کرد. شوکت میرزایوف در این مجمع درباره توسعه همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری، انرژی سبز، هوش مصنوعی، بازارهای مالی، پروژه‌های زیربنایی و گسترش اتصال ترانزیتی در منطقه سخن گفت. رئیس جمهور این کشور درباره توسعه کریدور ترانس افغان گفت: به طور فعال روی پروژه ایجاد کریدور ترانس افغان کار می‌کنیم که دسترسی مستقیم به بنادر دریای جنوبی را فراهم خواهد کرد. دادستان‌های فرانسه اعلام کردند که 14 نفر عمدتاً شهروندان افغانستان و عراق در ارتباط با غرق شدن یک قایق حامل مهاجران در کانال ماش در نوامبر 2021 محاکمه می‌شوند. در این رویداد 31 نفر کشته و ناپدید شدند و متهمان با اتهامات قتل غیر عمد و مشارکت در شبکه قاچاق انسان روبرو هستند. در این رویداد 27 نفر که بیشتر آنان شهروندان کرد عراق بودند پس از غرق شدن قایق بادی در صبح 24 نوامبر 2021 در کانال مانش جان باختند و 4 نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. این حادثه یکی از مرگبارترین سوانح ثبت شده قایق‌های کوچک در کانال مانش به شمار می رود. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرده که منازعه میان کوچه و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه ها را حل و فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه 27 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام‌های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون به وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف دو نفر نیز زخمی شدند. روی این موضوع همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با نجیب اخلاقی فعال مدنی حوزه بامیان.
8: اساسا هم به شما اشاره کردین منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده حقیقتا این یدی طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساسا خود مقوله کوچی و کوچه‌گری یک مقوله کاملا سیاسی هست و اصلا بحث حقوقی در دوران در 20-21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد، حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفچرخای وسیع منطقه علفسار هست بیشتر. خب یک سندی از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا، اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن به محاکم، آوردن برای طی مراحل، آوردن دیدن که سند خب بر اساس همون فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین رو صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا به یک مجموعه ای داده شده که بریم این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث وقتشان کار نداریم، میخواییم دیگیم که منازعه کوچی و ده میسینا و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم، و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
0: ادامه خبرها. سرالدین حقانی وزیر داخلی طالبان در نشست در رهبری وزارت داخلی این گروه برای اتخاذ تدابیر لازم برای تامین امنیت شهروندان در جشن ماه محرم تاکید کرد که حقانی همچنان در این نشست برای اجرای قانون جدید وزارت داخله که توسط رهبر طالبان توشیح شده است تأکید کرده است. حقانی گفته که نیروهای امنیتی طالبان باید برای تقویت امنیت فردی و اجتماعی مردم تلاش‌های بیشتر انجام دهند و با ارائه خدمات بهتر اعتماد عمومی را افزایش دهند تا رسیدگی به مشکلات و رویدادها با هماهنگی میان مردم و نیروهای امنیتی به مواقع انجام شود. ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان از تمدید ماموریت یونما استقبال کرد. او سه شنبه 26 جوزا در اکس نوشته که یونما در کنار شرکای ملی و بین‌المللی نقش مهمی در حمایت از رساندن کمک‌های بریتانیا به مردم افغانستان و ماهنگی تلاش‌های گسترده‌تر بین‌المللی در کشور دارد. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه با تصویب قطعنامه ماموریت یونما را تا 27 جوزای 1460 تمدید کرد. محمود ثقل یه پیشین افغانستان در سازمان ملل میگه که عمل کرده یونما در افغانستان در سالهای اخیر بیشتر جنبه واکنشی داشته و این نهاد نتوانستن نقش پیشگیرانه مؤثر در برابر نقض حقوق بشر و اقامت وضعیت بشری در کشور ایفا کند.
9: ببینید در وضع متفرقی که جهان قرار داره و در اوضای ناگواری که در داخل افغانستان است، تمدید ماموریت یونما توسط اعضای شورای امنیت و اتفاق نظرشان یک تحول مثبت است. اما ای که بالای چی توافق کردنی قابل بحث است. اما سه موضوع کلیدی که هست، یکی مسئله بشر دوستانه است، مسائل بشری در افغانستان، مسائل سیاسی و مسائل حقوق بشر، در ماموریت خود یونما کدام تغییر نامده، اما چیزی که در سابق بود اما چیز ادامه دارد. اما یک تحول مثبتی که آمده همی است که اینا تصمیم گرفتن که ماموریت یونما را بازنگری کنن در 9 ماه آینده و از سرمنشی ملل متحد تقاضا کردن که در ماه مارس سال آینده یک گزارش مفصل تهیه کنه در رابطه با تغییراتی که باید در ماموریت یونما بیاید. یه هم البته به اساس تقاضای امریکا صورت گرفت. گپ دیگه ای که تحول دیگه ای که آمده اینا تصمیم گرفتن که اصطلاح حاکمان یا مقام های بالفعل که اشاره بود به طالبا تغییر بتن به مقام های زیرک در افغانستان. این از یک طرف چیده من فکر میکنم زیادتر شاید در عکس العمل و روابط تنگی که ایجاد شده بین ماسکو و بین طالبا در اواخر مخصوصا موافقت نامه نظامی که بین اتنا به امضا رسیده و اوزار دوباره برده به دهه 1980 وقتی که ماسکو و کابل و دیلی و اینا یک طرف بودن و یک طرف دیگه باز مخالفان او وقت رژیم او وقت در پاکستان بودن. یعنی تا یک اندازه ارتباط داره به بازی های جیوپولیتیک
5: و هشدار میتونه به طالب ها؟
9: تا اندازه رو ببینین اگر از یک زاویه رو ببینین کنم تغییر کلان نامده لااقل در حاکمان یا مقام های بالفعل واضح معلوم می شد که اینا به رسمیت شناختن نمی شن. اما وقتی که میگه مقام های زیربط این مسئله رسمیت شناختن یا نشناختنشان تا اگه اندازه را خاموش باقی میمانه. اما در این زمان دروازه را باز میکنه به این که مقام های زیربط شاید که مخالفان طالبان هم در آینده شوند و امکان داره که تحولات در خود جغرافیا بیاید.
10: شنوندگان عزیز، والا هم به ادامه خبرهای داخلی توجه کنید بر رویدادهای منطقه و جهان که تقدیمتان می شود.
11: رویدادهای جهان.
0: ماکروته در برکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روته پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپایی ناتو و رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. کل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگنده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سرویس خیابان‌ها بزرگراه‌های اسلام آباد با بلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده نمایشگرهای عمومی و بلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح همبستگی و همکاری به ملی تبدیل کرده است. در این بلبورد ها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم و بسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به تنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلیدواژه های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهمنامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقت نامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهم نامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهد آور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان هر یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: من شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل در دوشنبه. با ما بمانید.
15: اسرائیل ویلی چې د ایران دولس بیلابیل خاړونو کې له 200 ډیر بیلابیل ځایونه په نخښه کړی
16: او ایران د کې شک نشته چې ګوتی وی په نورو ملکونو کې افغانستان کې ډیر مداخلت کړی وشه.
17: طالبان دغه نخښه کې ایران سره څه ډول مرسته کولای شي د ته په پام سره چې لکه اسرائیل د امریکا ملاتړ لري.
18: ایران کوای شي چې عربي ممالکو کې د امریکا هدي په نخښه کې او دا هغه شاید چې ایرانیانو ته تر ډیره حد پورې آسان.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خبرنگارمدار با من صدا فمیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: I'm the boss.
0: اعلام پشتیبانی سران گروه 7 از توافق تهران و واشنگتن، این گروه بر عدم دسترسی دائمی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. ترامپ تفاهم نامه را بسیار قوی خواند. تلاش دولت بریتانیا برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان، طرحی که نگرانی برخی نوجوانان را برانگیخته است. قلب تپنده هنر در مرکز قاهره، دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر یک خیابان را به مرکز فرهنگی تبدیل کرد. سلام و وقت شما بخیر. بیننده یه برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و آن را فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران و سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به اثرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان امریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصت برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز را گام رو به جلو دانست.
2: و در اینجا واقعا میخوام از توافقی که رئیس جمهور ترامپ با جمهوری اسلامی به سرانجام رساند استقبال کنم. اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید ایران هسته‌ای و تضعیف توانایی موشک‌های بالستیک آن، امنیت همه ما را بهبود می‌بخشد. و توافقی که رئیس جمهور ترامپ به دست آورد، فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز نیز گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود. و می‌دانم که بسیاری از متحدان در چارچوب ابتکاری که فرانسه و بریتانیا پیش بردند، آمادند تا حمایت خود را اعلام کنند.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حاشیه نشست گروه 7 با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. او تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ایران را بسیار قوی خواند، اما هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده است. ترامپ تاکید کرد که در صورت نارضایتی واشنگتن، اقدام نظامی علیه تهران از سر گرفته خواهد شد. او افزود که این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
3: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوست داشته باشید یا نه، ما برمیگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنن، ما برمیگردیم که بمبارون بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست همچی توافقی رو انجام بده. برجامی که توسط اوباما انجام شد، 1.7 میلیارد بهشون داد، میلیاردها دلار به اونها داد و 1.7 میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی یه بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من به عکس‌ها نگاه کردم. این همه پول اینا میخواین به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا میخواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
0: جدبنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که کاخ سفید در تلاش است متن توافق با جمهوری اسلامی را روز چهارشنبه منتشر کند تا مردم آمریکا از مفاد آن آگاه شوند. بنس در گفتگو با شبکه CBS افزود، اگر انتشار زود هنگام ممکن نباشد، متن توافق حد اکثر تا روز جمعه منتشر خواهد شد. او گفت که میانجی‌های قطری و پاکستانی که در دستیابی به این توافق نقش داشتند، از آمریکا خواستند که فعلا متن کامل آن منتشر نشود. در رابطه با همین تحولات همکارمون عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، دونالد ترامپ از محل برگزاری جلسات جی 7 کنفرانس خبری برگزار کرد و صحبت‌های داشت. از خود بشنویم که درباره توافق با ایران چی گفته.
1: خب هرچند این نشست خبری بیشتر در مورد تفاهم‌نامه‌ای بود که قرار است آمریکا و ایران به زودی‌ها امضا کنند. سوال‌های زیادی مطرح شد. رهبران جهان اونجا حضور داشتند. بیشترشان استقبال کرد. اما جالب است که در این نشست خبری آقای ترامپ درباره افغانستان هم صحبت کرد. آقای ترامپ درباره افغانستان گفت که او، یعنی دونالد ترامپ، تصمیم داره یا شاید سلاح‌ها و تجهیزات جامانده آمریکایی را از افغانستان بیرون بکشد. و همینطور آقای ترامپ در ادامه گفت که طالبان داره چاپلوسی میکنه که چنین کاری صورت نگیره. این صحبت‌ها رو در کانتکست زمینه این مطرح کرد که آقای ترامپ گفت از نظر نظامی آمریکا شکست نخورده، دستاورد داشته. هرچند در گذشته‌ها رهبران دیگر آمریکا که ظاهراً اشارش به جو بایدن بود، اشتباهاتی داشته و نواقص در شیوه و نحوه مدیریت و کارنامه نظامی رخ داده، از جمله جاگذاری تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان. آقای ترامپ باز هم مثل همیشه تکرار کرد که اگر او رئیس جمهور می بود هیچ سلاح و تجهیزات آمریکایی را در افغانستان جا نمی گذاشت، از آنجا خارج می شد آبرومندانه. اما خب بایدن این کار را نکرد و سلاح ها را جا گذاشت. اما او، یعنی آقای ترامپ، شاید این سلاح ها را از افغانستان بیرون کنه. اما افغانستان که منظورش احتمالاً طالبان بود، دارن چاپلوسی میکنن که شاید منظورش این باشه که طالبان از آقای ترامپ خواسته یا میخواهند که این سلاح ها و تجهیزات از افغانستان خارج نشه. و حالا برگردیم به اون سوال شما که مطرح کردین در مورد تفاهم نامه. آقای ترامپ قاطعانه دفاع کرد از این تفاهم نامه‌ای که قرار است امضا شود. گفت مواردی هست که تضمین میکنه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت، عبور و مرور کشتی‌های تجاری به حالت عادی برمیگرده اگر چنین نشود و ادامه جنگ در واقع صورت بگیره، اقتصاد جهانی آسیب میبینه. و همینطور اشاره کرد که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم همکار است، او دوستش است، با هم همکاری دارند. اما خواست و انتظارش این بوده که در لبنان از عملیات وسیع و گسترده خودداری کنه. محتوای این تفاهم نامه را خب دیگر رسانه ها منتشر کرده، هرچند کاخ سفید رسما هنوز منتشر نکرده. آنچه که در این تفاهم نامه هست بر اساس گزارش های رسانه ها این که مثلا بر امور داخلی هم دیگه مداخله نکنه، پول های بلوک شده آزاد شود، تنگه هرمز باز شود بدون قید و شرط، و بعد از این تفاهم نامه به مدت 60 روز روی برنامه هسته‌ای هر دو طرف مذاکره کنه و به توافق نهایی برسه.
0: بله. بله، بر علاوه این همه خوشبینی ها، صحبت از شکنندگی تفاهم میان ایران و آمریکا هم خیلی زیاد است و وجود داره. در این مورد چی میفهمیم عارف؟
1: هر دو طرف اذعان میکنه که این شکننده هست، هم تهران هم واشنگتن. آقای ترامپ بسیار به صورت روشن امروز گفت که اگر توافقنامه نهایی نشوه و عملی نشوه آنچه در اون درد شده یا با همدیگر سرش صحبت کرده و به توافق رسیده، دوباره بمباران خواهند کرد، بمب میرزه روی کسانی که به گفته او رعایت نخواهند کرد این متن توافقنامه را، یا همه موارد به مسیر پیش نرفت که مثلا واشنگتن راضی باشه. تهران هم این شکنندگی را اذعان کرده. برخی مقام های جمهوری اسلامی در رسانه های این کشور گفته که ممکن است باز هم آمریکایی ها اقداماتی داشته باشه و هنوز این مسیر به اصطلاح پرسنگلاخ است، هنوز توافق نهایی صورت نگرفته. خب طبیعی هم هست، هر دو طرف دشمنان 47 ساله هست، بارها با هم نشستن صحبت کردن، دوباره جنگ کردن. حالا هم در مرحله قرار داریم که هیچ ضمانت 100% وجود نداره که این توافق یا تفاهم نامه عملی شود، صلح پایدار به اصطلاح تامین شود. اما حداقل در این مورد و تا امروز آقای ترامپ گفته که راضی هست آنچه که توافق شده و این عملی خواهد شد و زودی ها رسما این تفاهم نامه هم توسط دو طرف در سوئیس امضا خواهد شد.
0: بله، حالا دیده شد واقعا که چی اتفاق میفته. خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن دسترسی افراد زیر 16 سال به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محدود یا ممنوع خواهد شد. این طرح با هدف حفاظت بیشتر از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین اعلام شده. با این حال شمار از نوجوانان نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر زندگی روزمره و روابط اجتماعی خود ابراز نگرانی می‌کنند و برخی نیز درباره میزان موفقیت این محدودیت‌ها تردید دارند. گزارش را ببینیم از محب مدثر.
4: تلاش دولت بریتانیا برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی. طرح که استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. هیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که این تغییرات کودکی را به کودکان باز می‌گرداند. دولت نیز تأکید دارد که این طرح می‌تواند از کودکان در برابر محتوای مضر و خطرناک فضای مجازی محافظت کند.
5: ما این کار را انجام می دهیم تا حفاظت بیشتر برای کودکان، شفافیت بیشتر برای والدین و مراقبان ایجاد کنیم و یک هنجار اجتماعی جدید برای نسل های آینده تعیین کنیم.
4: با این حال همه نوجوانان با این تصمیم موافق نیستند. ایزابلا، دانش آموز مکتب در شهر پرستول در شمال انگلستان، نگران است که این ممنوعیت ارتباط او با دوستانش را محدود کند.
6: اصلا باورم نمی شود که واقعا این اتفاق بیفتد. فکر می کردم استارمر در آخرین لحظه از تصمیمش عقب نشینی کند، اما به نظر می رسد کاملا مصمم است. با این حال من با او موافق نیستم.
4: او در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای این ممنوعیت اوقات فراغتش را چگونه سپری خواهد کرد، با لحن طنزآمیز گفت:
6: احتمالا به دیوار خیره می شوم.
4: جک یکی دیگر از دانش آموزان می گوید هرچند نسبت به ممنوعیت کامل تردید دارد، اما کاهش زمان حضور در شبکه‌های اجتماعی می تواند فرصت بیشتر برای فعالیت‌های دیگر فراهم کند.
7: شاید بیشتر بیرون بروم، فوتبال بازی کنم و به جای نشستن پشت صفحه نمایش از بودن در فضای باز لذت ببرم.
4: این طرح هم در میان بسیاری از والدین و مسئولان آموزشی از حمایت بیشتر برخوردار است.
8: من واقعا از این تصمیم خوشحال هستم. این یک هدیه است، فرصتی برای فاصله گرفتن از تلفن همراه و وقت گذاشتن برای کارهای دیگر.
4: بر اساس پیشنهاد دولت، شبکه‌های مانند اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت و همچنین برخی پلتفرم‌های بازی‌های آنلاینی که امکان ارتباط افراد ناشناس با کودکان را فراهم می‌کند، مشمول محدودیت‌های جدید خواهند شد. هرچند پیام رسان‌های مانند واتساپ و سیگنال از این محدودیت‌ها مستثنا خواهند بود. دولت همچنین گزینه‌های مانند ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در ساعات شب را برای افراد زیر 18 سال بررسی می‌کند. با این حال برخی کارشناسان درباره اثر بخشی ممنوعیت کامل تردید دارند و خود نخست وزیر بریتانیا نیز از آن کرده که اجرای چنین محدودیت‌ها با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. قرار است جزئیات نهایی این مقررات تا پایان سال تدوین شود و در صورت تصویب از بهار سال آینده به اجرا درآید. محب مدثر، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش سوزی بزرگ در یک انبار در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، ستون عظیم از دود غلیظ را در آسمان این شهر به وجود آورده است. پلیس و نیروهای امدادی فرانسه با سرعت به محل رویداد اعزام شدند و تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی آغاز شده است. تا هنوز جزئیات درباره علت وقوع این آتش سوزی و تلفات احتمالی آن از سوی مقام‌های رسمی این کشور اعلام نشده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی برای اشتراک در یک مجمع سه روزه وارد شهر کازان شدند. این نشست بین المللی به رهبری رئیس جمهور روسیه از تاریخ 17 تا 19 جون برگزار می شود. در میان سران حاضر در این مجمع رئیس جمهور فیلیپین و صدر اعظم کشورهای مالزیا، تایلند، سنگاپور، ویتنام و تیمور شرقی حضور دارند. مسئولان صحی در جمهوری دموکراتیک کانگو هشدار دادند که شیوع بیماری ایبولا ممکن است به بدترین بحران صحی تبدیل شود. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا خواستار اقدام فوری و هماهنگ برای مهار این اپیدمی شد. بر اساس آمار وزارت صحت عامه کانگو، شمار مبتلایان به این بیماری به 837 نفر رسیده که از این میان 196 بیمار جان باختند. در حالی که فناوری و هوش مصنوعی جهان را دگرگون می‌کند، شمار از جوانان در غرب افغانستان تلاش دارند با وجود امکانات محدود از این تحولات عقب نمانند. در دانشگاه هرات، دانشجویان انجینری با طراحی و ساخت پروژه‌های رباتیک توانایی‌ها و آرزوهای خود را به نمایش گذاشتند. تلاش‌هایی که از امید، خلاقیت و عزم نسل جوان برای ساختن آینده بهتر حکایت دارد. گزارش ببینیم از رضا صاحب‌زاده.
8: در حالی که جهان با شتاب به سوی عصر هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های پیشرفته حرکت می‌کند، در هرات گروهی از دانشجویان انجینری با امکانات محدود تلاش دارند در مسیر نوآوری پیش بروند. در دانشگاه هرات، دانشجویان دانشکده انجینری تازه‌ترین پروژه‌های رباتیک خود را به نمایش گذاشتند. به گفته آنان، این طرح‌ها حاصل ماها تلاش، تحقیق و هزینه‌های شخصی است. سوایب، یکی از دانشجویان و اشتراک کننده این نمایش، یک دست رباتیک ساخته است. این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما او میگوید در مراحل بعدی قصد دارد آن را پیشرفته تر و تکمیل تر بسازد.
9: دست رباتیکی که به حساب کنترل میکنه دست اصلی، دست مصدره. هر حرکتی که دست مصدر بکنه، دست رباتیک ما رو کنترل میکنه. این خب فعلا شکل ابتدایی و ما میتونیم در مراحل بعدی حرکت موچ و حرکت دارین جنم برای اضافه.
8: اما پشت این دستاوردها چالش های جدی قرار دارد. کمبود تجهیزات، نبود حمایت مالی و محدودیت امکانات آموزشی. در سطح جهانی، روباتیک و هوش مصنوعی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد هستند و میلیاردها دلار در آن سرمایه گذاری می شود. اما در افغانستان، بسیاری از جوانان هنوز با کمبود ابتدایی ترین امکانات روبرو هستند. با این حال، داستان روباتیک در افغانستان فقط داستان ماشین ها و مدارهای الکترونیکی نیست. این داستان امید، فرصت و رویاهایی است که بخشی از آن هنوز نیمه تمام مانده است. چند سال پیش تیم رباتیک دختران افغانستان با حضور در رقابت‌های بین‌المللی نام افغانستان را مطرح کرد. این دختران با وجود چالش‌های فراوان نشان دادند که استعداد مرز نمی‌شناسد و جوانان افغان نیز می‌توانند در سطح جهانی بدرخشند. موفقیت آنان الهام بخش هزاران دختر و پسر در سراسر کشور شد. برای بسیاری از جوانان آن تیم نماد امید و آینده بود که در آن علم و نوآوری مسیر زندگی را تغییر می‌دهد. اما امروز صنفی که زمان میزبان نسل بعدی مخترعان آن و مهندسان بودند بر روی میلیون ها دختر افغان بسته شده است. در شرایطی که دختران از آموزش متوسطه، دانشگاه و بسیاری فرصت‌های آموزشی محرومند، مسئولیت حفظ شعله علم و فناوری بیش از هر زمان دیگری بر دوش جوانان است که هنوز امکان ادامه تحصیل دارند. در دانشگاه هرات، این جوانان تنها ربات نمی‌سازند، آنها رویای را زنده نگه می‌دارند که سالها پیش توسط دختران رباتیک افغانستان به جهان معرفی شد. آنها می‌گویند امکانات اندک است، اما انگیزه و امید همچنان زنده است. امید برای این که افغانستان از کاروان فناوری جهان عقب نماند.
10: یکی از اهداف اساسی ما اینه که اینا به گونه واقعی در جامعه و در صنعت‌ها متفاوت استفاده بشه و این نمایشگاه نشان دهنده همین کار و استعدادی که اینا میتونن.
8: در پس این نمایشگاه کوچک رباتیک رویاهای بزرگی نهفته است. ساخت آینده ای که در آن جوانان افغانستان نه تنها مصرف کننده فناوری بلکه خالق و صادر کننده آن باشند. و شاید بزرگترین آرزوی این نسل این باشد که روز همه جوانان افغانستان، دختر و پسر، دوباره بتوانند در کنار هم در مسیر علم، نوآوری و پیشرفت گام بردارند. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که جلسه سه‌ماهه مجلس سنا برای تایید جی کلینتون به عنوان رئیس جدید استخبارات ملی لغو شده است. آقای ترامپ تاکید کرده که نمی‌خواهد جی کلینتون را پیش از تایید صلاحیت جیمز مکدونالد از سمت فعلیش کنار بگذارد. او اکنون در حوزه جنوبی نیویورک در یکی از قدرتمندترین کرسی‌های دادستانی آمریکا فعالیت دارد. میزان مرگ و میر در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیش از 2 برابر افزایش یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این مرگ‌ها به دلیل عدم نظارت کافی و ضعف خدمات صحی رخ داده است. در میان قربانیان یک سرباز سابق نیروهای ویژه افغانستان نیز وجود دارد که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون میگوید که رویای انتقال تمامی صنایع آینده به خارج از زمین را دارد. او تاکید کرده که با کاهش هزینه های سفر فضایی و استخراج مواد از سیارک ها و ماه میتواند زمین را به وضعیت پیش از انقلاب صنعتی بازگرداند. بزوس نگرانی ها درباره جاگزینی انسان توسط هوش مصنوعی را رد کرد و گفت که این فناوری تقاضا برای کار را افزایش خواهد داد. تبدیل شدن خیابان به یک مرکز فرهنگی در قاهره توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این طرح از سوی دولت مصر برای حمایت از شهر و هنر ماه گذشته آغاز شد و نام خیابان مشهور الشریفین به خیابان هنر تغییر یافت. این خیابان حالا تبدیل به پاتوق هنرمندان و فرهنگیان شده و در میان آنان حضور زنان هنرمند پررنگ است. گزارش ببینیم از همکارمان اسما سرگند در این زمینه.
11: آخر هفته در قاهره، خیابان شریفین درست در قلب شهر به یک صحنه بزرگ تبدیل شده. صحنه‌ای که موسیقی، رنگ، حرکت و نور خیابان را از یک مسیر معمولی به یک جشنواره زنده شهری بدل می کند. جمعیت، جوانان و زنان، خانواده ها، نقاش ها روی کنفس های بزرگ کار می کنند. صدای ساز ها در هوا می پیچد. رقصنده ها در میان مردم میچرخند و اکروبات کارها نگاه ها را به آسمان ها میبرند. این برنامه بخش از طرح خیابان هنر است. طرحی که دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر آغاز کرده. هر آخر هفته این خیابان به یک فضای فرهنگی روباز تبدیل می شود. جایی که هنر نه در سالن ها بلکه در خیابان در میان مردم نفس می کشد.
12: هدف ما این است که هنر را به زندگی روزمره برگردانیم، به خیابانها، به مردم، به شهر. خیابان هنر پس از بازسازی فوق‌العاده مرکز شهر آرزوی دولت بود که آن را به یک قطب هنری در هر خیابان تبدیل کند. و البته برای خیابان‌های مصر اصلا عجیب نیست. در طول تاریخ ما افرادی بودند که در خیابان‌های ما هنر ارائه می‌دادند، مانند قصه گو، جعبه جادویی و نمایش عروسکی سنتی.
11: آکادمی هنر مصر مسئول انتخاب هنرمندان و نظارت بر برنامه است. وزارت فرهنگ نیز این پروژه را حمایت می‌کند. پروژه‌ای که حالا با یکی از محبوب‌ترین رویدادهای آخر هفته در پایتخت تبدیل شده.
13: من واقعا افتخار میکنم که امروز چنین چیزی در مرکز شهر با این زیبایی و ظرافت وجود دارد. مردم بسیار منظم هستند و مردم قدردان همه چیزهایی هستند که اینجا ارائه و دیده میشود.
11: وقت صداهای شاد و موسیقی خیابانی را میشنویم، ناخودآگاه ذهن به شهر دیگری میرود. شهری که زمان پر از همین صداها بود، کابل. کابل امروز اما با خیابانهای ساکت‌تر، دیوارهای رنگی کمتر و هنر که روز در کوچه ها و کافه ها جریان داشت، حالا جای محدودتر برای نفس کشیدن دارد. در قاهره زنان در میان جمعیت می رقصند، می خوانند، اجرا می کنند. در کابل بسیاری از زنان حتی اجازه حضور در فضای باز کوچه ها را ندارند. در قاهره دولت خیابان را برای هنر می بندد. در کابل بسیاری از فضاهای فرهنگی بسته شدند. این مقایسه مقایسه دو سیاست نیست، مقایسه دو تجربه انسانی است. این که چگونه هنر می تواند یک شهر را زنده کند و چگونه نبود آن ضربان یک شهر را آرام و خاموش می سازد.
14: می گویند هنر قدرت نرم است. من با این نظر مخالفم. هنر قدرت بزرگ است. قدرتی که می تواند در زندگی هر ملت معجزه کند.
5: قاهره امروز تلاش می کند شهر را با هنر گرم نگه دارد و شاید همین معنای واقعی هنر باشد. این که به یک شهر، به یک جامعه، به یک انسان امید بدهد و فرصت نفس کشیدن. شهری که زنده است. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر مدار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
19: یک دقیقه خبر.
20: اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که طالبان در تلاش است روایت مرگ مرتضی نوجوان 16 ساله جان باخته در اعتراض‌های هرات را تغییر دهد. بنا به این اطلاعات، این گروه خانواده او را تحت فشار قرار داده تا معترضان را

0: تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
1: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانی.
2: صدای شما.
3: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
5: دادستان‌های ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای رحمان الله لکنبال، شهروند 29 ساله افغانستان که متهم به کشتن یک بازوه گارد ملی آمریکا و زخمی کردن شدید سرباز دیگر آن در واشنگتن است، مجازات اعدام درخواست می‌کنند. لکنبال روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال واشنگتن حاضر شد و با اتهام‌های جدید روبرو شد که در صورت محکومیت می‌تواند او را واجد شرایط مجازات اعدام کند. او تمام اتهام‌های مدرش شده علیه خود را رد کرده و در دادگاه اعلام بیگناهی کرده است. نیویورک پست گزارش داد که او با لباس نارنجی زندان و در حالی که روی ویلچر نشسته بود در دادگاه حضور یافت.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

جمهوری اسلامی ایران از اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان خواسته است درگیری با طالبان خودداری کنند. این کشور هشدار داده که شلیک به طالبان، شلیک به تهران تلقی خواهد شد. از این هشدار چنین برمی آید که تهران سرکوب شیعیان، اقلیت‌های قومی و مسائل فرهنگی و زبانی را در افغانستان از اولویت سیاست و تصمیم‌گیری‌های خود خارج کرده. آیا این رویکرد به معنای گام برداشتن ایران به سوی بررسمی‌شناسی طالبان است؟ و پرسش مهمتر، آیا مخالفان طالبان بدون داشتن حمایت خارجی میتوانند به مقاومت خود در داخل افغانستان ادامه دهند؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام به بحث روز، خوش آمدید. مهمانم در برنامه آقایان مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، شیوای شرق، معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ و آقای هاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان. وصل هستند. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای مختار، چرا فکر میکنین که ایران به این باور است که شلیک به طالبان شلیک به این کشور است؟
1: با سلام به شما و به مهمانان محترم شما در برنامه. خوب است که ایران چنین حرف زد. تا افغانها واقعیت کشورهای منطقه را بفهمند که کشورها بر اساس منافع ملیشان و بر اساس ضرورت تاریخیشان تصمیم میگیره. و خوب است که افغانها از این نقطه بفهمند که هر کشوری که با افغانستان سرمایه گذاری میکنه، اگر در نقطه نظر قومی، زبانی، منطقوی، سمتی باشه، او در روشنی منافع ملی خودشان است، نه ای که افغانها را دوست داشته باشند. از طرف دیگر من مطمئن هستم که جمهوری اسلامی ایران شاید انقریب نظام حاکم را در افغانستان به رسمیت بشناسند، چون ایران به این متوجه است که داعش خراسان تهدیدی بسیار بزرگ میتواند در دراز مدت به خود ایران و به امنیت ملی ایران باشه. به این خاطر میخواهند که با نظام حاکم را در افغانستان به رسمیت بشناسند. و از طرف دیگر پالیسی و استراتژی طالب ها در با روسیه دیگر هم در اینجا یک استراتژی بین روسیه و ایران ایجاد کرد که در نتیجه متاسف

0: در دوازده مدت به نفع افغانستان نخواهد بود، اما در شرایط فعلی توپ در میدان طالبان است و اونا میتونن از این نقطه استفاده بکنن. بس
1: درست، دیدگاه شما چی است آقای شخص؟ ایران میگه که شلیک به طالبان شلیک به ماست، چرا؟
2: به نام خدا، درود بر شما و میهمانان محترمتان. به نظر من اول این نکته بسیار مهم است که جریان‌های ضد دهشت افغانی و مبارزه علیه تروریسم باید خودسالاری یا خیشفرمانی خودشان را داشته باشند. ایران، پاکستان یا هر کشور دیگری نسبت بر درد ما، نسبت بر مردم افغانستان میبینند بسیار بیگانه هستند. آنچه که ایران مطرح کرده به نظر من یک خطای راهبردی است. ایرانی ها در وسط جنگ های طالبان با مقاومت زیر پا میکنند. ایرانی ها از نظر ایدئولوژیک به نحوی در واقع ملاحبت الله شبیه اون دوری اولی امام خمینی واری عمل کرده و عمل میکنه، این سنخیت را میبینن. اما همه نتیجه این است از نظر من که ایرانی ها اگر نگاه تعامل با طالبان داشته باشند، بازی با آتش میکنن، بازی با خشم میکنن و با یک گروهی که بسیار نابخردانه و در عین زمان و ایرانگر هست. مفهوم داعش هم یک پدیده موهوم است، یعنی داعش یک پدیده ساختگی استخباراتی و یک بازی جدید است که انگار طالبان هند با این به نحوی سرگرمی داشته باشند. اما اساس گپ این است که ما در صحنه هستیم، مردم ما مبارزه علیه طالب را.
1: دلیل نزدیکی جمهوری اسلامی ایران با طالبان در چی است که به او اندازه خود را نزدیک میبینه به طالبان؟
2: این نکته را میخواستم تکمیل بکنم. اول که ایران بخواهد، پاکستان بخواهد یا نخواهد، مردم افغانستان در برابر این پدیده متحجر استادگی میکنند و ما مبارزه میکنیم، مشروعیت و یک دولت مردمی را در افغانستان ایجاد خواهیم کرد، چی ایران حامی طالبان باشد چی نباشد. اما از نظر روی کرد دلیلی شده برای این که طالبان تهران از طالبان کابل حمایت بکنند. نخستون سنخیت یا روی کرد رادیکالیستی با ایران هست. دوم این که افغانستان یک بازار سیاه قاچاق دلار و موارد زیادی مثل مواد نفتی یا شمرده میشه. سوم این که طالب حراسی به عنوان یک فکت یا یک سازه راهبرد توسعه در افغانستان شمرده میشه، مبادا این که این طالبان ابزار در دست کشورهای دیگری قرار بگیره که علیه تهران استفاده شود. چهارم این که ایرانی ها در واقع در فکر این هستند که به عنوان یک نیروی بازنده از طالبان در برابر کشورهای دیگر استفاده بکنند. این چهار نکته به نظر من دلیلی شده که ایرانی ها دچار خطای سیستماتیک راهبردی در قضیه افغانستان شوند. بحث فرهنگ فارسی، مذهب شیعه و مسائل کلان دیگر در واقع ایرانی ها دارن نادیده می.
1: تشکر. خب صدای آقای شرق هم قطع شدن، ما تلاش میکنیم تا دوباره رابطه را وصل بسازیم با آقای شرق. آقای احمدی، جمهوری اسلامی چطور میبینه با طالبان در وضعیت حاضر و در حال کنونی؟
3: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت میهمانان عزیز و بینندگان محترم شما. ببینیم اگر سال 2021 نگاه بکنیم، حالا در اون سال که جمهوری اسلامی در ابتدا خیلی نگاه حالا خیلی جدی به طالبان نداشت یا نیم نگاهی داشت که ممکن هست یک سیستمی هست که موقتی باشه، حتی ممکن هست به هر حال در به زودی اون زمان صحبت میکردن که ممکن هست سرنگون بشه، اما به مرور زمان هر چقدر که جلوتر رفت، جمهوری اسلامی طالبان رو به عنوان یک قدرتی که در حال تثبیت شدن هست در افغانستان پذیرفت و آهسته آهسته خب میبینیم یک سری امتیازهایی رو بدون اینکه به رسمیت بشناسه این امتیازها رو به طالبان داد. این البته به معنای نبود که بخواد بعد دست خودش رو از برگ‌های دیگه مثل جبهه مقاومت و نیروهای دیگه‌ای که مخالف طالبان بودن خالی بکنه.
4: در وضعیت کنونی به نظر من خیلی دور از ذهن نیست که وضعیت یا این خبر یا چنین موضع‌گیری ها رو ما بر اساس وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره، یعنی بعد از جنگی که با اسرائیل و آمریکا داشت و خب طبیعتاً نگرانی هایی که الان داره از داخل، وضعیت امنیتی در داخل و همچنین این که در حال بازسازی نیروهای الان نظامی امنیتی خودش هست، دنبال باز کردن یک جبهه جدید یا در واقع یک مسئله جدیدی که بخواد نیرو و تمرکز آلا سیستم رو روی اون بذاره نیست. به خاطر همین هم هست که من فکرم به شکل تاکتیکی در شرایط کنونی جمهوری اسلامی هم به دنبال این هست که هر گونه تنش احتمالی رو در وضعیت کنونی که ممکن است از طرف مخالفان طالبان ایجاد بشه اون رو کمرنگتر بکنه و در این حال به طالبان یک برگ برنده یا در واقع یک امتیازی بده که از ایجاد ناامنی در مرزها، مسئله مهاجران، مسئله مالی یا حالا همون مسئله دلاری که دوستان فرمودن و حالا داعش خراسان، اینها طالبان رو در واقع یک مقداری مقید بکنه که بیشتر رو این مسائل سرمایه گذار کنه. اما آیا این به معنای هست که جمهوری اسلامی به سمت رسمیت شناختن طالبان خواهد رفت؟ من خیلی خوشبین نیستم یا در واقع خیلی روی این مسئله در واقع نمیتونم جدی نگاه بکنم، به خاطر که خب معمولا جمهوری اسلامی در صورتی که نزدیک بشه به طالبان یا به رسمیت بشناسه هزینه‌هایی براش خواهد داشت که این هزینه ها طبیعتاً خیلی مسئله ساده‌ای نیست و با چنین شرایطی بعید میدونم که جمهوری اسلامی به سمت به رسمیت شناختن طالبان بره.
1: تشکر. و شما برمیگردیم آقای مختار. خب شما میگین بسیار کار نیک شده که چنین اقدام از طرف ایران صورت میگیره، اما مسئله ای است که چرا فکر میکنین که ایران به این نتیجه رسیده که مخالفین را باید به این اندازه طرد کرد و نزدیک شد به طالبان؟
0: خب من با قسمت سخن ایشان که در برنامه است موافق هستم که ایران در حال تکتیک هست و استراتژی ایران مشخص نیست، اما طور که استراتژی ایران دیروز در قبال افغانستان و نظام‌های قبلی افغانستان استراتژی دوگانه بود، یعنی ایران در زمان جمهوریت هم در کنار طالب‌ها قرار داشت و هم در نظام جمهوریت نفوذی که داشت از او استفاده می‌کرد و جمهوریت را می‌گفت ما در کنار شما هستیم. کشورهای همسایه معمولاً در روشنی منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند. منافع ملی افغانستان در قدم اولی است که ما باید روابط خوب با همسایه‌ها داشته باشیم. ما متأسفانه که همسایه‌ها در طول تاریخ با ما روابطشان خوب نبود. ایران فتنه های بزرگی را در افغانستان خصوصا در 20 سال اخیر ایجاد کرد، موضوع دانشگاه و پوهنتون را، موضوع شمال و جنوب را، موضوع تاجک و پشتون را، موضوع اکثریت و اقلیت را، تمام پشت از این فتنه ها دست ایران بود. اما امروز ایران در یک زمان دیگر قرار داره که منافع کشور خود را در اولویت میده. منافع کشورشی است که داعش یک موضوع واهی نیست، یک موضوع حقیقی است که در این منطقه وجود داره و او میتونه بر ایران تهدید بسیار بزرگ باشه. از لحاظ ایدئولوژی هم ایران با طالب ها نزدیک است، از لحاظ ایدئولوژی سیاسی نسبت به اینکه با داعش نزدیک باشه. داعش برای ایران تهدید هم در عراق بود و هم در سوریه بود و هم در دیگر مناطقی از جهان بود. امروز پالیسی ایران در قبال افغانستان به طالبها بسیار نزدیک است. آنچه که ما میگیم که نظام به رسمیت میشناسند، طالبان در تمام موارد با ایران کنار آمدند. در زمان جنگی که ایالات متحده آمریکا با ایران داشت و در این جنگ ها طالبان در کنار ایران استاده شد، در کنار مردم ایران استاده شد. مقامات اعلان کرد که زمین ما و فضای ما در خدمت ایران است. از این نقطه نظر باید متوجه شویم که ایران چی تکتیکی را در نظر دارد. از طرف دیگر جبهه مقاومت ما فقط تا جای معلومات و اطلاعات ما هست که فقط در سوشل میدیا حضور دارند، در فیسبوک و توییتر و مسائل دیگری حضور دارند. در افغانستان از این جبهه کسی حمایت نمیکنه، چون مردم افغانستان از جنگ خسته هستند و منافع کشور ما در یک جنگ دیگری نیست. منافع کشور ما در این شرایط حساس و دشوار ملت ما قرار داره، باید ما به اجماع برگردیم.
1: خب امی جبهات، جبهه مقاومت یا دفتر اسماعیل خان در تهران، در مشهد فعال هستند، درست است. مسئله ای است که چرا زمانی که جمهوری اسلامی ایران اینا را مانع هر نوع تحرک در برابر طالبان میکنه، چرا به اینا دفتر میده؟ چرا اینا را اجازه میده که در اونجا باشند؟ چرا اجازه ورود حتی برشان میده؟
0: خب ایران دو استراتژی در قبال افغانستان دیروز هم داشت و امروز هم داره. به طالبا میگه که ما در کنار شما هستیم، اینا رو به من حیث یک انسان و بشر در اینجا جا دادیم و دفاترشان هم هیچ نوع فعالیت نظامی نداره. و از طرف دیگر اگر اسماعیل خان و یا کدام جبهه دیگر مایل به جنگ در افغانستان است، بدون از اینکه مردم را تشویق جنگ بکنه، مردم را بکشه، مشکلات را در داخل افغانستان ایجاد کنه، خودشان بفرمایه با فرزند دانشان که در عیش و نوش زندگی میکنن، در اشراف سالاری در لندن و امریکا و اروپا زندگی میکنن، اونا بیان در جنگ. چرا باید مردم عادی افغانستان بین یک دیگر بزنن؟ چرا باید ما بجنگیم؟ چرا ما باید افغانستان را میدان جنگ های استخباراتی، نیابتی، منطقه و فرامنطقه بسازیم؟ منافع کشور ما در این هست، در این تاریخی که ما قرار داریم، در این زمان و ظروفی ما قرار داریم، از طالب ها می خواهیم که برای یک اجماع ملی در روشنی منافع ملی افغانستان تن بده.
1: تشکر آقای شرق، بازم خوش آمدین به برنامه. امیدوار هستم که صدایتان را بگونه درست داشته باشیم. آقای مختار، به این باور هستن خب جدا از اینکه جبهات در بیرون از افغانستان کشورهای مثل ایران اینا را حمایت نمی کند، در درون افغانستان هم اینا حامی ندارن و به این دلیل است که خب به این اندازه تضعیف شدن و این کشورها تلاش میکنن تا به خود طالبان نزدیک شوند. آیا موافق هستین؟
2: آقای مختار دقیقا از گلوی ملا هیبت الله یا نیروهای طالبان دارن حرف میزنن. مردم افغانستان اگر امین اکنون اگر بریم به طرف گزینه رایگیری 100% نه میگن به طالبان. در خانه خانه مردم افغانستان اعتراض علیه طالبان وجود داره، نیروهای ضد طالبانی. حالا بگذاریم از اینکه جبهه مقاومت ساختارش زیاد بروز نیست، نتانسته کارا باشه، اما جریانهایی هستن که با شمول نیروهای مقاومت در برابر طالبان میرزمند و اینها هستند که در واقع آینده افغانستان را تعیین خواهند کرد. افغانستان همین اکنون در فراچنگ نیروهای تروریستی است. نیروهای تروریستی بین‌المللی در افغانستان حضور دارند و اینها بلایی هستند برای کشورهای همسایه و آسیای میانه. مردم افغانستان حقیقت این است که کارد به استخوانشان رسیده، یک گروه متحجر، یک گروه تروریستی، گروه خوناشام، گروهی که به هیچ ارزشی پایبند نیست.
1: این مسئله طالب هاست آقای شرق، مسئله مایی است که امی کشورها مثل ایران با چی دلیل بیاین از جبهات نظامی ضد طالبان دفاع بکنه؟ مثلا چند ویژگی جبهه مقاومت شما بگوین که چرا باید از اینا حمایت شوه؟ آیا اینا اراضی دارن؟ آیا اینا تعهد دارن؟ آیا اینا اتحاد دارن بین خود؟ با چی دلیل باید سرمایه گذاری بکنه روی از این جبهات؟
2: ببینین، ما به عنوان یک کسی که طرفدار فروپاشی طالبان هستم، انتظاری از این ندارم که ایران یا پاکستان یا کشورهای دیگر بیاین به ما تفنگ بتن. من باورم این است که مثل سایر ملل جهان، مثل سایر کشورهایی که در ستم و در ظلم بودن، مردم افغانستان خودشان هزینه را پرداخت خواهند کرد و خودشان هستند با خودسالاری، با ایستادگی در برابر این دو مبارزه خواهند کرد. اما به دلایل فرهنگی، به دلایل مذهبی، به دلایل ژئوپلیتیک افغانستان، به دلایل این که بحران و آتش در افغانستان دامنگیر منطقه و کشورهای همسایه خواهد شد، این رسالت کشورها هست که در راستای
1: کشورها بدون شک منفعت خودم متوجه هستن. مسئله ما این است که آیا بر جبهه مقاومت مهم است که ایران حمایتش بکنه یا نه؟
2: به نظر من اگر این جبهه واقعا جبهه باشه و خود را بازسازی بکنه، مسئله حمایت کردن و نکردن ایران یا کشورهای دیگر مهم نیست. مردمی که اراده کنه، مردمی که استاده شوه در برابر ظلم، هم ماهیت خود طالبان را نابود میکنه و هم واقعیت دسترخوان مردمی افغانستان آزادی، عدالت و برابری. این سخن آقای مختار یک قصه مفت است که طالبان اجماع ملی را قبول بکنند. طالبی که موبایل را به رسمیت نمیشناسه، زن را انسان نمیپندارد، دموکراسی را کفر میگه، او چگونه یک اجماع ملی را قبول
1: بکند؟ جبهات نظامی طالبا، ضد طالبا کجاستند؟ در این پنج سال چه کردند؟ چند ولایت را گرفتند؟ چند ولسوالی را گرفتند؟ خب مردم از اینا میپرسن که شما مدعی جنگ با طالبان هستین، مدعی حملات به طالبان هستین، مدعی مبارزه در برابر طالبان هستین، خب کجاست دستاوردتان؟
2: ما سخنگوی جبهه مقاومت نیستیم، نگاه انتقادی به جریان ها دارم، اما دست کم سازمان ملل متحد در این هفته گذشته 18 واکنش نظامی علیه طالبان در افغانستان را اعلان کرده، یعنی سازمان ملل متحد در افغانستان. این سخن من نیست، این بدین معناست که جریان های ضد طالبانی وجود داره و مطمئن هستم این به یک طوفان بزرگ مبدل خواهد شد و فکر طالبانی از افغانستان زدوده خواهد گردید.
1: تشکر آقای احمدی. چه باعث شده که خب جمهوری اسلامی ایران این گونه هم خود را نزدیک بسازه به طالبا به این پیمانه و هم در طرفش مخالفین طالبا را، جبهات ضد طالبا، جبهات نظامی ضد طالبا را جا بده در ایران؟
4: ببین خب به هر حال جمهوری اسلامی از به درستی گفتن دوست عزیز که در دولت‌های گذشته هم در افغانستان همین سیاست رو تا حدودی داشت. در اینجا هم از سال 2021 به بعد در واقع از گروه های مثل جبهه مبارزین یا جبهه ملی افغانستان بیشتر به عنوان یک اهرم فشار، خصوصا در اون سال اول که حالا اختلافات و حالا اون بدگمانی ها خیلی بیشتر بود بین طالبان و جمهوری اسلامی، این گروه ها رو در واقع اسکان اونها و حمایت اونها به عنوان داشتن یک برگ فشار در برابر طالبان بود. همچنان هم این سیاست به نظر من وجود داره. حالا ممکن هست در مقاطعی مثل شرایط کنونی که جمهوری اسلامی یک مقدار در وضعیت بی‌ثباتی هست و همچنین به هر حال نسبت به مرزهای شرقی خودش بسیار نگران هست و دنبال این هست که این مرزهای شرقی رو آرام نگه داره و در شرایط کنونی طالبان رو به عنوان در واقع یک فاعل مایشا میدونه در رابطه با این امنیت و تضمین امنیت. ممکن هست در اینجا بخواد یک مقداری این تعادل رو بالا پایین بکنه، در واقع یک جاهای شرایط رو به سمت یک طرف داستان بیشتر بکنه. اما اینکه از این برگ برنده حالا چه جمهوری اسلام، برگ فشار چه جمهوری اسلامی چه جاهای دیگه، چون خب به هر حال در چند وقت گذشته حالا خبرهای آمد که جبهه ملی افغانستان با دولت پاکستان هم در واقع تماس‌هایی داشتن، یک سری ارتباطاتی گرفتن. خب طبیعتاً پاکستان هم در قبال اون خصومت‌ها یا مشکلات و چالش‌هایی که با طالبان داره حتما استفاده خواهد کرد از برگ‌های فشار مثل جبهه ملی یا امثال هم. اما خب در شرایط کنونی در واقع برای جمهوری اسلامی رفتن به سمت این که بخواد روابط خودشو با طالبان در یک سطح خیلی کلانی در واقع بیشتر بکنه یا بخواد حتی به رسمیت بشناسه، علارغم این که مثلا دوست عزیز گفتن که روسیه این رو به رسمیت شناخته، به نظرم همچنان در واقع یک مسئله هست که جمهوری اسلامی با تردید بهش نگاه خواهد کرد، خصوصا این که به هر حال طالبان کسان یا دولت‌های دیگری هم هستند که احتمالاً طالبان رو برحذر خواهند داشت از این که بخواد روابطشو خیلی نزدیک از حد بیشتر نزدیک بکنه به جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم یک پایگاه رأی و یا حامیانی در داخل پاکستان، در داخل افغانستان داره که در صورتی که بخواد روابط خودشو خیلی نزدیکتر از حد معمول بکنه، یعنی در حدی که بخواد به رسمیت بشناسه طالبان رو، اون پایگاه رأی رو در افغانستان احتمالاً از دست خواهد داد. پایگاه رأی که الان به شکل غیر رسمی به عنوان هسته‌ها یا گروه‌های بالقوه‌ای هستن که جمهوری اسلامی در کنار گروه‌های مثل جبهه مقاومت اینها از اونها برای روز مبادا در واقع نیازمند اونها هست، روی اونها حساب میکنه. و به خاطر همین هم من فکر میکنم این به شکل تاکتیکی جمهوری اسلامی الان چون این تعادلی رو یا در تصمیم گرفته این تعادل رو به هم بزنه، اما این به معنای نیست که قرار باشه جبهه مقاومت
1: خب چیزی که واضح است این است که در این مدت بیشتر از نزدیک به 5 سال و در 20 سال گذشته حداقل 20 سال جمهوریت واضح دیده شد که جمهوری اسلامی ایران چطور بازی میکنه در برابر این گروه های مخالف دولت های افغانستان. خب اگر یک دولت در افغانستان حاکم میباشه مخالفینش را خب رشد میده یا حمایت میکنه، به هر صورت میخوای نزدیک بسازه به عنوان بدیل و به عنوان یک اهرم و گزینه پلان بی در برابر اینا. اما مسئله ای است که در کجای کار میشه که رابطه طالب با جمهوری اسلامی ایران خراب شود؟ آیا این نزدیکی فکر میکنین دراز مدت باشه؟
4: خیلی بعید میدونم من دراز مدت باشه. ببینیم هم جمهوری اسلامی و هم طالبان با چالش های و عدم ثبات های زیادی مواجه هستند. یعنی اگر مثلا فردا طالبان در رابطه با برخی از گروه های تشیع در افغانستان بخواد به هر حال سیاست های تندتری رو در پیش بگیره، در مسئله مهاجران قرار باشه که مشکلاتی رو به وجود بیاره، در مسئله امنیت مرزها، در مسائل در واقع نزدیک یا دور شدن از برخی دولت ها، یا به هر حال اینکه مثلا فرض کنیم بخواد به اسرائیل، آمریکا یا برخی از کشورهای دیگه نزدیک‌تر از حد معمول بشه، به اونها پایگاه بده و مسائل مثل این، اینها در واقع خیلی میتونه به سرعت این سیاست جمهوری اسلامی رو تغییر بده. طبیعتاً در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با آنچه که الان طالبان اعلام میکنه و عمل میکنه تصمیم گیری میکنه، اما این اعلام و عمل الزاما در شاید ماها و دوران آینده ثابت نباشد، کما اینکه خب در گذشته این مسئله این فراز
1: و شکر. آقای مختار، آیا برای جبهات نظامی ضد طالبان بخصوص جبهه مقاومت حمایت ایران مهم است یا نیست؟
0: من مطمئن هستم که جبهه در افغانستان به شکلی که قابل ملموس باشه و قابل درک باشه و تهدیدی برای نظام حاکم در افغانستان باشه، چون این جبهه در افغانستان وجود ندارد. و از طرف دیگری ما نمیخواستیم در این بحث تقابلی بکنیم، اما مجبور میسازیم نکات ما هم داشته باشیم. وقتی موضوع قصه مفت است، اگر ما با واقعیت زمینی و عینی افغانستان ببینیم، قصه شما مفت است، به خاطر که نه در جغرافیه هستین، نه در زمین هستین و نه در منطقه وجود دارین، نه سلاح پیشتان است، نه توپ پیشتان است و نه در معادلات بین المللی حساب میشه. معنا و مفهومش این است که شما در جغرافیه افغانستان آنچه که لازم است و ملزوم است من حیث یک قدرت استراتژیک، من حیث یک قوت نظامی حضورتان منتفی است. و موضوع دوم، میپذیریم که طالب مشکلات بسیار بزرگی و عدیدی داره، اما در یک سرکل بزرگ و در یک دایره بزرگ جنگ بر نفع منافع ملی افغانستان نیست. جنگ افغانستان را با بحران چند سال دیگه
1: میبره
0: و ما دیدیم بله،
1: چی چیز با منفعت ملی افغانستان است؟
0: به نظر من، من معتقد هستم اگر چی که هر چیز میگه منافع افغانستان در این است که ما یک دیگر خود را بپذیریم. خب منافع افغانستان در این است که ما تفنگ دیگرها را شرایطش را باید مساعد بسازیم. و این شرایط و این باور باید ایجاد شود. ورزی باید مبارزه شود. این مبارزه باید در اولویت کار
1: فرق ایرادشان همی است. خب دلیلشان این است. طالبه که با زن مشکل داره، طالبه که با زبان مشکل داره، طالبه که با تلفون همراه، با تکنولوژی، با علم مشکل داره، چطور ممکن است با چنین یک گروه اتحاد ایجاد کرده در افغانستان؟
0: خب ملت افغانستان مشکل نداره با این موارد و ملت افغانستان بدون جنگ میتونه به یک اجماع ملی برسه و بدون جنگ میتونه یک روایت ملی رو ایجاد کنه، بدون جنگ میتونه در روشنی منافع ملی افغانستان روایت رو ایجاد بکنه که در تمام اقوام و اقشار ایجاد شد. به این خاطر است ما آنچی که اجازه بدید من پاراگراف دو میخواد تکمیل کنم، آنچی که موضوع جنگ است، دیگرا است که در افغانستان جنگ میخواهند. سلاح دیگرا میتن، اسلحه دیگرا میتن، سوژه دیگرا میتن، روایت دیگرا
1: درست میتن. چرا باید ما پشت کنیم؟ آقای مختار، من منظورم چی است؟ شما در افغانستان سفر کردین، رفتین، خودتان زندان طالبان را مزهش چشیدین، درست است؟ زمانی که 5 سال یک جمع بزرگ از مردم افغانستان، نصف نفوس افغانستان از آموزش، از درس محروم میشن، زمانی که خب آزادی مردم افغانستان سلب میشه، درست است؟ زمانی که محدودیت به لایتنهایی میرسه، درست است؟ زمانی که ضدیت با زبان، ضدیت با زن به اوج خود میرسه، زمانی که سرنوشت میلیون ها انسان در دست یک گروه گرفته میشه، درست است؟ پس با این وضع چی باید شوه؟ خب راه جز جنگ میمانه یا نمیمانه؟ شما تعهد میگین، اتحاد میگین، نمیدونم این مسائل. مردم افغانستان اگر در عین حال خودتان میگه مردم اتحاد داره، خب این اتحاد چه به درد مردم افغانستان میخوره زمانی که مشکل حل نشه؟
0: با وجود همین تمام سخنهایی که شما گفتین، باز هم راه مشکل افغانستان جنگ نیست، به خاطری که جنگ به نفع ما هم نیست و جنگ در افغانستان جنگی دیگر خواهد بود، جنگ مردم افغانستان نخواهد بود. در 50 سال که ما شما جنگ کردیم نفعش به ما رسید؟
1: چی باید شبه؟ مسئله ای هست، چی باید شبه آقای مختار؟ زمانی که انتخابات هم پس طالبان هم میپذیره، در موضع خودم پابند است، مکاتب برم بسته کرده، چی باید شبه؟ روی دومه شما بگوین که ما بگوین درست.
0: دو نکته را شما از نقطه نظر استراتژیک ببینید. اول همی جنگی که در افغانستان صورت میگیره و کسانی که برای افغانستان میخواین جنگ بکنن، اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان میکنه که قطعا نی. و موضوع دومی است، ما به خاطر که مسائلی را که در صدای ما است؟
1: بله بله میشنوی.
0: صدای معذرت، موضوعی که ما در تضاد با جنگ هستم، اجازه بدین ما هم صدای خود را اینجا داشته باشیم. حق تعلیم و تحصیل حق مشروع دختران افغانستان است که برای ازی ما مبارزه میکنیم، و آنچه که ما نظر داریم است که از داخل در میان طالبا افکاری وجود ایجاد شود که تعدادی از یا با می صدای ملت و مردم لبیک بگوین و در نتیجه بدون جنگ ما وارد گفتگو
1: شما گفتمان با تعامل میشه. شما فضای ایدئال را مطرح میکنین، میگن ایجاد شوه و نمیدانم چنین شوه و چنار شوه. ما میگیم زمان بسیار بسرعت در حال گذر است. 5 سال سرنوشت مردم در به بازی گرفته شد. بیشتر از این توان وجود نداره، بیشتر از این صبر وجود نداره، صبر ایوب وجود نداره. اجازه بدین از آقای شرق هم بپرسیم. آقای شرق، خب در حالی که جنگ هم دیگر منتفی است، جنگ هم در افغانستان، خب مردم سالها تجربه جنگ را داشتند، پس رای شما میبینین جز جنگ در برابر وضعیت حاکم و طالبا، یا فکر میکنین که آقای مختار حق به جانب هستن؟
2: من دو گزینه میبینم به حساب رای حل افغانستان. اولش جنگ کردن در برابر طالبان، دومش هم نبرد کردن و جنگ کردن در برابر طالبان هست. باید تا رکاب اسب خون ریخته شوه، از نوک شمشیر یعقوب لیث صفار تا کلاه کج احمد شاه مسعود یک بار دیگر تکرار شوه. ما این پدیده منحوس قرن را به هیچ گونه به رسمیت نمیشناسیم. پدیده ای که ضد انسانیت است، ضد آزادی است، ضد ناموس و ننگ و حیثیت و افغانستان. بناً رای حلش این است که همون طوری که استادگی در برابر این پدیده دور اول نتیجه داد، دور دوم هم نتیجه میده. خانه خانه مردمی افغانستان کمرش بسته است، از پیر تا زن گرفته که در برابر این هیولا برزمه. این هیولا را با این قصه هایی که با خیال میبندیم نمیشه اصلا به رسمیت شناخت. این هیولا دشمن دین، دشمن انسانیت، دشمن آزادی.
1: شما میگین که مردم افغانستان با جنگ موافق است، کمرشان بسته است. آقای مختارم میگن که مردم افغانستان از جنگ خسته است و طرفدار هیچ جبهه نظامی ضد طالبان نیست. اگر این حال مسئله ای است که مردم افغانستان واقعا کدام طرف است؟ جنگ میخواین، نمیخواین؟ با کدام گپ باور کنن مردم؟
2: من بخوام بگم که در دور نخست که طالبان سرکوب شدن، برای احیای خودشان دست کم 5 سال ضرورت داشتن که خود را ساماندهی کنن و وابسته با پاکستان بسازن و از پنج بگیرن علیه جمهوریت برسمند، مردم افغانستان هم موقعیت خود را، زمان خود را و فرصت خود را محاسبه کرده، شما خواهید دید که در برابر طالبان هزینه میتن، در برابر طالبان استاد میشن. ما علیه این سیاهی مبارزه میکنیم. این شب پایدار نیست. دزدی، چپاول، جرایم جنگی، محکمه های صحرایی، نقض حقوق بشر، حقوق انسان، تمامی این فاجعه ها میرسانه که زشتی طالب پایدار نیست و مردم برای سپیددن و برای آینده و برای آزادی همین جا همین برنامه باز ما و شما شاهد خواهیم بود که چگونه ایران، نه پاکستان، نه هم دنیا، مردم میدانند که برای آزادیشان باید بها بپردازند. تا به اکنون بها پرداخته شده، این بها دادن ادامه داره. واپسین چریک اندراب را ببینین، عکسی بچه شهیدش در پیش رویش است، همچنان تفنگم در شانه. امروز هم ماندگار شده قماندان عبدالرحمن، صدها تا قماندان عبدالرحمن دیگر دیگر برای آزادی آماده هستند که بر از من تا نام و ننگ و شرف و آزادی داشته باشند، تا
1: عدالت داشته باشند،
2: میهن داشته باشند.
1: آخوی شرق، رهبری وجود داره؟ مردم پشت کدام رهبر برد؟
2: من میخوام بگم یکی از دلایلی که من امیدوار هستم مردم میرن به طرف آوردن عدالت و آزادی، گذار از تمام اینمی رهبران پولشو و خائن هست. مردم رهبران خود را از دل کوهسار، از صخره های
1: آیا این رهبرای گذشته، خب اپوزیسیون فعلی، اینا جا دارن در افغانستان؟ آیا کسان مثل آقای محمد محقق، کسان مثل آقای مارشال دوستم، کسان مثل احمد مسعود در افغانستان جای دارن؟ جای خود داشتن؟
2: تجربه 5 سال و عملکرد 20 سال فرو گذاشت نشان داده که از اینها دوغ جور نمیشه. اینها همین اکنون هم پیسه کرایه اولیها و کاخهای خود را از طالبان جمع کرده روان هستند. من میگم که مردمان ما رهبران خود را از دل خودشان، از بستر اجتماعی انتخاب میکنن. اینمو آستین کنه ها، اینمو یتیم بچه ها میدان را خواهد زد و افغانستان به عدالت و آزادی خواهد.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. آقای احمدی، چقدر ممکن است، چقدر واقعا مقدور است که جمهوری اسلامی ایران حساب باز بکنه روی جبهات مثل جبهه مقاومت افغانستان که در خود ایران دفتر داره و ایران حمایتش میکنه، حالا بر صورت کم یا زیاد مهم نیست، ولی اینکه در اونجا دفتر داره، یعنی حساب باز میکنه؟ آیا واقعا فکر میکنین به او پیمانه میشه روی از این گروه ها حساب باز کرد در برابر مبارزه با طالبان، در برابر عنوان بدیل طالبان؟
4: بله، ابتدا میخواستم یک مسئله رو عرض بکنم. صحبتی که دوست عزیز کردن در رابطه با اینکه امروز فرمودن که مردم افغانستان این سیاست های طالبان رو میخوان و به خاطر همین هم است که این سیاست ها ادامه داره، واقعیتی است که نیست. یعنی ما حداقل من به عنوان یک ایرانی تجربه آنچه که در جمهوری اسلامی و ایران گذشت، الزاماً این که نظام های مثل جمهوری اسلامی یا طالبان بر اساس اون ایدئولوژی و تفکر تمامیت خواهی که دارن تصور بر این باشه که همه اون سیاست ها و گیرگورهایی که اینا به عنوان قانون و شهر و اینها برگردن مردم بار میکنن، اینها در واقع مطلوب مردم نیست. خصوصا در زمانی که شما امکان هیچ گونه افکار سنجی یا هیچ گونه نظر سنجی ندارین که واقعا ببینین مردم چه میخواهند، صلاح مردم از نظر خودشون چی هست، و به علاوه این که شما اساسا در حکمرانی کسان نظام های مثل جمهوری اسلامی و طالبان، نظر مردم و ایده مردم هیچ جایی برای مطلوبیت یا تعیین عمل کرده حکومت ها نداره. به خاطر همین هم به نظرم بهتر این هست که بگیم طالبان تصورش یا در واقع سلیقش این هست که مردم این گونه باشن و نظر مردم رو بذاریم به حساب ده، یا در واقع در یک زمانی که یک نظرسنجی واقعا مستقل یا آزادی قرار بشه در این دولت کشورها انجام بشه. اما در رابطه با مسئله طالبان، مسئله جمهوری اسلامی و گروه های مثل جبهه مقاومت، ببینیم اینکه جبهه مقاومت در شرایط کنون در این وضعیت هست، به نظر من یک بخشش برمیگرده به اینکه خب نوع منافع منافع ملی کشورها، حالا منافع ملی من نمیگم این منافع ملی الزاما در جهت منافع ملی افغانستان هم هست، نه، متاسفانه خیلی وقتا ما میبینیم دولت ها در واقع در جاهای روش هایی رو به کار میبرن یا موازی میگیرن که خیلی متفاوت با منافع ملی واقعی یک کشور یا جامعه دیگر هست. اما در شرایط کنونی الان به هر حال طالبان تونسته خودشو به عنوان یک قدرتی که در حال تثبیت شدن هست در افغانستان نشون بده، خصوصا خوب روابط تونسته با روسیه، با هند، با چین، با برخی از کشورهای دیگه داشته باشه، برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس به هر حال حمایت‌های ضمنی از اون کردن و به خاطر همین هم هست که دولت‌ها در شرایط کنونی در اون توازنی که بین قدرت مستقر و بین مخالفانش هست سعی می‌کنن در واقع اون بازی رو یک مقدار با شیب بیشتر به سمت قدرت مستقر انجام ده. اما این به معنای نیست که این مخالفان الزاماً همیشه در این وضعیت خواهند بود. یعنی اگر در جایی هر کدام از این دولت‌ها احساس بکنن که طالبان برخلاف آنچه که قرار بوده و میتونسته هم حرکت بکنن حتما از این برگ‌ها و از این گروه‌ها میتوانن با حمایت بیشتر از لحاظ مالی شده، سیاسی شده، نظامی شده، میتونن در واقع اونها رو یا پشت اونها رو گردتر کنن، دست اونها رو پرتر کنن و به عنوان یک تهدید جدی‌تری برای طالبان اونها رو به صحنه بیارن. اما در شرایط کنونی خب من قبول دارم که شاید به اون معنا جبهه مقاومت و امثال هم تهدید جدی نیستن، او هم برمیگرده به این از این زاویه دید که دولت‌های دیگر در واقع در چه توازنی دارن به اینها نگاه میکنن و در چه سطحی قرار هست که این در واقع این گروه ها رو حمایت بکنن یا اونها رو به عنوان یک آلترناتیو نگه دارن در کشور خودشون.
1: درست، رابطه پیشتر هم گفتیم که رابطه طالبا با جمهوری اسلامی ایران را زیاد دوامدار نمیبینن، چرا؟
4: ببینید خب الان ما در شرایط کنونی ما در یک وضعیتی هستیم که دو دولت حالا دو حکومت به همدیگه اعتماد ندارن اما به هم نیاز دارن ظاهرن. از یک طرف خب جمهوری اسلامی، بازم تاکید میکنم، در شرایط کنونی بعد از جنگ بسیار نگران هست از تمام در واقع امکانهایی که بتونه مرزهای شرقی رو ناامن بکنه و در شرایط فعلی طالبان رو در واقع یک عاملی که میتونه جلوی حداقل تا بخشی میتونه جلوی این ناامنی رو بگیره از این دید نگاه میکنه. از طرف دیگه طالبان هم در مسئله ترانزیت، در برخی مسائل دیگر خودشو نیازمند جمهوری اسلامی میدونه و اما این بیشتر در همین بازه نیاز هست تا یک اعتماد.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. آقای مختار، خب شما به اون پیمانه که ادعا میکنین که اصلا جبهه مقاومت یا جبهه نظامی ضد طالبان در عمل وجود نداره، ولی خب دیده میشه که کماکان در بعض نقاط جسته و گریخته حملات انجام میتن، مثلا چند به شب 23 جوزا در هرات حمله انجام دادن، 22 جوزا در بغلان انجام دادن و امی باعث شده خب ایران گفته که به اونا حمله نکنین دیگر، که اگر شلیک میکنین اینا به ما شلیک میکنین. چقدر امکانش هست که نزدیکی طالبان با ایران به اون پیمانه بره که بساط جبهات نظامی طالبا از ایران برچیده شوه و نظامیانی که در ایران هم هستن خب یا بیرون شون یا سرنوشتشان خلاصه تغییر بکنه؟
0: شما دو نکته را فراموش نکن. نکته اولی است که ایران و پاکستان هم روابطش خوب نیست و مقاومتی که خود را نام میکنه و تعدادی که در ایران است ممکن اینا با پاکستان برکنده. و موضوع دوم اینجا، آقایی که از ایران است می فرماین که کشورها بر اساس منافع ملی شانی بلکه بر اساس مسائل را که مطرح کردن، بر ایران مهم بقا و سلامت نظامشان هست و سلامت نظام را در روابط با طالبان مفید و مؤثر می دانند. هیچ روابط از لحاظ سیاسی و استراتژیک دائم نیست، روابط بر اساس منافع کشورها و بقای نظامها تضمین میشه. منافع طالبها در وجود ایران و منافع ایران در وجود طالبها هم از لحاظ امنیتی، هم بر ضد داعش خراسان و هم در دیگر مسائل با هم نزدیک هستند. از این نقطه نظر ما نمیتونیم اینو بگوییم که منافع کشورها به شکلی که ما اون رو تفصیل میکنیم رقم نیست. علی الاقل تا این اندازه میتونیم. من موضوع دیگه. موضوع دویم است که آقای شرق می فرمایند که در اندراب چند نفر به شهادت رسید. اونم کسانی که در اندراب به شهادت رسید، قاتل اصلیش جبهه مقاومت و طالب اردو است. جبهه مقاومت اولی عقلانیت پیدا بکنه، برا یک در اجماع برای خود پول پیدا کنه، توان پیدا کنه، امکانات پیدا کنه، باز بچهای مردم به شهادت برسونه. و شما بزرگوارم که در جرمنی نشستین، ما فقط یک جمله میگیم، شما بزرگوار دوست عزیز ما که در آلمان نشستی، مردم را به جنگ و کشتن دعوت نکنید. اگر بیچار میخوای مردم را دعوت کنید، خودتان در صف اول برین، در صف اول برین، جنگ کنید، اونجا بجنگید، مردم را بکشید و صلاح بیگانه را در آغوش بگیرید و می کار را انجام بدید. خودتان چرا نمیدید؟
2: تفکر مثل عاطف مختار و ملا هیبت الله آدمی وجدان زنده و بیدار باشد در هر جایی که مبارزه بکنه.
0: ما وجدان داریم، ما جنگ نمیخوایم. آدم های مثل شما به وجدان در افغانستان جنگ میخوایم.
1: خب ما رسیدیم به
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
11: امید که هر جای دنیا هست انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان اطلاعات ملی ترکیه مسئول رسانه‌ای داعش در این کشور را بازداشت کرد. طبق این گزارش، او در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در ساختار رسانه‌ای و تبلیغاتی داعش خراسان فعالیت داشته و در سازماندهی شبکه، انتقال نیروها و مدیریت فعالیت‌های رسانه‌ای این گروه نقش داشته است. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 27 جوزا گزارش داد که سازمان اطلاعات ملی این کشور گزارش داده که نیروهای این سازمان طی عملیات احمد کازانچی از مسئول رسانه گروه داعش را در مناطق مرزی ترکیه بازداشت و به ترکیه منتقل کردند. بر اساس این گزارش، فرد بازداشته به نام‌های مستعار ابو عبیده و ابو ابراهیم شناخته می شود.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که منازع میان کوچی‌ها و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه‌ها را حل و فصل کرده. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف، دو نفر زخم برداشتند. بیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشت غرغره روستای توبک دستکم 3 دهقان مورد لطکوب قرار گرفتند و زخم برداشتند. در خبرنامه طالبان اما روشن نشده که زخمی ها از افراد محلی هستند یا کوچی ها. این وزارت درباره جزئیات توافق و چگونگی پایان یافتن منازع نیز توضیح نداده است. با این حال یک باشنده محل در ولسوالی پنجاب به افغانستان انترنشنال گفت که در نشستی که روز سه‌شنبه میان طالبان و دو طرف برگزار شد، به کوچی‌ها دستور داده شد که منطقه را ترک کنند، اما علی‌رغم این دستور طالبان، کوچی‌ها منطقه را ترک نکردند، بلکه این بار به مردم روستای نوقیاغ حمله کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تحولات در بامیان گفتگوی داریم با آقای نجیب اخلاقی، فعال مدنی حوزه بامیان که با ما پیوستن. آقای اخلاقی بسیار خوش آمدین. ای یک رویداد اتفاقی است یا ادامه امون جنجال ها و مشکلات و کشمکش ها بین کوچی ها و دهنشین ها؟
2: درود بر شما و همچنین شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. اساسا هم به شما اشاره کردین، منازعه‌ای که بین کوچه ها و مردم ولسوالی پنجاب رخ داده، حقیقتاً این یدی طولا دارد. شما میدانید اگر پولی بزنیم به پیشینه این منازعه، اساساً خود مقوله کوچی و کوچه‌گری یک مقوله کاملا سیاسی هست. مو اصلا بحث حقوقی در دوران در 21 سال جمهوریت هم بالاخره به یک نتیجه مثبت منتج نشد. حتی امو بابی حقوقی از را مگه باز کردن. شما می فهمین که در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان، بخصوص منطقه شما اشاره کردین پشته غرغوری، یک منطقه خیلی وسیع با علفچرخای وسیع، منطقه علفسار هست بیشتر. خب یک سند از قبل در اختیار برخی از افراد تحت نام کوچی بوده که اونا در دوران جمهوریت آمدن، کسی به نام ملک نعیم از بزرگای از اونا، اونا ادعای خیلی فراتر از اون چیزا داشتن. خب سند رو آوردن، به محاکم آوردن، برای طی مراحل آوردن، دیدن که سند خب بر اساس همو فرامینی که در گذشته بوده، از حکامی که در گذشته این فرامین را صادر کرده بوده، این فرامین در خیلی از جاها اصلا بیس حقوقی نداشته، اصلا جای ثبت نشده بوده، یک فرمان بوده برای یک فردی داده شده بود یا با یک مجموعه داده شده که برین این علفچرها شما. خب در حالی که او مردم محل بوده و مردم محل برای زنا مالیه داده و مردم محل. حالا اون بحث وقتشان کار نداریم، میخواییم بگیم که منازعه کوچی و دهنشین‌ها و مردم ولسوالی پنجاب در برخ از ولسوالی های ورس تا حدودی بین بلد با خود بامیان و ولسوالی یکاولنگ، همچنین شما میدانید منازعه کوچی ها و مردمی بهسود سالهای طولانی را شاید منازعه و خون و خون ریزی بودیم، ولی واقعیت امر این است که از کوچه ها در همه مقاطع به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میشه برای فشار دادن مردم، برای تحقیر کردن مردم، برای آزار و اذیت کردن مردم. و الا واقعیت حقوقی کوچه ها در ولایت بامیان یک مسئله خیلی واضح و روشن هست.
1: آقای اخلاقی، من میخوام در باب امی یکی دو تا رویداده که اخیراً رخ داد و خصوصا در آخرین مورد گفته میشه که افراد کوچی مسلح بودن و آمدن و بالاخره مردم محل و دهقانا و کشاورزا را لاتکوب کردن. مردم محل و دهنشین ها برای دفاع از خود چی در دست دارن؟
2: شما ببینید وقتی آدم ادعای مالکیت داره، وقتی صاحب یک ملک هستی، تو رفته با کسانی که اونجا به اصطلاح اگر ملک داری همسایه های تو هست، اگر تصور کنی هموطنت هست و همسایت هست، آدم ها با خشونت، با ابزارهای خشونت، با سلاح نمیرن دیگه. من عرض کردم که واقعیت سیاسی، واقعیت کوچی به عنوان یک واقعیت سیاسی به عنوان یک امر سیاسی برای تأخیر و شکنجه مردم هست. کوچه ها در همه ای سالها حتی در دوران جمهوریت به خصوص سایی چند سالی که طالب ها حاکم شده روی کرد تا هم با خشونت هست. اینا اون بنوان مردمانی که دعای ملکیت داشته باشه و بره با مردم صحبت کنه و سند بگیرن ارائه کنن که این زمین دارم ما خریدیم صحبت نمی کنه، با محض که وارد میشه با خشونت با مردم برخورد میکنه. خب مردم محلم شما میبینید که خب بالاخره تا حدودی تلاش میکنه دفاع کنه از خودشان، از خانهشان، از حیثیتشان، ولی واقعیت چیه که مردم خیلی مظلومن، دست بال مردم بسته است، مردم ابزاری برای دفاع از خودشان ندارن، از سلاحی که طالب دارن مردم ندارن، دهقان با داس و بیل و کلنگ ناگزیر میشه از خودشان دفاع کنه، ولی واقعیت یه که بحث کوچی بحث بسیار رنجاور و بحث بسیار درد آور هست در
1: بله. آقای اخلاقی، در امی یکی دو تا رویداد اخیر زمانی که کوچی ها درگیر شدن با مردم محل، ای همون کوچی های هستن که ساکن هستن در بامیان یا از ولایت های همجوار میاین اینجا؟
2: هیچ کوچی در مناطق مرکزی ساکن نیست. اینا شما اگر یک کسی زمین داشته باشه خب بیان اونجا زندگی کنن. اینا در یک فصل سال که سردی هست گم است، میرن به سیاستشان، به بزنسشان، به کارهای جدی جدیشان در مناطق مختلف. اما در فصل بهار که موقعی به اصطلاح یک چند ماه گرم است، اونجا علفچر هست و اینا هم کوچی و کوچی هایی که از قبل بودن در سالهایی که به اصطلاح گذشته ها صحبت میکردن که او کوچی ها میامدن با مردم زندگی میکردن با مردم رابطه داشتن، اونا نیست. اینا ادعا میکنن میراثدارای از اونا هست، ولی یک مجموعه آدم هایی هست که اینا بیشتر در امو تبل سیاسی و نظامگری میزنند و مردم های ثروتمندی هست. اینا اصلا مربوط به این منطقه نیست. یعنی خیلی مردم محل وقتی که با اونا صحبت کنیم که شما مثلا در گذشته این ملک نعیم یا از سران و بزرگان کوچه ها که می آمدن در فصل بهار شما اونا رو میشناختین، اینا چه پیوندی با اونا دارن؟ میگن ما اینا رو نمیشناختیم. اصلا خودشان هم و یک به اصطلاح تصویر واضح از خودشان ارائه نمی کنن. ولی واقعیت است که اگر کوچی صاحب آن ملک است و سند دارد خب این با مردم زندگی کنن، وطن مال همه هست اگر تصور این باشد. ولی واقعیت این است که اینا مردم را به عنوان برده در یک جغرافیای زندانی، در یک جغرافیای سنگی خشن نگاه داشته و هر فصل در هر سال در فصل گرمی میرن یک باری مردم تحقیر میکنن و برمیگردن. و بله. از سوی دیگه میخوایم بگیم که همه کوچه ها نه، یک تعداد از کوچه ها هم قربانی این روی کرد سیاسی هست. واقعیتی است که اونا هم نمیفهمن چی کار میکنن، در یک پروسه سیاسی افتادن، برشون گفته میشن که برین به اصطلاح برای تصویت یک حاکمیتی مبتنی بر خشونتی میراث مانده از گذشته شما این کار رو بکنید، اونا میرن بالاخره اونا مصیبت میبینن و مردم محل هم بالاخره از خود دفاع میکنن. واقعیت این است که این چرخه خشونت متاسفانه قطع نشد و این چرخه خشونت به عنوان منازعه میان کوچی و دهنشین پروندهشون باز شد و هر سال باز شد. در دوران جمهوریت هم هیچ تلاش صورت نگرفت که این پرونده بسته شود و متاسفانه یک خط بسیار تیره خشونت میان مردم مناطق مرکزی با کوچه ها ترسیم شده از گذشته که ادامه دارد.
1: آقای اخلاقی، یک مورد دیگه هم برای من اساسا جالب است. طالب میگه که هیچ کس اجازه داشتن اسلحه را نداره، اما گزارش های محلی از منابع مرتبط بر ما میرسه میگه که کوچی ها زمانی که به این ساحات آمدن اسلحه دارن با خود، ولی مردم ملکی برای دفاع از خود به گفته شما عمود بیل و داس و کلنگ است. چطور اجازه دارن کوچی ها که اسلحه با خود بگردانن یا قانونا از طالبای اجازه را دریافت کردن؟
2: پیش نه اگر نگاه کنیم نه تنها این دوران جمهوریت سپری شد، در گذشته ها حتی در دوران حزب دموکراتیک خلق چهار متفاوت داشتن و قبل از او دوران داوود خان چند سال حکومت شو قبل از او هم کوچه ها در واقع یک حالت شبه ملیشه حکومتی، یعنی در دوران جمهوریت برای کوچه ها اسلحه می دادن، یعنی در دوران جمهوریت هم اینا سلاح های سنگین داشت، اینا پیکا و راکت و چیزای بسیار سنگین داشت و حالا اینا همو در واقع شبه ملشه حکومتی هست، حکومتی به تعبیر طالبا. اینا تحت کنترل هست، اینا به شانسلا داده میشه، اینا حمایت میشه، مدیریت میشه و اینا نظارت میشه. واقعیتش به عنوان اونو ابزار سیاسی در اختیار سیستم ها یا نظام هایی که در افغانستان میان و میچرخند بر مناطق مرکزی همینطوری طراحی شده و همینطوری دیزاین شده. این می یک واقعیت سیاسی هست، یعنی نمیتونیم این کار کنیم که طالب که کوچی یک مجموعه شبه ملیشه برای حکومت برای زمامدارا هست در اختیار یک مجموعه یک گروه یک قومی خاص برای سرکوب یک مجموعه در یک جغرافیای سیاسی، جغرافیای خشین زندانی، این ما اهرم فکر هست. این یک واقعیت است.
1: بله بله. آقای اخلاقی، اگر برای شما اندای ما اموساحات و مناطق و بخشایی که در بامیان مشخصا در بیشتر اوقات شاهد این دست درگیری ها است را اگر یک توضیح بتن خوشحال میشیم.
2: خب اساسا پیشنه منازعه بین کوچه ها و به اصطلاح کوچه ها و مردم بامیان بیشتر در ولایت در ولسوالی پنجاب همین کشته غرغوری و توپک و جاهای شما اشاره کردین، چون پنجاب اساسا یک منطقه سرسیر هست در شش ماه سال، اما در این شش ماه سال که بهار و تابستان بسیار علفسر زیاد داره، درهای بسیار پر علف و سبز داره، واسه برای گوسفند و رمه خیلی مناسب هست. گذشته از او جایی که خیلی یک نقطه دیگه هم که برای کوچه ها خیلی برای مردم هایی که به اصطلاح بزنس میکنن و در یک فصل سال رمه هایشان رو میارن چاق میکنن، بخش از ولسوالی لعل سر جنگل هست که اینا منازعه خیز بوده، پیشنه تاریخی داره. بخش از کوچیکی از ولسوالی ورس تا حدود نقاطی از ولسوالی یکاولنگ هم در قلمرو ادعای کوچه هایی که در گذشته بوده هست، مثل دشت خم بین بامیان و قرغنت شیبرتو و بخش های کوچیک از یکاولنگ، اینا در بامیان این نقاط در مجموع در گذشته منازعه خیز بوده بین مردمی که بنام کوچی می آمده و ساکنان محلی. البته بعضی از اونها یک سری اسناد دارن از گذشته که اسناد بعضشان ناشی از یک عمو فرامینی که در گذشته بوده در دوره های مختلف در عمرها و شاهان مختلف اینا رو فرمان داده و رایی کرده، یک تعدادشان خریده که اونا سند حقوقی دارن که نمیشه آدم کتمان کرد که به اصطلاح اینا حق ندارن. مثلا یک تعداد در یک هولنگ آمدن

0: آدم را میبرن به امو رنج های تاریخی که در گذشته از آدرس کوچه ها به اساس فرامین برای مردم تحلیل شد.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای نجیب اخلاقی، فعال جامعه مدنی بامیان که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

داعش و طالبان دو گروه افراطی که به خون یکدیگر تشنن و برای حذف هم می‌جنگند. طالبان داعش را خوارج می‌خواند و این گروه را مستحق سرکوب شدید می‌داند. در مقابل داعش طالبان را مرتد و در خدمت استخبارات بیگانه می‌داند. اما رابطه پیچیده این دو گروه بسیاری را به پرسش واداشته است که آیا کدام یک نزدیک به واقعیت است و از همه مهمتر کدام یک تهدید بزرگتر برای افغانستان و امنیت منطقه به شمار می رود؟ آیا طالبان خطر داعش را بزرگ نمایی می کنند تا خود را شریک ضروری کشورهای منطقه در مبارزه با تروریسم معرفی کنند؟ یا آنگونه که برخی ناظران می گویند داعش و طالبان از یک بستر فکری مشترک برخواستند و اختلاف آنها بیشتر بر سر قدرت و نفوذ است تا ایدولوژی؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و میمونه حسین احسانی، پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوا کانادا با ما همراه هستند. آقای رحمانی، از دید شما چی تفاوت های میان این مدل های پروسفگنی طالبان و داعش واقعا وجود داره و القاعده؟
1: درود به شما بیننده عزیز و مهمان گرامی، بخشی کسایی که پروگرام میبینن. ببینین، اگر قرار باشه به ریشه‌یابی شروع بکنیم یا به شناسایی دو گروه از ابعاد مختلف، احتمالا یک مقدار وقت زیاد خواهد گذشت. ولی اگر بریم بیشتر به شکل خلاصه، اگر در کل بخواییم به یک چند نکته بارز اشاره بکنیم، در کل داعش در اثر مثلا منحل شدن اردوی عراق، اردوی مستحکمی که حزب بعث در عراق وجود آورده بود به رهبری صدام، با منحل شدن اردو یک تعداد زیاد از اینا که در زندان بودن از اونجا یک ایده را گرفتن از قوینا و شروع کردن به ایجادش، و بعد از او اکثریت عسکری که دهی مدغم شد عساکر بودن که مربوط حزب بعث می شد، درست؟ و طالبا هم اگر تا جایی که ببینیم شیوهی که آغاز شد کارشون، اساسا از یک پروژه کاری که یک کمپانی تجاری امریکا خواستن به خاطر انتقال پایپلاین در افغانستان در مقابل مجاهدین یک نیروی امنیتی ایجاد بکنن، زمینجا آغاز شد و آهسته آهسته رشد کردن، رفتن به یک نیروی سیاسی تبدیل شدن. اگر از گذشتهشان بخواییم در کل یک تفاوت جدی رو بخواییم ببینیم، در کل متوجه میشیم که داعش بسیار بسرعت تبدیل شد به یک ساز

0: سازمان بین المللی که فراتر از یک ملت یا یک مردم یا یک حتی مذهبوم شروع کردن به ساختار سازی و تشکیلات جور کردن و بنان تبدیل شدن به یک سازمانی که بنیاد فکریش امو اسلام گرایی بود ولی به شدت فراتر از یک سرحد و یک ملت و یک کشور فکر کردن و بس و عرض اندام کردن به این شکل القاعده. اما طالب ها به شدت ماندن منحصر به افغانستان و او هم یک گوشی از افغانستان که جنوب افغانستان است و بعد هم وقتی که انتشار یافتن داخل پاکستان انوز هم در چارچوکات تمام جامعه پشتون و در امو چارچوکات اطراف سرحد افغانستان پاکستان نمی حد رشد کردن و به می حد باقی ماندن. بنان اگر قرار باشه از امروز به بعد طرفشان ببینیم چانس از این که اینا هر دویش به شیوه مختلف انکشاف بکنه هنوز بسیار زیاد است ولی معنوز هم فکر میکنم طالب ها محدود خود ماندن بر افغانستان و پاکستان و داعش به شدت با یک اجازه بین‌المللی وسیع تر از اندام خود کرد.
1: سپاسگزار. ولی آقای احسانی از لحاظ باور و عقیده و ایدولوژی واقعا طالبان و داعشیان با هم چی تفاوت دارن؟
2: سلام به شما، تشکر از دعوت و سلام به مهمان گرامی و بینندگان این برنامه. اگر اجازه شما باشه من فقط یک نکته را اضافه کنم به صحبت های دکتر صاحب رحمانی که در رابطه با این که طالبان و داعش با هم دیگر از لحاظ ماهوی و از لحاظ شکل گیری و تکوین تا چه میزان را از همدیگر تبعیت و پیروی میکنن و تا چه میزان را با همدیگر اختلاف دارن، ببینید یک کسی هست به نام یک از اسلام شناسان مطرح هست به نام حرایر دکمجیان که ایشان یک نظریه را مطرح کردن در باب جهان اسلام و جهان امت اسلامی. این است که ایشان معتقد هستند که جهان اسلام از زمان آغاز، از زمان شکل گیری، از زمان بعثت حضرت محمد همیشه با بحران مواجه است و از درون هر بحران یک راه حل به وجود می آید و از درون هر راه حل باز دوباره بحران به وجود می آید. نام نظریه‌ای که آقای حرایر دکمجیان داره نظریه ادواری هست یا نظریه دوره‌ای بحران، یعنی که بحران همیشه در جامعه اسلامی پایا و ایستا هست و همیشه هم از درون بحران‌ها راه حل‌ها بیرون می‌آید. با استفاده از همین نظریه شکلگیری داعش در عراق و سوریه و شکلگیری طالبان رو میتونیم تحلیل کنیم. ببینید در رابطه با طالبان حداقل در افغانستان در دوره اول طالبان از نظر طالبان یا از نظر اسلامگراهایی که در افغانستان در اون زمان بودن اخوان المسلمین به عنوان یک سامان سیاسی قوی و مستحکم که ساختار اجتماعی و ساختار سازمانی بسیار مستحکمی رو داشت که حالا فعلا در اروپا و کشورهای غربی داریم میبینیم، نتوانست در افغانستان به او طوری که باید و شاید نظام سیاسی اسلامی یا نظم سیاسی اسلامی مبتنی بر شریعت اسلامی رو تأسیس بکنن. به جای او ساختار اخوان المسلمین یا سامان سیاسی یا سامان ساختاری اخوان المسلمین در داخل افغانستان با مشکل مواجه شد و در با هم دیگر به منازعه برخواستن و جنگ داخلی صورت گرفت و طالبان از این بحران، یعنی بحران در جامعه اسلامی افغانستان به وجود آمد و طالبان از این بحران، از دل این بحران بیرون آمد، با خودش را به عنوان راه حل معرفی کرد. راه حل به این معنا که شبکه های اخوان المسلمین نتوانستند که اون نظام سیاسی اسلامی یا سامان سیاسی اسلامی را در داخل افغانستان پیاده بکنند و شریعت اسلامی را پیاده بکنند. پس بنابراین ما به عنوان طالبان از با فقه دیوبندی، با فقه حنفی، با سنت های اجتماعی، با عرف های اجتماعی در جنوب میاییم و این خودمان را به عنوان یادن راه حل برای جامعه افغانستان در درون مرزهای ملی افغانستان مطرح میکنیم. این از لحاظ ایدئولوژیک من بحث میکنم و متعاقبا چیزی که اتفاق میفته این است که بعد از 5 سال یا بعد از 6 سال طالبان خودشان به عنوان یک بحران تبدیل میشن و از درون این بحران اتفاقات دیگه به وجود میاد. الان در قسمت داعش هم همین طوری هست. شما ببینید جمعیت اصلاح، حالا در بخش افغانستان جمعیت اصلاح و حزب تحریر برای سالها مشغول ایجاد گفتمان به معنای دیسکورس، مشغول ایجاد گفتمان و لکچرها بودن در دانشگاه ها و برخی از مراکزی که در افغانستان وجود داشت، مراکز دینی و مدرسه ها وجود داشت، به اینها یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی را به عنوان ایجاد خلافت اسلامی در داخل افغانستان نتوانستن راهکار ارائه کنند. بحران در داخل حزب تحریر و جمعیت اصلاح برای سالها شکل گرفته بود و در نهایت حالا ایده تغییر پرچم باید بگیم یا ایده اینی که ایجاد خلافت در خراسان، داعش خراسان به وجود آمد و یک نقطه جذاب برای جوانانی بود که اینها سالهای سال تشنه این بودن که یک راهکار عملیاتی یا یک راهکار عملی برای جمعیت اصلاح و حزب و تحریر به وجود بیاید که از درون این بتوانن اونها خلافت اسلامی رو در داخل افغانستان اجرا کنن. این بحران در داخل حزب و تحریر و جمعیت اصلاح به وجود آمد و در نهایت داعش خراسان خودش رو به عنوان یک راهکار نشان داد. درست. که جوانان بتوانن به اونها بپیوندن و ساختار داعش یا داعش خراسان شکل
1: بگیره. پس آقای ثانی در کلیت از لحاظ عقیدتی طالبان و داعشان چی تفاوت دارن؟ اون تفاوت عمده از اینا چی است؟
2: دقیقاً حالا من بحثی که داشتم این بود که طالبان در دوره اول بیشتر بر فکر این بودن که ما بتوانیم یک جنبش افغانی و اسلامی را ایجاد کنیم در داخل مرزهای افغانستان که هدف اساسیش اصلاح جامعه افغانستان و یا احیای جنبش اسلامی در داخل افغانستان بعد از ناکامی جنبش اخوان المسلمین در داخل افغانستان بود. اما هدف داعش بیشتر هدف انقلابی، هدف جهانی، هدف فرا مرزی و فرا ملی هست. چرا؟ چون داعش معتقد به این هست، چون بر اساس آرای ایدئولوگ های داعش مثل ابو قتاده فلسطینی، مثل عبدالله عظام، مثل سید قطب، اینها به عقیده هستن که مرزهای ملی که در جهان اسلام رسامی شده، اینا از واژه رسامی استفاده میکنن به خاطر اینکه مرزها مرزهای مجازی هستن، میگن هیچ گونه از این مرزها مشروعی نداره در جهان اسلام. تنها مرزی که وجود داره مرز دارالکفر هست و مرز دارالحرب دارالاسلام است، یا در درون سرزمین های اسلامی باید جهان اسلام معرفی شود، یا اینه که بیرون از اون هم دارالکفر است.
1: درست.
2: پس بنابراین تمامی مرزهایی که در جهان اسلام وجود داره اینها را مردود میشمارن، ناجایز میشمارن، غیر مشروع میشمارن و تأکید میکنن بر ایجاد یک دانه خلافت منطقی یا خلافت جهانی که بر اساس او بتوانند که شریعت اسلامی را بر همه جا پیاده کنند. حالا اینه که چرا میخوایم که شریعت اسلامی را بر همه جا پیاده کنند، من شاید در ادامه توضیح بدم.
1: لطفاً در این باره نظرتون کوتاه بگوین، یعنی در کلیت هر دو به چی میخواین کار بکنن؟
2: خب البته من یک تفاوتی که ایجاد شده در دوران فعلی، من یک کوتر از آقای فردوس کاوش میگیرم که ایشان میگن که طالبان دوم یا طالبانی که فعلی هستن یک تفاوت عمده دارن که اینا اولین گروه سیاسی در افغانستان هستن که پراکسی هایی را دارن، نیابتی هایی را دارن در خارج از مرزهای افغانستان که اونها برای منافع نظم سیاسی در داخل افغانستان می جنگن، که اشاره داره به گروه تحریک طالبان پاکستانی که در شمال در مناطق قبایلی پاکستان مشغول منازعه هستن. اینجا یک تفاوت را ایجاد میکنه که آیا طالبان اگر سوال شما این باشه که طالبان بیشتر یک جنبش ملی هست یا یک جنبش منطقه‌ای، اینجا یک تفاوت وجود داره که طالبان برای اولین بار است که از یک دانه پراکسی یا از یک دانه نیابتی خودش استفاده میکنه که برای برهم زدن نظم منطقه‌ای از او به شدت استفاده میکنه تا به منافع خودش برسه.
1: سپاسگزار. فریق رحمانی، در مورد این پرسش دید و نظر شما چی است؟ واقعا از لحاظ عقیدتی یا ایدئولوژیک تفاوت بین طالبان و داعشیان وجود داره یا بیشتر با هم مشابه هستند؟
0: خب وقتی عقیده میگیم یک بحث متفاوت است، وقتی ایدئولوژی مطرح میکنیم یک بحث کاملا متفاوت، بخاطر ایدئولوژی میتونه سیاسی باشه. درست؟ من فکر میکنم از نگاه عقیدت خاردویشان در نهایت بر چارچوب اسلام میخواین که یک ساختار سیاسی را به اصلاح شکل بدن یا پردازش بدن، ولی از نظر ایدئولوژی بسیار یک فرق فاحش دارن و فرق فاحششان همی است که در نهایت هدف سیاسی یا به اصطلاح اجندای اسلامی را طالب ها برای افغانستان میخوان و به قول خودشان فراتر از افغانستان هیچگاه علاقمند نیستن که اجندایی را مطرح بکنن یا دامن بزنن یا دنبال بکنن. حتی در بندهایی که با پاکستانی ها دارن پیوسته کتمان میکنن، میگن که ما در این سهم نداریم، این یک نیروی داخلی خود پاکستان است و ما کدام اجندایی بر پاکستان نداریم. برعکس داعش کاملا یک اجندای فرا ملیتیس و فرامرزیس. اونا به هیچ وجه به این فکر نیستن که ما محدود به کشور هستیم و تنها اجندای فکری برای کشور داریم. در تفاوت بسیار فاحش دیگه که اینا برای دفتن دارن از نظر قدرت هست. از نظر قدرت ساختاری و از نظر قدرت اقتصادی. برای دفتن طالب ها برای یک دولت و برای یک سرزمین کاملا حاکم هستن. و این باعث میشه که تمام عواید و منابع درآمد را که یک سرزمین یک مملکت داره مکمل در اختیار داشته باشه. ولی داهیت بر دفتن کدام کشور در اختیار نداره و در این زمان از نظر منابع بسیار زیاد به شدت در یک حالت نسبتاً بحرانی تر هستن. دلیلش هم هست که خب هیچ کدام سرزمینی را که منابع به خصوص مثل نفت یا کدام طلا یا کدام چیز داشته در کنترل ندارن. از اون خاطر از نظر عملیاتی فعلا ما میبینیم که معمولا طالب ها به اصطلاح برنا چربی میکنن. در رابطه با یک بحث دیگه از این سوال که شما گفتین که اصلا اینا چطور میشه اینا رو از هم تفکیک بکنیم، دیدیم این است که بسیار یک مدل ساده ازی بررسی به اصطلاح طالب های اول در مقابل مجاهدین است. ما فکر میکنم که اگر بخوایم به طرف آینده سعی کنیم این نظریه کمک میکنه. هر دویشان از این بستر و از این دیدگاه برخواستن. در قسمت این دو گروه اصلا هر دویشان چون از افغانستان برخواسته بودن بسیار نزدیکتر بودن، ولی ما میدونیم که از نظر سیاسی شیوه عمل کردشان چنان بود که طالبا کوشش کردن تمام اشتباهات مجاهدین ازش یک دست بردارن و باید کمه که فکر سیاسی نوتر داخل درست. میدان بین تا این بار دوباره تکرار نکنن.
1: بله در امین رابطه درست جناب رحمانی، در امین رابطه با توجه به اشاره شما پس خوب است که اون میزان تندروی یا سطح تندروی را مقایسه داشته باشیم در روی کرد طالبان و داعشیان.
0: بله، به احتمال اغلب من میره میخواستم بگویم که داعش احتمالا در این مدت زمان خصوصا دور دوم طالبان به شدت داره چارچشمه مشاهده میکنه و کوشش داره ازش بیاموزه که کدام عباد کاریشان نتیجه نمیده و کدام عباد کاریشان باعث به اصطلاح شکستشان یا پیشرفتشان میشه و اگر قرار باشه اونا از اندام بکنن و بیاین در یک مرحله زمان مختلفتر عمل بکنن در ساحات مثل افغانستان یا ازبکستان یا تاجکستان یا کدام جای دیگه، به احتمال اغلب تمام تجربه های طالب را گرفته و به اساس از او آجنده جدیدتر روش میگذارن و پیش خواهد رفتن. و فکر میکنم این نقطه بسیار زیاد به خاطر مهم است که در کل ما میفهمیم که تمام نیروهای اسلامی و تمام سازمان های اسلامگرا از زمان سید البنا تا به حال یا زمان دیوبند اگه بگیرین پیوسته هر کدامش کوشش میکنه که تا حد جای پای سازمان قبلی پای بگذاره، ولی در این زمان از تمام اشتباهاتی که باعث شکست از ناشد جلوگیری بکنن تا کم متفاوت تر عمل بکنن.
1: درست آقای رحمانی، در رابطه به اصطلاح همه شمول بودن اگر بگویم یا نوع تشکیلاتی طالبان و داعشیان چی تفاوت عمده وجود داره و این را چطور میشه ببینیم؟ یعنی کسایی که عضویت از اینا را می داشته باشه یا در اینجا میتونن جذب شون؟
0: خب این دو دید مختلف است. برای تمام کسایی که اسلام یک سازمان یا یک روند فراملیتی حساب میکنه، به احتمال اغلب طالبا برای از اونا یک سازمان بسیار زیاد پرجاذبه در نظر نمیاد و در مو خاطر هم است که ما در بین طالبان میبینیم دو مکتب فکری در تضاد با هم دیگر در عمل کرده هستند. یک تیزاشان میگه بیاین محدود به افغانستان بمانیم تبدیل شیم به یک نیروی مشروع تا که از جنجال های، یک تیزا دیگهشان میگه خب اگر چنین بکنیم احتمالا سرنوشت مجاهدین درگیر میشیم و این نیروی دیگه که فراتر از ما با اجنده بزرگتر اسلامی ما احتمالا از نظر مشروعیت از ما کده چربی خواهد کردن. ولی در این زمان اگر مثلا از دید تمام جوانای سیل کنین که به شدت علاقمند آینده افغانستان هستن و اسلام در چارچوبات افغانستان فکر میکنن، فراتر از افغانستان فکر نمیکنن، بر از خصوصا داخل افغانستان هم قوتی از جوانایی که بیشتر خود محدود به ایدیپسی یا هویت پشتون فکر میکنن، برای اینا بسیار زیاد طالبا پرجاذبه تر معلوم میشه نسبت به دایشی ها. یک نکته دیگر هم میخوام اضافه بکنم که اگر در محدوده افغانستان فکر بکنیم، برای یک لحظه چون بحث ما شما روی افغانستان است، در افغانستان اگر شما متوجه باشین یک جدال دیگه هم بین دو هویت بزرگ قومی که در افغانستان است، تاجک و پشتون یا پشتون و غیر پشتون اگه بگویم، اینمی در زمان مجاهدین ما دیدیم که مجاهدین به شدت به دو گروپ تا یا سه گروپ تقسیم کرد و این دو گروپ در مسابقه با هم رفتن و در آخرای قدرت مجاهدین تو چون طرف تاجک ها به نهایت چربی کردن با حضور احمد شاه مسعود، این باعث شد که پشتون ها به شدت نسل جدیدش برن به دور طالب ها جمع شود به عوض حکمتیار تا به اصطلاح همین بیلانس دوباره ریورس بکنن. ما حدس ما این است که ما داریم یک فصل دیگر تجربه میکنیم که تمام جوانای غیر پشتون اسلامگرا به شدت علاقمند هستن برن به طرف داعش خراسان جذب شدن، به خاطر که با وجود آمدن طالب ها و انحصارشان بر قدرت، تمام جوانای که فکر میکنن که خب در این ساختار قدرت ما اگر مسلمان و اسلامگرا هم باشیم دیگر جایی نخواهیم داشت، بنان برشان بسیار زیاد منطقی معلوم میشه که برو همراه داعش و در مقابل از اینا جبهه بگیره.
1: سپاسگزار. آقای ایسانی، در بعد دید این دو گروه نسبت به ابزارهای امروزی، اگر بگویم یا تکنولوژی امروزی، داعش و طالبان در چگونه باید ببینه؟ واقعا کدام یک بیشترین دسترسی را داره؟ کدام یک حتی میشه بگویم که طرفدار استفاده از این فناوری های امروزی هستن؟
2: در قسمت تبلیغات و برجسته سازی خودشان، البته طالبان هر دوی گروه ها کوشش میکنن که استفاده اعظمی و استفاده بهینه را از تکنولوژی و فناوری های روز استفاده کنن، علاوه بر این که از تکنولوژی روز برای تبلیغات خودشان استفاده میکنن، به شدت علاقه مند ای هستن که از رویکرد های جدید اقتصادی برای تمویل و فندریزینگ استفاده کنن. به صورت مثال مثلا داعش بسیار زیاد علاقه من در ازیاس که از کریپتوکرانسی ها استفاده کنه، از پول های جدید یا پیسه های جدید دیجیتال استفاده کنه. طالبان هم به امو میزان علاقمند هست که خودش را متناسب با شرایط روز بر مبنای مسائل اقتصادی خودش را بتواند که تمویل کند. اما اینی که تا چه میزانی را هر دو گروه اجازه میدهد که عناصر سازمانیشان از فناوری های اجتماعی و فناوری های تکنولوژی از سوشال میدیا یا فضای مجازی استفاده کنن، هر دو گروه به فکر من علاقمندی را ندارن که اعضای و سازمان و اعضای سازمانی هر دو گروه از تکنولوژی های جدید استفاده کنن، جا از لحاظ چل می توانن حتی برای او مسائل فقهی یا دلیل های فقهی و شرعی بیارن و اونا را من کنن. گرچه که ما دیدیم در فکر میکنم در یک از بلاتای افغانستان بود که طالبان شروع کردن به جمع آوری تلفن های هوشمند که تمامی تلفن ها را معتقد بودن که اینها علیه موتیزی است که اونها شریعت میپندارن و اونا را شروع کردن به شکستن. در کنار از این ما یک تجربه دیگه را هم داریم در جنوب لبنان که اون حادثه پیجر ها بود که طالبان فهم میکنم که علاقمند این نیست که از این تلفن ها استفاده شود، یا احتمالا یک توهم میره برای اعضای این گروه به وجود آورده که این تلفن ها میتواند به عنوان یک از ابزارهای جاسوسی یا ابزارهای علیه خودشان استفاده شود.
1: درست. ولی اما در کل آموزش مدرن این هم یک مسئله بسیار مهم است، بدون شک رب میگیره با بسره که تا اینجا داشتیم. در رابطه با آموزش مدرن طالبان دایشان چطور میشه مقایسه شده؟
2: اتفاقا خیلی سوال خوبی رو پرسان کردین، بخاطر این که این دو بخش داره. باز هم که شما آموزش را چه مد نظر میگیرین؟ آیا این آموزش به معنای تعلیم و تربیت تمامی، یعنی اون اعضای سازمانی یا اعضایی هست که میخواد به داعش بپیونده یا میخواد به طالبان بپیونده؟
1: اگر علوم جدید را در نظر بگیریم،
2: نه نه منظور من همین است که اگر شما معتقد هستین که اینها نسبت روی کردشان نسبت به آموزش مدرن دیگران چی است، یعنی اعضا و شهروندان افغانستان چی است، این کاملا متفاوت است با روی کرد و عقیده ای که خودشان در مورد جلب و جذب شناسایی افراد جدید باشه. به عنوان مثال روی کردی که طالبان دارن نسبت به خانم ها و زنان در داخل افغانستان نسبت به آموزش و تحصیلشان یک روی کرد به شدت منقیت انقیاد کننده و محدود و منحصر است. اجازه نمیدن. ما از دوره قبلی طالبان هم دیدیم، در این دوره هم داریم میبینیم عین مسئله است. اما یعنی داعش هم همین مسئله رو داره، اما در عین زمان اینها از فناوری ها استفاده میکنن برای آموزش اعضای خودشان. به عنوان مثال نشریه الازام برای سازمان داعش، اینها یعنی نوع آموزش، من کانال های تلگرامی اینها رو که شما ببینید، نوع آموزش، نوع تبلیغات، نوع دیزاین، نوع ایجاد کردن محتوا رو شما ببینید متناسب با شرایط روز و مدرن هست. یعنی استفاده از ابزارها، استفاده از فلایرها، استفاده از یعنی به چندین زبان، روسی، پنجابی، هندی، اردو، پشتو، یعنی به همه زبان ها اینا استفاده میکنن که تو بتوانن که جلب و جذب خودشان رو داشته باشن، تدریب یا تعلیم تربیت داشته باشن. اما در عین زمان، زمانی که میرسن، البته اینو برای شما بگم که آموزشی که مد نظر گروه های جهادی هست، گروه های طالب و القاعده هست، گروه های طالب و داعش هست، اینها بر مبنای مکتب جهادی هست، بر مبنای رویکردهای سلفی و دیوبندی هست. اما در مورد آموزش های مدرن مثل تحصیل دختران، مثل تحصیل در افغانستان، اینها به شدت بدون شک هر دوی گروه باش مشکل دارن و مخالف هستن هم به لحاظ شرع.
1: بله آقای ثانی، یک مسئله دیگر هم میخوایم در موردش نظر شما را داشته باشم. او بحث دید در رابطه به زنان است. واقعا داعشیان به گروه بسیار بدنام هستن. مثلا بحث به مجرد که مسئله زنان و داعش یاد میکنیم، اون بحث جهاد النقاب به ذهن کلگی میرسه. اما در این ساختار داعش زنان چطور تعریف میشد و در طالبان چگونه است؟
2: خب من پیشتر هم گفتم که برای طالبان زنان یعنی نقش اجتماعی برای زنان مد نظر قرار گرفته نشده، نقش فرهنگی و نقش آموزشی برایشان مد نظر گرفته نشده و زن محدود شده بر خانه. تفاوتی که با داعش دارن، تجربه‌ای که در سوریه و عراق بوده نشان میدهد که حالا ایرا البته من از ابو قتاده فلسطینی، یکی از ایدئولوگ‌هایی که هست از دولت اسلامی عراق و شام، به شما عرض میکنم که ابو قتاده میگه که ما زنان و باید به عنوان یک ابزار برای تولید نسل جهادی استفاده کنیم. یعنی زنان به اونجا بیشتر به عنوان یک ابزاری بوده که نسل جهادی را بتوانند اینا گسترش بدن. پدیده جهاد نکاح از درون همین تفکر ابو قتاده میاد بیرون که اینجا ازدواج ها دیگه مجاز شمرده میشه و حتی نکاح اینجا به مثابه جهاد هست. در یکی از حجی بکر، یکی از اندیشمندانی هست که عراقی هست، حجی بکر معتقد هست که دو نوع جهاد وجود دارد. جهاد اول برای مردان است که خب در صف جنگ می جنگن، در صف اول می جنگن، و برای زنان جهاد نکاح هست. جهاد نکاح اینجا به منظورش این است که زنان وظیفه، یعنی جهادی که زنان باید بکنن این است که خب در خانه بشنن، به تولید نسل جهادی بپردازن و پرورش نسل جهادی را بر عهده بگیرن، یعنی تربیت نسل جهادی آینده بر دوش اونهاست و این یک نوع جهاد است.
1: آیا در ساختار داعشیان زنان در اون بخش های سازمانی فعال بودن، کار میکردن یا نه، در حالی که در طالبان چنین یک مسئله سراغ نداره؟
2: ببینید در عراق، بله در عراق برخی از این زنان نقش در بخش هایی که بوده اینا استفاده می شدن برای حداقل تا جایی که من دیدم اینها استفاده می شدن، حالا مسجد جهاد نکاح به کنار، اینها استفاده می شدن برای بخش های ترجمه، بیشتر به خاطر از اینکه جذابیت داعش برای برخی از جوامع بسیار جذاب بود، به خصوص در آسیای مرکزی و عده زیادی از زنان به صفوف داعش میپیوستند. یک بخشی از زنانی که ارتش عراق دستگیر کرده بود و ما اینا رو دیدیم، اینا یک بخشی که کار میکردن اینا بود که ترجمه میکردن، در بخش ترجمانی فعال بودن، به دلیل اینکه اینها زبانهای دیگه مثل روسی، مثل ازبکی، مثل تاجیکی یا مثل قزاقی اینا بلد بودن که میتونستن تسهیل کنن در این زمانی که اینها وظیفه جهاد نکاح را داشتن.
1: ولی در یک بخش های امسراخ داشتیم که اون به اصطلاح اتحادی خواهرها را داعش ساخته بود، بیا از سر و سر دنیا ما شاهد بودیم که این زنان و دختران جوان میرفتن در صفوف داعش، جذب میشدن و در اونجا عملا کار میکردن. ولی در طالبه ها یا داشتیم که مثلا یک بخش فرض کنین انتحاری های زن را داشته باشیم، یا در طالبان زنان ترجمه کرده باشن، یا در بخش های سازمانی کار کرده باشن، چون این مثال را داریم.
2: همچین چیز من نیادم، اما زمانی که در عراق بودیم من اون چیزایی که دادم، بله اون شبکه بسیار کلان جلب جذب وجود داشت که از درون شبکه جلب جذب اینها را در بخش های مختلف داعش اینها را منتقل میکردن تا اینها بتوانن همون دو نقش که من پیشتر عرض کردم و ازشان استفاده بگیرن.
1: سپاسگزار. آقای رحمانی، اگر جمع‌بندی کلی داشته باشیم، کدام یکی از این گروه بسیار هوشیارتر هستن؟
0: ببینید، من فکر میکنم در ساختارهای که به اصطلاح فراتر از یکی دو سه شخص مطرح میشه، مسئله هوشیاری بسیار به شدت وابسته و بسیار مسائل دیگه میشه، مثل تکنولوژی، سطح دانش و گفتگو. ولی اگر بخواهیم این را به شکلی که صحبت کرده آمدیم مقایسه کنیم، خصوصا اگر بخواهیم دو گروه را از دید معیارهای محاسبه بکنین که مثل حقوق زنان که زیادتر یک پدیده است که شما در سطح دولت‌هایی را میتونین به نظر بگیرین، ولی در سطح نیروهای استخباراتی بسیار ما مشکل میشه به این فکر بکنین. حتی در سازمان‌های چریکی که به خاطر یک هدف مشخص می‌جنگن، این یک مسئله علایده است. وقتی میرین سر دو سازمان استخباراتی که فقط از بود فکری یا عقیدتی یکی هستن، ولی دو سازمان استخباراتی مختلف هستن یا حداقل تحت مدیریت سازمان استخباراتی مختلف هستن، وقتی اینا رو مقایسه میکنین، معمولا سه بستر بسیار کلیدی است که در نهایت نشان میدن که بازدهی یا سطح موفقیتشان چطور میشه تا حد پیش بینی کرد که یکی از دیگه بهتر خواهد بود. نه به اساس احتمال، به اساس هوشیاری نمیشه بگم، ولی به اساس موفقیت، معیار موفقیت. سه بستر کدام است؟ من فکر میکنم بستر بسیار مستحکم بستر اقتصاد است. تا وقتی که یکی از اینا بستر مستحکم اقتصادی داشته باشن، به احتمال اغلب معاش دادن به پیروایشان یکی از فاکتورهای اساسی است و هر کدامشان بتونن پول بیشتر ارائه بکنن برای استخدام و برای وسیع ساختن صفوفشان بین حد زیاد کمک میکنن. بستر دوم از این که هست، بستر به احتمال اغلب میشه بگویم که یک بستر فرهنگی و یا جغرافیایی است. تا وقتی که طالب ها محدود بر افغانستان و فرهنگ مثلا پشتون افغانستان باره، اینا بسیار جد محدودیت های اینمی بر زبون و این فرهنگ مجبور هستند به شانه و به دوش بکشن. ولی شما اگر در صفوف داعش کار میکنین، فراتر از این محدودیت ها میتونین کار بکنین، بسیار دست آزادتر میداشته باشین و بسیار زیاد میتونین ابتکار عمل در جای مختلف و شیوهای مختلف مطرح بکنه. بستر سیوم از ایگه هست و که بسیار زیاد مهم از بستر حمایت استخباراتی یا از دید جیوپولیتیک، به اصطلاح در یک مقطع زمان، در یک مقطع زمان معین، در یک نقطه معین از دنیا دفعتاً از یک اهمیت استراتژیک برخوردار میشه. از این میدید به نظر من بسیار مهم است که سعی کنیم کدام از این در آینده و هوشیارانه‌تر عمل خواهد کرد یا موفق‌تر خواهد شد. من حدسی من این که طالبان دارن بین یک مسیر روان هستند که ما تبدیل شویم به یک دولت مشروع سیاسی افغانستان. اینمی آجنده اینا را به شدت از تمام به اصطلاح فرصت‌های ژئوپلیتیک که اینا به اساس از او به وجود آمدن، نه اینا خب اساساً تولید یک دانشگاه نیستن که دولت بسازد، اینا تولید یک ساختار استخباراتی هستن که باید خوب در بازی‌های استخباراتی یا ژئوپلیتیک دنیا بسیار موفق‌تر عمل بکنن. بنابراین به طور مثال طالب‌ها تمام روابطشان با یوغورها، با تمام نیروهای اسلامی که از آسیای میانه در افغانستان بودن به شدت محدود میشه و تا حد خود شد که در یک مقطع زمان اینا از اینا خود بریدن و طرف داعش خود رفتن.
1: درست، ولی
0: شما بگه آجندهیتان دیگه که ما ساعت نمیخورن.
1: بله جناب رحمانی،
0: یک لحظه دیگه من میگه تکمیل کنم، یک جمله دیگه رو میخوام بگم. تصور ما این است که آنچه قرار است در منطقه اتفاق بیفته با در نظر داشت جدال‌های بزرگی که بین روس‌ها و اروپایی‌ها، چینی‌ها، آمریکایی‌ها، هندی‌ها، پاکستانی‌ها و حتی فعلا ایرانی‌ها و عرب‌ها در این منطقه داره به اصطلاح شکل می‌گیره، در این میزد و بندها ما فکر می‌کنم هر نیرویی که امیر جهاد که از پاکستان آورد تا افغانستان، مجاهدین از پاکستان شروع کردن، طالبان در افغانستان حاکم کردن، یک نیروی دیگه کار است که یک قدم دیگه پیشتر به طرف آسیای میانه بره و هر نیرویی که در آسیای میانه موفقیت بزرگتر به دست بیاره احتمالاً آینده را به اونا رقم خواهد زدن. بنابراین من حدس می‌زنم، حدس من است که نیروهایی که در داخل آسیای میانه به سرعت نفوذ بکنن و به سرعت اوجره و اصلا تحت کنترل بگیرن، به شدت مورد توجه چینی ها قرار میگیره، روس ها و امریکایی ها و هندی ها همگی، و در این مقطع زمان ما که میبینم طالبا به شدت کوشش میکنن از این مسیر خودداری بکنن، نرن به اون طرف و داعش ها برعکس به اون مسیر روان هستن. بنابراین در دراز مدت ما حدس می است که اینمی بازی احتمالا موفقیت بهتر بر داعش ها خواهد.
1: ولی آقای رحمانی، فرض بر این بگیریم که در افغانستان در حاکمیت طالبان نمی بود، داعش هم می بود، اوضاع مردم چی تفاوت می داشت؟
0: بسیار تفاوت کلانش این بود که ما افغانستان می داشتیم که من دیگه تصمیم گیریاش تقریبا مثل دولت اسلامی ایران می بود، اساسا به اساس منافع خود مردمش کمتر و به اساس منافع آجندای بزرگی که در منطقه داعش داشت به اساس بیشتر می بود. بطور مثال عسکر افغانستان، منابع مالی افغانستان بیشتر در دیگه کشورها استفاده می شد، در حالی که طالبان کوشش میکنن به شدت جلوگیری بکنن و منحصر به افغانستان مانند. من فکر میکنم هر قدر که بخوایم این مسئله رو دور بزنیم، در نهایت دیمی نکته میایم که طالبان از رفتن به طرف آجنده اسلامی بین المللی حذر کرده را ایستد و اینمی اونا را به شدت مجزا میسازه از داعش و داعش به سرعت طرف یک آجنده بین المللی روان است.
1: ولی در رابطه به مردم افغانستان یا در خصوص مردم افغانستان، آقای رحمانی، پیامد این دو گروه به مردم چی بوده و یا چی بوده میتونه باشه؟ یعنی در وضع زندگی مردم. بله،
0: من فکر میکنم مثل که پیشتر گفتم طبقات مختلف افغانستان به شکلهای مختلف متاثر خواهد ساخت. احتمالاً برای پشتونها اگر داعشی ها قدرت پیدا بکنن بسیار زیاد زیانبار تمام خواهد شد، از این خاطر هم شاید به احتمال اغلب داعش نتونه در جامعه پشتون خوب نفوذ بکنه، ولی برعکس در جامعه غیر پشتون به سرعت نفوذ میکنن چون اونها از قبل عقده برداشتن و از شیوه که طالبان قدرت گرفتن اونها از قبل به اصطلاح زخمی ماندن و اونها منتظر یک فرصت هستن که پس پیدا شوه و به شکل از اشکال انتخاب بردارن. بنابراین برای طبقه مردم حضور داعش به نهایت زیاد یک فرصت است و اینا شاید احتمالا همکاری خواهد کردن، ولی برای اکثر جوامع پشتون برایشان بسیار با منفعتشان است که جلوگیری بکنن از حضور داعش تا امی قدرت نسبی که به دست آمده مکمل از دستشان نره.
1: بله، پس آقای احسانی، در افغانستان که نزدیک به 5 سال از طالبان در حاکمیت هستند، حداقل اون فرصت ها بگویم یا دلایلی که بتونه داعش را قوی بسازه آیا واقعا جدی است؟ آیا وجود داره یا نزدیک به 5 سال حاکمیت طالبان به ما ایره میتونه ثابت بسازه که گروه طالبان در سرکوب داعشیان موفق بودند؟
2: از یک لحاظ بله، میتواند به عنوان یعنی افغانستان میتواند پرورش دهنده داعش باشد از داخل، که یک به لحاظ هویتی یک نسل ناراضی از مذهبیون یا از یک نسل ناراضی از جهادی ها را داشته باشیم که اینها میخواستند که او نظام اسلامی مد نظر خودشان را ببینند، یا حداقل به دلیل ایدئولوژیک بود و به دلیل اقتصادی هم طالبان نتوانند او بخش از جنگجویان خودشان را پول بدهند، از لحاظ اقتصادی تمویل بکنند یا در پرداخت معاشات باش با مشکل مواجه شود. در این صورت دولت اسلامی تجربه نشان دادن، دولت اسلامی خراسان میتواند به عنوان یک آغوش بازی برای این جهادی ها، این نسل از جهادی ها باشد، یک مسئله. و دوم مسئله این است که نوعیت برخورد طالبان با گروه های جهادی منطقه‌ای هست. از تحریک طالبان پاکستان شما بگیرین تا جنبش اسلامی ازبکستان تا جنبش جدیدی که در تاجیکستان شکل گرفته، که اونا پیشتر خودشان انصار الله میگفتن، انصار الله تاجیکستان، الله خودشان تحریک طالبان تاجیکستان مینامن. این گروه ها و دیگر گروه های جهادی، ببینید که اگر بتواند طالبان به عنوان یک محور یا یک چتر محافظتی برای اینها قلمداد شود، اینها بدون شک خودشان را
1: پس آقای رحمانی، وقتی که بر اساس گزارش ها آقای احسانی بپوزش، وقتی که بر اساس گزارش ها مثلا طالبان میزبان جمعی از گروه های حراس افغانی هستند که اونا هم بر اهداف مشخص در رابطه بر کشور شاید کار بکنن، یا یک تعدادشان هم شاید دست به دست هم بتن که طرف دیگه خود کمک بکنن، با اونا وقتی که میتونه کار بکنه، وقتی که اونا را میتونه میزبانی کنه، وقتی که حتی به خاطر اونا دچار تنش میشه با همسایه ها، پس در اون صورت این اختلاف اصلی طالب با داعش در چی است؟ این جنگ قدرت است یا واقعا بحث ایدئولوژی مثلا تاثیرگذار است؟
2: ما اگه سوال شما رو درست فهمیده باشون، ببینید گروه هایی که تحت فعلا در داخل افغانستان هستند، اینها علاقمند این هستند که الگوهایی را که طالبان برای سقوط افغانستان ایجاد کردن و در عین الگوها را در داخل کشورهای مطبوع خودشان انجام بدن، در صورت ناکامی یا در صورت اینه که طالبان نتوانند او چتر حمایتی را برایشان ایجاد بکنند، حتی با توجه به همون نظریه ادواری هرای دکمجیان، بحران در داخل این گروه ها ایجاد می شود و از درون بحران یک راه حل به وجود میاد. فعلا تنها ترین راه حلی که می تواند بدیل باشد برای طالبان، برای گروه هایی که در داخل افغانستان هستند، گروه های جهادی که در داخل افغانستان هستند، می تواند داعش باشد، چون داعش بیشتر روی کردش فراملی هست، بیشتر مرزها را به عهده قبول نداره، بیشتر به دنبال ایجاد خلافت است و بیشتر آخر زمان و هم انقلابی فکر میکنم، برعکس طالبان. من فکر میکنم که اگر به لحاظ ایدئولوژیک طالبان نتوانند او بسترهای را برای گروه های جهادی که پیشتر شما نام بردین ایجاد بکند، لاجرم ناچاران گروه های جهادی اینها به دامن و آغوش داعش خراسان میپیوندند. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله جهاد و مسئله گروه های جهادی در داخل افغانستان و شورشگری یک امر سیال هست، یک امر پایان نیست. جنگجویان بسیار زیادی بودند از شبکه حقانی سپاه صحابه که در زمانی که عبدالحسیب لوگری و حافظ سعید اورکزی آمدند دولت اسلامی را بنیان نهادند، اینها رفتن به داعش پیوستن. این قصه در صورت ناکامی اهداف این گروه ها در بخصوص در شمال افغانستان میتواند برای گروه های جهادی اتفاق بیفتد که اینها به لحاظ ایدئولوژیک ناکام ماندن، ناموفق ماندن، در نتیجه اینها به دنبال یک بستر ایدئولوژیک بهتر که اینها را منتج کند یا اینها را برساند به
1: نتیجه. پس در حقیقت شما میگید که بدیل طالبان داعشیان است؟
2: من نمیگم این را، اما اینطور تصور می شود که تنها ترین گزینه برای گروه های جهادی که هستند در داخل افغانستان برای رسیدن به اهدافشان دولت اسلامی ولایت خراسان است.
1: سپاسگزاری می کنم از مهمانانم در این برنامه، آقایان ادریس رحمانی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل و همینگونه آقای حسین احسانی پژوهشگر در مرکز تحقیقاتی توران از اتاوای کانادا که در دیدگاه امشب مهمان من بودند. سپاسگزارم. و شما بیننده عزیزم سپاسگزار هستم که بیننده دیدگاه در افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان، و تا لحظات بعد هم بیننده تازه ترین خبرها در افغانستان اینترنشنال باشید. شب روز شما بخیر.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: مرکز خبرنگاران افغانستان تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند برای کارمندان ادارات دولتی را محکوم کرد و این اقدام را گام در راستای تشدید کنترل بر آزادی بیان دانست. این نهاد هشدار داد که با این اقدام روند اطلاع‌رسانی پیش از پیش با بحران مواجه خواهد شد. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با شمار از والیان در قندهار دستور من استفاده کارمندان دولتی از تلفن‌های هوشمند را صادر کرده و این دستور تا کنون با ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، بلخ، قندوز، بغلان، بادغیس، بدخشان، هرات، هلمند و غزنی ابلاغ شده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
10: مارک روته در بیرکل ناتو از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرد و گفت این توافق فرصت فراهم میکند تا اطمینان حاصل شود تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. روته پیش از نشست وزیران دفاع ناتو همچنین گفت که بازگشایی تنگه هرمز گام بسیار بزرگ رو به جلو است و افزود که متحدان اروپای ناتو بر رهبری فرانسه و بریتانیا آمادگی خود را برای کمک به این روند اعلام کردند. دبیر کل ناتو همچنان از اقدام آمریکا برای جلوگیری از شکلگیری جمهوری اسلامی مجهز به سلاح هسته‌ای و تضعیف توان موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تمجید کرد. او افزود که آمریکا بر روشنی اعلام کرده که بازدارندگی هسته‌ای این کشور همچنان مستحکم است. وبسایت باینت گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از ایال زمیر رئیس ستاد ارتش این کشور به دلیل افشای جزئیات جدید درباره یک حمله گسترده برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی که اندک پیش از آغاز عملیات لغو شده بود انتقاد کرد. پیشتر فرمانده نیروی هوایی اسرائیل در نامه از یک موج حملات بزرگ علیه جمهوری اسلامی خبر داده بود که حدود یک ساعت پیش از برخاستن جنگنده‌ها متوقف شد. بر اساس این گزارش نتانیاهو گفته که او نباید این موضوع را می نوشت. این یک اشتباه ملی است و به وحدت ما آسیب می زند. همچنان باعث شرمندگی در برابر ترامپ می شود. در آستانه دیدار مقامات آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس، خیابان‌ها بزرگراه‌های اسلام آباد با بلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشش داشته که پیام در حمایت از این توافق را به نمایش می‌گذارند. این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلان شهر اسلام آباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محل برای انتشار پیام‌های درباره صلح، همبستگی و همکاری به ملی تبدیل کرده است. در این بلبوردها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و واسم منیر رئیس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده می شود. از این تفاهم به عنوان توافق صلح یاد می شود. توافقی که قرار است به طور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیل کننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی می کند. خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران و نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی گزارش داد که متن منتشر شده از سوی بلومبرگ به عنوان متن کامل تفاهمنامه تهران و واشنگتن موسوم به تفاهم اسلام آباد دقیق نیست و نقایص متعدد دارد. این منبع به تسلیم گفته که تفاهمنامه همانطور که پیشتر اعلام شده 14 بند دارد و موضوعات مربوط به این بندها بارها در رسانه‌ها مطرح شده، اما جزئیاتی که بلومبرگ درباره هر بند منتشر کرده در مورد قابل توجه ناقص است. او افزود که بند اول و بند مربوط به دنگه هرمز در روایت بلومبرگ مشخصا نادقیق است و برخی کلید واژه‌های مهم در آن نیامده است. این منبع همچنان گفته که متن تفاهمنامه بر اساس توافق طرفین جمعه و پس از امضا منتشر نخواهد شد. روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود نوشته که هر گونه حدنامه و موافقتنامه به ملی طبق اصول 77 و 155 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد و نباید جزئیات تفاهمنامه با آمریکا از نمایندگان و مردم پنهان بماند. کیهان با مقایسه این موضوعات با برجام نوشته که حتی اگر برخی یادداشت تفاهم را تعهدآور ندانند، طبق نظر تفسیر شورای نگهبان یادداشت تفاهمی که ایجاد تعهد کند در حکم قرارداد است و باید ضوابط قانونی اساسی درباره آن رعایت شود. این روزنامه تاکید کرده که متن تفاهمنامه باید پیش از امضا کالبد شکافی و راستی آزمایی شود و آگاهی مردم از کلیات و جزئیات آن حق قانونی و شرعی آنها است. کیهان همچنان نوشته که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس حتی با وجود حضور در تیم مذاکره کننده نمیتواند به جای هم نمایندگان درباره آن تصمیم بگیرد. خبرگزاری رویترز در گزارش نوشته است که در پی بسته شدن تقریبا کامل دنگه هرمز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود 20% تجارت جهانی گاز طبیعی مایع LNG متوقف شد و قیمت گاز در اروپا و آسیا به طور چشمگیر افزایش یافته است. با این حال بازار گاز اروپا توانست با افزایش واردات از آمریکا، الجزایر و نایجیریه این بحران را تا حد زیاد مهار کند. بر اساس این گزارش دستیابی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق صلح میتواند نشانه عبور از بدترین مرحله بحران باشد، هرچند شرکت های حمل و نقل هشدار داده که بازگشت کامل تردد نفتکش ها از تنگه هرمز ممکن است چند هفته طول بکشد. مقامات آمریکایی به CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکا در تلاش هستند متن یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را هرچه سریعتر منتشر کنند، اما همزمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیادی برای واژگان و عبارات به کار رفته در این سند قائل شد. به گفته این مقام ها متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفتگوی فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان افزودند که این چارچوب به گونه تدوین شده که جمهوری اسلامی بتواند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد. مقام های آمریکایی همچنان گفته که تفاهمنامه ای که جی دی منس معاون رئیس جمهور آمریکا بیشتر اعلام کرده بود حدود 1.5 صفحه است، شامل تعهدات مهم نیست که جمهوری اسلامی در کانال‌های محرمانه با آمریکا ارائه کرده است. به گفته آنان همین تعهدات پشت پرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشنگتن برای پذیرش این توافق داشته است. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان چهارشنبه 27 جوزا اعلام کرد که این کشور بازگشت 30 شهروند ایرانی به ایران را تسهیل می کند. این افراد شامل 22 خدمه نفتکش هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود. دار در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این گروه شامل 8 ماهیگر ایرانی نیز می شود که بعد از به گل نشستن قایقشان در دریا توسط کشتی برتانوی MMI وول نجات یافتند. با گفته او انتظار می رود که هر دو گروه در روزهای آینده از طریق کراچی به ایران باز کردند. وزیر خارجه پاکستان گفته که اسلام‌آباد در هماهنگی نزدیک با مقام‌های جمهوری اسلامی، آمریکا و برتانیا برای تضمین انتقال امن و بازگشت سریع این شهروندان ایرانی همکاری می‌کند. او افزوده که پاکستان به همکاری‌های بشردوستانه متحد است و هر گونه کمک ممکن را در اختیار شهروندان ایرانی قرار خواهد داد. رهبران کشورهای عضو گروه 7 اعلام کردند که در حمایت از اوکراین از جمله تمامیت ارضی این کشور متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه اقدام خواهند کرد. در بیانیه مشترک رهبران گروه 7 که 4 شنبه 27 جوزا منتشر شد، آمده است که در این چارچوب تحریم‌های خود علیه روسیه از جمله در بخش‌های نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد. رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه 7 در فرانسه گردم آمدن، همچنان از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردن و گفتن که آماده هستند به اجرای آن کمک کنند. آنها افزودند که برای متنوع سازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی تلاش خواهند کرد. روزنامه اعتماد گزارش داد که همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرایم خشن در ماه‌های اخیر روند صعودی پیدا کرده است. این روزنامه چهارشنبه 27 جوزا نوشته که نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارضی و فشارهای معیشتی قرار دارد. همچنان مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونت‌های خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش جرایم عنوان شدند. در ماه‌های اخیر تورم فزاینده و افزایش چشمگیری قیمت کالاهای اساسی فشار اقتصادی قابل توجه بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گسترده از جامعه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. مقام‌های دولت آمریکا در گفتگو با شبکه CNN گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی به لحن رسیدند که برای رئیس جمهور ایالات متحده قابل قبول بود و بر رهبران جمهوری اسلامی امکان ارائه آن به مخاطبان داخلی خود را می‌دهد. CNN در گزارشات گفته که مذاکره کنندگان آمریکایی در حال تلاش برای انتشار سریع متن توافق میان واشنگتن و تهران هستند، اما همزمان می‌کوشند اهمیت مفاد دقیق این سند را کم اهمیت جلوه دهند. یک مقام آمریکایی به این شبکه گفته که تیم مذاکره کننده ترامپ متن تهیه کرده که به ایران اجازه میدهد آن چه را برای مصرف سیاسی داخلی خود نیاز دارد بیان کند. وبسایت اکسیوس نوشته که ایده ایجاد صندوق شکوفایی ابتدا از سوی قطر مطرح شده و در هفته‌های اخیر میان واشنگتن و تهران نیز مورد بحث قرار گرفته است. مفاد هنوز محرمانه و توافق آمریکا با حکومت ایران بحث داغ و جنجالی را درباره میزان منافع مالی احتمالی تهران بر آن داخته است. بر اساس این گزارش که سه‌شنبه 26 جوزا منتشر شد، انتظار می‌رود که این توافق به جمهوری اسلامی اجازه دهد در طول دوره 60 روزه مذاکرات نفت ایران را آزادانه به فروش برساند. همچنان این توافق را برای کاهش گسترده‌تر تحریم‌ها، دسترسی به داروهای مسدود شده و حتی ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری احتمالی 300 میلیارد دلاری برای بازسازی ایران در صورت دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای هموار می‌کند. صنایع آمریکا سه‌شنبه 26 جوزا بار دیگر تلاش کرد که قطعنامه مبتنی بر قانون اختیارات جنگی را برای توقف اقدامات نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی به پیش ببرد، اما این تلاش ناکام ماند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که این اقدام بخش از تلاش‌های تقریبا هفتگی قانونگذاران برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تبدیل شده است، آن هم در صورتی که دولت او در حال پیگیری طرح جدید برای پایان دادن به جنگ است که نزدیک به 4 ماه از آغاز آن می گذارد. سناتورهای از هر دو حزب نسبت به توافق در حال شکلگیری میان دولت ترامپ و حکومت ایران ابراز تردید کردن و از خودداری کاخ سفید در ارائه جزئیات آن ناراضی هستند. آنها انتظار برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی دولت را دارند، اما تا حال پیش از ضرب العجل تعیین شده برای امضای توافق در روز جمعه هیچ جلسه برنامه ریزی نشده است.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.

میروی، گر رود سر نیست در این ره گذر، ما میرم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران راه پشتیت تمند.

0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال،
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. اعلام پشتیبانی سران گروه 7 از توافق تهران و واشنگتن. این گروه بر عدم دسترسی دائمی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. ترامپ تفاهم نامه را بسیار قوی خواند. تلاش دولت بریتانیا برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی برای کودکان، طرحی که نگرانی برخی نوجوانان را برانگیخته است. قلب تپنده هنر در مرکز قاهره. دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر یک خیابان را به مرکز فرهنگی تبدیل کرد. سلام و وقت شما بخیر. بیننده برنامه مدار هستید. با این خبر آغاز کنیم که رهبران گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه از توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد و آن را فرصت برای جلوگیری از دستیابی تهران و سلاح هسته‌ای دانستند. در این بیانیه تاکید شده که جمهوری اسلامی ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و مذاکرات آینده باید تضمین‌های لازم در این زمینه را فراهم کند. گروه 7 همچنین خواستار آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز بدون دریافت عوارض شد و از ابتکار مشترک فرانسه و بریتانیا برای کمک به سرگیری تردد دریایی در این آبراه راهبردی حمایت کرد. مارک روته دبیرکل ناتو نیز در آستانه نشست وزیران دفاع کشورهای عضو این پیمان از تفاهم به دست آمده میان امریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال کرد. او توافق میان تهران و واشنگتن را فرصت برای مهار دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی ارزیابی کرد. روته همچنین با اشاره به تحولات اخیر در خلیج فارس، بازگشایی تنگه هرمز را گام رو به جلو دانست.
1: و در اینجا واقعا میخوام از توافقی که رئیس جمهور ترامپ با جمهوری اسلامی به سرانجام رساند استقبال کنم. اقدام آمریکا برای جلوگیری از تهدید ایران هسته‌ای و تضعیف توانایی موشک‌های بالستیک آن امنیت همه ما را بهبود می‌بخشد و توافقی که رئیس جمهور ترامپ به دست آورد فرصتی ایجاد کرده تا اطمینان حاصل شود که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. آزادسازی عبور و مرور در تنگه هرمز نیز گامی بسیار مهم و سرنوشت‌ساز خواهد بود و می‌دانم که بسیاری از متحدان در چارچوب ابتکاری که فرانسه و بریتانیا پیش بردند آماده‌اند تا حمایت خود را اعلام کنند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرد. او تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ایران را بسیار قوی خواند، اما هشدار داد که این توافق هنوز نهایی نشده است. ترامپ تاکید کرد که در صورت نارضایتی واشنگتن اقدام نظامی علیه تهران از سر گرفته خواهد شد. او افزود که این تفاهم بیش از 99% امکان دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را از بین می‌برد.
2: این یک تفاهم نامه هست، حالا چه میخواید دوستی داشته باشید یا نه، ما برمیگردیم دوباره، اگه که اتفاقی بیفته دوباره بمبارونشون میکنیم. اگه درست رفتار نکنند ما برمیگردیم که بمباران بکنیم و رو سرشون بمب بریزیم. اگه اونها این بد رفتاری 47 سالشون رو ادامه بدن، ولی هیچکی نمیتونست همچین توافقی رو انجام بده. به هر جایی که

0: توسط اوباما انجام شد، یک و هفت همه میلیارد بهشون داد، میلیون ها دلار به اونها داد، میلیارد ها دلار به اونها داد، یک و هفت همه میلیارد پول اسکناس به اونها داد توی بوینگ 757 که فرستاد به ایران. و خب اونجا وایساد توی هواپیما و من خب من به عکس‌ها نگاه کردم، این همه پول اینا می‌خواید به اینها رشوه بدیم برای اینکه کارتون حل شه. صدها میلیون بوده و اونا می‌خواستن رشوه بدن به کارشون حل بشه. ایرانی‌ها چیکار کردن؟ خندیدن به اوباما.
1: جده بنس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که کاخ سفید در تلاش است متن توافق با جمهوری اسلامی را روز چهارشنبه منتشر کند تا مردم آمریکا از مفاد آن آگاه شوند. بنس در گفتگو با شبکه CBS افزود اگر انتشار زود هنگام ممکن نباشد، متن توافق حد اکثر تا روز جمعه منتشر خواهد شد. او گفت که میانجی‌های قطری و پاکستانی که در دستیابی به این توافق نقش داشتند از آمریکا خواستند که فعلا متن کامل آن منتشر نشود. در رابطه با همین تحولات، همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف دونالد ترامپ از محل برگزاری جلسات G7 کنفرانس خبری برگزار کرد و صحبت‌های داشت. از خود بشنویم که درباره توافق با ایران چی گفته.
2: خب هرچند این نشست خبری بیشتر در مورد تفاهم‌نامه‌ای بود که قرار است آمریکا و ایران به زودی‌ها امضا کنند. سوال‌های زیادی مطرح شد. رهبران جهان اونجا حضور داشتند. بیشترشان استقبال کرد. اما جالب است که در این نشست خبری آقای ترامپ درباره افغانستان هم صحبت کرد. آقای ترامپ درباره افغانستان گفت که او یعنی دونالد ترامپ تصمیم داره یا شاید سلاح‌ها و تجهیزات جامانده آمریکایی را از افغانستان بیرون بکشد. و همینطور آقای ترامپ در ادامه گفت که طالبان داره چاپلوسی میکنه که چنین کاری صورت نگیره. این صحبت ها رو در کانتکست زمینه این مطرح کرد که آقای ترامپ گفت از نظر نظامی آمریکا شکست نخورده، دستاورد داشته. هرچند در گذشته ها رهبران دیگر آمریکا که ظاهرا اشارش به جو بایدن بود اشتباهاتی داشته و نواقص در شیوه و نحوه مدیریت و کارنامه نظامی رخ داده، از جمله جاگذاری تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان. آقای ترامپ باز هم مثل همیشه تکرار کرد که اگر او رئیس جمهور می بود هیچ سلاح و تجهیزات آمریکایی را در افغانستان جا نمی گذاشت، از آنجا خارج می شد آبرومندانه. اما خب بایدن این کار را نکرد و سلاح ها را جا گذاشت. اما او یعنی آقای ترامپ شاید این سلاح ها را از افغانستان بیرون کنه، اما افغانستان که منظورش احتمالاً طالبان بود دارن چاپلوسی میکنن که شاید منظورش این باشه که طالبان از آقای ترامپ خواسته یا میخواهند که این سلاح ها و تجهیزات از افغانستان خارج نشه. و حالا برگردیم به اون سوال شما که مطرح کردین در مورد تفاهم نامه. آقای ترامپ قاطعانه دفاع کرد از این تفاهم نامه‌ای که قرار است امضا شود. گفت مواردی هست که تضمین میکنه جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دسترسی نخواهد داشت، عبور و مرور کشتی‌های تجاری به حالت عادی برمیگرده اگر چنین نشود و ادامه جنگ در واقع صورت بگیره، اقتصاد جهانی آسیب میبینه. و همینطور اشاره کرد که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم همکار است، او دوستش است، با هم همکاری دارند. اما خاص و انتظارش این بوده که در لبنان از عملیات وسیع و گسترده خودداری کنه. محتوای این تفاهم نامه را خب دیگر رسانه ها منتشر کرده، هرچند کاخ سفید رسما هنوز منتشر نکرده. آنچه که در این تفاهم نامه هست بر اساس گزارش های رسانه ها این که مثلا بر امور داخلی هم دیگه مداخله نکنه، پول های بلوک شده آزاد شود، تنگه هرمز باز شود بدون قید و شرط، و بعد از این تفاهم نامه به مدت 60 روز روی برنامه هسته هر دو طرف مذاکره کنه و به توافق نهایی برسه.
1: بله. بر علاوه این همه خوشبینی ها، صحبت از شکنندگی تفاهم میان ایران و آمریکا هم خیلی زیاد است و وجود داره. در این مورد چی میفهمیم عارف؟
2: هر دو طرف اذعان میکنه که این شکننده هست، هم تهران هم واشنگتن. آقای ترامپ بسیار به صورت روشن امروز گفت که اگر توافقنامه نهایی نشوه و عملی نشوه آنچه در اون درد شده یا با همدیگر سرش صحبت کرده و با توافق رسیده، دوباره بمباران خواهند کرد، بمب میرزه روی کسانی که به گفته او رعایت نخواهند کرد این متن توافقنامه را، یا همه موارد به مسیر پیش نرفت که که مثلا واشنگتن راضی باشه. تهران هم این شکنندگی را اذعان کرده. برخی مقام های جمهوری اسلامی در رسانه های این کشور گفته که ممکن است باز هم آمریکایی ها اقداماتی داشته باشه و هنوز این مسیر به اصطلاح پرسنگلاخ است، هنوز توافق نهایی صورت نگرفته. خب طبیعی هم هست، هر دو طرف دشمنان 47 ساله است، بارها با هم نشستن صحبت کردن، دوباره جنگ کردن. حالا هم در مرحله قرار داریم که هیچ ضمانت 100% وجود نداره که این توافق یا تفاهم نامه عملی شود، صلح پایدار به اصطلاح تامین شود. اما حداقل در این مورد و تا امروز آقای ترامپ گفته که راضی هست آنچه که توافق شده و این عملی خواهد شد و زودی ها رسما این تفاهم نامه هم توسط دو طرف در سوئیس امضا خواهد شد.
1: بله، حالا دیده شد واقعا که چی اتفاقی میفته. خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن دسترسی افراد زیر 16 سال به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محدود یا ممنوع خواهد شد. این طرح با هدف حفاظت بیشتر از کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین اعلام شده. با این حال شمار از نوجوانان نسبت به پیامدهای احتمالی آن بر زندگی روزمره و روابط اجتماعی خود ابراز نگرانی می‌کنند و برخی نیز درباره میزان موفقیت این محدودیت‌ها تردید دارند. گزارش را ببینیم از محب مدثر.
3: تلاش دولت بریتانیا برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های فضای مجازی. طرحی که استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. هیر استارمر نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود که این تغییرات کودکی را به کودکان باز می‌گرداند. دولت نیز تأکید دارد که این طرح می‌تواند از کودکان در برابر محتوای مضر و خطرناک فضای مجازی محافظت کند.
4: ما این کار را انجام می دهیم تا حفاظت بیشتر برای کودکان، شفافیت بیشتر برای والدین و مراقبان ایجاد کنیم و یک هنجار اجتماعی جدید برای نسل‌های آینده تعیین کنیم.
3: با این حال همه نوجوانان با این تصمیم موافق نیستند. ایزابلا، دانش آموز مکتب در شهر پرستول در شمال انگلستان، نگران است که این ممنوعیت ارتباط او با دوستانش را محدود کند.
5: اصلا باورم نمی شود که واقعا این اتفاق بیفتد. فکر می کردم استارمر در آخرین لحظه از تصمیمش عقب نشینی کند، اما به نظر می رسد کاملا مصمم است. با این حال من با او موافق نیستم.
3: او در پاسخ به این پرسش که در صورت اجرای این ممنوعیت اوقات فراغتش را چگونه سپری خواهد کرد، با لحن طنزآمیز گفت:
5: احتمالاً به دیوار خیره می شوم.
3: جک، یکی دیگر از دانش آموزان، می گوید هرچند نسبت به ممنوعیت کامل تردید دارد، اما کاهش زمان حضور در شبکه‌های اجتماعی می تواند فرصت بیشتر برای فعالیت‌های دیگر فراهم کند.
6: شاید بیشتر بیرون بروم، فوتبال بازی کنم و به جای نشستن پشت صفحه نمایش از بودن در فضای باز لذت ببرم.
3: این طرح هم در میان بسیاری از والدین و مسئولان آموزشی از حمایت بیشتر برخوردار است.
7: من واقعا از این تصمیم خوشحال هستم. این یک هدیه است، فرصتی برای فاصله گرفتن از تلفن همراه و گذاشتن برای کارهای دیگر.
3: بر اساس پیشنهاد دولت، شبکه های مانند اینستاگرام، تیک تاک و اسنپ چت و همچنین برخی پلتفرم های بازی های آنلاینی که امکان ارتباط افراد ناشناس با کودکان را فراهم می کند، مشمول محدودیت های جدید خواهند شد. هرچند پیام رسان های مانند واتساپ و سیگنال از این محدودیت ها مستثنا خواهند بود. دولت همچنین گزینه های مانند ممنوعیت استفاده از شبکه های اجتماعی در ساعات شب را برای افراد زیر 18 سال بررسی می کند. با این حال برخی کارشناسان درباره اثر بخشی ممنوعیت کامل تردید دارند و خود نخست وزیر بریتانیا نیز از آن کرده که اجرای چنین محدودیت ها با چالش های جدی همراه خواهد بود. قرار است جزئیات نهایی این مقررات تا پایان سال تدوین شود و در صورت تصویب از بهار سال آینده به اجرا درآید. محب مدثر، لندن.
1: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش سوزی بزرگ در یک انبار در شهر پاریس، پایتخت فرانسه، ستون عظیم از دود غلیظ را در آسمان این شهر به وجود آورده است. پلیس و نیروهای امدادی فرانسه با سرعت به محل رویداد اعزام شدند و تلاش‌ها برای مهار آتش سوزی آغاز شده است. تا هنوز جزئیات درباره علت وقوع این آتش سوزی و تلفات احتمالی آن از سوی مقام‌های رسمی این کشور اعلام نشده است. رهبران کشورهای عضو اتحادیه کشورهای آسیای جنوب شرقی برای اشتراک در یک مجمع 3 روزه وارد شهر کازان شدند. این نشست بین المللی بر رهبری رئیس جمهور روسیه از تاریخ 17 تا 19 جون برگزار می شود. در میان سران حاضر در این مجمع رئیس جمهور فیلیپین و صدر اعظم کشورهای مالزیا، تایلند، سنگاپور، ویتنام و تیمور شرقی حضور دارند. مسئولان صحی در جمهوری دموکراتیک کانگو هشدار دادند که شیوع بیماری ایبولا ممکن است و بدترین بحران صحی تبدیل شود. رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا خواستار اقدام فوری و هماهنگ برای مهار این اپیدمی شد. بر اساس آمار وزارت صحت عامه کانگو، شمار مبتلایان به این بیماری به 837 نفر رسیده که از این میان 196 بیمار جان باختند. در حالی که فناوری و هوش مصنوعی جهان را دگرگون می‌کند، شمار از جوانان در غرب افغانستان تلاش دارند با وجود امکانات محدود از این تحولات عقب نمانند. در دانشگاه هرات، دانشجویان انجینری با طراحی و ساخت پروژه‌های رباتیک توانایی‌ها و آرزوهای خود را به نمایش گذاشتند. تلاش‌هایی که از امید، خلاقیت و عزم نسل جوان برای ساختن آینده بهتر حکایت دارد. گزارش را ببینیم از رضا صاحب‌زاده.
7: در حالی که جهان با شتاب به سوی عصر هوش مصنوعی، روباتیک و فناوری‌های پیشرفته حرکت می‌کند، در هرات گروهی از دانشجویان انجینری با امکانات محدود تلاش دارند در مسیر نوآوری پیش بروند. در دانشگاه هرات، دانشجویان دانشکده انجینری تازه‌ترین پروژه‌های روباتیک خود را به نمایش گذاشتند. به گفته آنان، این طرح‌ها حاصل ماه‌ها تلاش، تحقیق و هزینه‌های شخصی است. سوایب، یکی از دانشجویان و اشتراک کننده این نمایش، یک دست روباتیک ساخته است. این پروژه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما او میگوید در مراحل بعدی قصد دارد آن را پیشرفته تر و تکمیل تر بسازد.
8: دست روباتیک که به حساب کنترل میکنه دست اصلی، دست مسیر. هر حرکتی که دست مسیر بکنه، دست روباتیک ما رو کنترل میکنه. این خب فعلا شکل ابتدایی و ما میتونیم در مراحل بعدی حرکت موچ و حرکت دارین جناب بر از اضافه.
7: اما پشت این دستاوردها چالش های جدی قرار دارد. کمبود تجهیزات، نبود حمایت مالی و محدودیت امکانات آموزشی. در سطح جهانی، روباتیک و هوش مصنوعی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد هستند و میلیاردها دلار در آن سرمایه گذاری می شود. اما در افغانستان، بسیاری از جوانان هنوز با کمبود ابتدایی ترین امکانات روبرو هستند. با این حال، داستان روباتیک در افغانستان فقط داستان ماشین‌ها و مدارهای الکترونیکی نیست. این داستان امید، فرصت و رویاهایی است که بخشی از آن هنوز نیمه تمام مانده است. چند سال پیش تیم روباتیک دختران افغانستان با حضور در رقابت‌های بین‌المللی نام افغانستان را مطرح کرد. این دختران با وجود چالش‌های فراوان نشان دادند که استعداد مرز نمی‌شناسد و جوانان افغان نیز می‌توانند در سطح جهانی بدرخشند. موفقیت آنان الهام بخش هزاران دختر و پسر در سراسر کشور شد. برای بسیاری از جوانان آن تیم نماد امید و آینده بود که در آن علم و نوآوری مسیر زندگی را تغییر می‌دهد. اما امروز صنفایی که زمان میزبان نسل بعدی مخترعان آن و مهندسان بودند بر روی میلیون‌ها دختر افغان بسته شده است. در شرایطی که دختران از آموزش متوسطه، دانشگاه و بسیاری فرصت‌های آموزشی محرومند، مسئولیت حفظ شعله علم و فناوری بیش از هر زمان دیگر بر دوش جوانان است که هنوز امکان ادامه تحصیل دارند. در دانشگاه هرات، این جوانان تنها ربات نمی‌سازند، آنها رویای را زنده نگه می‌دارند که سالها پیش توسط دختران رباتیک افغانستان به جهان معرفی شد. آنها می‌گویند امکانات اندک است، اما انگیزه و امید همچنان زنده است. امید برای این که افغانستان از کاروان فناوری جهان عقب نماند.
9: یکی از اهداف اساسی ما اینه که اینا به گونه واقعی در جامعه و در صنعت‌های متفاوت استفاده بشه و این نمایشگاه نشان دهنده همین کار و استعدادی که اینا میتونن.
7: در پس این نمایشگاه کوچک روباتیک رویاهای بزرگی نهفته است. ساخت آینده ای که در آن جوانان افغانستان نه تنها مصرف کننده فناوری بلکه خالق و صادر کننده آن باشند. و شاید بزرگترین آرزوی این نسل این باشد که روز همه جوانان افغانستان دختر و پسر دوباره بتوانند در کنار هم در مسیر علم، نوآوری و پیشرفت گام بردارند. رضا صاحبزاده، لندن.
1: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که جلسه استماع مجلس سنا برای تایید جی کلینتون به عنوان رئیس جدید استخبارات ملی لغو شده است. آقای ترامپ تاکید کرده که نمیخواهد جی کلینتون را پیش از تایید صلاحیت جیمز مکدونالد از سمت فعلیش کنار بگذارد. او اکنون در حوزه جنوبی نیویورک در یکی از قدرتمندترین کرسی‌های دادستانی آمریکا فعالیت دارد. میزان مرگ و میر در بازداشتگاه‌های اداره مهاجرت آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بیش از دو برابر افزایش یافته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این مرگ‌ها به دلیل عدم نظارت کافی و ضعف خدمات صحی رخ داده است. در میان قربانیان یک سرباز سابق نیروهای ویژه افغانستان نیز وجود دارد که پس از بازداشت توسط پلیس در شفاخانه جان باخت. جف بزوس بنیانگذار شرکت آمازون میگوید که رویای انتقال تمامی صنایع آینده به خارج از زمین را دارد. او تاکید کرده که با کاهش هزینه های سفر فضایی و استخراج مواد از سیارک ها و ماه میتواند زمین را به وضعیت پیش از انقلاب صنعتی بازگرداند. بزوس نگرانی ها درباره جایگزینی انسان توسط هوش مصنوعی را رد کرد و گفت که این فناوری تقاضا برای کار را افزایش خواهد داد. تبدیل شدن خیابان به یک مرکز فرهنگی در قاهره توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این طرح از سوی دولت مصر برای حمایت از شهر و هنر ماه گذشته آغاز شد و نام خیابان مشهور الشریفین به خیابان هنر تغییر یافت. این خیابان حالا تبدیل به پاتوق هنرمندان و فرهنگیان شده و در میان آنان حضور زنان هنرمند پررنگ است. گزارش ببینیم از همکارمان اسما سرگند در این زمینه.
10: آخر هفته در قاهره، خیابان شریفین درست در قلب شهر به یک صحنه بزرگ تبدیل شده. صحنه‌ای که موسیقی، رنگ، حرکت و نور خیابان را از یک مسیر معمولی به یک جشنواره زنده شهری بدل می کند. جمعیت، جوانان و زنان، خانواده ها، نقاش ها روی کنفس های بزرگ کار می کنند. صدای سازها در هوا می پیچد. رقصنده ها در میان مردم می چرخند و اکروبات کارها نگاه ها را به آسمان ها می برند. این برنامه بخش از طرح خیابان هنر است. طرحی که دولت مصر برای زنده کردن مرکز شهر آغاز کرده. هر آخر هفته این خیابان به یک فضای فرهنگی روباز تبدیل می شود. جایی که هنر نه در سالن ها بلکه در خیابان در میان مردم نفس می کشد.
11: هدف ما این است که هنر را به زندگی روزمره برگردانیم، به خیابان‌ها، به مردم، به شهر. خیابان هنر پس از بازسازی فوق‌العاده مرکز شهر آرزوی دولت بود که آن را به یک قطب هنری در هر خیابان تبدیل کند. و البته برای خیابان‌های مصر اصلا عجیب نیست. در طول تاریخ ما افرادی بودند که در خیابان‌های ما هنر ارائه می‌دادند، مانند قصه‌گو، جعبه جادویی و نمایش عروسکی سنتی.
10: آکادمی هنر مصر مسئول انتخاب هنرمندان و نظارت بر برنامه است. وزارت فرهنگ نیز این پروژه را حمایت می‌کند. پروژه‌ای که حالا به یکی از محبوب‌ترین رویدادهای آخر هفته در پایتخت تبدیل شده.
12: من واقعا افتخار میکنم که امروز چنین چیزی در مرکز شهر با این زیبایی و ظرافت وجود دارد. مردم بسیار منظم هستند و مردم قدردان همه چیزهایند که اینجا ارائه و دیده میشود.
10: وقت صداهای شاد و موسیقی خیابانی را میشنویم، ناخودآگاه ذهن به شهر دیگری میرود. شهری که زمان پر از همین صداها بود، کابل. کابل امروز اما با خیابانهای ساکت‌تر، دیوارهای رنگی کمتر، و هنر که روزی در کوچه ها و کافه ها جریان داشت، حالا جای محدودتر برای نفس کشیدن دارد. در قاهره، زنان در میان جمعیت می رقصند، می خوانند، اجرا می کنند. در کابل، بسیاری از زنان حتی اجازه حضور در فضای باز کوچه ها را ندارند. در قاهره، دولت خیابان را برای هنر می بندد. در کابل، بسیاری از فضاهای فرهنگی بسته شدند. این مقایسه مقایسه دو سیاست نیست، مقایسه دو تجربه انسانی است. این که چگونه هنر می تواند یک شهر را زنده کند و چگونه نبوده آن ضربان یک شهر را آرام و خاموش می سازد.
13: می گویند هنر قدرت نرم است. من با این نظر مخالفم. هنر قدرت بزرگ است، قدرتی که می تواند در زندگی هر ملت معجزه کند.
10: قاهره امروز تلاش می کند شهر را با هنر گرم نگه دارد و شاید همین معنای واقعی هنر باشد. این که به یک شهر، به یک جامعه، به یک انسان امید بدهد و فرصت نفس کشیدن. شهری که زنده است. اسما سرگند، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر مدار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Do you have Afghanistan International?
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معرفه طالبان دو دختر را در نزدیکی مکتب عبدالعلی شای توخی در منطقه امام فخر رازین ولایت بازداشت کرده است. به گفته منابع، محتسبان طالبان این دختران را به اتهام نداشتن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. همزمان نجیب الله علی، عامر امنیت فرماندهی پلیس طالبان در هرات، اعلام کرد که این گروه با بازداشت زنان در این ولایت ادامه خواهد داد. او تاکید کرده که روند نظارت از پوشش زنان با هدف رعایت حجاب و فرهنگ سازی در هرات ادامه خواهد یافت و کسانی که این مسئله را نادیده بگیرند بازداشت خواهند شد.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان اعلام کرد که منازعه میان کوچه و باشندگان محل در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان بر سر چراگاه‌ها حل و فصل کرده است. طالبان تایید کرده است که در این درگیری دو نفر زخمی شدند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل طالبان روز چهارشنبه 28 جوزا با نشر خبرنامه اعلام کرد که این منازعه با همکاری مقام‌های محلی بامیان و از طریق گفتگو حل و فصل شده است. در خبرنامه طالبان آمده است که در جریان درگیری افزون بر وارد شدن خسارات مالی قابل توجه به هر دو طرف دو نفر نیز زخمی شدند. بیشتر منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که در جریان درگیری در منطقه پشتغرغری روستای توبک دستکم 3 دهقان مورد لطکوب قرار گرفته و زخمی شدند.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.